0: Пошкоджено близько 20 будинків, крамниця, заклад освіти, знищено десятки автомобілів, повідомляє ДСНС України. Крім цього, внаслідок атаки балістичними ракетами в Києві понівечено посольство Литви в Україні. ОМЗС Литви вже заявили про плани викликати представника Росії у Вільнюсі. Більше про наслідки ворожої атаки розповість наша колега Наталія Стареправо. Наталко, вітаю.
1: Замість стіни величезна діра, між квартирами відсутні перегородки, повалена підлога, а ескаватор розгрібає будівельне сміття на рівні нижнього поверху. У Солом'янському районі Києва внаслідок російської атаки постраждала п'ятиповерхівка. На місці знайшли постраждалих, трьох людей госпіталізували. Серед них також літня неходяча жінка. Більше про свою родичку розказала місцева мешканка.
2: Тетя в терапії, а брат в неврології, бо шоковий стан такий, він лежав під крапельницями, важко, там трохи ногу він пошкодив. Слава Богу, знайшли сумочку з документами, бо все інше, там перегородки між квартирами завалило, і ми не можемо нічого ні потрапити, ні знайти туди, там нічого, тобто ні майна. Оце все, що залишилось, це наше майно. Саме головне – памперси для тьоті.
1: Також у Солом'янському районі Києва є влучання в нежитловій будові. Там двоє загиблих, також постраждалі. Місцева влада розповіла, що на місцях розгорнули штаби допомоги. Десятки людей вже звернулися за допомогою. Вони можуть також попросити компенсацію за розтрощені вікна, двері, чи попросити тимчасове житло або оренду за тимчасове житло.
3: Люди можуть отримати 10 тисяч безповоротної фінансової допомоги, якщо квартира людей постраждала. Також, якщо квартира не придатна для проживання, ми надаємо відповідний ресурс житлового фонду, це і гуртожитки. А поки люди оформлюють компенсацію на вийом житла. Тобто людина перший раз отримує 40 тисяч, це на 2 місяці на оренду житла, і потім щомісячно отримує 20 тисяч до моменту повністю відновлення їхніх постраждалих квартир.
4: Вкрай важливо для того, щоб несучі конструкції витримали і не було руйнування будинку. Після цього ми зможемо вже сказати, будинок підлягає відновленню чи ні.
1: Також постраждав Дарницький район Києва, де загинуло найбільше людей. Під час нічної атаки люди якраз вибігали в укриття, але не встигли. Їх смерть застала на вулиці під час балістичної атаки. І серед загиблих 22-річний поліцейський, який вирушав на допомогу іншим людям. Загалом постраждали 18 житлових будинків, також посольство Литви, чимало понівечених авто. І я додам, що це вже друга масована атака на Київ за 2 доби. За ніч на 1 серпня Росія запустила 35 ракет по Україні, 27 з них балістичних і ще сотні безпілотників. Рятувальні роботи тривають, на місцях працюють надзвичайники.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
3: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
4: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
2: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
5: Вітаю, я Ольга Лень, це «Хроніки інформаційної війни», і російські пропагандисти вже встигли наговорити компліментів новому головнокомандуючу Збройних сил України Михайлу Драпатому. І треба сказати, він їх вразив не менше, ніж два попередники.
6: Хто ці нові люди? Відразу видно, що вони молоді. Що це значить?
7: Лютий ворог, нелюдь більш високої категорії.
8: Михайло Драпатий – кривавий генерал. Херсонський садист.
9: Він абсолютний ворог. Закінчена бандерівська нацистська сволота.
10: За роки війни Драпатий дійшов до звання генерал-майора. Йому на поточний момент всього 42 роки. Тобто це нове покоління бойових оцих от жорстоких і достатньо цинічних українських офіцерів.
11: Ще в 14-му році почав воювати на Донбасі у складі 72-ї бригади. Вона ж чорна бригада. З бандерівською, як ви бачите, нашивочкою. Після звірств в Маріуполі отримав прізвисько «Палач». М'яко кажучи, небезпечним способом долав перепони. Це, до речі, було на 9 травня.
12: Нічого собі небезпечним способом. Просто їхав давити людей. І оком би не змигнув.
8: Він, можливо, кровожерніше. Всіх їх об'єднує одне – це ненависть до нас. Жвавість така, злість.
7: Це значить, що буде більше зухвалості, більше руху, більше авантюризму, більше імпровізації з боку командування Збройних сил України.
6: Новини з кожним днем все більш тривожні, ситуація все більш божевільна.
5: Біснування ворога – найкраща похвала будь-якому українському командиру. Ну, а хороших новин, в принципі, для росіян з України не буде. Хто б тут не з'явився, кого б не поставили, хто б не почав керувати, всіх об'єднує одне, власне. Ненависть до росіян. І, знаєте, оце і глибоке нерозуміння, що в Україні відбувається, як до цього ставитись, ну, це постійна історія. Вони кожен раз сподіваються, що от зараз, мабуть, почнуть там, перестануть воювати з росіянами, почнуть битись між собою. Кожен раз у них просто якесь розчарування.
6: Ще одне питання. Чи є розуміння, як керується українська армія? Може, також якось інноваційно? У тому плані, що зняли голову військового відомства Федорова. Майже зняли головкома Сирського. Зеленський істерично зустрічається з генералами. А ЗСУ продовжують все ж таки воювати. Ось як це відлагоджено у них в країні і хто на чолі в підсумку?
5: Так, хто б не був на чолі, це не працює, як в Росії. Це в Росії там немає головного, все, всі розбігаються. Тут не так. І знову ж таки повторює, всіх об'єднує, як було сказано вище, люта ненависть до російських агресорів. І нічого з цим не поробиш. Ну і, власне, чому така істерика, чому вони оце про погані новини, які ще гірше? Тому що чергові удари, і вони на цього разу по складам маркетплейсу російського, великого такого маркетплейсу, Wildberries. І оці прям удари, вони вразили такі вже широкі маси, що навіть ніхто вже не приховував, що вони є, і ніхто не намагався сказати, що прямо воно якось так дуже легко. Ні. Тепер всі просто тихо ниють.
12: Вночі дрони ЗСУ знову атакували склади Wildberries. Цього разу в Краснодарі і Невимомиську. На жаль, одна людина загинула. 10 постраждали. Ми нагадаємо, що це друга подібна атака. У вихідні українські дрони нанесли удари по логістичним центрам маркетплейса в Котовську Тамбовської області і в Електросталі Підмосковської області. Тоді під час атаки загинуло 8 людей. Постраждали близько 20.
5: Ну, от з 18 по 22 липня Україна завдала серії ударів по логістичних центрах російського маркетплейса Wildberries, які, за даними української влади, використовувались для військової логістики. 18 липня атакували склади в Електросталі, це Московська область, та Котовську, це Тамбовська область. 20 липня під удар потрапили логістичні центри в Подольську та Домодєдово. Це також Московська область. І 22 липня атаковано великі склади в Краснодарі та Невиномиську в Ставропольському краї. Знову ж таки, за даними української сторони, ця логістична мережа використовувалась для перевезення підсанкційних комплектуючих, деталей для виробництва дронів і навігаційного обладнання російської армії. І вдарило воно дуже сильно по російському малому і середньому бізнесу. І після ударів, ну, буквально російські мережі заполонили крики, стони, плачі про те, що ми там все, горе-горе, збанкрутували, ми, значить, все втратили і таке інше.
7: Повний трендець найближчим часом. Я так розумію, це не останній склад. У нас там також товари були. Вивозити це все негайно теж жодного сенсу зараз немає. Точніше, серед підприємців зараз паніка, і всі створюють заявки на вивіз залишків. І працівники просто можуть не впоратися. От такий от ранковий трендець. От такий
12: от утренній п***. Сьогодні в 4 ранку моє серце обірвалося. Все те, що я вибудовувала 2 роки по крихтам, просто згоріло.
13: Поясніть мені, коли цей трендець закінчиться, коли наша держава награється. Спочатку в мене вбили чоловіка. Потім я занурилася з головою в роботу. Я минулого року втратила на Wildberries 2 мільйони рублів. Довелося брати кредит. Потім мене надурив банк через кредитні канікули.
5: Ну і от ви знаєте, саме після цих ударів в мережі з'явилися вже такі стони з глибінаріїв стосовно того, що, мабуть, треба вже точно закінчувати війну. Тому що навіть після оцього бензинової кризи якось, ну, не так це було видно. А зараз отакі, як оце звернення, ну, не поодинокі, їх достатньо багато в мережі, коли вони розповідають, що вони не хочуть більше терпіти. Як це? І там виходять якісь російські чиновники розказують, ми все витерпимо, а йому народ у відповідь, ні, не говоріть за нас, ми не готові терпіти.
14: Що ми готові терпіти? Ми готові бачити, як гинуть діти постійно, чи що? Ну досить, повоювали вже, ну 5 років ви вже воюєте. За що ви воюєте? Ми кожний ранок дивимося, що загинули діти, розумієте? Які непричетні. Непричетні до того, що ви не налагодили стосунки, щоб не почалася війна. І чому ви її почали? Тому що те, що ви розповідали, оті от по телерізору. Розіп'яті хлопчики, 5 років бомбили бомбарди.
10: Донбас, а сьогодні дайте нам тут це все мимо. Розумієте? Всі ці демілітаризації і ще там решту. Це все мимо. Всі ці ваші ціли – це бульбашка. Вона луснула. Її немає. Ми не готові терпіти. Не потрібно розписуватися за мене. Не потрібно говорити за більшість, яка живе в Росії. Ми не готові терпіти. Давайте закінчуйте війну, а потім поговоримо. Хто правий, а хто винуватий. Зупиняйте це все. Куди це все приведе?
5: А чого раптом таке, знаєте, вже не готові терпіти і все таке? Тому що вдарили по кишені, і вдарили боляче, і тепер це не просто кишені якихось там нафтових виробників. Ні, тепер це кишеня кожного глобінарія, який тихенько до цього сподівався заробити на війні. Тому що це не війна Путіна, це війна російського народу. І поки російський народ вважає, що він прекрасно влаштувався і може заробляти на війні, доки це буде тривати. А саме це і відбувалося. От Вайлдберіс, чому саме він, а будете розказувати, це цивільний об'єкт? Ні, це не цивільний об'єкт. Там створили на самому цьому маркетплейсі цілу таку, знаєте, заробити на СВО. Тобто окремий прямо розділ, як заробити на СВО. І активно це рекламували, що от буквально не треба йти воювати, не обов'язково підписувати контракт. Сиди собі дома і заробляй на війні, заробляй на вбивствах українців.
8: Чи готовий ти заробити на СВО? Ні, я кажу не про службу на контракті, а про товари для наших бійців. Детектори БПЛА, штурмові шоломи, камуфляжний одяг, бронежилети, аптечки. Я не закликаю тебе спекулювати на війні. Я просто надаю тобі інформацію. Ці товари мають економічний потенціал маржинальністю 30%, а також мінімальні рекламні ставки. Оскільки попит незадоволений, знайшов якісний товар, виклав. Пішов в продаж. Тільки дивися, щоб товар був якісний, щоб у наших бійців було найкраще обладнання і амуніція.
5: Та ні, оце і є насправді заклик заробити на війні. Тобто таке, знаєте, мародерство таке. І тому, оскільки, ще раз повторюю, це не війна Путіна, це війна російського народу, то російський народ має розуміти, ціну цього всього. Тобто хотіли заробити на війні, а замість цього збитки. А замість цього банкрутство, а замість цього кредити, які не можна погасити. І замість цього масу неприємних речей. От так. Тоді, можливо, ідея, що на війні можна заробити і можна вбивати сусідів і при цьому почуватися прекрасно, якось, знаєте, вона, можливо, якось мозку почне трансформуватися. Коли просто це не чиясь умовна державна кишеня, а своя особиста кишеня для кожного росіянина. Тому це от просто такі, я би сказала, такі стратегічно важливі удари і стратегічно важлива ціль в Росії, ці маркетплейси. І не треба зупинятися, тому що бачите, як зразу стало так весело. Зрештою, і на що ж в цьому плані росіяни сподіваються? Ви будете сміятися, тому що російські пропагандисти тут же розказали, що от зразу російське керівництво це б'ють там, дивіться, оце по нам б'ють, і побігло російське керівництво шукати допомоги американців. Буквально зразу вмовляти американців, щоб американці тримали українців за руки, не давали їм в повну силу воювати. Розказали їм про червоні лінії, там щось там наплели. Тобто все як завжди. І от задовго дуже час, от вони казали, все, випарувався дух Анкоріджа, а раптом ні. Раптом буквально от зараз виявилося, що там вже другий день бігає Сергій Лавров на саміті ОСІАН, і немає інших новин з цього саміту, крім про те, як там бігає Лавров, шукає Рубіо, щоб розказати йому, що щось же зробіть з українцями.
15: Лавров щойно повідомив, що завтра у першій половині дня відбудуться його переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо. На зустрічі він поцікавиться у Рубіо про позицію, яку зараз Штати підтримують щодо врегулювання війни в Україні. Зустріч відбудеться на полях саміту ОСЕАН. Ще раз інформацію щойно підтвердив міністр. Також він заявив, що Росія виходить з того, що американські колеги поки що не відмовилися від пропозиції Анкориджа. Але це треба з'ясувати. Зустріч з Рубіо, за словами Лаврова, буде у будь-якому випадку корисною, щоб Рубіо не сказав. З'явиться ясність. І, мабуть, ключове. Лавров, попри завтрашні переговори, повідомив, що Москва виходить з того, що американці напряму беруть участь у наведенні української зброї на цілі в Росії, включно з цивільними об'єктами в Росії.
5: Ну от від заяв кремлівських дідів про те, як випарувся дух Анкориджа, до скиглення про те, що нам треба запитати, може він ще не дуже випарувався. Бачите, пройшло буквально два удари по маркетплей, по складам маркетплейсу. Ну, таке буває, і це важливо. І це, в принципі, важливо. Я от не буду легковажити, казати, що це нічого не дає, це бігання за американцями. Ну, дає, насправді. Тому що, в принципі, Путін починав війну в дуже великому сподіванні, що Україні не допоможуть, не дадуть зброю, що будуть розповідати, як не можна обстрілювати мирно наступаючу російську армію. Оце все він сподівався. Він помилився в своїх розрахунках і дуже сильно. Потім він дуже сильно помилився в своїх розрахунках, коли дуже довго розказував про те, що червоні лінії не бити вглиб Росії, не бити по російським позиціям іноземною зброєю і так далі. І таке дійсно Україні дуже довго там гальмували, не давали щось там, оце слухали ці всі стони і крики. І зараз знову в них єдине сподівання, що вони от якоїсь такої локшини навішають американцям, а американці перестануть надавати якісь там розвіддані, чи ще щось зроблять, чи почнуть щось там тиснути на Київ. Ну, звичайна річ, тому нам треба постійно і світу, і нашим партнерам пояснювати, що в Росії немає, не існує ніяких цивільних об'єктів, по яких не можна бити. Бити можна по всьому. Це війна російського народу проти українського народу. І російський народ має відчути всі тяготи війни. Він має відчути ціну війни. Він має зрозуміти, що ця війна – велика їх помилка. Вони не з тими зв'язалися. І єдиний шлях взагалі до припинення війни – це не хапати Україну за руки, не давати їй щось там, а це давати нам все, що можливо для того, щоб ми підвищували ціну війни для Путіна і для російського населення, зокрема. Це єдиний спосіб цю війну дійсно припинити і якось перестати. Тому ці мають продовжуватися, і ці удари, і це все. Ну і зрештою, треба ж якось росіянам от на цьому тлі, от у них там все, склади горять, бензину досі немає, ну і якось так от немає особливо чим похвастатися, все, що вони можуть, це безкінечно намагатися зрозуміти, що там відбувається в Україні, і якось не дуже це виходить, знову ж таки. Треба щось розказати. І тому от, я б сказала, таке от на найбільш жалюгідне росіянство тижня виходить новина про те, що от у вас там все там падають на вас якісь безпілотники, горять у вас склади, ви там банкрути вже, а ви порадуєтесь в тому, що російський якийсь там корабель десь вдалечині від британських островів щось там постріляв. Ну, ще раз повторюю, я вважаю, що це найбільше жалюгідне таке росіянство тижня.
14: От російський сторожовий корабель неляканий. Як красиво. В одній стрічці – Лондон, Велика Британія. І ось російський корабель неляканий провів навчання зі стрільбищами. Зауважте, за 40 миль від британського Плімуту. 40 миль – це приблизно 1200 метрів. Одна миля – це біля 75 кілометрів, я так думаю. Стрільби проводилися в міжнародних водах тривалістю до години. Як це красиво. Хотів би на заставку телефону поставити «Неляканий, який веде стрільбу біля Плімуту».
8: Насправді провокатори з іншого боку. А ось провокатори – це, звісно, англійці. В цьому випадку згадується момент спеціальної військової операції в рідному для вас Чорному морі. Коли есмінець «Дефендер» вторгнувся в наші територіальні води в районі миса Фіолент в Севастополі. От тоді це була провокація чистісінької води. А зараз наш флот працює за планом.
7: Саме в незалежних міжнародних водах пов'язане з тим, що отам можна показати з точки зору демонстрації сили, куди лізти.
5: Та так, демонстрація сили в міжнародних водах. Ну, тому що, знаєте, демонструвати силу в Чорному морі якось не виходить. Якось от цьому чуваку, який там хоче поставити щось на заставку, хай поставить на заставку крейсер Москва, да, на дні. Це буде більш релевантна історія. І, звичайно, для того, щоб всякі налякані там не плавали ніде біля британських островів, то треба, щоб вони почали тонути прямо в Балтійському морі. І це, в принципі, знаєте, все це може бути. Тому десь от в такому напрямі має рухатись. Ну, я ж кажу, це от таке жалюгідне. Ну, тому будемо спостерігати і чекати. Чекати нових ударів, чекати оце нових плечів, чи чекати, зрештою, влучних попадань, тому що це єдине, що наближає нас і до перемоги, і до закінчення війни. Все інше від лукавого. Побачимось.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.

0: та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
1: Вітаю, я Микола Княжицький. Москва вже встановлює імперського орла в Польщі, на українських церквах історичної Лемківщини. Як це стало можливим? До чого тут польська автокефальна православна церква та митрополит Юрик, агент комуністичних спецслужб у церковному сані? І чому це вже не лише церковний скандал, а питання безпеки як Польщі, так і України? Криза в стосунках між Варшавою та Києвом – прекрасний подарунок для Москви. Щоб Росія не зігріла руки на цій пожежі, адекватні середовища по обидва боки кордону, громадські лідери, політики, журналісти намагаються стишити взаємні образи і охолодити емоції. А тим часом Кремль, який роками роздмухував ворожнечу через інформаційні провокації, відкриває ще один фронт церковний і робить це просто всередині Польщі. Польська автокефальна православна церква 100 років тому отримала Томос за прямою причетності українських діячів. Але сьогодні її керівництво фактично перетворилося на інституційно оформлену п'яту колону російського церковного впливу в Польщі. Це стало зрозуміло ще тоді, коли Україна отримала Томос, а польська автокефальна православна церква відмовилася визнавати автокефалію православної церкви України і заборонила співслужіння з українськими священниками. Але останній скандал в селі Гладишів на історичній Лемківщині зірвав останні маски й обурив і українців, і поляків. Досі так зухвало ще не діяли. З благословення архієпископа Паїсія відлили дзвін з імперським двоголовим орлом, а потім передали його православній церкві в Гладишеві. Передали під звуки гімну Російської імперії «Боже царя храни». Чому російський церковний вплив досі так глибоко сидить в Польщі, країні НАТО і на історичній Лемківщині? Це сталося 9 травня, в сакральний день для російської міфології. До лемківського села Гладишів, де історично жили православні греко-католицькі лемки, одна з українських етнографічних спільнот, привезли величезний церковний дзвін. І все б нічого, кому може загрожувати церковний дзвін, якби не одне але. На ньому герб царської Росії. А хто привіз цей дзвін? Так звані російські козаки. Подія відбулася на території православної парафії Різдва Святого Іоанна Хрестителя. Ініціатором і організатором цієї акції був такий собі Марик Василенко, отаман Союзу козаків в Польщі. До провокації долучилася і так звана організація козаків у Королівстві Іспанія. Що таке Союз козаків в Польщі? Це дуже химерна структура, яка намагається подати себе як антибільшовицька і навіть об'єднавча, зокрема, для українців і поляків. Вони апелюють до подій 1920 року, до участі козацьких формувань, донських козаків і армії атамана Симона Петлюри у війні проти більшовиків на боці Польщі. Саме тому особливо обурливо виглядає спроба притягнути за вуха армію Української Народної Республіки до цього збіговиська імперців. Ось що вони пишуть.
2: Метою асоціації є продовження та просування традицій козацьких підрозділів, що воювали пліч-опліч з польською армією під час війни проти більшовицького вторгнення у 1920 році, які входили до складу наступних сил, визнаних польським урядом союзними: козацька бригада Ісава Яковлєва, козацька бригада Ісава Сальникова, армія генерала Булака Балаховича, третя російська армія генерала Перемикіна, армія УНР, отамана Петлюри.
1: Хороша спроба, але ні. Жодного стосунку до перших визвольних змагань ці монархісти не мають. Хай би як вони тут не маскувалися. Це звичайна російська агентура, яка використовує популярну козацьку тематику як прикриття. Щоб це зрозуміти, достатньо подивитися на польські реєстри. Керівник цієї організації Марик Василенко одночасно є ще й віце-президентом правління об'єднання організації російської меншини в Польщі. А це об'єднання цілком офіційно декларує не лише представництво російської меншини, а й просування історії, культури та російської мови.
2: На цьому тлі додаткову увагу привернули дописи польського активіста Томаша Сікори, який проаналізував публічну активність Василенка. Очільник Союзу казаків в Польщі публікував у соцмережах проросійські та антиукраїнські дописи, позитивно висловлювався про Росію, критикував Євромайдан та поширював матеріали з антиукраїнськими наративами. Підтримував скасування санкцій проти Росії, іронізував щодо допомоги Україні та поширював тези, популярні у середовищі польської ультраправої конфедерації.

0: Цікаво, що серед членів середовища, пов'язаного із Союзом Казаков в Польщі, є також підприємець, який займається популяризацією російської та сибірської кухонь. Сергій Ущачковський, засновник компанії «Веда» та бренду «Мороз», який виробляє, зокрема, пельмені і інші вироби, натхненні смаком Сибіру.
1: Ця організація проросійська активно просувала різні антиукраїнські наративи, наприклад, під час Майдану і після 2014 року, якби посилюючи цей наратив про вагомість руського міру. Що ця організація раптово появилася в Польщі і, так би мовити, в повному антуражі, тобто вони появилися в своїх уніформах з георгіївськими стрічками і заспівали «Боже, царя храні». І то є одна річ, яка мене здивувала, яким чудом такі люди, які по суті пропагують російську агресію, в Польщі діють.
2: І ось вся ця промосковська братія приїздить до лемківського Гладишева, йдуть на військовий цвинтар, де поховані солдати Першої світової війни, і разом з місцевим настоятелем Польської автокефальної православної церкви, священником Ярославом Гречем, слухають гімн Російської імперії «Боже, царя храни». На могили вони поклали вінки в державних кольорах сучасної Російської Федерації. Агресора, який просто зараз веде війну проти України, співають російські патріотичні пісні на могилах царських солдатів, називаючи їх захисниками вітчизни. Питання риторичне. Яку саме вітчизну ці солдати захищали на Лемківщині, яка ніколи не була частиною Російської імперії, а в той час перебувала в складі Австро-Угорщини? Непевне, таку саму, яку радянські солдати захищали в Афганістані, Чехословаччині і Угорщині, а тепер російські в Україні.
1: Тобто цей союз козаків Польщі відкликається до російської царської традиції. А Лемківщина і ця частина взагалі території ніколи не була частиною Російської імперії. То була Австро-Угорщина ще до Першої світової війни. Тобто там ніяких слідів чи ніяких історичних конотацій з Росії не мало бути. І це викликало шалене обурення моє, нашої організації взагалі, але також шалене обурення польських спостерігачів, польських медій, які вважали, що це є просто провокація.
2: З так званими козаками все зрозуміло. Подібних личинок руський мір порозкладав по всій Європі. Були такі в Україні. Пам'ятаєте, козаків в лапках, які лякали відвідувачів Києво-Печерської лаври, коли вона фактично перебувала під контролем Московського патріархату. Вони ходили з нагайками, поводилися агресивно, а після 2014 року частина цього середовища дуже швидко опинилася серед бойовиків. Але питання в іншому. Хто їхній куратор в Польщі? Відповідь, здається, лежить на поверхні. Польська автокефальна православна церква. І нехай нікого не вводить в оману її формально незалежний статус. Так звана УПЦМП запевняє, що відреклася від Кирила. Насправді, архієпископ Перемишльський і Горлицький Паїсій в миру Петро Мартинюк благословив той білогвардійський шабаш на Лемківщині. І це не виглядає як випадкове самовільне рішення. Польська автокефальна православна церква давно поводиться як сателіт Москви. І очільник митрополит Сава не визнав Томосу для православної церкви України, а його публічні жести неодноразово підігрували російській антиукраїнській пропаганді.
0: Філарет Денисенко був позбавлений сану і зведений до мирського положення. Потім він висвячував своїх нових послідовників. Це люди без благодаті таїнства. У всякому разі, у Філарета і його послідовників ми не бачили розкаяння, покаяння, смирення, які зазвичай передують зняттю заборон. Цього не було. І в цьому полягає проблема. Тому їх не можна визнати справжніми душпастирями, які можуть здійснювати святі таїнства.
3: Настоятель Польської автокефальної православної церкви митрополит Сава заявив, що рішення української влади святкувати Різдво Господнє 25 грудня замість 7 січня призведе до розпаду України. Церковний ієрей, що регулярно відзначається скандальними заявами, додав, що зміни звичаїв і традицій у різних країнах створюють підґрунтя для приходу Антихриста. Також Сава назвав сатаністами тих, хто окупував Києво-Печерську лавру, що належить державі.
4: Я співпрацював з КДБ. Його прізвисько – агент Юрик. Про це знають польська влада, тому що під час надання автокефалії я зустрічалася з дипломатами з польського посольства, і вони з розумінням. Я кажу, ну, у вас же агент на очолі польської церкви. Вони кажуть, так, ми знаємо.
1: І поляки це визнали як акт зради. До цієї міри, що були деякі діячі, які домагалися від польської влади, щоб позбавила митрополита Саву звання генерала, тому що митрополит Сава є також, чи був також капеланом польської армії зі званням генерала. І вони казали, що це є зрада, яка і його генеральське звання в польській армії суперечить тому, що він робить.
2: Не можна сказати, що польська держава нічого не робила. Ще під час президентства Анджея Дуди були спроби скоригувати позицію польської автокефальної православної церкви. Саме на цьому тлі, після початку повномасштабного російського вторгнення, до Варшави запросили Вселенського патріарха Варфоломія, того самого, який надавав автокефалію православній церкві України. Так само, як у 1924 році один з його попередників на Константинопольській кафедрі, Вселенський патріарх Григорій VII, офіційно визнав автокефалію православної церкви в Польщі.
1: У 22-му році, тобто коли в Польщі з'явилася найбільша хвиля біженців, під тиском польського президента Анджея Дуди на православного митрополита Саву, до Польщі був запрошений патріарх Константинополя на зустріч з українськими біженцями. Це був дуже важливий візит, бо він показував також те, що Вселенський патріарх Константинополя підтримує українців.
2: Але самих інформаційних і символічних контрзаходів уже замало. В Польщі майже мільйон українців під тимчасовим захистом. Значна частина з них православні. І оскільки Православна Церква України, відповідно до умов Томосу, не може самостійно відкривати парафії за кордоном, наші біженці опиняються під прямою загрозою втягування в орбіту «Руского міра», тепер уже в Польщі. Понад те, молодики, які приїхали до Лемківського Гладишева, це загроза не лише для українців, це загроза і для самої Польщі. Тут уже потрібна не лише публічна реакція, тут потрібна увага спеціальних служб.
4: Гладишів це вийшло на поверхню, тому що там достатньо в наглий спосіб велася спецоперація, завершилася скандалом. Але спроб впливати на українського біженця їх сотні тисяч. Тому, я думаю, Польща має розуміти, що їй є чого боятися. Не так, як було до 22-го року, що їх мало, вони не зроблять погоди. Погоди не зроблять, але вони зроблять інцидент, який зробить можливим вторгнення і захист, так би мовити, православного населення Польщі. Тому ця проблема є.
2: Але як сталося, що польська автокефальна православна церква, яка отримала Томос через свій історичний зв'язок з Київською митрополією, той самий зв'язок, на який спираються і Православна Церква України, і Українська греко-католицька церква, зрештою стала проросійською. Після поразки Української революції і падіння УНР стало зрозуміло, Українська автокефальна православна церква, що постала в Києві у 1921 році, переречена. У 1930 році під тиском радянської влади УАПЦ була змушена формально саморозпуститися. Її ієрархію, духовенство і вірних у 1930-х роках фактично знищили репресіями. Митрополита Василя Лепківського спершу примусово усунули, а в 1937 році розстріляли за вироком трійки НКВС. Саме тому Польська Православна Церква, в якій близько 70% парафіян складали українці, розглядалася як можливий інструмент збереження немосковської версії православ'я для України поза межами Радянського Союзу. Але для цього її спершу треба було відірвати від Москви і отримати Томос. Сталося це у 1924 році. Нова автокефалія поступово українізувалася і могла стати ще однією опорою українців у міжвоєнній Польщі. Поки не прийшли комуністи і не зробили з нею те, що раніше зробили з Українською автокефальною православною церквою, а згодом з Українською греко-католицькою. Щоправда, Польську автокефальну православну церкву не ліквідували повністю. Комуністична Польща хоч і формально залишалася окремою державою, на відміну від УРСР. Тому ця операція радянського впливу була набагато витонченішою. Її наслідки ми відчуваємо досі. Але давайте по черзі. Після поразки Української революції державний центр УНР в екзилі значною мірою перемістився саме до Польщі. Кілька років тут жив Симон Петлюра. У Варшаві понад два десятиліття прожив прем'єр Андрій Лівицький. Міністр і історик Олександр Лотоцький став професором Варшавського університету. В Польщі опинилася військова еліта УНР. Генерали Марко Безручко, Всеволод Змієнко, Михайло Омелянович Павленко, Володимир Сальський. Тут жила й частина української інтелектуальної еліти, зокрема Юрій Липа та Левко Чекаленко. У Другій Речі Посполитій проживало близько 5 мільйонів українців. За переписом 1931 року серед тих, хто вказував українську мову, майже половина були православними, тобто приблизно 1,5 мільйона людей. Склалася унікальна ситуація, і польська влада, і українці хотіли автокефалії для православної церкви. Інтереси збіглися. Варшава прагнула відірвати православних від впливу Москви, а український рух за відродження та українізацію української церкви хотів очистити її від російського імперського впливу, від так званої синодальної системи. Найпомітнішими постатями руху за автокефалізацію і українізацію були лікар з Володимира Арсен Річинський, колишній міністр віросповідань УНР Іван Огієнко, а також племінник Симона Петлюри і майбутній патріарх Мстислав Степан Скрипник. Процес підготовки автокефалії активно вів митрополит Георгій Ярошевський, але офіційно Томос було отримано вже після його смерті у 1924 році. Москва теж не сиділа, склавши руки. Промосковський опір автокефалії дійшов до вбивства.
4: Вони запросили такого Георгія Ярошевського, українця, дуже освіченого ієрарха, який готував автокефалію польської церкви. Так що ви знали, в 23-му році його вбив агент Росії, монах Смарагд Латашенков, за зраду православ'я. Ми дали прекрасну постать, прекрасного ієрарха, який і книгодрукування, і освіту, і все-все-все їм підняв, і готував цю автокефалію. Його вбив російський агент, але це затримало автокефалію лише на рік. Все рівно в 24-му році Вселенський патріарх таки дав томос польській церкви.
2: Уродженець Поділля, митрополит Георгій Ярошевський мав стати першим предстоятелем майбутньої польської автокефальної православної церкви. Ще у 1924 році Вселенський патріархат визнав, Москва привласнила Київську митрополію неканонічно. Саме на цьому стояв томос для православної церкви в Польщі. І саме цей аргумент через століття повернувся в українському томосі. Якби митрополита Георгія тоді не вбили, польська православна церква могла б значно швидше українізуватися. Але після його смерті вплив промосковського духовенства ще довго залишався сильним. Саме тому рух православних українців, передусім з Холмщини, Підляща та Волині, після проголошення томосу переріс у ширший рух за українізацію церковного життя. Українська громадськість за підтримки духовенства та послів до польського сейму вимагала українську мову в церкві, щоб богослужіння, святе письмо і проповіді звучали українською. Українських єпископів, щоб Волиню та Холмщиною керували не чужі для України ієрархи, а свої. Українську духовну освіту, щоб майбутніх священиків в семінаріях і на православному богослов'ї у Варшаві навчали українською. Українську пам'ять в молитві, щоб у церквах молилися за воїнів УНР, Івана Мазепу, Тараса Шевченка та інших українців, яких Москва хотіла використати з церковної пам'яті. Попри шалений опір російських єпископів і промосковського духовенства, рух досяг значних результатів. Зокрема, під тиском масових протестів, передусім Почаївської маніфестації 1933 року, архієпископом Болинським став українець Олексій Громадський. Він підтримував українізацію церковного життя і був соратником митрополита Георгія Ярошевського, убитого промосковським архімандритом Смарагдом Латишенком. Також було висвячено на єпископа Луцького українця Полікарпа Сікорського, який згодом став першим ієрархом Української автокефальної православної церкви в діаспорі. Побачили світ перші офіційні україномовні молитовники, богослужбові переклади та релігійні видання. В багатьох парафіях Волині та Полісся почали правити службу українською мовою. На жаль, цей ренесанс почали згортати політика пацифікації, полонізації та ревіндикації, тобто відбирання і руйнування православних храмів насамперед на Холмщині та Підлящі. А в 1948 році, вже після встановлення в Польщі комуністичної влади, залежної від Москви, відбулася безпрецедентна операція. Польську автокефальну православну церкву змусили відмовитися від томоса Вселенського патріарха 24-го року і отримати нову автокефалію вже з рук Московського патріархату. Зрозуміло, що це була інспірована операція, так само, як і Львівський псевдособор 1946 року проти Української греко-католицької церкви. Будь-які інституції, які зберігали український дух, були загрозою для імперії, а отже їх треба було знищити або взяти під контроль.
1: Щоправда, і тут треба також віддати належне, шістьох священиків православної церкви тоді було заарештованих польською комуністичною владою в концентраційному таборі Яворжно в роках 1947 49, разом з 22 греко-католицькими священниками за свою українську поставу. Це треба віддати належне. Тому пізніше політика ієрархії була така, що вона виконувала політичні замовлення комуністичної влади, і це в основному ми відчули по 1956 році, коли почалося відроджувати українське життя, і українці в Польщі, які знайшлися в розпорошенні в зв'язку з депортацією 47-го року, і вони потребували виконувати свої релігійні послуги.
2: Саме тому і понині Польська автокефальна православна церква поводиться як сателіт Москви. І йдеться не лише про скандал у Гладишеві. Є інший показовий приклад – православний цвинтар на Варшавській Волі, де поховано, зокрема, вояків і діячів армії УНР. Там ця промосковська церковна структура вирішила встановлювати власні порядки. Оскільки цвинтар належить Польській автокефальній православній церкві, священник Православної церкви України не може навіть відправити панахиду за українськими воїнами.
4: Я говорила з нашим капеланом, і він каже, що на Варшавському кладовищі волі, де багато героїв українців, служити панахіду їм не дозволяє керівництво Польської церкви. Вони не можуть навіть вільно прийти, як прості священники, не публічно це зробити, тому що це приватна власність, мовляв, Польської церкви, і викличуть поліцію.
2: Втім, ситуація не така однозначна. І багато в чому нагадує перші роки існування Польської автокефальної православної церкви. Якщо верхівка цієї церкви завербована ще комуністами, які вірно служать Москві, то внизу серед парафіяльних священників дедалі більше тих, кому огидна роль службового собаки Кремля.
4: Але є дуже хороші священники польські, молоді достатньо, які розуміють Україну, які підтримують українців, але при цьому разом служити службу Божу з українською церквою, яка представлена вже в Варшаві, в Гданську, в Лодзі, більш ніж в 10 містах українська ПЦУ представлена в Польщі. Оці прості священники спілкуються з нашим духовенством, але вони не можуть з ними разом служити, тому що їх відправлять за оборону. Польська церква, керівник Польської церкви поводиться як типовий московський патріархат.
2: Очевидно, ситуація з православними в Польщі не проста, але й не безнадійна. Ми бачимо повторення історії столітньої давнини. Не лише в тому, що верхівка церкви знову тримається московської лінії, а й в тому, що інтереси української громади в Польщі і польської держави, як і тоді, збігаються. В інтересах усіх позбавити Москву впливу на православних у Польщі. І це не лише духовний вплив, не лише пропаганда і дезінформація, це пряма загроза національній безпеці Польщі. Так само, як Російська православна церква в Україні, що маскується під назвою УПЦМП, загрожує національній безпеці нашої держави. Так звані козаки, промосковські попи та польські ультраправі з конфедерації сьогодні опинилися в одному полі. Вони однаково ненавидять Україну, атакують допомогу українцям і вимагають нормалізації стосунків з Росією. І що швидше польські спецслужби займуться Савою та всією цією братією, то меншою буде ймовірність, що провокація в Гладишеві масштабується і колись переросте в щось набагато гірше. До зустрічі!

0: Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Джеджі, то кажи, не кажи, це буде джеджі, біж, не біжи, це буде джеджі, круто, не круто, це буде джеджі.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона пішла у військо заради сина і зараз хоче залишитися до перемоги. Сьогоднішня героїня Тетяна Михайлик у Збройних силах України з початку повномасштабної війни Росії проти України. Спочатку була кулеметницею, а зараз рятує військових. Що найважче на війні для медика та як вдалося впоратися зі страхом? Дивіться далі.
4: Не дай Бог, ти заплачеш, попробуй заплач, не плач. І воно мене підтримувало. Я старалася бути сильною, не показувати, хоча всередині в мене кипіло. Виживали як могли, вчилися, набиралися досвіду, тому що не було як такої організації на цей час. І коли мені сказали, ти справилася, ти молодець, ну, звичайно, я тоді була шокована. Я відкриваю очі, я дивлюсь, немає нікого. Я одна сижу в броні з відкритою лядою. І чую, як осколки б'ють по броні, а я сижу і кричу, хлопці, де ви? Бігом. Страшно тобі, не страшно. Просто в тебе є одна мета – зробити роботу, віддати живим. Мене звати Тетяна Михайлик. Я на даний час виконую обов'язки начальника медичного пункту батальйону лінійного. На війні я з лютого, з 27 лютого 22 року. Чому я вирішила? Склалися так обставини. У мене син закінчив вуз. 19 лютого 22 року отримав диплом. 22-му році. І тут звістка про війну. І я, як кожна мама, почала думати про майбутнє свого сина. І мені захотілося його берегти від війни, так як він мав військову кафедру, і чоловік в мене військовий. І десь колись, бо я далека від війська, я чула таке, якщо двоє в сім'ї військових, третього не буду чіпати. І я по-тихому пішла і записалася в тероборону. Таким чином я хотіла берегти сина, але не так то було. В квітні 22-го року ми вже були на Донбасі, і сину приходила повістка за повісткою. І в травні мій син вже був на Миколаївщині в 36-й морській піхоті. В цивільному житті я працювала медсестрою в районній лікарні, працювала в наркологічному відділенні, коли був ковід, працювала в реанімаційному відділенні, також працювала на ФАПі фельдшером. Все як зазвичай медик. Коли я прийшла перший раз записуватись у військо, не було посади медичної. Мене поставили на посаду кулеметник мінометної батареї. І я була кулеметником. Хоча я була кулеметником, але мене постійно просили допомагати по медичній роботі. І постійно я... Тоді вже в нас були 300, було 200, було багато роботи, і я виконувала роботу медика. Були в нас навчання, березень, до половини квітня ми виїжджали на полігон. У мене був кулемет за плечима, який важив 7 кілограм. Я його носила, тягала, деколи мені хлопці допомагали, деколи були зайняті своєю роботою. стріляла, попадала в ціль. Навіть були пропозиції щодо снайпера. Ну, так, жартома. Так, є такий досвід. На цей час було в мінометній батареї 45 хлопців, і я одна серед них. Вони мені допомагали, вони мене підтримували, вони бачили, як мені важко, але сказали, не дай Бог, ти заплачеш, попробуй заплач, не плач. І воно мене підтримувало, я старалася бути сильною, не показувати, хоча всередині в мене кипіло. Ну, майже кожну хвилину мені хотілося заплакати, але я дала собі слово, ні, я буду сильною. Я поїхала кулеметником. Коли ми переїхали на Донбас, нас поселили там в невеликому такому залі. Ми ж всім була невідомість, ну, всі перший раз на війні. Нас поселили в залі, нас 45 людей, в нас немає ні розкладушки, ну нічого на цей час не було. І ми так потрохи, під голову бронік, під ноги спальник. І так було, напевно, десь до червня. Перший раз я поїхала на евак. Виїжджали ми дуже важко, пам'ятаю, мінометний обстріл. Але я справилася, бо коли я його віддала в медичну роту, пам'ятаю, тоді так у нас було, тоді ще ж не було налагоджено там ПХГ. Ну, виживали як могли, вчилися, набиралися досвіду, тому що не було як такої організації на цей час. І коли мені сказали, ти справилася, ти молодець, ну, звичайно, я тоді була шокована. Я, як зараз пам'ятаю, мені скоренько водички, гойдалка там така на подвір'ї стояла, посадили мене. Як ти? Нормально. Я так розумію, ну, бліда, холодний піт, але на душі мені було спокійно, бо роботу свою я зробила. Колись ми могли заїхати на саму позицію на звичайній Тойоті. Пізніше ми почали застосовувати броню. Відбувалось порівняно дуже швидко, на відміну, як воно відбувається зараз. Тому що евакуація зараз може тривати як один день, так і два тижні, на жаль. А тоді ми старалися максимально швиденько. Зараз війна дронів. І зараз перед тим, як організувати евакуацію, треба дуже добре обдумати, продумати. І не завжди план, який складаєш, не завжди він відбувається так, як ти запланував. Тому що є різні обставини, різна ситуація на фронті, дуже багато дронів. І зараз в основному евакуація відбувається в пішому порядку. Броню зараз застосовувати взагалі нереально, тому що це дорога в одну сторону. Піший, ідуть, скільки, ну як можливо, залежить яке небо. Якщо небо чистіше, можна швидше. Але, на жаль, зараз це відбувається, ну, важко дуже б говорити, тому що деколи хочеться вже і негайно, бо розумієш тих хлопців, але ти нічим не можеш допомогти, на жаль. Бо треба думати і наперед, коли ти відправляєш зараз евакуаційну групу, треба передбачити так, щоб не було більше 300-х або 200-х заради одного 300-го. Тому що вони йдуть, і, ну, який сенс втрачати людей? Люди йдуть в одну сторону, а витягнути треба ж застосовувати, знову ж таки, евак і втрата людей. Коли ми виїжджали на броні М113, виїжджали я, водій і екіпаж броні. Дуже довго ми стояли на точці і очікували команду від оперативного для подальшої евакуації. Коли нас помітили дрони, почався обстріл. Але в цей момент нам сказали на виїзд. Ми поїхали майже на саму позицію. Тоді було повідомлено в рацію 300-х, 200-ті. Ну, якби орієнтовно так. Виїжджала я одна. Я, як зараз пам'ятаю, був один важкий 300-й і два легких. Ну, звичайно, там хлопці, які були на позиції, вони завжди надають допомогу домедичну, ну, по можливості. І коли ми під'їхали за 300-ми, почався мінометний обстріл. І коли почався цей обстріл, я залишилася в броні, і я відкриваю очі, я дивлюсь, немає нікого. Я одна сижу в броні з відкритою лядою. І чую, як осколки б'ють по броні, а я сижу і кричу: «Хлопці, де ви? Бігом!» Ну, то, напевно, було секунда-дві, а для мене воно здавалося хвилин 20. І тоді ж водій мій крикнув: «Давайте бігом, бо нас ж тут побачили, нас зараз тут доб'ють, бігом, бігом». І в цей момент кричать: «Так, 300 важкий, 300 важкий, ліво, два легких, права сторона». І далі я нічого не бачу, нічого не чую, в мене руки роблять свою роботу, я, як завжди, на коліна падаєш, фонарик в зуби, якщо він тобі з лоба спадає, бо каска заважає, ну, по-різному було. Роботу свою я роблю, і коли ми приїхали на точку передачі, мені дуже важко було тоді, бо я побачила, як я сиділа просто на 200-му. Я розумію, ну, тут якби ситуація така, ти не можеш впорядковано працювати, але мені тоді було дуже важко пережити той момент. Думаю, ну, чого так, як так, а тоді їх, напевно, більше позаскакувало в ту броню, як мали. Ну, для мене було дуже важко то переосмислити. Був такий випадок, коли забирали одного дуже важкого хлопчину. У нього було поранення, проникаючи в черевну порожнину. І коли, тоді ж я пам'ятаю, поїхала в Харків в госпіталь, і лікарі сказали, в нього було 5% на життя. Хто його рятував, той зробив свою роботу. Ну, напевно, то кращих слів немає почути нам від лікарів. І ти думаєш: фу, слава Богу. І коли хлопці приходять, потім вже навіть коли вони звільнені з армії по стану здоров'я, і просто кажуть дякую. Ну, це безцінне. Коли виїжджаєш, і страшно, ну, звичайно, кожна людина є страх. Ти стараєшся себе якось налаштувати. А тоді думаєш: ну, як буде, так буде. А коли ти забираєш 300-го і робиш свою роботу, ти вже тоді не думаєш, страшно тобі, не страшно. Просто в тебе є одна мета – зробити роботу, віддати живим. Все. Приїжджаєш, тоді на другий день в тебе починається крепатура, так ніби ти, не знаю, займалася спортом, бігла якийсь марафон, болять м'язи, болять руки, ноги. Ну, але то вже потім, на то вже не звертаєш уваги. Думаєш: фу, слава Богу, то вже позаду. Робота медика, вона 24/7. Відновлюватись, якби, було нереально. Роботи було дуже багато. Тоді, якщо ти не на чергуванні, ти на медпункті. На медпункті в нас тоді було дуже багато хлопців після акубаротравми, ми їх всіх відкапували. І на перев'язки приходили. І просто приходили, не було спокою ні на чергуванні, ні на медпункті. Єдине, ну, спілкування з людьми, з тими ж хлопцями, які приходили, і з дівчатами, нас було на той час троє. Все, не було можливості відпочити фізично, ні морально, не було. На сьогоднішній день немає можливості звільнитися з війська. Тобто в військо потрапити дуже легко, а звільнитися з війська зовсім непросто. Можливо, вже трохи і є таке затягнула служба, бо навіть коли ти приїжджаєш в відпустку, мало хто тебе розуміє. Зразу ж такі питання, а коли то буде кінець, а ти знов їдеш? Більше нічого не чуєш. І тобі не хочеться ні з ким спілкуватися, нікого бачити, бо ти розумієш, що в тебе немає дороги назад і в тебе немає виходу на даний час. Але тебе ніхто не розуміє. І то дуже важко. Чоловік служить, а син в 24-му році після поранення списаний в ЛК з виключенням з військового обліку. І на даний час працює вже, працює в цивільному житті. Я просила Бога, забери мені дитину мою з війни, і я буду робити свою роботу, допоки я буду в змозі, допоки я буду здорова, мати силу виконувати свою роботу. І якби, можливо, я би і хотіла вже повернутися в цивільне життя і жити нормальним життям. Ну, хоча нормальним життям, як ми можемо жити, коли в нас в країні війна? Я не можу такого бути. І на даний час я роблю свою роботу, я буду її робити, допоки я маю здоров'я, скажімо так. Бо сили не завжди є, але якось... День так, день подумаєш так, і тоді зберешся, і вперед далі. Але здоров'я тут дуже важливе. І поки є в мене здоров'я, я роблю роботу, я стараюся її робити по совісті.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня.
4: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
5: Дякую, тато.
4: Дякую, тато.
3: Дякую тобі, тато.

0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони та автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні репи.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
3: У столиці відбулася 10-та церемонія вручення національної кінопремії «Золота дзига». Більше про головну кіноподію року у сюжеті моїх колег.
4: Попри повномасштабну війну, українська кіноіндустрія продовжує жити, знімати нові фільми та відзначати найкращі роботи року. Так, ювілейна 10-та «Золота дзига» зібрала в Києві представників кіноспільноти, діячів культури та гостей церемонії.
5: Українське кіно живе, виживає так само, як і люди під час війни. І виходить це дуже непогано, тому що навіть до повномасштабного вторгнення в нас не було такої великої кількості повних метрів, як з'явилося вже під час війни. І це тішить.
4: Найбільше уваги дісталося стрічці «Ти космос» Павла Острікова, яка стала головним фаворитом церемонії. Вона здобула 9 нагород із 12 номінованих, зокрема за найкращий фільм, режисуру та чоловічу роль.
6: Фільм «Ти космос» про далекобійника Андрія Мельника з Хмельницького, який через почуття, можливо, стає кращою версією себе. Фільм торкається теми і самотності, і загалом найсильнішого почуття, яке є у людства, це кохання.
4: Для виконавця головної ролі ця відзнака стала насамперед знаком уваги до всієї знімальної групи. Актор наголошує. Успіх фільму – це результат роботи десятків фахівців, чий внесок помітний у кожному кадрі.
6: Я щасливий, я дуже радію, що фільм зібрав стільки номінацій, тому що над фільмом працювало дуже багато талановитих людей. І я дуже радий, що в кожній номінації відзначена якийсь професіонал, який або робив декорації, або писав сценарій, або режисерував, або знімав. Тому я дуже-дуже радий, що ці номінації відмітять талант цих людей.
4: Попри війну, українська кіноіндустрія не зупиняється. На премії говорили не лише про нагороди, а й про нові проєкти, нові імена та новий рівень довіри до вітчизняного кіно.
7: Українське кіно живе, воно красиве, воно розвивається і воно буде створювати нові кінохіти.
4: Та цього року «Золота дзига» звучала не лише як підсумок кінороку. У промовах гостей дедалі частіше говорили про українське кіно як про частину культурного спротиву російській агресії. Адже сьогодні вітчизняний кінематограф не лише розповідає українські історії, а й формує уявлення про Україну у світі.
3: Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть вперше відвідати Київ у найближчі 2 тижні. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані із перебігом переговорів лідерів США та України. За даними видання, візит має активізувати дипломатичні зусилля для припинення російсько-української війни, хоча його точну дату ще не визначили. Водночас російські ЗМІ стверджують, що після України американські спецпосланці можуть також відвідати Російську Федерацію. Питання відновлення дипломатичних контактів Зеленський обговорював із Віткофом і Кушнером ще минулого тижня. І українська столиця під атакою росіян. В Києві зафіксували пошкодження в 2 районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стереправо. Наталю, вітаю в етері «Слави» та «Еспресо». І розповідай, що відомо на цю хвилину про жертви, поранених та руйнування.
8: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Просто зараз перебуваємо в Оболонському районі, саме на Почайні, де перебуває один із найбільших ринків Києва, близько 100 квадратних метрів. Бачимо, що зараз працюють пожежники, ДСНСники, які ліквідовують пожежу. Навіть можете побачити, що позаду все задимлено, тобто це великі масштаби, дим просто насправді валить вперед. Тут велика ділянка, яка понівечена, неподалік також прокладені залізничні колії, бо тут працює техніка, яка ліквідовує зрештою наслідки. Ми знаємо, що тут одна людина постраждала, про це нам і сказали, зокрема, в прес-службі ДСНС Києва. Наразі ще точно не знаємо, чи це працівник, чи це звичайний житель Києва, але я попрошу от навіть оператора показати детальніше наслідки, як все довкола тліє. Навіть утворилася вирва ось якраз на території самого ринку. Вже не перший раз, насправді, постраждає цей ринок на Почайній. Наслідки ось такі від ракетної атаки. Наразі ще будемо уточнювати, дізнаватися, що саме сюди летіло, чи збивали, чи вдалося збити, чи це пряме влучання. Продовжуємо працювати на місці. Також я скажу, що постраждали ще інші райони Києва, зокрема Святошинський, і там відомо про одну загиблу людину. Так що люди оговтуються, місто приходить до себе, надзвичайники, медики продовжують працювати і надавати допомогу людям. Анно, Єво, тобі слово.
3: Дякую за роботу та інформацію. Наталя Стареправо із подробицями атаки російських терористів на українську столицю.
9: Також Київ пережив атаку росіян. В місті зафіксували пошкодження в двох районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стереправо. Вона працює на місці удару. Наталю, вітаю в етері «Слави» та «Еспресо» і розповідай, що відомо на цю хвилину.
8: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Продовжуємо працювати з Оболонського району Києва, саме на Почайній, де, ймовірно, було пряме влучання ворожою ракетою у ринок. Це відомий ринок на Почайній. Зараз тут працюють ДСНСники, пожежники. Вони продовжують ліквідовувати пожежу, тому що це вже триває декілька годин, тому що вигорів цілий павільйон. Я ж зазначу, що відомий цей ринок, тому що сюди люди приходили купувати антикваріат. Речі, зокрема, це посуд, сервіз, це унікальні сімейні сервізні комплекти. Тому для багатьох це був не просто ринок, а дещо більше. І зараз бачимо наслідки, тому що це тисячі одиниці самого посуду, вони потрощені, хтось підходить з продавців, намагається врятувати те, що ще вдалося, що ще вціліло. З нами вони наразі неохоче спілкуються, тому що оговтуються для багатьох, це, зокрема для продавців, це боляче, тому що вони втратили свій заробіток, втратили те, чим жили. Знаємо, що одна людина тут постраждала, наразі невідомо, чи це був охоронець, чи звичайний перехожий, він госпіталізований. Ось попрошу оператора детальніше показати, насправді, те, яке було задимлення, хто дивився наше включення на цьому ранку, вже, насправді, на цю мить дещо вщухло, вже більш розвиднілося, але пожежники продовжують працювати на місці. А я ж зазначу, що також постраждала інша локація у Києві, це Святошинський район. Зокрема, там пожежа була в гаражному кооперативі та в п'ятиповерхівці. Одна людина загинула, і ще одну людину госпіталізували. Надзвичайники, медики продовжують також допомагати на місцях, на локаціях від російських ударів. Ось такі новини на цю мить, але я передаю тобі слово.
3: Дякую за роботу та інформацію, Наталя Стареправо, із подробицями атаки російських терористів на українську столицю. Тим часом в Києві на місці удару продовжує працювати моя колега Наталя Стареправо. І в неї розпитаю всі деталі. Наталю, вітаю в етері. Яка ситуація станом на зараз?
8: Вітаю, Анна Єво. Через декілька годин роботи надзвичайників пожежу вдалося локалізувати в Оболонському районі Києва, саме на Почайній, де внаслідок влучання горів ринок. Втім, ще павільйон тліє. На місці прийшли власники точок, які якраз розбирають те, що залишилося від їхніх особистих речей. Зокрема, от бачимо позаду мене пан Микола, який кілька десятків років тримав точку на ринку на Почайній, де продавав порцеляну, різний посуд. Бачимо ось глечики, дерев'яні ночви. Каже, що до нього радо приходили як і українці, так і іноземні покупці за товарами всі, адже товар був доволі якісний і красивий для домашнього інтер'єру. А от наразі все, що залишилося на цей момент зі складу, це бачимо попіл. Втім, зараз пропоную послухати пряму мову пана Миколи.
10: Бачите, глечики, горшки, мочви дерев'яні.
11: Багато покупців мали, приходили?
10: Звісно. Люди за границі приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, стекляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, і печатні машинки.
11: І все було?
10: Все, що таке інтересне, рідкість, рідкість, на нове число. У нас було все. Люди самі приносили в останнє час.
8: Так, втім, і пан Микола, як і інші продавці, вони не опускають рук, кажуть, що багато товарів ще збереглись на інших складах, тож будуть виходити поруч і продовжувати продавати свої речі, займатися тим, чим займалися, аби заробляти на життя. Пропоную також показати, ось також люди приходять до складів, розбирають те, що вціліло, вивозять в більш безпечне місце, куди це можливо. Наразі бачимо, що якраз надзвичайники, тільки попрошу оператора відійти, бо їде пожежна машина, але ми бачимо, що пожежники, в принципі, змогли ліквідувати пожежу. Наразі ще очікуємо більше деталей, що саме це відбулося, і про стан постраждалого, який зараз перебуває в лікарні. І нагадую, що також постраждав ще один район Києва, Святошинський, де загинула людина і ще одна госпіталізована. Такі новини на цю мить. Анна Єво, тобі слово.
3: Дякую, Наталя Стареправо, кореспондентка із подробицями атаки Російської Федерації на українську столицю. Під час масованої атаки по Україні в ніч на 30 липня російські війська завдали удару по заводу американської компанії, яка виробляє безпілотники. Про це повідомляє Guardian із посиланням на власні джерела. За даними видання, підприємство виготовляє високоточні бережуючі боєприпаси, стійкі до російських засобів радіоелектронної боротьби. Джерело Guardian також говорить про те, що внаслідок атаки загиблих немає. Зазначимо, в ніч на 30 липня Росія випустила по Україні 358 засобів повітряного нападу. Зокрема, 74 ракети та 284 безпілотники, внаслідок чого під ударом опинилися кілька українських міст. Україна отримає від Польщі всю важливу допомогу, якщо треба ракети до «Петріот», заявив Дональд Туск. Прем'єр-міністр підкреслив, що наша держава бореться з Росією, збиває ворожі цілі, тож в інтересах Варшави підтримати Київ. Також він розповів, що напередодні президент Зеленський попереджав про планову масовану атаку Росії. Винищувачі України під час обстрілів у ніч на 30 липня намагалися збити ракети, які прямували в бік польського кордону. За його словами, українська авіація перебувала поруч із ціллю, яка згодом порушила повітряний простір Польщі. Також Туск пояснив, що польські військові не стали збивати ракету, оскільки був ризик ураження українського винищувача. Тим часом українські розробники продовжують створювати технології, які допомагають зміцнювати обороноздатність країни. Про одну із таких новинок у нашому сюжеті.
4: Українські VR-технології знаходять нове застосування на фронті. Після тренажерів для вогневої підготовки їх почали використовувати і для навчання ремонту та обслуговування військової техніки.
12: З повномасштабного вторгнення ми вже створили 55 видів просимульованої зброї, тобто більше 55 видів зброї просимулювали на сьогодні. Але це наш перший такий виріб, який саме покриває нову для нас галузь – це сервісні симулятори, які займаються безпосередньо ремонтними роботами.
4: Зміна напрямку відбулася не випадково. Практика показала, наявність сучасної техніки на передовій ще не гарантує її довговічної роботи, адже будь-який механізм потребує правильного догляду.
13: От нам надали бредлі і надали запчастини для ремонту. І виявилося, що 80% запчастин було пошкоджено за рахунок того, що бійці не знали, хлопці не знали, як ремонтувати техніку. І саме віртуальні симулятори, в яких можна відпрацювати саме, як будується ремонт, як всі процеси ремонту пройти, і зрозуміти, побачити в окулярах, пощупати, помацати, як воно працює, надасть можливість швидко, ефективно і не пошкоджуючи самі вироби, ремонтувати складні механізми.
4: Пілотним у лінійці став симулятор для вивчення гармати Д-30. Його головна задача – зробити навчання мобільним. Відтак працювати з ним можна без полігону й великих навчальних аудиторій.
12: Для хлопців на полі бою це взагалі виклик, тому що їм дали гармату, вона там стоїть, ремонтну бригаду зазвичай вони викликати взагалі не можуть. І якщо вона зламалася, якщо вона працює не так, як потрібно, в них немає можливості нею користуватися. Тим паче, що розмір чемодану, ви бачили його, він невеликий, тобто його можна з собою перевозити куди завгодно. І в бліндаж в тому числі, звичайно, вони його там не зберігають, але от як говорив Едуард, то там за 20 кілометрів від лінії зіткнення хлопці тренуються на наших тренажерах.
4: Відмова від паперових інструкцій – це не лише про зручність. У VR-просторі механіки можуть не просто читати, як ремонтувати техніку, а одразу відпрацьовувати всі дії на практиці. Так складні алгоритми запам'ятовуються значно швидше.
14: Найкраще засвоюється інформація, яку ти побачив, а не прочитав, да, щоб не треба тобі щось там уявляти. Коли ти можеш щось от покрутити, побачити якесь відео, залізти всередину, там, умовно кажучи, виробу, да, розібратися, як воно працює, і зрозуміти цю механіку на власні очі, і пересвідчитись, що ти робиш все правильно.
4: Наразі технологію випробували на навчанні у роботі для артилеристів. Якщо цей підхід себе виправдає, його можна буде застосовувати і для підготовки механіків важкої бронетехніки.
15: Удар балістикою по житлових масивах у столиці загинуло 9 людей. Понад 30 постраждалих, серед них 4 дитини. Найбільше руйнувань у Дарницькому та Солом'янському районах. Там пошкоджено близько 20 будинків. Крамниця, заклад освіти. Знищено десятки автомобілів, повідомляє ДСНС України. Крім цього, внаслідок атаки балістичними ракетами в Києві понівечно посольство Литви в Україні. ОМЗС Литви вже заявили про плани викликати представника Росії у Вільнюсі. Більше про наслідки ворожої атаки розповість наша колега Наталія Стареправо. Наталко, вітаю.
16: Замість стіни величезна діра, між квартирами відсутні перегородки, повалена підлога, а ескаватор розгрібає будівельне сміття на рівні нижнього поверху. У Солом'янському районі Києва внаслідок російської атаки постраждала 5-поверхівка. На місці знайшли постраждалих, 3 людей госпіталізували, серед них

0: Оце все, що залишилось. Це наше майно. Саме головне – памперси для тьоті.
1: Також у Солом'янському районі Києва є влучання в нежитловій будові. Там двоє загиблих, також постраждалі. Місцева влада розповіла, що на місцях розгорнули штаби допомоги. Десятка людей вже звернулися за допомогою. Вони можуть також попросити компенсацію за розтрощені вікна, двері, чи попросити тимчасове житло або оренду за тимчасове житло.
2: Люди можуть отримати 10 тисяч безповоротної фінансової допомоги, якщо квартира людей постраждала. Також, якщо квартира не придатна для проживання, ми надаємо відповідний ресурс житлового фонду, це і гуртожитки. А поки люди оформлюють компенсацію на вийом житла. Тобто людина перший раз отримує 40 тисяч, це на 2 місяці на оренду житла, і потім щомісячно отримує 20 тисяч до моменту повністю відновлення їхніх постраждалих квартир.
3: Вкрай важливо для того, щоб несучі конструкції витримали і не було руйнування будинка. Після цього ми зможемо вже сказати, будинок підлягає відновленню чи ні.
1: Також постраждав Дарницький район Києва, де загинуло найбільше людей. Під час нічної атаки люди якраз вибігали в укриття, але не встигли. Їх смерть застала на вулиці під час балістичної атаки. І серед загиблих 22-річний поліцейський, який вирушав на допомогу іншим людям. Загалом постраждало 18 житлових будинків, також посольство Литви, чимало понівечених авто. І я додам, що це вже друга масована атака на Київ за 2 доби. За ніч на 1 серпня Росія запустила 35 ракет по Україні, 27 з них балістичних і ще сотні безпілотників. Рятувальні роботи тривають, на місцях працюють надзвичайники.

Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар. Алергія під контролем.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі, біж не біжи, це буде джеджі, крути, не крути, це буде джеджі.
3: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
5: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
6: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
5: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
7: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
5: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.

0: Спалити все. Україна посилює удари по Росії на фоні терористичних атак на цивільних. Чим закінчиться нова фаза війни? У меру у службі зовнішньої розвідки Клименко в РНБО. Тепер і офіційно. Рішення Зеленський ухвалив, але питань до них лишається чимало. Трамп знову призупиняє війну в Ірані. Нові переговори про мир анонсують вже на сьогодні. Кінець бойових дій чи Трамп бере паузу?
1: Вітаю, я Андрій Сайчук. Ви дивитеся тепер головне, де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня з нашими експертами. Ну і також протягом цієї програми ви також можете виступити в ролі експерта. Ми проводимо опитування на нашому каналі в Ютубі. Запитання звучить так: як ви рятуєтеся від спеки? Варіанти відповіді: під кондиціонером, на роботі, справи переношу на ранок і вечір, рятує тільки душ, басейн чи річка, або мені подобається ця спека. Можете запропонувати свій власний варіант відповіді. Для цього обов'язково зайдіть на одну з наших трансляцій на YouTube, якщо у нас дивиться по телевізору, та не забудьте при цьому проголосувати, поставити вподобайку та підписатися на нас, звичайно, в онлайн-мережі. Ну і російське військо останні кілька місяців регулярно обстрілюють логістичні термінали нової пошти, зокрема в Запоріжжі, Полтаві, Дніпрі, в інших прифронтових містах. В Харкові вже вдев'яте б'ють по терміналу компанії від початку повномасштабного вторгнення. Днями російська ракета влучила у складські приміщення на Вінниччині. Щонайменше 10-та атака за місяць по терміналах нової пошти. Також намагаються атакувати і Розетку останнім часом. 2 серпня, зокрема, в ніч на 2 серпня російські війська атакували вдруге за останню добу найбільший склад компанії рітейлера. І в об'єкт влучили 2 ударні дрони. Нагадаю, що 1 серпня по складу фірми окупанти вдарили реактивним дроном. На той момент там перебували 270 людей. Внаслідок атаки загинув співробітник підприємства. Ще 7 людей ушпиталили. Зараз про це будемо говорити. Також нагадую, що українські безпілотники сьогодні вранці знову атакували логістичний центр Wildberries, цього разу в Владимирської області. Комплекс став вже 12-м серед 15 найбільших складів компанії, які зазнали ударів дронів. І загалом це новий такий термінал. У 24-му році його Росія відкрила вже під час війни, 119 тисяч квадратних метрів. Це 9-те місце серед усіх комплексів Wildberries в Росії. Про це будемо теж зараз говорити. Павло Докійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21», долучається. Пане Павло, вітаю вас.
2: Добрий день, слава Україні.
1: Героям слава.
2: Зі зв'язком не дуже добре, але сподіваюся, вийде.
1: Ну, давайте пробувати. Якщо що, то спробуємо перенабрати вас і тоді включимося телефоном. Я хочу сказати, що Так, ми вас чуємо, але чи чуєте ви нас? Так, ми візьмемо коротку паузу і спробуємо зараз перенабрати пана Павла. Павло Ликійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21» з нами на зв'язку. У нас трошки є проблеми зі зв'язком. Ще одна в рамках цієї розмови тема, яку хотіла собі підняти, це те, що супутники країни-агресора Російської Федерації «Рассвіт», виробництво компанії «Бюро 1440» забезпечують вже щонайменше 2 так званих вікна зв'язку над Україною на добу. І кожне з них триває понад годину. Про це пише портал «Мілітарний» в суботу, 1 серпня, з посиланням на експерта із супутникового зв'язку Володимира Степанця. Експерт дійшов такого висновку після аналізу траєкторії російських супутників. Ну і це теж дуже небезпечна і загрозлива для нас новина. Ми знаємо, що Росія останнім часом, після того, як їм не вдалося домовитися з Ілоном Маском і Сполученими Штатами щодо відключення старлінків або дозволу на використання старлінків Російською Федерацією, або знаємо, що намагаються вони активно вербувати українських громадян з тим, щоб вони фіктивно на себе оформлювали старлінки і передавали їх росіянам. Словом, намагаються всіляко обійти розрив в цій технологічній перевазі, яку завдяки Ілону Маску, Сполученим Штатам, ну і, до речі, уряду Польської Республіки, Республіка Польща, оскільки поляки оплачують нам користування старлінками в необмеженій кількості для України. Це досить велика сума набігає за рік, там про мільйони йдеться доларів. Ось, щоб подолати цей розрив технологічний, вони намагаються побудувати свій аналог старлінків. Щоправда, там уже 12 супутників вони встигли запустити. Ну і якщо в Ілона Маска перше призначення Starlink – це просто надання всьому в світі всім доступ до інтернету, то в росіян єдина мета цієї їхньої мережі «Раз світ» це, звичайно, наводити просто безпілотники ударні на цілі на території України. Це теж нова реальність, про це теж будемо говорити. Павло Лукійчук вже з нами. Пане Павле, повертайтеся. Я, власне, знову хочу запитати.
3: Так, так.
1: Ми? Так, радий вас чути. Якщо ми нещодавно дуже тішилися першим ударом по Wildberries, але сьогодні ми бачимо, що це також має зворотній ефект. Росіяни так само намагаються тепер все більше бити по наших терміналах нової пошти, по складах розетки. Чи ця от нова фаза, чи можемо сказати, що це така певна нова фаза перенесення війни з ударів з критичної інфраструктури на просто будь-яких об'єктах, великих об'єктах, які є економічно потужними?
3: Ну, навіть не так. Росіяни намагаються нас косплеїти, не вникаючи в суть наших зміст, глибинний зміст наших тих ударів по ворожих воєнно-економічних об'єктах. Подивіться, ми б'ємо по російським нафтопереробним заводам. Мета зупинити нафтопереробку, зупинити їхню логістику, зупинити поповнення російського бюджету, воєнного бюджету, воєнно-промислового комплексу. От з цього боку, за рахунок енергетичного сектору, замість того, щоб з нього потік доларів йшов на військово-промисловий комплекс, розвернути це навпаки, щоб росіяни навпаки відновлювали свої нафтопереробні заводи, замість спрямовувати ці кошти на ракети, на дрони, на це інше військове барахло. Росіяни у відповідь б'ють по нашим автозаправним станціям. Начебто такий певний аналог, але справа в тому, що у нас нефтянка не грає тої ролі, яку вона відіграє в Росії. Те саме і удари, як на мене, по новій пошті, по розетці тощо. У росіян логістика по-іншому побудована, військова логістика. Після розпаду Радянського Союзу в них з одного боку зберігся отой ланцюг традиційний радянський військового тилового забезпечення, але вони в нього вмурували, вбудували ланки цивільні. Цивільні ланки для того, щоб, знаєте, буду прямо говорити, для корупційних такі свіщі корупційні в цьому процесі, через що мають викачуватись кошти в персональний бюджет російських генералів чи там політиків, тощо з цієї військової машини. Ми і оцими цими гнилими ланками якраз і є логістичні хаби типу Вайлдберріса. Вони дивляться на наші успіхи і намагаються зворотньо це здійснити. А що там у українців? У українців є нова пошта, у українців є розетка тощо. Але тої функції, яку виконують подібні структури в російській військовій логістиці, ні нова пошта, ні розетка не відіграють. Фактично це удари по цивільній інфраструктурі. Так, можна її назвати логістичною, але це цивільний обмін товарами. Жодної реальної, жодним реальним відповідником їх назвати не можна. Це таке не замислюючись в глибину. Чому українцям так вдається успішно ламати їхню систему забезпечення, вони намагаються відповісти, нанести удар у відповідь. Інша справа, що якщо вони знайдуть нашу якусь больову точку, реальну бойову точку, то вони будуть довбати в неї послідовно. Пригадайте, і локдаун енергетичний, і локдаун з теплої енергетики зимовий, заморозка України. От росіяни знайшли бойову точку і послідовно на неї наносять удари з метою, і тут теж різниця є серйозна, велика різниця, з метою примусити цивільне населення в тилу до капітуляції, до прийняття, як росіяни кажуть, їхніх вимог закінчення війни.
1: До речі, дуже цікаві аналогії. Я нещодавно зустрічав, власне, між поразкою Росії в Першій світовій війні за Ніколая ІІ, імператора. Вони тоді теж зробили ставку, власне, якої боїться дотепер зробити до кінця Путін, на масову мобілізацію. Вони мобілізували 17 мільйонів своїх громадян, здебільшого з села, там якихось робітників і так далі. І це буквально знекровило економіку з одного боку. З іншого боку, виявилося, що стільки на фронті людей просто не потрібно, тому що їх викошували там кулемети і гармати, і воно вже не грало ніякої ролі, але їх треба було годувати, просто тому, що вони ще якийсь час живі. І вони, в підсумку, мали найбільші втрати з усіх армій, в рази причому. І при цьому всьому вони витратили найбільше грошей на утримання своєї армії. І до цього всього вони мобілізували на фронт для чогось півмільйона коней, відібравши їх селян і в перевізників. І в них стався ще й транспортний колапс. У них вся логістика зупинилася з просто постачанням товарів. Це теж цікаві такі аналогії, які до певної міри проливають світло на те, що зараз відбувається. Але я зараз про інше, все-таки про, напевно, цю історію з російським умовним Старлінком, цим Росвіт. Чи варто нам непокоїтися? Як йому протидіяти?
3: Ну, перше, вже, якщо вже додавати аргументів до ваших аналогій, історичних аналогій, то ще додам одну цікаву. Адже російська логістика військово значною мірою продовжує замикатись на залізницю. От. І досі, що здивувало, до слова, на відміну від українських військових, західних експертів, які вже давно в якості основи воєнної логістики залізницю не використовують. Цілком ефективно, але от та залізниця російська в масштабах Російської Федерації, хотів сказати імперії, ну, власне, воно так, як була імперія, так і залишилась. Вона дуже вразлива. Вразлива, як вразлива вся їхня держава. Є голова в європейській частині Росії, там Москва, Санкт-Петербург. І є такий хребет, це Транссибірська залізниця аж до Владивостоку. Там нема дублюючих мереж. І в 2017 році, коли в Санкт-Петербурзі, в Москві потрібні були харчі, цю залізницю заповнили військові вантажі. І, зрештою, голод в столицях тих російських був одним з факторів, який призвів до цього перевороту, до розвалу імперії фактично в 2017 році. Зараз скелет російської логістики, він залишається таким же. От та голова плюс той хвостик десь на Далекому Сході. Чому, коли українські дрони наносять удари по нафтопереробним заводам в європейській частині Росії, найскладніша ситуація виявляється за Уралі. В Забайкалля і для Приморський край страждають найбільше. Начебто там точно до туди війна не долітає. Ні, все логістика, все управління потоками. От. І я дуже сподіваюся, що результат буде. Що стосується зв'язку. Зв'язок, він, в принципі, у росіян побудований отчасти, як і логістика. Це військова система, але з вкрапленнями ключових таких елементів цивільних, через які виводяться кошти чи мільярди тих на військовий зв'язок, які йдуть в приватні руки. Ну, зокрема, взяти той же супутниковий зв'язок Російської Федерації. Якщо насправді подивитись з юридичної точки зору, то супутники, якими користуються для організації зв'язку російські військові, вони не є військовими супутниками. Вони належать компанії «Газпром Медіа», яка є, в свою чергу, дочкою компанії «Газпром», яка, власне, до Роскосмосу жодного стосунку немає. А виявляється, що має. А військові тільки орендують ці канали зв'язку через супутникове сузір'я російське військового космічного зв'язку. От тут де викалуплюються кошти. Ну і я думаю, що низка санкцій, які накладаються нашими партнерами і Україною, в тому числі на оці компанії, псевдоцивільні компанії, російські монополії, вона може серйозно вплинути на таку роботу, на ефективність цієї роботи.
1: Будемо сподіватися. Павло Лекійчук був з нами, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21». Ми продовжимо. Секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров став новим головою Служби зовнішньої розвідки України. А ось колишній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко тим часом посідає тепер його місце секретаря РНБО. Про це все, про нові перестановки кадрові і не тільки, будемо зараз говорити з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою, ведучою «Еспресо», політичною оглядачкою. Вже чекаємо на її, на появу Марини в нас в етері. Я вам скажу таке, знаєте, що мені це все нагадує, вже не сьогодні, а ще, може, і рік тому, сцену з Аліси Льюіса Керрола про божевільне чаювання, якщо пам'ятаєте. Там ідея полягала в тому, що коли в головуючого за столом капелюшника закінчився чай, то він просто пересідав, або печенька, я не знаю, він просто пересідав, і всі решта мали теж після цього пересісти на столі, і в кожного опинялися попередника його не допити, наприклад, чай або кава, горнятко. Ось тоді Алісі, якщо пам'ятаєте, найменше пощастило, бо перед тим, здається, божевільний заєць розлив молоко. Вже є Марина з нами, Данилюк Ярмолаєва. Марина, вітаю.
4: Вітаю. Андрію, у нас ще краща ситуація з кадрами, ніж у тому художньому творі, який ти описуєш.
1: Чи справді так? Бо я, наприклад, в чому сенс, в принципі, того, що Клименка врешті-решт посадили в крісло Умєрова, Умєров тепер буде в нас головою Служби зовнішньої розвідки, це ж треба, хіба це не є якась така, це ж не політична посада. Тобто я розумію, в нас Федоров сказав, що я не хочу йти в політику, але ну хтось справедливо, та не хтось, а навіть Сергій Рахманін сказав в інтерв'ю, але це є політична посада. Ти міністр. У нас всі міністри – це є політичні посади. Але тут же ж не політична посада, тут треба бути представником просто розвідки для того, щоб розуміти, що відбувається в Службі зовнішньої розвідки. Чи я щось вже не розумію?
4: Мені насправді якось не подобається, що Рустем Умєров у нас з кожним своїм призначенням перетворюється в людину мем. От варто віддати належне, коли Рустем Умєров працював у приватному бізнесі в одній з великих телекомунікаційних компаній, то багато хто висловлювався, що людина була на своєму місці. А тепер проаналізуємо, які посади в нього були. Голова Фонду державного майна, міністр оборони, секретар РНБО, і тепер уже офіційно президент Зеленський підтвердив, що Умєров у нас новий керівник Служби зовнішньої розвідки. І це викликає в людей сміх, тому що там же ставки ставлять, яка посада у Умєрова буде наступна. Можливо, там його призначать керівником Київської військово-цивільної адміністрації, щоб Кличко не розслаблявся, або, наприклад, міністр культури. От мені здається, що ці саме віхи кар'єрні ще пан Умєров у нас не отримав. Але я нагадаю, що буквально ще 2 тижні тому Рустема Умєрова називали як потенційного знову кандидата в посли України в Сполучених Штатах Америки. Справа в тому, я пригадаю нашим глядачам, що влітку минулого року теж йшла мова про те, що там думали його відправити послом до США, але не зрослося. І от тепер, 2 тижні тому, Зеленський дуже активно шукав посла і не знайшов. І знову вирішив запропонувати Умєрову, але очевидно, щось там не склалося, тому що знову вже повертають Ольгу Стефанішину. Ольга Стефанішина сказала, що в мене конфлікту ніякого з президентом немає, я залишаюсь працювати послом і так далі. І от тут дуже образливо, що навіть посада посла в одній із найтоповіших країн у нас перетворюється ну, в якийсь мем, в якийсь сміх абсолютний. І мені здається, що вже зовсім скоро охоронцем в якесь АТБ буде складніше влаштуватися, ніж послом України в Сполучені Штати Америки. На жаль, такі кадрові перестановки, вони ніяким чином не сприяють довірі до влади і справді утверджують оцю думку, що кадрова політика Зеленського – це просто переставляння ржавих ліжок з одного кутка кімнати в інший. От що президент хоче, чим займався Умеров на новій посаді? Він каже, що значить, Умеров буде координувати інтеграцію оцих наших дронових технологій захисту в обороні системи країн-партнерів і буде працювати не лише на Близькому Сході. Ну і далі буде займатися питанням дипломатії, зокрема переговорним процесом із Сполученими Штатами Америки. Ну тобто чисто підсвідомо, емоційно я це розцінюю так, що Умерову дають таку посаду, що він там якомога більше часу проводив за межами України і не ніс прямої відповідальності за все те, що ми почули і почитали на плівках Мінніча. Тому що, давайте пригадаємо, там прізвище Умерова теж дуже активно згадувалось.
1: Ну, там є навіть такий кавалок розмови, наскільки я пам'ятаю, якщо я нічого не переплутав, що там хтось, умовний Мінніч, питає когось умовного Умерова, що там, як там, і той каже 311 ярдів. І той перепитує, то все для нас? Ну, якось там так.
4: Саме так. І там ще є один кавалок розмови, я про нього згадаю. Там, де Мінніч висловлюється про такі собі бронежилети, які він якраз персонально лобіював перед паном Умеровим. І при цьому, до речі, якість цих бронежилетів, вона викликала певні питання. То мені цікаво, якщо Умеров у нас буде займатися дроновими технологіями в інших країнах, чи не повториться ця історія знову? Настільки будуть якісні ці наші дронові технології, тому що б не хотілося, щоб ми оцей побутовий лобізм близького оточення Зеленського виносили ще і на міжнародний рівень. Оцього б справді не хотілося.
1: Марино, тема наших протестів, які тривають, вони вже отримали якусь таку назву за діалог і щось там в оборонній промисловості, там не пам'ятаю точно. Словом, вони відбувалися на вихідні, були достатньо масові в Києві, тисячі людей зібралися. Мені здається, що ця історія, вона трошки розколола сьогодні коментаторів, тому що частина кажуть, що цей протест якийсь не такий, і ось і гасла якісь наївні, і знову є якась віра в те, що якийсь хороший Фьодоров щось там прийде, змінить, або щось там міняв, йому не дали. Ну і воно дуже багато є насправді цих гасл на картонках, що, мовляв, от державність – це є Фьодоров, Фьодоров працював, дайте йому працювати і так далі. Ну, я розумію, що ми десь так ходимо, бігаємо по граблях дуже давно в Україні з тими масовими протестами, і теж всі робили помилки, були наївними, в когось занадто вірили. Але все-таки, ну, чи справедливі ці закиди? І знову ж таки, чи Федоров не мав би вийти до протестувальників, ну, хоча б формально, а не продовжувати далі заперечувати, що він є політиком вже де-факто?
4: Федоров дуже чітко сказав у своєму інтерв'ю The New York Times про те, що він не вийде до протестувальників, він не збирається переходити в опозицію до президента Зеленського до завершення війни. І тут я хочу додати таку ремарку, що після завершення війни, очевидно, у народу будуть нові кумири і улюбленці, і не факт, що там буде якраз лишатися лідером народної довіри пан Михайло Федоров. Тому він свій вибір зробив, він до людей виходити не буде.
1: Чекай, але виходить, що він хоче, вибачайте, перебуваю, тоді виходить, що він хоче сидіти на двох стільцях. Один ти тільки що назвала, бути лідером народної довіри максимально довго і наступником Зеленського на виборах, бо проголосують за нього вже. Але тоді що за другий стілець, я намагаюся зрозуміти. Бо Зеленський йому каже, ось такі.
4: Він хоче бути улюбленцем народу у тіктоці, але не зустрічатися із тими молодими тіктокерами, які зараз вже поступово вивчають, що таке справжня українська політика, і вийшли, до речі, на вулиць. Я ж нагадаю, що зараз у нас у цих акціях якби проходить перше таке політичне хрещення, якраз оце покоління, яке виросло за епохи Зеленського. Тобто це умовно діти, яким було років по 13, коли у нас президентом України став Зеленський і «Слуга народу» отримала монобільшість. І оці діти вже там назнімали все, що тільки можна в тіктоці, надивились на Мішу Федорова в тіктоці, а тепер вони вже вийшли на вулицю. І от як дуже символічно, оця хода, яка була в п'ятницю минулого тижня, вона почалась на дуже важливому місці в парку Шевченка під пам'ятником Тарасу Шевченку, і люди далі пішли до театру Франка. І от я подивилася фотографії, відео, там в основному справді молоде покоління, і коли там хтось там закидає, що оце ж вони ж наголосували Зеленського, я впевнена, що там більшість людей ні разу не ходила на вибори. Вони не знають, що таке вибори, і перші їхні вибори – це будуть ті перші посвоєнні, до яких ми доживемо. От, про всі ці вимоги, добре, що вони трансформуються, щоб не тільки Мішою Федоровим єдиним, тому що, ну, у нас лише країна не стоятиме на місці, і без Міші Федорова теж якось доведеться і реформи робити, і з мобілізацією щось вирішувати, і далі закуповувати ці дрони. Бажано, щоб вони були хороші, з якісними технічними характеристиками. Тому хай трансформується у реформи за Міноборони, але знову ж таки, тут би хотілося почути думку тих, хто реально займається цими реформами Міноборони. Тому що це складна тема, там дуже часто стопорять ці реформи люди, які не одну собаку з'їли на цих закупівлях. Там є такі персоналі, які з'явилися на цих тендерах Міноборони ще за часів, не знаю, там, коли Віктор Андрійович Ющенко був перші роки президентом. Ну, безумовно, коли ти сидиш по 20 років на цих тендерах, то ти знаєш кожну шпаринку, як обійти законодавство і найсміливішу реформу оборонного сектору. От. Але я завжди підкреслюю, що насміхатися із цих молодих людей не варто. Хай пробують. Навпаки, вони формують таку картинку для наших західних донорів, що ми тут не формуємо культ Зеленського, що ми все одно за демократію. Тобто у нас немає такого, що за нашого улюбленого Володимира Олександровича всі 99%, і тому треба закрити рот і не критикувати українського президента. Хай працюють, хай вчаться, всі вчилися. От коли моє покоління виходило на Революцію Гідності, то теж там сміялися, що там ті студенти можуть. Але що ж та вийшло, що ж воно переросло?
1: Так, абсолютно, так. Просто, знаєш, завжди є... ну, є якісь завжди стосунки між поколіннями, і мені насправді дивно і прикро, що в нас між тим поколінням, яке, як ти влучно, напевно, кажеш про те, що вони ніколи ще в житті не голосували, і тим поколінням, яке, в принципі, пам'ятає 2-3 революції і брало в них участь, є зараз серйозний розрив. Тобто є оця вся історія. Мені хтось прийшов в коментарі, коли я перепостив інтерв'ю Рахманіна, Сергій Рахманін, який був насправді для багатьох, ну, якщо не іконою журналістики, то дуже поважним журналістом, сьогодні це депутат профільного комітету, який каже, ну, мені не здалося, що там є люди, які були достатньо компетентні в команді Федорова. Це його думка. І приходить хтось в коментар і пише, що, а хто такий взагалі цей Рахманін, хто це такий? Я не втримався і написав, просто один дідмопед, цитуючи Арахамію, та класика сучасного. Просто чому ми маємо цей розрив між поколіннями? Ось такий, коли треба знову перевинаходити велосипеди, саджати на них чергового Зеленського чи Федорова і обирати його потім президентом, щоб потім знову рвати на собі волосся. Я не знаю. Моя думка.
4: А тому що, як ти сам сказав, Сергій Рахманін уже 7 років народний депутат, і відповідно оце покоління, яке виросло, воно читало аналітичних матеріалів, дуже крутих, Сергія Рахманінова, як оглядача «Дзеркала тижня». Я ще застала таку епоху, коли було дуже прикольно розгорнути «Дзеркало тижня», і там або Сергій Рахманінов, або Юлія Мостова писали таку дуже важливу аналітику і прогнози на найближчий час.
1: Я якраз аналітику не любив, ну, але ставився до неї завжди з повагою. Слухай, дивися, але наостанок. Стосовно кадрової, знову ж таки, політики, повертаючись, маємо інтерв'ю Юлії Мендель. Що ти про це думаєш? Дехто каже, що давайте навіть не будемо про неї згадувати, але неможливо не згадувати про того, хто був довший час офіційним речником президента, а тепер з цієї от посади, так би мовити, екс-речниці, роздає інтерв'ю. І таке, що не інтерв'ю, то більший крінж.
4: Андрію, воно виглядає дуже дивно, тому що, ну давай так, Юлія Мендель не приховувала, що її взяли на посаду речниці президента України Володимира Зеленського за оголошенням в інтернеті. І це перший в історії випадок, тому що давай згадаємо, які речники були раніше у президентів України. Це були високопрофесійні фахівці із іменами, з твердою діловою репутацією і люди, які були прекрасними редакторами, прекрасними телеведучими, які писали тезу, тобто які самі були одиницями у професії. Юлія Мендель була комфортна, і її головна задача була на цій посаді відфільтровувати незручних журналістів, кепкувати над ними і робити з них дурачків. Оце була задача Юлії Мендель. Тривалий час вони із Зеленським одне одного влаштовували, і я нагадаю, що Юлія Мендель написала книгу, де розповідала, який прекрасний Володимир Олександрович і який геніальний менеджер Андрій Борисович Єрмак. Але, знаєш, Юлія Мендель мені нагадує героїню таблоїда із нульових. От коли я була дитиною, мій дідусь любив виписувати факти і коментарі. І це був початок нульових, і там зазвичай було дуже багато матеріалів або про нові відкриття Моніки Лівінської, що вона там робила в обмальному кабінеті з Білом Клінтоном. Або була така дуже гучна історія німецького тенісиста Бориса Беккера про те, як він там одноразово порозважався із російською темношкірою моделлю, а потім витрачав шалену купу грошей і, ну, там, на аліменти і на судові позови. Так от, Юлія Мендель дуже нагадує отакого персонажа із таблоїдів нульових. Я уважно почитала оце інтерв'ю, справді, тому що це таке проросійське медіа французьке, і там відверто намагаються змалювати образ Зеленського як відвертого корупціонера, який уособлює корупцію в Україні, а відповідно там підводять і автор, і Юлія Мендель. До речі, автора теж звати Олександр Мендель, дуже символічно. Підводять вони до думки, що Україні не варто допомагати, тому що всі оці гроші французькі, які там виділяє Франція, в тому числі, вони з'їдаються корупцією. Більше того, це інтерв'ю було ще й спрямовано проти Еммануеля Макрона. Я нагадаю, що в них там за рік будуть їхні вибори. І Еммануель Макрон дуже хоче, щоб його партія все-таки отримала твердий результат і продовжила свій шлях у французькій політиці. І там відверто підводять і автор, і Юлія Мендель до того, що Еммануель Макрон в змові із Зеленським, вони разом, значить, дають Україні гроші, разом наживаються, і Еммануель Макрон теж поганий вибір для французів. Ну, і головна там теза така, що та як же ж може оця українська матір радіти з того, що горить там російський НПЗ, чи десь там гинуть люди на Росії, коли ми чинимо далекобійні удари. Тобто це було інтерв'ю ватниці, яка хоче отримати оці 5 хвилин слави, і продовжити традиції Моніки Лівінської і оцієї Анжели Єрмакової, одноразової коханки Бориса Беккера. От десь так я розцінюю ці інтерв'ю. На жаль, вони мають дуже негативні наслідки для нас, тому що я нагадаю, коли от тиждень тому Володимир Зеленський давав інтерв'ю улюбленниці Трампа, їхній американській правій блогерці Лорі Лумер, то там Лора Лумер якраз дуже чітко питала, а чи правду це розказала Юлія Мендель, що у вас там були кокаїнові вечірки із Еммануелем Макроном? І друге, скажіть, будь ласка, чи ви взагалі вживаєте такі речовини? І президент Зеленський був змушений говорити, що нічого такого не було, і там був пасаж про божевільних людей, які мстять. Божевільна людина – це якраз про Юлію Мендель було.
1: Ну, але... Значить, була та історія в 2019 році, коли президент Зеленський пішов здавати ті аналізи до клініки свого друга,
4: Андрій,
1: який
4: ну,
1: тепер в Росії.
4: Андрій, ну ви зелені сендвічі з ним не курили, не знаю.
1: Що ж, дякую, дякую. Я зараз не кажу, що це правда. Я просто кажу, що залишилися якісь відкриті питання, бо ми всі потім стаємо заручниками власних помилок, особливо на старті політичної кар'єри, яких важко не зробити. Президент Зеленський не був винятком, напевно. Що ж, дякую дуже за цю розмову. Марина Данилюк, Ярмолаєва, ведуча.
4: Це цілеспрямована кампанія, щоб Франція не давала нам грошей. Да, дякую.
1: 100%. Дякую. Данилюк Ярмолаєва була з нами, поговорила трошки про кадрову політику, масові протести, також інтерв'ю Федорова.
5: СБС. Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
6: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
5: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
6: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
5: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
6: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
5: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
6: Дякую за розуміння. Слава Україні!
7: Героям слава!

0: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
3: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
2: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
3: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
2: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
1: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
4: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
5: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
6: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
7: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
5: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
8: Ну і рухаємося трошки далі. Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з Іраном відновляться вже сьогодні. Трохи раніше, за його словами, США скасували масштабну атаку на Тегеран, яка вже готувалася. От така от історія. А ще Сенат США затвердив прокурора Південного округу Нью-Йорка Джея Клейтона на посаду директора національної розвідки країни. Він замінить на цій посаді Тулсі Габбард, яку звільнили в травні 26-го. Словом, ось такі от в нас новини. Зараз спробуємо їх обговорити з Марією Ульяновською, кореспонденткою Independent Avenue Media. Марія, вітаю.
9: Вітаю вас, вітаю наших глядачів.
8: Слухайте, ну Трамп сказав, що він ненавидить вбивати людей. Тут точно хороший початок, напевно, розмови, ну, скажімо, з сімейним психотерапевтом. Але що це означає в контексті міжнародної політики і війни з Іраном? Вона йде до завершення?
9: Дуже рано говорити про те, що війна з Іраном іде до завершення. Ми були в цій точці дуже наближені до якоїсь угоди про припинення вогню і мирної угоди ще місяць назад. Після цього знову відбулася ескалація військових дій на Близькому Сході. Трамп говорить про те, що найбільше в усіх війнах для нього важить саме людські жертви. Він про це говорить і в контексті війни Росії з Україною, про те, що він найбільше хоче припинити вбивства солдат. Він говорить трошки про цивільних, але загалом ми про велику кількість солдат як з українського, так і з російського боку. Тому тут щодо такого образу миротворця, який Трамп ґрунтує навколо себе, він базує його саме на ось цій гуманітарній складовій. Але важко про це говорити, якщо дивитися на інші факти, наприклад, те, що Україна зараз просить антибалістику від Сполучених Штатів саме для того, щоб зберегти життя цивільного населення. Поки що прогресу в цьому немає. Якщо говорити про війну на Близькому Сході, то Сполучені Штати на початку військових операцій в травні поцілили в школу, де було більш ніж 100 дітей, які загинули, і обіцяли провести внутрішнє розслідування в Пентагоні щодо того, чому так сталося. Згодом стало зрозуміло і відомо, що це розслідування не проводиться, що інформація закрита. Ну і на брифінгах Білого Дому Керолайн Левіт говорить про те, що американські військові цивільних не вбивають. Тому тут така досить складна щодо цієї гуманітарної складової теми, але якщо говорити про останні апдейти щодо того, що відбувається в конфлікті на Близькому Сході, то Дональд Трамп дійсно сказав, що він відмовився від запланованих масштабних ударів щодо Ірану для того, щоб знову таки дати час можливим дипломатичним перемовинам, дипломатичного вирішення цього питання. І тут у Сполучених Штатів є дві ключові тези, які вони хочуть отримати. По-перше, це обмеження ядерної програми Ірану, і по-друге, це відкриття Ормузької протоки для судноплавання. Але остаточної угоди поки що немає, це пауза для дипломатії. Іран говорив, що теж готовий поставити на паузу обстріли, якщо Сполучені Штати це зроблять, але бачимо, що буквально три дні це протрималось минулого тижня перед тим, як Іран завдав свій удар. Зараз знову Америка говорить про те, що може завдати більших ударів, а потім цього не робить. Тут також питання є в військових спроможностях Сполучених Штатів. По-перше, експерти оцінюють запаси патріотів у США як на рівні 700 з чимось, тобто це вже дуже невелика кількість антибалістичних ракет для захисту себе і партнерів. Тому тут є питання, також американські генерали раніше повідомляли адміністрацію про те, що військовим шляхом зараз досягти усіх цілей Сполучених Штатів щодо Ірану неможливо, і тому ескалювати ситуацію не потрібно, тому що немає зараз, на жаль, потужностей у Сполучених Штатів цього зробити. Ну, і третє питання – це питання рейтингу адміністрації Трампа, який стрімко падає, чим довше триває ця війна. Навіть серед мага-аудиторії ми знаємо, що відбувся цей розрив, зокрема на темі щодо війни в Ірані. І ось буквально на вихідних опублікували крайні праві блогери, такі як Такер Карлсон, фотографію, де він разом з Марджорі Тейлор Грін та іншими блогерами МАГА створюють таку ніби коаліцію проти війни в Ірані, проти цієї політики Дональда Трампа, і будуть щось анонсувати згодом. Ми будемо слідкувати за тим, що тут буде, але дійсно ця війна впливає безпосередньо і на гаманці американських виборців. Саме тому, чим довше триває ця війна, тим більш стрімко падає рейтинг адміністрації, а ціни на бензин зросли порівняно з минулим роком близько на $1.5, що є дуже відчутним для посередніх американців, які можуть не думати про те, про цю далеку війну, але вона ось так їх безпосередньо стосується вже в магазинах, тому що ціни на бензин вирішують також і впливають на ціни на продукти, на перевезення, на все. Тому в Сполучених Штатах зараз про це дуже багато говорять. От саме тема доступності життя в Сполучених Штатах є і економічної доступності є великою темою, на якій Дональд Трамп прийшов до влади, і поки що бачимо за його рейтингами немає достатньої підтримки серед американців, тому що з цієї теми поки що через війну з Іраном, зокрема, не вдається досягти таких результатів для американських виборців.
8: Ми от сьогодні тільки обговорювали те, що Служба зовнішньої розвідки України очолив Рустем Умеров. І я не знаю, як синхронізуються наші дії зі Сполученими Штатами. Це точно збіг. Тим не менше, Сполучені Штати отримали теж тепер керівника Служби розвідки національної країни. Цей Джей Клейтон. Що це за людина? Ми не дуже плакали, коли втратили цю посаду Тулсі Габбард. Я вважаю, що є сенс нагадати, чому. Але що ми чекаємо від цієї кандидатури?
9: Дійсно, це теж дуже цікава тема, тому що це після того, як Тулсі Габбард пішла з посади, був проміжний керівник, і зараз з'явився вже повноцінний керівник Джей Клейтон. І усі ці три керівники за другої адміністрації Трампа не були дотичні до розвідки аж ніяк. Якщо говорити про Тулсі Габбард, то для України вона була дійсно дуже дивним кандидатом на цю посаду, тому що вона відкрито повторює тези російської пропаганди. Вона за час перебування в Конгресі як активна конгресвумен їздила до Сирії, зустрічалася з Башаром Алясадом і повторювала тези його пропаганди тут у Сполучених Штатів. Тому було дуже багато питань не лише в Україні, а й серед американської спільноти щодо цієї номінації. Габбард не очолює розвідку з травня, перепрошую, вона пішла нібито через стан здоров'я її чоловіка, але, як пишуть американські медіа, відбувся розкол між нею та адміністрацією Трампа, зокрема, щодо війни в Ірані, де адміністрація говорила, що Є докази того, що Іран вже майже розробляє ядерну зброю, але Тулсі Габбард виходила з заявами, говорячи про те, що американська розвідка цього підтвердити не може. Якщо також говорити про ось цього нового розвідника Клейтона, він не є дотичним до розвідувальної спільноти, він колишній голова комісії цінних паперів та бірж Сполучених Штатів ще під час першої адміністрації Трампа. Тобто тут зараз в Сполучених Штатах знову-таки говорять, що на ці посади в уряді адміністрації Трампа ставлять не людей за професійними надбаннями, а людей, які сповідуватимуть політику цієї адміністрації. І крім того, його призначення відбувається на тлі серйозної перебудови розвідувальної спільноти. Зокрема, через ініціативи адміністрації Трампа зараз дуже скорочують штат розвідувальної спільноти у Сполучених Штатах, про що теж експерти говорять, що це може бути дуже небезпечно, тому що урізають певні департаменти, які дійсно потрібні. І щодо України, то чому це призначення зараз важливе? Тому що зовнішня розвідка Сполучених Штатів, вона координує і інформує президента Сполучених Штатів про те, що відбувається, зокрема, і щодо російської війни, щодо України. Тому питання людини, яка очолює це відомство, для України є важливим. І тут цікаво, що минулого тижня, коли відбувалися слухання в Сенаті щодо його призначення, лунало кілька питань щодо України, зокрема, один із сенаторів Марк Келлі запитав Клейтона, чи розглядає він Росію як країну ворожу до Сполучених Штатів, на що він сказав дійсно, що Росія одна з традиційних загроз для США. І також інший сенатор Джері Моран запитав Клейтона про обмін розвідданими з Україною та можливість припинення цього обміну, на що той сказав, що це є прерогатива президента Трампа. Він сказав, що саме він і адміністрація вирішує ці питання. Конгрес і сенат, зокрема, просив його повідомляти завчасно Конгрес Сполучених Штатів про такі зміни, на що він сказав, що все-таки це рішення за президентом, і він сповідуватиме політику адміністрації, а не якусь свою власну. Тому тут питання, що поки що ми не очікуємо зміни пріоритетів щодо України, тому що він бачить, що Росія є загрозою для Сполучених Штатів. Але, знову ж таки, все впирається в рішення адміністрації про те, наскільки плідно буде розвідувальна спільнота підтримувати Україну та чи буде продовжуватися обмін розвідданими з Києвом.
8: Марію, дуже дякую за цю інформацію. Марія Ульяновська була з нами, кореспондентка Independent Avenue Media. Ну, а ми, нагадаю, що проводимо опитування, ми питаємо дуже-дуже практичної сьогодні у вас поради або знання. Власне, ми питаємося, як ви рятуєтеся від спеки під кондиціонером на роботі, це, може, і наш варіант. Справи переношу на ранок і вечір. Рятує тільки душ, басейн або річка, або, можливо, мені подобається спека. Поки що кожен п'ятий обрав собі таку опцію, мені, в принципі, подобається. Ви знаєте, що, до речі, в Японії є постанова уряду, яка зобов'язує або рекомендує всім чоловікам, які працюють в офісі, ходити на роботу влітку в шортах, попри навіть суворий діловий дрес-код, наприклад, піджак, сорочку. І це мотивується тим, що в такому випадку можна зменшити пониження температури кондиціонерів, дуже добре виграти в економічному плані. Тобто Японія – одна з найбагатших країн світу, в перерахунку на душу населення, можливо, і найбагатше. Я маю на увазі, якщо взяти вагу економіки, так, на душу населення, тим не менше, бачите, вони опікуються такими речами. В першу чергу, насправді, заради того, щоб рятувати нашу природу від виснаження і глобального потепління. І, до речі, має такий зворотній ефект. Жінки масово в Японії скаржаться і назвали це hair harassment. Тобто, ніби їм неприємно бачити волохаті чоловічі ноги на роботі в офісі. Я їх, в принципі, напевно, розумію. Що ж, ну, а ми рухаємося далі. Вже з нами є професор політології Національного університету Києво-Могилянської академії, науковий радник Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва Олексій Гарань. Пане Олексію, вітаю вас.
10: Добрий вечір.
8: У нас в Україні почалося велике перезавантаження послів України. Сьогодні вони, до речі, зібралися десь в Україні на якусь суцільну таку спільну нараду. Я бачив з ним.
10: Щорічна. Щорічна нарада така, приїжджають посли на зустріч з президентом і іншими особами.
8: Не уточнюємо, де, десь на Чернігівщині, видно, що це якісь щось під землею, тобто в якійсь захисній споруді. Зеленський, до речі, вже повідомив, що з двох послів, принаймні, відкликають до роботи міністерства. Вони ніби мають бути заступниками міністра закордонних справ. Це посол Чехії, посол Польщі, тобто, відповідно, Василь Зварич і теж Василь Боднар. Я, власне, от хотів тут насамперед, звичайно, спитатися, чому саме цих послів в першу чергу анонсували. І взагалі, чого ми очікуємо від цього перезавантаження?
10: Ну, по Боднару я готовий висловити припущення. По-перше, він уже був заступником міністра. Тобто це справді дуже-дуже кваліфікований дипломат. А от чого його в цей час перекидають з Польщі до центрального апарату, ну, мені важко сказати. Ви знаєте, я вже сказав, що це дуже кваліфікований дипломат, до нього ставлюся з величезною повагою, але, наприклад, я вважав, що не треба було йому складати польський орден, який він має. Розумієте? Тобто він якби брав участь в цій кампанії протесту, ну, не тільки він, Сибіга теж, та, це теж не треба було робити. Тому що функція дипломатів яка? Підтримувати стосунки саме в кризових ситуаціях. Mm-hmm. Так? Ну, а тепер, от, уявляєте, він склав, скажімо, свій орден, і, а тепер йому треба ходити налагоджувати контакти знову ж таки з тим же самим Навроцьким, з його канцелярією і так далі. Але я не думаю, що це є головна причина. Я б сказав так, якщо ми подивимося на, ще раз, він дуже, дуже кваліфікований дипломат, якщо ми подивимося, взагалом будемо це оцінювати, ну що ж, це, по-перше, наповнення кадрами нових посольств в тих країнах, де не були посольства, це дійсно перезавантаження в багатьох важливих країнах, ну, наприклад, я подивився Бразилія, я подивився Індонезія, це дуже-дуже важливі країни для нас. Призначена нарешті посла до Ефіопії. В Ефіопії не було посла з 2009 року. Значить, скільки це ми рахуємо? 17 років. Чому це так важливо? Ну, не тільки тому, що в цій країні 130 мільйонів населення, одна з найбільших країн Африки, а тому що там штаб-квартира Африканського Союзу. І от уявляєте, посли, вони одночасно представники при Африканському Союзі і можуть відвідувати всі засідання необхідні. Угу. А у нас тимчасово повірений. Тобто навіть не мав права відвідувати засідання в штаб-квартирі Африканського Союзу. Тому нарешті це заповнена прогалина, і це є дуже добре. Багато дуже дипломатів, вони є професійними, кар'єрними дипломатами. Ну це якщо сказати так в цілому. Що ми можемо сказати про проблемні місця? Ну, ясно, що нас цікавить, а що ж буде все-таки в Сполучених Штатах Америки? Угу. До речі, оцей от витік інформації, він, ну, оце от обговорення пропонованих президенту кандидатур, це теж дещо таке незвичне для дипломатичної практики, тому що зазвичай імена кандидатів не оголошуються аж до того, як вони отримали агремант. Ну, така дипломатична практика. Ну, але тим не менше, Сибіга подав. До речі, Сибіга подав, да? Сподіваємося, що все-таки по переважніх кандидатурах визначалося Міністерство закордонних справ, а не Офіс Президента, як це було раніше. Це добре. Ну, очевидно, що по деяких є питання. Я думаю, що зараз найбільше питання виникає по Андрію Ніколаєнку, який призначений послом до Південної Кореї, до того, що він є, він фаховий дипломат, так, він вже працював в посольстві в Республіці Корея, він вчився в Кореї, так що він добре знає цю країну, але є репутаційні питання. Він був членом партії регіонів, з якої вийшов лише 22 лютого 2014 року. Він потім був членом партії «Батьківщина». Ну, добре. Але він голосував, наприклад, за той закон, який не просто членом НРДПа, так, фракції «Батьківщина». Він голосував за цей розвісний закон
8: НАБУ і САП.
10: Про обмеження прав НАБУ і САП. І головне, що він, коли це було, в 23-му

0: На жаль, нема вже часу. У мене, наприклад, є питання і до, наприклад, нашої послині в Болгарії, і тих питань так багато було ще до призначення.
1: Ні, так, там праві, там не міняється, але нарешті відкликали, як ви кажете, послиню з АМА. Нарешті.
0: Ну, бодай
1: нарешті,
0: так.
1: Яка займалася більш. Да.
0: Що ж, дякую дуже за розмову. Був з нами Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія, науковий радник фонду Демініціативи імені Ілька Кучерєва. Нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування, як ви рятуєтеся від спеки. Результати наразі такі проміжні: під кондиціонером на роботі 25%, 28% просто роблять собі сієсту в обід. Каже Іспанія, в нас, бачите, 25 рятують тільки душ, басейн чи річка. Заздрю вам. І мені подобається спека 22%. Оце незламні люди. Щось ми побачимося з вами вже за кілька хвилин. Залишайтеся.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: буде чече. Терміново! Бачу знос двигуна!
1: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадо броня! Знос проганя!
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: У столиці відбулася 10-та церемонія вручення національної кінопремії «Золота дзига». Більше про головну кіноподію року у сюжеті моїх колег.
4: Попри повномасштабну війну, українська кіноіндустрія продовжує жити, знімати нові фільми та відзначати найкращі роботи року. Так, ювілейна 10-та «Золота дзига» зібрала в Києві представників кіноспільноти, діячів культури та гостей церемонії.
5: Українське кіно живе, виживає так само, як і люди під час війни. І виходить це дуже непогано, тому що навіть до повномасштабного вторгнення в нас не було такої великої кількості повних метрів, як з'явилося вже під час війни. І це тішить.
4: Найбільше уваги дісталося стрічці «Ти космос» Павла Острікова, яка стала головним фаворитом церемонії. Вона здобула 9 нагород із 12 номінованих, зокрема за найкращий фільм, режисуру та чоловічу роль.
6: Фільм «Ти космос» про далекобійника Андрія Мельника з Хмельницького, який через почуття, можливо, стає кращою версією себе. Фільм торкається теми і самотності, і загалом найсильнішого почуття, яке є у людства, це кохання.
4: Для виконавця головної ролі ця відзнака стала насамперед знаком уваги до всієї знімальної групи. Актор наголошує. Успіх фільму – це результат роботи десятків фахівців, чий внесок помітний у кожному кадрі.
6: Я щасливий, я дуже радію, що фільм зібрав стільки номінацій, тому що над фільмом працювало дуже багато талановитих людей. І я дуже радий, що в кожній номінації відзначена якась професіональність.

0: канал, який або робив декорації, або писав сценарій, або режисерував, або знімав. Тому я дуже-дуже радий, що ці номінації відмітять талант цих людей.
1: Попри війну, українська кіноіндустрія не зупиняється. На премії говорили не лише про нагороди, а й про нові проєкти, нові імена та новий рівень довіри до вітчизняного кіно.
2: Українське кіно живе, воно красиве, воно розвивається і воно буде створювати нові кінохіти.
1: Та цього року «Золота дзига» звучала не лише як підсумок кінороку. У промовах гостей дедалі частіше говорили про українське кіно, як про частину культурного спротиву російській агресії. Адже сьогодні вітчизняний кінематограф не лише розповідає українські історії, а й формує уявлення про Україну у світі.
3: Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть вперше відвідати Київ у найближчі 2 тижні. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані із перебігом переговорів лідерів США та України. За даними видання, візит має активізувати дипломатичні зусилля для припинення російсько-української війни, хоча його точну дату ще не визначили. Водночас російські ЗМІ стверджують, що після України американські спецпосланці можуть також відвідати Російську Федерацію. Питання відновлення дипломатичних контактів Зеленський обговорював із Віткофом і Кушнером ще минулого тижня. І українська столиця під атакою росіян. В Києві зафіксували пошкодження в 2 районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стареправо. Наталю, вітаю в етері «Слави» та «Еспресо». І розповідай, що відомо на цю хвилину про жертви, поранених та руйнування.
4: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Просто зараз перебуваємо в Оболонському районі, саме на Почайні, де перебуває один із найбільших ринків Києва, близько 100 квадратних метрів. Бачимо, що зараз працюють пожежники, ДСМСники, які ліквідовують пожежу. Навіть можете побачити, що позаду все задимлено, тобто це великі масштаби, дим просто насправді валить вперед. Тут велика ділянка, яка понівечена, неподалік також прокладені залізничні колії, бо тут працює техніка, яка ліквідовує зрештою наслідки. Ми знаємо, що тут одна людина постраждала, про це нам і сказали, зокрема, в прес-службі ДСНС Києва. Наразі, що точно, не знаємо, чи це працівник, чи це звичайний житель Києва, але я попрошу от навіть оператора показати детальніше наслідки, як все довкола тліє. Навіть утворилася вирва ось якраз на території самого ринку. Вже не перший раз насправді постраждає цей ринок на Почайній. Наслідки ось такі від ракетної атаки. Наразі ще будемо уточнювати, дізнаватися, що саме сюди летіло, чи збивали, чи вдалося збити, чи це пряме влучання. Продовжуємо працювати на місці. Також я скажу, що постраждали ще інші райони Києва, зокрема Святошинський, і там відомо про одну загиблу людину. Так що люди оговтуються, місто приходить до себе, надзвичайники, медики продовжують працювати і надавати допомогу людям. Анно, Єво, тобі слово.
3: Дякую за роботу та інформацію. Наталя Стареправо із подробицями атаки російських терористів на українську столицю.
5: Також Київ пережив атаку росіян. В місті зафіксували пошкодження в 2 районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стареправо. Вона працює на місці удару. Наталю, вітаю в етері «Слави» та «Еспресо». І розповідай, що відомо на цю хвилину.
4: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Продовжуємо працювати з Оболонського району Києва, саме на Почайній, де, ймовірно, було пряме влучання ворожою ракетою у ринок. Це відомий ринок на Почайній. Зараз тут працюють ДСНСники, пожежники. Вони продовжують ліквідовувати пожежу, тому що це вже триває декілька годин, тому що вигорів цілий павільйон. Я ж зазначу, що відомий цей ринок, тому що сюди люди приходили купувати антикваріат, популярні речі, зокрема це посуд, сервіз, це унікальні сімейні сервізні комплекти. Тому для багатьох це був не просто ринок, а дещо більше. І зараз бачимо наслідки, тому що це тисячі одиниці самого посуду, вони потрощені, хтось підходить з продавців, намагається врятувати те, що ще вдалося, що ще вціліло. З нами вони наразі неохоче спілкуються, тому що оговтуються для багатьох це, зокрема для продавців це боляче, тому що вони втратили свій заробіток, втратили те, чим жили. Знаємо, що одна людина тут постраждала. Наразі невідомо, чи це був охоронець, чи звичайний перехожий. Він госпіталізований. Ось попрошу оператора детальніше показати, насправді, те, яке було задимлення, хто дивився наше включення на цьому ранку, вже насправді на цю миті дещо вщухло, вже більш розвиднілося, але пожежники продовжують працювати на місці. А я ж зазначу, що також постраждала інша локація у Києві, це Святошинський район, зокрема, там пожежа була в гаражному кооперативі та в п'ятиповерхівці, одна людина загинула, і ще одну людину госпіталізували. Надзвичайники, медики продовжують також допомагати на місцях, на локаціях від російських ударів. Ось такі новини на цю мить, але я передаю тобі слово.
3: Дякую за роботу та інформацію, Наталя Стереправо, із подробицями атаки російських терористів на українську столицю. Тим часом в Києві на місці удару продовжує працювати моя колега Наталя Стереправо. І в неї розпитаю всі деталі. Наталю, вітаю в етері. Яка ситуація станом на зараз?
4: Вітаю, Анаєво. Через декілька годин роботи надзвичайників пожежу вдалося локалізувати в Оболонському районі Києва, саме на Почайні, де внаслідок влучання горів ринок. Втім, ще павільйон тліє. На місці прийшли власники точок, які якраз розбирають те, що залишилося від їхніх особистих речей. Зокрема, от бачимо позаду мене пан Микола, який кілька десятків років тримав точку на ринку на Почайні, де продавав порцеляну, різний посуд. Бачимо ось глечики, дерев'яні ночви. Каже, що до нього радо приходили як і українці, так і іноземні покупці за товарами. Всі, адже товар був доволі якісний і красивий для домашнього інтер'єру. А от це наразі все, що залишилося на цей момент зі складу. Це бачимо попіл. Втім, зараз пропоную послухати пряму мову пана Миколи.
6: Бачите, глечики, горшки, ночви дерев'яні.
4: Багато покупців мали, приходили?
6: Звісно. Люди з заграниці приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, сіпляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, і печатні машинки.
4: І все було?
6: Все, що таке. Інтересна рідкість, рідкість, наново. У нас було все. Люди самі приносили в останнє время.
4: Так, втім, і пан Микола, як і інші продавці, вони не опускають рук, кажуть, що багато товарів ще збереглись на інших складах, тож будуть виходити поруч і продовжувати продавати свої речі, займатися тим, чим займалися, аби заробляти на життя. Пропоную також показати, ось також люди приходять до складів, розбирають те, що вціліло, вивозять в більш безпечне місце, куди це можливо. Наразі бачимо, що якраз надзвичайники, тільки попрошу оператора відійти, бо їде пожежна машина, але ми бачимо, що пожежники, в принципі, змогли ліквідувати пожежу. Наразі ще очікуємо більше деталей, що саме це відбулося, і про стан постраждалого, який зараз перебуває в лікарні. І нагадую, що також постраждав ще один район Києва, Святошинський, де загинула людина і ще одна госпіталізована. Такі новини на цю мить. Анна Єва, тобі слово.
3: Дякую, Наталія Староправо, кореспондентка із подробицями атаки Російської Федерації на українську столицю. Під час масованої атаки по Україні в ніч на 30 липня російські війська завдали удару по заводу американської компанії, яка виробляє безпілотники. Про це повідомляє Guardian із посиланням на власні джерела. За даними видання, підприємство виготовляє високоточні ворожуючі боєприпаси, стійкі до російських засобів радіоелектронної боротьби. Джерело Guardian також говорить про те, що внаслідок атаки загиблих немає. Зазначимо, в ніч на 30 липня Росія випустила по Україні 358 засобів повітряного нападу. Зокрема, 74 ракети та 284 безпілотники, внаслідок чого під ударом опинилися кілька українських міст. Україна отримає від Польщі всю важливу допомогу, якщо треба ракети до «Петріот», заявив Дональд Туск. Прем'єр-міністр підкреслив, що наша держава бореться з Росією, збиває ворожі цілі, тож в інтересах Варшави підтримати Київ. Також він розповів, що напередодні президент Зеленський попереджав про планову масовану атаку Росії. Винищувачі України під час обстрілів у ніч на 30 липня намагалися збити ракети, які прямували в бік польського кордону. За його словами, українська авіація перебувала поруч із ціллю, яка згодом порушила повітряний простір Польщі. Також Туск пояснив, що польські військові не стали збивати ракету, оскільки був ризик ураження українського винищувача. Тим часом українські розробники продовжують створювати технології, які допомагають зміцнювати обороноздатність країни. Про одну із таких новинок у нашому сюжеті.
1: Українські VR-технології знаходять нове застосування на фронті. Після тренажерів для вогневої підготовки їх почали використовувати і для навчання ремонту та обслуговування військової техніки.
7: З повномасштабного вторгнення ми вже створили більше 55 видів просимульованої зброї, тобто більше 55 видів зброї просимулювали на сьогодні. Але це наш перший такий виріб, який саме покриває нову для нас галузь – це сервісні симулятори, які займаються безпосередньо ремонтними роботами.
1: Зміна напрямку відбулася не випадково. Практика показала, наявність сучасної техніки на передовій ще не гарантує її довговічної роботи, адже будь-який механізм потребує правильного догляду.
8: От нам надали бредлі і надали запчастини для ремонту. І виявилося, що 80% запчастин було пошкоджено за рахунок того, що бійці не знали, хлопці не знали, як ремонтувати техніку. І саме віртуальні симулятори, в яких можна відпрацювати саме, як будується ремонт, як всі процеси ремонту пройти, і зрозуміти, побачити в окулярах, пощупати, помацати, як воно працює, надасть можливість швидко, ефективно і не пошкоджуючи самі вироби, ремонтувати складні механізми.
1: Пілотним у лінійці став симулятор для вивчення гармати Д-30. Його головна задача – зробити навчання мобільним. Відтак працювати з ним можна без полігону і великих навчальних аудиторій.
7: Для хлопців на полі бою це взагалі виклик, тому що їм дали гармату, вона там стоїть, ремонтну бригаду зазвичай вони викликати взагалі не можуть. І якщо вона зламалась, якщо вона працює не так, як потрібно, в них немає можливості нею користуватись. Тим паче, що розмір чемодану, ви бачили його, він невеликий, тобто його можна з собою перевозити куди завгодно. І в бліндаж в тому числі, звичайно, вони його там не зберігають, але от як говорив Едуард, то там за 20 кілометрів від лінії зіткнення хлопці тренуються на наших тренажерах.
1: Відмова від паперових інструкцій – це не лише про зручність. У VR-просторі механіки можуть не просто читати, як ремонтувати техніку, а одразу відпрацьовувати всі дії на практиці. Так складні алгоритми запам'ятовуються значно швидше.
9: Найкраще засвоюється інформація, яку ти побачив, а не прочитав, да, щоб не треба тобі щось там уявляти. Коли ти можеш щось от покрутити, побачити якесь відео, залізти всередину, там, умовно кажучи, виробу, да, розібратися, як воно працює, і зрозуміти цю механіку на власні очі, пересвідчитись, що ти робиш все правильно.
1: Наразі технології випробували на навчанні у роботі для артилеристів. Якщо цей підхід себе виправдає, його можна буде застосовувати і для підготовки механіків важкої бронетехніки.
10: Удар балістикою по житлових масивах у столиці загинуло 9 людей. Понад 30 постраждалих, серед них 4 дитини. Найбільше руйнувань у Дарницькому та Солом'янському районах. Там пошкоджено близько 20 будинків. Крамниця, заклад освіти. Знищено десятки автомобілів, повідомляє ДСНС України. Крім цього, внаслідок атаки балістичними ракетами у Києві понівечено посольство Литви в Україні. ОМЗС Литви вже заявили про плани викликати представника Росії у Вільнюсі. Більше про наслідки ворожої атаки розповість наша колега Наталія Стареправо. Наталко, вітаю.
11: Замість стіни величезна діра, між квартирами відсутні перегородки, повалена підлога, а ескаватор розгрібає будівельне сміття на рівні нижнього поверху. У Солом'янському районі Києва внаслідок російської атаки постраждала п'ятиповерхівка. На місці знайшли постраждалих, 3 людей госпіталізували. Серед них також літня неходяча жінка. Більше про свою родичку розказала місцева мешканка.
12: Тетя в терапії, обратно в неврології, бо шоковий стан такий, він лежав під крапельницями, важко, там трохи ногу він пошкодив. Слава Богу, знайшли сумочку з документами, бо все інше, там перегородки між квартирами завалило, і ми не можемо нічого ні потрапити, ні знайти туди там нічого, тобто ні майна. Оце все, що залишилось, це наше майно. Саме головне – памперси для тьоті.
11: Також у Солом'янському районі Києва є влучання в нежитловій будові. Там 2 загиблих, також постраждалі. Місцева влада розповіла, що на місцях розгорнули штаби допомоги. Десятки людей вже звернулися за допомогою. Вони можуть також попросити компенсацію за розтрощені вікна, двері, чи попросити тимчасове житло або оренду за тимчасове житло.
13: Люди можуть отримати 10 тисяч безповоротної фінансової допомоги, якщо квартира людей постраждала. Також, якщо квартира не придатна для проживання, ми надаємо відповідний ресурс житлового фонду, це і гуртожитки. А поки люди оформлюють компенсацію на вийом житла. Тобто людина перший раз отримає 40 тисяч, це на 2 місяці на оренду житла, і потім щомісячно отримує 20 тисяч до моменту повністю відновлення їхніх постраждалих квартир.
14: Вкрай важливо для того, щоб несучі конструкції витримали і не було руйнування будинка. Після цього ми зможемо вже сказати, будинок підлягає відновленню чи ні.
11: Також постраждав Дарницький район Києва, де загинуло найбільше людей. Під час нічної атаки люди якраз вибігали в укриття, але не встигли. Їх смерть застала на вулиці під час балістичної атаки. І серед загиблих 22-річний поліцейський, який вирушав на допомогу іншим людям. Загалом постраждало 18 житлових будинків, також посольство Литви, чимало понівечених авто. І я додам, що це вже 2 масована атака на Київ за 2 доби. За ніч на 1 серпня Росія запустила 35 ракет по Україні, 27 з них балістичних, і ще сотні безпілотників. Рятувальні роботи тривають, на місцях працюють надзвичайники.
15: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
16: До звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Білорусь формує нову десантну штурмову бригаду неподалік від Гомеля за 40 кілометрів від кордону з Україною. Лукашенко йде на новий віраж ескалації. У липні окупанти захопили більше територій, ніж звільнили сили оборони, звітують у Deep State. Однак приріст захоплених земель мінімальний. Глухий кут на фронті, що буде далі? Ціни на дизель б'ють рекорди, ЗМІ пишуть про дефіцит і обмеження на продаж. Що відбувається на українських АЗС насправді?
1: Це тепер головне. Мене звати Андрій Сечук, де ми обговорюємо на цій програмі головні події сьогоднішнього дня з нашими експертами. Білорусь розпочала формування нової десантно-штурмової бригади, яка буде дислокуватися неподалік від Гомеля. І це приблизно лише 40 кілометрів від кордону з Україною. Зараз триває комплектування особового складу, формування бойових і тилових підрозділів, а також створення необхідної інфраструктури. Наразі повністю сформовано лише один батальйон, а повністю завершити процес планують лише наприкінці 27-го року. Ми зараз поговоримо, чи є загроза тут пряма для України, що зараз відбувається на кордоні з Білорусі, і також загалом на українському кордоні. Андрій Демченко з нами, речник Державної прикордонної служби України. Вітаю вас, пан Андрію.
2: Вітаю, Андрію.
1: Отже, чи є приводи хвилюватися з приводу формування цієї дивізії неподалік від українського кордону в Білорусі?
2: Ну, в першу чергу треба тверезо оцінювати ситуацію, бо, знову ж таки, в інформаційному полі Білорусь нагнітає і нагнітає постійно. Фактично, цей самий час, але рік тому, Білорусь вже говорила про те, що вони там сформують нову бригаду по напрямку кордону з Україною, бо вони вбачають ризик, який може йти з території України, говорячи про загрозу, там, можливе вторгнення. Неодноразово Білорусь також відповідальність перекидувала і на країни Європи. Тому за тим, ну, наскільки ризик для України в цілому він збільшується в той чи інший момент, звісно, це задача підрозділів розвідок. І Міністерства оборони, і Державної прикордонної служби. Але насамперед треба розуміти, що в цілому кордон з Білоруссю, і це варто говорити про всю протяжність, не лише там по напрямку Чернігівщини чи Київщини, це стосується і Волині, і Рівненщини, і Житомирщини, це понад 1000 кілометрів, весь цей кордон, вся ця ділянка, вона є для нас загрозливою. І так буде до тих пір, поки Білорусь не припинить підтримувати країну-терористку. І, власне, зважаючи, що тиск з боку Москви на Білорусь, аби та, ну, виступала більш активно у війні проти нашої країни на боці Росії, цей тиск зберігається. Тому наша задача реагувати на всі виклики, які можуть іти з цього напрямку, і в першу чергу мати сильні оборонні позиції. Це нарощення інженерного укріплення безпосередньо по лінії кордону, це і фортифікаційні укріплення, це, звісно, і мінно-вибухові загородження. І все це, всі ці три складові, вони нарощуються постійно. Це і підрозділами, інженерними підрозділами Державної прикордонної служби, це всіма складовими сил оборони, які знаходяться на цьому напрямку щодо фортифікацій. І, звісно, що тут велика допомога від органів місцевої влади. Ну, а мінно-вибухові загородження нарощують саме підрозділи Збройних сил України. І це стосується найбільш загрозливих напрямків, де, ну, можна було б очікувати використання саме броньованої техніки та й техніки в цілому для того, щоб не допустити її просування.
1: А яка загалом зараз на кордоні, на західному кордоні України ситуація? Є багато ніби нарікань про те, що є великі черги з польського боку. Що зараз за цифри у нас перетину кордону?
2: Дивіться, в цілому, що таке черги? Це збільшення пасажиропотоку, бо особливо з припиненням повітряного сполучення з початком повномасштабного вторгнення Росії, а нагадаю, на повітряне сполучення припадала велика частка пасажиропотоку, то, звісно, що зараз весь прикордонно, все прикордонне митне оформлення людей на кордоні відбувається виключно на автомобільних пунктах пропуску і на піших переходах. Цей кордон з країнами Європи, кордон з Молдовою. І, власне, знову ж таки, порівнюючи, до прикладу, весну, ті показники, які ми маємо зараз, то це суттєве збільшення, в середньому десь на 30%. В будні дні зараз кордон перетинає не менше 130 тисяч громадян. А у вихідні, до прикладу, показник збільшується ще більше і вже коливається на рівні 150-155 тисяч перетинів кордону. Власне, якщо говорити про черги, то вони можуть формуватися особливо перед вихідними, в післяобідній час, це четвер, п'ятниця, а також вихідні дні, субота, неділя, коли пасажиропотік ще зростає у порівнянні з буднями. І тут варто розуміти, що зараз, в липні, динаміка пасажиропотоку, вона не має ні чіткої переваги на виїзд з України, ні чіткої переваги на в'їзд. В цілому, десь 50 на 50 у відсотковому співвідношенні пасажиропотік так тримається. Звісно, в окремі дні більше можуть виїжджати, в інші дні більше повертатися, як, до прикладу, за вчорашній день, коли кордон перетнуло 154 тисячі громадян, але на 14 тисяч перетинів кордону більше було саме в бік України. І 50% від цього пасажиропотоку, от ви згадували Польщу, припадає саме на цю ділянку. Тобто найбільше люди користуються цією ділянкою кордону, тими пунктами пропуску, які є на цій ділянці кордону, але переважно завантажують найбільш популярні, скажімо так. Це Устилуг на Волині, це Шегині та Краківець на Львівщині. Періодично також черги можуть триматися по напрямку пункту пропуску Раваруська. Але 24 години на добу черг немає. Як правило, найменше завантаження пунктів пропуску це фіксується зараз в будні дні, в ранкові години. Тому вкотре можу порадити людям слідкувати за станом завантаженості пунктів пропуску. Таку інформацію наше західне регіональне управління публікує щотри години. І це робиться якраз для людей, щоб вони могли обрати для себе найменш завантажений напрямок. Бо, знову ж таки, кордон з Польщею, ті самі Шегіні, той самий Краківець можуть мати чергу в 100 транспортних засобів, а сусідні пункти пропуску – нульову чергу. Це показує те, що одномоментно люди вибирають для себе тільки цей напрямок, щоб перетнути кордон, і від того формується така черга, а сусідні пункти пропуску вони порожні. Тому також серед порад це за можливості уникати перетин кордону, особливо у вихідні дні, коли пасажиропотік найбільш високий, і знову ж таки, черги можуть бути якраз і на виїзд з України, черги також можуть бути і в бік України на території суміжних країн.
1: Що ж, дякую за інформацію і за корисні лайфхаки з перетину кордону. Андрій Демченко з нами, речник Державної прикордонної служби України, був. Ми рухаємося далі. Продовжимо зараз тему загрози, можливої з Білорусі. Що може означати все-таки ця ціла дивізія, яку можуть Білорусі створити наступному вже році, вона вже формується, є така інформація. Ну і також нагадаю, що ми проводимо сьогодні опитування. Опитування в нас дуже предметне цього разу. Як ви рятуєтеся від спеки? Обіцяють до 40 градусів під кондиціонером на роботі. Справи переношу на ранок і вечір. Рятує тільки душ, басейн або річка, або мені подобається спека. Також можете запропонувати свій власний варіант відповіді і для цього прийдіть на одну з наших трансляцій та проголосуйте, якщо ви дивитеся нас по телевізору, бо голосування в нас є лише на Ютубі. Ну і ми продовжуємо, власне, цю тему. Нагадаю, що Білорусь почала формувати нову десантно-штурмову бригаду, яка буде дислокуватися неподалік від Гомеля, а це буквально 40 кілометрів від українського кордону. Наскільки це є небезпечна інформація, зараз будемо говорити з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний опір». Пане Олександре, вітаю вас.
3: Вітаю, доброго вечора.
1: Напевно, не просто так білоруси формують цю бригаду, чи вона може стати загрозою, чи все-таки це більше, знову ж таки, якийсь психологічний тиск на нас?
3: Бригада не може виконати якоїсь глобальної задачі, там загальновійськового порядку, наприклад, прориву кордону і здійснення загальновійськової наступальної операції, яка б становила загрозу для таких міст рівня обласного центру, там, наприклад, Чернігів або Київ чи Луцьк, Рівне. І, в принципі, це в першу чергу поповнення складу самих білоруських сухопутних військ відповідним формуванням. А з іншого боку, також не треба недооцінювати те, що Білорусь дійсно, вона останнім часом демонструє те, що розбудовує, по-перше, свою військову логістику вздовж кордону з Україною і намагається підвищувати рівень боєздатності своїх військ рівно настільки, наскільки це можливо. Але, знову ж таки, підкреслюю, ось основні ознаки того, що на території Білорусі зараз може розміщуватись контингент, група військ, угруповування, якийсь ударний кулак, який становив би загрозу для України у форматі такому ж, як, наприклад, в лютому 2022 року. Ні, зараз таких сил засобів на території Білорусі вони відсутні.
1: В нас є нові дані від Deep State щодо ситуації на фронті, пересуваннях на фронті, в самої лінії бойової зіткнення. І начебто в цьому місяці в нас змінилася тенденція. Цього місяця росіянам нібито вдалося більше окупувати, ніж втратити. І цей приріст складає умовних 36 квадратних кілометрів. Це багато чи мало. І як взагалі прокоментувати оці зміни на фронті?
3: Чи багато, чи це мало, я думаю, це найкращий випадок, коли можна порівняти з результатами липня 2025 року, коли росіяни захопили, наприклад, 560 квадратних кілометрів території України. І, в принципі, протягом їх весняно-літньої наступальної кампанії, саме 2025 року, в них середній показник захоплення території кожного місяця становив якраз 450, 500 і навіть 550 і більше квадратних кілометрів. Тому можна сказати, що в 2026 році, так, в них є невеликий приріст. Там, наприклад, в травні це становило десь приблизно 20 квадратних кілометрів, а трохи більше було в червні. В липні ми бачимо цей показник. Але при цьому це один з найнижчих показників взагалі у порівнянні з іншими роками та іншими місяцями їх наступальними кампаніями, які вони проводили. При цьому вони мають багато рекордних показників по втратам. Наприклад, в них в минулому місяці був один з найбільших показників втрат особового складу. 42 860 особового складу, і це найбільший показник з січня 2025-го. Абсолютний рекорд було встановлено по втратам автомобільного транспорту, майже 14 тисяч. І якщо йти далі там по категоріям, ствольна артилерія, знову ж таки, реактивні системи залпового вогню, окрім цього, це засоби протиповітряної оборони. Це досить великі показники, які є одними з найбільших. Інколи, ну, скажімо так, це показник друге місце, який має по загальним показникам втрат. І якщо ми проводимо ось таку кореляцію, робимо пропорцію цих втрат, то можна сказати, що липень взагалі для росіян став найгіршим місяцем за весь час повномасштабного вторгнення. Гірше було тільки в 2022 році, коли вони відступали, тому що вони тоді втрачали території. Але якщо ми говоримо про наступальні кампанії, то це найгірший місяць для них взагалі за весь час повномасштабного вторгнення в Україну.
1: У вас є якісь пояснення, чому так? Вони намагаються будь-що захопити Костянтинівку?
3: Не тільки Костянтинівку, в них багато є задач, які вони досі не виконали. Тут стосується ще відсутності відкриття Добропільського напряму, так як вони собі це планували. Добропільський напрям для них є пріоритетним не менш ніж Слав'янськ, ніж Краматорськ чи Костянтинівка. Але ще в минулому році вони намагалися прорватися до Добропілля в серпні 25-го. Їм це не вдалося і досі вони не можуть цього зробити, навіть контролюючи Покровськ та Мирноград. Та ж сама проблема в них з Лиманським напрямом та Куп'янським. В них провальні наступальні кампанії 20-25-та загальновійськові армії провалили наступ на Лиман і не можуть зараз захопити і контролювати це місто, так само, як і з Куп'янським. Аналогічна проблема на Гуляйпільському напрямі. Ми говоримо про велику комплексну проблему, яку зараз має російське командування, і вирішити там, наприклад, технічними, технологічними методами чи тактичними вони не можуть. Вони використовують для вирішення цих проблем досить простий метод, ще радянський метод, якомога більше людського ресурсу. Вони намагаються саме закидати фронт великою кількістю людського ресурсу, щоб мати ці тактичні просування і якісь мінімальні здобутки.
1: Що ж, дякую дуже за цю розмову. З нами був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір». Говорили про ситуацію, зокрема, на фронті та, можливо, загрозу з боку Білорусі, яка дуже, насправді, теоретична. Ось я тут, ми сьогодні вже, до речі, згадували в першій годині про те, що цей метод компенсувати будь-які інші можливості живою силою і великими втратами. Це навіть ще царська практика, ще Першої світової війни, напевно, і ще раніше. Ну, а ми тим часом, нагадаю, проводимо опитування. Ми питаємося вашого лайфхаку, як можна боротися з цією спекою, яка на нас насувається, і хтось ховається під кондиціонером на роботі. Це такі люди, як я. Хтось, напевно, шукає собі десь водойму. Хтось зробив собі сієсту і в обід не працює, так ніби він десь живе на півдні Іспанії. Ну, а також є люди, яким просто подобається ця спека, непогана теж ідея. Просто більше тоді пийте води і вдягайте щось на голову, не обов'язково з фольги. Ні, навпаки. Ну, і зараз в нас є наступна вже історія, так? Будемо зараз говорити, що в нас відбувається з ринком пального і з цінами, зокрема, звичайно, на заправках так само. Бо вони стрімко зростають через ситуацію на Близькому Сході та дефіцит пального в Європі. І от чи може ціна, зокрема на дизель, перетнути найближчим часом позначку в 100 гривень за літром? Будемо про це зараз говорити з Сергієм Куюном, директором консалтингової групи А95. Пане Сергію, вітаю.
4: Добрий вечір.
1: Так що це реальність 100 гривень за літр дизеля найближчим часом, середня ціна, на вашу думку, чи є така тенденція?
4: Ну, скажімо так, я б не здивуюся, якщо це відбудеться. Це не обов'язково буде, насправді. Ну, якщо буде, то, ну, наприклад, сьогодні є оптові пропозиції 97-99 гривень за літр. Ну, тобто, якщо ви власник заправної станції купили за 99 гривень оптом, ну, відповідно ж, ви маєте щось заробити, і як мінімум витрати по заправної станції покрити. Тому, звісно, що буде вище. Але поки, ну, от суто, це буде залежати від ресурсного забезпечення. Тому що суто, якщо дивитися на ціни, особливо там от світові і ті, що заходять, ну, такої ціни не проглядається поки що, от 100 гривень. Uh-huh. Але оцю добавочку можуть зробити саме нестача ресурсна, коли ціни будуть підвищувати через те, щоб погасити попит. А, тобто, наприклад, для того, щоб ті ж самі перевізники або там аграрії, вони не їхали на заправні станції, а купували все ж таки пальне оптом, яке, ну, дорожче. Тобто це може бути. Але поки що, ну, ми бачимо, що, ну, це абсолютно невирішене питання. Не можна сказати, що от точно ми 100 перейдемо.
1: А можете пояснити, чому взагалі гуртові ціни на пальне раптом дорожче, ніж роздріб? Зазвичай воно вже інакше працює. Там, не знаю, з якимось там
4: рисом. Тому що є нестача на ринку. Тому що є нестача пропозицій на ринку. Тобто заправні станції в пріоритетному порядку забезпечуються, а в оптовому звені, на жаль, маємо дійсно таку, скажімо так, логістичну розтяжку. Форс-мажор у вигляді атак по півдню і, відповідно, там цілий подвійний удар. По-перше, це припинення експорту зернових морем, який поїхав суходолом і поїхав на чому? На дизелі, да? Тобто спровокував додатковий попит. А по-друге, що по морю почало менше приходити пального, оскільки їхати в Україну ніхто не хоче. Да? За зрозумілих причин. От, тому, крім того, ажіотажний попит в періоди, в перший період подорожчання, це завжди так, тобто це, в цьому немає нічого нового. І, відповідно, все це швидко вичерпало запаси, які були, і, відповідно, є певна нестача пального, не встигають його підвозити, тому от на моменті маємо такі оптові ціни.
1: Ну, а от ця інформація про те, що ніби обмежують продаж в один бак чи в одні руки, наскільки вона відповідає зараз дійсності про ця от історія про 100 літрів?
4: Ну, вже ця мережа, вона випустила пояснення, що це стосується тільки заправки в каністри. Тобто в каністри, да, тільки 100. А в бак скільки хочеш?
1: Це боротьба з спекулянтами. Тобто спекулянти викуповують, я так розумію, вони щось знають, прогнозують більшу ціну?
4: Ну, фактично це може бути ті ж промислові споживачі, да, тобто яким просто вигідніше сьогодні заправляти на заправних станціях пальне, ніж, ну, хоча знову-таки вони ж можуть на своїх машинах приїздити і Тобто це теж намагання трошки погасити цей ажіотаж. Ну, мені здається, 100 літрів – це дуже немалий обсяг. І тут казати, що це прямо от обмеження, то що от хтось постійно купляв 200, а тепер не зможе. Ну, такого ж теж не було, правильно? Тому це такі, скажімо так, символічні міри.
1: Ну, це обмеження, якщо би, наприклад, не дозволяло заправляти бак фури, тоді би так це виглядало би як обмеження.
4: Ну, зараз такого немає.
1: Удари по АЗС при фронтовій зоні, а насправді ця прифронтова зона, якщо казати саме про удари по АЗС, вона вже дуже сильно розтягнулася в тил. Наскільки вся ця історія має вплив на ситуацію на ринку зараз? Як?
4: Ну, вона не має значення ніякого, оскільки 80% станцій в середньому відновлюють роботу. І ми бачимо, що сьогодні нема жодного регіону в Україні, де були проблеми з пальним. Ну, мені про це невідомо, і я про це не чув, не читав. І так, є дійсно регіони, де вибито багато станцій, але там є пальне. От, відповідно, крім того, ми бачимо, що ціни, наприклад, що на Харківщині там, або на Запоріжжі, вони такі ж самі, як у Львові, такі ж самі, як у Києві, в Одесі. Тобто це говорить про те, що там немає теж з цим проблеми. Дійсно, це дуже неприємна і дуже небезпечна ситуація, особливо для співробітників цих станцій, для клієнтів. Ну, але це не стосується забезпечення пальним.
1: Ну, а, до речі, ті ідеї там, як захищати зараз АЗС? Або як виходити з цієї проблеми, чи мають бути якісь пересувні АЗС, десь там просто якісь, не знаю, цистерни, які десь мобільні, які додають, розливають цей бензин чи дизель. Чи все-таки майбутнє
4: це
1: за...
4: Це дуже небезпечна ситуація. По-перше, як я вже сказав, то проблеми немає. Тобто заправки, які працювали, вони здебільшого працюють, не відновлюють тільки ті, які дуже близько до лінії фронту, ну, де вже дійсно стає небезпечно. Решта заправок відновлюється, відповідно, нічого особливого в цьому плані не змінюється. І, по-друге, що таке заправна станція? Це станція з підземними резервуарами. Тобто, якщо навіть прилітає, так, є пошкодження обладнання, там, магазинів, то, що на поверхні. А під землею просто вмикаються клапани, які просто блокують там пальне, і воно там зберігається нормально і нічого не вибухає. А що таке пересувна станція? Це бензовоз з роздавальним пістолетом. Відповідно, не дай Боже, якщо туди прилітить, то ну, це буде біда. І чомусь про це от всі якось приймають ці ідеї про пересувні станції, як якесь ноу-хау, якесь там просто спасіння, порятунок, але насправді це дуже небезпечна річ, і особливо зараз. І ми бачимо, що бензовози становлять, ну, це є мішені, це є дійсно, ворог полює на них, і не дай Боже, коли вони почнуть працювати, не дай Боже, щось станеться, ну, це буде велика біда.
1: Ми буквально там, не знаю, останні два тижні здебільшого говоримо про удари по НПЗ російських і про удари по їхній у цьому Wildberries. А що в Росії, до речі, з ринком пального? Чи він стабілізувався? Чи вони закрили свої проблеми з логістикою? Чи в них зараз відбувається цей збір врожаю і так далі? Чи ви там стежите за тим, що відбувається на Росії?
4: Ну, я бачу, ну, я читаю такі ж новини, як і всі, бачу, що є ознаки там певної стабілізації. В принципі, це було очікувано, і мені не зрозуміли, знаєте, у нас там всім хочеться швидких перемог, але так не буває. Тому вони потихеньку вирішують ці питання, тобто вони ремонтують заводи, вони привозять імпорт, вони дозволили некондиційне пальне продавати, тобто це все дає свій результат. Але ж ми бачимо, що... Ну, по-перше, ніхто не відміняв тих величезних збитків, які їм завдані. Тобто це основна, насправді, мета цих заходів. По-друге, ніхто не відміняв того дефіциту і того, що там відбувалося. Ну, і по-третє, робота триває. Ми бачимо, знову удари є по нафтопереробним заводам в глибині Росії. Тому, ну, подивимося, як то кажуть, ще не вечір, тому... В будь-якому разі ця робота вже, навіть якщо от зараз вона припиниться, це мега-успішний успішний проєкт наших Збройних сил. Тобто, якщо співставити наші витрати і їхні збитки, то це просто, я думаю, що там навіть не тисячі разів, а я думаю, що набагато більше, наскільки завдано шкоди. Тому це сама по собі, от як то називається, крок за кроком, це дуже ефективний результат.
1: Що ж, дякую дуже за розмову. Сергій Куюн був з нами, директор консалтингової групи А95. Що ж, ну, у нас трошки лишається ще часу, де я хотів би вам розповісти коротку новину. Ви, напевно, вже чули про те, що Кирил Гундяєв, він так званий патріарх російський, видав на Росії книжку, яка називається «Війна за межами видимих причин і наслідків». Там він намагається, насправді, виправдати напад на Україну з позиції так званого російського православ'я. І тут дуже цікаво, я спробую дуже коротко зараз, за пару хвилин буквально розповісти, чому нам треба брати в лапки і слово «патріарх», коли ми кажемо про Гундяєва, Кирила, і російське православ'я так само. Тому що, по-перше, можливо, ви забули, може, пропустили, можливо, пам'ятаєте, що в 23-му році, 3 роки тому, швейцарські спецслужби оприлюднили свої архіви початку 70-х років по 89-й рік. І там з'ясувалося, що Кирил Гундяєв проходить в цих архівах як шпигун Совєтського Союзу, якийсь там офіцер КГБ, являється ще в 69-му році. Його завербували, в 71-му відправили в Женеву, бо в Амстердамі, до речі, є це в Амстердамі, не в Женеві, він в Женеві перебував, ніби як священник, але насправді його місія була виступати на Всесвітньому Раді Церков, це є така міжнародна організація, як ООН, умовно кажучи, для церков, християнських церков всіх конфесій, де вони ведуть такий екуменічний діалог. Ось, і він там мав, власне, на цьому діалозі запускати московські якісь теми. Ми знаємо, як це все робиться. Так що, в принципі, як ми розуміємо, потім він став просто офіцером ФСБ, і швидше за все, я чув не раз таку думку, що він має щонайменше якогось генерала-майора, а може генерала-полковника, а може і фельдмаршала КГБ, тобто ФСБ. Це стосовно його як патріарха і стосовно православного, християнського і так далі. Дуже коротко теж скажу. Він написав цю книжку. В тій книжці він каже, що росіяни – богообраний народ, і вони – вища раса, яка воює за всім світом. Це буквально гітлерівський посил про арійську расу, і це просто шок. Насправді, я вам нагадаю, що папа Пій XI, який був папою римським, коли Гітлер став фюрером в Німеччині, він в 37-му році написав енцикліку, причому, що було дивовижно, він написав її німецькою мовою, спеціально для німців, де він буквально розніс вщент всю ідеологію нацизму, сказав, що це є язичницька ідеологія, яка суперечить взагалі християнству. І ось такі от історії. Вже не кажучи про те, що там в Гундяєв виправдовує смерть за Путіна, бо ти зразу возносишся в рай. Ну, це точно не християнство. І багато-багато всього іншого.
5: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
6: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
3: Мільйони під водою забирай із собою.
4: У дальніх рукавах.
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
0: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
6: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас? При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил –

0: Нервованість, переляк, стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
1: Тримай Корвалмен.
2: Корвалмен. Заспокой своє серце.
3: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
5: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
6: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
5: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
6: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
5: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
4: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
7: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
8: Що ж, ну, а я підіб'ю зараз підсумки нашого опитування. Як рятуватися від спеки? 24% під кондиціонером на роботі, 32% сієста в обід, 25% душ, басейн чи річка і подобається спека 19% наших глядачів. Я тим часом хочу сказати, що ми й далі продовжимо зараз тему українсько-польських відносин, про те, власне, як повернути довіру між двома стратегічними партнерами, яка, ну, будемо відверті, останнім часом проходить серйозні випробування, ну, і з одного боку, іспитом історичної пам'яті, всі розуміють, що йдеться, багато накопичених, нерозв'язаних проблем, які ми відкладали роками, але, виявляється, їх не відкладали люди. Ну, і відповідальності політики обох країн, коли дивимося, власне, скільки багато залежить від політиків, які використовують цю тему для власних політичних балів з обох сторін. Тому про це все дивіться в ексклюзивній розмові заступника міністра закордонних справ Польщі Марчина Босацького та мого колеги Антіна Борковського. Ну, а у мене на цьому все. Побачимося завтра о 18:00.
9: Зараз в нашому ефірі працюватиме Марцин Босацький, державний секретар Міністерства закордонних справ Республіки Польща, віце-міністр справ закордонних. Вітаю вас, шановний пане міністре.
10: Щиро вітаю вас, пане міністре.
11: Дуже приємно. Добрий день.
10: Знаю, що у вас відбулася зустріч з заступницею керівника Офісу Президента Іриною Верещук. Також ми розуміємо, що між Варшавою та Києвом тривають офіційні переговори. Тож я хотів би запитати, чи вдалося знайти якісь рішення щодо того, що зараз називають напруженістю в польсько-українських відносинах?
12: Цей діалог підтримувався постійно, навіть у найскладніші моменти наших взаємин. Кілька тижнів тому відбувся діалог між президентом Зеленським і прем'єр-міністром Дональдом Туском. Між міністром Сибігою та міністром Сікорським, а також на моєму рівні. Тож цей діалог є, моя зустріч є наслідком розмови, яка відбулася кілька днів тому в Любліні між прем'єр-міністром Дональдом Туском і президентом Зеленським. Ми говорили про ті найважливіші речі, стратегічну допомогу Польщі, Україні, яка воює, а також про допомогу з

0: Ukraińców. Chcę już teraz bardzo jasno powiedzieć.
1: Хочу вже зараз дуже чітко сказати, хвиля злочинів на ґрунті національної ненависті до українців у Польщі не лише засуджується.
0: На тлі народовощовим проти українцям не тільки є потемпіана, але й звальчана.
1: З нею рішуче борються влада, поліція та прокуратура.
0: Через прокуратуру właściwie wszystkie osoby, które dopuszczały się w ostatnich
1: Praktycznie wszystkich ludzi, którzy ostatnimi tygodniami wczyniali słowesne czy fizyczne napady na Ukraińców, zatrzymali i oni postaną przed sądem.
0: I będą osądzone. W prokuraturze powstała specjalna
1: U prokuraturze stworzyli specjalny підрозділ для боротьби зі злочинами на ґрунті ксенофобії. Він, як і поліція, працює дуже добре і ефективно. Це побажання нашого уряду.
0: Dobrze i skutecznie, taka jest wola naszego rządu.
2: Ми розуміємо, що з цим потрібно боротися. Але, на жаль, емоції іноді беруть гору над здоровим глуздом, порядністю, і, можливо, лише поліція може зупиняти такі дії. Кілька днів тому відбулася зустріч президента Зеленського і глави польського уряду Туска. Ми розуміємо, що необхідно нормалізувати польсько-українські відносини. І це стосується не лише історичних питань, а й економіки, безпеки та інших сфер.
1: Так, саме тому після зустрічі лідерів відбуваються зустрічі виконавців, такі як моя з пані Верещук. Мені здається, що ми рухаємося правильним шляхом. По-перше, із українського боку і, безумовно, з польського є зелене світло для розширення економічної співпраці між Польщею та Україною. По-друге, як я вже сказав, ми співпрацюємо для того, щоб польське і українське суспільства стали ближчими одне до одного. Як це було недавно, 3-4 роки тому, коли поляки в певний момент прийняли 4 мільйони українців, переважно жінок з дітьми. Ми цінуємо, що українська влада і громадяни України часто про це згадують і вдячні за це. А ось чого ми повинні уникати, це постачати аргументи націоналістичним силам по два боки. І в цьому позиція польського уряду не змінюється. Польський уряд з усією рішучістю боротиметься з проявами націоналізму і шовінізму в окремих середовищах польського суспільства.
0: В ніяких секторах польського суспільства.
1: Але ми також очікуємо на співпрацю з українського боку, на делікатність та розуміння польської чутливості і польського бачення історичної правди.
0: Для польської вразливості і польської правди історичної.
1: Після розмови з пані Іриною Верещук в мене склалося враження, що українська сторона також розуміє, що способи знешкодити цю націоналістичну бомбу є з обох боків кордону.
2: Про це каже і Адам Міхнік. Якщо ми будемо слухати лише націоналістів, то це може мати складні наслідки для Європейського Союзу. Звісно, ми сподіваємось, що цього не станеться і що ситуацію вдасться втримати в цивілізованих межах. Але якщо говорити про питання безпеки та співпраці, кілька днів тому росіяни скерували ракету Х-101 на територію Польщі. Ми розуміємо, що потрібно не лише щось робити, а й, можливо, щось планувати у подальшому. Йдеться про військову співпрацю між Польщею та Україною. Бодай про те, щоб сили НАТО і польська авіація знищували такі ракети ще на підльотах.
1: Дякую за це питання. Немає жодних сумнівів, що це була російська ракета. Це була так звана крилата ракета, дуже сучасна і технічно складна.
0: Дуже новочесна і скомплікована технічно.
1: До того ж, виготовлена нещодавно, у другому кварталі цього року.

0: дякуємо службам і
1: ми дякуємо українським службам і військовим за співпрацю у встановленні всієї траєкторії її польоту. Зараз ми аналізуємо обставини, щоб зробити остаточний висновок, чи ця російська ракета заблукала, чи росіяни навмисно спрямували її до Польщі. Як ви знаєте, вона залетіла на територію Польщі на кілька десятків кілометрів і, на щастя, впала в полі. А вона була споряджена бойовою частиною великої потужності.
0: Очевидно, вона вже була слідкована через польське.
1: Звісно, польські винищувачі вже супроводжували її, тож ми були готові збити її, якби вона летіла над якимось містом. Але ви маєте рацію. Військова співпраця та співпраця оборонної промисловості Польщі і України,
0: звласно в справах оборони,
1: особливо у сфері протиповітряної, протиракетної, протибалістичної оборони, є абсолютно ключовою. Думаю, найближчими тижнями будуть ухвалені рішення, щоб ще більше її посилити.
2: Хотів би дещо уточнити ситуацію довкола мігів. Чи є шанс, що Україна отримує ці винищувачі міг?
1: Так, ми й надалі абсолютно чітко заявляємо, що ці міги призначені Україні. Водночас технічні переговори щодо умов і стану, в якому ці літаки мають бути передані українській стороні, тривають уже досить давно.
0: Ці міги мали бути переказані стороні українській.
1: Сподіваємося, що обидва військові командування, зрештою, погодять технічні деталі та умови передачі цих мігів. І щодо ухвалення цього рішення залишилися радше тижні, а не місяці. Ми дуже на це розраховуємо. Якщо ж Україна з якихось причин не захоче отримати ці міги, ми маємо запитати і від інших країн східного флангу НАТО, які також хотіли б їх отримати. Але ми повністю відкриті до передачі їх Україні. Тут Україна має першочергове право отримати ці міги.
2: Ситуація складна, тому що ми розуміємо, майже щодня росіяни вбивають українців, застосовуючи ракети. Тож, безумовно, нам потрібно посилювати наші системи протиповітряної оборони, і йдеться не лише про міги, а й про системи «Петріот» і ракети до них. Це великий виклик.
0: Дуже визвання. Хотів би, щоб...
1: Я хотів би, щоб героїчний український народ чітко зрозумів одну річ. Те, що бракує систем протиповітряної та протиракетної оборони, не є наслідком відсутності чиєгось бажання. Причина в тому, що ця війна триває вже 4,5 роки, а запаси були обмеженими. Думаю, що чергові партії ПАК, тобто ракет до системи «Петріот» із Заходу, надійдуть до України до зими.
0: На Україну трапляють, не пересуваю, скільки їх буде.
1: Я не беруся говорити, скільки їх саме буде, але думаю, що наступна партія надійде. Чи буде цього достатньо? На жаль, ні. Але це пов'язано саме з тривалістю війни.
0: І теж, повідомимо собі щиро, триваючи вже...
1: І, скажімо відверто, з огляду на війну на Близькому Сході, яка триває вже майже півроку, між Сполученими Штатами та Іраном, ракет до систем «Петріот» тих ПАКів, ПАК-2 чи ПАК-3, просто замало.
0: Чи ПАКів-2, чи ПАКів-3, є просто мало. Треба зміцнити їх продукцію.
1: Необхідно нарощувати їх виробництво. Ми сподіваємося, що Сполучені Штати, зрештою, ухвалять рішення виробляти ракети ПАК за межами своєї території. Ми чуємо різні сигнали щодо того, чи буде це можливим в Україні чи ні. Якщо ні, це має бути можливим у Польщі або ширше в Європі. Звісно, з призначенням як на потреби України, так і на оборону східного флангу НАТО, зокрема Польщі.
0: В тим Польщі.
1: Перед зимою, коли, як відомо, енергетична ситуація в Україні є найскладнішою, це головний виклик.
0: України є найтрудніша. То є головне визвання.
1: Ми на Заході робимо все можливе, щоб передати Україні більше систем протиповітряної та протиракетної оборони, але об'єктивно це непросто.
0: Але то є об'єктивно нелегко.
2: Цієї зими ситуація може бути дуже складною, надзвичайно складною. Але ви щойно згадали і про складні символічні питання, питання історичного діалогу. Ми маємо скандали, іноді в суспільстві перешкалюють емоції, тобто люди реагують.
3: Хістерія. Часом маємо емоції на пожежі сполечним, то значить є реакція.
2: Йдеться не лише про те, що ці люди є фахівцями з історії чи польсько-української співпраці. Це суспільна реакція. І, звісно, суспільство чинить тиск на свою владу.
3: Тисне на свою владу. Але що дотичить так званих трудних
2: Але якщо говорити про так звані складні історичні питання, то це не лише міжвоєнний період і не лише час Другої світової війни. Це весь комплекс, увесь спектр складних питань, пов'язаних з сусідством, співпрацею, інтеграцією та іноді непорозуміннями між поляками і українцями.
3: Ходжу о подейщах до справ, як пан Оцена, як мороле.
2: Що буде із цими питаннями? Яким буде підхід до них? Як ви оцінюєте роль уже проведених ексгумацій і тих, що ще тривають, зважаючи на те, що в наших країнах є розбіжності в інтерпретації окремих деталей?
0: По-перше, ексгумації.
1: Насамперед, щодо ексгумації. Ми вважаємо, що питання ексгумації взагалі має бути винесене за межі політичного діалогу. Тому що ексгумація – це звичайне людське право на поховання. Насамперед християнське, але загалом загально людське. Ми вдячні українській владі за те, що після багатьох років призупинення ексгумації минулого року їх відновили.
0: В ubiegłym roku і то є дуже слушне, то є винік.
1: Це правильне рішення. Воно стало результатом домовленостей прем'єр-міністра Туска з президентом Зеленським, а також міністра Сікорського з міністром Сибігою.
0: Те ексгумації йдуть.
1: Ці ексгумації тривають, вони просуваються своїм темпом. В одних місцях знаходять місця масових поховань жертв на Волині, а в інших – ні. Але ці роботи тривають, і це дуже добре.
0: Офіар збродні волинської, в інших – ні. Але те...
1: Безумовно, це сприяє зменшенню емоцій.
0: Дуже добре, то з цілою певністю...
1: Що ж до так званого історичного діалогу?
0: Якщо ходжу о так званий діалог історичний,
1: ми вважаємо, що безумовно існують різні підходи до історичних питань. Але зрештою історія має свою правду. Про окремі факти можна дискутувати, але вони об'єктивно існують. Саме тому в Польщі, як на політичному, так і на суспільному рівні, існує широкий спротив тому, що, на нашу думку, було невдалим рішенням.
0: Рівно політичне, як і сполучне в Польщі, приціпко нещасливому...
1: Присвоїти елітному підрозділу Збройних сил України ім'я героїв УПА.
0: Війська українського ім'я богатирів УПА. Для поляків,
1: ми знаємо, що для українців УПА це насамперед формація, яка боролася проти совєтів, але для поляків вона асоціюється з Волинню, де загинули кілька десятків тисяч, можливо, 100 тисяч польських жінок і дітей.
0: Польських кобіт і дітей. То була, і мовлю то дипломатичне.
1: Це було, і я кажу, це дипломатично, щонайменше проявом недостатньої чутливості з українського боку.
0: І того типу гести.
1: Такі жести, на жаль, посилюють емоції і стають інструментом у руках націоналістів по обидва боки, які використовують непорозуміння в польсько-українських відносинах у власних політичних інтересах. Саме з таким процесом ми останнім часом і мали справу. Потрібно знижувати напруженість, потрібне розуміння. Щодо історичного діалогу, ми вважаємо, що його мають вести не уряди, а історики.
0: tylko historycy. Natomiast od polityków, przyjaznych polityków,
1: я хочу підкреслити, міждержавні відносини між Польщею та Україною є добрими. Стратегічно ми надзвичайно близькі. Ми всіма силами підтримуємо героїчний український народ і героїчну українську армію у боротьбі з російською агресією.
0: Мусимо позбиватися речі, які з приводу...
1: Ми повинні позбуватися речей, які через брак чутливості стають подразником для наших добрих взаємин. І, як я вже казав, їх використовують ультранаціоналістичні сили по обидва боки.
2: Але проблема ще й у тому, що майже кожен поляк чи українець вважає себе політологом, фахівцем із теорії змови, а також істориком. Усе це стосується різних інтерпретацій. Але найважливіше, як ви сказали, це те, що між Варшавою і Києвом є порозуміння. Але водночас історія зараз стала інструментом, який різні націоналістичні сили можуть використовувати для власних трактувань історичних питань.
1: Дозвольте ще одне зауваження. Звісно, ви маєте рацію. Кожен народ сам обирає своїх героїв. Але є певна категорія ультранаціоналістичних героїв, з якими важко функціонувати в об'єднаній Європі. Такі постаті є і в історії Польщі. Безумовно, вони є також в історії Хорватії, не кажучи вже про Німеччину, Словаччину чи Угорщину. Подібні ультранаціоналістичні історичні постаті не звеличують в багатьох європейських країнах.
0: Ставляні на штандари в вілу країнах європейських. І тіле зоставлю тон увагу тен вонтек історичний.
1: На цьому я завершу би історичну тему і кажу це цілком щиро. Я вірю в добру волю, розсудливість і чутливість українських еліт та української влади в ухваленні суверенних рішень.
0: Еліт українських і влади української в її суверенних деціях.
1: З польського боку ми хочемо дивитися в майбутнє.
0: Уважаємо, що...
1: Ми вважаємо, що наріжним каменем міжлюдських відносин між поляками та українцями є недалеке минуле, яке дуже часто було складним для обох сторін. А те, що сталося у 2022-2023 роках, коли мільйони польських родин приймали мільйони українок з дітьми,
0: пунктах опіки, тільки в своїх домах,
1: не в готелях і не в центрах допомоги, а у власних домівках. Це була справжня дружба, це була справжня співпраця. Саме на цьому ми хочемо будувати майбутнє Польщі та України і дружбу між нашими народами.
0: Приязнь між нашими народами.
1: Часто кажуть, що нас об'єднує спільний ворог. Я вважаю, що нас об'єднує значно більше. Нас також об'єднує прагнення жити в межах західних структур, у нормальній, мирній, політичній, економічній та суспільній співпраці вільних народів Європи, так як це відбувається в Європейському Союзі. Ми хочемо, щоб цей простір розширився і охопив героїчний український народ, який гірко платить ціною крові за право стати частиною західних структур.
2: Ну, ви представляєте інтелігентну Польщу, культурну.
1: Це...
2: Але є й цілий спектр політичних середовищ, які сказали б зовсім інше. І ми чуємо ці голоси.
1: Наші опоненти теж розумні, не варто їх недооцінювати. Водночас вони цинічно використовують націоналістичні настрої, щоб здобути 2, 3 чи 4% підтримки на виборах.
2: І ми чуємо тези про те, що вступ України до Європейського Союзу нібито категорично залежить від вирішення історичних питань.
3: Квестії історичних їх розв'язання.
2: Як ви оцінюєте перспективи великих перемовин з Європейським Союзом? І яку роль у процесі інтеграції відіграватимуть ті чи інші прізвища?
0: Кілька уваг. По-перше,
1: кілька зауважень. По-перше, це в інтересах не лише України, а й Європи та Польщі. Розширення західних структур, тобто Європейського Союзу, а також НАТО за рахунок України. Понад те, я вважаю, що Україна як держава сьогодні більш готова до вступу в НАТО, ніж до приєднання до Європейського Союзу. По-друге, це не будуть легкі переговори. Необхідно буде адаптувати українське законодавство, провести реформи, зокрема в антикорупційній сфері. Це не буде просто, це потребуватиме часу. Але це можливо. Польща вела переговори про вступ до Європейського Союзу 7 років. І це в мирний час. 7 років. Я сподіваюся, що Україні знадобиться значно менше часу, але для цього потрібна рішучість у проведенні реформ з українського боку. Іноді ми її бачимо, а іноді ні, в окремих сферах. Також потрібна потужна підтримка з боку західних структур, насамперед Європейського Союзу. Польща в цьому допомагатиме. Водночас хочу чітко сказати, що ми маємо і власні інтереси у сфері сільського господарства, транспорту, де доведеться шукати певних компромісів. Це необхідно для того, щоб цей спільний, дуже делікатний і складний, але водночас корисний для всіх наших народів проєкт, яким є Європейський Союз, не розпався.
0: То є до зробіння.
1: Це важливо. Я постійно кажу своїм українським співрозмовникам, це можливо, але для цього потрібна рішучість з обох сторін.
2: Дуже вам дякую.
4: Ну, а нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них в ефірі працював відомий польський політик Марчін Босацький, державний секретар Міністерства закордонних справ Республіки Польща, заступник міністра закордонних справ.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Знервованість, переляк, стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
1: Тримай Корвалмен.
2: Корвалмен. Заспокой своє серце.
3: У дальніх рукавах.
4: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
5: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
7: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
10: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
11: Мільйони під водою забирай з собою.

0: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
5: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
4: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
5: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
4: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
3: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
6: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Ми розшукуємо 13-річного Артема Савічова. Хлопець проживав у Сватівському районі Луганщини у селищі Нижня Дуванка. Населений пункт перебуває в окупації майже від початку повномасштабної війни. І саме тоді надійшла інформація про зникнення дитини. За весь цей час жодної звістки про Артема не було. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою хлопця вдасться знайти. Звертаюся до усіх, а особливо до жителів Луганщини. Уважно придивіться в обличчя зниклого. Зауважу, що на цьому знімку Артему приблизно 9 років, а зараз йому вже 13,5. У хлопця овальне обличчя та світло-русяве волосся. Якщо раптом хтось бачив дитину чи знає, де вона може перебувати зараз, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що тривають пошуки 12-річного Артема Холодного, який зник на Харківщині у місті Куп'янськ ще у вересні 2022 року. Тоді Артему було 9 років. Допомогти відшукати хлопця просить його мама. Жінка вже понад 3 роки не бачила та не чула свого сина.
1: Звертаюся до всіх, хто може бачити чи знає якусь інформацію щодо моєї дитини, мого сина Холодного Артема Андрійовича. Якщо хтось бачив чи чув інформацію якусь, може надати, прошу вас дуже це зробити, тому що серце матері розривається. І
0: річ у тім, що батьки Артема Холодного розлучені і мешкають окремо. Так сталося, що коли почалась війна, хлопець був із батьком у місті Куп'янськ на Харківщині. На третій день повномасштабного вторгнення місто було повністю окуповане, а згодом там обірвався зв'язок. Майже 6 місяців пані Олена не мала жодної звістки про свого сина. І лише у вересні 2022-го отримала від нього коротеньке повідомлення у Вайбері.
1: Це був вересень, десь 10-13 вересня 22-го.
0: Нагадаю, що у вересні 22-го бійці ЗСУ майже повністю звільнили Харківщину від окупантів. І саме в цей період син пані Олени вийшов на зв'язок. Звісно, що жінка намагалася зателефонувати Артему. Написала йому не одне повідомлення у відповідь, але усі спроби виявилися марними. Зв'язок із дитиною вкотре загадково обірвався, і де Артем Холодний перебуває зараз, так і невідомо. Тому дуже важлива ваша допомога. Погляньте ще раз на фото та запам'ятайте обличчя хлопчика.
1: Він дуже активний хлопчик, світловолосий, такого худощавого тілостроєння, світлоглазий, сіро-голубі очі. Активний, добрий, хороший хлопчик.
0: Якщо раптом хтось бачив Артема Холодного або знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Я розповів вам лише дві історії зниклих дітей. Від початку ж війни ми вже отримали понад 3000 звернень про допомогу у розшуку. Переважно більшість дітей вдалося відшукати, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми із зв'язком. Іноді люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити та куди звертати. Якщо раптом ви опинились у схожій ситуації і не уявляєте, як діяти, телефонуйте на короткий номер 116-30 або пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Тут вам нададуть усю необхідну консультацію. Крім цього, всі, хто мене зараз бачить, вже може допомогти у розшуку зниклих дітей. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей «Магнолія». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: А давайте, мамо, дай і все Лише батько почує. Все, побігли.
4: А хто щось замовляв?
5: Кайт. Діти обирають краще.
6: А батьки схвалюють.
7: У дальніх рукавах.
8: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
9: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
10: Мільйони підгодую, забирай з собою.
11: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
12: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Планш» на Бестселер Фест. Квитки на гастролі «Вей». Живий звук.
13: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
14: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
15: Рейніра наближається.
16: Ми показуємо всім її славу.
15: Ми ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю, шановні телеглядачі, Варшава, Київ. Мене звуть Василь Зима. Про найголовніші новини станом на цю годину я вам докладно розповім. Економічний тиск на країну-агресорку посилюється. Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про нові санкції проти компаній та осіб, які працюють на російсько-військово-промисловий комплекс. До списку потрапили 23 компанії та 20 фізичних осіб, серед них підприємства, що виготовляють ракетне паливо, вибухові речовини, системи радіоелектронної боротьби, дрони та комплектуючі для озброєння. За словами уповноваженого президента із питань санкційної політики Владислава Власюка, мета обмежень – ускладнити Росії виробництво балістичних ракет, безпілотників та іншої зброї. В Офісі президента України наголошують, що розраховують на приєднання міжнародних партнерів до цих санкцій. Кадрові рішення у силах безпеки головою Служби зовнішньої розвідки України президент України Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова, звільнивши його з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Умєров має зосередитися на міжнародній політиці, співпраці, розвитку антибалістичної коаліції та реалізації оборонних проєктів, зокрема у сфері безпілотників, зазначив Зеленський. До цього обов'язки керівника Служби зовнішньої розвідки України тимчасово виконував Олег Луговський. Служба відповідає за добування розвідувальної інформації за кордоном, проведення спеціальних операцій та захист національних інтересів України.
1: Умєров Рустем і надалі буде координувати цю роботу, і не тільки Близький Схід, ви про це знаєте, і щоб у нього було більше можливостей займатися саме такими питаннями, одночасно і дипломатії, оборони, і процесом перемовин з Сполученими Штатами, і з іншими визначеними партнерами, а також перемовин щодо закінчення війни. Умєров буде призначений керівником Служби зовнішньої розвідки України.
0: Оновлення і в керівництві РНБО новим секретарем відомства президент України призначив Ігоря Кламенка. Він заявив, що головним завданням на посаді стане посилення координації між усіма складовими сектору безпеки та оборони. Серед пріоритетів також аудит виконання рішень РНБО. Вони мають втілюватися в життя вчасно та в повному обсязі. Окрему увагу Кламенко планує приділити стратегічному прогнозуванню загроз, захисту критичної інфраструктури, кібербезпеці та протидії дезінформації. Активізувати дипломатичні відносини і посилити команду МЗС посол України в Польщі Василь Боднар і посол у Чехії Василь Зварич можуть перейти на роботу до Міністерства закордонних справ України як заступники міністра. Про це заявив глава держави Володимир Зеленський під час наради керівників українських дипломатичних установ. Василь Боднар уже обіймав посаду заступника міністра закордонних справ у 2017-2021 роках, а Василь Зварич має багаторічний досвід роботи в дипломатичних представництвах. І президент України Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України у Сполучених Штатах Америки. Відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу президента. Згодом сама Стефанішина повідомила, що подала заяву про відставку сама з власної волі. Рішення пояснила особистими обставинами. Хто очолить українське посольство у Вашингтоні, наразі офіційно не повідомляють. Іран таки готував удари по трьох об'єктах в Україні, але відмовився від цих планів після контактів із Києвом. Про це повідомив старший радник верховного лідера Ірану Мохсен Резаї. За його словами, атаку скасували після того, як Україна нібито принесла вибачення через інцидент із торгівельним судном у Каспійському морі. Раніше Тегеран звинуватив Київ у нападі на це судно та пригрозив відповіддю. Українська сторона заявляла про прагнення уникнути ескалації, водночас наголошуючи, що саме Іран постачає Росії озброєння, яке використовується у війні проти України. Russia Today France. Французький суд відхилив апеляцію колишньої очільниці російського пропагандистського телеканалу Russia Today France Ксенії Федорової щодо її видворення із країни. Також чинним залишається рішення про замороження її активів на 6 місяців. У Міністерстві внутрішніх справ Франції заявили, що депортація є обґрунтованою через систематичне поширення кремлівської пропаганди щодо війни Росії проти України та роль Франції. Після закриття Russia Today France у 23-му році Федорова продовжила працювати у тамтешніх медіа, регулярно коментувала події навколо України. Наприкінці липня французька влада видала ордер на її депортацію, а тепер це рішення підтвердив і суд. Другий такий інцидент за останні 4 дні. Польська авіація перехопила російський розвідувальний літак Іл-20 над акваторією Балтійського моря. Про це на платформі X повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. До порушення нашого повітряного простору не дійшло, каже урядовець. Російський літак виконував політ в міжнародному просторі без плану польоту і увімкненого транспондера, додав політик. Нагадаємо, що попередні перехоплення виконані 14, 16 і 31 липня. У Польщі висунули звинувачення юнаку з України після нападу на 30-річну жінку у Вроцлаві. Йому інкримінують замах на вбивство. Про це повідомив речник прокуратури Вроцлава. Затриманому загрожує довічне ув'язнення. Речник прокуратури Вроцлава Якуб Длубач повідомив, що чоловік не визнав своєї провини. Нагадаємо, інцидент стався 1 серпня. Генеральне консульство України у Вроцлаві відреагувало, рішуче засудивши будь-які прояви насильства та агресії, незалежно від того, хто є їхнім винуватцем чи потерпілим. Польський Сейм завершив політичний сезон, депутати пішли на літню перерву. Попереду остання сесія перед парламентськими виборами. Вони мають відбутися восени 27-го року. Якими нині є вподобання електорату і як майбутні політичні зміни в Польщі можуть вплинути на співпрацю з Україною? Далі у нашому матеріалі.
2: Сейм – нижня палата двопалатного парламенту Польщі. Його нинішня 10-та каденція розпочала роботу в листопаді 2023 року. На тодішніх виборах найбільше мандатів отримало «Право і справедливість» – 194. Громадянська коаліція здобула 157. Далі третій шлях – нова лівиця та конфедерація. Але ПІС не мав парламентської більшості. Уряд сформувала коаліція Дональда Туска. Та майже за рік до наступних виборів у 2027 році в Сеймі змінюється співвідношення сил.
3: Огромне браво! Ціла Польща пана віта! Так лічні!
2: 24 липня відбувся розпад найбільшої опозиційної партії «Право і справедливість». Близько 40 депутатів-бунтівників правоконсервативної партії на чолі з колишнім прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким від'єдналися від свого лідера Ярослава Качинського та об'єдналися в новоствореній організації «Розвиток плюс». Все це обіцяє гостру політичну боротьбу за електорат, кажуть політологи.
4: Я думаю, що це свідчить про те, що ПІС намагається якомога ширше виходити до різних груп виборців. Натомість Матеуш Моравецький показує, що не погоджується з певними рішеннями самого Качинського і людей з його оточення. Можливо, він також мав амбіції стати головою партії після Качинського. Цього не сталося, тому зараз він шукає своє місце.
2: На цьому тлі цікавими є результати опитування, яке 24-25 липня провів Польський інститут ринкових і соціальних досліджень. Так, з тисячі респондентів 30,1% готові віддати свої голоси за громадянську коаліцію Туска. ПІС посіли б друге місце з 17,3% голосів. За конфедерацію Славоміра Менцена віддали свої голоси 12,3% опитаних. За конфедерацію польської корони Грзегорза Брауна – 10,9%, а новостворений розвиток плюс Моравецького отримує 7,4% голосів.
4: Інше питання полягає у тому, чи нинішня влада спробує якось використати Моравецького та його політичного групування. Зважаючи на те, що виборці мають досить коротку пам'ять, незабаром може виявитися, що вони повірять, ніби Матеуш Моравецький – це якась нова політична сила. Хоча ми чудово знаємо, що це зовсім не так і що він не приходить з чимось справді новим.
2: Тож Моравецький може або забрати частину виборців у ПІС, або об'єднати навколо себе тих, хто не захоче голосувати ані за Качинського, ані за більш радикальніші праві сили. І тут важливіше, кажуть експерти, хто зможе зібрати в новому Сеймі 321 мандат для створення більшості.
5: У нас діє принцип Донта, який віддає перевагу найбільшим і дуже сильно карає менших. І здавалося, що є великий шанс, що майбутній уряд формуватимуть коаліція та ліві, тобто дві дуже проукраїнські сили.
6: Не виключено, що перед виборами все ж таки ПІС і окреме об'єднання Моравецького можуть піти теж знову ж таки спільно на вибори одним списком і вести окрему виборчу кампанію, але фінально все ж таки, наприклад, знову ж таки об'єднатися. Плюс тут дуже велику роль відіграватиме Кароль Навроцький, так, який, за словами політологів, може стати таким неформальним лідером правого табору, і він теж ще скаже своє слово.
2: Давати остаточні прогнози ще зарано, кажуть політологи. А ось передвиборча риторика важлива вже сьогодні. Під час майбутньої кампанії одним із інструментів мобілізації виборців може стати саме тема України.
7: І напевно,
4: безумовно, антиукраїнська риторика буде дуже посилюватися. Однак після того, як буде сформовано уряд, за умови, що до жодної з коаліцій не входитиме угрупування Брауна, ці відносини, найімовірніше, рано чи пізно нормалізуються. Насамперед, із економічних причин. Водночас постійно буде присутня, на мою думку, дуже проблемна риторика. Йдеться про питання членства України в ЄС.
2: Щодо військової підтримки України, то, на думку Ренати Меньковської Норкене, ця позиція залишиться без змін.
4: Польща розуміє, Україна є абсолютно необхідною для її безпеки.
2: Юлія Гунько, Сергій Бордюжа, Наталка Волосацька. Слава!
0: Що це всі новини станом на цей час. Менше ніж за годину більше розповість моя колега Христина Яцьків, а український фокус буквально за мить.

0: Український фокус, вітаємо, дякуємо, що ви з нами. Розпочинаєте цей день. Василь Зима і Христина Яцьків працюють. Христина, вітаю.
1: Вітаю, Василю. Починаємо, як завжди, із збору оперативної інформації. Стартуємо сьогодні з Дніпропетровщини. Ситуація в області виглядає надзвичайно гостро. Буквально за вчорашню добу четверо людей ми втратили в Дніпропетровській області. Страждає передмістя, страждає сам Дніпро, і будемо говорити про ситуацію там із нашим першим гостем.
0: Та і з нами Олександр Чиж, він є журналістом із Дніпра. Пане Олександре, вітаємо вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Да, вітання всім.
0: Звичайно, найбільша біда – це загиблі люди. Трошки більше можемо сказати про трагедію, де загинув рятувальник і його 8-річний син, вихованець академії клубу «Кривбас» на Криворіжжі. Їх вбив ворог на автозаправці. Також ворог б'є по інфраструктурі. 1200 кілограмів продукції згоріло через ворожий удар у Дніпрі також. Давайте ми загалом розкажемо про останні, і про цю ніч, і про останні дні ворожих атак. І людський вимір трагедії, перш за все, але, звичайно, і інфраструктура, яку ворог продовжує нищити. Будь ласка.
2: Так, ну, власне, дійсно, як ви правильно сказали, ворог продовжує нищити інфраструктуру, причому будь-яку, і критичну, і цивільну, і це удари по складам з харчами. В принципі, я так розумію, що росіянам уже все одно по чому бити. Вони просто, коли бачать якийсь об'єкт, да, складські приміщення, вони б'ють туди. Це може бути склад, вибачте, з трусами, з памперсами, з вологими серветками, з харчами, з будь-якими. Чим? В принципі, просто винищується бізнес, так би мовити. Також, да, вони зробили акцент на ударах по автозаправочних станціях в Дніпровській області. І, ну, з цим також є проблеми. Там зараз обласна військова адміністрація намагається вживати певні заходи для мінімізації, значить, наслідків цих ударів. Але, як показав вчорашній вечір, на Криворіжжі, да, був удар по автозаправочній станції, загинуло три людини, серед них одна дитина, хлопець 8 років. Ну, певні заходи вживаються, але вочевидь, що, ну, Криворіжжя, просто треба теж розуміти специфіку регіону, туди запускаються шахеди з лівого берега Дніпра, і вони туди долітають дуже швидко. Якщо це реактивний шахед, то його швидкість дуже, дуже велика, 300-400 км на годину, і, ну, він може з'явитися будь-де, не звідки, просто-напросто. Люди не встигли відреагувати на сигнали, тому от така ситуація. Традиційно на Синельниківщині, ну, на жаль, традиційно можу сказати, що на Синельниківський район Дніпровської області щодня потерпає, бо там фактично проходить лінія фронту. І громади, ну, люди з громад виїжджають, бо жити під кабами, шахедами, і артилерійськими, і обстрілами з РСЗО, СЗВ, ну, не дуже добре, да, будемо так говорити. Ще нова штука, яка у нас в області з'явилася, це керовані авіаційні бомби на Павлоград. Раніше місто атакували шахедами, зараз вони покращили, я так розумію, характеристики цих кабів, і вони почали долітати до Павлограда, і там теж біда, є загиблі внаслідок обстрілів, тобто от і що додалася одна дуже неприємна штука під час цієї війни, як каби на Павлоград. Хоча він нібито й далеко від лінії фронту, але ворог покращує своє озброєння. І, на жаль, маємо от таку реальність. Ну, от в ній ми і живемо ледь не щодня.
1: Стосовно Павлограду, російський удар там знищив, окрім всього, ще й офіс і склад гуманітарної місії «Проліска». Збитки перевищили вже 138 тисяч в доларовому еквіваленті. Загалом каби по Павлограду, розуміємо, що це великий виклик, керовані авіаційні бомби по Дніпропетровщині. Які є перспективи для області тут, можливо, по захисту і так далі? Я розумію, що це питання в більшій мірі військового характеру, але тим не менш є певні симптоматичні речі, які можуть демонструватися там на побутовому рівні.
2: Ну, дивіться, ми спілкувалися з військовими експертами. На жаль, проти КАБів немає захисту. Єдиний найкращий захист – це, будемо так утрировано казати, наші танки на їхніх аеродромах. Цю штуку нема чим збивати. Це не гібрид, це не Гром-2, це там не керована ракета, яка летить, а от воно просто прилітає і все в один момент. Тому я, чесно кажучи, немає у мене відповіді, як з цим будуть боротися. Єдине, що закликаю мешканців Павлограда, просто постійно сидіти в моніторах, на телефонах. І
1: а в укриттях? Як з укриттями на Дніпропетровщині, в Павлограді, зокрема?
2: Господи, як з укриттями. Так, як і всюди, як і в Києві. І там, де вони є, там вони є. Питання в тому, що та ж сама проблема, що в Києві, якщо це загроза балістики, то ви нічого не встигаєте зробити. За 5 хвилин прилітає у нас Таганрог, це вже слово, яке знають всі дніпряни, якщо йде виліт з Таганрога, прилітає за 5 хвилин. Ви не встигаєте, якщо ви живете в багатоповерхівці, ви просто можете зайти за дві стіни і сподіватися, що сьогодні влучить не по вам.
0: Пане Олександре, дуже дякуємо вам. Дякуємо за те, що долучилися, дякуємо за коментарі. Олександр Чиж, журналіст із Дніпра, який потерпає від ворожих ударів, і також потерпає Одеса, Одещина. Там, до речі, в Чорноморськ теж прилітають вже КАБи. Це Одещина, один з портів. Івана Герасимчук з нами, журналістка з Одеси. Пані Івано, вітаємо вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
3: Вітаю вас на світанку в Одесі, в курортній Одесі, в прибережній Одесі. Проте, на жаль, цей сезон, як і попередні минулі, не такий туристичний і лагідний для людей, як було до війни.
0: Пані Іван, розкажіть, будь ласка, більше про останні ворожі атаки. Це на транспортну інфраструктуру, цивільні судна Одещини, постраждало 10 людей. Як ця ніч минула, можливо, ворог знову ж таки атакував Одесу, чи порти Чорноморське, Південне, те, що поряд атакується постійно. Опишіть, будь ласка, детальніше ці наслідки ворожих атак і характер цих атак, будь ласка.
3: Насправді ця ніч вперше за довгий час була спокійною і для мешканців Одеси, і для портової інфраструктури. Сподіваємося, що так триватиме хоча б до обіду, тому що загадувати навіть декілька годин спокою ми давно не можемо. У липні був дуже активний місяць, як на мою думку, для атак ворога, і тоді страждали усі порти Одещини, і одеські порти, і Чорноморське, і різні річкові порти теж страждали, і місто страждало від атак. Тоді по портовій інфраструктурі у липні прилетіло майже 70 атак. Зараз лише за початок серпня ми маємо зафіксованих 6 атак на портову інфраструктуру. Коли ворог починає вдаряти вже не тільки в судна, які завантажені і їдуть завантажені до портів інших країн, а й до тих, а й на ті судна здійснюються атаки, які просто стоять на якорі і чекають на загрузку. Ці судна заповнені екіпажем, і вони страждають від атак. Ми можемо бачити, і туристи можуть бачити, коли в морі просто посеред білого дня за декілька секунд стається атака, тому що, як казали в попередньому слоті, балістика долітає за кілька хвилин, ти не встигаєш сховатись, і відбувається просто ситуація, коли туристи відпочивають на пляжі і бачать, як в море в корабель прилітає черговий російський удар. І виглядає це насправді дуже моторошно на фоні щасливих людей, які приїхали в намаганні відпочити і перемкнутись, можливо, з Києва чи з Харкова до Одеського моря, а бачать удари по транспортних суднах інших країн.
1: Пані Івано, розуміємо, наскільки важливо, щоб і південна частина Одеської області була транспортно і логістично нерозривно зв'язана з іншою територією Одещини. Це надзвичайно важливо. Надзвичайно важливими є наші артерії, які з'єднують нас із сусідніми державами. В цьому аспекті, наскільки стабільним станом на сьогоднішній день є це сполучення?
3: Ну, стабільного немає абсолютно нічого. І щодня потрібно при виїздах, якщо це туристи виїжджають чи логістичні компанії, перевіряти шлях, намагатись продумати свій альтернативний шлях, тому що стабільного нічого немає. Особливо, коли транспортна логістика є настільки складною в регіоні, коли частина дороги проходить фактично транзитом через Молдову, частина дороги – це єдиний міст, частина дороги – це там шлях, який постійно знаходиться під обстрілами. І ворог наче відпускає одну територію, переходить на іншу, і як тільки ми розслабляємось, ми отримуємо знову удари по логістиці. І це надзвичайно складно, особливо в період збору врожаю, коли наша економіка так чи інакше залежить від цих транспортних розв'язок і від цих транспортних вузлів.
0: Дякуємо дуже, що долучилися. Дякуємо за ваші коментарі. Івана Герасимчук, журналістка із Одеси, була з нами і розповіла про ворожі удари по Одесі, порту Чорноморський, порту Південний, найбільшому, до речі, порту України, який ворог атакує постійно, фактично.
1: Ну, а ми далі поговоримо про ситуацію на фронті. Найбільша кількість боєзіткнень на Покровському напрямку. З нами на зв'язку Данило Борисенко, начальник штабу зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади «Рубіж». Пане Данило, вітаємо вас.
4: Доброго ранку, студія, доброго ранку, телеглядачі.
0: Що ж, дякую, що долучилися. От вчора ми якраз говорили про Гуляйпільський напрямок. Там було десь до 14 ворожих штурмів за один день. Це була мова про 1 серпня. На Покровському напрямку ворожі штурми є вдвічі більше. До 30 штурмових дій російської армії було здійснено ворогом. Вони були зупинені силами оборони. Розкажіть, будь ласка, про характер цих штурмів. Чи це продовження тактики просочування малими групами, чи ворог вдається до якихось більш масштабних заходів? Будь ласка.
4: Ну, насправді, Покровський напрямок, на якому бригада «Рубіж» вже більше року тримає оборону в складі 1-го корпусу Національної гвардії, був і залишається найбільш складним на фронті, і тому тут дійсно кількість штурмів постійно дуже велика і часто перевалює за 30 спроб штурмових дій за добу. І окупанти поки що не полишають свою основну тактику просочування малими групами, так званої інфільтрації крізь наші бойові порядки, і не враховують

0: Але окупантів це не зупиняє, і вони продовжують і продовжують свої штурмові дії, намагання просочитися крізь наші бойові порядки, закріпитися десь в лісосмугах, враховуючи те, що зараз у нас літо, дуже щільна зеленка, так звана, ну, тобто зелені насадження зараз квітнуть в усю силу, і це дуже заважає аеророзвідці, заважає вчасно просто бачити пересування окупантів ще до підступів до наших піхотних позицій. І тому дуже часто вже виникають стрілецькі бої, коли окупанти знищуються саме за допомогою стрілецької зброї, хоча більша частина їх все-таки ми намагаємося знищувати за допомогою нашої артилерії, наших FPV-дронів, ще на підступах до піхотних позицій. Основний засіб транспорту, який зараз використовують окупанти, це мотоцикли або квадроцикли. Рідко коли використовується бронетехніка. Проте нещодавно була дійсно спроба на цьому напрямку здійснити масований штурм за допомогою танків, бронемашин. Всі вони були знищені. Ворог був ліквідований, поніс дуже важкі втрати, там близько батальйону наступало на оборонні порядки першого корпусу, і загалом за місяць противник на цьому напрямку також і в бронетехніці втратив 8 танків, 8 бронемашин, дуже багато автомобільної техніки, там близько 400 одиниць, якщо я не помиляюся. Тобто втрати значні, проте противника поки що це не зупиняє. У нього є свої плани по перехопленням, які нам вдається здобути за допомогою розвідки. Планів вони не відміняють і намагаються просуватися в напрямках населених пунктів. Ну, на нашому напрямку це Дорожнє зі сторони Никанорівки, це Білецьке. Вони хочуть колись захопити Добропілля, проте, ну, до цього ще дуже далеко насправді, але вони намагаються, хоч і несуть дуже великі втрати.
1: Пане Даниле, тут важливо, вони рідко, але все-таки вдаються до таких от механізованих виступів. Чим про це продиктовано? Адже логіка сучасної війни про дрони і про загалом контроль з повітря за всім, що відбувається, кожної із сторін. Але чому вони це роблять?
0: Ну, насправді, наскільки ми це розуміємо, то цей штурм був пов'язаний зі зміною командувача на цьому напрямку, який поставив задачі, там чіткі дедлайни були, до якого числа і саме куди мають просунутися їхні війська. І саме тому, через те, що горіли ці строки, напевно було прийнято рішення зробити такий доволі об'ємний, масований, механізований штурм. Проте, ну, закінчився він для окупантів дуже невдало, і надалі вони таких спроб вже не застосовують і продовжують намагатися далі малими піхотними групами просуватися, інколи застосовуючи мотоцикли. Насправді в російській армії дуже велике значення от має оце оці самі ділки їхніх командувачів, які ставлять якісь задачі і намагаються від своїх підлеглих вимагати їх виконання. Тому що, ну, насправді, їхні карти, вони також не дуже інколи відповідають дійсності, тому що більш низові командири доповідають про взяття того або іншого населеного пункту, коли це насправді не відбулося, вони там десь щось напланували, що от завтра вони там воткнуть десь свій прапор, а вже сьогодні вони доповідають, що це зроблено, і через це є деяка викривлена ситуація через такі неправдиві доповіді, і відповідно командири вищої ланки, вони, ну, на щось сподіваються, на щось розраховують, що не відповідає дійсності. Тому от, ну, такі штурми відбуваються і зазнають невдачі, тому що насправді обстановка на полі бою, вона трохи відрізняється.
1: Якраз про це вчора говорили з Гуляйпільським напрямком. Там теж кажуть, що навіть відео з флагавтиками робити вже вони не можуть.

0: оскільки відбулося і певне ущільнення наших бойових порядків з боку Сил оборони, оця тактика просочування, чи можна її здолати ущільненням наших бойових порядків? У нас 30 секунд буквально.
1: Ну, насправді, для того, щоб ущільнити бойові порядки, потрібні люди, в першу чергу. Так, можна протидіяти тактиці просочування, але для цього потрібні люди, яких, як завжди, не вистачає. Я не кажу, що це прям караул, і у нас зовсім немає людей. Ми тримаємо оборону тими силами і засобами, які є, і робимо це максимально ефективно. Проте всі розуміють, що в кожній бригаді є великий некомплект людей. Якщо людей буде більше, якщо люди будуть мобілізовуватися, підписувати контракти, ставати на оборону України набагато більшою кількістю, ніж роблять це зараз, безперечно, нам всім буде легше тримати оборону, окупантів буде знищуватися більше, і оборона буде триматися ефективніше.
2: Дякуємо дуже, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Данило Борисенко, начальник штабу зенітно-ракетного артилерійського дивізіону бригади «Рубіж». І зараз час дізнатися про новини економіки, які підготував для нас Олександр Морщук. Олександр, вітаю, будь ласка, тобі слово.
3: Вітаю, колеги. Отже, пільги для аграріїв, підтримка української енергетики, а також золото у моді. Деталі розкажу за мить. Це економіка на славі. Я Олександр Морщевка. Вітаю. Отже, 650 мільйонів сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Фонд підтримки енергетики вже акумулював понад 2 мільярди євро. Однак партнерам необхідно продовжувати залучати допомогу. Темп мобілізації підтримки не можна знижувати, говорить Корецький. Ця зима об'єктивно буде складною. Очільник уряду зазначив, що країна має не лише відновлювати зруйновану радянську енергетичну інфраструктуру, також слід будувати нову розподілену генерацію. Аграрії в очікуванні. Кабмін розробляє зараз комплекс заходів для підтримки сільськогосподарської галузі. Активна робота триває через посилення російських атак на українську портову інфраструктуру. Зокрема, уряд розробляє нові механізми фінансування виробників спільно із банківським сектором. Зокрема, мова йде про доступність до пільгових кредитів. Також працює над диверсифікацією та відновленням каналів постачання агропродукції. Зокрема, мова йде про активізацію шляхів Дунайським відтинком та маршрутів суходолом. Нагадаю, що нині агросектор через порти Великої Одеси майже призупинений. Агроекспорт, виробники вимушені продавати зерно за зниженими цінами або оперативно зводити зерносховища, аби чекати вигідну ціну на збіжжя. Із серпня на паперових платіжках друкуватиметься додаткова інформація платника. Такі ось вимоги встановив Національний банк для всіх надавців послуг. Втім, ось Укрпошта просить Нацбанк переглянути цю резолюцію. В повідомленні компанії йдеться, що варто передавати повні персональні дані лише захищеними електронними каналами, а на паперових квитанціях залишати лише мінімально необхідну або закодовану інформацію. Через Укрпошту проходить понад 18% усіх комунальних платежів в країні, і якщо персональних даних немає в системі клієнта, попросять їх повідомити, якщо вони є, то підтвердити. Ну, ось зараз така ось ситуація склалася із Укрпоштою. Дійсно, компанія наполягає, що персональні дані платників мають бути захищені, а Національний банк України введенням таких новацій збирається більш контролювати витрати українців. Ну, ми будемо стежити, до чого домовляться Укрпошта та Національний банк. Ну, ось ділова активність в Україні відновлюється. Польський ретейлер Pepco розширює плани із виходу на наш ринок. В бізнес-карті відкриття магазинів у Києві, Чернівцях, Мукачево та Тернополі. Про це повідомила консалтингова компанія RDA. Загалом, мережа налічує понад 4 тисячі торгових точок у 20 країнах Європи із щомісячним клієнтським потоком у понад 36 мільйонів осіб. Основну частину асортименту Pepco становлять дитячий одяг і товари для дому. Ну, а далі традиційно ми стежимо за курсами валют, які встановив на сьогодні Національний банк України. Давайте подивимося. Отже, гривня трішки послабилася, якщо порівнювати із понеділком. Польський злотий подорожчав 12 гривень, така вже психологічна, по суті, позначка для польської валюти. Євро зріс в ціні 51 гривня 64 копійки. Дорожчає також американський долар 44,78. Ну, я неодноразово розповідав, що курс гривні підтримує і золотовалютний резерв країни, ну, не тільки нашої держави, а й багатьох європейських, світових країн. І цікавий рейтинг мені потрапив на очі, отже, центральні банки знову активно почали купувати золото. У другому кварталі вони наповнили резерви на 289 тонн. Це найбільший обсяг, якщо дивитися з кінця 2024 року. Такі ось дані оприлюднила Всесвітня Рада по золоту. Найбільшим покупцем став Центробанк Польщі. Він додав до резервів 51 тонну золота. Експерти зазначають, що країни не відмовились від цінного металу навіть під час його подорожчання, яке спостерігалося наприкінці зими, навесні. Навпаки, в час падіння цін наповнювали свої запаси, стежили за коливаннями, таким чином створюючи стратегічний резервний актив, адже золото в час економічних криз – це фундамент, кажуть аналітики, зберігає свою цінність. Україна не входить до групи великих власників золота. Зараз НБУ робить ставку переважно на валюту, яка потрібна під час війни, кажуть аналітики. Ну і на сам кінець дивимося огляд від експертів агенції Bloomberg Energy. Стежимо за нафтовими котируваннями. Отже, ціни демонструють незначне зростання. WTI продається на позначці $81 за барель, і марка Brent майже $84.5 за барель. І це після вчорашнього такого шаленого падіння на новинах зі Сполучених Штатів Америки про очікування дипломатичних налаштувань з Іраном. Я стежу за цим і завершую свій випуск, але триває ефір на Славі. Дивіться нас.
2: Дякуємо дуже Олександру Мощиці за те, що розповів про новини економіки. Ми будемо говорити про політики, тому що тем багато, і обговоримо ми їх із людиною фаховою. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики. Пане Вікторе, вітаємо вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
4: Доброго ранку.
2: Та, ну що ж, ми розпочнемо, напевно, із головної такої внутрішньополітичної новини, яка, очевидно, впливає на багато і на зовнішню політику, якимось чином має впливати безпосередньо. Це призначення, перш за все, Рустема Умєрова, головою служби зовнішньої розвідки, ну а пана Клименка, секретарем Ради нацбезпеки та оборони. Давайте почнемо з того, що послухаємо президента України, який, власне, окреслив задачі Рустема Умєрова на посаді керівника служби зовнішньої розвідки. І про що він попросив дипломатів українських, які саме приїхали в Україну для зустрічі з главою держави.
5: Умєров Рустем і надалі буде координувати цю роботу, і не тільки Близький Схід, і ви про це знаєте, і щоб у нього було більше можливостей займатися саме такими питаннями, одночасно і дипломатія, і оборона, і процесом перемовин з Сполученими Штатами, і з іншими визначеними партнерами, а також перемовин щодо закінчення війни. Умєров буде призначений керівником Служби зовнішньої розвідки України.
2: А хотілося б почути, на вашу думку, логіку цього призначення, наскільки це посилить службу, ну і також щодо Клименка на посаді секретаря РНБО, знову ж таки, що це означатиме, будь ласка.
4: Ну, дивіться, не хочеться розкидатись там якимись голословними заявами, але деякі рішення кадрові ми вже давно перестали в них шукати якусь логіку. Очевидно, що треба було після того, як Клименко не отримав посаду міністра оборони, кудись його відправити. Відправили в РНБО. РНБО зазвичай ще за часів Кучми у нас користувалося, знаєте, таким статусом, куди відправляють, ну, скажімо так, на політичну пенсію. Тому навряд чи можна тут казати про якесь там підвищення Клименка, тому що там він мав на посаді міністра внутрішніх справ він мав досить таки багато функціоналу. На посаді секретаря Ради нацбезпеки і оборони невідомо, який функціонал йому буде нарізаний. Що стосується Умєрова, то тут так само є абсолютно різні думки. Я вчора спілкувався із представниками так званого лісу, це так називають якраз зовнішню розвідку, і багато з них казали, що це призначення означає, що в Офісі Президента не зовсім розуміють завдання, які стоять, власне, перед їхньою структурою. Тому що, насправді, зовнішня розвідка має працювати, ну, якщо ми говоримо якось образно, в форматі Мосаду. Тобто, це має бути структура, яка буде відловлювати злочинців, тих, які, власне, шкодять національним інтересам України і фактично їх утилізовувати. Вибачте за таке слово з самого ранку.
2: Я просто додам, до слова лише скажу, що Рустем Умєров, ну, ми говоримо про розвідку, про серйозну структуру, яка має займатися зовнішньою розвідкою, в протистоянні, до речі, з однією з найкращих, напевне, розвідок у світі, також російською, яка має величезний досвід і роботи. Рустем Умєров має освіту бакалавра за спеціальністю економіка і ступінь магістра за спеціальністю фінанси. Ну, це так просто до слова, будь ласка.
4: Ну і, власне, це ще один аргумент того, що взагалі останні, мабуть, 5 років у мене відчуття, що СЗР, тобто Служба зовнішньої розвідки, вона недооцінена. І ще раз кажу, це досить таки серйозна структура. Після того, як звідти перейшов Іващенко, це нинішній глава ГУРу МО, фактично ця структура залишається, ну, знаєте, так, на узбіччі уваги. Тобто до неї ніхто, на неї ніхто не звертає увагу, а мали би звертати увагу. Повторюсь, це фактичний прототип ізраїльського Мосаду, мав би бути. Чи здатна політична фігура, а ми розуміємо, що призначення Умєрова – це, власне, політичний крок, це налагодити, ну, в мене є великі сумніви. Тим більше, що те, що ви щойно продемонстрували там цитату президента, вона зовсім, ну, скажімо так, протирічить тому, чим має займатися зовнішня розвідка.
0: Разом з тим, важливою справою притягнення до відповідальності злочинців, які несуть загрозу національній безпеці нашої держави, цю справу зараз виконують і люди Головного управління розвідки, і Служба безпеки України. Тобто, як розуміємо, ми все ще знаходимося в ситуації, де, ну, відповідно, змішані ролі є у кожної із цих структур. Я б хотіла поговорити зараз про наш дипломатичний корпус, про зміни, які там відбуваються. Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в Сполучених Штатах. Що маємо станом на зараз? Маємо вакантне, по суті, місце, але можливим кандидатом на посаду посла України у США є заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса. Про це повідомляє РБК Україна. До Паліса приглядаються з точки зору такої посади, каже співрозмовник видання. Більш детальних подробиць джерело поки що не розкриває. Але нагадаємо, що Дональд Трамп дуже схвально відгукується про пана Палісу, каже, що це його улюблений солдат. Словом, американський напрямок нам зараз справді дуже важливо зберегти ті напрацювання, які працюють, які є наміченими, і бажано розвинути той успіх, який є потенційним. Якщо він, звісно, є. Пане Вікторе, як ви це бачите?
4: Ну, по-перше, щодо Паліси, ви правильно нагадали, що його ідентифіковує Трамп. Тобто це вже може бути великим плюсом. З іншої сторони, ми маємо ситуацію, коли з американського боку у нас немає повноцінного посла. І вже більше як півтора року Трамп перебуває на посаді, там теж дуже велика кадрова дипломатична незрозумілість, тому що в багатьох країнах Сполучені Штати Америки навіть не номінували послів. А як ви знаєте, там процедура затвердження, вона досить таки довга. Тобто затвердження послів проходить через заслуховування кандидатів у Конгресі. Зараз Конгрес піде на відпустку чи на канікули. Тобто до вересня місяця навряд чи ми навіть дізнаємось, хто може претендувати на посаду посла Сполучених Штатів Америки в Україні. Відтак, ми маємо вже третього тимчасово повірено. І це означає, що у Сполучених Штатів Америки так само є великі проблеми із призначенням послів. У нас же дуже часто ми маємо ситуацію, коли звільняються посли, а саме призначення відтягується на багато-багато місяців. Є країни, в яких послів немає там роками. І насправді я там думав, що принаймні в цьому пакеті новому, в якому який буде, нам сподіваюся, сьогодні затверджений і будуть призначені нові посли, що в ньому будуть, наприклад, посли у Латвії, в Греції і ще в багатьох країнах, де, власне, немає послів багато часу. Так само є питання щодо того, а що ми робимо з ключовими, я вважаю, для нас напрямками, зокрема у Польщі і в Чехії? Тому що президент вчора заявив, що якраз посли з тих країн стають заступниками очільника Міністерства закордонних справ. Тобто є питання, чи будуть однозначно одночасово запущені процедури там надсилання агреманів, хто поїде на ці ключові, я вважаю, для нас зараз напрямки. Особливо це стосується Польщі.
2: Так, я хотів би поговорити трохи про наші перспективи щодо антибалістики, яку Україна планує виробляти. Це європейський проєкт Фрей, але більш реалістичний зараз, звичайно, це ліцензії на виробництво Петріотів, можливе отримання Петріотів, як казав вчора президент, що це залежить це від політичної волі. Я перш за все хотів би, щоб ми послухали геополітичного аналітика, відставного офіцера контррозвідки армії США Девіда Дебато, який в етері TVP World заявив про те, чи здатна Україна швидко налагодити виробництво ракет Петріот, якщо США нададуть відповідну ліцензію.
3: Я думаю, що це може бути дуже швидко, за кілька місяців, значно швидше, ніж можна очікувати. З того дня, коли, так би мовити, висохне чорнило на контракті, я не знаю, напевно, але це буде відносно короткий період часу. У них є інфраструктура, у них точно є персонал і мотивація для цього. Тож подивіться, скільки часу потрібно Америці, щоб зробити подібне, і просто скоротіть це в два або три рази. І я вважаю, що саме стільки часу знадобиться Україні, щоб почати виробляти та розгортати ракетні системи «Петріот».
2: Я зараз про перспективи поговоримо. Я лише скажу, що посол США при НАТО Меттью Вітекер заявив, що потенційна угода про виробництво спільне ракет «Петріот», ймовірно, може бути готова до кінця року аж, і то, якщо вона буде готова. Тобто ці перспективи, наскільки вони зараз для України реалістичні? Президент сказав про те, що ми можемо робити... це про Фрею. Так, про Петріот. Давайте про Петріот поговоримо. І від чого, знову ж таки, залежить це рішення? Є усне повідомлення від Трампа? Чи цього буде достатньо, щоб воно було якось реалізоване? Будь ласка.
4: Ну, так у нас є два усних повідомлення від Трампа. Спочатку про те, що можлива передача ліцензії. І друге повідомлення про те, що він ще буде думати, чи нададуть Сполучені Штати ліцензії, зважаючи на питання безпеки. Зрозумієте, що у Сполучених Штатах так само прораховують, чи не можуть їхні технології опинитися десь в третіх країнах. І до цього вони ставляться дуже обережно. Тим більше, що агентство, яке відповідає, власне, за дачу згоди на подібні речі, воно дуже так само політично залежне від Білого Дому. А Білий Дім, як ми бачимо після зустрічі, здавалось би, дуже непоганої зустрічі із президента Зеленського із Трампом, насправді пішов в зворотній бік. І зараз ми не знаємо, чи є оця політична воля, про яку говорить президент Зеленський, на те, щоб ці ліцензії запустити, навіть процес ліцензії запустити. По термінах я не берусь сказати нічого, але от цей коментар, який ви щойно показали, він звучить надто оптимістично. Тому що спеціалісти, які займаються виробництвом подібних речей, кажуть, що для України, для виробництва антибалістичних ракет потрібні навіть не місяці, а можливо роки.
0: Ми зараз говоримо про Петріоти і саме про цю технологію, я правильно розумію? А як на рахунок альтернативних технологій, які є нашого авторства, спільного із нами авторства європейців теж, які базуються на досвіді? От, зокрема, Фрея, президент України, поставив послам України задачу залучення нових партнерів до Європейської антибалістичної коаліції, розповів про переговори з цього приводу, наголосив, що ідея створення спільної української європейської антибалістичної системи – це одна з найбільш амбітних ідей України, тому Фрея має бути вашим пріоритетом. Фрея буде швидкою в виробництві, підкреслює президент, матиме своєю перевагою те, що вона буде перевірена реальними бойовими діями. Чи можна сподіватися на те, що з кризи недостатності патріотів народиться щось реально робоче не тільки для України, але й для всього європейського континенту?
4: Ну, ви знаєте, я не є військовим експертом. Тут треба, мабуть, все-таки у спеціалістів питати, наскільки ця розробка вже готова до того, щоб її використовувати.
2: Знаєте, але більше про політичну волю, саме так, бажання вкладатися.
0: Бо ППО – це завжди про політичну волю, конкретні рішення.
2: Суспільстві, які будуть казати, що та, давайте зараз всі разом будемо це робити. Президент сказав, що ми можемо робити пускові і, власне, ракети. А от електроніка, радари, все це було б дуже добре, якби нам надали наші партнери. Так чи це буде, тобто, так мовити, консенсус в тому, що візьмемося і зробимо? Чи будуть знову дуже тривалі рішення?
4: Дивіться, у європейських країнах є теж антибалістика. Вони вважають, що вона в них є досконала, у французів є. Вони зацікавлені в першу чергу, щоб свою продукцію продавати, а не розвивати чиюсь іншу програму. Але тут знову ж таки, я не є спеціалістом, не знаю нюансів. Можливо, там країни Близького Сходу можуть підтримати ці програми. Можливо, дійсно поза тих країн, які там орієнтовані на французькі системи чи на системи Петріот, які там до Петріот стоїть черга до 35-го року, наскільки я розумію. Тому, може, хтось дійсно буде готовий вкладатися в українську антибалістику. У мене цих даних немає, на жаль.
2: Так, в будь-якому разі, сподіваємось, що цієї зими принаймні вдасться досягти певних результатів по враженню ворожих, пускових. На час розгортання це питання і цих супутникової роботи, Старлінків і багатьох інших питань, які, очевидно, мають бути вирішені відповідними службами. Давайте, я хотів би вас почути якраз з політичної теми, бо вона вчора була виданням The Telegraph озвучена і трохи обговорена, але не всі розуміють нюанси, тому я от якраз вас запитаю. Інформація така була, дуже несподівана, що коаліція охочих, хтось каже, що вона не працює, вона працює, люди збираються, щось вирішують, очевидно, є певні рішення, вона є, вона існує де-факто і де-юре. Може повільно померти після відходу Стармера і Макрона. Стармера змінив інший прем'єр-міністр, а Макрон вже завершує свою каденцію, от часом будуть вибори. Скажіть, будь ласка, чи є предмет розмови, чи тут варто розуміти, що є рішення Європейського Союзу, Європейського крила НАТО, і щодо роботи коаліції охочих, хто б не був лідером ключових держав європейського континенту, ця робота триватиме? Чи все-таки загрози існують? Будь ласка.
4: Ви розумієте, що це все-таки ми говоримо про якийсь функціонал. Тобто коаліція охочих створювалась для того, щоб разом об'єднати ті країни, які беззастережно готові до дій. І тоді ж існувало навіть такий жарт, що Коаліція охочих, але не спроможних, що навіть вони, коли збиралися, не могли досягнути однозначності і йти в одному напрямку. Коаліція охочих з'явилася як в тому числі елемент для підживлення Рамштайну, тому що спочатку ж була ця ініціатива на початках війни. І на початках повномасштабного вторгнення. Зараз ми розуміємо, що ця коаліція вже не є настільки ефективною, тому що вона не є проактивною. Зараз очевидно, що будуть створюватися якісь нові союзи. Нам знову треба йти по черговому колу і, можливо, до менших якихось союзів, до розуміння того, хто дійсно буде готовий підставляти нам плече. Змінюється взагалі в Європі дуже багато зараз диспозицій. В наступного року буде дуже багато виборів. Словаччина, Італія, Іспанія, Польща, Франція – тобто ми будемо мати цілий парад якраз змін і урядів, і президентів, і це буде впливати, власне, на розстановку політичних сил. Я думаю, що, на жаль, росіяни думають, що це їм також допоможе, тому що єдність Європи, яка була продемонстрована в питаннях України, вона їх дратувала, і вони працювали на розривання цієї єдності через Словаччину, через Угорщину. Вони намагалися от цю цілісність порушити. І, на жаль, наступного року є загроза того, що дійсно не вся Європа буде такою одностайною, як це було там в 22-му, 23-му, 24-х роках. Над цим треба працювати зараз. Так. Тому важливо зараз включати всі дипломатичні механізми для того, щоб налагоджувати нові зв'язки.
0: У зв'язку із цим, чи є можливим наш вступ в Європейський Союз, принаймні в осяжній перспективі, до кінця 2027 року? Це амбітна, але реальна задача, каже віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов. Він наполягає на цьому. Я виходжу з того, що пройти переговірний процес реалістично за півтора року, тож кінець наступного року – це амбітна, але реалістична мета, заявив він. От, враховуючи все вище сказане вами, чи поділяєте ви такий нестримний оптимізм?
2: Ну, з дві хвилини часу.
4: Пана Ченцова знаю дуже багато років, поважаю його, але це дійсно занадто оптимістична оцінка. Знаєте, коли говорили про там, що до кінця 26-го року нам відкриють всі кластери, а до кінця 27-го року ми вступимо в Європейський Союз, я від самого початку називав ці терміни нереалістичними. Реалістичні терміни – це там 30-й, 32-й рік. Але все це залежить від того, як і чим закінчиться наша війна з Росією. Тому давайте спочатку доживемо до того часу, а потім будемо вирішувати з термінами. Дуже багато людей, які заточені на такі прогнози, вони не розуміють, що фактор війни, він напряму впливає на рішення, в тому числі європейських країн, і буде впливати. І перший, до речі, кластер, який відкритий, ми навряд чи закриємо найближчі там 2-3 роки. Тому що там стільки роботи, яку було не виконано ще й попередник, і Зеленським, і попередниками Зеленського, що це може розтягнутися навіть на десятиліття.
2: Дякуємо дуже. Знаєте, краще знати правду, можливо, не таку оптимістичну, трохи гіркувату, але реалістичну, бо, як то кажуть, те, що гірке, воно рятує здоров'я. Віктор Шинчак був з нами, голова правління Інституту світової політики. Я лише коротко скажу, що парламентські вибори наступного року будуть в Естонії, Фінляндії, Польщі, Словаччині, Італії, Іспанії, де будуть фактично партії переможці формувати уряд, який буде керувати державою. Ну і президентські вибори у Франції, Німеччині. В Німеччині там президент, ну, посада така трохи церемоніальна, але у Франції президент – це глава держави і головнокомандуюч. Тому, бачите, стільки може бути змін.
0: Ми за всім цим будемо стежити для вас. Наразі новини в українському фокусі. Варшава, Київ. Будьте з нами.

0: Новини Варшава, Київ, в етері слави та для глядачів еспресо. Мене звати Христина Яцьків. І до головного. Росіяни атакували цивільну інфраструктуру у Сумах 6 керованими авіабомбами. Двоє дітей віком 5 та 10 років та літня жінка загинули, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Їхні тіла дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Ще четверо людей постраждали, зафіксовані влучання на 3 локаціях у Ковпаківському районі. 2 людини загинули, ще 11 поранені внаслідок ворожих атак по Запорізькій області, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Впродовж доби окупанти завдали більше 1000 ударів по 60 населених пунктах області, пошкоджені об'єкти інфраструктури, житло та автівки. Україна вийшла на новий рівень оборонної співпраці з партнерами завдяки формату «Drone Deals». Про це заявив Володимир Зеленський. За словами президента, ці домовленості забезпечують оборонному виробництву довгострокове щорічне фінансування, а союзникам – доступ до сучасних технологій. Зеленський також повідомив, що цей напрям і надалі координуватиме Рустем Умєров, який очолив службу зовнішньої розвідки.
1: Зараз «Drone Deals» укладені з 9 країнами і в роботі ще 15 угод. Я вітаю нашу команду з цим дуже серйозним результатом. Також у країнах, які зацікавлені мати таку домовленість на рівні наших посольств, потрібна повна підтримка, чітка робота з урядами партнерів, щоб вони розуміли, що саме Україна може додати обороні партнерів. Розвідці, охороні наших кордонів, стійкості нашої інфраструктури.
0: Спільна угода про виробництво ракет-перехоплювачів для системи «Петріот» між Україною, США та європейськими партнерами навряд чи буде укладена до зими. Про це заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер. За його словами, переговори щодо такого виробництва тривають. Зараз головне завдання – якнайшвидше забезпечити Україну засобами протиповітряної оборони. Йдеться як про постачання ракет від союзників, так і про нарощування виробництва на американських підприємствах. Підтримка України відповідає принципу «Америка понад усе». Про це повідомила впливова американська блогерка Лора Лумер. Вона закликала прихильників руху «МАГА» переглянути свої погляди щодо російсько-української війни. В інтерв'ю з The Washington Post блогерка наголосила, що Росія проводить інформаційні операції для розколу американського суспільства і поширює пропаганду серед консерваторів. Лумер вважає, що Сполучені Штати можуть отримати від України цінний досвід і технології, зокрема у сфері протидії безпілотникам. Нещодавно блогерка відвідала Україну і визнала, що помилялися щодо російської пропаганди. В окупованому Криму погіршується ситуація із електропостачанням, водою та пальним. За даними Головного управління розвідки, лише з 14 по 20 липня без світла залишалися майже 1,5 мільйона абонентів. У розвідці повідомляють, що перебої з послугами тривали в низці міст. Також на півострові різко подорожчало пальне, бензин А95 подекуди коштував до 300 рублів за літр у перекупників, а ціни на окремі продукти значно перевищують показники сусідніх регіонів Росії. За даними ГУР, через економічні труднощі, за перше півріччя на півострові закрилися майже 400 закладів громадського харчування, а попит на оренду житла суттєво знизився. Іран готував удари по 3 об'єктах в Україні, але відмовився від цих планів після контактів із Києвом. Про це повідомив перший старший радник верховного лідера Ірану Мохсен Резаї. За його словами, атаку скасували після того, як Україна нібито принесла вибачення через інциденти з торгівельним судном у Каспійському морі. Раніше Тегеран звинуватив Київ у нападі на це судно та пригрозив відповіддю. Українська сторона заявляла про прагнення уникнути ескалації, водночас наголошуючи, що саме Іран постачає Росії озброєння, яке використовується у війні проти України. Українське консульство за кордоном відмовлятимуть у наданні послуг військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 без чинних військово-облікових документів. Такі зміни передбачає постанова Кабінету міністрів, яка встановлює новий порядок перевірки документів у дипломатичних установах. Консульські працівники перевірятимуть інформацію через систему «Є-консул» та єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Відмову в консульських діях також можуть отримати громадяни із недійсними документами, неоновленими персональними даними або за відсутності військово-облікового документа. Французький суд відхилив апеляцію колишньої очільниці російського пропагандистського телеканалу Russia Today Франс Ксенії Федорової щодо її видворення з країни. Також чинним залишається і рішення про заморожування її активів на 6 місяців. У Міністерстві внутрішніх справ Франції заявили, що депортація є обґрунтованою через систематичне поширення кремлівської пропаганди щодо війни Росії проти України та роль Франції. Після закриття Russia Today France у 2023 році Федорова продовжила працювати в тамтешніх медіа, регулярно коментувала події навколо України, а наприкінці липня французька влада видала ордер на її депортацію, а тепер це рішення підтвердив і суд. Гучна музика, а не національне підґрунтя. Так в поліції прокоментували Славі побиття трьох українців у місті Кожухов Любуського воєводства. Інцидент стався 1 серпня. Причина – зауваження поляків, учасників конфлікту, на адресу українців щодо гучної музики, яке було проігнороване. Через це нападники вирішили застосувати силу у протиправний спосіб. Правоохоронців на місце події викликали потерпілі, особи нападників ідентифіковано, проте затримати їх ще не вдалося. Від нитки до мистецтва, яке знають далеко за межами України. У Глинянах музеї калимарства представили виставку, присвячену 100-річчю з дня народження відомого митця Бориса Возницького. Вже понад століття глиняни зберігають традиції калимарства, про історію, що оживає на ткацькому верстаті. Далі в нашому сюжеті.
2: Ці килими – справжні свідки історії. Серед них є старовинні екземпляри, яким понад 100 років.
3: Особливо в цій залі ви бачите речі, які гідні Лувру. Це є речі, які прекрасно виткані разом з тим за зразками найвідоміших європейських митців. Найвідоміших. 10 років тому почався цей музей. Почався як філія музею у Винниках, яку заклав Борис Возницький.
2: Борис Возницький – багаторічний директор Львівської національної галереї мистецтв. Його серце зупинилося, коли він їхав до одного із музеїв, який є філією галереї. І нинішня експозиція в Глинянах присвячена 100-річчю від дня народження Бориса Возницького.
3: Фабрика Михайла Галана випускала килими з квіткові. Ну, то маємо таку троянду з фабрики Михайла Галана.
2: Глинянські килими внесені до нематеріальної спадщини України. Їх представляли на всесвітніх виставках в Парижі, Варшаві, Нью-Йорку. Попри перерви в роботі через війни та радянський період, глинянське килимарство відродилося і нині відоме далеко за межами України.
3: Після цієї виставки в Парижі, де вони набрали стільки золота і гран-при, ті килими почали ткати глиняни. Ось вам Стрієнськ. Це ніч купала, знаєте, коли кидають вінок на воду, а він відбивається, але воно не симетричне. Чи, скажімо, чи бачите ви качки, які летять? У мене не шум крил навіть є, ви розумієте?
2: Поруч із музеєм досі ткуть килими на старовинних верстатах. Майстрині працюють за ескізами відомих українських художників, дотримуючись давніх технологій.
4: Після школи я пішла працювати, бо сусідка моя вдома мала такий станок, і я її допомагала робити. Ну, я там підвчилася трошки, пішла на фабрику, заробляла гроші, і по сьогоднішній день я роблю, бо я люблю ту роботу, мені файно. Розовий, білий, 39, 2,9, 2. Ми то що?
5: О, то є кольор.
4: То є кольор. Дуже просто.
2: На виготовлення одного килима потрібно 1-2 місяці, залежно від складності орнаменту.
6: Ну, там, наприклад, віниці, то в нас називають ґратка. Ми ґратки рахуємо, так. А то такі клітинки. То таке, ви знаєте, і вишиваються, як то хрестиком вишивають. То таке наподобі.
7: То вже готова продукція. Після того, як ми її вже виріжемо, ми починаємо чистити, щоб він був чистенький, гладенький такий.
2: Музей радо зустрічає відвідувачів та регулярно проводить майстер-класи для школярів, де кожна дитина може спробувати попрацювати за ткацьким верстатом.
8: Вони з активністю зараз все дізнаються, дають багато запитань. Саме найкраще це те, що вони можуть прийняти участь зараз у створенні килима, ну і спробувати, як це відбувається.
2: Кожен глинянський килим – це не лише майстерно переплетені нитки, а й частина історії. І поки майстрині ткуть, а поруч свої перші візерунки створюють діти, давнє ремесло продовжує жити і розповідати про Україну у всьому світі.
0: Трохи красива. Наостанок, Варшава, Київ. Наші новини повернуться в етер на старті наступної години. Пролунає з вусмого колеги Василя Зими. Не перемикайтеся, а далі український фокус продовжує свою роботу для вас.

0: Український фокус триває. Василь Зима і Христина Яцьків продовжують працювати в студії. Зараз будемо долучати до розмови нашого етеру Сергія Брачука, речника Української добровольчої армії. Пане Сергію, вітаємо вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Слава Україні, слава Силам оборони. Вітаю, колеги.
0: Героям слава. Ну що ж, розпочнемо із ударів по території Росії. Чи все ж таки давайте поговоримо про південь нашої держави, тимчасово окупований ворогом, зокрема про півострів Крим. Останні атаки вдалі, більш вдалі, ті, про які, можливо, ми не чули. І наскільки вдається сьогодні, або в якому напрямку сьогодні працюють сили оборони саме по Криму, в тому сенсі, що вилущують, що намагаються деактивувати в
2: доску. Я просто хотіла додати, що у нас є така зведена аналітика, принаймні з 14 по 20 липня. Ситуація в Криму тоді справді виглядала вкрай складно із електроенергетикою, з паливом. Зараз надходить інформація, що вони там встановлюють межу ціни на паливо на рівні вже 100 рублів, ну не 300 і не більше. А якимось чином це паливо навіть знаходять, як доставляти. Електроенергетика і досі під питанням, і окремі райони, зокрема північного, південного берега в тому числі. Тобто станом на сьогоднішній день Крим. Що там відбувається і як ви це бачите? Прошу.
1: Ну, по-перше, ми чекаємо ще гарних новин на сьогодні з Криму, тому що там продовжуються атаки наших добрих комарків. Вони працюють у різних локаціях наразі. Це і Керч, звичайно, традиційно це і Північний Крим, і Південний берег Криму, відповідно. Я думаю, що новини трошечки пізніше будуть. Вони і пов'язані як з електроенергією, як з енергетичною інфраструктурою. Ну, звичайно, ми говоримо про те, що на сьогодні продовжується робота щодо незабезпечення Криму пальним, хоча там дійсно напередодні поки що живий Гауляйтер Раціонов говорив про те, що там 100 рублів і вища ціна підійматися не буде на пальне, відповідно. Ми розуміємо, що це такі штучні на сьогодні заходи, які проводяться Росією, відповідно, там на федеральному рівні ці питання фінансово зараз намагаються забезпечувати. Але проблема існує. Щодо електроенергії, то понад місяць вже фактично Джанкой, ви знаєте, північні райони Криму, вони знаходяться без електропостачання. Ми говоримо про Євпаторію, про Ялту, якщо вже на південь сюди. Ну, звичайно, якщо про східну частину Криму, західну, так само проблеми з енергетикою вони є. І це не про цивільних навіть більше, хоча всі цивільні, які там знаходяться, переважна більшість з них це ті, що, ну, аби росіянам зараз було зрозуміло, понаїхавши, це цивільні окупанти, а власне це про те, щоб в тому числі вплинути на роботу, зокрема, російських засобів протиповітряної оборони, російської радіотехнічної розвідки, РЕБів, тому що, ну, вони такі енергоємкі об'єкти, і, відповідно, одними генераторами не витягнеш. Намагаються прориватися бензовози, це не дуже їм вдається, тому що південна операційна зона, все рівно продовжується наша робота, удари по логістиці, відповідно. Азово-Чорноморська акваторія стоїть тут без питань, нічого не рухається, те, що могли, поховали, відповідно, але мінімально працюють зараз і Новоросійськ, відповідно, і Тамань особливо, там теж удари нещодавно чергові були по Новоросійську, звичайно, роботи ще достатньо. Хоча, як кажуть, надія в них все менше і менше. Власне, це про ураження, начебто ураження українськими безпілотниками, ну це ще не факт, відповідно, судна, яке належить Туреччині. А знову таки, якщо це судно і судновласник працювали з окупантами, то зрозуміло, що це є законною воєнною дією. Тобто, на сьогодні ми бачимо, цифри, звичайно, по морю вони просіли, але знову таки, це питання в тому, що поховалися ті, що, як кажуть, вижили і, відповідно, не працюють. Тому питання південно-операційної зони, зокрема Кримського фронту, воно залишається на порядку денному, тому що це впливає на фронт.
2: От, пане Сергію, давайте поговоримо про це, як це саме впливає на фронт, з урахуванням того, що Крим є і був плацдармом для наступу на материкову частину нашого півдня, Запорізька, Херсонська області. Як вони це відчувають з огляду на те, що, судячи з усього, окупанти побудували альтернативи, ну, перешийкам в районі Чонгару, до прикладу, ті насипи, які вони роблять, зруйнувати насправді складніше, ніж продірявити якісь мости. Тобто це робить.
1: Так, абсолютно вірно. Війна, вона, зрозуміло, виклики ставить і перед нами, перед росіянами. Ми ж не можемо сказати, що росіяни на то не реагують. Так, понасипали там, зруйнувати це дійсно складніше, тому ну, продовжується, я вже сказав, полювання, зокрема, на бензовози, і максимально вибивається енергетична інфраструктура на території тимчасово окупованої Херсонсько-Запорізької областей. Сьогодні знову там блекаути, також атакуються АЗС, відповідно. Тут росіянам складно, на мій погляд, буде щось відновити. Щодо шляхів транспортних, так, ми вже говоримо про те, що є відповідні дороги, намагаються там манівцями їхати відповідно, але все-таки вдається максимально знищувати те, що ворог прямує до Криму або з Криму відповідно. Що стосується фронту, ну, по-перше, логістична відстань, вона збільшується, тобто збільшується відстань саме від, ну, умовно там, від нафто або бензиносховища, там, дизельсховища до фронту. Відповідно, це ризики, збільшення ризиків, що буде уражено той бензовоз чи колона бензовозів, як це було напередодні в Запорізькій області, було все знищено. Що стосується БК, так само. Хоча інтенсивність бойових дій максимально росіяни зараз і в південній операційній зоні намагаються демонструвати. Ну, це загальна тенденція сьогодні по фронту, очевидно. І знову таки зверніть увагу на те, що зростають удари засобами авіаційного озброєння. Це свідчить про те, що на полі бою, на суходолі ворога не те, що не виходить, а є певна проблематика для того, щоб підтримувати саме інтенсивність бойових дій. Тому і піхота – це основна рушійна сила, інфільтрація, тактика, вона теж не змінена для всіх ділянок фронту, і авіаційні удари. Там, де ворог, на жаль, має сьогодні перевагу і намагається її максимально використовувати.
0: Дякуємо дуже, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, був з нами в етері. А зараз ми продовжимо, власне, говорити про фронт, про наше військо, про війну з Андрієм Демченком. Він є речником Державної прикордонної служби України. І будемо говорити, власне, про звитяги кордонників, які продовжують теж нести службу і беруть участь в активних бойових діях, зокрема, і щодо протидії росіянам, які намагаються просочуватися через кордони України, зокрема, в окремих регіонах. Пане Андрію, вітаємо вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
3: Ми вітаємо, студія.
0: Та ну от з хорошого, з успіхів прикордонники показали знищення семи груп росіян, які просочувалися через кордон на Харківщині. Ми завжди читаємо про роботу прикордонників, і люди так в основному не заглиблюються, та десь немає деталізації цієї роботи, тому що є фронт, ворог на нашій території, а те, що ворог ще десь хоче просочитися на нашу територію через державний кордон, який також тримають, зокрема, держслужбовці прикордонної служби, військовослужбовці, люди якось про це менше знають. Розкажіть більше, будь ласка, про ці спроби ворога, сили, засоби, якими вдається стримувати ці просочування, виявляти, можливо, ці просочування. Будь ласка.
3: Ну, власне, прикордонники, додам, що є невід'ємна складова сил оборони нашої країни, а не лише безпеки, бо і по кордону з Росією, і, власне, по лінії фронту наші військовослужбовці, наші підрозділи мають і свої смуги оборони, або ж виконують окремі підрозділи завдання під підрозділами Збройних сил України або Національної гвардії. Ну, власне, менше з тим, за час повномасштабної війни прикордонна служба в цілому наростила свої бойові потужності і вже має на озброєнні і артилерію, має повноцінні підрозділи безпілотних авіаційних комплексів, розвиваються наземні роботизовані комплекси. І в своїх смугах оборони, звісно, що ми тримаємо позиції і робимо все можливе для того, щоб ворог не міг просунутися. Зараз найбільш така непроста ситуація – це на Покровському напрямку, де щоденні штурмові дії противника, вони продовжуються. І тут, скажімо так, пройти через позиції, які утримують військовослужбовці Державної прикордонної служби, той підрозділ, який там знаходиться, ворог не може, натомість несе втрати. Також періодичні спроби противника своїх атак – це на Лиманському напрямку. Ну, але найбільш непроста ситуація зараз по кордону з Росією в межах Харківщини. Це, зокрема, по напрямку Вільховацької громади. Той приклад, який ви зараз демонструєте, відбиття штурмових дій противника нашими військовослужбовцями Харківського прикордонного загону, бо на цій ділянці противник також за останній час намагається розширити свою зону контролю. Постійні штурмові дії продовжуються і, власне, яка намагається знищувати позиції, які утримують військовослужбовці Державної прикордонної служби, з надією, що в подальшому піхотним групам ворога вдасться легше просуватися вглиб території України. Також відбувається інфільтрація, тому застосовуючи безпілотні авіаційні комплекси, застосовуючи артилерію, наші воїни знищують противника, як тих, хто намагається перейти наш кордон, так, власне, і викриваються такі спроби ще на підступах до державного рубежу, і ворог несе втрати як в особовому складі, так, звісно, викриваються і місця, де ворог тримає свою броньовану техніку або ж засоби вогневого ураження для того, щоб їх знищувати і зменшити можливості противника розвивати свою активність щодо розширення зони контролю.
2: Пане Демченко, які загрози є для Чернігівської і Київської області щодо намагань росіян, можливо, якимось чином просуватися з Брянщини і в якому форматі вони це не робили? Чи бачимо ми зараз підготовку до подібних процесів?
3: Ну, в цілому, якщо говорити про кордон з Росією, знову ж таки, про Харківщину я відмітив, є також певна активність ворога і в межах Вовчанської громади, де також відмічаються штурмові дії противника, зокрема по напрямку населеного пункту Дігтярне. Сумщина, дещо менша активність ворога, але вона знову ж таки присутня, зокрема і в межах Юнаківської громади.

0: собі додаткові сили, тим самим послаблюючи або не застосовуючи необхідні підрозділи на більш активних напрямках, де ведуться повномасштабні бойові дії. Тому наша задача, звісно, бути пильними і підрозділів Державної прикордонної служби, інших складових сил оборони. Ну і це робота, знову ж таки, підрозділів розвідок для того, щоб вчасно викрити намагання Росії, якщо туди будуть перекинути на цей напрямок додаткові сили. Зараз більше в Чернігівщину противник виключно обстрілює, знову ж таки, за допомогою артилерії, за допомогою безпілотних літальних апаратів. Кількість обстрілів, вона дещо менша, ніж в межах Сумської та Харківської областей, але обстріли по Чернігівщині, вони також присутні щоденно.
1: І Білорусь розпочала формування нової десантно-штурмової бригади, яка буде дислокуватися неподалік від Гомеля, за 40 кілометрів від кордону з Україною. Про це заявив командувач сил спецоперації Збройних сил Білорусі Олександр Ілівкевич в етері білоруського пропагандистського медіа. Власне, чи бачимо ми активність в цьому напрямку з боку союзної до Росії держави?
0: Ну, треба тверезо оцінювати ситуацію, що відбувається на території Білорусі, бо такий самий час, але рік тому, Білорусь вже говорила про те, що вони створюють додаткову бригаду спеціальних там своїх сил. Зараз вони поновлюють цю інформацію, вже говорячи, що там начебто створено один якийсь батальйон, і далі формування цієї бригади буде продовжуватись. В цілому ризик для України з боку Білорусі – він присутній, і це відбувається щоденно, зважаючи особливо на тиск Росії, який вона здійснює на Білорусь для того, щоб та більш масштабно долучилася до війни проти нашої країни. Не можна виключати якихось ситуацій, пов'язаних з дестабілізацією безпосередньо по лінії кордону. Але в безпосередній близькості станом на зараз до нашого кордону якогось нарощення ударного угрупування, або щоб воно формувалося, не відмічають ні наші підрозділи, які знаходяться на лінії кордону. Також, власне, і Генеральний штаб в своїх щоденних зведеннях акцентує на цьому увагу. Але, знову ж таки, задача для Головного управління розвідки Міністерства оборони, розвідки Державної прикордонної служби, стежити за тим, наскільки ризик і загроза з боку Білорусі вона може зростати для того, щоб кожен український воїн, який знаходиться в обороні на кордоні з Білоруссю, мав всі можливості протидіяти, вчасно протидіяти будь-якій загрозі, яка може йти з Білорусі. Тому в першу чергу нам необхідно мати свої сильні оборонні позиції, і це стосується всієї протяжності кордону, не лише там по напрямку Чернігова чи Києва. Це стосується, знову ж таки, Житомирської області, це стосується і Рівненщини, і Волині. Це понад 1000 кілометрів з країною, яка такий в повній, під повним впливом країни-терористки Росії. І що, до прикладу, можна очікувати там завтра, ну, напевно, ніхто не скаже. Але в першу чергу за останній час ми бачимо, що Білорусь так продовжує в інформаційному полі нагнітати. І говорячи там і про посилення кордону з Україною. З 22-го року Білорусь тримає по напрямку нашого кордону окремі свої підрозділи, знову ж таки, з акцентом на те, що загроза йде саме з боку України. Досить часто Білорусь звинувачує в агресії країни Європи. В той же час ніхто на Білорусь нападати не збирається, ніхто не становить загрози цій країні, але під впливом Росії Білорусь 22-го року відкрила свій кордон і продовжує, в тому числі в інформаційному полі, нагнітати ситуацію, перекидаючи відповідальність на всіх, окрім себе.
1: Дякуємо вам, пане Андрію, за це включення. Важлива інформація, важливі уточнення. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на зв'язку. Ну, а зараз саме час дізнатися, чим живе світ сьогодні. Розкаже про це Юрій Фізер. Вітаємо.
2: Вітаю тебе, колего. Вітаю всіх, хто долучився до нас о цій порі. І сьогодні про таке. Трамп знову заговорив про Гренландію. В Іспанії нарікають на ЄС через брак допомоги у боротьбі з мігрантською кризою. А в Литві до шкільної програми пропонують включити Шевченка замість... А от замість кого та багато іншого вже замить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі.

0: Починаю з такого. Піт Гексет заявив, що американські військові залишаються повністю готовими до завдання ударів по території Ірану на рівні, не баченому ще з часів Другої світової війни. Про це міністр війни США написав на своїй сторінці в мережі X. За його словами, Пентагон завчасно готувався до проведення цієї операції та надалі перебуває в стані максимальної бойової готовності. Міністр Гексет наголосив, що зброя вже повністю заряджена та готова до застосування. Я ж нагадаю, що в неділю ввечері Дональд Трамп заявив, що США та Іран перейдуть до переговорів щодо мирної угоди 3 серпня, себто вчора мало бути. Американський лідер зазначив у соцмережі, що погодився скасувати запланований потужний удар по Ірану заради досягнення домовленостей з Тегераном. Ну і за словами Трампа, Іран та низка держав Близького Сходу самі попросили Вашингтон утриматися від атаки, оскільки сторони вже окреслили контури майбутньої угоди. Заяви президента США Дональда Трампа про буцім переговори між Тегераном та Вашингтоном є неправдивими. А ось про це під час прес-конференції заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Ісмаїл Багаї. За його словами, зараз Ісламська Республіка не веде жодних перемовин зі Сполученими Штатами, а діалог триває виключно з Оманом задля досягнення угоди щодо безпечного судноплавства через Ормузьку протоку. Він наголосив, що досягнення домовленостей із Маскатом є необхідною, але недостатньою умовою для відновлення руху акваторією, тому протоку не відкриють одразу після підписання документа. І при цьому представник зовнішньополітичного відомства Ірану підкреслив, що головною причиною закриття цього стратегічного шляху стали не суперечки з сусідньою країною, а агресивні дії з боку США та Ізраїлю. До речі, Дональд Трамп оце прочитав буквально перед ефіром, сказав про те, що назвав керівництво Ірану лицемірним через те, що вони не хочуть домовлятися. Але ще про Трампа. Сполучені Штати Америки можуть отримати контроль над Гренландією до 2029 року. Так, до 2029 року. Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп під час телефонного інтерв'ю. За словами американського лідера, острів є надзвичайно важливим для Вашингтона з точки зору національної безпеки, контролю над арктичними маршрутами та доступу до покладів рідкісноземельних металів. При цьому в адміністрації Білого Дому розглядають це питання передусім в контексті боротьби за вплив в Арктиці. Водночас влада Гренландії та Данії категорично відкинула можливість переходу території під контроль Сполучених Штатів Америки. Зокрема, прем'єр-міністр Гренландії Єнс Фредерік Нільсен наголосив, що острів не продається і не хоче бути частиною США. Зі свого боку, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен підкреслила, що передача автономної території іншій державі не станеться. Ну і при цьому у Данії напередодні запрацювала нова система призову, у межах якої термін військової служби в армії, на флоті та у військово-повітряних силах збільшили з 4 до 11 місяців. Про це повідомляє видання Reuters. За даними журналістів, країна нарощує військову потужність через триваючу війну в Україні, а також наміри США щодо Гренландії. До 2033 року кількість призовників планують збільшити з 5 тисяч до 7,5 тисяч на рік. Окрім того, відтепер чоловіки та жінки мають однакові правила оцінки для призову. Набір здійснюватимуть серед добровольців, а решту кандидатів обиратимуть жеребкуванням. Ну і при цьому у серпні сотня призовників уперше вирушить до Гренландії для виконання оперативних завдань разом із професійною армією, де на новобранців чекає 5 місяців підготовки та ще півроку служби. До іншого. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн високо оцінила дії прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса під час напливу мігрантів до іспанського анклаву Сеута. Про це йдеться у її листі до очільника іспанського уряду. За словами пані фон дер Ляйн, іспанська та марокканська влада впоралися із ситуацією ефективно та результативно, запобігши нелегальному проникненню мігрантів на материкову частину Іспанії до Європи. Дії іспанської сторони відіграли вирішальну роль у тому, щоб уникнути трагічної загибелі людей. Ну і цей текст став відповіддю на лист Педро Санчеса, в якому той гостро критикував упередженість та егоїзм інших європейських лідерів. Очільниця Єврокомісії підкреслила, що цей інцидент підтверджує необхідність зміцнення міграційної політики Євросоюзу. Вона наголосила, що у майбутньому ЄС повинен зміцнити кордони у критично важливих точках, як за допомогою пильного моніторингу, так і з використанням навіть фізичних бар'єрів. Ну і влада Іспанії вимагає від країн-членів Європейського Союзу солідарності через міграційну кризу в автономному окрузі Сеута. Таку заяву зробив міністр закордонних справ королівства Хосе Мануель Альбарес. За словами очільника відомства, деякі європейські уряди виявилися не на висоті під час реагування на наплив нелегалів, хоча Мадрид завжди демонстрував підтримку партнерам у періоди інших криз. Дипломат підкреслив, що іспанські автономні міста Сеута та Мелілья ніколи не становили загрози для цілісності Шенгенської зони, і він також запевнив, що Марокко від самого початку пропонувало свою допомогу, аби відвернути потік людей та забезпечити їхнє негайне повернення. При цьому пан міністр наголосив, що переважна більшість мігрантів, які в'їхали, вже повернулися на марокканську територію. Остання турбіна атомної електростанції ПАКШ в Угорщині все ще працює, але попереду на країну чекають 5 найкритичніших днів. Про це заявив напередодні прем'єр-міністр країни Петер Мадір. За його словами, рівень води в Дунаї наразі на 5 сантиметрів перевищує межу відключення. Це стало можливим завдяки зупинці передостанньої турбіни у неділю, що зменшило обсяг охолоджувальної води і дозволило останньому блоку працювати в понеділок та, можливо, навіть у вівторок. Зупинку обладнання розпочнуть, якщо рівень річки впаде з нинішніх 83 метрів 68 сантиметрів до 83 метрів 63 сантиметрів. Очільник угорського уряду підкреслив, що дощу не очікується, а спека посилюється. Через це від великих компаній наразі вимагають добровільної економії, а за потреби їх зобов'яжуть примусово скоротити споживання електроенергії. Петер Мадяр також попросив угорські родини обмежити або перенести використання потужних електроприладів у проміжку між 17 та 22 годинами. А от румунські військовослужбовці підірвали підводну скелю у руслі Дунаю, щоб переправити потік води до Чернаводської атомної електростанції. Про це повідомив міністр оборони країни Радо Міруце. За його словами, через падіння рівня води в річці до найнижчого показника за останні 40 років охолодження єдиної АЕС Україні виявилося ускладненим. Аби уникнути перенавантажень, один із двох реакторів станції довелося тимчасово зупинити. Для ліквідації перешкоди військові використали близько 180 кілограмів вибухівки. Пан міністр наголосив, що операція відбулася успішно і більшу частину скелі таки вдалося знищити. Ну і зараз фахівці вилучають уламки та почали поглиблювати дно, а також встановлюють баржі для спрямування води до станції. Влада очікує, що ці заходи дозволять підвищити рівень води в районі АЕС приблизно на 10 сантиметрів, і при цьому уряд Румунії вже виділив 7 мільйонів леїв на проведення цих аварійних робіт та очищення каналу. Прем'єр-міністр Литви запропонував вилучити тексти російського письменника Міхаїла Ломоносова з навчальних програм загальноосвітніх шкіл. З відповідною ініціативою Міндауга Цінкявича звернувся до Міністерства освіти, науки та спорту країни. За словами очільника уряду, недоцільно навчати литовських школярів патріотизму та громадянськості за творами автора, який прославляв російські імперські війни. Відповідні зміни пропонують внести до програм, щоб були ухвалені у 2022 році. Натомість очільник Кабінету міністрів запропонував включити до шкільної програми класика української літератури Тараса Шевченка. І при цьому наголосив, що це допоможе литовській молоді краще зрозуміти ідентичність української нації та тексти, які її створили. Ну і на завершення. Парламент Нової Зеландії нарешті ухвалив закон, який надає англійській мові статус державної. Законопроєкт набув чинності 30 липня, тож відтепер англійська має такий самий статус, як мова тереомаорі та новозеландська мова жестів. Утім, це рішення викликало критику серед лінгвістів, юристів і частини депутатів. Вони назвали документ непотрібним, оскільки англійською вже розмовляє 95% населення країни. Раніше у Міністерстві юстиції Нової Зеландії рекомендували законодавцям відхилити ініціативу, адже немає доказів, які б підтверджували занепокоєння щодо використання чи статусу англійської. Окрім того, у відомстві наголосили, що мова маорі та мова жестів отримали свій статус виключно задля захисту мовної меншини, і при цьому, попри застереження Міністерства юстиції, коаліційний уряд і Лейбористська партія спільно підтримали цей законопроєкт. Ну і на цьому в мене все в рубриці «Світ сьогодні» на славі. Більше буде завтра і точно, і цікавого багато буде більше у нашому подальшому ефірі, тому не перемикайте.
1: Дякую дуже Юрію Фізеру за те, що розповів про події поза межами нашої держави. Ну що ж, сьогодні обов'язково дочекатися на погоду, бо спека виходить на новий рівень. Наталка Клименко більше розповість про те, чого нам варто очікувати, особливо для тих людей, чи є загроза, які мають, скажімо, певні проблеми зі здоров'ям. Ну і Росія вдарила керованими авіабомбами по Сумах. На жаль, загинула людина в місті, серйозні руйнування. Про те, що поговоримо, але зараз у нас є гість, якого ми долучимо до розмови.
2: Це Богдан Ференц, кандидат політичних наук, експерт міжнародник. Богдане, вітаємо вас.
3: Вітаю вас.
2: Ну і почнемо з інформації, яку вчора озвучив президент України Володимир Зеленський. Власне, заявляє, що Україна продовжує робити все можливе від нас, щоб у цієї війни була перспектива дипломатичного завершення. Одна з ключових тез опонентів України і тих, хто довіряє не дуже надійним джерелам, що ми в Україні начебто хочемо продовження війни. І наше завдання послідовно, аргументовано і надійно відкидати це звинувачення. Крім того, президент зауважив, що тоді, коли Москва не хоче миру, є два полюси, які можуть зробити так, щоб вона захотіла. Це Вашингтон і Пекін. З огляду на заяви, які зараз лунають з боку адміністрації Білого Дому про те, що активізується дипломатичний трек, знову ж таки тристоронні перемовини щодо миру в Україні, і ту активність, яку проявляє Китай по відношенню до російсько-української війни, чи вбачаєте ви, що апеляція, так, апелювання до Вашингтона і Пекіна щодо тиску на Москву може спрацювати?
3: Я думаю, що в найближчій перспективі навряд чи це спрацює, тому що російська війна навряд чи також буде кардинально змінюватися, принаймні в короткостроковій перспективі. Дійсно, ескалаційна спіраль, вона вже спостерігається, входження в нову етапність цієї війни. Але, на мою думку, якщо зараз, тобто ми так проаналізуємо, і дійсно важливо зараз також брати до уваги геополітичний контекст, в якому доводиться нам так обороняти свою державу від російської повномасштабної агресії, то є полюси впливу, є центри, які безпосередньо впливають на процеси глобального характеру. Хоча часто раніше у нас також в медійному, експертному, політичному дискурсі це якось відкидалося. І коли я неодноразово також наголошував, що російська війна – це також елемент цього протистояння політичного, де є Захід, який зараз також не можна трактувати лише як щось одне ціле, Північно-Атлантичний альянс, є Китай, який якраз американці хочуть стримувати у своїх амбіціях і масштабуванні, і економічній експансії. Є Росія, яка агресивно веде війну проти України, але також опонує в контексті якраз цього нової конфліктності, пов'язаної, на мою думку, з відновленням холодної війни, якщо це можна також так назвати, тому що ця конфліктність між Америкою, Сполученими Штатами Америки, Заходом, НАТО і Російською Федерацією, вона нікуди не зникне, вона лише буде загострюватись. І в цьому усьому, тобто, да, є активна фаза російської повномасштабної агресії війни проти України. Тому у кожного з цих великих гравців, да, Вашингтон, Пекін, є свій інтерес і своє поле можливостей, я це так називаю. Тобто і у Трампа він вбачає свій інтерес насамперед особистий, політичний. І в контексті російської війни йому не вдалося отримати швидких результатів. Тому зараз ми бачимо більш таку спостережливу позицію адміністрації президента США. А у Пекіні свій інтерес. Тобто для них російська війна – це елемент такого пазлу більш глобального характеру, в якому два варіанти для Пекіна є прийнятними. Один, якщо дійсно війна завершиться, в принципі, буде досягнуто якихось домовленостей, Пекін не проти, але він навряд чи буде торпедувати цю історію і брати на себе ключову роль. В них була спроба в 2023 році, але вона була невдалою. Можливо, навіть тоді не було такої мети направду зупинити російську війну у китайців. А інший варіант – це продовження російської війни, і на фоні того, як себе поводить Російська Федерація, Пекін і Китай намагаються більш прагматично виглядати як опонент Сполученим Штатам Америки, який не робить дурних помилок, принаймні таких, які робить Російська Федерація. От, власне, на цьому фоні китайці також, на мою думку, дещо виграють, розуміючи, що, знову ж таки, конфліктність нікуди не зникне між Сполученими Штатами Америки, Китаєм і тут ще й Росією.
1: Я хотів би, щоб ми послухали Джона Гербста на продовження теми можливої дипломатії. Це старший директор Євразійського центру Атлантичної ради та колишній посол Сполучених Штатів Америки в Україні, який в етері TVP World, власне, говорив про анонсований візит Кушнера і Віткуфа в Україну. Він запізнілий, але, каже Гербст, це важлива подія. Чому? Давайте послухаємо.
4: Дивно, що американські переговорники кілька разів бували в Москві, а в Україні жодного разу. І насправді вони ускладнили українцям участь у процесі, оскільки здебільшого вони не зустрічаються з українцями деінде в Європі. Вони хочуть, щоб ті приїжджали до Сполучених Штатів. І, на жаль, цей процес переконує Кремль у тому, що переговорники у них в кишені. Я не стверджую, що так і є, але це створює таке враження. Отже, той факт, що вони їдуть в Україну, є позитивним. Те, що їм знадобилося більше року, щоб туди дістатися, не є добрим.
1: Пане Богдане, я хотів би запитати, а який функціонал Кушнера і Віткова? Тобто вони ж не приїздять говорити на широке коло тем. Є, очевидно, те коло тем, які вони обговорюють, є те, за що вони відповідають, є те, в чому вони фахівці. Попри все, в чому вони саме фахівці. Ми пам'ятаємо їхню участь в зустрічах, яка була на Близькому Сході, там в Ер-Рияді, якщо не помиляюся, де ще. Тобто вони свою роботу певно робили, але от з якою метою, знову ж таки, з яким функціоналом вони можуть приїхати в Україну? Про що домовлятися? Чи оцінювати ситуацію? Чи щось пропонувати? Чи вони більше, скажімо, заточені на якісь домовленості на основі якихось бізнес-інтересів чи геополітичних інтересів? Тобто, щоб ми розуміли, чого від них очікувати? Чи це просто такий ознайомчий візит із серії, побачити Київ у війні? Будь ласка.
3: Я відразу можу відповісти. Все те, що ви перерахували, воно, в принципі, включає в відповідь на питання, що, власне, яка мета, тобто, їхнього візиту. Одне інше не виключає. На мою думку, по функціоналу, дійсно, Трамп наділив їх ролю вести перемовини в досить складній ситуації, пов'язаній з російською війною, яка триває, яка не має, принаймні, ознак, щоб вона могла завершитися в найближчий час. І тому Віткоф, Кушнер, вони виглядають як такі, знаєте, довірені особи, які вкладають в ухо Трампу ту інформацію, яку вони отримують від тих чи інших зустрічей. А наскільки вона вкладається з інтерпретацією або ні, нам складно, да, дати певний висновок, тому що ми ж не володіємо цією інформацією. Але принаймні те, що він їм довіряє поки що, так, і я думаю, і формував цю делегацію з двох для того, щоб збалансувати інтереси свої особисті, приватні, бізнесові, ну і, власне, інтереси ті, які вбачає Трамп в контексті зовнішньобезпекових і політичних Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що якщо цей візит відбудеться до Києва, це також буде широке досить коло обговорення. З одного боку, вони приїдуть з тим, щоб заміряти, а що у нас, власне, відбулося з крайніх зустрічей, чи змінилось якось наше позиціонування, наша публічна риторика, не публічна риторика, тому що це також потрібно ж розрізняти. Чи є шанс на те, щоб знайти певний шлях до збалансування висхідних позицій конфліктних, так, між нами і росіянами, які по ключових питаннях, на мою думку, не зблизились точно від там крайньої якоїсь зустрічі, тобто, можливо, і навпаки. Тому, власне, це буде їхня задача номер один. Два, я не впевнений, що вони відразу щось будуть конкретизовано супер пропонувати, от, мовляв, якщо от буде так, то ми зможемо зробити так, тому що і динаміка, от, знаєте, цього переговорного треку, вона втрачена. Тобто, і як її відновити навіть до того рівня, який був там в 2025 році, станом на зараз, ну, у мене є певні сумніви, що це реалістично, допоки от ми знаходимося в нинішній фазі і російської війни, і геополітичних обставин, і ситуації на Близькому Сході. Тому не варто, якщо, знову ж таки, цей візит відбудеться, не варто відразу для себе робити певний такий прогноз, що він буде суперефективним і результативним, хоча, звісно, важливо, звісно, прокомунікувати і так само заміряти, а яким чином зараз американці себе будуть поводити в контексті тих чи інших консультацій, чи будуть щось пропонувати, якщо будуть, що саме, чи змінились також види позиції і якісь елементи цього надскладного пазлу.
2: Тут також важливо розуміти, на що будуть спиратися американці в нашій позиції, особливо ж в контексті того, що наша дороговороздатність, принаймні ту, яку ми демонструємо, для них є визначальною зараз в риториці. І от з Офісу Президента України в особі радника Офісу, власне, Михайла Подоляка лунає наступний меседж. Президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Путіним і готовий запропонувати Росії перемир'я в повітрі, енергетичне перемир'я, заморозити війну на лінії фронту і почати важкі переговори. Тобто далі вмикається дипломатія. Цей меседж в більшій мірі все-таки на Москву чи до наших партнерів, зокрема з Вашингтону, для того, щоб їхня прихильність до справедливого миру була і ґрунтувалася на демонстрації нашої договороздатності.
3: Так, а що нового в цьому меседжі? Я, чесно кажучи, ж нічого нового не чую. Ми вже це комунікували і про там те, що Зеленський може зустрітися з Путіним, і про давайте перемир'я. Тобто, ну, але цього не відбулося. І навряд чи після цієї також комунікації зміниться щось кардинально. На мою думку, я можу помилятися, так, але на мою думку, навряд чи ми можемо зараз сподіватися, що ситуація зміниться порівняно навіть з тим, що було там рік-півтора тому, коли, в принципі, лунали аналогічні пропозиції заморозити війну, назвемо це так, та, по лінії зіткнення, перемир'я в повітрі, не бити по енергетичних об'єктах, ну і, власне, так само, можливо, зустріч між Зеленським і Путіним. Росіяни не пішли на ці пропозиції, як ми вже знаємо, а навпаки, тобто ескалували ще більше ситуацію. Це, на мою думку, не означає, що не потрібно шукати варіанти, при яких є можливість хоча б сподіватися на певну деескалацію. На мою думку, якщо реалістично, прагматично підходити, якщо є бачення тих, хто в переговорному треку, да, хто представляє полюси, центри сили, що неможливо зараз зупинити російську війну, потрібно, напевно, що зробити все для того, щоб принаймні її інтенсивність була зниженою. Тобто так, щоб хоча б певний деескалаційний процес відбувався до того моменту, коли не з'являться нові умови, при яких можна спробувати так або перемир'я досягнути, або інші форми, або варіанти більш прийнятного характеру, щоб менше людей гинуло. От, власне, я б виходив з такої логіки. Досягнути цього, як я кажу, занадто складно, тому що градус напруги, ескалаційна спіраль, вона видозмінює також динаміку, пов'язану з бажанням вести ті чи інші перемовини, йти на певні компроміси, аби з них навряд чи можливо домовитись в такій нескладній ситуації. І так само поле можливостей американців, воно також є обмеженим, так само, як і їхня мотивація.
0: Про американців, дуже коротко, буквально півтори хвилинки. Завершення війни в Ірані, напевно, дало б можливість більш сконцентруватися, перш за все, технічно на війні в Україні і підтримати Україну тією зброєю, яка сьогодні використовується в Ірані. Дуже коротко, перемовини, ну, знову там спростував Іран, перемовини зі США. Перспективи, чи це буде далі тривати, ось ці обіцянки перемовин, спростування перемовин, удари, перемир'я, знову удари. Будь ласка, півтори хвилинки часу.
3: Для нас це показова також історія. Ми бачимо, що і на Близькому Сході те, чого хотів Трамп досягнути, йому не вдається. І сторони зараз шукають як Іран, так і США, як вийти з цієї ситуації. І їм поки що також не суперефективно це вдається реалізовувати. Тому я думаю, що ця, я прогнозував, ця певна хвилеподібність буде спостерігатися і надалі, і навряд чи ми можемо сподіватися, що ситуація стабілізується в найближчий час на Близькому Сході.
1: Ну що ж, будемо дуже дякувати. Це, як знаєте, фраза з відомого фільму «Огнем та мечем», де там один з героїв казав, що і сидіти незручно, і вийти неполітично. Ну, там з одного місця. Так само, в принципі, і тут. Коли ти входиш в цю велику війну, тут вже не знаєш і в війні перебувати виснажливо і затратно, перш за все, в людському ресурсі і вимірі, в економічному, і вийти якось. Теж треба придумати як так, щоб залишитися, як то кажуть, при своїх інтересах. Це непросто. Дякуємо дуже, пане Богдане, за фахові коментарі. Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт міжнародний, був з нами. Так, ну і що? Давайте коротенько проанонсуємо третю годину. З нами буде Олександр Харченко. Він є директором Центру досліджень енергетики. І будемо говорити про досить ситуацію непросту з тим, що наші країни-партнерки, сусідки, це Угорщина, це Румунія. Зараз там проблема із роботою атомних електростанцій. Це пов'язано із тим, що річки мліють, це і Тиса, і Дунай. І я читав навіть про те, що Україна може допомагати сьогодні Румунії з електроенергію, не знаю, яким чином. Про це будемо говорити. Транспортні проблеми, удари по АЗС, очікування опалювального сезону, що там буде в нас. Знову ж таки, ну, багато-багато всього того, що є дуже практичним. Але ми про це поговоримо буквально за кілька минут. Будьте з нами, наша ТЕР триває, нікуди не йдіть.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже: «Та вже не так страшно. Звикли». Місто живе в ілюзії. Ілюзія – тонке скло. Тільки коли розіб'єш цю ілюзію, можна почати діяти. Не обманюйтесь. Війна не десь. Вона тут. Поруч. Але це не привід боятись. Це привід діяти. Пам'ятати. Бути. Не мовчати. Я – Харків. Я не жаліюсь. Я нагадую. Війна не закінчиться без тебе.

0: Вітаю вас ще раз. Василь Зима мене звуть. Про найголовніші новини станом на цю годину я вам готовий розповісти. Одну балістичну ракету «Іскандер-М» та 136 ударних безпілотників запустили росіяни по Україні цієї ночі. Зокрема, це БПЛА типу «Шахет», «Гербера» та дрони інших типів, повідомляють у повітряних силах Збройних сил України. Оборонці знищили 117 ворожих цілей, повітряний напад відбивали авіації, зенітно-ракетні війська, підрозділ радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних БПЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків на 3 об'єктах. Україна і ще 9 європейських країн, і 12 оборонних компаній вже долучилися до антибалістичної коаліції та проєкту «Фрея». Він має стати основою спільної системи захисту від балістичних загроз. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час наради керівників закордонних дипломатичних установ. За його словами, Україна готова забезпечити виробництво ракет і пускових установок, тоді як партнери мають надати критично важливі технології, зокрема радари та сенсори. Зеленський наголосив, що проєкт «Фрея» буде швидким у виробництві та перевіреним умовами війни, що найголовніше. Економічний тиск на країну-агресорку посилюється. Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про нові санкції проти компаній та осіб, які працюють на російський військово-промисловий комплекс. До списку потрапили 23 компанії та 20 фізичних осіб, серед них підприємства, що виготовляють ракетне паливо, вибухові речовини, системи радіоелектронної боротьби, дрони та комплектуючі для озброєння. За словами уповноваженого президента із питань санкційної політики Владислава Власюка, мета обмежень – ускладнити для Росії виробництво балістичних ракет, безпілотників та іншої зброї. В Офісі президента наголошують, що розраховують на приєднання міжнародних партнерів до цих санкцій. 650 мільйонів євро бракує українській енергетиці напередодні опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Фонд підтримки енергетики вже акумулював понад 2 мільярди євро. Однак партнерам необхідно продовжувати залучати допомогу. Темп мобілізації підтримки не можна знижувати. Ця зима об'єктивно буде складною, заявив прем'єр-міністр Корецький. Очільник уряду зазначив, що країна має не лише відновлювати зруйновану радянську енергетичну інфраструктуру, але й будувати нову розподілену генерацію. Уночі безпілотники атакували склади в Московській та Ленінградській областях Росії. Влада Ленінградської області підтвердила удар по логістичному комплексу «Вайлдберіз» у селищі Красний Бор. У підмосковному Чехові також спалахнула масштабна пожежа на одному з об'єктів. За повідомленнями російських пабліків, пожежа поширювалася, а безпілотники продовжували перебувати в повітрі над містом. Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину із посади посла України у Сполучених Штатах Америки. Відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу Президента. Згодом Стефанішина повідомила, що сама подала заяву про відставку. Рішення пояснила особистими обставинами. Хто очолить українське посольство у Вашингтоні, наразі офіційно не повідомляють. Активізувати дипломатичні відносини і посилити команду МЗС посол України в Польщі Василь Боднар і посол у Чехії Василь Зварич можуть перейти на роботу до Міністерства закордонних справ як заступники міністра МЗС. Про це заявив глава держави Володимир Зеленський під час наради керівників українських дипломатичних установ. Василь Боднар уже обіймав посаду заступника міністра закордонних справ у 2017-2021 роках, а Василь Зварич має багаторічний досвід роботи в дипломатичних представництвах. Українські консульства за кордоном відмовлятимуть у наданні послуг військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років без чинних військово-облікових документів. Такі зміни передбачає постанова Кабінету міністрів України, яка встановлює новий порядок перевірки документів у дипломатичних установах. Консульські працівники перевірятимуть інформацію через систему «Є-консул» та єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Відмову в консульських діях також можуть отримати громадяни із недійсними документами, оновленими персональними даними або за відсутності військово-облікового документа. І про фейки Кремля. Російська пропагандистська машина почала працювати одразу після падіння російської ракети в полі на Люблінщині 30 липня. Це в Польщі. Про це йдеться у дописі Генштабу війська польського в мережі X. Там повідомили, що російські ЗМІ використовували неповну інформацію, відсутність офіційної ідентифікації об'єкта та розбіжності в перших повідомленнях для поширення альтернативних і непідтверджених інтерпретацій. У відомстві закликали не поширювати неперевірену інформацію щодо падіння ракети на полі між населеними пунктами Тарнава-Колонія та Токари в Люблінському воєводстві. Другий такий інцидент за останні 4 дні. Польська авіація перехопила російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем. Про це на платформі X повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. До порушення нашого повітряного простору не дійшло, каже урядовець. Російський літак виконував політ в міжнародному просторі без плану польоту і увімкненого транспондера, додав політик. Нагадаємо, що попередні перехоплення виконані 14-16 липня та 31 липня. І у Польщі висунули звинувачення юнаку з України після нападу на 30-річну жінку у Вроцлаві. Йому інкримінують замах на вбивство. Про це повідомив речник прокуратури Вроцлава Якуб Длубач. Затриманому загрожує довічне ув'язнення. Чоловік свою провину не визнав. Нагадаємо, інцидент стався 1 серпня. Генеральне консульство України у Вроцлаві відреагувало, рішуче засудивши будь-які прояви насильства та агресії, незалежно від того, хто є їхнім винуватцем чи потерпілим. Польський Сейм завершив політичний сезон, депутати пішли на літню перерву. Попереду остання сесія перед парламентськими виборами. Вони мають відбутися восени 2027 року. Якими нині є вподобання електорату і як майбутні політичні зміни в Польщі можуть вплинути на співпрацю з Україною, далі у нашому матеріалі.
1: Сейм – нижня палата двопалатного парламенту Польщі. Його нинішня 10-та каденція розпочала роботу в листопаді 2023 року. На тодішніх виборах найбільше мандатів отримало «Право і справедливість» – 194. Громадянська коаліція здобула 157. Далі третій шлях – нова лівиця та конфедерація. Але ПІС не мав парламентської більшості. Уряд сформувала коаліція Дональда Туска. Та майже за рік до наступних виборів у 2027 році в Сеймі змінюється співвідношення сил.
2: Цяла Польська пана віта! Так лічні!
1: 24 липня відбувся розпад найбільшої опозиційної партії «Право і справедливість». Близько 40 депутатів – бунтівників правоконсервативної партії на чолі з колишнім прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким від'єдналися від свого лідера Ярослава Качинського та об'єдналися в новоствореній організації «Розвиток плюс». Все це обіцяє гостру політичну боротьбу за електорат, кажуть політологи.
3: Я думаю, що це свідчить про те, що ПІС намагається якомога ширше виходити до різних груп виборців. Натомість Матеуш Моравецький показує, що не погоджується з певними рішеннями самого Качинського і людей з його оточення. Можливо, він також мав амбіції стати головою партії після Качинського. Цього не сталося, тому зараз він шукає своє місце.
1: На цьому тлі цікавими є результати опитування, яке 24-25 липня провів Польський інститут ринкових і соціальних досліджень. Так, з тисячі респондентів 30,1% готові віддати свої голоси за громадянську коаліцію Туска. ПІС посіли б друге місце з 17,3% голосів. За конфедерацію Славоміра Менцена віддали свої голоси 12,3% опитаних. За конфедерацію польської корони Грзегорза Брауна – 10,9%. А новостворений розвиток плюс Моравецького отримує 7,4% голосів.
3: Інше питання полягає у тому, чи нинішня влада спробує якось використати Моравецького та його політичного групування. Зважаючи на те, що виборці мають досить коротку пам'ять, незабаром може виявитися, що вони повірять, ніби Матеуш Моравецький – це якась нова політична сила. Хоча ми чудово знаємо, що це зовсім не так і що він не приходить з чимось справді новим.
1: Тож Моравецький може або забрати частину виборців у ПІС, або об'єднати навколо себе тих, хто не захоче голосувати ані за Качинського, ані за більш радикальніші праві сили. І тут важливіше, кажуть експерти, хто зможе зібрати в новому Сеймі 321 мандат для створення більшості.
4: У нас діє принцип Донта, який віддає перевагу найбільшим і дуже сильно карає менших. І здавалося, що є великий шанс, що майбутній уряд формуватимуть коаліція та ліві, тобто дві дуже проукраїнські сили.
5: Не виключено, що перед виборами все ж таки ПІС і окреме об'єднання Моровецького можуть піти теж знову ж таки спільно на вибори одним списком і вести окрему виборчу кампанію, але фінально все ж таки, наприклад, знову ж таки об'єднатися. Плюс тут дуже велику роль відіграватиме Кароль Навроцький, так, який, за словами політологів, може стати таким неформальним лідером правого табору, і він теж ще скаже своє слово.
1: Давати остаточні прогнози ще зарано, кажуть політологи. А ось передвиборча риторика важлива вже сьогодні. Під час майбутньої кампанії одним із інструментів мобілізації виборців може стати саме тема України.
6: І напевно буде
3: безумовно антиукраїнська риторика буде дуже посилюватися. Однак після того, як буде сформовано уряд, за умови, що до жодної з коаліцій не входитиме угрупування Брауна, ці відносини найімовірніше рано чи пізно нормалізуються. Насамперед із економічних причин. Водночас постійно буде присутня, на мою думку, дуже проблемна риторика. Йдеться про питання членства України в ЄС.
1: Щодо військової підтримки України, то, на думку Ренати Меньковської Норкене, ця позиція залишиться без змін.
3: Польща розуміє, Україна є абсолютно необхідною для її безпеки.
1: Юлія Гунько, Сергій Бордюжа, Наталка Волосацька. Слава!
0: Це всі новини на сьогодні. Більше вже буде завтра. Більше в українському фокусі буквально за мить.

0: Український фокус. Ми продовжуємо. Василь Замах, Сина Яцьки працює в студії. І ми запросимо до розмови Олександра Харченка, директора Центру досліджень енергетики. Пане Олександре, вітаємо. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Доброго ранку.
2: Дозволю собі почати, пане Олександре, коли ми з вами останнього разу зустрічалися в етері, це ще було за попереднього складу українського уряду. Тоді ви доволі високо оцінили ті етапи підготовки, які впроваджуються перед зимою, яка на нас очікується. Зауважували, що справді вживаються ті заходи, які є необхідними в контексті захисту наших критичних об'єктів і в контексті раціоналізації всіх процесів, які стосуються цієї царини. Станом на зараз маємо новий уряд в Міністерстві енергетики, все менш-більш стабільно, але так чи інакше нові потреби з'являються, і вже зараз прем'єр-міністр Корецький фактично анонсує перегляд бюджету в нашій країні – це вимога тих потреб, які є у сил оборони, і тої зими, яка на нас очікує, енергетика знову ж таки. Чи не сходимо ми зараз із шляху, який був намічений, на який ми стали, і найголовніше, які перспективи дістатися більш-менш стабільного стану, наскільки це можливо, на старт цієї зими? Прошу.
1: Ні, ну звідки ж я знаю? Давайте спробуємо про це поговорити. Якщо чесно, то новий уряд і особисто новий прем'єр точно дуже добре розуміє ситуацію. Тобто прем'єр, як голова «Нафтогазу», був повністю задіяний у підготовці до опалювального сезону. Велику відповідальність на собі мав і розумів, ну, практично всі деталі, що відбувається. І зараз, безумовно, всі ці знання нікуди не поділися. І там, скажімо, вчорашня заява прем'єра, що нам не вистачає 500 мільйонів євро, це те, про що я, наприклад, в ефірах кажу вже тижні два, що головна проблема на етапі, де ми зараз знаходимося, для регіонів багатьох, стало те, що національний уряд пообіцяв гроші, і вони не приходять. Бо дуже багато регіонів в плані підготовки до зими і реалізації так званих планів стійкості домовились з національним урядом, що фінансування буде у 80% від національного уряду, а 20% від місцевих бюджетів. І в результаті дуже багато міст цих грошей досі не отримали. А в Києві, де інша ситуація, тут домовились про те, що сам план стійкості там фінансується містом і державою 50/50, але місто ще додатково інвестує в певне відновлення і модернізацію існуючих ТЕЦ. І тут теж частина дуже невелика грошей від національного уряду отримана, далі гроші не приходять. І, безумовно, це великий виклик, бо я розумію, що і в бюджеті грошей нема, і одночасно, ну, не готуватися до зими – це неможливо. Дуже великий обсяг проєктів вже запущений, він вже частково профінансований місцевими бюджетами, але щоб рухатись далі, їм потрібні гроші.
2: Власне, прем'єр Корецький каже про незабезпечену потребу української енергетики в 650 мільйонів євро, тобто навіть не 500, за вашими оцінками, але тим не менш це дуже близько. Фонд підтримки енергетики вже акумулював понад 2 мільярди євро, однак партнерам необхідно продовжувати залучення допомоги, каже прем'єр-міністр. Які тут у нас перспективи і хто може найбільше долучитися? Президент вчора підкреслював, що не всі країни готові допомагати зброєю і на військо, але є інші потреби в нашій країні, зокрема, в контексті відновлення. Сюди ж, напевно, і енергетику теж можна долучити.
1: Ну, ви знаєте, з фондом підтримки України, на жаль, стоїть питання, яке стоїть вже певний час і не стає, на жаль, меншим. Це питання, яке називається, яким чином прискорити його роботу. А, на жаль, ну от я вам приклад приведу. Гроші, які були затверджені на витрати в березні місяці в рамках цього фонду, от досі навіть тендери не завершені. Себто те обладнання, на яке ми розраховували, що воно приїде до опалювального сезону, і українські компанії розраховували, бачучи, що в березні виділені кошти і що їх можна витрачати, розраховували, що саме обладнання з'явиться до сезону, то зараз ми вже розуміємо, що це обладнання до сезону не приїде. І добре, якщо воно приїде в лютому чи в березні. Це величезна проблема, вона потребує модернізації роботи цього фонду підтримки енергетики і доволі суттєвої в частині закупок. Тут є кому навчати з українського боку, але дуже важливо, щоб європейські партнери нарешті почули, що ми не можемо жити в час війни у мирному темпі. Не можемо проводити тендери по півроку тільки тому, що комусь не хочеться затримуватись на роботі після 16-ї години чи 15-ї 30-ї. Це є проблема і це є виклик і для міністра, віце-прем'єра енергетики, і для прем'єр-міністра так само. Там потрібні такі суттєві впливи на політичному рівні для того, щоб люди змінили підхід до роботи і змінили його кардинально. А що стосується підтримки в цілому, то багато країн дійсно кажуть про підтримку, але коли інструмент, який має здійснювати цю підтримку, працює не дуже добре, то відповідно часто і не поспішають з додатковими грошима, тому що з одного боку, ми ж виділили гроші, вони не витрачені досі. А виділяти нові, так вони знов ляжуть просто тут в кубичку і будуть лежати, це якось неправильно. І я можу зрозуміти багатьох партнерів, які так приблизно думають насправді. Тому тут, ще раз повторюся, для нашого уряду великий виклик – це модернізація фонду підтримки енергетики. Я знаю, що над цим напрямком працюють, але без дуже великої уваги і потужного мотиваційного дискусії щодо того, що треба робити і як прискорити, я боюся, ці зміни не відбудуться. Європейці не люблять, скажімо так, працювати швидко.
0: Про європейців і ті проблеми, які зараз є в принаймні тій частині Європи, яка межує з Україною, це Угорщина і Румунія через обміління Дунаю, в них там зупинені атомні електростанції. І ці країни самі почали відбирати електроенергію в Європейському Союзі. І це може обмежити подачу електроенергії для України і також через сильну спеку, яка зараз є. У нас енергомережа перевантажена, це може призвести до відключення в самій Україні. Але я читав ще історію про те, що Україна готова була допомогти Румунії електроенергію, не знаю яким чином. Розкажіть, будь ласка, які тут загрози для нас і наскільки вони довгострокові, ці загрози, чи в принципі з завершенням гарячої фази літа вони десь і зникнуть, будь ласка.
1: Ви знаєте, зараз Україна дійсно підтримує насправді і Румунію, і Угорщину, і в нас зараз експорт в ці країни значно більший, ніж імпорт вже останні тижні-два. Ми активно експортуємо те, що маємо. Це для них недостатньо, і вони хотіли більше, але ми робимо все, що можливо з українського боку, і показуємо, що енергетична солідарність для України не є пустими словами. Тому з українського боку робиться все можливе, щоб підтримати партнерів. Поки що я не бачу підстав казати про те, що в нас можуть бути якісь там кардинальні обмеження чи величезні проблеми, навіть якщо спека буде стояти і стояти досить довго. По-перше, нам не дуже загрожують ті самі проблеми, які виникли з атомними станціями в Угорщині і Румунії. Наші атомні станції охолоджуються за трохи іншим принципом, і через це ми не так спираємось на саме річки, які дійсно і міліють, і, на жаль, перегріваються. І це величезна проблема для тих атомних станцій, які розраховують на охолодження безпосередньо від річок, від річної води. А обидві станції, про які ви казали, і в Румунії, і в Угорщині, влаштовані саме так. Багато років йде мова про те, що їх треба перевести на технології, аналогічні тим, що використовує Україна, але це великі інвестиції, поки що вони не здійснені. А що стосується термінів, я думаю, що відразу по тому, як спека відійде, ситуація доволі швидко виправиться, і, в принципі, ця криза не є якоюсь довготерміновою зараз. Але одночасно, ну, ще раз повторюся, дискусія про те, що треба переводити атомні станції наших сусідів на інші технології охолодження, вона давно триває. Я сподіваюся, що ця ситуація дасть певний поштовх вирішенню цих проблем.
2: Пане Олександре, а якщо от по-простому, умовно кажучи, зараз рівень води в Дунаї падає, і ми бачимо зупинені атомні електростанції або ж окремі блоки, в разі, якщо рівень підіймається, зворотній процес, правильно?
1: Охолодження повертається, да, охолодження повертається в нормальний режим, і станції виходять на звичний робочий режим. Тому я не думаю, що там довше, ніж кілька тижнів протривають ці проблеми, але одночасно це певний дзвіночок, тому що ніхто не може передбачити, як буде йти справи далі. І ті технології, які там ще раз застосовані для охолодження, ну, вони відверто потребують змін.
0: Українська енергетична система була пошкоджена більш ніж...
1: До речі...
0: Та, будь ласка.
1: Просто додам, що у Франції такі самі проблеми, і Франція вже почала масові інвестиції в зміни технології охолодження.
2: Я мушу тоді уточнити, інвестиції, а скільки часу це візьме? Тобто, наскільки довго це можна робити, чи наскільки оперативно?
1: Ну, насправді за рік-два, ну, давайте так, ці європейці, окей, за 3 роки вони можуть це побудувати і переключити на нову технологію, а проміжний результат точно можна добитися за 2 роки.
0: Так, ну я дуже коротко, буквально, пошкодив ворог суттєву енергетичну систему України, інфраструктуру минулої зими, там осінньо-зимового періоду. Зараз щось не відновили, тобто якщо будуть продовжуватися масовані удари, чи можна сказати, що ця зима буде складніша? Тобто ті удари, які будуть завдані, вони вже будуть бити по тому, що вже було побито, і це ще більше матиме негативних наслідків. Дуже коротко, будь ласка.
1: Процитую президента, ніхто не може передбачити, наскільки складною буде наступна зима. Тому я не схильний до песимізму, але і просто теж не буде.
0: Дякую вам дуже за коментарі фахові. Дякую, що долучилися. Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, був з нами в етері. Ну і зараз до вашої уваги ми маємо інтерв'ю, про яке я коротко розповім, бо воно важливе, і я радий би вам його послухати, подивитися. Україна та Польща продовжують діалог, незважаючи на історичні розбіжності, а підтвердженням цьому є нещодавна зустріч Володимира Зеленського і Дональда Туска у Любліні. Про це в ексклюзивному інтерв'ю для Слава заявив державний секретар Міністерства закордонних справ Польщі Марчін Босацький. Про російську ракету у польському небі, розвиток оборонної співпраці, примус Путіна до миру і шлях України до ЄС. Дивіться далі в нашому матеріалі, в нашому інтерв'ю.
3: Леся Головата спеціально для Слава Зряшева. Наш гість Марчін Босацький, державний секретар Міністерства закордонних справ Польщі. Доброго дня, пане міністре.
4: Доброго дня, доброго вечора всім.
3: Після періоду напруженості у польсько-українських відносинах прем'єр-міністр Дональд Туск зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорювали спільні питання безпеки. Про що свідчить ця зустріч і якими є її найважливіші результати?
4: По-перше, навіть у найскладніші моменти місяць-півтора тому контакти між нашими лідерами зберігалися. Прем'єр-міністр Дональд Туск зустрічався з прем'єр-міністркою Свириденко. Потім телефоном розмовляв із новим прем'єр-міністром Корицьким. Міністр Сікорський кілька разів зустрічався в різних форматах. Також під час саміту НАТО в Анкарі зі своїм колегою, міністром Сибігою. Я також розмовляв зі своїми колегами, тож ці контакти постійно тривали. Однак справді вперше відтоді прем'єр-міністр Дональд Туск зустрівся з президентом Зеленським в Любліні. Це важлива зустріч, тому що лідери могли поговорити про співпрацю

0: позиція, а й практика дій польського уряду є чіткою. Всі, хто нападає на українців у Польщі, практично наступного дня затримують, і на них чекає суд.
1: Невдовзі після цієї зустрічі перших осіб наших держав під час масованої атаки Росії на Україну російська ракета впала на території Люблінського воєводства. Як слід розглядати цей інцидент у контексті попереджень американської розвідки про можливі провокації Росії щодо Польщі?
0: Ми не знаємо, чи це була навмисна провокація, чи це була ракета, яка збилася з курсу. Ми точно знаємо, що це була російська ракета. Це беззаперечно. Це була дуже сучасна ракета Х-101. До польського міністерства закордонних справ викликали посла Росії в Польщі. І йому чітко заявили наш протест і невдоволення з цього приводу. Ми й надалі перевіряємо, військові перевіряють, чи слід розглядати цей інцидент як навмисну провокацію, чи росіяни не контролюють, куди летять їхні ракети, що в обох випадках є злочином. І так чи інакше, заслуговує на засудження. В будь-якому випадку ми раді, що співпраця між Польщею та Україною, зокрема і в розслідуванні цього інциденту, є дуже доброю. Ми раді підтримці союзників як з боку Європейського Союзу, так і з боку НАТО. Вони єдині в підтримці, передусім, звичайно, України. Адже ракети впали головним чином на українські міста. Але також і в підтримці Польщі, у протидії таким злочинним випадкам.
1: Україна відразу запропонувала допомогу своїх фахівців. Чи скористалася Польща такою пропозицією?
0: Польські та українські військові, а також польські та українські служби співпрацюють у встановленні всіх обставин цієї справи. Так само, як вони співпрацювали майже рік тому, під час розслідування інциденту у вересні минулого року, коли росіяни запустили в польський повітряний простір понад 20, на щастя тоді, неозброєних безпілотників. Це також відмінність від того інциденту. Там, звичайно, було набагато більше дронів. Але дрони не такі небезпечні, як крилаті ракети. І ті дрони не були озброєні. Тоді як ця ракета була озброєна. На щастя, вона впала в полі, а не на забудовану територію.
1: Якщо повернутися до зустрічі в Любліні, то вона відбулася відразу після повернення Володимира Зеленського з Вашингтона. Україна отримала зелене світло на виробництво ракет для систем «Петріот». Як ви вважаєте, чи може це означати, що у відносинах між США та Європою відкривається новий етап? І чого Польща та Україна можуть очікувати від адміністрації Дональда Трампа?
0: По-перше, ми сподіваємося, що справді така згода на виробництво так званих паків, тобто ракет для систем «Петріот», буде надана. Адже відтоді президент Сполучених Штатів Дональд Трамп уже висловлювався з цього приводу менш однозначно. Ми сподіваємося, що така згода на виробництво пак, як у Європі, так і в Україні буде, адже наразі єдиною країною, яка крім Сполучених Штатів виробляє ці ракети, є Японія. Тим часом для України, особливо напередодні зими, абсолютно критично важливо отримати якомога більші можливості для протиповітряної оборони. Ми знаємо, що Росія не здатна рішуче прорвати фронт на сході України. Вона також зазнає ударів унаслідок українських атак на її територію. І це добре. Особливо йдеться про критичну інфраструктуру, зокрема нафтопереробні заводи. Однак те, що Росія хоче і на що розраховує, це зламати дух

0: України та українців. Позбавляючи українців, особливо взимку, електроенергії і тепла. Польща разом з іншими європейськими союзниками зробить усе, щоб допомогти в постачанні додаткових арсеналів, аби Україна могла захищатися від цієї загрози з боку Росії, ракет великої дальності.
1: Саме так, схоже, що на Україну чекає найскладніша зима від початку війни. Чи могли б ви, пане міністре, детально розповісти, як Польща і весь Європейський Союз могли б у цей період якомога ефективніше підтримати Україну, щоб водночас зміцнити східний фланг НАТО?
0: Це не таємниця. Проблема полягає в тому, що після 4,5 років повномасштабної війни, до того ж на тлі війни між США та Іраном на Близькому Сході, можливостей протиповітряної оборони дуже мало. Тим більше потрібно розпочати те, про що ми говорили кілька хвилин тому. Тобто обслуговування та виробництво в Європі арсеналів і ракет для систем Patriot. Україна разом з європейськими союзниками хоче створювати власні системи протиповітряної та протиракетної оборони. Тут ми сподіваємося долучитися тоді, коли польська ракетна промисловість буде до цього готова. Але мені здається, що це станеться вже в досить недалекому майбутньому. І нарешті, по-третє, щоб Україна якомога менш болісно пережила майбутню зиму, потрібна не лише військова допомога, а й енергетична допомога. І в цьому Польща також допомагатиме. Хочу нагадати, що через місто, в якому ми перебуваємо, зокрема через Рящів, але загалом через територію Польщі, проходить 90% допомоги, якщо йдеться про озброєння для української армії із Заходу. Польща і надалі є тим шляхом, яким західна зброя потрапляє в Україну.
1: Саме так, Європа посилює тиск на Росію за допомогою санкцій, антидронової коаліції, а також програми, що фінансуються Європейським Союзом для закупівлі американського озброєння для України. І Польща там, здається, відіграє провідну роль. Як на вашу думку, що могло б стати таким переломним моментом у цій війні?
0: Всі маємо надію, що... Ми всі сподіваємося, що зрештою Україна за підтримки Заходу зможе змусити Путіна до справжніх переговорів про перемир'я або мир і завершення цієї війни. Я навмисно кажу «змусити». Путін сам на це не піде. Видно, що з боку України є героїчний, дуже сильний опір, дуже запекла боротьба. Те, що ми бачимо, це вже дуже серйозна економічна криза в Росії. Якщо протягом наступних місяців, сподіваємося, що не доведеться чекати роками, тиск з одного боку військовий, український, я маю на увазі, особливо удари ракетами та безпілотниками великої дальності, а з іншого боку санкційний та економічний тиск з боку Заходу, залишатиметься непохитним і посилюватиметься, якщо зникнуть, а можливо вони вже зникають, ілюзії Путіна щодо того, що можна розраховувати на зміну політики Сполучених Штатів, тоді, сподіваємося, настане момент, коли Путін буде змушений сказати: «Я готовий до справжніх переговорів».
1: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про створення такої армади безпілотників із використанням українського ноу-хау. Як ви вважаєте, які перспективи того, що така співпраця все ж буде започаткована?
0: Весь Захід зараз вчиться в українців та українських військових веденню сучасної війни, яка головним чином полягає у війні в повітрі. У нас було кілька ініціатив польсько-української співпраці в цьому напрямку. Не всі вони повністю виправдали сподівання. Сподіваємося, що цього разу все буде саме так. Звичайно, ми також маємо власну дронову промисловість, але ні для кого не є таємницею, що вона також використовується. Продукція польської компанії, особливо в УБ, використовується українською армією. Водночас, звичайно, масштаб та інноваційність української оборонної промисловості в цьому напрямку є непорівнянними ні з чим у світі. Тож ми сподіваємося, що до тіснішої співпраці дійде. Також нагадаю на ініціативу, про яку наші міністерства оборони вже досить довго ведуть перемовини. Ми, дипломати, сподіваємося, що її нарешті доведуть до завершення. Ми сподіваємося, що співпраця відбуватиметься за принципом. Польща передає Україні свої останні Міг-29, а Україна зі свого боку ділиться з Польщею технологіями виробництва безпілотників.
1: Україна відкриває архіви, збільшує кількість місць для ексгумації жертв Волинського злочину. Як ви вважаєте, чи може це стати таким проривом і все ж привести до спільного знаменника в цій історичній суперечці між Польщею та Україною?
0: Я хочу бути дуже точним, але також хочу бути дуже чітким. По-перше, коли йдеться про ексгумації, не пов'язуємо їх з історичним діалогом. Ексгумації – це те, що в християнській культурі мало відбутися вже давно. Те, що цей процес призупинили на кілька років, було дуже прикро, і ми дуже раді, що зрештою, не зараз, а 2 роки тому, після розмов міністра Сікорського з міністром Сибігою та прем'єр-міністра Туска з президентом Зеленським, цей процес відновився, і кількість таких дозволів постійно зростає. Так і має бути. І за це ми вдячні. Просто жертви злочинів після вже 80 років заслуговують на те, щоб мати нормальне, християнське, гідне людське поховання. Що стосується суперечок про історію, тут немає симетрії. Зверніть увагу, польський Сейм і Сенат уже не раз вибачалися, наприклад, за те, в чому Україна справедливо історично звинувачує Польщу. За акцію Вісла. Польський Сейм і Сенат не раз ухвалювали резолюції із засудженням акції Вісла. Ми дуже хотіли б, щоб, наприклад, можливо, не зараз, не під час війни, але щоб Верховна Рада в такий самий спосіб засудила злочини УПА проти польського народу. Дехто каже, що з певним багажем націоналізму, особливо з тих часів Другої світової війни, важко знайти місце в європейській родині. І в цьому є багато правди. В цьому є багато правди не лише, коли йдеться про історію Німеччини, а й Хорватії, Словаччини, Угорщини. Україна має право обирати своїх героїв. Однак те, чого ми чітко вимагаємо, це також брати до уваги чутливість і історичну правду сусідів. Ті, хто вбивав невинних жінок і дітей, не мають бути в нашій спільній Європі. І ми дуже сподіваємося, що Європейський Союз незабаром стане спільним домом для України та українців. Для таких проявів там не повинно бути місця.
1: Пане міністре, я вже достатньо давно працюю журналісткою, щоб пам'ятати 2023 рік. Коли президент України та президент Польщі Кучма і Квасневський вибачилися. Вони сказали, так, ми вибачаємося і просимо пробачення. Тож будемо сподіватися, що ця формула спрацює і зараз.
0: Ми вважаємо, що до історичної правди, до певного зближення позицій, можливо, до переконання однієї сторони іншою, слід приходити головним чином через діалог істориків. Такий діалог відбувся безпосередньо перед цією кризою, на початку травня в Польщі. Кілька десятків істориків з України зустрілися з кількома десятками істориків з Польщі. Це потрібно продовжувати. Що стосується використання російською пропагандою Волинської трагедії, Волинської різанини, то це справді відбувається. Ми сподіваємося на спільну співпрацю, щоб разом з українською владою боротися як із самою цією пропагандою, так і з її джерелами. І, чесно кажучи, я ще з перших днів цієї кризи, зустрічаючись, наприклад, з генералом Будановим у Варшаві, закликав до цього. Ці історичні питання, особливо ті, що стосуються масових убивств, вони дуже делікатні. І для того, щоб не давати боєприпасів нашому спільному ворогові, адже Росія є нашим спільним ворогом, з яким зараз, звичайно, героїчно бореться Україна, в цих питаннях потрібні делікатність, але також велика доза розсудливості та доброї волі.
1: Україна вже розпочала переговори про вступ до Європейського Союзу. Наразі було відкрито лише два кластери. Щодо наступних, однак тривають дискусії, зокрема через таку жорстку позицію Угорщини. Яка ваша, пане міністре, думка? Коли в часовій перспективі ми все ж можемо розраховувати на те, що Україна вступить до Європейського Союзу?
0: Тут я знову хочу, щоб позиція Польщі була чіткою та зрозумілою. Польща виступала за відкриття обох цих кластерів. Думаю, що будуть відкриті і наступні. Не хочу наперед визначати, коли саме, однак відкриття кластерів не означає їхнього закриття. Польські переговори про вступ до Європейського Союзу тривали 7 років. У деяких питаннях український уряд, український парламент вже на попередніх етапах пообіцяли виконати певні речі, але ще їх не завершили. Тож ми також закликаємо до посилення цих зусиль з українського боку. Я не хочу називати конкретного терміну, але, звичайно, Польща підтримуватиме українські реформи, які є необхідними. Чи буде Україна готова вступити до Європейського Союзу за 3 роки? Чи за 5-7? Це залежить головним чином, і я кажу це відверто, від України. Ми не лише тримаємо кулаки, а й будемо підтримувати та допомагати Україні якнайкраще і якнайшвидше адаптуватися до європейського законодавства та стандартів.
1: Дякую за розмову. Нашим гостем був Марчін Босацький, державний секретар Міністерства закордонних справ Польщі. Дякую.
0: Дуже дякую.
2: Дуже важливе для розуміння ситуації інтерв'ю ми послухали, яке зробили наші колеги. Ну, а зараз запрошуємо нашу колегу, на яку ви чекали сьогодні точно, протягом нашого етеру, тому що ситуація із погодою, вона, не хочу сказати, що політична, просто, кажуть, розгорається, підвищується, коротше, градус, одним словом. Так, я якось хотів би такий знаєте, дієслово, але не знайшов.
3: Але з обережністю теж зауважуємо, що підвищується градус температури, але і літочко теж минає, принаймні календарне. От, власне, що найвищим часом чекати так. На погоди.
2: Ну і в будь-якому разі, знаєте, нас очікує дуже складна зима, холоди, тому давайте намагатися максимально набратися тепла і насолодитися цим теплом і літом. Ну а чого нам варто очікувати, розповість Наталка Діденко, яку ми запрошуємо до етеру. Пані Наталю, доброго. Вітаю вас, будь ласка, вам слово.
4: Вітаю, дорогі колеги, вітаю, дорогі глядачі. Ех, нагріємося ми не на жарт, справді, бо ну зараз спекотно, хто б з цим сперечався, але справа в тому, що до нас іде просто сильна спека. Про це поговоримо буквально за секунду. Перш ніж ми з вами поговоримо про надзвичайну спеку, і я буду так страшенно вас лякати, як ото в дитинстві казали чорні-чорні кімнаті, а тепер будемо казати в гарячій кімнаті. Але ми поговоримо, я ну, думаю, що це така тема дотична і логічна, ми поговоримо про пустелі. Очевидно, про якісь найбільші, найцікавіші, про всі час нам не дозволяє. Ну, звісно, ми розпочнемо із Сахари. Напевно, найбільш відома, найпопулярніша, принаймні у згадках, ця пустеля, і вона найбільша. Тому дуже цікаво. Я, до речі, колись була в Сахарі, причому так безпосередньо, дуже близько, і в самій Сахарі, ну, очевидно, не всередині. Ну, неймовірна краса, якщо чесно. Це Північна Африка і займає такі держави, ну, частину таких територій, як Єгипет, Лівія, Алжир, звичайно, Марокко, Малі, Нігер, Чад, Судан і Західна Сахара. Ну і, до речі, безперечний лідер по міражам – це саме Сахара. Протягом року на її території трапляється від 100 до 200 тисяч міражів. Я не знаю, як вони це рахують, чесно кажучи, ну от є така статистика. І існують навіть спеціальні міражні карти, в яких вказані місця найбільш ймовірної появи цих міражів. Ну я думаю, що це теж, напевно, дуже красиво. Я міраж не бачила, чесно. Оази бачила, міраж – ні. Аравійська пустеля – це друга за величиною пустеля. Має часті пилові бурі та сильні вітри. Пустеля Гобі – це на території Монголії та Китаю. В перекладі з монгольської означає безводне місце. Калахарі – знаменита пустеля, величезна, і її місцеві жителі називають Карі-Карі. Закінчуючи від Ботсвани, Намібії, закінчується Південно-Африканською республікою. Салар де Уюні, найбільша у світі сольова пустеля в Болівії, кількість солі 10 мільярдів тонн. І коли під час рідкісних, звичайно, дощів розчиняється ця сіль, пустеля перетворюється найбільше в світі солоне дзеркало. Антарктида, так, я не помилилася, це єдина в світі крижана пустеля. І, до речі, всупереч стереотипу, Антарктида – це найбільш сухе місце на Землі. Сильний холод висушує вологу. Ну, звичайно, ми торкнемося і України. Так, в Україні є пустеля. Це Олешківські піски на Херсонщині. І також іще менш піщані локації знаходяться на Харківщині та, де ви думали, на Львівщині. Олешківські піски мають бархани до 5 метрів висотою. Пісок розжарюється влітку до плюс 70 градусів, хотіла сказати, сантиметрів. Але оскільки навколо соснові ліси, то все ж вони стримують поширення цих пісків. Ну, як я вже сказала, на Харківщині Кицівська пустеля. І маленька піщана ділянка, але стабільна, постійно у Львівській області, Бродівська Сахара, от уявіть собі. Ну, про пустелі ми поговорили, нам і так тут спекотно у Києві, тому переходимо ми до вищих верхніх шарів атмосфери, де значно прохолодніше, поговоримо про магнітні бурі. Зараз до вашої уваги прогностична діаграма, з якої видно, що, ну, незначні, до речі, коливання спостерігатимуться. Ну, такої активізації, якої серйозної не видно, тому ми тут не затримуємося, а, власне, переходимо до тих лякалок, які я вам обіцяла. Розпочинаємо ми погоду з західних областей, говоримо, що буде сьогодні. Сьогодні у західних областях очікується спекотна погода 30-35, місцями до 37-38 градусів, без опадів сонячно. На сході також спека. на півночі 30-34 градуси, місцями до плюс 35, і, звичайно ж, сонячна, суха погода. У східній частині України погода однорідна, спека 30-33-34 градуси, сонце, сухо, без опадів, без дощів. У центральній частині України, як то кажуть, як під копірку, як і скрізь в Україні, від 30 до 35 градусів, без опадів, ясна, сонячна, спекотна, суха погода. У південній частині те саме. 30-35 градусів, сильна спека, місцями було до 37-38. Кияни також потерпатимуть сьогодні від сильної спеки. Вона навіть підвищиться порівняно, наприклад, з вчорашнім днем, до 34-35 градусів може бути сьогодні у нашій столиці. Ну і, звісно, ніяких дощів, сонце, сонце і сонце, палюче. Тому, звичайно, особливо з 11 до 16 години не перебувайте на сонці, ну, принаймні, під прямими сонячними променями. Подорожуємо Європою. Тут хоч якась буде все ж, сподіваюся, різноманітність. Отже, розпочинаємо ми традиційно із нашої крайньої західної точки, Лондон. Чудова погода, без опадів, мінлива хмарність, 27 градусів, практично порівняно з Україною холодяка. У Парижі також спека, ну, стримана, ну, таке просто типове літо, плюс 32 градуси, враховуючи те, що в них було і до 40. У Мадриді також плюс 34 градуси для Іспанії, це, ну, так досить нормально у цей сезон. У Римі сильна спека. Максимальна температура повітря підніметься до 37-38 градусів впродовж дня без опадів. У Берліні також спекотно. Сьогодні тут до 30-32 градусів. Є ймовірність коротких дощів з грозами. Ну, хоча б, можливо, вони трохи послаблять цю спеку. Осло, прекрасна погода, просто на заздрі всім українцям, плюс 22 градуси. Місцями прояснення, місцями дощик. У Празі спекотно, 34 градуси, мінлива хмарність, без опадів, суха погода. І у Варшаві також спека до 33 градусів, без опадів і багато сонця. Ну, одна втіха, що достатньо вітаміну Д, сподіваюся. Я хочу сказати, що незважаючи на те, що ми вже зрозуміли, що вже спека прийшла до нас і це відчуваємо, але все ж 5-6 серпня Україна буде одна з найспекотніших країн Європи. І максимальна температура повітря буде 32-39 градусів, місцями до плюс 40. І перше послаблення буде 7 серпня, починаючи із західних областей, а впродовж 8-9 серпня уже по всій Україні спека трохи осяде, так би мовити, до комфортних значень. Ну, але поки що, будь ласка, врахуйте це, візьміть до уваги. Завтра і післязавтра в Україні спостерігатиметься найсильніша спека із подекуди такими високими градусами, як плюс 40. Бережіть себе і, як завжди, уважно стежте за уточненими прогнозами погоди.
2: Дякую дуже, Наталі Сідянко, за інформацію про погоду. Зважте, будь ласка, на цю інформацію і відповідним чином поводьтеся і готуйтеся до виходу на вулицю.
3: Коли я чую про якісь аномальні холоди чи спеку, завжди першим ділом думаю про наших військових, які безпосередньо знаходяться зараз в усіх цих умовах, відчувають їх на собі, але продовжують робити свою неймовірну роботу. І роблять це ефективно. Тут цікавою аналітикою Deep State виходить, в липні російські війська окупували більше української території, ніж змогли повернути. Сили оборони, приріст окупаційних військ складає 36 квадратних кілометрів. Але аналітики уточнюють, що змінили дані за травень-липень, оскільки успіхи сил оборони демонструються із затримкою. З безпекових міркувань, у липні ми зменшили площу окупованих територій на 52-25 квадратних кілометрів, припадає на травень і 27 квадратних кілометрів на червень, і таким чином чистий приріст ворога у липні може складати 88 квадратних кілометрів. Втім, в липні були чергові успіхи сил оборони, які значно менші за попередні, але вони теж були. І зараз, поки що, як ми розуміємо, тривають операції певного характеру, які ми зможемо проаналізувати дещо згодом, знову ж таки, з безпекових міркувань.
2: Так, ну і давайте ми коротко скажемо про те, що Умеров розповів, чим займатиметься на посаді голови служби зовнішньої розвідки. Ми сьогодні говорили про це більше в нашому етері, про саме призначення, про перспективи перебування на посаді з користю саме для України, для цієї служби. Новопризначений глава цієї служби Рустем Умеров сказав, що має всі можливості стати, служба зовнішньої розвідки має всі можливості стати ще сильнішим інструментом захисту національних інтересів нашої держави. І команда СЗР заслуговує на ще більше можливості для реалізації свого потенціалу. Його завдання, каже Умеров, посилити її спроможності, забезпечити необхідні ресурси та створити всі умови для максимально ефективної роботи. Тут лише можна побажати успіхів, звичайно, йому на цій посаді, можливо, саме як менеджер, як людина, яка вміє займатися певними організаційними справами, він зможе організувати роботу і забезпечити для справжніх професіоналів розвідки, бо Умеров не є розвідником за фахом, за освітою, для справжніх професіоналів розвідки забезпечити максимальну роботу з максимальною користю для держави Україна і з максимальною шкодою для нашого ключового ворога, яким є Російська Федерація. Дякую, що були з нами сьогодні. Бажаю вам гарного дня і приєднатися до нас завтра також. Бережіть себе. До побачення.

Це спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна така от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду. Тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата, і все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купивши цю приставку, економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь, ще знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали таку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати і декілька тисяч гривень. Тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все. Вам не потрібно більше до неї нічого доплачувати. От вона повністю готова до використання. Тобто дивіться, що входить в набір. Сама приставка, потім є тут ще шнур. Оцим, за допомогою цього кабеля ми підключаємо власне до телевізора. На будь-якому телевізорі є отакі три кольорових гнізда. Тобто ви от просто берете цей шнур і шукаєте ці гнізда у вас на телевізорі і включаєте туди оці шнури по кольорах. Все. Ви вже підключили цю приставку до телевізора, потім ви включаєте саму от, власне, блок живлення в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От виявляєте, все геніально просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади, пристрої, точніше, я до чого веду, що здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додатково встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі. Виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви якби кнопочку натискаєте, воно сканує, якби запам'ятовує. Тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло, це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, хто дивиться, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно. Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити, правильно, за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було. Про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете їх замовити. От саме зараз. Зателефонуйте, ще є декілька нагод, чекаємо на вас.

0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
1: Спалити все. Україна посилює удари по Росії на фоні терористичних атак на цивільних. Чим закінчиться нова фаза війни? У меру у службі зовнішньої розвідки Клименко в РНБО. Тепер і офіційно. Рішення Зеленський ухвалив, але питань до них лишається чимало. Трамп знову призупиняє війну в Ірані. Нові переговори про мир анонсують вже на сьогодні. Кінець бойових дій чи Трамп бере паузу?
2: Вітаю, я Андрій Сайчук. Ви дивитеся «Тепер головне», де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня з нашими експертами. Ну і також протягом цієї програми ви також можете виступити в ролі експерта. Ми проводимо опитування на нашому каналі в Ютубі. Запитання звучить так: як ви рятуєтеся від спеки? Варіанти відповіді: під кондиціонером, на роботі, справи переношу на ранок і вечір, рятує тільки душ, басейн чи річка, або мені подобається ця спека. Можете запропонувати свій власний варіант відповіді. Для цього обов'язково зайдіть на одну з наших трансляцій на YouTube, якщо у нас дивиться по телевізору, та не забудьте при цьому проголосувати, поставити вподобайку та підписатися на нас, звичайно, в онлайн мережі. Ну і російське військо останні кілька місяців регулярно обстрілюють логістичні термінали Нової пошти, зокрема в Запоріжжі, Полтаві, Дніпрі, в інших прифронтових містах. В Харкові вже в 9-й б'ють по терміналу компанії від початку повномасштабного вторгнення. Днями російська ракета влучила у складські приміщення на Вінниччині. Щонайменше 10-та атака за місяць по терміналах Нової пошти. Також намагаються атакувати і Розетку останнім часом. 2 серпня, зокрема, в ніч на 2 серпня російські війська атакували вдруге за останню добу найбільший склад компанії рітейлера. І в об'єкт влучили два ударні дрони. Нагадаю, що 1 серпня по складу фірми окупанти вдарили реактивним дроном. На той момент там перебували 270 людей. Внаслідок атаки загинув співробітник підприємства. Ще 7 людей ушпиталили. Зараз про це будемо говорити. Також нагадую, що українські безпілотники сьогодні вранці знову атакували логістичний центр Wildberries, цього разу Владимирської області. Комплекс став вже 12-м серед 15 найбільших складів компанії, які зазнали ударів дронів. І загалом це новий такий термінал. У 24-му році його Росія відкрила вже під час війни, 119 тисяч квадратних метрів. Це 9-те місце серед усіх комплексів Wildberries в Росії. Про це будемо теж зараз говорити. Павло Докійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», долучається. Пане Павло, вітаю вас.
3: Добрий день, слава Україні.
2: Героям слава.
3: Бачу, зі зв'язком не дуже добре, але сподіваюся, вийде.
2: Ну, давайте пробувати. Якщо що, то спробуємо перенабрати вас і тоді включимося телефоном. Я хочу сказати, що
3: Алло.
2: Так, ми вас чуємо, але чи чуєте ви нас? Так, ми візьмемо коротку паузу і спробуємо зараз перенабрати пана Павла. Павло Ликичук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» з нами на зв'язку. У нас трошки є проблеми зі зв'язком. Ще одна в рамках цієї розмови тема, яку хотілося б підняти, це те, що супутники країни-агресора Російської Федерації «Рассвіт», виробництво компанії «Бюро 1440» забезпечують вже щонайменше два так званих вікна зв'язку над Україною на добу. І кожне з них триває понад годину. Про це пише портал «Мілітарний» в суботу, 1 серпня, з посиланням на експерта із супутникового зв'язку Володимира Степанця. Експерт дійшов такого висновку після аналізу траєкторії російських супутників. Ну і це теж дуже небезпечно і загрозливо для нас новина. Ми знаємо, що Росія останнім часом, після того, як їм не вдалося домовитися з Ілоном Маском і Сполученими Штатами щодо відключення старлінків або дозволу на використання старлінків Російською Федерацією, або знаємо, що намагаються вони активно вербувати українських громадян з тим, щоб вони фіктивно на себе оформлювали старлінки, передавали їх росіянам, словом, намагаються всіляко обійти розрив в цій технологічній перевазі, яку завдяки Ілону Маску, Сполученим Штатам, ну і, до речі, уряду Польської Республіки, Республіка Польща, оскільки поляки оплачують нам користування старлінками в необмеженій кількості для України. Це досить велика сума набігає за рік, там про мільйони йдеться доларів. Ось, щоб подолати цей розрив технологічний, вони намагаються побудувати свій аналог старлінків. Щоправда, там уже 12 супутників вони встигли запустити. Ну і якщо в Ілона Маска перше призначення Starlink – це просто надання всьому в світі всім доступ до інтернету, то в росіян єдина мета цієї їхньої мережі «Рассвіт» – це, звичайно, наводити просто безпілотники ударні на цілі на території України. Це теж нова реальність, про це теж будемо говорити. Павло Лукійчук вже з нами. Пане Павле, повертайтеся. Я, власне, знову хочу запитати.
4: Так, так.
2: Ми? Так, радий вас чути. Якщо ми нещодавно дуже тішилися першим ударом по Wildberries, але сьогодні ми бачимо, що це також має зворотній ефект. Росіяни так само намагаються тепер все більше бити по наших терміналах нової пошти, по складах розетки. Чи ця от нова фаза, чи можемо сказати, що це така певна нова фаза перенесення війни з ударів з критичної інфраструктури на просто будь-яких об'єктах, великих об'єктах, які є економічно потужними?
4: Ну, навіть не так. Росіяни намагаються нас косплеїти, не вникаючи в суть наших зміст, глибинний зміст наших тих ударів по ворожих воєнно-економічних об'єктах. Подивіться, ми б'ємо по російським нафтопереробним заводам. Мета зупинити нафтопереробку, зупинити їхню логістику, зупинити поповнення російського бюджету, воєнного бюджету, воєнно-промислового комплексу. От з цього боку, за рахунок енергетичного сектору, замість того, щоб з нього потік доларів йшов на військово-промисловий комплекс, розвернути це навпаки, щоб росіяни навпаки відновлювали свої нафтопереробні заводи, замість спрямовувати ці кошти на ракети, на дрони, на це інше військове барахло. Росіяни у відповідь б'ють по нашим автозаправним станціям. Начебто такий певний аналог, але справа в тому, що у нас нефтянка не грає тої ролі, яку вона відіграє в Росії. Те саме і удари, як на мене, по новій пошті, по розетці тощо. У росіян логістика по-іншому побудована, військова логістика. Після розпаду Радянського Союзу в них з одного боку зберігся отой ланцюг традиційний радянський військового тилового забезпечення, але вони в нього вмурували, вбудували ланки цивільні. Цивільні ланки для того, щоб, знаєте, буду прямо говорити, для корупційних такі свіщі корупційні в цьому процесі, через що мають викачуватись кошти в персональний бюджет російських генералів чи там політиків, тощо з цієї військової машини. Ми і оцими цими гнилими ланками якраз і є логістичні хаби типу Вайлдберріса. Вони дивляться на наші успіхи і намагаються зворотньо це здійснити. А що там у українців? У українців є нова пошта, у українців є розетка тощо, але тої функції, яку виконують подібні структури в російській військовій логістиці, ні нова пошта, ні розетка не відіграють. Фактично це удари по цивільній інфраструктурі так, можна її назвати логістичний, але це цивільний обмін товарами. Жодної реальної, ну, жодним реальним відповідником їх назвати не можна. Це таке без, не замислюючись в глибину, чому українцям так вдається успішно ламати їхню систему забезпечення, вони намагаються відповісти, нанести удар у відповідь. Інша справа, що якщо вони знайдуть нашу якусь больову точку, реальну бойову точку, то вони будуть довбати в неї послідовно. Пригадайте, і локдаун енергетичний, і локдаун з теплоенергетикою зимовий, заморозка України. От росіяни знайшли больову точку і послідовно на неї наносять удари з метою, і тут теж різниця є серйозна, велика різниця. З метою примусити цивільне населення в тилу до капітуляції, до прийняття, як росіяни кажуть, їхніх вимог закінчення війни.
5: До речі, дуже цікаві аналогії. Я нещодавно зустрічав, власне, між поразкою Росії в Першій світовій війні за Ніколая ІІ, імператора. Вони тоді теж зробили ставку, власне, якої боїться дотепер зробити до кінця Путін, на масову мобілізацію. Вони мобілізували 17 мільйонів своїх громадян, здебільшого з села, там якихось робітників і так далі. І це буквально знекровило економіку з одного боку. З іншого боку, виявилося, що стільки на фронті людей просто не потрібно, тому що їх викошували там кулемети і гармати, і воно вже не грало ніякої ролі, але їх треба було годувати. Просто тому, що вони ще якийсь час живі. І вони, в підсумку, мали найбільші втрати з усіх армій, в рази причому. І при цьому всьому вони витратили найбільше грошей на утримання своєї армії. І до цього всього вони мобілізували на фронт для чогось півмільйона коней, відібравши їх в селян і в перевізників. І в них стався ще й транспортний колапс. У них вся логістика зупинилася з просто постачанням товарів. Це теж цікаві такі аналогії, які до певної міри проливають світло на те, що зараз відбувається. Але я зараз про інше, все-таки про, напевно, цю історію з російським умовним Старлінком, цим Росвіт. Чи варто нам непокоїтися? Як йому протидіяти?
4: Ну, перше, якщо вже додавати аргументів до ваших аналогій, історичних аналогій, то ще додам одну цікаву, адже російська логістика військово значною мірою продовжує замикатись на залізницю. От. І досі, що здивувало, до слова, на відміну від українських військових, західних експертів, які вже давно в якості основи воєнної логістики залізницю не використовують. Цілком ефективно, але от та залізниця російська в масштабах Російської Федерації, хотів сказати імперії, ну, власне, воно так, як була імперія, так і залишилась. Вона дуже вразлива. Вразлива, як вразлива вся їхня держава. Є голова в європейській частині Росії, там Москва, Санкт-Петербург. І є такий хребет, це Транссибірська залізниця аж до Владивостоку. Там нема дублюючих мереж. І в 2017 році, коли в Санкт-Петербурзі, в Москві потрібні були харчі, цю залізницю заповнили військові вантажі. І, зрештою, голод в столицях тих російських був одним з факторів, який призвів до цього перевороту, до розвалу імперії фактично в 2017 році. Зараз скелет російської логістики, він залишається таким же. От та голова плюс той хвостик десь на Далекому Сході. Чому, коли українські дрони наносять удари по нафтопереробним заводам в європейській частині Росії, найскладніша ситуація виявляється за Уралі, в Забайкалля і для Приморський край страждають найбільше. Начебто там точно до туди війна не долітає. Ні, все логістика, все управління потоками. От. І я дуже сподіваюся, що результат буде. Що стосується зв'язку. зв'язок, він, в принципі, у росіян побудований часто, як і логістика. Це військова система, але з вкрапленнями ключових таких елементів цивільних, через які виводяться кошти чи мільярди тих на військовий зв'язок, які йдуть в приватні руки. Ну, зокрема, взяти той же супутниковий зв'язок Російської Федерації. Якщо насправді подивитись з юридичної точки зору, то супутники, якими користуються для організації зв'язку російські військові, вони не є військовими супутниками. Вони належать компанії «Газпром Медіа», яка є, в свою чергу, дочкою компанії «Газпром», яка, власне, до Роскосмосу жодного стосунку не має. А виявляється, що має. А військові тільки орендують ці канали зв'язку через супутникове сузір'я російське військового космічного зв'язку. От тут, де виколуплюються кошти. Ну і я думаю, що низка санкцій, які накладаються нашими партнерами і Україною, в тому числі на оці компанії, псевдоцивільні компанії, російські монополії, вона може серйозно вплинути на таку роботу, на ефективність цієї роботи.
5: Будемо сподіватися. Павло Лекійчук був з нами, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21». Ми продовжимо. Секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров став новим головою Служби зовнішньої розвідки України. А ось колишній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко тим часом посідає тепер його місце секретаря РНБО. Про це все, про нові перестановки кадрові і не тільки, будемо зараз говорити з Мариною Данилюк Ярмолаєвою, ведучою «Еспресо», політичною оглядачкою. Вже чекаємо на її, на появу Марини в нас в етері. Я вам скажу тако, знаєте, що мені це все нагадує, вже не сьогодні, а ще, може, і рік тому, сцену з Аліси Льюіса Керрола про божевільне чаювання, якщо пам'ятаєте. Там ідея полягала в тому, що коли в головуючого за столом капелюшника закінчився чай, то він просто пересідав, або печенька, я не знаю, він просто пересідав, і всі решта мали теж після цього пересісти на столі, і в кожного опинялися попередника його недопити, наприклад, чай або кава, горнятко. Ось тоді Алісі, якщо пам'ятаєте, найменше пощастило, бо перед тим, здається, божевільний заєць розлив молоко. Вже є Марина з нами, Данилюк Ярмолаєва. Марина, вітаю.
6: Вітаю, Андрію. У нас ще краща ситуація з кадрами, ніж у тому художньому творі, який ти описуєш.
5: Чи справді так? Бо я, наприклад, в чому сенс, в принципі, того, що Клименка врешті-решт посадили в крісло Умєрова, Умєров тепер буде в нас головою Служби зовнішньої розвідки, це ж треба, хіба це не є якась така, це ж не політична посада. Тобто я розумію, в нас Федоров сказав, що я не хочу йти в політику, але ну хтось справедливо, та не хтось, а навіть Сергій Рахманін сказав в інтерв'ю, але це є політична посада. Ти міністр. У нас всі міністри – це є політичні посади. Але тут же ж не політична посада, тут треба бути представником просто розвідки для того, щоб розумітися, що відбувається в Службі зовнішньої розвідки. Чи я щось вже не розумію?
6: Мені насправді якось не подобається, що Рустем Умєров у нас з кожним своїм призначенням перетворюється в людину мем. От варто віддати належне, коли Рустем Умєров працював у приватному бізнесі в одній з великих телекомунікаційних компаній, то багато хто висловлювався, що людина була на своєму місці. А тепер проаналізуємо, які посади в нього були. Голова Фонду державного майна, міністр оборони, секретар РНБО, і тепер уже офіційно президент Зеленський підтвердив, що Умєров у нас новий керівник Служби зовнішньої розвідки. І це викликає в людей сміх, тому що там же ставки ставлять, яка посада у Умєрова буде наступна. Можливо, там його призначить керівником Київської військово-цивільної адміністрації, щоб Кличко не розслаблявся, або, наприклад, міністр культури. От мені здається, що ці саме віхи кар'єрні ще пан Умеров у нас не отримав. Але я нагадаю, що буквально ще два тижні тому Рустема Умерова називали як потенційного знову кандидата в посли України в Сполучених Штатах Америки. Справа в тому, я пригадаю нашим глядачам, що влітку минулого року теж йшла мова про те, що там думали його відправити послом до США, але не зрослося. І от тепер, два тижні тому, Зеленський дуже активно шукав посла і не знайшов. І знову вирішив запропонувати Умерову, але очевидно, щось там не склалося, тому що знову уже повертають Ольгу Стефанішину. Ольга Стефанішина сказала, що в мене конфлікту ніякого з президентом немає, я залишаюсь працювати послом і так далі. І отут дуже образливо, що навіть посада посла в одній із найтоповіших країн у нас перетворюється в якийсь мем, в якийсь сміх абсолютний. І мені здається, що вже зовсім скоро охоронцем в якесь АТБ буде складніше влаштуватися, ніж послом України в Сполучені Штати Америки. На жаль, такі кадрові перестановки, вони ніяким чином не сприяють довірі до влади і справді утверджують оцю думку, що кадрова політика Зеленського – це просто переставляння ржавих ліжок з одного кутка кімнати в інший. От що президент хоче, чим займався Умеров на новій посаді? Він каже, що значить, Умеров буде координувати інтеграцію оцих наших дронових технологій захисту в обороні системи країн-партнерів і буде працювати не лише на Близькому Сході. Ну і далі буде займатися питанням дипломатії, зокрема переговорним процесом із Сполученими Штатами Америки. Ну тобто чисто підсвідомо, емоційно я це розцінюю так, що Умерову дають таку посаду, щоб він там якомога більше часу проводив за межами України і не ніс прямої відповідальності за все те, що ми почули і почитали на плівках Мінніча. Тому що, давайте пригадаємо, там прізвище Умерова теж дуже активно згадувалося.
5: Ну, там є навіть такий кавалок розмови, наскільки я пам'ятаю, якщо я нічого не переплутав, що там хтось, умовний Мінніч, питає когось умовного Умерова, що там, як там, і той каже, 311 ярдів. І той перепитує, то все для нас? Ну, якось там так.
6: Саме так. І там ще є один кавалок розмови, я про нього згадаю. Там, де Мінніч висловлюється про такі собі бронежилети, які він якраз персонально лобіював перед паном Умеровим. І при цьому, до речі, якість цих бронежилетів, вона викликала певні питання. То мені цікаво, якщо Умеров у нас буде займатися дроновими технологіями в інших країнах, чи не повториться ця історія знову? Настільки будуть якісні ці наші дронові технології, тому що б не хотілося, щоб ми оцей побутовий лобізм близького оточення Зеленського виносили ще і на міжнародний рівень. Оцього б справді не хотілося.
5: Марино, тема наших протестів, які тривають, вони вже отримали якусь таку назву за діалог і щось там в оборонній промисловості, там не пам'ятаю точно. Словом, вони відбувалися на вихідні, були достатньо масові в Києві, тисячі людей зібралися. Мені здається, що ця історія, вона трошки розколола сьогодні коментаторів, тому що частина кажуть, що цей протест якийсь не такий, і ось і гасла якісь наївні, і знову є якась віра в те, що якийсь хороший Фьодоров щось там прийде, змінить, або щось там міняв, йому не дали. Ну і воно дуже багато є насправді цих гасел на картонках, що, мовляв, от державність – це є Фьодоров, Фьодоров працював, дайте йому працювати і так далі. Ну, я розумію, що ми десь так ходимо, бігаємо по граблях дуже давно в Україні з тими масовими протестами, і теж всі робили помилки, були наївними, в когось занадто вірили. Але все-таки, чи справедливі ті закиди? І знову ж таки, чи Федоров не мав би вийти до протестувальників, хоча б формально, а не продовжувати далі заперечувати, що він є політиком вже де-факто?
6: Федоров дуже чітко сказав у своєму інтерв'ю

0: нас у цих акціях якби проходить перше таке політичне хрещення, якраз це покоління, яке виросло за епохи Зеленського. Тобто це умовно діти, яким було років по 13, коли у нас президентом України став Зеленський і «Слуга народу» отримала монобільшість. І оці діти вже там назнімали все, що тільки можна в тіктоці, надивились на Мішу Федорова в тіктоці, а тепер вони вже вийшли на вулицю. І от як дуже символічно, оця хода, яка була в п'ятницю минулого тижня, вона почалась на дуже важливому місці, в парку Шевченка, під пам'ятником Тарасу Шевченку, і люди далі пішли до театру Франка. І от я подивилася фотографії, відео, там в основному справді молоде покоління, і коли там хтось там закидає, що оце ж вони ж наголосували Зеленського, я впевнена, що там більшість людей ні разу не ходила на вибори. Вони не знають, що таке вибори. І перші їхні вибори – це будуть ті перші поствоєнні, до яких ми доживемо. От, про всі ці вимоги добре, що вони трансформуються, щоб не тільки Мішою Федоровим єдиним, тому що ну, у нас лише країна не стоятиме на місці, і без Міші Федорова теж якось доведеться і реформи робити, і з мобілізацією щось вирішувати, і далі закуповувати ці дрони. Бажано, щоб вони були хороші з якісними технічними характеристиками. Тому хай трансформується у реформи заміни оборони, але знову ж таки, тут би хотілося почути думку тих, хто реально займається цими реформами Міноборони. Тому що це складна тема. Там дуже часто стопорять ці реформи люди, які не одну собаку з'їли на цих закупівлях. Там є такі персоналі, які з'явилися на цих тендерах Міноборони ще за часів, не знаю, там, коли Віктор Андрійович Ющенко був перші роки президентом. Ну, безумовно, коли ти сидиш по 20 років на цих тендерах, то ти знаєш кожну шпаринку, як обійти законодавство і найсміливішу реформу оборонного сектору. От. Але я завжди підкреслюю, що насміхатися із цих молодих людей не варто. Хай пробують. Навпаки, вони формують таку картинку для наших західних донорів, що ми тут не формуємо культ Зеленського, що ми все одно за демократію. Тобто у нас немає такого, що за нашого улюбленого Володимира Олександровича всі 99% і тому треба закрити рот і не критикувати українського президента. Хай працюють. Хай вчаться. Всі вчилися. От коли моє покоління виходило на Революцію Гідності, то теж там сміялися, що там ті студенти можуть. Але що ж та вийшло, що ж воно переросло?
1: Так, абсолютно. Та. Просто, знаєш, завжди є, ну, є якісь завжди стосунки між поколіннями, і мені насправді дивно і прикро, що в нас між тим поколінням, яке, як ти влучно, напевно, кажеш про те, що вони ніколи ще в житті не голосували, і тим поколінням, яке, в принципі, пам'ятає 2-3 революції і брало в них участь, є зараз серйозний розрив, тобто є оця вся історія. Мені хтось прийшов в коментарі, коли я перепостив інтерв'ю Рахманіна, Сергій Рахманін, який був насправді для багатьох, ну, якщо не іконою журналістики, то дуже поважним журналістом, сьогодні це депутат профільного комітету, який каже, ну, мені не здалося, що там є люди, які були достатньо компетентні в команді Федорова. Це його думка. І приходить хтось в коментарі, пише, що, а хто такий взагалі цей Рахманін, хто це такий? Я не втримався і написав, просто один дідмопід. Цитуючи Арахамію, та класика сучасного. Просто чому ми маємо цей розрив між поколіннями? Ось такий, коли треба знову перенаходити велосипеди, саджати на них чергового Зеленського чи Федорова і обирати його потім президентом, щоб потім знову рвати на собі волосся. Я не знаю. Моя думка.
0: А тому що, Сергій, як ти сам сказав, Сергій Рахманін уже 7 років народний депутат, і відповідно оце покоління, яке виросло, воно читало аналітичних матеріалів, дуже крутих, Сергія Рахманінова, як оглядача «Дзеркала тижня». Я ще застала таку епоху, коли було дуже прикольно розгорнути «Дзеркало тижня», і там або Сергій Рахманінов, або Юлія Мостова писали таку дуже важливу аналітику і прогнози на найближчий час.
1: Я якраз аналітику не любив, ну, але ставився до неї завжди з повагою. Слухай, дивися, але наостанок. Стосовно кадрової, знову ж таки, політики, повертаючись, маємо інтерв'ю Юлії Мендель. Що ти про це думаєш? Дехто каже, що давайте навіть не будемо про неї згадувати, але неможливо не згадувати про того, хто був довший час офіційним речником президента, а тепер з цієї от посади, так би мовити, екс-речниці, роздає інтерв'ю. І ж таке, що не інтерв'ю, то більше крінж.
0: Андрій, воно виглядає дуже дивно, тому що

0: Ну, давай так. Юлія Мендель не приховувала, що її взяли на посаду речниці президента України Володимира Зеленського за оголошенням в інтернеті. І це перший в історії випадок, тому що давай згадаємо, які речники були раніше у президентів України. Це були високопрофесійні фахівці із іменами, з твердою діловою репутацією і люди, які були прекрасними редакторами, прекрасними телеведучими, які писали тезу, тобто які самі були одиницями у професії. Юлія Мендель була комфортна, і її головна задача була на цій посаді відфільтровувати незручних журналістів, кепкувати над ними і робити з них дурачків. Оце була задача Юлії Мендель. Тривалий час вони із Зеленським одне одного влаштовували. І я нагадаю, що Юлія Мендель написала книгу, де розповідала, який прекрасний Володимир Олександрович і який геніальний менеджер Андрій Борисович Єрмак. Але, знаєш, Юлія Мендель мені нагадує героїню таблоїда із нульових. От коли я була дитиною, мій дідусь любив виписувати факти і коментарі. І це був початок нульових, і там зазвичай було дуже багато матеріалів або про нові відкриття Моніки Лівінської, що вона там робила в обмальному кабінеті з Білом Клінтоном. Або була така дуже гучна історія німецького тенісиста Бориса Бекера про те, як він там одноразово порозважався із російською темношкірою моделлю, а потім витрачав шалену купу грошей і там на аліменти і на судові позови. Так от, Юлія Мендель дуже нагадує отакого персонажа із таблоїдів нульових. Я уважно почитала оце інтерв'ю, справа в тому, що це таке проросійське медіа французьке, і там відверто намагаються змалювати образ Зеленського як відвертого корупціонера, який уособлює корупцію в Україні, а відповідно там підводять і автор, і Юлія Мендель. До речі, автора теж звати Олександр Мендель, дуже символічно. Підводять вони до думки, що Україні не варто допомагати, тому що всі оці гроші французькі, які там виділяє Франція, в тому числі, вони з'їдаються корупцією. Більше того, це інтерв'ю було ще й спрямовано проти Еммануеля Макрона. Я нагадаю, що в них там за рік будуть їхні вибори. І Еммануель Макрон дуже хоче, щоб його партія все-таки отримала твердий результат і продовжила свій шлях у французькій політиці. І там відверто підводять і автор, і Юлія Мендель до того, що Еммануель Макрон в змові із Зеленським, вони разом, значить, дають Україні гроші, разом наживаються, і Еммануель Макрон теж поганий вибір для французів. Ну, і головна там теза така, що та як же ж може оця українська матір радіти з того, що горить там російське НПЗ, чи десь там гинуть люди на Росії, коли ми чинимо далекобійні удари. Тобто це було інтерв'ю ватниці, яка хоче отримати оці 5 хвилин слави і продовжити традиції Моніки Лівінської і оцієї Анжели Єрмакової, одноразової коханки Бориса Бекера. От десь так я розцінюю ці інтерв'ю. На жаль, вони мають дуже негативні наслідки для нас, тому що я нагадаю, коли от тиждень тому Володимир Зеленський давав інтерв'ю улюбленниці Трампа, їхній американській правій блогерці Лорі Лумер, то там Лора Лумер якраз дуже чітко питала, а чи правду це розказала Юлія Мендель, що у вас там були кокаїнові вечірки із Еммануелем Макроном? І друге, скажіть, будь ласка, чи ви взагалі вживаєте такі речовини? І президент Зеленський був змушений говорити, що нічого такого не було, і там був пасаж про божевільних людей, які мстять. Божевільна людина – це якраз про Юлію Мендель було.
1: Ну, але бачиш, була та історія в 2019 році, коли президент Зеленський пішов здавати ті аналізи до клініки свого друга,
0: Андрій,
1: який тепер в Росії.
0: Андрій, ну ви зелені сендвічі з ним не курили? Не знаю.
1: Що ж, дякую, дякую. Я зараз не кажу, що це правда. Я просто кажу, що залишилися якісь відкриті питання, бо ми всі потім стаємо заручниками власних помилок, особливо на старті політичної кар'єри, яких важко не зробити. Президент Зеленський не був винятком, напевно. Що ж, дякую дуже за цю розмову. Марина Данилюк, Ярмолаєва, ведуча.
0: Це спрямована кампанія, щоб Франція не давала нам грошей. Да, дякую.
1: 100%. Дякую. Данилюк Ярмолаєва була з нами, поговорили трошки про кадрову політику, масові протести, також інтерв'ю Федорова.
2: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

От що-що, а уникнути прання, особливо в літній сезон, просто неможливо. І причому перемо ми доволі часто, бо прийшовся, десь спітнів, пральну машину запускати не зовсім хочеться величезно, та десь дитина прибігла, носочки потрібно випрати, нижню білизну ми перемо також кожного дня. І ми зараз всі намагаємося економити електроенергію. Ти взагалі не в порожню ганяти велику пральну машину ти не будеш. То який же вихід? Прати руками? Ну, така собі історія. Все-таки і люди ми зайняті, і ти якось уже і відвикли, давайте чесно. Яка альтернатива? Альтернатива є. Сьогодні до вашої уваги ми пропонуємо пральну машинку Always Clean. Так, виглядає вона, ну, знаєте, така як іграшка. Але це дуже функціональна річ. Місткість 7 літрів, працює від мережі через адаптер. Адаптер ми будемо додавати, і вона вкладається і розкладається, що важливо, і дуже легко брати з собою. Так, все вірно, на дачу приїхали, ту футболочку випрати, ті ж носочки випрати, та собі кинули і спокійненько це робите. У нас в Always Clean навіть можна спокійно помити овочі, помити фрукти, вона не пошкодить в жодному разі. Та? Ви можете, якщо, там, наприклад, щось консервуєте, і перемити це в великому тазику, ну таке собі, і не зовсім, це ж треба кожен огірочок або кожен помідорчик мити окремо, щоб там банки потім не вибухнули взимку та не зіпсувалися і так далі. І ви взяли собі та в пральну машинку, я розумію, як це звучить, але в пральну машинку собі поклали і спокійно це зробили. Так, скільки буде коштувати? Тому що, коли ти говориш пральна машина, зразу формується такий, знаєте, серйозний цінник. Скільки сьогодні? Від 899 гривень. Правда, тільки під час трансляції. Але ми встигаємо. Правда, ми вже звикли до того, що якщо річ сподобалася, якщо ти розумієш, як вона працює, і вона дійсно необхідна, не ми встигаємо. Так, поїхали на відпочинок. Так, поїхали на відпочинок, ви берете з собою пральну машину. От як звучить, та? Їдемо на відпочинок, беремо з собою пральну машину. Тому що не факт, що ви будете там, скажімо, мати її. Так, дивіться, я показую, що у нас є ось така пральна дошка, можна буде потерти, якщо носочки там забруднилися сильно. І ця пральна машинка, вона складається. Оп! І склали. Тобто, дивіться, пральна машина займе у вас рівно ось стільки місця. Так? Все дуже просто. Вона легенька. В машину гарно її загрузити. В пакетик буквально поклали. В дорогу на дачу з собою взяли. Так, ну що? Я вже вам показувала, демонструвала, що у нас є пральна дошка. Взяли собі милом, намилили, трішечки потерли, якщо складне забруднення, і потім уже допрали в машинці. Далі. Є ось така шланга для того, щоб ми зливали водичку. Вона, до речі, буде кріпитися зі зворотнього боку. Так, а ну давайте подивимося. Ось, я відкрию, та, ми піднімемо, я її відкрию, ось тут сюди кріпиться шланг, а сюди вставляється адаптер. Так, гніздо для живлення. Далі, механізм також досить простий. Це насадки. Так, зараз покажу. Так, дивимося, та є отаке кільце, є у нас насадка, куди ми це все садимо, і ось так виглядає власне мотор. Тобто він у нас крутиться, за рахунок цього відбувається прання. Так, по насадочках. Ось, поклали собі насадочку, і воно собі там починає працювати. 7 літрів води – це не такий великий розхід. Не такий великий розхід, правда? Якщо дивитися і на витрати електроенергії, і, звичайно, на ту кількість води, яку використовує наша стаціонарна машинка. І чому я кажу за дачу? Ми не тільки речі можемо випрати, а ми можемо підготувати ще і овочі, і плотні фрукти. Хто сьогодні зробить вибір під час прямої трансляції, вартість такої пральної машини буде 899 гривень. Якщо ж уже після ефіру ви зателефонуєте, то, скоріше за все, мова піде за 1800 гривень. Хочете зекономити, краще зателефонуйте зараз. Це, звичайно, на ваш вибір. Тому встигайте.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
2: Звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
3: Ну, Україну і рухаємося трошки далі. Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з Іраном відновляться вже сьогодні. Трохи раніше, за його словами, США скасували масштабну атаку на Тегеран, яка вже готувалися. От така от історія. А ще Сенат США затвердив прокурора Південного округу Нью-Йорка Джея Клейтона на посаду директора національної розвідки країни. Він замінить на цій посаді Тулсі Габбард, яку звільнили в травні 26-го. Словом, ось такі от в нас новини. Зараз спробуємо їх обговорити з Марією Ульяновською, кореспонденткою Independence Avenue Media. Марія, вітаю.
4: Вітаю вас, вітаю наших глядачів.
3: Слухайте, ну Трамп сказав, що він ненавидить вбивати людей, то точно хороший початок, напевно, розмови, ну, скажімо, з сімейним психотерапевтом. Але що це означає в контексті міжнародної політики і війни з Іраном? Вона йде до завершення?
4: Дуже рано говорити про те, що війна з Іраном іде до завершення. Ми були в цій точці дуже наближені до якоїсь угоди про припинення вогню і мирної угоди ще місяць назад. Після цього знову відбулася ескалація військових дій на Близькому Сході. Трамп говорить про те, що найбільше в усіх війнах для нього важать саме людські жертви. Він про це говорить і в контексті війни Росії з Україною, про те, що він найбільше хоче припинити вбивства солдат. Він говорить трошки про цивільних, але загалом ми про велику кількість солдат як з українського, так і з російського боку. Тому тут щодо такого образу миротворця, який Трамп ґрунтує навколо себе, він базує його саме на оцій гуманітарній складовій. Але важко про це говорити, якщо дивитися на інші факти, наприклад, те, що Україна зараз просить антибалістику від Сполучених Штатів саме для того, щоб зберегти життя цивільного населення. Поки що прогресу в цьому немає. Якщо говорити про війну на Близькому Сході, то Сполучені Штати на початку військових операцій в травні поцілили в школу, де було більш ніж 100 дітей, які загинули, і обіцяли провести внутрішнє розслідування в Пентагоні щодо того, чому так сталося. Згодом стало зрозуміло і відомо, що це розслідування не проводиться, що інформація закрита. Ну і на брифінгах Білого Дому Керолайн Левіт говорить про те, що американські військові цивільних не вбивають. Тому тут така досить складна щодо цієї гуманітарної складової теми, але якщо говорити про останні апдейти щодо того, що відбувається в конфлікті на Близькому Сході, то Дональд Трамп дійсно сказав, що він відмовився від запланованих масштабних ударів щодо Ірану для того, щоб знову таки дати час можливим дипломатичним перемовинам, дипломатичного вирішення цього питання. І тут у Сполучених Штатів є дві ключові тези, які вони хочуть отримати. По-перше, це обмеження ядерної програми Ірану, і по-друге, це відкриття Ормузької протоки для судноплавання. Але остаточної угоди поки що немає, це пауза для дипломатії. Іран говорив, що теж готовий поставити на паузу обстріли, якщо Сполучені Штати це зроблять, але бачимо, що буквально три дні це протрималось минулого тижня перед тим, як Іран завдав свій удар. Зараз знову Америка говорить про те, що може завдати більших ударів, а потім цього не робить. Тут також питання є в військових спроможностях Сполучених Штатів. По-перше, експерти оцінюють запаси патріотів у США як на рівні 700 з чимось, тобто це вже дуже невелика кількість антибалістичних ракет для захисту себе і партнерів. Тому тут є питання, також американські генерали раніше повідомляли адміністрацію про те, що військовим шляхом зараз досягти усіх цілей Сполучених Штатів щодо Ірану неможливо, і тому ескалювати ситуацію не потрібно, тому що немає зараз, на жаль, потужностей у Сполучених Штатів цього зробити. Ну, і третє питання – це питання рейтингу адміністрації Трампа, який стрімко падає, чим довше триває ця війна, навіть серед мага-аудиторії. Ми знаємо, що відбувся цей розрив, зокрема, на темі щодо війни в Ірані. І ось буквально на вихідних опублікували крайні праві блогери, такі як Такер Карлсон, фотографію, де він разом з Марджорі Тейлор Грін та іншими блогерами МАГА створюють таку ніби коаліцію проти війни в Ірані, проти цієї політики Дональда Трампа, і будуть щось анонсувати згодом. Ну, будемо слідкувати за тим, що тут буде, але дійсно ця війна впливає безпосередньо і на гаманці американських виборців. Саме тому, чим довше триває ця війна, тим більш стрімко падає рейтинг адміністрації, а ціни на бензин зросли порівняно з минулим роком близько на 1.5 долари, що є дуже відчутним для посередніх американців, які можуть не думати про те, про цю далеку війну, але вона ось так їх безпосередньо стосується вже в магазинах, тому що ціни на бензин вирішують також і впливають на ціни на продукти, на перевезення, на все. Тому в Сполучених Штатах зараз про це дуже багато говорять. От саме тема доступності життя в Сполучених Штатах є і економічної доступності є великою темою, на якій Дональд Трамп прийшов до влади, і поки що бачимо за його рейтингами немає достатньої підтримки серед американців, тому що з цієї теми поки що через війну з Іраном, зокрема, не вдається досягти таких результатів для американських виборців.
3: Ми от сьогодні тільки обговорювали те, що Служба зовнішньої розвідки України очолив Рустем Умеров, і я не знаю, як синхронізуються наші дії зі Сполученими Штатами, це точно збіг, тим не менше, Сполучені Штати отримали теж тепер керівника Служби розвідки національної країни, цей Джей Клейтон. Що це за людина? Ми не дуже плакали, коли втратили цю посаду Тулсі Габбард. Я вважаю, що є сенс нагадати, чому. Але що ми чекаємо від цієї кандидатури?
4: Дійсно, це теж дуже цікава тема, тому що це після того, як Тулсі Габбард пішла з посади, був проміжний керівник, і зараз з'явився вже повноцінний керівник Джей Клейтон. І усі ці три керівники за другої адміністрації Трампа не були дотичні до розвідки аж ніяк. Якщо говорити про Тулсі Габбард, то для України вона була дійсно дуже дивним кандидатом на цю посаду, тому що вона відкрито повторює тезам російської пропаганди, вона за час перебування в Конгресі як активна конгресвумен їздила до Сирії, зустрічалася з Башаром Алясадом і повторювала і тези його пропаганди тут у Сполучених Штатах. Тому було дуже багато питань не лише в Україні, а й серед американської спільноти щодо цієї номінації. Габбард не очолює розвідку з травня, перепрошую, вона пішла нібито через стан здоров'я її чоловіка, але, як пишуть американські медіа, відбувся розкол між нею та адміністрацією Трампа, зокрема, щодо війни в Ірані, де адміністрація говорила, що є докази того, що Іран вже майже-майже розробляє ядерну зброю, але Тулсі Габбард виходила з заявами, говорячи про те, що американська розвідка цього підтвердити не може. Якщо також говорити про ось цього нового розвідника Клейтона, він не є дотичним до розвідувальної спільноти, він колишній голова комісії цінних паперів та бірж Сполучених Штатів ще під час першої адміністрації Трампа, тобто тут зараз в Сполучених Штатах знову-таки говорять, що на ці посади в уряді адміністрації Трампа ставлять не людей за професійними надбаннями, а людей, які сповідуватимуть політику цієї адміністрації. І крім того, його призначення відбувається на тлі серйозної перебудови розвідувальної спільноти. Зокрема, через ініціативи адміністрації Трампа зараз дуже скорочують штат розвідувальної спільноти у Сполучених Штатах, про що теж експерти говорять, що це може бути дуже небезпечно, тому що урізають певні департаменти, які дійсно потрібні. І щодо України, то чому це призначення зараз важливе? Тому що зовнішня розвідка Сполучених Штатів, вона координує і інформує президента Сполучених Штатів про те, що відбувається, зокрема, і щодо російської війни, щодо України. Тому питання людини, яка очолює це відомство для України, є важливим. І тут цікаво, що минулого тижня, коли відбувалися слухання в Сенаті щодо його призначення, лунало кілька питань щодо України, зокрема, один із сенаторів Марк Келлі запитав Клейтона, чи розглядає він Росію як країну ворожу до Сполучених Штатів, на що він сказав дійсно, що Росія одна з традиційних загроз для США. І також інший сенатор Джері Моран запитав Клейтона про обмін розвідданими з Україною і з Україною та можливість припинення цього обміну, на що той сказав, що це є прерогатива президента Трампа. Він сказав, що саме він і адміністрація вирішують ці питання. Конгрес і сенат, зокрема, просив його повідомляти завчасно Конгрес Сполучених Штатів про такі зміни, на що він сказав, що все-таки це рішення за президентом, і він сповідуватиме політику адміністрації, а не якусь свою власну. Тому тут питання, що Поки що ми не очікуємо зміни пріоритетів щодо України, тому що він бачить, що Росія є загрозою для Сполучених Штатів. Але, знову ж таки, все впирається в рішення адміністрації про те, наскільки плідно буде розвідувальна спільнота підтримувати Україну та чи буде продовжуватися обмін розвідданими з Києвом.
3: Марію, дуже дякую за цю інформацію. Марія Ульяновська була з нами, кореспондентка Independent Avenue Media. Ну, а ми, нагадаю, що проводимо опитування. Ми питаємо дуже-дуже практичні сьогодні у вас поради або знання. Власне, ми питаємося, як ви рятуєтеся від спеки під кондиціонером на роботі. Це, може, і наш варіант. Справи переношу на ранок і вечір. Рятує тільки душ, басейн або річка. Або, можливо, мені подобається спека. Поки що кожен п'ятий обрав собі таку опцію. Мені, в принципі, подобається. Ви знаєте, що, до речі, в Японії є постанова уряду, яка зобов'язує або рекомендує всім чоловікам, які працюють в офісі, ходити на роботу влітку в шортах. Попри навіть суворий діловий дрес-код, наприклад, піджак, сорочку. І це мотивується тим, що в такому випадку можна зменшити пониження температури кондиціонерів, дуже добре виграти в економічному плані. Тобто Японія – одна з найбагатших країн світу. В перерахунку на душу населення, можливо, і найбагатше. Я маю на увазі, якщо взяти вагу економіки, так, на душу населення, тим не менше, бачите, вони опікуються такими речами. В першу чергу, насправді, заради того, щоб рятувати нашу природу від виснаження і глобального потепління. І, до речі, має такий зворотній ефект. Жінки масово в Японії скаржаться і назвали це hair harassment. Тобто, ніби їм неприємно бачити волохаті чоловічі ноги на роботі в офісі. Я їх, в принципі, напевно, розумію. Що ж, ну, а ми рухаємося далі. Вже з нами є професор політології Національного університету Києво-Могилянської академії, науковий радник Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва Олексій Гарань. Пане Олексію, вітаю вас.
5: Добрий вечір.
3: У нас в Україні почалося велике перезавантаження послів України. Сьогодні вони, до речі, зібралися десь в Україні на якусь суцільну таку спільну нараду. Я бачив з ним...
5: Це щорічна.
3: Так,
5: щорічна нарада така, приїжджають посли на зустріч з президентом і іншими особами.
3: Не уточнювали, де, десь на Чернігівщині, видно, що це якісь щось під землею, тобто в якійсь захисній споруді. Зеленський, до речі, вже повідомив, що з двох послів, принаймні, відкликають до роботи міністерства. Вони ніби мають бути заступниками міністра закордонних справ. Це посол Чехії, посол Польщі, тобто, відповідно, Василь Зварич і теж Василь Боднар. Я, власне, от хотів тут насамперед, звичайно, спитатися, чому саме цих послів в першу чергу анонсували. І взагалі, чого ми очікуємо від цього перезавантаження?
5: Ну, по Боднару я готовий висловити припущення. По-перше, він уже був заступником міністра, тобто це справді дуже-дуже кваліфікований дипломат. А от чого його в цей час перекидають з Польщі до центрального апарату? Ну, мені важко сказати. Ви знаєте, я вже сказав, що це дуже кваліфікований дипломат, і до нього ставлюся з величезною повагою. Але, наприклад, я вважав, що не треба було йому складати польський орден, який він має. Розумієте? Тобто він якби брав участь в цій кампанії протесту. Ну, не тільки він, Сибіга теж. Та, це теж не треба було робити. Тому що функція дипломатів яка? Підтримувати стосунки саме в кризових ситуаціях. Mm-hmm. Так? Ну, а тепер, от, уявляєте, він склав, скажімо, свій орден, і, а тепер йому треба ходити налагоджувати контакти, знову ж таки, з тим же самим Навроцьким, з його канцелярією і так далі. Але я не думаю, що це є головна причина. Я б сказав так, якщо ми подивимося на... Ще раз, він дуже, дуже кваліфікований дипломат. Якщо ми подивимося, взагалом будемо це оцінювати. Ну що ж, це, по-перше, наповнення кадрами нових посольств в тих країнах, де не були посольства. Це дійсно перезавантаження в багатьох важливих країнах. Ну, наприклад, я подивився Бразилія, я подивився Індонезія. Це дуже-дуже важливі країни для нас. Призначена нарешті посла до Ефіопії. В Ефіопії не було посла з 2009 року. Значить, скільки це ми рахуємо? 17 років. Чому це так важливо? Ну, не тільки тому, що в цій країні 130 мільйонів населення, одна з найбільших країн Африки, а тому що там штаб-квартира Африканського Союзу. І от уявляєте, посли вони одночасно представники при Африканському Союзі і можуть відвідувати всі засідання необхідні. А у нас тимчасово повірений. Тобто навіть не мав права відвідувати засідання в штаб-квартирі Африканського Союзу. Тому нарешті це заповнена прогалина, і це є дуже добре. Багато дуже з цих дипломатів, вони є професійними, кар'єрними дипломатами. Ну це якщо сказати так в цілому. Що ми можемо сказати про проблемні місця? Ну, ясно, що нас цікавить, а що ж буде все-таки в Сполучених Штатах Америки? До речі, оцей от витік інформації, він, ну, оце от обговорення пропонованих президенту кандидатур, це теж дещо таке незвичне для дипломатичної практики, тому що зазвичай імена кандидатів не оголошуються аж до того, як вони отримали агремант. Ну, така дипломатична практика. Ну, але тим не менше, Сибіга подав. До речі, Сибіга подав, да? Сподіваємося, що все-таки по переважніх кандидатурах визначалося Міністерство закордонних справ, а не Офіс президента, як це було раніше. Це добре. Ну, очевидно, що по деяких є питання. Я думаю, що зараз найбільше питання виникає по Андрію Ніколаєнку, який призначений послом до Південної Кореї, до того, що він є, він фаховий дипломат, так, він вже працював в посольстві в Республіці Корея, він вчився в Кореї, так що він добре знає цю країну, але є репутаційні питання. Він був членом партії регіонів, з якої вийшов лише 22 лютого 2014 року. Він потім був членом партії «Батьківщина». Ну, добре. Але він голосував, наприклад, за той закон, який не просто членом, а нардепом, так, фракції «Батьківщина». Він голосував за цей розвісний закон
3: НАБУ і САП.
5: Про обмеження прав НАБУ і САП. І головне, що він, і коли це було, в 23-му році, здається, він перевищив швидкість і збив дівчину, яка померла. Суд нарешті завершив свою роботу, і суд сказав так, да, перевищив швидкість, але не знайшли логічного зв'язку між перевищенням швидкості і загибеллю людини. Ну, м'яко кажучи, тут виникають питання. Ще раз, це професійна людина. Але, ну, от репутаційні речі, ну, якби питання, як то кажуть в англійці, integrity, тобто внутрішньої цілісності, знаєте, коли не можна висловити моральної цілісності, є питання, чесно кажучи.
3: На жаль, нема вже часу. Ну, у мене, наприклад, є питання і до, наприклад, нашої послині в Болгарії, і тих питань так багато було, ще до призначення.
5: Так там, це, там праві, там не міняється, але нарешті відкликали, як ви кажете, послиню зама. Нарешті.
3: Ну, бодай
5: нарешті,
3: так.
5: Яка займалася більш. Да.
3: Що ж, дякую дуже за розмову. Був з нами Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія, науковий радник фонду Демініціативи імені Ілька Кучерєва. Нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування, як ви рятуєтеся від спеки. Результати наразі такі проміжні під кондиціонером на роботі 25%, 28% просто роблять собі сієсту в обід. Така вже Іспанія в нас, бачите, 25, рятує тільки душ, басейн чи річка. Заздрю вам. І мені подобається спека 22%. Оце незламні люди. Щось ми побачимося з вами вже за кілька хвилин. Залишайтеся.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
3: 2 звертається військовослужбовця 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
1: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
3: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона пішла у військо заради сина і зараз хоче залишитися до перемоги. Сьогоднішня героїня Тетяна Михайлик у Збройних силах України з початку повномасштабної війни Росії проти України. Спочатку була кулеметницею, а зараз рятує військових. Що найважче на війні для медика та як вдалося впоратися зі страхом? Дивіться далі.
4: Не дай Бог, ти заплачеш, попробуй заплач, не плач. І воно мене підтримувало. Я старалася бути сильною, не показувати, хоча всередині в мене кипіло. Виживали як могли, вчилися, набиралися досвіду, тому що не було як такої організації на цей час. І коли мені сказали, ти справилася, ти молодець, ну, звичайно, я тоді була шокована. Я відкриваю очі, я дивлюсь, немає нікого. Я одна сижу в броні з відкритою лядою. І чую, як осколки б'ють по броні, а я сижу і кричу, хлопці, де ви? Бігом. Страшно тобі, не страшно. Просто в тебе є одна мета – зробити роботу, віддати живим. Мене звати Тетяна Михайлик. Я на даний час виконую обов'язки начальника медичного пункту батальйону лінійного. На війні я з лютого, з 27 лютого 22 року. Чому я вирішила? Склалися так обставини. У мене син закінчив вуз. 19 лютого 22 року отримав диплом. 22-му році. І тут звістка про війну. І я, як кожна мама, почала думати про майбутнє свого сина. І мені захотілося його вберегти від війни, так як він мав військову кафедру, і чоловік в мене військовий, і десь колись, бо я далека від військового, від війська, я чула таке, якщо двоє в сім'ї військових, третього не буду чіпати. І я по-тихому пішла і записалася в тероборону. Таким чином я хотіла берегти сина, але не так то було. В квітні 22-го року ми вже були на Донбасі, і сину приходила повістка за повісткою. І в травні мій син вже був на Миколаївщині в 36-й морській піхоті. В цивільному житті я працювала медсестрою в районній лікарні, працювала в наркологічному відділенні, коли був ковід, працювала в реанімаційному відділенні, також працювала на ФАПі фельдшером. Все як зазвичай медик. Коли я прийшла перший раз записуватись у військо, не було посади медичної. Мене поставили на посаду кулеметник мінометної батареї. І я була кулеметником. Хоча я була кулеметником, але мене постійно просили допомагати по медичній роботі. І постійно я... Тоді вже в нас були 300, були 200, було багато роботи. І я виконувала роботу медика. Були в нас навчання, березень, до половини квітня ми виїжджали на полігон. У мене був кулемет за плечима, який важив 7 кілограм. Я його носила, тягала, деколи мені хлопці допомагали, деколи були зайняті своєю роботою. Стріляла, попадала в ціль. Навіть були пропозиції щодо снайпера. Ну, так, жартома. Так, є такий досвід. На цей час було в мінометній батареї 45 хлопців, і я одна серед них. Вони мені допомагали, вони мене підтримували, вони бачили, як мені важко, але сказали, не дай Бог, ти заплачеш, попробуй заплач, не плач. І воно мене підтримувало, я старалася бути сильною, не показувати, хоча всередині в мене кипіло. Ну, майже кожну хвилину мені хотілося заплакати, але я дала собі слово, ні, я буду сильною. Я поїхала кулеметником. Коли ми переїхали на Донбас, нас поселили там в невеликому такому залі. Ми ж всім була невідомість, ну, всі перший раз на війні. Нас поселили в залі, нас 45 людей, в нас немає ні розкладушки, ну нічого на цей час не було. І ми так потрохи, під голову бронік, під ноги спальник. І так було, напевно, десь до червня. Перший раз я поїхала на евак. Виїжджали ми дуже важко, пам'ятаю, мінометний обстріл. Але я справилася, бо коли я його віддала в медичну роту, пам'ятаю, тоді так у нас було, тоді ще ж не було налагоджено там ПХГ. Ну, виживали як могли, вчилися, набиралися досвіду, тому що не було як такої організації на цей час. І коли мені сказали, ти справилася, ти молодець, ну, звичайно, я тоді була шокована. Я, як зараз пам'ятаю, мені скоренько водички, гойдалка там така на подвір'ї стояла, посадили мене. Як ти? Нормально, я так розумію, ну, бліда, холодний піт, але на душі мені було спокійно, бо роботу свою я зробила. Колись ми могли заїхати на саму позицію на звичайній Тойоті. Пізніше ми почали застосовувати броню. Відбувалось порівняно дуже швидко, на відміну, як воно відбувається зараз. Тому що евакуація зараз може тривати як один день, так і два тижні, на жаль. А тоді ми старалися максимально швиденько. Зараз війна дронів. І зараз перед тим, як організувати евакуацію, треба дуже добре обдумати, продумати. І не завжди план, який складаєш, не завжди він відбувається так, як ти запланував. Тому що є різні обставини, різна ситуація на фронті, дуже багато дронів. І зараз в основному евакуація відбувається в пішому порядку. Броню зараз застосовувати взагалі нереально, тому що це дорога в одну сторону. Піший, ідуть, скільки, ну як можливо, залежить яке небо. Якщо небо чистіше, можна швидше. Але, на жаль, зараз це відбувається, ну, важко дуже б говорити, тому що деколи хочеться вже і негайно, бо розумієш тих хлопців, але ти нічим не можеш допомогти, на жаль. Бо треба думати і наперед, коли ти відправляєш зараз евакуаційну групу, треба передбачити так, щоб не було більше 300-х або 200-х заради одного 300-го. Тому що вони йдуть, і, ну, який сенс втрачати людей? Люди йдуть в одну сторону, А витягнути треба ж застосовувати знову ж таки евак і втрата людей. Коли ми виїжджали на броні М113, виїжджали я, водій і екіпаж броні. Дуже довго ми стояли на точці і очікували команду від оперативного для подальшої евакуації. Коли нас помітили дрони, почався обстріл. Але в цей момент нам сказали на виїзд. Ми поїхали майже на саму позицію. Тоді було повідомлено в рацію 3/300, 200. Ну, якби орієнтовно так. Виїжджала я одна. Я, як зараз пам'ятаю, був один важкий 300 і два легких. Ну, звичайно, там хлопці, які були на позиції, вони завжди надають допомогу до медичну, ну, по можливості. І коли ми під'їхали за 300-ми, почався мінометний обстріл. І коли почався цей обстріл, я залишилася в броні, і я відкриваю очі, я дивлюсь, немає нікого. Я одна сижу в броні з відкритою лядою. І чую, як осколки б'ють по броні, а я сижу і кричу: «Хлопці, де ви? Бігом!» Ну, то, напевно, було секунда-дві, а для мене воно здавалося десь хвилин 20. І тоді ж водій мій крикнув: «Давайте бігом, бо нас ж тут побачили, нас зараз тут доб'ють, бігом, бігом». І в цей момент кричать: «Так, 300 важкий, 300 важкий, ліво, два легких, права сторона». І далі я нічого не бачу, нічого не чую, в мене руки роблять свою роботу. Я, як завжди, на коліна падаєш, фонарик в зуби, якщо він тобі з лоба спадає, бо каска заважає, ну, по-різному було. Роботу свою я роблю, і коли ми приїхали на точку передачі, мені дуже важко було тоді, бо я побачила, як я сиділа просто на 200-му. Я розумію, ну, тут якби ситуація така, ти не можеш впорядковано працювати, але мені тоді було дуже важко пережити той момент. Думаю, ну, чого так, як так, а тоді їх, напевно, більше позаскакувало в ту броню, як мали. Ну, для мене було дуже важко то переосмислити. Був такий випадок, коли забирали одного дуже важкого хлопчину. У нього було поранення, проникаючи в черевну порожнину. І коли, тоді ж я пам'ятаю, поїхала в Харків в госпіталь, і лікарі сказали, в нього було 5% на життя. Хто його рятував, той зробив свою роботу. Ну, напевно, то кращих слів немає почути нам від лікарів. І ти думаєш: фу, слава Богу. І коли хлопці приходять, потім вже навіть коли вони звільнені з армії по стану здоров'я, і просто кажуть дякую. Ну, це безцінне. Коли виїжджаєш, і страшно, ну, звичайно, кожна людина є страх. Ти стараєшся себе якось налаштувати. А тоді думаєш: ну, як буде, так буде. А коли ти забираєш 300-го і робиш свою роботу, ти вже тоді не думаєш, страшно тобі, не страшно. Просто в тебе є одна мета – зробити роботу, віддати живим. Все. Приїжджаєш, тоді на другий день в тебе починається крепатура, так ніби ти, не знаю, займалася спортом, бігла якийсь марафон, болять м'язи, болять руки, ноги, ну… Але то вже потім, на то вже не звертаєш уваги. Думаєш: ху, слава Богу, то вже позаду. Робота медика, вона 24/7. Відновлюватись, якби, було нереально. Роботи було дуже багато. Тоді, якщо ти не на чергуванні, ти на медпункті. На медпункті в нас тоді було дуже багато хлопців після акубаротравми, ми їх всіх відкапували. і на перев'язки приходили, і просто приходили. Не було спокою ні на чергуванні, ні на медпункті. Єдине, ну, спілкування з людьми, з тими ж хлопцями, які приходили, і з дівчатами, нас було на той час троє. Все. Не було можливості відпочити фізично, ні морально. Не було. На сьогоднішній день немає можливості звільнитися з війська. Тобто в військо потрапити дуже легко, а звільнитися з війська зовсім непросто. Можливо, вже трохи і є таке затягнула служба. Бо навіть коли ти приїжджаєш в відпустку, мало хто тебе розуміє. Зразу ж такі питання: а коли то буде кінець? А ти знов їдеш? Більше нічого не чуєш. І тобі не хочеться ні з ким спілкуватися, нікого бачити, бо ти розумієш, що в тебе немає дороги назад і в тебе немає виходу на даний час. Але тебе ніхто не розуміє. То дуже важко. Чоловік служить, а син в 24-му році після поранення списаний в ЛК з виключенням з військового обліку. І на даний час працює вже, працює в цивільному житті. Я просила Бога, забери мені дитину мою з війни, і я буду робити свою роботу, допоки я буду в змозі, допоки я буду здорова, мати

0: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
1: Мільйони під водою забирай з собою.
2: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Знервованість, перелік, стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
1: Тримай Корвалмен.
2: Корвалмен. Заспокой своє серце.
3: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
4: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
5: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на «Бестселлер Фест». Квитки на гастролі «Вей». Живий звук.
7: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
8: FM Галичина. Слухай своє.
9: Рейніра наближається.
10: Ми показуємо всім її славу.
9: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на патрульні рейди.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору, підтримуйте «Холодний Яр».

0: Зараз в нашому ефірі працюватиме Марцін Посецький, державний секретар Міністерства закордонних справ Республіки Польща, віце-міністр справ закордонних. Вітаю вас, шановний пане міністр.
1: Щиро вітаю вас, пане міністре.
2: Дуже приємно. Добрий день.
1: Знаю, що у вас відбулася зустріч заступник.

0: Цю керівника Офісу президента Іриною Верещук. Також ми розуміємо, що між Варшавою та Києвом тривають офіційні переговори. Тож я хотів би запитати, чи вдалося знайти якісь рішення щодо того, що зараз називають напруженістю в польсько-українських відносинах?
1: Цей діалог підтримувався постійно, навіть у найскладніші моменти наших взаємин. Кілька тижнів тому відбувся діалог між президентом Зеленським і прем'єр-міністром Дональдом Туском. Між міністром Сибігою та міністром Сікорським, а також на моєму рівні. Тож цей діалог є, моя зустріч є наслідком розмови, яка відбулася кілька днів тому в Любліні між прем'єр-міністром Дональдом Туском і президентом Зеленським. Ми говорили про ті найважливіші речі, стратегічну допомогу Польщі Україні, яка воює, а також про допомогу з боку Європи. Польща впливає на ухвалення європейських рішень, це очевидно. По-друге, ми обговорили двосторонню співпрацю – економічну, військову та політичну. І по-третє, ми багато говорили про складні питання, пов'язані з історією. Мені здається, що ми рухаємося у правильному напрямі, щоб зменшити напруженість. Це в інтересах і поляків, і українців. Хочу вже зараз дуже чітко сказати, хвиля злочинів на ґрунті національної ненависті до українців у Польщі не лише засуджується.
2: На тлі народовищовим проти українцям не тільки є потемпіана, але й звальчана.
1: З нею рішуче борються влада, поліція та прокуратура.
2: Через прокуратуру. Właściwie wszystkie osoby, które dopuszczały się w ostatnich
1: Практично всіх людей, які останніми тижнями вчиняли словесні чи фізичні напади на українців, затримали і вони постануть перед судом.
2: І будуть осуджені. В прокуратурі повстала спеціальна
1: У прокуратурі створили спеціальний підрозділ для боротьби зі злочинами на ґрунті ксенофобії. Він, як і поліція, працює дуже добре і ефективно. Це побажання нашого уряду.
2: Добре і скутечно, така є воля нашого уряду.
0: Ми розуміємо, що з цим потрібно боротися. Але, на жаль, емоції іноді беруть гору над здоровим глуздом, порядністю, і, можливо, лише поліція може зупиняти такі дії. Кілька днів тому відбулася зустріч президента Зеленського і глави польського уряду Туска. Ми розуміємо, що необхідно нормалізувати польсько-українські відносини. І це стосується не лише історичних питань, а й економіки, безпеки та інших сфер.
1: Так, саме тому після зустрічі лідерів відбуваються зустрічі виконавців, такі як моя з пані Верещук. Мені здається, що ми рухаємося правильним шляхом. По-перше, із українського боку і, безумовно, з польського є зелене світло для розширення економічної співпраці між Польщею та Україною. По-друге, як я вже сказав, ми співпрацюємо для того, щоб польське і українське суспільства стали ближчими одне до одного. Як це було недавно, 3-4 роки тому, коли поляки в певний момент прийняли 4 мільйони українців, переважно жінок з дітьми. Ми цінуємо, що українська влада і громадяни України часто про це згадують і вдячні за це. А ось чого ми повинні уникати, це постачати аргументи націоналістичним силам по два боки. І в цьому позиція польського уряду не змінюється. Польський уряд з усією рішучістю боротиметься з проявами націоналізму і шовінізму в окремих середовищах польського суспільства.
2: В ніяких секторах польського суспільства.
1: Але ми також очікуємо на співпрацю з українського боку. на делікатність та розуміння польської чутливості і польського бачення історичної правди.
2: Для польської вразливості і польської правди історичної.
1: Після розмови з пані Іриною Верещук в мене склалося враження, що українська сторона також розуміє, що способи знешкодити цю націоналістичну бомбу є з обох боків кордону.
0: Про це каже і Адам Міхнік. Якщо ми будемо слухати лише націоналістів, то це може мати складні наслідки для Європейського Союзу. Звісно, ми сподіваємось, що цього не станеться і що ситуацію вдасться втримати в цивілізованих межах. Але якщо говорити про питання безпеки та співпраці, кілька днів тому росіяни скерували ракету Х-101 на територію Польщі. Ми розуміємо, що потрібно не лише щось робити, а й, можливо, щось планувати у подальшому. Йдеться про військову співпрацю між Польщею та Україною. Бодай про те, щоб сили НАТО і польська авіація знищували такі ракети ще на підльотах.
1: Дякую за це питання. Немає жодних сумнівів, що це була російська ракета. Це була так звана крилата ракета, дуже сучасна і технічно складна. До того ж, виготовлена нещодавно, у другому кварталі цього року. Ми дякуємо українським службам і військовим за співпрацю у встановленні всієї траєкторії її польоту. Зараз ми аналізуємо обставини, щоб зробити остаточний висновок, чи ця російська ракета заблукала, чи росіяни навмисно спрямували її до Польщі. Як ви знаєте, вона залетіла на територію Польщі на кілька десятків кілометрів і, на щастя, впала в полі. А вона була споряджена бойовою частиною великої потужності. Звісно, польські винищувачі вже супроводжували її, тож ми були готові збити її, якби вона летіла над якимось містом. Але ви маєте рацію. Військова співпраця та співпраця оборонної промисловості Польщі і України,
2: зважча в справах оборони протиповітряної,
1: особливо у сфері протиповітряної, протиракетної, протибалістичної оборони, є абсолютно ключовою. Думаю, найближчими тижнями будуть ухвалені рішення, щоб ще більше її посилити.
0: Хотів би дещо уточнити ситуацію довкола мігів. Чи є шанс, що Україна отримує ці винищувачі міг?
1: Так, ми й надалі абсолютно чітко заявляємо, що ці міги призначені Україні. Водночас технічні переговори щодо умов і стану, в якому ці літаки мають бути передані українській стороні, тривають уже досить давно.
2: Ці міги мали бути переказане стороні української.
1: Сподіваємося, що обидва військові командування зрештою погодять технічні деталі та умови передачі цих мігів.
2: Остаточно порозуміємо щодо шчегулів технічних і варунків
1: чекання. І щодо ухвалення цього рішення залишилися радше тижні, а не місяці. Ми дуже на це розраховуємо. Якщо ж Україна з якихось причин не захоче отримати ці міги, ми маємо запитати і від інших країн східного флангу НАТО, які також хотіли б їх отримати.
2: Запитання з інших країв східної фланги НАТО, які хотіли.
1: Але ми повністю відкриті до передачі їх Україні. Тут Україна має першочергове право отримати ці міги.
0: Ситуація складна, тому що ми розуміємо, майже щодня росіяни вбивають українців, застосовуючи ракети. Тож, безумовно, нам потрібно посилювати наші системи протиповітряної оборони, і йдеться не лише про міги, а й про системи Петріот і ракети до них. Це великий виклик.
2: Дуже визвання. Хотів би, щоб...
1: Я хотів би, щоб героїчний український народ чітко зрозумів одну річ. Те, що бракує систем протиповітряної та протиракетної оборони, не є наслідком відсутності чиєгось бажання. Причина в тому, що ця війна триває вже 4,5 роки, а запаси були обмеженими. Думаю, що чергові партії ПАК, тобто ракет до системи Петріот із Заходу, надійдуть до України до зими.
2: На Україну трафлять, не пересуджуємо, ілька їх буде.
1: Я не беруся говорити, скільки їх саме буде, але думаю, що наступна партія надійде. Чи буде цього достатньо? На жаль, ні. Але це пов'язано саме з тривалістю війни.
2: І теж, повідомимо собі щиро, триваючи вже...
1: І, скажімо відверто, з огляду на війну на Близькому Сході, яка триває вже майже півроку, між Сполученими Штатами та Іраном, ракет до систем Петріот тих паків, ПАК-2 чи ПАК-3, просто замало.
2: Чи паків 2, чи паків 3, є по просту мало. Треба зміцнити їх продукцію.
1: Необхідно нарощувати їх виробництво. Ми сподіваємося, що Сполучені Штати зрештою ухвалять рішення виробляти ракети ПАК за межами своєї території. Ми чуємо різні сигнали щодо того, чи буде це можливим в Україні чи ні. Якщо ні, це має бути можливим у Польщі або ширше в Європі. Звісно, з призначенням як на потреби України, так і на оборону східного флангу НАТО, зокрема Польщі.
2: В тим Польщі. Перед
1: зимою, коли, як відомо, енергетична ситуація в Україні є найскладнішою, це головний виклик.
2: України є найтрудніша. То є головне визвання.
1: Ми на Заході робимо все можливе, щоб передати Україні більше систем протиповітряної та протиракетної оборони. Але об'єктивно це непросто.
2: Але то є об'єктивно нелегко.
0: Цієї зими ситуація може бути дуже складною. Надзвичайно складною. Але ви щойно згадали і про складні символічні питання, питання історичного діалогу. Ми маємо скандали, іноді в суспільстві перешкалюють емоції, тобто люди реагують. Йдеться не лише про те, що ці люди є фахівцями з історії чи польсько-української співпраці. Це суспільна реакція. І, звісно, суспільство чинить тиск на свою владу. Але якщо говорити про так звані складні історичні питання, то це не лише міжвоєнний період і не лише час Другої світової війни. Це весь комплекс, увесь спектр складних питань, пов'язаних з сусідством, співпрацею, інтеграцією та іноді непорозуміннями між поляками і українцями.
2: Ході о подейщах до справ, як пан оцінює, яку роль.
0: Що буде із цими питаннями? Яким буде підхід до них? Як ви оцінюєте роль уже проведених ексгумацій і тих, що ще тривають, зважаючи на те, що в наших країнах є розбіжності в інтерпретації окремих деталей?
2: По-перше, ексгумації.
1: Насамперед, щодо ексгумації, ми вважаємо, що питання ексгумації взагалі має бути винесене за межі політичного діалогу. Тому що ексгумація – це звичайне людське право на поховання. Насамперед християнське, але загалом загально людське. Ми вдячні українській владі за те, що після багатьох років призупинення ексгумації минулого року їх відновили.
2: В ubiegłym roku і то є bardzo słuszne, to jest wynik.
1: Це правильне рішення. Воно стало результатом домовленостей прем'єр-міністра Туска з президентом Зеленським, а також міністра Сікорського з міністром Сибігою.
2: Те ексгумації йдуть.
1: Ці ексгумації тривають, вони просуваються своїм темпом. В одних місцях знаходять місця масових поховань жертв на Волині, а в інших – ні. Але ці роботи тривають, і це дуже добре.
2: Офіар збродні волинської, в інших – ні. Але те
1: безумовно, це сприяє зменшенню емоцій.
2: Дуже добре, то з цілою певністю.
1: Що ж до так званого історичного діалогу?
2: Якщо ході о так званий діалог історичний,
1: Ми вважаємо, що безумовно існують різні підходи до історичних питань. Але зрештою історія має свою правду. Про окремі факти можна дискутувати, але вони об'єктивно існують. Саме тому в Польщі, як на політичному, так і на суспільному рівні, існує широкий спротив тому, що, на нашу думку, було невдалим рішенням. Присвоїти елітному підрозділу Збройних сил України ім'я героїв УПА. Ми знаємо, що для українців УПА – це насамперед формація, яка боролася проти совєтів, але для поляків вона асоціюється з Волинню, де загинули кілька десятків тисяч, можливо, 100 тисяч польських жінок і дітей. Це було, і я кажу це дипломатично, щонайменше проявом недостатньої чутливості з українського боку.
2: І цього типу гести...
1: Такі жести, на жаль, посилюють емоції і стають інструментом у руках націоналістів по обидва боки, які використовують непорозуміння в польсько-українських відносинах у власних політичних інтересах. Саме з таким процесом ми останнім часом і мали справу. Потрібно знижувати напруженість, потрібне розуміння. Щодо історичного діалогу, ми вважаємо, що його мають вести не уряди, а історики. Я хочу підкреслити, міждержавні відносини між Польщею та Україною є добрими.
2: Стратегічно jesteśmy sobie niezwykle bliscy.
1: Стратегічно ми надзвичайно близькі. Ми всіма силами підтримуємо героїчний український народ і героїчну українську армію в боротьбі з російською агресією. Ми повинні позбуватися речей, які через брак чутливості стають подразником для наших добрих взаємин. І, як я вже казав, їх використовують ультранаціоналістичні сили по обидва боки.
0: Але проблема ще й у тому, що майже кожен поляк чи українець вважає себе політологом, фахівцем із теорії змови, а також істориком. Усе це стосується різних інтерпретацій. Але найважливіше, як ви сказали, це те, що між Варшавою і Києвом є порозуміння. Але водночас історія зараз стала інструментом, який різні націоналістичні сили можуть використовувати для власних трактувань історичних питань.
1: Дозвольте ще одне зауваження. Звісно, ви маєте рацію. Кожен народ сам обирає своїх героїв. Але є певна категорія ультранаціоналістичних героїв, з якими важко функціонувати в об'єднаній Європі. Такі постаті є і в історії Польщі. Безумовно, вони є також в історії Хорватії, не кажучи вже про Німеччину, Словаччину чи Угорщину. Подібні ультранаціоналістичні історичні постаті не звеличують в багатьох європейських країнах.
2: Ставляне на стандарти в вілу країнах європейських. І тиле зоставлю тон увагу, тен вонтек історичний.
1: На цьому я завершу би історичну тему. І кажу це цілком щиро. Я вірю в добру волю, розсудливість і чутливість українських еліт та української влади в ухваленні суверенних рішень.
2: Еліт українських і влади української в її суверенних деціях.
1: З польського боку ми хочемо дивитися в майбутнє. Ми вважаємо, що наріжним каменем міжлюдських відносин між поляками та українцями є недалеке минуле,
2: між поляками і українцями,
1: яке дуже часто було складним для обох сторін. А те, що сталося у 2022-2023 роках, коли мільйони польських родин приймали мільйони українок з дітьми,
2: пунктах опіки, тільки в своїх домах.
1: Не в готелях і не в центрах допомоги, а у власних домівках. Це була справжня дружба, це була справжня співпраця. Саме на цьому ми хочемо будувати майбутнє Польщі та України і дружбу між нашими народами. Часто кажуть, що нас об'єднує спільний ворог. Я вважаю, що нас об'єднує значно більше. Нас також об'єднує прагнення жити в межах західних структур, у нормальній, мирній, політичній, економічній та суспільній співпраці вільних народів Європи, так як це відбувається в Європейському Союзі. Ми хочемо, щоб цей простір розширився і охопив героїчний український народ, який гірко платить ціною крові за право стати частиною західних структур.
0: Ну, ви представляєте інтелігентну Польщу, культурну.
1: Це...
0: Але є й цілий спектр політичних середовищ, які сказали б зовсім інше. І ми чуємо ці голоси.
1: Наші опоненти теж розумні, не варто їх недооцінювати. Водночас вони цинічно використовують націоналістичні настрої, щоб здобути 2, 3 чи 4% підтримки на виборах.
0: І ми чуємо тези про те, що вступ України до Європейського Союзу нібито категорично залежить від вирішення історичних питань. Як ви оцінюєте перспективи великих перемовин з Європейським Союзом? І яку роль у процесі інтеграції відіграватимуть ті чи інші прізвища?
1: Кілька зауважень. По-перше, це в інтересах не лише України, а й Європи та Польщі. Розширення західних структур, тобто Європейського Союзу, а також НАТО за рахунок України. Понад те, я вважаю, що Україна як держава сьогодні більш готова до вступу в НАТО, ніж до приєднання до Європейського Союзу. По-друге, це не будуть легкі переговори. Необхідно буде адаптувати українське законодавство, провести реформи, зокрема в антикорупційній сфері. Це не буде просто, це потребуватиме часу. Але це можливо. Польща вела переговори про вступ до Європейського Союзу 7 років. І це в мирний час. 7 років. Я сподіваюся, що Україні знадобиться значно менше часу, але для цього потрібна рішучість у проведенні реформ з українського боку. Іноді ми її бачимо, а іноді ні, в окремих сферах. Також потрібна потужна підтримка з боку західних структур, насамперед Європейського Союзу. Польща цьому допомагатиме. Водночас хочу чітко сказати, що ми маємо і власні інтереси у сфері сільського господарства, транспорту, де доведеться шукати певних компромісів. Це необхідно для того, щоб цей спільний, дуже делікатний і складний, але водночас корисний для всіх наших народів проєкт, яким є Європейський Союз, не розпався.
2: То є до зробіння.
1: Це важливо. Я постійно кажу своїм українським співрозмовникам, це можливо, але для цього потрібна рішучість з обох сторін.
0: Дуже вам дякую.
3: Ну, а нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них в ефірі працював відомий польський політик Марчін Босацький, державний секретар Міністерства закордонних справ Республіки Польща, заступник міністра закордонних справ.
4: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
0: Корвалмен. Заспокой своє серце. Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
4: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
5: Мільйони під водою забирай з собою.
6: У дальніх рукавах.
7: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
8: «Нормовен» ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: «Нормовен» – легкий сніг, здоров'я вен.
10: Як я тобі і казала, «Куропрокс» – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість «Куропрокс».
11: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
12: Терміново! Бачу знос двигуна!
13: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадо броня! Знос проганя!
14: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
15: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
16: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
17: Рейніра наближається.
18: Ми показуємо всім її славу.
17: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Кадрові перестановки в українській владі, нові заяви США щодо ракет «Петріот» для України та польська допомога українським військовим. Більше розповімо у випуску «Варшава, Київ» про головне. Я Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Зеленський провів масштабні кадрові перестановки у владі, зокрема, змінив керівників у сфері безпеки та дипломатії. Посол України у Польщі Василь Боднар залишає Варшаву і переходить на посаду заступника міністра закордонних справ. То хто ж отримає ключові дипломатичні посади? США відкладають угоду про спільне виробництво ракет до «Петріот» з Україною. За словами посла США при НАТО, документ, ймовірно, не підпишуть до зими. Що ж гальмує підписання угоди і як союзники підтримають українську ППО? Польські волонтери збирають кошти на мобільні фабрики для українських дронів. Це міні-виробництво, яке допомагає швидко повертати у стрій пошкоджені безпілотники. Як така фабрика допомагає рятувати життя військових? У сюжеті Наталки Волосацької. У ніч та вранці 4 серпня російські війська масовано атакували українські регіони балістикою та понад сотнею дронів. У Херсоні росіяни прицільно полювали дронами на цивільного. Чоловік отримав контузію та осколкові поранення. Очільник МЗС України Андрій Сибіга назвав це варварським воєнним злочином і закликав міжнародного засудження та правосуддя. Загалом у Донецькій і Херсонській областях цієї доби загинули 4 людей, ще 28 дістали поранення. На Сумщині внаслідок удару по приватному житловому сектору та об'єктах інфраструктури російські каби вбили 3 людей, серед них дівчата 5 і 10 років. Тіла дітей дістали з-під завалів їхнього будинку. У Миколаєві внаслідок удару по житловому сектору загинула жінка, ще 7 людей постраждали, серед них 2 дівчинки віком 2 і 12 років. На Одещині у Білгороді Дністровському внаслідок атаки російських безпілотників попередньо постраждали 2 людей. Зруйновано приватний житловий будинок, виникла пожежа. У Дніпрі вночі російські війська атакували склади з продуктами харчування. Унаслідок удару спалахнула масштабна пожежа, яку рятувальники локалізували. Наразі триває її ліквідація. У ніч на 4 серпня безпілотники атакували складські та промислові об'єкти в Ленінградській і Московській областях Росії. Пожежі спалахнули в селищі Красний Бор Ленінградської області та в промисловій зоні Новосілки в підмосковному Чехові, де розташовані логістичні комплекси «Вайлдберріс». За даними російської влади, над Ленінградською областю було збито близько 20 безпілотників. Водночас масштабна пожежа охопила територію складського комплексу. У Московській області внаслідок удару виникло кілька осередків займання, пошкоджено електропідстанцію та адміністративну будівлю. За попередньою інформацією, загинули 5 людей, ще 6 дістали поранення. Дронові атаки на логістичну інфраструктуру «Вайлдберріс» відбуваються щодня від 20 липня в різних регіонах Росії. За даними української сторони, ці логістичні хаби використовуються Росармією для доставки товарів подвійного призначення. Низку кадрових перестановок здійснив президент України, зокрема у сфері безпеки. Володимир Зеленський призначив Ігоря Клименка секретарем Ради національної безпеки і оборони, а Рустем Умєров очолив службу зовнішньої розвідки України. За словами президента, Клименко відповідатиме за внутрішню безпеку та координацію силових структур. Умєров, окрім роботи в розвідці, координуватиме дронові угоди з партнерами та продовжить займатися переговорами зі США. Також Ольга Стефанішина втратила посаду посолки України у Сполучених Штатах. Після публікації указу президента Стефанішина заявила, що сама вирішила скласти повноваження через особисті обставини. Хто очолить українське посольство у Вашингтоні після неї, наразі не повідомляють. Крім того, Зеленський звільнив ще низку дипломатів. Нинішні посли України в Польщі та Чехії Василь Боднар і Василь Зварич стануть заступниками міністра закордонних справ. Під час виступу на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України Зеленський зауважив, що розраховує на оновлений формат зовнішніх відносин країни.
1: Я дуже розраховую, що прем'єр-міністр, уряд разом з РНБО України, Генеральним штабом, командою Офісу, з громадами визначить саме ті потреби, які Міністерство закордонних справ України, наші посли і інші представники повинні заповнити. На цьому тижні буде спеціальний формат РНБО для оцінки того, як виконується чи виконують чи не виконуються, а отже будуть відповідати ті, хто не виконує плани стійкості для областей, для наших громад. Відповідно, на основі цього аналізу ми дамо завдання на зовнішні відносини нашої держави.
0: Угоду про спільне виробництво ракет-перехоплювачів до комплексів «Петріот» між США та Україною, ймовірно, не укладуть до зими. Про це в ефірі Fox News заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер. За його словами, зараз головне завдання – забезпечити Україну засобами протиповітряної оборони до початку зими. Це можливо або завдяки передачі союзниками наявних ракет, або через збільшення їх виробництва на американських заводах. Вітакер додав, що переговори щодо спільного виробництва тривають, а також опрацьовуються інші оборонні проєкти за участі України та країн ЄС. Нагадаємо, у липні Дональд Трамп заявляв про готовність надати Україні ліцензію на виробництво ракет до «Петріот», однак згодом зазначив, що це питання потребує обережного рішення. Іран був готовий завдати удару по Україні після атаки на іранське вантажне судно в Каспійському морі, але скасував його після пояснень Києва. Про це заявив радник верховного лідера Ірану Мохсен Резаї в ефірі державного телебачення. За його словами, Тегеран нібито готував удар по трьох цілях в Україні, але скасував його після дипломатичних контактів між Києвом і Тегераном. Нагадаю, інцидент в Каспійському морі стався 25 липня. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арахчі звинуватив президента України Володимира Зеленського в ударі по іранському торговельному судну. Іран стверджує, що судно перевозило цивільний вантаж, і внаслідок українського удару загинув іранський моряк. Україна своєю чергою заявила, що на борту були компоненти для дронів і ракет, які постачалися з Ірану до Росії. Вісімнадцятирічному громадянину України, який у суботу напав із ножем на 30-річну жінку у Вроцлаві, оголосили підозру у замаху на вбивство. Нападник не визнав провини та відмовився надавати свідчення. Вроцлавська прокуратура в понеділок звернулася до суду з клопотанням про взяття під варту підозрюваного. Йому загрожує від 10 років до довічного ув'язнення. Нагадаю, увечері 1 серпня чоловік кілька разів ударив потерпілу ножем на сходовому майданчику багатоповерхівки. Жінка із колотими ранами шиї та грудної клітки потрапила в лікарню, а нападника одразу затримали правоохоронці. У понеділок жінку виписали з лікарні. Мобільне мінівиробництво, яке допомагає швидко повертати у стрій пошкоджені дрони. У Польщі виробляють спеціальні контейнерні комплекси для ремонту і складання безпілотників. У середині 3D-принтери, які за лічені хвилини можуть надрукувати компонент до дрона. Такі мініфабрики вже працюють в Україні, а зараз польських благодійних фондів збирає кошти на ще одну для підрозділу, який обороняє Сумський напрямок. Чому таке обладнання вкрай необхідне українським силам оборони? У сюжеті Наталки Волосацької.
2: За моїми плечима контейнери, які буде додатково оснащено. Давайте підійдемо до них і я покажу. Вони зараз на етапі приготування. Поглянемо, що всередині. Тут стелажі, електроніка, яку згодом приєднують. І також встановлять друкарки та інше необхідне обладнання.
3: Це мініфабрика з виробництва компонентів для дронів. Їх виготовляє одне з польських акціонерних товариств. Там кажуть, певна кількість таких контейнерів вже працює в Україні.
4: Така типова станція складається з двох контейнерів.
5: Типова виробнича станція для дронів складається з двох контейнерів. Перший призначений безпосередньо для друкування. В ньому розміщені великі та малі 3D-принтери. Робочий стіл для паяння і виконання різноманітних електронних робіт. Адже ремонт дронів – це не лише заміна механічних деталей, а й обслуговування електроніки. Другий тип контейнера призначений для складання та постобробки. Надруковані деталі потрібно доопрацювати, зібрати разом із відповідними вузлами, після чого фактично формується готовий безпілотник. По суті, це мобільна виробнича лінія.
4: елементами. Есть это так направда мобильная линия продукційна.
3: Мобільність конструкції одна з головних переваг. Міні-фабрику можна легко перемістити, якщо підрозділ змінює дислокацію. Часто їх закопують в землю, щоб захистити від обстрілів та зменшити теплову та візуальну помітність. Крім контейнерів з принтерами для об'ємного друку, фірма передає українським військовим і базу даних, яка постійно доповнюється. З неї можна завантажити потрібний файл та оперативно виготовити саме ті елементи, які необхідні в конкретний момент.
4: Так, наприклад, це два дуже струміння. Єдним струмінням...
5: Фінансування готового продукту здійснюється з двох основних джерел. Перше – це спеціальні міжнародні штаби допомоги Україні. Йдеться про державні структури різних країн – Польщі, Німеччини, Швеції та інших. Це масштабні програми, що реалізують на міністерському рівні. Друге джерело – це безпосередня підтримка конкретних військових підрозділів, які мають значні потреби, але можуть не бути першими у черзі на отримання такого обладнання. У таких випадках ми організовуємо благодійні збори коштів. Зараз, наприклад, триває збір для одного з підрозділів, щоб забезпечити його сучасним обладнанням, яке їм просто життєво необхідне.
3: Йдеться про збірку польського благодійного фонду «Синиці в Україні», який від перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Україні в її обороні та боротьбі з російським агресором. Організація спеціалізується на закупівлі дронів, систем Starlink, ретрансляторів наземних роботизованих комплексів та автомобілів. Тепер мета – зібрати приблизно 200 тисяч злотих на міні-фабрику з виробництва компонентів для дронів.
6: Таке
2: рішення забезпечує порядок, мобільність та надзвичайний комфорт і безпеку для військових. Це морський контейнер, який можна розкласти за 10-15 хвилин. Ми додатково хочемо оснастити його 3D-сканером, де хлопці, маючи оригінальний компонент дрона, зможуть його відсканувати і скопіювати, а не проходити довгий процес логістики, замовлення та доставки.
3: На контейнер з виробництва компонентів для дронів дуже чекають на Сумському напрямку. Військовий з позивним «Сенсей» розповідає, зараз на передовій спостерігається висока інтенсивність застосування безпілотників. Через це після виконання бойового завдання багато дронів повертаються ушкодженими. Також трапляються відмови через технічні причини.
7: Борт сам по собі, він розрахований на один виліт. По факту ми його бува пускаємо по кілька разів. Тому такі деталі, як відеопередувачі, пропи, це виходить з ладу, прям такий розхідник. Воно коштує, воно вартісне, але це розхідник, на жаль. Ось, тобто ми йдемо шляхом тим, що якщо ми не знайшли ціль у повітрі, ми повертаємо борт, відновлюємо його, ремонтуємо, обслуговуємо і повторно робимо запуск.
3: Серце підрозділу, каже Ігор, інженерно-технічна майстерня, але її потужності доволі скромні.
7: Відповідно, якщо ми отримаємо розширення, ми просто вийдемо геть на інший рівень. Тобто зараз ми... відчуваємо деякі обмеження через пропускну здатність тої майстерні. Наразі маємо тільки два принтери і супутнє обладнання.
3: За словами військовослужбовця, польські волонтери вже допомагали його підрозділу, зокрема торік дуже вчасно передали генератори. За що українці не втомлюються дякувати. Натомість польські волонтери кажуть, їх не втомлює допомога Україні, бо це питання і безпеки Польщі.
2: Ми б хотіли якнайшвидше розправитися з Путіним там, на Сході, щоб у Польщі не довелося стикатися з тим, з чим зіткнулася Україна 2014 року і пізніше.
3: Якщо збір на контейнери буде успішним, то за кілька тижнів конструкція вже працюватиме на фронті. Натомість у черзі на міні-фабрику, за словами Томаша Сікоре, ще щонайменше 4 військові підрозділи. Наталка Волосацька, Марчін Пересада, Бартоломей Копар, Слава.
0: Тож ми розповіли вам головні новини, далі в етері Слава, аналітика в українському фокусі. Йтиметься про таке.
8: Чи посилить Умєров зовнішню розвідку без досвіду роботи у спецслужбах та що принесе РНБО призначення Клименка? Запитуємо у засновника благодійного фонду «Закриємо небо України» генерал-лейтенанта Ігора Романенка. Як змусити Росію завершити війну до зими? Чому ключові виробники російської балістики досі уникають санкцій? І чи можуть ракети «Петріот» стати інструментом торгу на майбутніх переговорах? Аналізуємо з директором Київського безпекового форуму, колишнім заступником міністра закордонних справ України Данилом Лубківським. Чи реально хоча б частково закрити небо над Україною? І російська ракета над Польщею – технічний збій чи перевірка ППО НАТО? Розпитуємо колишнього командувача групи Збройних сил Польщі «Гром» генерала Романа Полько. Про все це за кілька хвилин в українському фокусі.

0: Вітаю, Анжел Максименко. Наступні кілька хвилин про найважливіше з порталу «Слава». Які кадрові зміни готують в Україні? Чому експерти говорять про політичний розрахунок Трампа? І як Європа реагує на міграційну кризу в Іспанії? Про це та інше далі. У Росії посилюють тиск на чоловіків, щоб поповнити армію і змушують під тиском підписувати контракти на службу. Раніше Росія залучала нових військових переважно великими виплатами. За контракт експерти пов'язують дії РФ зі зростанням втрат російської армії та нестачею охочих воювати. Детальніше про ситуацію з набором до російської армії читайте на порталі «Слава». Дональд Трамп робить ставку на завершення війни в Україні. Таку думку в ефірі «Слава» висловив голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики Ілля Котов. За його словами, Вашингтон і далі шукає можливість для переговорів, адже у США вже зрозуміли, Росія затягувала цей процес.
1: Успіхи наших збройних сил, наші далекобійні удари, які фактично, ну крім того, що знищують нафтопереробку, б'ють по всім економічним складникам держави-агресора. І коли зараз говорять багато про мобілізацію, що от Путін підпише указ, підписати можна багато указів. Справа в тому, як це буде реалізовуватися і за які кошти. Якщо на сьогодні, станом на зараз, знову ж таки, я думаю, що вже й погіршилася ситуація, але ж дефіцит російського бюджету сягає близько 6 трильйонів рублів. Це великі гроші. І де їх взяти, на сьогодні Кремль не розуміє, як замістити цей дефіцит і що буде в наступному році. А ми продовжуємо постійно.
0: Експерт також вважає, що президент США налаштовує своїх прихильників на підтримку України, розраховуючи отримати політичні дивіденди у разі завершення війни.
1: Трамп налаштовує власне ядро в бік України для того, щоб завершення війни, ну хоча б скажу так, зупинка бойових дій в нашій державі принесла електоральні плюси перед майбутніми виборами. Йому особисто ніколи представниця якраз такого крила мага не приїхала б до Києва, ну без згоди, так і без такого певного навіть напутнього слова Дональда Трампа.
0: Більше про позицію Дональда Трампа, переговори щодо України та можливі політичні мотиви Білого Дому читайте і дивіться на порталі «Слава». Масовий прорив мігрантів до іспанської Сеути міг бути не випадковим. Таку думку в ефірі «Слава» висловив президент Іспано-Української торгової палати Михайло Петруняк. За його словами, Росія могла використати цю кризу, щоб посилити тиск на Іспанію.
2: Саме Марокко на такий крок не було здатно. Вони говорять про те, що над цим попрацювали російські спецслужби через власне зниження продажі газу з боку Росії, а навпаки збільшення газу з Алжиру.
0: Експерт нагадав, що схожа міграційна криза вже була 5 років тому. Окремо експерт торкнувся питання взаємопідтримки Європейського Союзу через міграційну кризу в іспанській Сеуті.
2: Франція встановила більший контроль на кордонах сухопутних. Італія, хоч і не має сухопутних кордонів з Іспанією, заявила про те, що морські і аеропортні шляхи будуть закриті. І в зв'язку з цим прем'єр-міністр, президент уряду Іспанії заявив, що Євросоюз є для того, щоб допомагати один одному у складних ситуаціях.
0: Детальніше про міграційну ситуацію в Європі та можливий російський слід читайте і дивіться на порталі «Слава». Водночас у Брюсселі вже обговорюють, як реагувати на події в Сеуті. Євросоюз зібрав термінову зустріч міністрів внутрішніх справ через міграційну кризу в іспанській Сеуті. Понад 50 тисяч людей намагалися потрапити туди з Марокко. Під час прориву кордону загинули щонайменше 67 мігрантів. Іспанська влада повідомила, що більшість людей уже повернулися до Марокко. Водночас країни ЄС обговорять, як посилити захист зовнішніх кордонів і як реагувати на можливі інформаційні операції, пов'язані з цією кризою. Детальніше про зустріч міністрів ЄС та міграційну ситуацію читайте на порталі «Слава». А у мене все на цю мить. Будьте в курсі подій. Мирного дня!

0: Ви дивитеся «Український фокус» на Славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марик Сірант.
0: Вітаємо вас.
1: Добрий день. Україна та США продовжують реалізувати домовленості, досягнуті під час нещодавніх переговорів. Сторони вже готують документи для нових проєктів у сфері ракетного озброєння. Тим часом постійний представник США при НАТО Меттью Уітікер заявив, що Вашингтон продовжує переговори з Україною, за його словами, угоду про виробництво патріотів до початку цієї зими укласти не вдасться. Про оборону українського неба та кадрові зміни в силових та військових структурах будемо говорити з нашим гостем, генерал-лейтнантом, засновником благодійного фонду «Закриємо небо України» Ігорем Романенком. Пане генерале, вітаємо вас. Добрий день.
0: Добрий день.
2: Доброго дня вам і нашим глядачам.
1: Пане генерале, коли ми говоримо про ППО, українське ППО, завжди маємо десь ззаду голови те, що Україна потребує ракет «Петріот». Ми також говоримо про те, що Україна просить про ліцензію американську сторону. На вашу думку, це можливо, щоб Україна, попри все ці заяви, які ми бачимо, одна суперечить іншій, Трамп міняє постійно своє рішення, свою думку про це, отримає, щоб захистити передусім мирні квартали в Україні?
2: Я вважаю, що є шанс, за який треба боротися. Не просто працювати, а боротися. І це намагається робити президент України. І ми бачимо, що питання вироблення антиракет в Україні, скажімо, Україною, де саме тут питання, іще воно принципове, але воно не єдине, тому що розглядається іще проєкт відносно того і прохання, щоб надати хоча б 300 антиракет на зиму. От розглядається питання, проєкт з боку, якщо цього не відбудеться, то пропозиція від України відносно того, щоб дати можливості Старлінка для того, щоб засоби ударні України мали можливість наносити удари по об'єктам російським, які пов'язані з виробленням антиракет цих, збереженням шляхам просування, а також майданчикам пуску. І на це теж поки немає позитивної відповіді. Ну і є ще ряд питань і підходів. Наприклад, щоб країни Європи вже в цьому році за своїх складів надали Україні антиракети ці, а американці гарантовано в наступному році вироблять і відновлять наявності їх ракет на їх складах. Тобто ми бачимо, що досить широкий спектр різних підходів, вони стосуються найбільш болючого питання для України, це дефіцит антибалістичних ракет. Ну і в цьому напрямі, крім всього іншого, працюємо з нашими союзниками по програмі «Фрея», вироблення своїх комплексів. Є іспити по бойовому ракети, а ця ракета і антибалістична, і балістична на радіус дії до 300 кілометрів. Вона фактично одна, якби попередньо в розробці в цьому проєкті зміниться система управління. І ця робота проводиться спільно з компаніями наших союзників. Тобто це ще напрям, і в Україні в самої не тільки приватна компанія FirePoint, а також і державні працюють, і вже ще одна провела іспити свої ракети теж. Тобто спектр великий, але питання в тому, що велика частка всіх проєктів потребує часу, коштів, спільних зусиль і так далі. А удари наносяться майже щодня вже зараз. І, безумовно, треба долати цю проблему.
0: Звісно, Україна буде продовжувати переговори щодо ліцензії на Петріоти і рішення Сполучені Штати поки не прийняли, але розуміємо, що навіть вироблення ракет, якби ліцензія була у нас завтра, займе певний час. Чи довго це? Якраз на цю тему розмірковував на каналі TVP World американський аналітик, колишній офіцер контррозвідки армії США Девід Дебато. Давайте послухаємо пряму мову і потім поговоримо.
3: Це дуже слушне запитання. Якщо угоду все ж таки буде підписано, якщо президент Трамп і його адміністрація справді погодяться реалізувати цей проект, то щойно Україна отримає офіційний дозвіл, усе відбуватиметься дуже швидко. Так само, як це було практично з усіма іншими напрямками після початку повномасштабної війни. Наскільки швидко? Думаю, йдеться про кілька місяців. Безумовно, швидше, ніж американським заводам і оборонним підприємствам вдається нарощувати виробництво ракет «Петріот». Тож, від моменту, коли під угодою висихне чорнило, як то кажуть, мене відносно небагато часу. Україна має необхідну промислову базу, вона має кваліфікованих фахівців, і найголовніше, вона має потужну мотивацію. Тому, якщо порівняти терміни виробництва у США, то, на мою думку, в Україні цей процес може бути у 2-3 рази швидшим. Саме стільки часу, на мою думку, знадобиться, щоб Україна почала виробляти та розгортати ракети «Петріот».
0: Пане генерале, ну Девід Дебато говорить, що все-таки вироблення цих ракет-перехоплювачів для України це буде не роки, а місяці. Ви погоджуєтеся із таким прогнозом, чи здатна Україна забезпечити такі темпи виробництва?
2: Ну, я відрізняю початок роботи і суттєве просування вперед. І відкля такий оптимізм цього пана, це велике для мене питання. Тому що після того,

0: Мотиви, які існували, і вироблені будь-чого, навіть досить складного, і в освоєнні складної техніки, і американці це підтверджували, ну, наприклад, по тому ж Петріот, і генерал в Конгресі говорив, що скептично вони відносилися до термінів засвоєння, але українці зробили рекордно швидко, причому засвоїли настільки, що тепер американці, їх обслуги по всьому світу вчаться використовувати так економно і так ефективно, і були б тільки ці антибалістичні ракети. І це досягнули, наприклад, бригада Київська, зенітна ракета, унікальний в світі, значить, такий приклад, коли збили і кінжал, і Іскандер-М, і Циркон. І зробили із уламків цих ракет такий презент, подарунок для представників НАТО, американських генералів в Європі, для того, щоб вони бачили і допомагали нам, щоб з'явилися. Тому з цього приводу у мене погляди не такі оптимістичні. Полякам теж надали право там якісь складову всі ракети, але не всю ракету, і вони хочуть теж приймати участь в цьому, але це якби процес, і американці, крім названим країнам Японії і Німеччини, так широкомасштабно і глибо поки ще не допускали нікого, але безумовно за це треба боротися, що робить керівництво України.
1: Пане генерале, але якби сполучити сили, об'єднатися, може з Польщею, може з Японією, може з іншими державами, такими як, власне, Німеччина, так як ви не перерахували ці країни, то може би можна було так, як присвідчити той процес. Я розумію, що певних речей просто технічно не можна перескочити, але нащо придумувати колесо, як воно вже придумане?
2: Чи маємо ми зв'язок з нашим гостем?
1: У нас пропав зв'язок.
2: Не маємо ми зв'язку. Нагадаю, що ми розмовляємо, можливо, ще у нас буде підключення, з Ігорем Романенком, генерал-лейтенантом, засновником благодійного фонду «Закриймо небо для України». Чи ми чекаємо зв'язок із нашим гостем, але, звісно, що будемо говорити і з наступними нашими гостями про проблему ліцензій, чи отримає Україна від Сполучених Штатів ці ліцензії, чи все-таки нам доведеться десь шукати ці 300 ракет, які Володимир Зеленський каже, як зимовий пакет. Але розуміємо, що це дуже велика кількість ракет, оскільки Сполучені Штати мають приблизно в своєму запасі до 1000 таких ракет, тобто фактично Україна просить третину, чи погодиться в Америка або чи мають союзники запаси на складах, щоб нам допомогти. Це і є питання, яке ми маємо обговорити з нашими експертами.
1: Дуже добре знаю НАТО. Років 12, мабуть, особисто займався тим, щоб ми оволоділи стандартами НАТО і служив, і слухав кожного року казки про те, що ось ми вступимо в НАТО. Нікому ми в нього, на жаль, не вступимо. Наголосив генерал Залужний в контексті гарантій безпеки України. Генерал Залужний вважає ефективним не НАТО, а інші союзи. Тимчасом посол США при НАТО Меттью Уітакер заявив, що переговори про спільне виробництво перехоплювачів для систем Patriot з Україною та європейськими партнерами тривають, однак укласти відповідні угоди до цієї зими не встигнуть. Про міжнародні обставини навколо України та про заяви екс-командувача ЗСУ Валерія Залужного будемо говорити з нашим гостем, директором Київського безпекового форуму та колишнім заступником міністра закордонних справ України Данілом Лубкевським. Пане Данило, добрий день, вітаємо вас.
2: Вітаємо вас.
3: Добрий день.
1: Пане Данило, може і генерал Залужний, я не хочу квестіонувати його заслуг для України. І я не маю поняття про війну таку, яку він має, і досвід. Але НАТО – це ж не тільки військовий союз. НАТО передусім сприймається як політично-військовий союз. І я, як був молодим чоловіком, і Польща вступала до НАТО, мені завжди на політології говорили одну річ. Пам'ятайте, це політично-військовий союз. Воно забезпечує капітал, інвестиції і тому в числі і безпеку. А які інші союзи, на вашу думку, могли би заступити сьогодні НАТО?
3: Дуже дякую за це запитання. Звичайно, що ніхто не ставить під сумнів авторитет колишнього головнокомандувача генерала Валерія Залужного, героя війни.

0: який зробив колосальний внесок в оборону України. Тому безперечно, що його оцінки і висновки вони мають особливу вагу і значення як і для політичного, так і громадського, так і експертного середовища. Водночас, якщо відмежувати в тему від безпосередньо цитати, яку ви сказали, то і проаналізувати в саму думку, очевидно, вона сказана в певному контексті. Я не виключаю, що можливо навіть в якійсь дискусії, де використовувалися аргументи і контраргументи, то якщо розбиратися по суті, то я думаю, що тут очевидними є кілька важливих речей. По-перше, важливим є те, що справді Україна впродовж тривалого часу намагалася відповідати і йшла на те, щоб досягати стандартів НАТО. І це прогресивний, безумовний процес, який необхідно було досягти. Друге, що важливо усвідомлювати справді, і це велика історична помилка наших партнерів, що впродовж тривалого часу Україну годували обіцянками про членство в НАТО. Двері відкриті, ось двері вже відкриті, ось вже дорога, ось вже міст до цих дверей і так далі. І тут питання не до того, не до України, яка поставила собі за стратегічну мету членство в Альянсі, а до наших союзників, чия політична невизначеність, часами озирання на Росію, а дуже часто і прямий страх перед Росією не дозволяв прийняти рішення, яке фактично має історію з 2007 року, з саміту в Бухаресті, коли Україна звернулася до Альянсу для того, щоб отримати план дій щодо членства, так званий ПДЧ. Тобто історія питання тривала, і це питання не до України, а питання до наших союзників. Але інша правда полягає ось в чому. Не існує жодного безпекового альянсу, окрім НАТО, який здатен стримати Росію. І доказом є багато, чимало в прикладів. Жоден член альянсу не має жодного наміру виходити з цього альянсу. Більше того, Росія не наважується напасти на альянс. Якщо альянс був би такою застарілою структурою, як це хотіли б уявляти різні сили, то ясно, що Росія б не вагалася для того, щоб вже сьогодні в прямий спосіб загрожувати балтійським державам, чи Польщі, чи іншим сусідам. Не кажучи про те, що Фінляндія і Швеція приєдналися до НАТО відразу після російського вторгнення, повномасштабного вторгнення в Україну. Я б не ховав НАТО. Більше того, я вважаю, що Україна має твердо і послідовно дотримуватися того, що вказано в українській конституції, і поважати українську конституцію про стратегічну мету членства в НАТО. І ще одне. НАТО створювали не дурні люди. І те, що в НАТО об'єднується під єдиною парасолею і європейський простір, і Америка, це не глупий задум. Саме тому, на мій погляд, я стримано ставлюся до ідеї формування якихось уламків НАТО, які здатні протистояти Росії. Тому я впевнений, що ми можемо дискутувати, розмовляти, говорити про різні слабкі і сильні сторони альянсу. Тим не менше, на мій погляд, ставити під сумнів необхідність членства НАТО, необхідність до того, щоб добитися членства в НАТО, і необхідність того, щоб НАТО було збережене і функціонувало як потужний політико-військове об'єднання. Ці питання для мене є поза сумнівом і поза дискусіями.
1: Ви правильно підмітили про те, що якраз стратегічний курс України до НАТО зафіксований в Конституції, і оця заява, яка лунає з вуст українського посла в Великій Британії, Велика Британія такий важливий, вагомий союзник і по коаліції охочих, і по інших військових рішеннях для України. Власне, наскільки це може послабити нашу позицію в переговорах і в подальшому просуванні питання нашого членства в НАТО?
0: Я б не перебільшував значення дискусій в контексті здійснення повноцінної стратегічної політичної лінії. Під час наради послів можна висловлювати різні міркування. І це справді завдання українських дипломатів обговорювати, бажано не публічно, в ті чи інші нюанси українського втілення української зовнішньополітичної лінії. Я не розглядаю сказане на нараді послів як загрозу для нашого курсу на членство в НАТО. І не думаю, що це може підважити цей курс. Інше, що потрібно нашим партнерам цілком серйозно поставитися до того, що в Україні є, звичайно, що скепсис стосовно того, яким чином втілюється стратегічна мета, необхідна для обох сторін, і для України, і для НАТО, для об'єднання сил, для протидії російській агресії. Це важлива річ. І це сигнал для наших партнерів, що не можна так довго годувати Україну обіцянками, а Україна має стати членом НАТО якнайшвидше. І знаєте, я вам скажу чесно свою, відверто скажу свою думку. Членство України в НАТО – це і буде завершення війни, яку Росія розв'язала проти України.
2: Хочу теж, пане Данило, поговорити про те, що говорить Стів Уітекер, посол при НАТО американський, і те, про що також висвітлював не так давно телеканал CBS, що американська адміністрація весь час веде розмови з Києвом щодо передачі ліцензій на виробництво ракет. Ну, але ви самі бачите, як поводить себе Дональд Трамп. На вашу думку, ці технології Україна отримає, що буде вона спроможня, може разом з партнерами Заходу, може з Польщею, бо теж була така пропозиція виробляти ці перехоплювачі до балістичних ракет?
0: Це характерна ілюстрація моменту. Питання ліцензії перетворюється на тему політичного маневрування. І це виконує президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Я розумію, що ці суперечливі сигнали, які надсилаються з боку американської адміністрації з приводу надання Україні ліцензії на виробництво ракет, це частина оцієї химерної тактики, яку використовує американська адміністрація для, я думаю, що, напевно, є підстави вважати саме таким чином, для того, щоб продовжувати пряму або позалаштункову роботу з Кремлем. Таким чином, питання ліцензії – це сигнал насамперед для Росії. І хотілося б вірити, що це змушування Росії до миру. Не хотілося б вірити, що це загравання, яке могло би працювати на користь агресора. Нас багато було підстав вважати, що в роліку обрала американська адміністрація у роботі з Кремлем, не відповідала тим союзницьким очікуванням, які поділяють Україна та всі наші західні партнери. Тому я бачу це як своєрідну гру, яка не приносить користі ні Вашингтону, ні кому-небудь іншому на Заході. Відповідно, хочеться вірити, що американський істеблішмент і американський політикум знайде спосіб вплинути для того, щоб це питання нарешті було розв'язане. Інша річ, що це довгострокова історія, інша річ, що брак ракет носить дуже часто не політичний, а промисловий характер. Але тим не менше, м'яко кажучи, дивно спостерігати, що американська адміністрація так легко важить власним словом. Хотілося б вірити, що цей маневр буде припинений.
1: Ну і хотілося б вірити, що ракетоперехоплювачі не стануть таким інструментом тиску на Київ. В переговорах ми чули заяву Марко Рубіо про те, що ось-ось знову можуть ці переговори відновитися. Але я хотіла би з вами поговорити про заяву Володимира Зеленського. Він напередодні сказав, що є такий бажаний термін, це до зими, власне, коли бажаний термін закінчити військові дії, що до зими якраз військові санкційні дипломатичні інструменти мають змусити Росію припинити війну. Скільки з вами розмовляємо, стільки ви говорите про те, що ну дуже скептично ставитися до результативних переговорів з Росією. На вашу думку, чому Зеленський знову і знову озвучує якийсь термін про завершення війни?
0: Судячи з того, що мені відомо за підсумками наради послів, яка триває в Києві, то слова президента Зеленського варто сприймати не як якийсь календарний прогноз, а як постановку завдання для української дипломатії. Водночас реальність є зрозумілою. Переговорний трек у глухому куті. В розвитку і в якоїсь перспективи зміни навряд чи можна очікувати зараз найближчим часом. Ясно, що переговори з агресором – це справа виняткової екзистенційної важливості для української дипломатії, але не від української дипломатії залежить те, щоб змусити Росію повернутися до переговорного процесу. І не просто до переговорного процесу, бо ми бачили різні модифікації цього переговорного процесу, а до питання щодо встановлення миру, припинення вогню, верифікаційного припинення вогню і так далі. Тобто це питання, яке є частиною нашого зовнішньополітичного порядку денного, але слід тверезо оцінювати загальну ситуацію. Перше, Путін не має найменшого наміру йти на переговори. З маніакальною впертістю він продовжує свою агресивну політику і, очевидно, я б не виключав, може йти і на ескалацію. Друге, в процесі примушування Росії до миру нам потрібно виграти кілька важливих битв. Це битва за Америку, за те, щоб американська зовнішньополітична лінія відповідала спільним євроатлантичним інтересам і не нагадувала якесь химерне маневрування в роботі з російським агресором. Нам потрібно посилення обороноздатності і оборонного виробництва в рамках Європейського Союзу, європейських партнерів. Нам потрібна робота з Китаєм, хоча без ілюзій щодо того, на чиїй стороні знаходиться Китай. Потрібен колективний тиск на Росію. Росія – це держава, яка, звичайно, здатна витримати і найрадикальніші форми тиску. Тому мій прогноз залишається незмінним. Я стримано ставлюся до розмов про якісь короткосяжні перспективи досягнення порозуміння, але це не означає, що робота має припинятися. І в принципі, якщо домінуватиме оце спільне бажання посилювати тиск на Росію, у нас з'являються передумови для того, щоб досягти певних зрушень і результатів.
2: Пане Данило, не можу не запитати за Цевту, Іспанію. Те, що ми бачили цю атак мігрантів на південний кордон Євросоюзу, це пригадує як оживо те, що ми бачили між Білорусією і Польщею. На вашу думку, тут видно руку Кремля, бо там була і дезінформація, були звожені люди, були заплановані шляхи перетинутого кордону. No i zwisno potem destabilizacja całej Ceuty.
0: Ja nie należę do tych, kto u всьому бачить руку Кремля. Я проти того, щоб вважати, чи навіть не те, що проти того, я не вважаю, що Кремль настільки всемогутній, що він може використовувати будь-який виклик безпековий по всій планеті і стояти за цим викликом. Але тим не менше, що слід розуміти, що ясно є, що Кремль робитиме все для того, щоб використати цю ситуацію в своїх інтересах. І насамперед в інтересах дезінформації. Очевидно, що ця міграційна криза, цей колапс міграційний використовуватиметься Росією для політичних інтересів, для розколу в рамках Європейського Союзу, для поляризації настроїв, для жахання європейського суспільства. У цьому кремлівські персонажі, вони майстри. Вони зможуть це використати саме з дезінформаційною метою, використовуючи і попутньо використовуючи інші безпекові ризики. Таким чином, адекватна сильна реакція Європейського Союзу на все, що сталося і що є наслідком цього міграційного колапсу, це єдиний спосіб для того, щоб мінімізувати в тому числі і виклики, які можуть бути спровоковані дезінформаційною кампанією, пропагандистською кампанією Російської Федерації.
1: Щиро дякуємо за розмову, за ваші коментарі. Нагадаю, Данило Лубківський, директор Київського безпекового форуму, колишній заступник міністра закордонних справ України, був гостем українського фокусу.
2: Чи НАТО спроможне протистояти гібридним атакам на Європу? Чи східні країни Європи є сказані на те, що російські ракети та дрони будуть частіше порушувати повітряний простір? Чи єдиним гарантом української безпеки є НАТО? Про це будемо говорити з нашим гостем, генералом дивізії у резерві та екс-командувачем спецпідрозділу польського війська ГРОМ Романом Полко. Пане генерале, добрий день, вітаємо вас.
1: Добрий день.
3: Дзień dobry.
1: Ми, власне, розмовляємо з нашими сьогоднішніми гостями, звичайно, про ракети «Петріот», які потребує Україна, говоримо про ліцензії. Тому перше питання до вас, власне, про те, що Київ просить 300 ракет-перехоплювачів, щоб підготуватися до російських обстрілів взимку. Де фізично, на вашу думку, можна взяти ці 300 ракет у найближчі місяці? Бо, наприклад, за оцінками, які наводить агентство Reuters, нинішній американський запас становить, ну, менш як 1000 перехоплювачів «Петріотів». То виходить, що Україна, ну, просить майже третину американського запасу. Це реальний запит, чи мають союзники запаси, щоб допомогти Україні?
3: З певністю Україна
4: Україна точно повинна мати що, щоб захищатися, і те, що Україна, власне, протистоїть такій безпрецедентній агресії, це служить інтересам всього світу, точно інтересам Заходу, Європи і навіть США. І, власне, ця допомога Україні, вона також цікава і для США, тому що, власне, зараз Америка потребує такої допомоги в цій против антитерористичній боротьбі з Іраном, якому допомагає Росія. І, власне, Росія допомагає, бо торгують з ними зброєю, з Іраном, і передають якісь плани, і це шкодить інтересам США. Але, звісно, тут ключовим інтересом є така стратегічна участь України в таких антибалістичних програмах, так, щоб ми, наприклад, разом могли виготовляти якісь засоби для захисту нашого неба. І зараз, якщо говорити про оці західні цінності життя людини. Якщо говорити про це, то ми не можемо просто безкарно дозволяти Росії і дивитися, власне, як російські дрони і ракети нищать життя цивільних. І тому я сподіваюся, що американці передадуть і технології, і ракети. А Європа також може буде активно брати участь в тому, щоб запобігати цим вбивствам людей.
2: Пане генерале, ми чули пана посла при НАТО Стефана Уітакера, який говорив, що навряд чи до зими вдасться укласти угоду про передацію ліцензій. А ми теж розуміємо, що з технічної точки зору треба буде багато часу, щоб ці ракети виробити просто. І тут моє питання далі. Ну то як? Чи ви як генерал вважаєте, що польська армія є підготована до того, щоб відбивати ці засоби раження, які частіше залітають до Польщі, але також не тільки до Польщі, бо й до Румунії, ми бачили, що там відбувалося. Це, звісно, не ракети, але дрони. І чи ми точно підготовані, як суспільство в Польщі і військо підготоване до того, що як в Україні тих ракет перехоплювачів не буде, то вони будуть частіше залітати на нашу територію?
4: Звісно, це проблема, головна проблема Європи і Польщі – це бюрократія. Для того, щоб ефективно реагувати на ці гібридні атаки, потрібно саме в правовому вимірі дати ідентифікацію того і визначення того, чим є гібридні атаки. Тому що зараз, власне, за законом командувачі операційні не можуть використовувати якихось відповідних засобів для того, щоб боротися чи збивати дрони чи якісь ракети, тому що вони відповідають за те, що якщо там ця ракета впаде, що може статися. Але якщо говорити про використання саме сил, власне, також бюрократія тут перешкоджає, тому що нам потрібно подумати про якусь ефективнішу співпрацю в передачі, може, даних, бо, наприклад, Україна має ноу-хау, знає, як реалізувати якісь такі ініціативи і речі. Польща теж може в цьому допомогти, але потрібно працювати більш так справно і більш ефективно. Якщо говорити про готовність, ті плани, які сьогодні реалізуються в плані охорони захисту неба, вони... власне, планується, що лише в 35-му року завершиться операція «Вісла», яка передбачає, власне, оснащення відповідно до світових стандартів. І це все заповільно йде. І нам тут потрібно, власне, дивитися на приклад України, яка, воюючи, є в змозі і будувати, виробляти дрони і технології. Дуже нам також бракує, якщо говорити про цивільну оборону, я розумію, що це трохи інша така царина, але якщо говорити, наприклад, про цю територію неподалік Любліна, де впала ракета Х-101, то треба зізнатися, що оці питання повідомлення цивільних не дуже спрацювали. І тут я не буду песимістом, але все, що нам залишається, дуже багато чого зробити, і ще більше, ніж зроблено вже.
1: Ну, до речі, ви почали говорити про ракету, яка впала у Польщі. Впала вона, до речі, за 100 кілометрів від кордону. І тут питання, чи вірите ви в те, що це дійсно був якийсь технічний збій з боку російської ракети, чи все-таки росіяни таким чином перевіряли реакцію, скільки часу потрібно на те, щоб прийняти рішення збивати, чи ні? І, власне, чи не стало це, на вашу думку, фактично такою перевіркою системи НАТО?
4: Ми не знаємо, насправді, що відбулося, чи це навмисно була ця ракета запущена, чи це якась була дійсно проблема з навігацією, але не є сумнівом не те, що Росія тестує, власне, реакцію НАТО, тому що багато разів падали вже або ракети, або дрони, чи були якісь інші, відбувалися провокації. Росія регулярно веде цю гібридну війну, і тут... ну, важко сказати, що це щось інше. І ми однозначно знаємо, що ця ракета є російською, бо вона була випущена з російського літака, а польська, російська амбасада говорить, що Росія з цим ніяк не пов'язана, що і одночасно з цим веде таку гібридну інформаційну війну, де ці корисні ідіоти говорять, що це, власне, була провокація з боку України, щоб Польщу змусити брати участь у війні. Тобто ми бачимо, що дуже багато, власне, також зусиль іде серед провокаторів на те, щоб сказати, що це провина України. І замість того, щоб говорити про підтримку України і однозначно засуджувати агресора, навіть, власне, якщо не зважати на те, що українська, власне, ПВО чи там ПРО хотіла збити ракету, яка хотіла українське населення вбити, але і так само, власне, і з іншими країнами. Росія дуже багато робить для того, щоб будувати оцю атмосферу паніки і страху, щоб змусити Україну капітулювати. Хоча така капітуляція була пов'язана з тим, що ці дії військові, вони перенеслися на нашу територію, і потім вже, власне, була реалізована ця стратегічна ціль Росії, яка полягає у відновленні Радянського Союзу.
1: До речі, якщо говорити про рішення збивати чи не збивати ракету, яка залетіла до Польщі, ми минулого тижня багато про це говорили з експертами в нашій програмі. І пояснювали нам, що ракету не збивали саме тому, що Польща живе за законом мирного часу. І генерали чи військові приймають рішення тільки після того, як зможуть оцінити чи становить загрозу цей об'єкт. Але давайте послухаємо, що про це думає Цезарій Томчик, заступник міністра оборони Польщі.
5: Україна проводить операцію воєнну, проводить війну і
6: Україна веде бойові дії, перебуває у стані війни, і пілот не може перетинати державний кордон. Водночас ми бачимо, в яких умовах працюють військові та польські пілоти, адже потенційно ракета, випущена з польського боку для перехоплення російської цілі, могла б також випадково збити український винищувач.
5: Україна є в часі
6: Україна живе в умовах війни, тоді як Польща, попри всі інциденти, перебуває у мирному часі. Тому правила дій зовсім інші. Польський пілот зобов'язаний спочатку ідентифікувати ціль, а відповідальність за рішення про застосування зброї він несе разом із командувачем оперативного командування.
1: Пане генерале, от якраз про цей закон мирного часу я й хочу вас запитати, оскільки останній рік російські дрони, ракети, так би мовити, випадково залітають у повітряний простір Польщі, чи може варто вже розглянути питання зміни цього закону, хоча б для прикордонних польських територій, бо для них ці ракети становлять найбільшу загрозу?
4: Абсолютно тут не маю я жодних сумнівів, що з початку ще повномасштабного вторгнення я кажу про те, що треба змінити законодавство. Тому що хоча політики говорять про те, що війна гібридна, але в реальності ми не знаємо, так, коли ця повномасштабна війна може початися, але зважаючи на те, що зараз власне ця гібридна війна відбувається, треба змінити закон. Бо Зеленський говорив Туску, що така атака готується на західні регіони України, що щось може долетіти на Польщу. І, звісно, що цей простір над польським тією польською територією прикордонною має бути закрито. І, власне, коли ми отримуємо таке повідомлення від України, що щось таке на нас рухається, то ми маємо мати більший такий більшу смугу безпеки. Тобто, якщо ми знаємо, що щось летить в бік Польщі, що ще до того, як воно перетне кордон Польщі, ми вже маємо приймати якесь рішення і боротися з цим. І тому потрібно змінити закон так, щоб власне армія могла використовувати ті засоби, які вона має. І сподіваюся, що скоро ми власне дійдемо до того рішення, а не будемо просто вдавати, що у нас тут мир, мирний час в тому регіоні, незважаючи на те, що навіть до повномасштабного вторгнення вже були якісь такі атаки, коли які не входили в такі нормальні умови.
1: Щиро дякуємо, за цю розмову. Генерал Полько, колишній командувач групи Збройних сил Польщі, Гром, був гостем українського фокусу.
2: Програма «Український фокус» завершується, але ефір слави триває далі. Залишайтеся з нами, на все добре.
1: Гарного дня.
7: «Український фокус» – ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». «Український фокус» – ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. «Український фокус» – ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
8: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
3: Мільйони під водою забирай з собою.
0: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
4: Знервованість. Перелік. Стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
8: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».

0: спеку завжди легше отруїтись.
1: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
2: Будемо рятуватись водою Рео.
1: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
3: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
4: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас? При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил –

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо. Ви можете і не здогадуватися, але поруч із вами живуть українці, які щодня своїми діями змінюють нашу країну на краще. Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Сьогоднішній герой був одним із лідерів руху опору у Приморську на Запоріжжі. Костянтин Овсяников – журналіст, який залишився в окупації. І за свої погляди та позицію окупанти його затримали. Він зміг вижити, вирватися від російських військових і зараз продовжує свою діяльність. Про життя в окупації та що давало сили вижити, говоримо сьогодні у програмі.
1: Костянтин Овсяников родом із окупованого Приморська Запорізької області. У 2013 році разом із друзями долучилися до громадської діяльності міста. Зробили перший сайт для громад, де висвітлювали місцеві події, а також організували молодіжний центр. Хотіли залучити молодь до активної допомоги громаді.
2: Ми відкрили студію «Приморськ-24/7», відеостудію, в якій ми знімали сюжети про наше місто. Ну і так приймали максимально активну участь в розвитку міста паралельно з з нашими державними службовцями, яких ми не були городськими сумасшедшими, ми не бігали, не кричали, нікого нічого не агітували там. Ми просто робили те, щоб люди бачили, що можна робити альтернативно щось, а не просто чекати, коли тебе прийдуть і принесуть на тарілочці.
1: У 2020 році Костянтин Овсяников долучився до Української миротворчої школи, де вперше почув про ненасильницький спротив. Тоді в місті почав організовувати мітинги, на яких співали український гімн та патріотичні пісні.
2: У нас була велика колонка, яку ми ставили просто на велосипед, її на багажник ставили, і на все місто вона ми співали гімни, «Червона калина», ну всі тоді патріотичні пісні. Ми ходили, ми показували свою громадянську позицію, громадську. Це і був наш спротив.
1: За свою проукраїнську позицію під час повномасштабної війни Росії проти України Костянтина Овсянникова затримали. Він зміг пережити допити та вирватися із рук окупантів.
2: Це то місто, де ти максимально ніхто. Ти розумієш, що ти нічого не можеш зробити. Тобто ти можеш сперечатися, ти можеш щось думати там, але тебе вважають нічим. Тебе навіть людиною не вважають, тому що їхнє завдання дізнатися від тебе інформацію.
1: Чоловіку вдалося вибратися із окупації. І зараз він живе на Житомирщині. Повернувся до активної журналістської та громадської діяльності. Спочатку записував інтерв'ю із вимушеними переселенцями, а згодом знайшов спонсорів і почав роздавати гарячі обіди для внутрішньо переміщених осіб. Крім того, вдалося відновити діяльність Української миротворчої школи.
2: Це було важко. Тому що особливо в перші дні, в перші часи, тому що було дуже незрозуміло, як і що люди, ніхто не планував своє життя більше, ніж на 3 дні. Ніхто нічого не міг спланувати. Але потроху ми відновили діяльність і далі зараз так, і я так і працюю.
0: Пане Костянтине, я вас вітаю в нашій студії. Дякую, що ви долучилися до розмови. І перше, що хочу вас запитати, скажіть, чому ви вирішили залишитися в окупації? Чому ви вирішили боротися за свою домівку?
2: Вітаю. Я не вирішив залишитися в окупації, а так вийшло, що моє місце окупували фактично на 2-й день. І шансів, завжди був шанс виїжджати, але була така незрозуміла ситуація, коли ти не знаєш, де ти будеш більш корисним – в окупації, чи виїхавши за її, виїхавши на підконтрольну територію. Я тоді працював в громадському об'єднанні «Приморськ-24/7». Мій друг працював в горсовіті, І ми мали щось робити. Не було, у нас не було великих там вибухів, щось такого, обстрілів. У нас просто ми зрозуміли, що почалася війна із сообщень по, ну, в соціальних сітях. Ми вирішили, що ми будемо, що ми максимально будемо показувати, що тут Україна, ми нікого не чекаємо, не треба цього всього робити. Ми підняли прапор на центральній площі. Підняли український прапор тільки для того, щоб вони бачили, що сюди, ну, тут їх ніхто не чекає. І вони довго не сувались в наше місто. Кожного дня о 9 ранку ми виходили на площу, ми збирались біля здання адміністрації, обмінювалися новинами, тому що інтернет зникав. Газу вже не було, світло пропадало постійно, був такий вакуум. І люди об'єднувались і колоною, ми ходили по місту, і я знімав, я вів прямі трансляції для того, щоб зовні бачили, що Приморськ – це саме Україна. Приморськ не здався.
0: За свою проукраїнську позицію ви поплатилися. І вас зловили російські військові, і ви пройшли цей шлях так званого російського підвалу. Розкажіть про свої емоції, переживання, от коли вас зловили окупанти. Розкажіть, за що це було і як це було?
2: Ну, я, по-перше, я не думав, що до мене прийдуть. Все ж таки я, так би мовити, оператор. Мене фактично не було в кадрі. Я тільки коментував наш ненасильницький супротив, коментував наші мітинги і робив прямі трансляції. Але ті люди, які надавали списки в комендатуру, вони писали туди фактично, ну, все, що вони бачили. І чомусь я опинився там на першому місці. До мене прийшли десь о 5 ранку, вони виламали двері, я не міг відчинити, тому що перше, що я робив, це, звісно, я ховав телефони, ну і прочі там деякі речі, які їм не треба було бачити. Їх дуже цікавило, дуже прям цікавило. Це прапор правого сектора, це якісь докази. Вони питали, вони розбили мені бров і питали, де твоя аптечка? Я кажу, у мене нема аптечки. А вони, ну, така цікава річ, вони кажуть, а як ти до війни готувався, що у тебе аптечки нема? Я кажу, так я не готувався до війни, ми тут жили, все нормально, ніякої війни у нас не мало бути. Потім в мене був прапор, звісно, наш, український, він лежав на полиці, я кажу, у мене нема прапора правого сектора, у мене є прапор України. А вони кажуть, а нам на прапор України, де прапор правого сектора? Тобто вони зомбовані фанатики. Комендатура була, вона і зараз там, в Бердянську. Ну і там вже почалися допроси, як в фільмах показують, коли заходить один, щось тебе розпитує, потім виходить, заходить інший, щось тебе розпитує, потім зайшов лікар, подивився, що в мене там з ліцом, запропонував якусь пігулку, я відмовився, сказав, що я не п'ю пігулки, у мене алергія. Потім вже, ну, побачили, що якби, ну, я нічого не знаю, я ніхто, я знімав. На допросах треба відповідати на сложними фразами і не вступати з ними в діалог. Сказали, ти, зараз ми тебе повеземо на опознання, ти приїдеш і потім знімемо тебе. Тоді на 1+1 виходив сюжет цей, коли вони коли вони знімали там у хлопця вдома. Але трохи ліцо побіто, тому я кажу, ну так ви ж мені той підпортили вид, тому навряд чи люди повірять, що я добровольно все це буду розповідати. Не знаю, чомусь вони прислухались, кажуть, ну тоді завтра випустиш матеріал, а у нас на той момент була група в Фейсбуці «Я люблю Приморськ». І там було то ли 13, то ли 14 тисяч підписників. Ну, щось типа, скільки людей в місті, стільки і підписників. Вони кажуть, щоб люди побачили, що у вас тут фашисти, бендерівці, що вас, якби мені прийшли, вас би завтра всіх порізали тут, повбивали. Ну, звісно, я погодився. Кажу, окей, думаю, мені головне звідси вибратися, там вже розберемось, якщо хто буде писати. І все, і вони повезли мене назад в Приморськ. І з того дня, 2 місяці, я просто переховувався, я вже не повертався в квартиру.
0: Але ви цього сюжету не випустили? Який вони вас...
2: Ні, звичайно, не випустив, тому я і не збирався його випускати. Моє завдання було там не затриматись, тому що якщо там хлопці застрягали, як потім мої друзі туди попадали, то це було... місяцями вони там сиділи. Дівчата були з Донецької, з Луганської області. Вони давно у нас жили в Приморську, і вони перші мені сказали, що Костя, ти не той, ти ховайся, бо ми знаємо тих, кого забирали на підвал, і вони не поверталися. І це мені саме сказали переселенці, дівчата, які вже це бачили. Ну, якось воно не дуже так вірилося. Але потім, потім ми зрозуміли, що треба виїжджати.
0: Пане Костянтине, ви згадали за переселенців, які були в вашому місті ще після 2014 року, коли розпочалася російсько-українська війна. І ось зараз я хочу пригадати теж історію з 2014 року, жінку, яка теж пережила насильство окупантів. Це Ірина Довгань, волонтерка з Ясиноватої. Ми всі пам'ятаємо цю фотографію, коли жінку у Донецьку прив'язали до стовпа, і її просто всі перехожі навколо могли ходити і бити, плювати в неї за її проукраїнську позицію. Вона погодилася з нами поговорити, розказати про свої переживання, про свій досвід. Тож увага на екран.
3: Я возила допомогу, їжу і медикаменти українським військовим, які розташовувались в 10 кілометрах від мого міста. А я за цю свою діяльність потрапила в полон, де стикнулася з найгіршими рисами обличчя того ворога, який називається Росія. Дуже руйнівна зброя, така як катування і сексуальне насильство, яку застосовує Росія, вона не дуже озвучується, хоча саме вона має також тотальні руйнуючі наслідки для нашої країни. І ми це бачимо в тих регіонах, які були в окупації, що такі страшні види насильства, як сексуальне насильство, російські війська отримали дозвіл від свого керівництва, яке вони з задоволенням застосовують проти українських як жінок, так і чоловіків, це вкрай руйнуюча зброя, яка руйнує на рівні громад, на рівні родин, на рівні майбутніх поколінь. До 22-го року в країні взагалі ніхто не бажав визнавати, що такі постраждалі від сексуального насильства, якщо говорити прямо, взагалі існують. І держава не розуміла, що робити з тією, так скажемо, невеликою кількістю жінок, які на той момент вже хотіли про це говорити, дати свідчення, можливо, сподівалися на отримання якоїсь допомоги. І ми заснували цю громадську організацію саме через те, що розуміння не було, що документувати такі злочини ніхто не хотів, держава відмовлялася. Держава готова була документувати злочини по втраті майна, по пораненню, покатуванням і тортурам, але про сексуальне насильство взагалі не хотіли говорити. Нам, як маленькій спільноті, вже в 20-му році вдалося досягнути, як ми кажемо, великих звершень в тому, що Генеральна прокуратура задокументувала 11 випадків і відкрила 11 кримінальних проваджень проти Російської Федерації саме по випадках сексуального насильства над цивільними українськими жінками. І це вже був початок документування і ведення кримінальних справ, які відносились до воєнних злочинів, злочинів, які не мають сроку давності, відносяться до злочинів проти людяності. На цей момент ми завдяки цим кримінальним провадженням відстоюємо в Європі зміни до реєстру, міжнародного реєстру збитків, який починається, на жаль, тільки з 22-го року, а ми тут в Україні знаємо, що в нас дуже багато людей, і які постраждали саме з 14-го, і що війна для нас, для українців, почалась саме з 2014 року на Донбасі.
0: Пане Костянтине, от ми почули історію пані Ірини, ми почули вашу історію, і от з вашого досвіду, ті люди, які залишаються в окупації, що вони можуть зробити на користь України? Які у них шляхи, які у них варіанти, що можна робити і яким чином?
2: З мого досвіду, на користь України можна робити багато чого, але це дуже і дуже небезпечно саме для людей, які в окупації. Зараз це максимально небезпечно. Зараз люди, які там залишились, вони просто тримають руку на пульсі і мають дивитися, що відбувається в Україні. Можливо, якось готуватися до того, що Україна повернеться туди. Але робити якісь активні дії – це мають тільки професіонали, а не просто люди з вулиці. Ми не можемо сказати, що типу, там, як зараз всі кажуть, там залишились одні колаборанти, типу, і все. Ні, це неправда. Колаборантів просто видно, дуже видно, тому що вони кровом лізуть і намагаються вислужитися перед владою. Але там багато і проукраїнських людей залишилось.
0: Наскільки складно вам було виїхати?
2: Мені було фізично виїжджати не так складно, як морально. Тому що біля, здається, до 20 блокпостів було тільки до Васильівки. Тобто на кожному перехресті стояв блокпост, на якому були бухі чеченці, може, ну я не знаю хто. Вони ж не представляються. Хто ж більше було, звісно, ну, звичайно, наших національностей, тобто схожих на нас. Росіян. І всім треба було щось розповідати. Всім треба було показувати документи. На одному блокпосту мені сказали: «Мужчина, вийдіть». І він відкрив праву двері машини, і у цій жіночці з рук посипалися всі ці сумки, баули на землю. І він такий побачив, а ззаді їхала колона ще машин. Він такий, ну ладно, закидав все назад, все, їжджайте. І отак от вдалося проїхати.
0: Ви коли ви приїхали на неокуповану територію, було якесь таке відчуття, ось я на свободі, я на волі, це моя земля?
2: Коли ми їхали і побачили перший український флаг, блокпост, ми побачили прапор, то всі плакали. Всі буквально. Включаючи водія, який цим займається професійно. Відчуття свободи і відчуття рідної держави, мабуть.
0: Пане Костянтине, дякую вам за розмову, дякую за вашу діяльність. Я вам бажаю, щоб ви якнайшвидше повернулися до своєї домівки, свій рідний вже неокупований Приморськ. Дякую вам. Дякую, що були разом з нами. Нехай поруч будуть люди, які надихають. До зустрічі.

0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
1: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

такое может быть? Понад 35 цифровых эфирных каналов, больше 120 супутниковых каналов без абонплаты. Без щомісячної абонплати. Один раз купуєте приставку і все. І дивіться, вартість сьогодні під час презентації від 999 гривень. Якщо навіть ваша місячна плата 300 гривень за телебачення, це буквально 3 місяці. Ну, ви не 3 місяці, ви будете користуватися тривалий час, роки користуватиметеся. Знаєте, скільки зекономите? А що, знаєте, що мені подобається за цими приставками? Часто буває так, ми живемо в час такий, ну, непевний, нестабільний. Ми можемо кудись поїхати. Наприклад, на місяць виїжджаємо. Чи, наприклад, теж відпустки, чи поїхали за кордон на півроку. А сплачувати далі потрібно? Або знаєте, є така штука автоматична сплата. Це коли, ну, щоб щоразу не проплачувати, можна, щоб вам автоматично стягувалася плата. Ви кудись поїхали, ні за що відбувається сплата. Або згадайте ту ж зиму, яка у нас нещодавно була. Скільки в нас було тривали відключення? Легше було порахувати, скільки було світла за день. І ніхто тебе не питає, це було так образливо, ніхто тобі не скаже, ну, світла зараз практично немає, ми знижуємо абонплату, бо ви ж практично не дивитеся телевізор. Ні, такого чогось я не бачила. Потрібно було сплачувати, як завжди, місячну плату, хоча світла не було, неважливо. Дивіться, як це виглядає, давайте трішки розберемося. Оце є ось приставка, така малесенька коробочка, яку ви можете, до речі, або десь почепити, тут є всі необхідні для цього виходи. Наприклад, почепили собі десь на стіні біля телевізора, якщо він у вас на кронштейні висить, так, можна поруч розташувати. Далі, до ось цієї приставки ви маєте додатково пультик, ось він, щоб підключити його безпосередньо. Так, далі, дивіться, ось такі йдуть кабелі. Це для того, щоб ви могли під'єднати його до... Вмикаєте, так? Підключаєте до телевізора. До речі, неважливо, який у вас телевізор. Чи це якийсь старезний телевізор, чи якась суперсучасна класна плазма. Неважливо. І ще, звичайно, кабель для того, щоб підключити його от сюди. Вставляєте, підключити його в розетку. Ось тут все настільки просто. Ви отримуєте інструкцію, покрокову інструкцію, як підключити. Там сканується ваш телевізор і, по суті, все. І ви маєте близько 150 каналів. Якщо раптом, до прикладу, у вас виникнуть труднощі, дзвоніть, вам все підскажуть, все допоможуть, в біді не кинуть. А інструкція настільки зрозуміла, покрокова, що ви легко зможете розібратися. Підключити сам телебокс, ну, теж проблем немає. Тут буквально ось кабель, який з'єднує приставку з телевізором, кабель, який підключає приставку до розетки, так, до мережі, і пульт. Все. Це малесенький, компактний, це не супутникова тарілка. Тому, будь ласочка, встигайте, замовляйте і собі зробіть подарунок. Батькам зробіть подарунок. Ну, от у старших літніх людей, ну, яка може бути розвага, якщо уже і вік, немає якихось сильно справ, обов'язків, як, наприклад, у молодих людей. Там робота, там зідзвонилися, там уже кудись поїхали, побігли, якась зустріч, кудись десь погуляти з кимось, піти на каву, поспілкуватися. От старші люди, як себе можуть розважити? Звичайно, це телевізор, тому дзвоніть, запитуйте, бронюйте обов'язково. Якщо є якісь питання, уточнюючи, потрібно задати, то, звичайно, задавайте, тому дзвоніть вже зараз.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Приблизно такий звук чує російська піхота, коли над нею зависає важкий дрон-бомбардувальник типу «Баба-Яга».
4: Ми тільки підлітаємо, вони десь плюс-мінус хочуть сховатися в якісь там хащі. Все рівно ми їх знаходимо по нічній камері і уражаємо. Куди б вони не забігли, їх видно.
5: Він зараз уїхається або вдом, або в якусь припарковану стару машину.
6: Ми ж сильно номер один, тому що ми можемо і прилетіти з великою бомбою.
7: Нормас, нормас. Все, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Дивись, як ми як зірки якісь, ти бачиш?
8: Так, ти що?
7: А що це нас знімають, не знаєте?
3: Кілзона зростає з кожним місяцем через інтенсивність польотів дронів і глибину ударів. Але дрони цю зону не тільки створюють, а й роблять так, щоб у ній і далі могли перебувати військові. Це Донбас Реалії. Цього разу ми говоримо про великі ударні дрони або Бабу-Ягу, так їх називають з російського боку. Які завдання вони зараз виконують? Як Росія бореться із цією загрозою і чи створила вже власний аналог? Дивіться у програмі далі.

0: Речі в броньовик перед виїздом складають так, щоб максимально швидко скинути їх вже на позиціях. Зупинок буде кілька, і зайвий раз гнати авто в небезпечну зону не планують.
1: Вигрузка максимально швидка. Бо будете вигружатися на одні двері і плюс ще майнують посилки. Також там буде заміна. Все по команді, тільки по команді. Якщо я кажу, навіть тримаємося там FPV чи ждун, значить сидимо, тримаємося, нічого не робимо. Доки я не скажу всі з машини.
0: Тесак каже, їхати буде максимально швидко. Перед кожним різким маневром попереджає.
2: Тримаємось мостик з поворотом.
3: Їдемо на позиції у районі Костянтинівки разом з бійцями 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу, яка тримає оборону на одній з найскладніших ділянок фронту на Донбасі.
0: Сьогодні коробки і пакунки доставляють одразу кільком розрахункам дронів-бомбардувальників. Їхня робота затемна тільки починається. Без неї зараз майже ніяк.
4: Та все, що угодно.
5: Та все, що завгодно. Ось нещодавно заносили. Нову позицію мавікістів виставляли та повністю її обладнали. Антени, генератор, екофлоу.
4: Антени, генератор, екофлоу.
6: Так а генератор що, піднімали теж дроном?
5: Так, він 23 важив.
0: На цій позиції літають на великому БПЛА «Хеві Шот». Через значні розміри дрона замість бомбардувань займаються логістикою. Бо чим довше летіти, тим більша ймовірність втрати.
4: Ну, як ми бачимо по перехватам,
7: вони... Як ми бачимо по перехопленнях, вони у певних точках зависають і просто дивляться вище, ніж ми літаємо, скажімо так. Так, як борт не малий і плюс камера на тепло, дуже складно не побачити, коли гарна погода.
4: Дуже складно не побачити хорошу погоду.
0: Олександр, який раніше служив десантником, жартома каже, попри назву підрозділу, охороняти генштаб йому не довелося.
7: Ну, а тільки я сюди перевівся, все, ротації закінчилися. І зараз я, в принципі, скільки вже думав, я не хочу ту ротацію. Так, як ми працюємо, робимо свою справу, то до Києва якось не особливо хочеться. Вже коли їдеш назад з відпустки, кажеш, що їдеш додому. А не коли ти їдеш у відпустку, кажеш, що додому. Якось воно так виходить. І смішно, і не дуже.
8: Українські оператори БПЛА пристосовуються до все більш небезпечного поля бою. Тому, до прикладу, ось цим ось великим дроном керують не звідси. Тут його тільки готують до польоту, а саме керування відбувається глибоко в тилу.
0: Все завдяки супутникому зв'язку через Starlink, тому пульт керування тут лише про всяк випадок. Це зробило роботу на позиції трохи безпечнішою.
9: Це або МКОВНІ, або ПІВІ.
7: Позиція не так розкривається. А то коли стоїть антена 8М, то воно вже очевидно. По кабелях можна зрозуміти, де сидять пілоти. Раніше ми кидали з висоти, метрів 20-30, тому що потім вже немає картинки. А зараз вони сіли, поклали посилку, хлопці забрали. І навіть є можливість підчепити щось і назад передати. Якісь рації на прошивку і так далі. Або дрони на ремонт, рації, поламані дрони, ворожі рації, зброю ворога.

0: Вилітаємо на... Що там по дронам?
1: Так, ну, наразі не бачу.
2: Плюс.
0: Плюс, дякую.
2: Сорок сім, сорок шість. Є. Нормас, нормас. Все, тікаємо в канкан. Дивись, мені як зв'язки якісь, то бачиш?
3: Так, ти що?
2: А що це нас знімає, ти не знаєте? Чіткий комфорт просто, що і все. Що можна, там це те ж саме, просто що ти сидиш в бліндажу або в якомусь підвалі. А так все те саме, ті ж пульти, ті ж ноутбуки. Попрацюємо там 3-4 дні, потім ми заїжджаємо на позицію, ті хлопці відпочивають, приїжджають сюди. Так от. Ну, то, що тут безпечніше, звісно, влага Starlink.
4: Використання Starlinkів на дронах зараз надзвичайно популярне у силах оборони України. На ньому працюють нічні бомбардувальники, розвідувальні і ударні БПЛА, навіть відносно недорогі, а ще наземні і морські дрони. Крім того, що зникає потреба у великих, а отже добре помітних антенах, супутниковий зв'язок ще й дозволяє польоти у зонах із подавленням від засобів РЕБ. Частина виробників вже пропонують супутниковий зв'язок як базове рішення.
5: Це, по суті, ціла окрема каста, це Starlink-кольоти. Вони дійсно це вже коробочним рішенням. Воно далеко не нове, далеко не нове. Я пам'ятаю, що, мабуть, тільки перші Starlink-і взагалі з'явилися. Наші інженери вже думали, як би його пристосувати до систем, які вони можуть використовувати. А з появою міні, Starlink Mini, да, коли він став в дійсності компактний, не втрачає в своїй якості зв'язку, ну, це стало взагалі проривом. Проблема породжена виключно тим, що це надзвичайно стійкий засіб зв'язку з хорошою якістю, роздільною здатністю, передачею, швидкістю. Да, є, звичайно, певні затримки, але все ж таки. І вона не потребує гонки частот.
4: У Михайла на ноутбуці відеоперехоплення із FPV противника. Він проводить багато часу, спостерігаючи за російськими польотами.
6: Я це не перефати втикаю, мені от інтересна їхня тактика. От він зараз десь в селі у якомусь, воно так по перефату, він на це присіка машини, все. Якщо він чогось не знаходить, він зараз уїдеться або в дом, або в якусь припарковану стару машину.
4: Часто ці дрони шукають саме важкі бомбери. Перше таке збиття фіксують вже за кілька хвилин.
7: Ось все, бачите?
8: Просто FPV-шка ганяє по полю.
3: Ну,
8: бачить вампіра, йде ураження і все. І дрон не долітає до позиції і не виконує свою пісню. Кожен день з патрейок. Ну, по-любому, мінімум 3 порта, що, ну, в основному це у Сумі ж таку, ну, і в нас є, звісно, свої потері.
3: Бувало, що у вас
8: було? Так, було. От пару днів назад ми втратили борт Німезіса.
9: За ніч, якщо батарея дозволяла, робив її 12 і 13 вильотів. Зараз вже поменше, там до 8 до 9 виходить. Раніше ми були єдиний дрон, який щось заносить, тому носили всім по максимуму наших можливостей. Стараємося, там чергово нам говорить, коли по радарах детектиться FPV-шка чи що, щось таке, стараємося ті зони облітати, але від цього не застрахуєшся.
4: Хоча про великі дрони говорять здебільшого як про нічні, це не означає, що вдень вони не виконують завдань. Андрій і Олег щойно повернулися зі своїм вампіром із завдання.
10: Доставляли антени, кабеля на позицію хлопцям. А вдень рідко, коли вже штурми йдуть, там, чи ще щось термінове треба доставити, то вильот два робимо за день.
11: Насправді, навіть саме просте переміщення піхоти, вже може бути використання денного в день бомбера, або якщо піхота закрилася в якомусь укритті. Так як він понесе великий боєприпас, дає можливість або знищити укриття, або не надати можливість його вже використовувати як укриття.

0: Приблизно такий звук чує російська піхота, коли над нею зависає важкий дрон-бомбардувальник типу «Баба-Яга». Вона висить на висоті приблизно у півсотні метрів.
1: Ну, ми тільки підлітаємо, вони десь плюс-мінус хочуть сховатися в якісь там хащі. Ну, все рівно ми їх знаходимо по нічній камері і уражаємо.
2: Ну, дрон же ж добре чути.
1: Добре чути, але їм вже нема куди діватися. Вони то в полі, то десь в хащах. Ну, все рівно їх видно. Куди б вони не забігли, їх видно.
3: Олег каже, раніше від скидання бомб на противника відчував приплив адреналіну, а зараз вже звик. Тому для нього набагато важливіші польоти із посилками для побратимів. Це 75% завдань їхнього розрахунку. Ще чверть – ураження цілей і мінування шляхів. Завдання виконувати все складніше через FPV-перехоплювачі. Лише зрідка великі БПЛА переживають їхній удар.
1: Заходить FPV на мене, але не попадає в самий центр борту, а десь в самі пропи. І виходить так, що я і перемолов, просто вибух в повітрі. Один-два пропа вже немає, відбиті, і якби дрон ще повертається додому. Ну, в принципі, якось так.
4: Ну, це більше удача, ніж...
1: Так, це вже удача.
5: Напевно, більше 30 дронів було поміняно вже.
6: Скільки зараз для такого типу дрона нормальна тривалість його життя, середня?
5: 4-5 днів.
6: Це...
5: Ночей, давайте скажу так, ночей. Операційних ночей. 4-5 операційних ночей.
0: Ми переглянули відео перехоплень українських дронів-бомбардувальників найбільш спроможного і забезпеченого російського підрозділу БПЛА – Центру перспективних безпілотних технологій «Рубікон». Протягом травня вони у своїх соцмережах опублікували 742 епізоди уражень таких дронів. Цими перехопленнями займаються і інші російські підрозділи, а також їх збивають стрілецькою зброєю із землі. Тому загальна кількість втрат може бути дещо більшою.
7: Ми ж ціль номер один, тому що ми можемо і прилетіти з великою бімбою, можемо і доставити хлопцям БК, і допомогти провізією. Тому пошук великого бомбера та екіпажу, що керує бомбером, це ціль номер один екіпажів. Тому вони оці всі пікапи знищують, особливо якщо в них якісь є дані, що заїжджає екіпаж бомберів. То це туди летить все. FPV-шки, волокно.
8: Навіть там 1000 бортів, навіть 10 тисяч бортів втрачених там на рік, це абсолютно не та спроможність виробнича, яку мають наші виробники. У нас бомбери виробляють там більше 10 компаній, і топ-30 компаній можуть виробляти більше ніж 100 тисяч одиниць на рік. Тобто виробничі спроможності у нас вистачає, в нас не вистачає, як завжди, виключно грошей. Бо ми розуміємо, що це лише одна номенклатура з тисяч, які потребують військові. Тобто ми можемо казати, що в середньому по сегментам і бомбери в тому числі мінімум 70% не закуповуються.

0: спроможності, які можуть бути. Там, умовно кажучи, в системах радіоелектронної боротьби там цей відсоток ще більший.
1: Ці БПЛА не дешеві. Наприклад, найбільш поширений у ЗСУ «Вампір» благодійний фонд «Повернись живим» закуповував цьогоріч за 339 тисяч гривень, майже 7 700 доларів. Борти можуть бути дорожчими в залежності від комплектації. Загалом на ринку багато виробників зі своїми дронами. Кажан, Перун, Лазер, Хевішот та інші. У них різні розміри, кількість двигунів, але всі вони здатні переносити значну вагу на відстань у багато кілометрів. А в умовах розростання кілзони це одна із можливостей забезпечувати позиції на передовій і у ближньому тилу.
2: По правді кажучи, перші дрони ще були якісь емоції, ну так як це великий бомбер, дорога річ. Але після того, після вже перших 3-4, єдині емоції, які є, це невиконане завдання. Те, що ти не допоміг хлопцям, не виконав якесь ураження, оце. Втрата дрона – це просто засіб. Засіб, яким ми ведемо цю війну.
3: Зазвичай після прямого влучання FPV в борт нічого не повертається. Типу, це висота там, від 100 до 200 метрів в середньому. Тобто, зазвичай борти знищуються повністю, тому що на усіх важких бомберах є ємнісні АКБ, тобто акумулятори. Горять вони прекрасно, потушити їх практично нереально. І в кращому випадку, якщо це там відбувається ураження на землі, вдається врятувати там камеру, наприклад, антенну GPS-зв'язку.
1: Пошкоджені дрони намагаються за можливості евакуювати. З 2 чи 3 можна завжди зібрати один. Ось за допомогою болгарки розширюють ніші для акумуляторів, щоб збільшити дальність польоту.
3: Більшість сучасних дронів потребують до обладнання, переобладнання. Комусь треба змінити прошивку, комусь треба зробити там універсальні ніші, наприклад, під акумулятори, тому що одні підходять, інші не підходять. Робимо так, щоб підходили всі від різних типів важких бомберів. В принципі, переобладнується зв'язок зачасту, тому що зі зв'язком проблеми станом на сьогодні. Типу, всі стараються перейти на якесь віддалене керування, і тому вони потребують модернізації. Станом на зараз Starlink, 4G модеми, типу, хто як може, так і викручується в даній ситуації, тому що насправді складно з радіокеруванням зараз щось зробити ближче до лінії бойового зіткнення.
1: Ситуація із наявними бортами для щоденних місій різниця від підрозділу до підрозділу. Десь отримують новий одразу після втрати попереднього, десь уже відчувають нестачу. Тому ремонт і відновлення таких БПЛА стає все важливішим.
3: У противника перехоплювачів стало більше, а в нас із нарощенням застосування їх стало менше, тому що всі підрозділи застосовують тяжкі бомбери. Відносно, я не впевнений, що виробники можуть, забезпечити таку величезну потребу у тяжких бомберах. А вони, виконують максимально різні задачі, як логістичні, так і ураження. Тобто ж, хто знає, це напрямок, який би варто було розвивати та нарощувати.
0: Не питання перекрити втрати. Але це неправильна тактика і неправильна стратегія просто виробляти більше, ніж ми втрачаємо. Тобто треба міняти підходи, міняється тактика застосування. В прямому сенсі це залежить від тактики застосування і від навченості тих пілотів, які їми керують.
1: Як каже Ігор Федірко, щоб мати можливість змагатися за ринок США та Європи, українські виробники послідовно збільшують частку українських деталей у дронах, тобто відмовляються від китайських складників. Український Міноборони теж надає перевагу виробам, які локалізовані на понад 50%.
0: Те, що я зараз бачу, це від 65 до 75% наших дронів цілком локально визбираються. Зберігається, звичайно, там часткова або велика залежність від електродвигунів. На жаль, наші виробники, ті, які зараз виготовляють електродвигуни, вони не справляються з тим рівнем замовлень, які є на внутрішньому ринку. Далі, знову ж таки, батареї, як ми з вами знаємо, є залежність. Звичайно, система зв'язку такі, як там Starlink, Silvus, інші, ми все ж таки їх закуповуємо. Але все, що там від пропелерів, мікросхем, польотників, контролерів, рами, це все робиться в Україні. Антени, дуже величезна кількість антен.
1: З російського боку використання важких коптерів тривалий час залишалося обмеженим. Наприклад, літали на відремонтованих після падіння українських вампірах і застосовували свої вироби, такі як «Мангаз». Але не так масово, як з українського боку. Російський військовий інструктор і учасник війни на Донбасі Святослав Голіков заявляв, що відставання Росії у цій сфері сталося через централізацію і неефективність російської військової бюрократії.
4: Когда людей с предложениями с реальными отсеивали 2 года.
5: Людей з пропозиціями реальними відсіювали 2 роки, тому що на тобі сиділа спочатку одна компанія, а потім інша компанія. Згадуємо технології майбутнього та лабораторія майбутнього. 2 роки було втрачено, тому що були обрані ексклюзивні постачальники, які не зробили нічого, відсунули від теми людей з реальними проєктами. Тільки зараз якісь ворушіння є.
4: Реальними проєктами тільки зараз якісь шевеління є.
2: Все залежить від того, як швидко противник зможе масштабувати їхнє виробництво. Ну, як не крути, вампір появився не за один день і не за один рік, як він став нашим основним засобом використання. Проблема? Так, це справді буде проблемою, бо це була нашою перевагою весь цей час.
1: Поки ж з українського боку для великих дронів шукають нову роль на полі бою. З кінця минулого року з'явилися публічні розмови про використання важких дронів для повітряної евакуації поранених. Зокрема, про таку перспективу в інтерв'ю згадував головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Наразі випробування вже відбулися, каже Федірко, але дрони надзвичайно великі і шумні.
0: Ця ідея запозичена в лісозаготівлі. Просто є величезні дрони, які в важкодоступних місцях займаються лісозаготівлею, автоматизованою причому, і можуть піднімати величезні вантажі. Ця ідея взята в тому числі звідти. Системного або масового виробництва таких систем я не бачив. І наскільки я знаю, що мало хто візьме на себе таку відповідальність, особливо в кілзоні, евакуйовувати саме таким способом.
1: Великі коптери – лише один із бойових елементів української армії. Станом на зараз вже невід'ємний, який знищує різноманітні цілі, мінує та забезпечує людей там, де це не може зробити ніхто інший. Тривалий час такі дрони були і залишаються перевагою України, але із плином часу з російського боку такі ж БПЛА теж можуть стати масовими. Тож необхідно не лише шукати захист для власних бортів, а й брати на озброєння вже російську тактику збиття дронів ЗСУ. Це було Донбас Реалії, мене звати Роман Пагулич. Побачимось!
6: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
7: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти

0: solo.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин.
2: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Білорусь формує нову десантно-штурмову бригаду неподалік від Гомеля за 40 кілометрів від кордону з Україною. Лукашенко йде на новий віраж ескалації. У липні окупанти захопили більше територій, ніж звільнили сили оборони, звітують у Діпстейт. Однак привіз захоплених земель мінімальний. Глухий кут на фронті, що буде далі? Ціни на дизель б'ють рекорди. ЗМІ пишуть про дефіцит і обмеження на продаж. Що відбувається на українських АЗС насправді?
1: Це тепер головне. Мене звати Андрій Сечук, де ми обговорюємо на цій програмі головні події сьогоднішнього дня з нашими експертами. Білорусь розпочала формування нової десантно-штурмової бригади, яка буде дислокуватися неподалік від Гомеля. І це приблизно лише 40 кілометрів від кордону з Україною. Зараз триває комплектування особового складу, формування бойових і тилових підрозділів, а також створення необхідної інфраструктури. Наразі повністю сформовано лише один батальйон, а повністю завершити процес планують лише наприкінці 27-го року. Ми зараз поговоримо, чи є загроза тут пряма для України, що зараз відбувається на кордоні з Білорусі, також загалом на українському кордоні. Андрій Демченко з нами, речник Державної прикордонної служби України. Вітаю вас, пане Андрію.
2: Вітаю, Андрію.
1: Отже, чи є приводи хвилюватися з приводу формування цієї дивізії неподалік від українського кордону в Білорусі?
2: Ну, в першу чергу, треба так твердо оцінювати ситуацію, бо, знову ж таки, в інформаційному полі Білорусь нагнітає і нагнітає постійно. Фактично, цей самий час, але рік тому, Білорусь вже говорила про те, що вони там сформують нову бригаду по напрямку кордону з Україною, бо вони вбачають ризик, який може йти з території України, говорячи про загрозу, там, можливе вторгнення. Неодноразово Білорусь також відповідальність перекидувала і на країни Європи. Тому за тим, наскільки ризик для України в цілому, він збільшується в той чи інший момент, звісно, це задача підрозділів розвідок. І Міністерства оборони, і Державної прикордонної служби. Але насамперед треба розуміти, що в цілому кордон з Білоруссю, і це варто говорити про всю протяжність, не лише там по напрямку Чернігівщини чи Київщини, це стосується і Волині, і Рівненщини, і Житомирщини, це понад 1000 кілометрів, весь цей кордон, вся ця ділянка, вона є для нас загрозливою. І так буде до тих пір, поки Білорусь не припинить підтримувати країну-терористку. І, власне, зважаючи, що тиск з боку Москви на Білорусь, аби та виступала більш активно у війні проти нашої країни на боці Росії, цей тиск зберігається. Тому наша задача – реагувати на всі виклики, які можуть іти з цього напрямку, і в першу чергу мати сильні оборонні позиції. Це нарощення інженерного укріплення безпосередньо по лінії кордону, це і фортифікаційні укріплення, це, звісно, і мінно-вибухові загородження. І все це, всі ці три складові, вони нарощуються постійно. Це і підрозділами, інженерними підрозділами Державної прикордонної служби, це всіма складовими сил оборони, які знаходяться на цьому напрямку щодо фортифікацій. І, звісно, що тут велика допомога від органів місцевої влади. Ну, а мінно-вибухові загородження нарощують саме підрозділи Збройних сил України. І це стосується найбільш загрозливих напрямків, де можна було б очікувати використання саме броньованої техніки та й техніки в цілому для того, щоб не допустити її просування.
1: А яка загалом зараз на кордоні, на західному кордоні України ситуація? Є багато ніби нарікань про те, що є великі черги з польського боку. Що зараз за цифри у нас перетину кордону?
2: Дивіться, в цілому, що таке черги? Це збільшення пасажиропотоку, бо особливо з припиненням повітряного сполучення з початком повномасштабного вторгнення Росії, а нагадаю, на повітряне сполучення припадала велика частка пасажиропотоку, то звісно, що зараз все прикордонно-митне оформлення людей на кордоні відбувається виключно на автомобільних пунктах пропуску і на піших переходах. Цей кордон з країнами Європи, кордон з Молдовою. І, власне, знову ж таки, порівнюючи, до прикладу, весну, ті показники, які ми маємо зараз, то це суттєве збільшення, в середньому десь на 30%. В будні дні зараз кордон перетинає не менше 130 тисяч громадян. А у вихідні, до прикладу, показник збільшується ще більше і вже коливається на рівні 150-155 тисяч перетинів кордону. Власне, якщо говорити про черги, то вони можуть формуватися особливо перед вихідними, в післяобідній час, це четвер, п'ятниця, а також вихідні дні, субота, неділя, коли пасажиропотік ще зростає у порівнянні з буднями. І тут варто розуміти, що зараз, в липні, динаміка пасажиропотоку, вона не має ні чіткої переваги на виїзд з України, ні чіткої переваги на в'їзд. В цілому, десь 50 на 50 у відсотковому співвідношенні пасажиропотік так тримається. Звісно, в окремі дні більше можуть виїжджати, в інші дні більше повертатися, як, до прикладу, за вчорашній день, коли кордон перетнуло 154 тисячі громадян, але на 14 тисяч перетинів кордону більше було саме в бік України. І 50% від цього пасажиропотоку, от ви згадували Польщу, припадає саме на цю ділянку. Тобто найбільше люди користуються цією ділянкою кордону, тими пунктами пропуску, які є на цій ділянці кордону, але переважно завантажують найбільш популярні, скажімо так. Це Устилуг на Волині, це Шегині та Краківець на Львівщині. Періодично також черги можуть триматися по напрямку пункту пропуску Раваруська. Але 24 години на добу черг немає. Як правило, найменше завантаження пунктів пропуску це фіксується зараз в будні дні, в ранкові години. Тому вкотре можу порадити людям слідкувати за станом завантаженості пунктів пропуску. Таку інформацію наше західне регіональне управління публікує щотри години. І це робиться якраз для людей, щоб вони могли обрати для себе найменш завантажений напрямок. Бо, знову ж таки, кордон з Польщею, ті самі Шегіні, той самий Краківець можуть мати чергу в 100 транспортних засобів, а сусідні пункти пропуску – нульову чергу. Це показує те, що одномоментно люди вибирають для себе тільки цей напрямок, щоб перетнути кордон, і від того формується така черга, а сусідні пункти пропуску вони порожні. Тому також серед порад це за можливості уникати перетин кордону, особливо у вихідні дні, коли пасажиропотік найбільш високий, і знову ж таки черги можуть бути якраз і на виїзд з України, черги також можуть бути і в бік України на території суміжних країн.
1: Дякую за інформацію і за корисні лайфхаки з перетину кордону. Андрій Демченко з нами, речник Державної прикордонної служби України, був. Ми рухаємося далі. Продовжимо зараз тему загрози, можливо, з Білорусі. Що може означати все-таки ця ціла дивізія, яку можуть Білорусі створити наступному вже році, вона вже формується, є така інформація. Ну і також нагадаю, що ми проводимо сьогодні опитування. Опитування в нас дуже предметне цього разу. Як ви рятуєтеся від спеки? Обіцяють до 40 градусів під кондиціонером на роботі. Справу переношу на ранок і вечір. Рятує тільки душ, басейн або річка, або мені подобається спека. Також можете запропонувати свій власний варіант відповіді і для цього прийдіть на одну з наших трансляцій та проголосуйте, якщо ви дивитеся нас по телевізору, бо голосування в нас є лише на Ютубі. Ну і ми продовжуємо, власне, цю тему. Нагадаю, що Білорусь почала формувати нову десантно-штурмову.

0: нову бригаду, яка буде дислокуватися неподалік від Гомеля, а це буквально 40 кілометрів від українського кордону. Наскільки це є небезпечна інформація, зараз будемо говорити з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний опір». Пане Олександре, вітаю вас.
1: Вітаю, доброго вечора.
0: Напевно, не просто так білоруси формують цю бригаду, чи вона може стати загрозою, чи все-таки це більше, знову ж таки, якийсь психологічний тиск на нас?
1: Бригада не може виконати якоїсь глобальної задачі, там, загальновійськового порядку, наприклад, прориву кордону і здійснення загальновійськової наступальної операції, яка б становила загрозу для таких міст рівня обласного центру, там, наприклад, Чернігів або Київ чи Луцьк, Рівне. І, в принципі, це в першу чергу поповнення складу самих білоруських сухопутних військ відповідним формуванням. З іншого боку, також не треба недооцінювати те, що Білорусь дійсно, вона останнім часом демонструє те, що розбудовує, по-перше, свою військову логістику вздовж кордону з Україною і намагається підвищувати рівень боєздатності своїх військ рівно настільки, наскільки це можливо. Але, знову ж таки, підкреслюю, ось основні ознаки того, що на території Білорусі зараз може розміщуватись контингент, група військ, угруповування, якийсь ударний кулак, який становив би загрозу для України у форматі такому ж, як, наприклад, в лютому 2022 року. Ні, зараз таких сил та засобів на території Білорусі вони відсутні.
0: В нас є нові дані від Deep State щодо ситуації на фронті, пересуваннях на фронті, в самої лінії бойової зіткнення. І начебто в цьому місяці в нас змінилася тенденція. Цього місяця росіянам нібито вдалося більше окупувати, ніж втратити. І цей приріст складає умовних 36 квадратних кілометрів. Це багато чи мало. І як взагалі прокоментувати оці зміни на фронті?
1: Чи багато, чи це мало? Я думаю, це найкращий випадок, коли можна порівняти з результатами липня 2025 року, коли росіяни захопили, наприклад, 560 квадратних кілометрів території України. І, в принципі, протягом їх весняно-літньої наступальної кампанії, саме 2025 року, в них середній показник захоплення території кожного місяця становив якраз 450, 500 і навіть 550 і більше квадратних кілометрів. Тому можна сказати, що в 2026 році, так, в них є невеликий приріст. Там, наприклад, в травні це становило десь приблизно 20 квадратних кілометрів. Трохи більше було в червні. В липні ми бачимо цей показник. Але при цьому це один з найнижчих показників взагалі у порівнянні з іншими роками та іншими місяцями їх наступальними кампаніями, які вони проводили. При цьому вони мають багато рекордних показників по втратам. Наприклад, у них в минулому місяці був один з найбільших показників втрат особового складу. 42 860 особового складу, і це найбільший показник з січня 2025-го. Абсолютний рекорд було встановлено по втратам автомобільного транспорту, майже 14 тисяч. І якщо йти далі там по категоріям, ствольна артилерія, знову ж таки, реактивні системи залпового вогню, окрім цього, це засоби протиповітряної оборони. Це досить великі показники, які є одними з найбільших. Інколи, ну, скажімо так, це показник друге місце, який має по загальним показникам втрат. І якщо ми проводимо ось таку кореляцію, робимо пропорцію цих втрат, то можна сказати, що липень взагалі для росіян став найгіршим місяцем за весь час повномасштабного вторгнення. Гірше було тільки в 2022 році, коли вони відступали, тому що вони тоді втрачали території. Але якщо ми говоримо про наступальні кампанії, то це найгірший місяць для них взагалі за весь час повномасштабного вторгнення в Україну.
0: У вас є якісь пояснення, чому так? Вони намагаються будь-що захопити Костянтинівку?
1: не тільки Костянтинівку, в них багато є задач, які вони досі не виконали. Тут стосується ще відсутності відкриття Добропільського напряму, так як вони собі це планували. Добропільський напрям для них є пріоритетним не менш ніж Слав'янськ, ніж Краматорськ чи Костянтинівка. Але ще в минулому році вони намагалися прорватися до Добропілля в серпні 25-го. Їм це не вдалося і досі вони не можуть цього зробити, навіть контролюючи Покровськ та Мирноград. Та ж сама проблема в них з Лиманським напрямом та Куп'янським. В них провальні наступальні кампанії 20-25-та загальновійськові армії провалили наступ на Лиман і не можуть зараз захопити і контролювати це місто, так само, як і з Куп'янським. Аналогічна проблема на Гуляйпільському напрямі. Ми говоримо про велику комплексну проблему, яку зараз має російське командування, і вирішити там, наприклад, технічними, технологічними методами чи тактичними вони не можуть. Вони використовують для вирішення цих проблем досить простий метод, ще радянський метод, якомога більше людського ресурсу. Вони намагаються саме закидати фронт великою кількістю людського ресурсу, щоб мати ці тактичні просування і якісь мінімальні здобутки.
0: Що ж, дякую дуже за цю розмову. З нами був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір». Говорили про ситуацію, зокрема, на фронті та, можливу, загрозу з боку Білорусі, яка дуже, насправді, теоретична. Ось я тут, ми сьогодні вже, до речі, згадували в першій годині про те, що цей метод компенсувати будь-які інші можливості живою силою і великими втратами – це навіть ще царська практика, ще Перша світова війни, напевно, і ще раніше. Ну, а ми тим часом, нагадаю, проводимо опитування. Ми питаємося вашого лайфхаку, як можна боротися з цією спекою, яка на нас насувається, і хтось ховається під кондиціонером на роботі. Це такі люди, як я. Хтось, напевно, шукає собі десь водойму. Хтось зробив собі сієсту і в обід не працює, так ніби він десь живе на півдні Іспанії. Ну, а також є люди, яким просто подобається ця спека. Непогана теж ідея. Просто більше тоді пийте води і вдягайте щось на голову, не обов'язково з фольги. Ні, навпаки. Ну, і зараз в нас є наступна вже історія, так? Будемо зараз говорити, що в нас відбувається з ринком пального і з цінами, зокрема, звичайно, на заправках так само. Бо вони стрімко зростають через ситуацію на Близькому Сході та дефіцит пального в Європі. І от чи може ціна, зокрема на дизель, перетнути найближчим часом позначку в 100 гривень за літром? Будемо про це зараз говорити з Сергієм Куюном, директором консалтингової групи А95. Пане Сергію, вітаю.
2: Добрий вечір.
0: Так що це реальність 100 гривень за літр дизелю найближчим часом, середня ціна, на вашу думку, чи є така тенденція?
2: Ну, скажімо так, я б не здивуюся, якщо це відбудеться. Це не обов'язково буде, насправді. Ну, якщо буде, то, ну, наприклад, сьогодні є оптові пропозиції 97-99 гривень за літр. Ну, тобто, якщо ви власник заправної станції купили за 99 гривень оптом, ну, відповідно ж, ви маєте щось заробити, або як мінімум витрати по заправної станції покрити. Тому, звісно, що буде вище. Але поки, ну, от суто, це буде залежати від ресурсного забезпечення. Тому що суто, якщо дивитися на ціни, особливо там от світові і ті, що заходять, ну, такої ціни не проглядається поки що, от 100 гривень. Mm-hmm. Да, але оцю добавочку можуть зробити саме нестача ресурсна, коли ціни будуть підвищувати через те, щоб погасити попит. А, тобто, наприклад, для того, щоб ті ж самі перевізники або там аграрії, вони не їхали на заправні станції, а купували все ж таки пальне оптом, яке, ну, дорожче. Тобто це може бути. Але поки що, ну, ми бачимо, що, ну, це абсолютно невирішене питання, не можна сказати, що от точно ми 100 перейдемо.
0: А можете пояснити, чому взагалі гуртові ціни на пальне раптом дорожче, ніж роздріб? Зазвичай воно вже інакше працює. Там, не знаю, з якимось там рисом.
2: Тому що є нестача на ринку. Тому що є нестача пропозицій на ринку. Тобто заправні станції в пріоритетному порядку забезпечуються, а в оптовому звені, на жаль, маємо дійсно таку, скажімо так, логістичну розтяжку, форс-мажор у вигляді атак по півдню, і відповідно там цілий подвійний удар. Це, по-перше, це припинення експорту зернових морем, який поїхав суходолом і поїхав на чому? На дизелі, да? Тобто спровокував додатковий попит. А по-друге, що по морю почало менше приходити пального, оскільки їхати в Україну ніхто не хоче, да? Зі зрозумілих причин. От, тому, крім того, ажіотажний попит в періоди, в перший період подорожчання, це завжди так, тобто це, в цьому немає нічого нового. І, відповідно, все це швидко вичерпало запаси, які були, і, відповідно, є певна нестача пального, не встигають його підвозити, тому от на моменті маємо такі оптові ціни.
0: Ну, а от ця інформація про те, що ніби обмежують продаж в один бак чи в одні руки, наскільки вона відповідає зараз дійсності про ця от історія про 100 літрів?
2: Ну, вже ця мережа, вона випустила пояснення, що це стосується тільки заправки в каністри. Тобто в каністри, да, тільки 100. А в бак скільки хочеш?
0: Це боротьба з спекулянтами. Тобто спекулянти викуповують, я так розумію, вони щось знають, прогнозують більшу ціну?
2: Ну, фактично це може бути ті ж промислові споживачі, да, тобто які, яким просто вигідніше сьогодні заправляти на заправних станціях пальне, ніж, ну, хоча знову таки, вони ж можуть на своїх машинах приїздити і... Тобто це теж намагання трошки погасити цей ажіотаж. Ну, мені здається, 100 літрів – це дуже немалий обсяг. І тут казати, що це прямо от обмеження, то що от хтось постійно купляв 200, а тепер не зможе. Ну, такого ж теж не було, правильно? Тому це такі, скажімо так, символічні міри.
0: Ну, це обмеження, якщо би, наприклад, не дозволяло заправляти бак фури, тоді би так це виглядало би як обмеження.
2: Ну, зараз такого немає.
0: Удари по АЗС при фронтовій зоні, а насправді ця прифронтова зона, якщо казати саме про удари по АЗС, вона вже дуже сильно розтягнулася в тил. Наскільки вся ця історія має вплив на ситуацію на ринку зараз? Як?
2: Ну, вона не має значення ніякого, оскільки 80% станцій в середньому відновлюють роботу. І ми бачимо, що сьогодні нема жодного регіону в Україні, де були проблеми з пальним. Ну, мені про це не відомо, і я про це не чув, не читав. І так, є дійсно регіони, де вибито багато станцій, але там є пальне. От, відповідно, крім того, ми бачимо, що ціни, наприклад, що на Харківщині там, або на Запоріжжі, вони такі ж самі, як у Львові, такі ж самі, як у Києві, у Одесі. Тобто це говорить про те, що там немає теж з цим проблеми. Дійсно, це дуже неприємна і дуже небезпечна ситуація, особливо для співробітників цих станцій, для клієнтів. Ну, але це не стосується забезпечення пальним.
0: Ну, а, до речі, ті ідеї там, як захищати зараз АЗС? Або як виходити з цієї проблеми, чи мають бути якісь пересувні АЗС, десь там просто якісь, не знаю, цистерни, які десь мобільні, які додають, розливають цей бензин чи дизель. Чи все-таки майбутнє
2: це дуже Це дуже небезпечна ситуація. По-перше, як я вже сказав, то проблеми немає. Тобто заправки, які працювали, вони здебільшого працюють, не відновлюють тільки ті, які дуже близько до лінії фронту, ну, де вже дійсно стає небезпечно. Решта заправок відновлюється, відповідно, нічого особливо в цьому плані не змінюється. І, по-друге, що таке заправна станція? Це станція з підземними резервуарами. Тобто, якщо навіть прилітає, так, є пошкодження, пошкодження обладнання, там, магазинів, то, що на поверхні. А під землею просто вмикаються клапани, які просто блокують там пальне, і воно там зберігається нормально і нічого не вибухає. Що таке пересувна станція? Це бензовоз з роздавальним пістолетом. Відповідно, не дай Боже, якщо туди прилітить, то ну, це буде біда. І чомусь про це от всі якось приймають ці ідеї про пересувні станції, як якесь ноу-хау, якесь там просто спасіння, порятунок, але насправді це дуже небезпечна річ, і особливо зараз. І ми бачимо, що бензовози становлять, ну, це є мішені, це є дійсно, ворог полює на них, і не дай Боже, коли вони почнуть працювати, не дай Боже, щось станеться, ну це буде дуже, там буде велика біда.
0: Ми буквально там, не знаю, останні два тижні здебільшого говоримо про удари по НПЗ російських і про удари по їхній у цьому Wildberries. А що в Росії, до речі, з ринком пального? Чи він стабілізувався? Чи вони закрили свої проблеми з логістикою? Чи в них зараз відбувається цей збір врожаю і так далі? Чи ви там стежите за тим, що відбувається на Росії?
2: Ну, я бачу, ну, я читаю такі ж новини, як і всі, бачу, що є ознаки там певної стабілізації. В принципі, це було очікувано, і мені не зрозуміли, знаєте, у нас там всім хочеться швидких перемог, але так не буває. Тому вони потихеньку вирішують ці питання, тобто вони ремонтують заводи, вони привозять імпорт, вони дозволили некондиційне пальне продавати, тобто це все дає свій результат. Але ж ми бачимо, що... Ну, по-перше, ніхто не відміняв тих величезних збитків, які їм завдані. Тобто це основна, насправді, мета цих заходів. По-друге, ніхто не відміняв того дефіциту і того, що там відбувалося. Ну, і по-третє, робота триває. Ми бачимо, знову удари є по нафтопереробним заводам в глибині Росії. Тому, ну, подивимося, як то кажуть, ще не вечір, тому... В будь-якому разі ця робота вже, навіть якщо от зараз вона припиниться, це мега успішний проєкт наших Збройних сил. Тобто, якщо співставити наші витрати і їхні збитки, то це просто, я думаю, що там навіть не тисячі разів, а я думаю, що набагато більше, наскільки завдана шкода. Тому це сама по собі, от як то називається, крок за кроком, це дуже ефективний результат.
0: Що ж, дякую дуже за розмову. Сергій Куюн був з нами, директор консалтингової групи А95. Що ж, ну, у нас трошки лишається ще часу, де я хотів би вам розповісти коротку новину. Ви, напевно, вже чули про те, що Кирил Гундяєв, він так званий патріарх російський, видав на Росії книжку, яка називається «Війна за межами видимих причин і наслідків». Там він намагається, насправді, виправдати напад на Україну з позиції так званого російського православ'я. І тут дуже цікаво, я спробую дуже коротко зараз, за пару хвилин буквально розповісти, чому нам треба брати в лапки і слово «патріарх», коли ми кажемо про Гундяєва, Кирила, і російське православ'я так само. Тому що, по-перше, можливо, ви забули, може, пропустили, можливо, пам'ятаєте, що в 23-му році, 3 роки тому, швейцарські спецслужби оприлюднили свої архіви початку 70-х років по 89-й рік. І там з'ясувалося, що Кирил Гундяєв проходить в цих архівах як шпигун Совєтського Союзу, якийсь там офіцер КГБ, являється ще в 69-му році. Його завербували, в 71-му відправили в Женеву. Бо в Амстердамі, до речі, є це в Амстердамі, не в Женеві, він в Женеві перебував, ніби як священник, але насправді його місія була виступати на Всесвітньому Раді Церков, це є така міжнародна організація, як ООН, умовно кажучи, для церков, християнських церков всіх конфесій, де вони ведуть такий комунічний діалог. Ось, і він там мав, власне, на цьому діалозі запускати московські якісь теми. Ми знаємо, як це все робиться. Так що, в принципі, як ми розуміємо, потім він став просто офіцером ФСБ, і швидше за все, я чув не раз таку думку, що він має щонайменше якогось генерала-майора, а може генерала-полковника, а може і фельдмаршала КГБ, тобто ФСБ. Це стосовно його як патріарха і стосовно православного, християнського і так далі. Дуже коротко теж скажу. Він написав цю книжку. В тій книжці він каже, що росіяни – богообраний народ, і вони – вища раса, яка воює за всім світом. Це буквально, ну, гітлерівський посил про арійську расу, і це просто шок. Насправді, я вам нагадаю, що папа Пій XI, який був папою римським, коли Гітлер став фюрером в Німеччині, він в 37-му році написав енцикліку, причому, що було дивовижно, він написав її німецькою мовою, спеціально для німців, де він буквально розніс вщент всю ідеологію нацизму, сказав, що це є язичницька ідеологія, яка суперечить взагалі християнству. І ось такі от історії. Вже не кажучи про те, що там в Гундяєв виправдовує смерть за Путіна, бо ти зразу возносишся в рай. Ну, це точно не християнство. І багато-багато всього іншого.
3: Окуляри на... Оптик. Також дуже рада, що сьогодні мені випала честь вам їх розпродавати. Оце у нас хід продажів. І, власне, тому що тільки хітові товари у нас сьогодні будуть. Так, це у нас збільшуючі окуляри або окуляри-лупа, так їх називають. І сьогодні ми, відповідно, вам їх запропонуємо за комфортною ціною, тому що це хід продажів. Такі окуляри можуть знадобитися десь там.

розмова сама по собі дуже не тільки зручна тим, що вона складається, а і тому, що друзі, давайте, напевно, так краще покладу, так їх, значить, а і тому, що, вона дуже зручна, це унісекс оправа, не буде давити скроні, і усі дужки, що на переносиці, також не будуть давити, вони анатомічні, тобто вони під вашу переносицю виставляться. Я окремо хочу сказати про ось цей полімар, про цей офтальмологічний, цю лінзу саму. Вона відносно тоненька, хоча тут діоптрія дуже велика. Ну, по суді самі. Плюс 2,5, я розумію, що вам про це ні про що не скаже, на 160% збільшує, ой, завжди я ось так, напевно, зробити хочу. На 160% збільшує текст, картинку, будь-що. Подивіться, як під мікроскопом. Бачите, видно, як мій ніготь і палець. За окуляри нанооптик або окуляри лупа, окуляри для читання, їх ще так називають, і вони наближують на 160%. Тут без наближення видно, що ціна сьогодні, ну, просто абсурдна. Це 499 гривень за професійну оптику, за необхідну оптику, за окуляри нанооптик для читання, щоб ви спокійно читали, не утикаючись носом в книгу, плюс ми зараз всі, уткнувшись носом, сидимо в гаджетах, планшетах, це дуже-дуже погано. Так зір і псується. Безпричинно, є на це підстава. І, звісно, що будь-який офтальмолог вам про це розкаже. Так, тому не тільки там це якісь вікові зміни. Насправді оце мінус міопія і астигматизм розвивається якраз через те, що людина погано бачить або там, ну, не видно, починає примружуватися в тому числі. Окуляри зі збільшенням – це спеціальні портативні лупи, які допомагають детально розгледіти дрібні предмети на відстані 35-40 см. Це, ну, по суті, така, знаєте, безпечна відстань між очима і предметом. Такі окуляри потрібні для фокусування і детального розгляду об'єктів під час роботи з якимись там дрібними деталями, дрібним шрифтом. І при цьому все чітко, точно буде видно. Така оптика дозволяє розглянути об'єкт власне двома очима одночасно, без напруження свого зору. І от люди якраз з проблемами близького зору можуть використовувати ці окуляри для читання газет, щоб написати щось, там якісь матеріали роздивитися, ремесленники, ювеліри, хто там з електронікою працює, також для збільшення, наближення малих деталей використовувати. Художники, до речі, які працюють з дрібними деталями, там щось малюють або там скульптурку якусь роблять, дослідники у лабораторіях, щоб, як знаєте, під мікроскопом буде все видно. Окуляри зі збільшенням 160% відповідають діоптріям плюс 2,5. Тому телефонуйте, ми чекаємо і будемо раді вам допомогти. Зайдіть на сайт, ще там подивіться, може вам ще щось сподобається. Ось, знаєте, відразу до вас поїхала ваша посилка. Ну, а наш ефір триває, тому не перемикайтесь, з нами залишайтесь.

0: світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
3: А що ж, ну, а я підіб'ю зараз підсумки нашого опитування. Як рятуватися від спеки? 24%

0: відсотки під кондиціонером на роботі, 32% сієста в обід, 25% душ, басейн чи річка, і подобається спека 19% наших глядачів. Я тим часом хочу сказати, що ми і далі продовжимо зараз тему українсько-польських відносин, про те, власне, як повернути довіру між двома стратегічними партнерами, яка, ну, будемо відверті, останнім часом проходить серйозні випробування, ну, і з одного боку, іспитом історичної пам'яті. Всі розуміють, що йдеться, багато накопичених, нерозв'язаних проблем, які ми відкладали роками, але, виявляється, їх не відкладали люди. Ну, і відповідальності політики обох країн були, дивимося, власне, скільки багато залежить від політиків, які використовують цю тему для власних політичних балів з обох сторін. Тому про це все дивіться в ексклюзивній розмові заступника міністра закордонних справ Польщі Марчина Босацького та мого колеги Антіна Борковського. Ну, а у мене на цьому все. Побачимося завтра о 18:00.
1: Зараз в нашому ефірі працюватиме Марцин Босацький, державний секретар Міністерства закордонних справ Республіки Польща, віце-міністр справ закордонних. Вітаю вас, шановний пане міністре.
2: Щиро вітаю вас, пане міністре.
3: Дуже приємно. Добрий день.
2: Знаю, що у вас відбулася зустріч з заступницею керівника Офісу Президента Іриною Верещук. Також ми розуміємо, що між Варшавою та Києвом тривають офіційні переговори. Тож я хотів би запитати, чи вдалося знайти якісь рішення щодо того, що зараз називають напруженістю в польсько-українських відносинах?
4: Цей діалог підтримувався постійно, навіть у найскладніші моменти наших взаємин. Кілька тижнів тому відбувся діалог між президентом Зеленським і прем'єр-міністром Дональдом Туском. Між міністром Сибігою та міністром Сікорським, а також на моєму рівні. Тож цей діалог є, моя зустріч є наслідком розмови, яка відбулася кілька днів тому в Любліні між прем'єр-міністром Дональдом Туском і президентом Зеленським. Ми говорили про ті найважливіші речі, стратегічну допомогу Польщі Україні, яка воює, а також про допомогу з боку Європи. Польща впливає на ухвалення європейських рішень, це очевидно. По-друге, ми обговорили двосторонню співпрацю – економічну, військову та політичну. І по-третє, ми багато говорили про складні питання, пов'язані з історією. Мені здається, що ми рухаємося у правильному напрямі, щоб зменшити напруженість. Це в інтересах і поляків, і українців. Хочу вже зараз дуже чітко сказати, хвиля злочинів на ґрунті національної ненависті до українців у Польщі не лише засуджується.
3: На тлі народовищовим проти українцям не тільки є потемп'яна, але й звальчана.
4: З нею рішуче борються влада, поліція та прокуратура. Практично всіх людей, які останніми тижнями вчиняли словесні чи фізичні напади на українців, затримали і вони постануть перед судом. У прокуратурі створили спеціальний підрозділ для боротьби зі злочинами на ґрунті ксенофобії. Він, як і поліція, працює дуже добре і ефективно. Це побажання нашого уряду.
2: Ми розуміємо, що з цим потрібно боротися. Але, на жаль, емоції іноді беруть гору над здоровим глуздом, порядністю, і, можливо, лише поліція може зупиняти такі дії. Кілька днів тому відбулася зустріч президента Зеленського і глави польського уряду Туска. Ми розуміємо, що необхідно нормалізувати польсько-українські відносини. І це стосується не лише історичних питань, а й економіки, безпеки та інших сфер.
4: Так, саме тому після зустрічі лідерів відбуваються зустрічі виконавців, такі як моя з пані Верещук. Мені здається, що ми рухаємося правильним шляхом. По-перше, із українського боку і, безумовно, з польського є зелене світло для розширення економічної співпраці між Польщею та Україною. По-друге, як я вже сказав, ми співпрацюємо для того, щоб польське і українське суспільства стали ближчими одне до одного. Як це було недавно, 3-4 роки тому, коли поляки в певний момент прийняли 4 мільйони українців, переважно жінок з дітьми. Ми цінуємо, що українська влада і громадяни України часто про це згадують і вдячні за це. А ось чого ми повинні уникати, це постачати аргументи націоналістичним силам по два боки. І в цьому позиція польського уряду не змінюється. Польський уряд з усією рішучістю боротиметься з проявами націоналізму і шовінізму в окремих середовищах польського суспільства.
3: В ніяких секторах польського суспільства.
4: Але ми також очікуємо на співпрацю з українського боку, на делікатність та розуміння польської чутливості і польського бачення історичної правди.
3: Для польської вразливості і польської правди історичної.
4: Після розмови з пані Іриною Верещук в мене склалося враження, що українська сторона також розуміє, що способи знешкодити цю націоналістичну бомбу є з обох боків кордону.
2: Про це каже і Адам Міхнік. Якщо ми будемо слухати лише націоналістів, то це може мати складні наслідки для Європейського Союзу. Звісно, ми сподіваємось, що цього не станеться і що ситуацію вдасться втримати в цивілізованих межах. Але якщо говорити про питання безпеки та співпраці, кілька днів тому росіяни скерували ракету Х-101 на територію Польщі. Ми розуміємо, що потрібно не лише щось робити, а й, можливо, щось планувати у подальшому. Йдеться про військову співпрацю між Польщею та Україною. Бодай про те, щоб сили НАТО і польська авіація знищували такі ракети ще на підльотах.
4: Дякую за це питання. Немає жодних сумнівів, що це була російська ракета. Це була так звана крилата ракета, дуже сучасна і технічно складна. До того ж, виготовлена нещодавно, у другому кварталі цього року. Ми дякуємо українським службам і військовим за співпрацю у встановленні всієї траєкторії її польоту. Зараз ми аналізуємо обставини, щоб зробити остаточний висновок, чи ця російська ракета заблукала, чи росіяни навмисно спрямували її до Польщі. Як ви знаєте, вона залетіла на територію Польщі на кілька десятків кілометрів і, на щастя, впала в полі. А вона була споряджена бойовою частиною великої потужності. Звісно, польські винищувачі вже супроводжували її, тож ми були готові збити її, якби вона летіла над якимось містом. Але ви маєте рацію. Військова співпраця та співпраця оборонної промисловості Польщі і України,
3: звласно в справах оборони протиповітряної,
4: особливо у сфері протиповітряної, протиракетної, протибалістичної оборони, є абсолютно ключовою. Думаю, найближчими тижнями будуть ухвалені рішення, щоб ще більше її посилити.
2: Хотів би дещо уточнити ситуацію довкола мігів. Чи є шанс, що Україна отримує ці винищувачі міг?
4: Так, ми й надалі абсолютно чітко заявляємо, що ці міги призначені Україні. Водночас технічні переговори щодо умов і стану, в якому ці літаки мають бути передані українській стороні, тривають уже досить давно.
3: te migi miały być przekazane stronie ukraińskiej.
4: Сподіваємося, що обидва військові командування зрештою погодять технічні деталі та умови передачі цих мігів.
3: І
4: щодо ухвалення цього рішення залишилися радше тижні, а не місяці. Ми дуже на це розраховуємо. Якщо ж Україна з якихось причин не захоче отримати ці міги, ми маємо запитати і від інших країн східного флангу НАТО, які також хотіли б їх отримати. Але ми повністю відкриті до передачі їх Україні. Тут Україна має першочергове право отримати ці міги.
2: Ситуація складна, тому що ми розуміємо, майже щодня росіяни вбивають українців, застосовуючи ракети. Тож, безумовно, нам потрібно посилювати наші системи протиповітряної оборони, і йдеться не лише про міги, а й про системи «Петріот» і ракети до них. Це великий виклик.
3: Дуже визвання. Хотів би, щоб...
4: Я хотів би, щоб героїчний український народ чітко зрозумів одну річ. Те, що бракує систем протиповітряної та протиракетної оборони, не є наслідком відсутності чиїгось бажання. Причина в тому, що ця війна триває вже 4,5 роки, а запаси були обмеженими. Думаю, що чергові партії ПАК, тобто ракет до системи «Петріот» із Заходу, надійдуть до України до зими. Я не беруся говорити, скільки їх саме буде, але думаю, що наступна партія надійде. Чи буде цього достатньо? На жаль, ні. Але це пов'язано саме з тривалістю війни.
3: І теж, повідомимо собі щиро,
4: і, скажімо, відверто, з огляду на війну на Близькому Сході, яка триває вже майже півроку, між Сполученими Штатами та Іраном ракет до систем «Петріот» тих паків, ПАК-2 чи ПАК-3 просто замало.
3: Чи ПАК-2, чи ПАК-3, є просто мало.
4: Необхідно нарощувати їх виробництво. Ми сподіваємося, що Сполучені Штати зрештою ухвалять рішення виробляти ракети ПАК за межами своєї території. Ми чуємо різні сигнали щодо того, чи буде це можливим в Україні чи ні. Якщо ні, це має бути можливим у Польщі або ширше в Європі. Звісно, з призначенням як на потреби України, так і на оборону східного флангу НАТО, зокрема Польщі. Перед зимою, коли, як відомо, енергетична ситуація в Україні є найскладнішою, це головний виклик.
3: України є найтрудніша. То є головне визвання.
4: Ми на Заході робимо все можливе, щоб передати Україні більше систем протиповітряної та протиракетної оборони, але об'єктивно це непросто.
2: Цієї зими ситуація може бути дуже складною, надзвичайно складною. Але ви щойно згадали і про складні символічні питання, питання історичного діалогу. Ми маємо скандали, іноді в суспільстві перешкалюють емоції, тобто люди реагують. Йдеться не лише про те, що ці люди є фахівцями з історії чи польсько-української співпраці. Це суспільна реакція. І, звісно, суспільство чинить тиск на свою владу. Але якщо говорити про так звані складні історичні питання, то це не лише міжвоєнний період і не лише час Другої світової війни. Це весь комплекс, увесь спектр складних питань, пов'язаних з сусідством, співпрацею, інтеграцією та іноді непорозуміннями між поляками і українцями.
3: Ході о подейщах до справ, як пан оцінює, яку роль?
2: Що буде із цими питаннями? Яким буде підхід до них? Як ви оцінюєте роль уже проведених ексгумацій і тих, що ще тривають, зважаючи на те, що в наших країнах є розбіжності в інтерпретації окремих деталей?
3: По-перше, ексгумації.
4: Насамперед, щодо ексгумації. Ми вважаємо, що питання ексгумації взагалі має бути винесене за межі політичного діалогу. Тому що ексгумація – це звичайне людське право на поховання. Насамперед християнське, але загалом загальнолюдське. Ми вдячні українській владі за те, що після багатьох років призупинення ексгумації минулого року їх відновили.
3: В ubiegłym roku, і це є дуже слушне, то є винік.
4: Це правильне рішення. Воно стало результатом домовленостей прем'єр-міністра Туска з президентом Зеленським, а також міністра Сікорського з міністром Сибігою. Ці ексгумації тривають. Вони просуваються своїм темпом. В одних місцях знаходять місця масових поховань жертв на Волині, а в інших – ні. Але ці роботи тривають, і це дуже добре.
3: Офіар збродні волинської, в інших – ні. Але те
4: безумовно, це сприяє зменшенню емоцій. Що ж до так званого історичного діалогу?
3: Якщо ході о так званий діалог історичний,
4: ми вважаємо, що безумовно існують різні підходи до історичних питань. Але зрештою історія має свою правду. Про окремі факти можна дискутувати, але вони об'єктивно існують.
3: О певних фактах.
4: Саме тому в Польщі, як на політичному, так і на суспільному рівні, існує широкий спротив тому, що, на нашу думку, було невдалим рішенням.
3: Рівно політичне, як і сполучне в Польщі, противко нещасливому
4: присвоїти елітному підрозділу Збройних сил України ім'я героїв УПА.
3: Війська українського ім'я бухгалтерів УПА. Для поляків,
4: ми знаємо, що для українців УПА це насамперед формація, яка боролася проти совєтів, але для поляків вона асоціюється з Волинню, де загинули кілька десятків тисяч, можливо, 100 тисяч польських жінок і дітей.
3: Польських кобіт і дітей. Це було, і мовлю це дипломатично.
4: Це було, і я кажу це дипломатично, щонайменше проявом недостатньої чутливості з українського боку.
3: І того типу гести.
4: Такі жести, на жаль, посилюють емоції і стають інструментом у руках націоналістів по обидва боки, які використовують непорозуміння в польсько-українських відносинах у власних політичних інтересах. Саме з таким процесом ми останнім часом і мали справу. Потрібно знижувати напруженість, потрібне розуміння. Щодо історичного діалогу, ми вважаємо, що його мають вести не уряди, а історики.
3: Тільки історики. Натомість від політиків, приязних політиків, бо підкреслюю.
4: Я хочу підкреслити, міждержавні відносини між Польщею та Україною є добрими.
3: Стратегічно jesteśmy sobie niezwykle bliscy.
4: Стратегічно ми надзвичайно близькі. Ми всіма силами підтримуємо героїчний український народ і героїчну українську армію в боротьбі з російською агресією.
3: Мусимо позбиватися речі, які з приводу...
4: Ми повинні позбуватися речей, які через брак чутливості стають подразником для наших добрих взаємин. І, як я вже казав, їх використовують ультранаціоналістичні сили по обидва боки.
3: Ультранаціоналістичне по обу сторонах.
2: Але проблема ще й у тому, що майже кожен поляк чи українець вважає себе політологом, фахівцем із теорії змови, а також істориком. Усе це стосується різних інтерпретацій. Але найважливіше, як ви сказали, це те, що між Варшавою і Києвом є порозуміння. Але водночас історія зараз стала інструментом, який різні націоналістичні сили можуть використовувати для власних трактувань історичних питань.
4: Дозвольте ще одне зауваження. Звісно, ви маєте рацію. Кожен народ сам обирає своїх героїв. Але є певна категорія ультранаціоналістичних героїв, з якими важко функціонувати в об'єднаній Європі.
3: функціонувати в з'єднаній Європі.
4: Такі постаті є і в історії Польщі. Безумовно, вони є також в історії Хорватії, не кажучи вже про Німеччину, Словаччину чи Угорщину. Подібні ультранаціоналістичні історичні постаті не звеличують в багатьох європейських країнах.
3: Ставляні на стандарти в багатьох країнах європейських. І тіле зоставлю тому увагу, цей вонтак історичний.
4: На цьому я завершу би історичну тему. І кажу це цілком щиро. Я вірю в добру волю, розсудливість і чутливість українських еліт та української влади в ухваленні її суверенних рішень.
3: Еліт українських і влади української в її суверенних деціях.
4: З польського боку ми хочемо дивитися в майбутнє.
3: Уважаємо, що...
4: Ми вважаємо, що наріжним каменем міжлюдських відносин між поляками та українцями є недалеке минуле, яке дуже часто було складним для обох сторін.
3: А
4: те, що сталося у 2022-2023 роках, коли мільйони польських родин приймали мільйони українок з дітьми,
3: пунктах опіки, тільки в своїх домах,
4: не в готелях і не в центрах допомоги, а у власних домівках. Це була справжня дружба, це була справжня співпраця.
3: Співпраця. І на тим хочемо будувати.
4: Саме на цьому ми хочемо будувати майбутнє Польщі та України і дружбу між нашими народами.
3: Приязнь між нашими народами.
4: Часто кажуть, що нас об'єднує спільний ворог. Я вважаю, що нас об'єднує значно більше. Нас також об'єднує прагнення жити в межах західних структур у нормальній, мирній, політичній, економічній та суспільній співпраці вільних народів Європи, так як це відбувається в Європейському Союзі. Ми хочемо, щоб цей простір розширився і охопив героїчний український народ, який гірко платить ціною крові за право стати частиною західних структур.
2: Ну, ви представляєте інтелігентну Польщу, культурну.
4: Це...
2: Але є й цілий спектр політичних середовищ, які сказали б зовсім інше. І ми чуємо ці голоси.
4: Наші опоненти теж розумні, не варто їх недооцінювати. Водночас вони цинічно використовують націоналістичні настрої, щоб здобути 2, 3 чи 4% підтримки на виборах.
2: І ми чуємо тези про те, що вступ України до Європейського Союзу нібито категорично залежить від вирішення історичних питань. Як ви оцінюєте перспективи великих перемовин з Європейським Союзом? І яку роль у процесі інтеграції відіграватимуть ті чи інші прізвища?
4: Кілька зауважень. По-перше, це в інтересах не лише України, а й Європи та Польщі.
3: Розширення...
4: Розширення західних структур, тобто Європейського Союзу, а також НАТО за рахунок України. Понад те, я вважаю, що Україна як держава сьогодні більш готова до вступу в НАТО, ніж до приєднання до Європейського Союзу. По-друге, це не будуть легкі переговори. Необхідно буде адаптувати українське законодавство, провести реформи, зокрема в антикорупційній сфері. Це не буде просто, це потребуватиме часу. Але це можливо. Польща вела переговори про вступ до Європейського Союзу 7 років. І це в мирний час. 7 років. Я сподіваюся, що Україні знадобиться значно менше часу. Але для цього потрібна рішучість у проведенні реформ з українського боку. Іноді ми її бачимо, а іноді ні. В окремих сферах. Також потрібна потужна підтримка з боку західних структур, насамперед Європейського Союзу. Польща в цьому допомагатиме. Водночас хочу чітко сказати, що ми маємо і власні інтереси у сфері сільського господарства, транспорту, де доведеться шукати певних компромісів. Це необхідно для того, щоб цей спільний, дуже делікатний і складний, але водночас корисний для всіх наших народів проєкт, яким є Європейський Союз, не розпався.
3: то є до зробіння.
4: Це важливо. Я постійно кажу своїм українським співрозмовникам, це можливо, але для цього потрібна рішучість з обох сторін.
2: Дуже вам дякую.
1: Ну, а нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них в ефірі працював відомий польський політик Марчін Босяцький, державний секретар Міністерства закордонних справ Республіки Польща, заступник міністра закордонних справ.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
2: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні. Квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
3: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
1: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору, підтримуйте «Холодний Яр».
4: Допомога ЗСУ обернулася судами. У травні 2023 року Андрій Аладинський, який тоді перебував за кордоном як водій-далекобійник, вирішив придбати автомобіль для українських військових. З пошуком машини допомогли колеги, а утримувача знайшли через знайомих. Ним став військовослужбовець 44-ї окремої механізованої бригади.
5: Він сам просив машину. Причому так досить довго просив. Ми там їм перед цим купували там тепловізори, передавали, ми з Англії замовляли. От, і потім в них там машини погоріли десь. Тому як вони приїхали в Київ, так я зразу їм віддав ту машину і більше я її не бачив.
4: Автомобіль оформили як гуманітарну допомогу та завезли в Україну за пільговою процедурою.
6: Необхідно було надати на митниці листи звернення від військової частини, а підтвердження того, що машина передана, був акт прийому передачі. Ми свої зобов'язання виконали.
4: Однак згодом ситуація набула несподіваного розвитку. На початку 2025 року родина отримала складений митницею протокол, а ще за 2 місяці справа опинилася в суді.
6: І ось уже 2 роки судимось. Суд не приймає ніяких доводів. От ніяких взагалі.
5: Перед першою апеляцією хазяїн машини записав відеозвернення до суду, що це, ну, як воно було. Юра написав і нотаріально завірив, що бо пояснення, куди він подів. Коли він отримав машину, куди він її подів після ранення. Але суд до цього взагалі, вони на це не стали звертати уваги.
7: На думку митної служби, при льготному розмитненні транспортного засобу Аладинський в подальшому не передав транспортний засіб до Збройних сил України, як зазначалось в митних деклараціях, чим порушив національне законодавство.
4: Під час розгляду справи суд першої інстанції частково став на бік Андрія. Втім, митниця подала апеляцію, після чого рішення змінили. Родину зобов'язали сплатити штраф, а також конфіскувати автомобіль. Проблема в тому, що машини в них давно немає.
6: Виконавча служба нас тероризує уже рік. Віддайте авто. Вони також подають на суд, щоб перевели грошовий еквівалент. Суд відмовляє, тобто все одно шукають авто. У нас його немає з самого початку, але рік нас преслідує виконавча служба.
4: У військовій частині заявляють, що автомобіль ніколи не перебував у них на обліку. Водночас родина переконує, військові не раз підтверджували, що користувалися ним під час виконання завдань, зокрема на харківському напрямку.
6: У мене в голові не вкладається, як так сталося, що ми винні за те, що за свої кошти взяли автомобіль, купили автомобіль, передали його, і тепер ми винні.
4: Сторона захисту ініціювала службову перевірку у військовій частині, яка підтвердила факт передачі автомобіля військовим. Водночас встановила, що документи, оформлені від імені військової частини, могли містити підроблені підписи. Через це Державне бюро розслідувань уже відкрило кримінальне провадження. Тим часом рішення суду щодо Андрія залишається чинним.
7: Міністерством оборони України було встановлено ряд фактів, які ствердно вказують на те, що було порушено чинне законодавство, однак не Аладинським при передачі майна, а військовослужбовцями.
4: Подібні історії, кажуть волонтери, траплялися і раніше. Однак, як правило, правоохоронці встановлювали відсутність умислу чи наживи з боку тих, хто допомагав армії.
8: В 22-му році до нас, мене фактично як свідка, зверталася поліція у такій подібній справі. Але потім поліція розібралася, що ці люди, які це допомагали армії, вони не мали ніякої мети отримання прибутку, а навпаки вкладали свої гроші, і цю конкретну справу було повністю закрито.
4: Та історія Андрія завершення поки немає. Попри сплачений штраф, виконавча служба і досі вимагає повернути автомобіль, якого в родини немає вже понад 2 роки. Захист готує касаційну скаргу.
9: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
10: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
11: Мільйони під водою забирай з собою.
12: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
13: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
14: Знервованість, перелік, стрес.
15: Знову стиснилась.
14: Щось серце погано.
15: Тримай Корвалмен.
16: Корвалмен. Заспокой своє серце.
17: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Планш» на Бестселер Фест. Квитки на гастролівей. Живий звук.
18: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
19: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
20: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
21: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
22: Рейніра наближається.
23: Ми показуємо всім її славу.
22: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
3: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
24: DroneForce. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.

0: Поранені військові зникли безвіз, полонення, переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава, не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Андрій Кулько – ветеран 23-ї окремої бригади Національної гвардії України, родом із Запорізької області. Хотів долучитися до війська одразу після школи, але батьки наполягали, щоб син спочатку отримав вищу освіту. Тож вступив на навчання, а потім одразу підписав контракт на службу.
2: Я з самого дитинства мріяв про якусь або військову кар'єру, або кар'єру пожежника, або поліцейського. Ну, мабуть, це все заклалося, ну, завдяки фільмам, можна так сказати, і, ну, завдяки тому, що я спортом займався, і було якесь завищена думка того, що я маю допомагати людям.
1: Повномасштабну війну Росії проти України чоловік зустрів вже у Національній гвардії України поблизу Маріуполя. Першочергові завдання підрозділі були охорона блокпостів. Втім, перший бойовий виїзд для Андрія став останнім. Робота, яка почалася 15 грудня 2021 року, переросла у оборону, а потім у полон.
2: Ми заїхали того ж 24 лютого, ну приблизно у 6-7 годині ранку, після того, як оголосили тривогу. Ми туди заїхали, ми повинні були колоною їхати в напрямку Запоріжжя, але азовці сказали нам, щоб ми їм допомагали, тобто щоб ми залишилися. І все відбувалося настільки швидко, що навіть не було ясності взагалі, що буде далі. Тобто вже з початку березня, навіть вже в кінці лютого, ми вже були в повному оточенні. Спочатку до кінця березня ми перебували у місті, потім вже в кінці березня, початку квітня, ми вже потрапили на Ілліча, і його дуже сильно обстрілювали, ну, тобто 24/7. Ми намагалися ховатися в бункерах, але треба було все одно виходити на бойові завдання, і тому не було відчуття взагалі якоїсь безпеки.
1: Зрештою, Андрій Кулько потрапив у полон окупантів. Йому обіцяли, що через кілька місяців відбудеться обмін, але не судилося. У російських тюрмах він пробув понад 2 роки.
2: Безвихідь, страх – це те, що було перше. Потім не було взагалі води і дуже, як би це так сказати, наче все в тумані було. Їжі майже ніякої не було, води теж дуже рідко нам давали. І було дуже погано, холодно. Ну, страшно, одним словом. У нас просто ламали резинові кийки, палки, ремені. Ну, все, тобто, дуже, дуже сильно били. В Республіці Мордовія це виховна колонія 10 особливого режиму. Прийомка була дуже набагато гірше, ніж в Оленівці. Потім в туалет кров'ю ходили, повідбували п'ятки, ребра, ну все, били по всьому, чому можна, і дуже жорстоко.
1: У 2024 році Андрію Кульку вдалося повернутися додому.
2: Коли побачили, що українські прапори і наші військові з українськими шевронами, ну, я не вірив, сльози на очах, ну, дуже було, дуже класно. І, ну, все одно було в тумані все, і я до кінця не вірив, що ось це насправді. Ми коли ще були в сірій зоні, зайшов представник Служби безпеки і сказав, типу, хлопці, слава Україні, але, типу, не кричіть, бо вони цього не люблять. І потім вже, коли ми хтось виходив, цілував землю, нам ще прапори видавали і пачку цигарок. Потім в автобусах були бутерброди, яблука. Перші 3 яблука я з'їв повністю, з кісточками, зі всім, бо дуже хотілося цього. Прям такий момент, коли ми вже нас приїхали і нагодували. Це взагалі ми з собою їжу в пакетах забирали, бо так їсти хотілося.
1: Після пережитого жаху у полоні військовий зіштовхнувся із труднощами у цивільному житті, зокрема в адаптації та спілкування з людьми навколо. А через побутовий конфлікт із сусідкою ледь не втратив зір. На щастя, все обійшлося. Андрій Кулько наголошує, не раз був свідком нерозуміння від оточення.
2: Є люди, все ж таки, які не розуміють, живуть в якійсь своїй мильній бульбашці з рожевими окулярами. І їм дуже складно пояснити взагалі, хто такі військові, хто такі полонені. З цим, що я зіткнувся особисто, це те, що в мене є руки і ноги, типу, чого не на фронті. А люди ж не бачать, що в мене під одягом, що в мене є теж якісь проблеми, в мене інвалідність є. Тому ось це якось треба пояснювати людям, що якщо у військового є руки і ноги, це не значить, що він здоровий.
1: Втім, на думку чоловіка, говорити треба також із тими, хто повертається після війни. Зокрема, у держави має бути програма із психологічної реабілітації, а далі вже вчити невійськових людей. І тоді прірву між цивільними та військовими вдасться зменшити.
0: І сьогодні говоримо про наболілу проблему серед військових, зокрема поранених та тих, хто повернулися із полону, а саме прірву у спілкуванні між цивільними та військовими. Про шану та повагу до наших захисників. Які кроки повинна зробити держава і ми як суспільство, хто повинен виховувати повагу до військових? Говоримо сьогодні із Володимиром Рунтковським, це є ветеран, ментор та амбасадор реабілітаційного центру Unbroken. Пане Володимире, я вас вітаю в нашій студії. Дякую, що ви сьогодні прийшли до нас. І от ми побачили сюжет про Андрія Кулька, який повернувся із полону. Він розповів своє бачення цієї прірви. І розповів те, про що йому довелося зіштовхнутися в цивільному житті вже. Розкажіть про ваш досвід. Після поранення, коли ви повернулися в цивільне життя, ви вже є ветеран, ви вже є звільнені зі Збройних сил України. Як ви оціните зараз оце спілкування?
3: Та в першу чергу хотів просто констатувати той факт, що я один із тих, кому дуже сильно повезло повернутися з війни живим. І побратими, і посестри, які вертаються живими з війни, з поля бою, та отримують різні поранення з полону, кому повезло також повернутися живим. Та ми маємо немаленьку кількість побратимів, які вернулися з російських катівень вже мертвими. Та тому скажу на правду, що хлопцям тяжко адаптуватися до так званого цивільного життя, від якого вони відвикли за роки знаходження на полі бою, на лінії зіткнення або в прифронтових ділянках. Я мовчу про тих хлопців, хто був по декілька років в полоні, над ким знущалися, кого катували, і в чому, на правду скажу, росіяни дуже великі майстри. Я думаю, якби були Олімпійські ігри з знущання над людьми, росіяни точно зайняли би перше місце в світі. Тому, направду, кожен з нас має певні виклики. Та? Суспільство трансформувалося після 22-го року. Багато в чому деформувалося, та? Багато в чому трансформувалося. Але хлопці, які повертаються, їм дуже тяжко знайти спільну мову, оскільки одне з найунікальніших явищ і понять, які я зустрів на війні, це побратимство. Це коли тебе людина розуміє з півслова, і їй навіть нічого не треба говорити. Я мовчу про ті моменти, от в мене є рідний брат і рідна сестра, якби я загинув би на війні, моє тіло десь валялося б в полях, не рідний брат, не рідна сестра не пішла б ризикувати власним життям заради мене, щоб забрати мене звідти. А побратим піде, і я піду по побратима. Тому нам набагато простіше знаходити комунікацію за принципом рівне рівному. І я надіюся, що та станом сьогоднішній день вже більшість чули про цей принцип, і він дуже ефективний. Тому мені набагато простіше зайти в комунікацію з військовим, з ветераном, та, ніж з цивільним. Бо цивільний живе трішки в своєму всесвіті, по сей день включно. Наша задача, поки хлопці лежать і лікуються в лікарняних стінах, щоб вони вже розуміли, знали і бачили, а як будуть реагувати люди на їхній протез, та на їхнє поранення, на їх самих, як вони комунікують. Моя задача їх забрати, завести і показати, що направду їх чекає завтра, після того, коли вони повернуться в так зване цивільне життя. Бо під час реабілітації вони знаходяться в екосистемі людей, які відносно рівно-рівному. Я зараз кажу за лікарів, за фізичних терапевтів, за керівництво лікарні, за тих людей, які приходять до нас в лікарню. І є певні правила. Тобто всі ставляться до тебе з повагою, ти для них герой. Ти той, кому повезло вижити, і всі це свідомо розуміють, і всі до тебе відповідно ставляться. Коли людина виходить за межі реабілітаційного центру, там після 10 місяців реабілітації, півтора року, в залежності від рівня і складності поранення, вони попадають в реалії, до яких вони, як правило, не готові. Але, направду, чесно скажу, суспільство по сьогоднішній день включно не готове. Кожен день в мене є колись більше, колись менше лекцій для людей різних категорій. Логіка в наступному. Для того, щоб люди себе не накручували, як то кажуть, ніхто не готовий. Я сам є ветераном, і я сам кожен день вчуся. Я сам живу, я вже третій рік живу в екосистемі людей, в яких там немає кінцівок, частини голови, очей немає, різні досвіди ментальних травм, і я сам кожен день вчуся. Тому один із ключових меседжів – це ми маємо кожен день вчитися здобувати купу нової інформації для того, щоб розуміти досвід інших людей. Бо ти не зможеш ніколи зрозуміти маму, яка втратила сина, поки ти сам не станеш мамою і не втратиш сина. Але наблизитись до розуміння цього ми можемо. Бо ми можемо подивитись одне інтерв'ю, друге інтерв'ю, прокомунікувати з сусідкою, в кого син загинув на війні, і ми будемо краще їх розуміти, що їх тригерить, що їм можна казати, що їм не можна казати. Тому одна з моїх таких місій і хобі, я їжджу по школам, садочкам, водії АТП, от 70 водіїв сидить в залі, ти знімаєш ногу, даєш їм потримати і пояснюєш, що це не якась там супертехнологічна історія, яку треба дивитися і прибирати очі, так як вони роблять завжди. Ти маєш просто потримати в руках, подивіться, зрозуміть, що це звичайний прилад для того, щоб я пересувався так, як пересувався до того, як втратив кінцівку. І оці зустрічі, ця комунікація, цей досвід, він зближує нас і зменшує той бар'єр, який він є. Мені важливо для того, щоб моїх побратимів, в кого нема можливості прийти, поспілкуватися, покомунікувати, хто не такий там відкритий, як я, та, хто не настільки травмований, та, або навпаки більше травмований, ніж я, більше ментальних травм і так далі. Зробити все можливе, щоб мама мого побратима, хто загинув на війні, дружина мого побратима, хто зараз в полоні, дитину мого побратима, хто зараз в цю секунду тримає лінію фронту і зброю в руках сидить і робить найтяжчу роботу, розуміли, де б вони не були. Для цього ми маємо йти до людей, комунікувати, пояснювати, ділитися досвідом.
0: Ви кажете, що вам пощастило, так? Що ви повернулися з війни, але я думаю, що вам пощастило ще й в тому, що ви змогли вирватися з цієї бульбашки, так, от яка є в цьому центрі Unbroken. І інтегруватися в цивільне життя, в суспільство, навіть тим же, що ви зустрічаєтеся у школах з дітьми, зустрічаєтеся там і можете доносити цю інформацію. Але ж насправді мало, не знаю цього відсотка, який відсоток от військових може так інтегруватися. Як ви оціните зараз ось цю межу спілкування, цю прірву між цивільними і військовими? Наскільки зараз люди готові приймати військових? Тому що ми розуміємо, що зараз це якийсь певний етап, а він буде ще більше, буде продовжуватись, тому що коли буде завершення бойових дій, так, дуже багато людей повернеться. Що ми будемо мати тоді?
3: Якщо ми говоримо про інтеграцію в цивільне життя, то відбувається наступним чином. Я часто провожу паралель з мобільним телефоном. Ми купляємо мобільний телефон в магазині, він заряджається на 100%. З часом ресурс батареї падає. У мене до вас логічне питання. З яким ресурсом батареї їде воїн на війну, якому 55 років, 50 років, 40 років? Там точно вже навіть не 80% ресурс батареї. Та? І коли він отримує тяжке поранення або потрапляє в полон, та? Він вертається, хтось отримує поранення, після якого потрапляє на місяць, на два в кому. І коли він включився в цей світ, та? Або потрапив вже в лікарню, від нас, від дружини, від дітей, від батьків і від людей, які його оточують, і завтра будуть оточувати, які за межами лікарні, буде залежати, наскільки швидко він адаптується і інтегрується в життя. Бо є хлопці, які не хочуть виходити за межі лікарні тільки через те, що погляди людей, які ще не звикли до протезів, його напрягають, і він каже, я не буду йти, мені соромно, різні емоції у хлопців це викликає. Але коли вони виходять за межі лікарні, перші, є три ями, з якими вони зустрічаються, якщо ви хочете про це почути. Перша яма – це фінансова. Тобто ти герой в лікарні, я ментор, тебе вожу на різні атракції, в тебе є підтримка. Люба проблема, я її вирішу. Все класно, все налаштовано. Ми зараз говоримо за екосистему Unbroken, а не за середньостатичну лікарню по країні. І коли він приїжджає додому, йому треба йти на роботу. Поки він лежав в лікарні після тяжкого поранення, йому платили зарплату 100 тисяч премію, плюс там 20, 25, 30, тобто 3 тисячі доларів тобі приходить зарплата. Трьохразове харчування, готель 5 зірок і повага всіх, хто тебе оточує. Ти приїжджаєш в реальне життя, приходиш до роботодавця, він тобі каже, 25 тисяч гривень будеш отримувати. Ми тобі дякуємо за службу, ти герой, ми тебе поважаємо, любимо, цінуємо, будеш отримувати 25 тисяч гривень. А він до цього лежав, нічого не робив, йому платили 3 тисячі гривень. Це трішки розлагає, та? І психологічно, і ментально. Плюс дружина звикає до якоїсь суми, яку чоловік скидає в місяць. А тут йому треба 5 днів в тиждень ходити на роботу і отримувати 25 тисяч гривень. Ментально це тяжко. І наш центр працевлаштування, який є в місті для ветеранів і їхніх сімей, я бачу це постійно, коли хлопці приходять, відкривають вакансії, дивляться на зарплати і кажуть, та ні, дякую, нам нічого не підходить. Проходить 2 місяці, вони вертаються. Тому що дружина каже, ну таке грошей немає, ну треба хоч щось робити. Перша яма – це ментальна, фінансова, друга – це фізична. Ти живеш в фізичному безбарі.

0: безбар'єрна по інклюзивності. І мені задали питання, які фізичні виклики ви маєте, та живучи у Львові, Львів – це історична спадщина, ЮНЕСКО, дуже тяжко все переробити. Незважаючи на це, за 25-й рік Львів – перше місце в Україні по безбар'єрності, інклюзивності. І я кажу, дивіться, для мене не є страшним, коли в цю кав'ярню чи в це приміщення немає пандуса або ліфта, щоб мій побратим заїхав, який пересувається на кріслі колісному. Нам з побратимами або навіть з людина, яка повзе, йде зупинити і сказати, друже, допоможи мені занести побратима всередину. Ми підняли крісло колісно і завезли. І це не є проблема, фізичний бар'єр, але ментальний бар'єр в людях. Тобто ми його заносимо в простір, і там нас зустрічає людина з посмішкою, яка не дивиться на наші поранення, а обслуговує нас, ми кайфуємо, п'ємо каву і насолоджуємося. І інша ситуація. Є пандус збоку, підйомник, все ніби класно. Там ми заходимо всередину, а там нас зустрічає дівчина, яка дивиться отак на мого побратима, в кого нема дві кінцівки. Як ви думаєте, у нас є бажання лишатися в цьому закладі? Немає. Тому набагато страшніше це, коли в людей тут не безбар'єрний простір. Фізичний не так страшно, ментально так.
1: Ви зараз говорите за ментальні зміни, так, труднощі, які є от сприйняття ментальне, так, яке є в цивільних. Я зараз хочу, щоб ми послухали коментар психологині Руслани Башук, яка є психологиня в 100-й бригаді ТРО. Прошу увагу на екран.
2: В цивільному житті так само повинні бути реабілітаційні центри, куди хлопцям можуть вони звернути за допомогою. Я була в відпустці, я бачила, як хлопці військові були без ніг, без рук, вони ходять по лікарнях. Їх просто, на них ніхто не звертає навіть уваги. Ще на початках якось було, більш звертали, більш якісь військові були, така й повага була. Зараз того нема. Ну і держава сама так само відноситься до військових, як, навіть не знаю, як сказати правильно, що нікому ніхто не потрібен. І хлопцям то важко, вони що там, що тут, воно для них. Вертаються так само, да, хто може знаходить якусь роботу, якусь розраду в тому. А є такі, що їм важко, не мають ходити. Є такі, що без рук, без ніг, і вони не мають підтримки ні від кого. Нікому вони не потрібні, це дуже важко. І в таких випадках повинні бути реабілітаційні центри, якась допомога, щоб хлопці мали туди звертатися.
1: Пане Володимире, пані Руслана говорить про те, що от немає поваги, так вона констатує цей факт, немає поваги до поранених, немає поваги до військових з ампутаціями. І вона каже, що з часом ця прірва лише збільшується. А чому так? Чому от ми там на початку повномасштабної війни, на початку загалом російсько-української війни у 2014 році якось більше поважали, так, військових ми от сприймали героями, так, ми їх зустрічали з прапорами, а зараз воно з часом так зменшується, скочується і вже є така прірва.
0: Скажіть мені, будь ласка, коли починалася повітряна тривога в перші дні повномасштабного вторгнення, або давайте в перші місяці, що люди робили? Шукали укриття. Сьогодні починається повітряна тривога, навпаки, всі виходять чим вище, бо о, летить шахет на Львів, буду знімати відео або дивитися, як то він там виглядає. Це така палка має два кінці. З однієї сторони це погано, з іншої сторони це добре. Люди адаптувалися та, до реалій, і вони до цього ставляться нормально. Але це мозок робить. Та. Це точно не робить те, що всередині. Каже, от піду, а вдруг... Ні, ти йдеш, дивишся, бо тобі цікаво, або ти вже просто, тобі вже байдуже. Це один з прикладів того, коли був приліт біля пам'ятника нашого батька Степана Бандери, та... І жінка стояла, відбувся вибух, я бачу, осколки пролетіли повз, її повезло, її могло знести голову. І було б набагато резонантніше відео, де голова покотилася в іншу сторону. Але її повезло. І як вона зреагувала? Ну, впав, де впав, ну і вибухнув. Вона пішла далі робити свою роботу. Уявіть, що в Києві відбувається. Як люди там на це, та, я, от мені тільки болить серце, направду, за дітей, за людей з інвалідностями, які не можуть спуститися в укриття. Діти, в яких стискається все, коли починається повітряна тривога, особливо там Харків, Київ, та, Дніпро, ті міста, куди долітає швидше і більше. Оце паралель разом з відношенням до ветеранів. Ветеранів стала велика кількість. Хтось бачив, і це мій обов'язок, коли я приходжу.

0: до дітей, до людей. Я всім маю пояснити дуже важливу фундаментальну основу. Є воїни, це ті, хто свідомо тримає зброю в руках, а є жмихи. Жмихи – це ті, кого бусифікували, хто ніколи ніякої користі для країни не приносив. Їх бусифікували, почали платити зарплату, і вони в один прекрасний момент зрозуміли, що вони все життя були жмихами, а тепер вони герої, тепер на них дивляться як на воїнів, як на ветеранів, як на військових. І вони цим користуються, вони ходять там, бухають в військовій формі, вони ходять, чудять, кричать, там, середньостатистичний образ жмиха – це піксель і в'єтнамки. Ніколи в житті собі воїн не дозволить отак от ходити. Ти поклюжиш форму наших побратимів, які в цій формі проливають і захищають країну, проливають кров. Так ніхто ніколи робити не буде. Я мовчу про алкоголь і все інше. Тому хтось мав досвід, коли бачив таких жмихів і думав, от такі вони є. І він думав, чого я маю на них фокусувати свою увагу. Це те, що деформує та відношення до нас, як до еліти нашої країни. Бо для когось військові це еліта, а для хтось надивився на жмихів і думає, та, вони всі такі. І це також є норма. Це сприйняття, це логічні речі. От. Тому я завжди кажу, що наша задача, наша місія – фокусуватися на воїнах. На тих, хто свідомо тримає зброю в руках і розуміє, заради кого вони її тримають. Коли вони повертаються, це відношення трансформувалося в людей. І мій обов'язок в тому числі пояснити і запитати, хто вміє, хто знає, як вітатися з ветеранами, з військовими на вулиці. Я їм більше скажу, я не зустрічав жодної людини, яка знала б, як це робити. А робити це дуже просто. Треба просто подивитися в очі, покласти руку на серце, кивнути головою. Навіть нічого не говорити. Не добрий день, не бажаю здоров'я, не слава Україні. Нічого не треба говорити. Просто поклади руку на серце, кивни. Це найвищий прояв поваги до тих людей, кому повезло вижити. І уявіть от середньостатичну картину. Їде хлопець на крісі коліс, тому спінальної травми. Тяжка травма, яка з тобою на все життя тепер. І з твоєю сім'єю. І хлопець їде по вулиці, біля нього зупиняється маленька дівчинка, кладе руку на серце, киває головою, каже «Дякую вам». І йде далі. Він так само, як правило, відповість. Хтось може розгубитися і не зрозуміти, що це таке, але він переїде ввечері додому і за вечерю своїй дружині буде так дивитися в очі і казати, уявляєш, я сьогодні їхав по вулиці, маленька дівчинка прийшла, поклала руку на серце і привіталася. Мені так приємно стало. Це найвище, що ми отримуємо, коли повертаємося сюди. Це одне єдине слово – повага. Повага якраз і проявляється в тому, що нас бачать на вулиці, не відвертають очі. На мене, от середньостатично також, я йду там по площі ринок, я стою в черзі, там 9 людей з 10, статистика вам, 9 з 10 людей, які подивилися на мій протез, зроблять отак, коли зрозуміють, мозок їхній розуміє, мене, мабуть, спалили, я дуже довго дивився. І коли він піднімає очі і зустрічається, він робить отак. Хіба тяжко посміхнутися, хіба
1: так,
0: тяжко
1: але
0: привітатися.
1: З іншого боку, а звідки люди мають знати? От як
0: логічно.
1: Я думаю, знаєте, я насправді теж собі часто ставлю питання, а як правильно це зробити? От як би хотіли військові, так, щоб люди не військові з ними віталися, проявляли, яка
0: Супер.
1: Має бути.
0: Давайте я вам відкрию одну велику тайну, яка для мене стала величезним інсайтом. Молодвіж на фесті. Пам'ятаєте, коли сім'ї Базилевичів та, не стало, лишився тільки батько живим? Ярка, вона була організатором моєї панельної дискусії, де я був модератором. Марко Савицький, дизайнер наш львівський, він був ще тоді в якості просто людини як інфлюенсер. А справа сидів мій побратим, кому в 18 років відірвало ногу на війні, в 19 дали протез, він вернувся на війну, повоював, приїхав на перепротезування, і я йому активний був, я його запросив на цю панельну дискусію. Цілий зал молоді, і день перед тим атака на Львів, зранку не стає Ярки та зі сім'єю, а в 8.00 приходить повідомлення. Це так особистий досвід, який лишився зі мною на все життя. Невідкладне повідомлення, Ярки вже нема в живих, вона нам його присилає. І її подруга пише, вибачте, будь ласка, це я в мурахах сидів, холодно, я не розумів, що відбувається. Так кожен, хто був в цьому чаті. На наступний день молодвіж. Цілий зал людей, все про пам'ять, з повагою, всі розуміють, в якому контексті ми це проводимо. І в кінці задають питання. Ми провели панель, все класно. Стає дівчинка і каже: скажіть, будь ласка, як би ви хотіли, щоб до вас ставились, як можна ставитися, які питання задавати, скажіть, як правильно. Ну, я передаю слово побратиму своєму Єгору. І Єгор дає мені інсайт, який я ніколи в житті не забуду. Він каже: дивіться, я ще 2 тижні тому назад був на фронті. Сьогодні я тут з вами. Я вам чесно скажу, я сам не знаю, як з вами спілкуватися. Тому відповіді на запитання я не маю. І це мене заземлило, бо більшість хлопців, хто вернувся, вони самі не розуміють, як вони хочуть. Я ж кажу, хтось може розгубитися від того, що хтось покладе руку на серце і привітається з ним. І хтось з хлопців може розгубитися, не знати, що це таке взагалі відбувається. Він тільки потім це зрозуміє. Отак воно працює. Ми самі вчимося, я вчусь, ви вчитеся, діти вчаться, всі люди вчаться. Ми маємо вчитися любити, цінувати, поважати один одного, незалежно від того, який колір там очей, який колір волосся, який колір шкіри. Ми маємо просто з повагою ставитися. Я скажу вам на кінець, для того, щоб зрозуміти. Я дуже часто провожу такий соціальний експеримент для дітей. Я їм кажу: дивіться уважно всі на моє обличчя. Всі дивляться на моє обличчя. Я стою з таким каменним обличчям, а потім просто починаю посміхатися. Проходить 15-20 секунд, і в залі починається... І всі починають посміхатися. Я дітям кажу: дивіться, всесвіт працює по фундаментальним базовим принципам. Ти даєш посмішку, посмішка вертається. Ти виходиш на роботу зранку з таким обличчям, тобі такі і потрапляються. Ти робиш добро, добро вертається. Ти робиш зло, зло вертається. Наша задача – більше робити добра і більше посміхатися. Якби ми були от такі, а не пережитки Савка, жили би в нас там, де моя хата з краю, чого вітатися з незнайомими людьми і так далі. Ця посмішка незнайомій людині, коли ти побачив, зустрівся очима і її посміхнувся, може йому підняти настрій на цілий день. Може в нього дуже велика біда, а тут її людина посміхнулася і оп, він задумався, ну да, не все так погано. В когось точно є набагато гірша ситуація, ніж в мене зараз. І нам от ми маємо бути такими. І це те, що я транслюю, хожу зранку до ночі, ми маємо більше один одного любити, цінувати, поважати. Бо кожен день стараємося як нація.
1: Але людей треба направляти.
0: Так,
1: я
0: точно.
1: Зараз хочу звернутися так. Насправді до іноземного досвіду. Наприклад, який був в Сполучених Штатах Америки, там Пентагон дуже тісно співпрацює з Голлівудом. От вони там вони підтримують документальні так. фільми, тобто вони за допомогою фільмів оцю вчать у цієї поваги і шани до військових. В них так. Це дуже на високому рівні. Як ви думаєте, чи в нас можливо от така робота, чи вона взагалі потрібна, чи можна таким чином цю шану викликати, навчити?
0: Дивіться, чесно вам скажу, ми переймаємо досвід всіх тих країн, які воюють сотнями років, централізовано. А Америка, Британія, Франція, це всі військові конфлікти дає, вони там присутні, плюс-мінус. Ми переймаємо досвід як лікування і реабілітації, так і ментальної, фізичної травми, так і ведення безпосередньо самих дій. Станом на сьогоднішній день так склалися обставини, що тепер вони у нас все це переймають. Бо ми дуже сильно побігли вперед за рахунок той біди, яка зараз в нас є в країні. В Америка це є як лідер в плані ветеранської політики. І Андрій Жолоб, мій побратим, який зараз є заступником міського голови, неодноразово їздив в Америку, переймав досвід, потім приїжджали сюди, імплементували те, що взяли там, тут. В них на літак першими заходять ветерани і військові. Далі йдуть жінки з маленькими дітьми, далі старші люди і потім всі інші. Хотів би і я, щоб і в нас так було, і ми все від себе залежне робимо, щоб в нас так було, коли ті аеропорти відкриються і запрацюють. Я прививав це, будучи на війні, я це прививаю тут. Ми маємо кожен день вчитися, кожен день здобувати.
1: Насправді, розуміємо, що роботи ще багато.
0: Багато.
1: Насправді, не початий край, і ми маємо багато працювати і самі, як українці, так, щоб і зрештою, і військові, щоб подолати оцей бар'єр так, між військовими і цивільними спілкуваннями. Я дякую, що ви доносите, зрештою, це до суспільства, бо це дуже важливо. Дуже важливо розуміти, яким має бути це спілкування, як потрібно ставитися до цивільних. І дякую за вашу роботу. Я ж нагадаю, що ми сьогодні говорили, в нас у студії був Володимир Рудковський, це ветеран, це ментор реабілітаційного центру «Unbroken». Дякую вам сьогодні за увагу і до зустрічі у наступних ефірах.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
2: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
1: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
2: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
1: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
2: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
1: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
2: Дякую за розуміння. Слава Україні!
3: Героям слава!

0: спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна отака от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду, тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата, і все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купивши цю приставку, економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь, ще знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали таку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати її декілька тисяч гривень. Тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все. Вам не потрібно більше до неї нічого доплачувати. От вона повністю готова до використання. Тобто дивіться, що входить в набір: сама приставка, потім є тут ще шнур, оцим за допомогою цього кабеля ми підключаємо, власне, до телевізора. На будь-якому телевізорі є отакі три кольорові гнізда. Тобто ви от просто берете цей шнур і шукаєте ці гнізда у вас на телевізорі і включаєте туди оці шнури по кольорах. Все. Ви вже підключили цю приставку до телевізора, потім ви включаєте саму, от, власне, блок живлення в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От виявляєте, все геніально просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади, пристрої, точніше, я до чого веду, що здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додатково встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі, виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви якби кнопочку натискаєте, і воно сканує, якби запам'ятовує, тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло, це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, хто дивіться, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно. Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити правильно за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було. Про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете їх замовити. От саме зараз. Зателефонуйте. Ще є декілька нагод. Чекаємо на вас.
1: 4 мільйони українців у Європі стали ще одним фронтом цієї війни. Церкви, телеграм, школи, культурні центри, як Кремль перетворює їх на інструменти гібридного впливу. А також огляд найсвіжішої кремлівської пропаганди від Ольги Лень та розвінчування найгучніших фейків тижня від StopFake. Дивіться у новому випуску «Алгоритмів брехні» з Андрієм Смолієм.
2: Вітаю, це «Алгоритми брехні» і я Андрій Смолій. Ця жінка в радянській пілотці з червоною зіркою на голові і портретами дідів на палках руках – Ольга Лаврова. Вона – власниця дитячої мовної школи в Іспанії під назвою «Парус». Тут вивчають іспанську, російську, проводять різні гуртки. Заклад заснований у 2011 році спільно з Олександром Чепурним, президентом асоціації «Руський дом в Аліканте». Зі слів засновників, численних інтерв'ю, мета закладу – прищепити дітям любов до Росії і приєднати до духовних цінностей російського народу. І побідобєсія є однією з них. Починаючи з 2017 року, учні та викладачі парусу не пропускають жодної ходи безсмертного полку.
3: Шагають предки з нами, як живі, течет ріка. Безсмертного полка.
2: Парус неодноразово визнавали найкращою російською школою за кордоном за версією Міносвіти Російської Федерації. Після початку Великої війни заклад активно почав запрошувати українських дітей. Фото в соцмережах свідчать, сюди не перший рік приводять дітей, яких батьки рятували від війни в Україні. Паралельно школа розбудовує власну спільноту. У телеграм-каналі українським біженцям пропонують допомогу з працевлаштуванням, а заразом просувають тезу про нібито одностороннє висвітлення подій в Україні в іспанських медіа. Це лише один з прикладів того, як українці в Європі стають мішенню російського впливу. Сьогодні про те, як Росія вибудовує систему довгострокового впливу на українських вимушених мігрантів. Як працює ця система? Хто за нею стоїть? І що нині є найдієвішим інструментом гібридного впливу? Та які наративи просуває Кремль і як цьому протидіяти? Це все в алгоритмах брехні. В країнах ЄС під тимчасовим захистом живуть понад 4 мільйони українських вимушених мігрантів. Найбільше у Німеччині, Польщі та Чехії. Від початку повномасштабної війни вони є мішенню російського гібридного впливу. За даними Інституту національної стійкості та безпеки, Кремль використовує 6 каналів впливу. Церковні структури, псевдоукраїнські організації, академічні і культурні проєкти, цифрову дезінформацію, побут і політичне лобіювання. Але це боротьба не лише за культурний чи інформаційний вплив, а й за майбутні голоси українців за кордоном. За даними Градус, 31% українських мігрантів у ЄС уже не планують повертатися навіть після завершення війни на прийнятних для України умовах. Церква – одна з ключових інструментів російського гібридного впливу на українських біженців у ЄС. Згідно з Томосом, Православна Церква України не може відкривати власні парафії за кордоном. Цим скористалася УПЦ МП. Після початку повномасштабної війни вона, за власними даними, створила майже 200 парафій у 15 країнах Європи. За даними Служби зовнішньої розвідки України, 90% нових парафій фінансує проросійський олігарх Вадим Новинський. Формально ці громади не позиціонують себе як структури Московського патріархату. Вони називаються українськими, допомагають біженцям, але залишаються частиною російської церковної мережі. Найбільше таких громад діє в Німеччині та Італії. Найменше – у Польщі. Через жорстку позицію держави щодо релігійної безпеки структури РПЦ офіційно там не закріпились. А от ПЦУ після початку повномасштабної війни створила в Польщі 11 капеланських місій для духовної опіки українських переселенців і біженців.
4: Кейс Польщі дуже позитивний в тому, що польська влада дозволила відкрити 11 капіванських місій в Польщі. Це допомога була нашим військовим, які лікуються в Польщі, які проходять там процес реабілітації в Польщі, і їм потрібна крім фізичної реабілітації і духовна, якась духовне пасторство, і відповідно цей кейс дозволив ще приєднати до військових і цивільних.
2: У Бельгії ж після початку повномасштабної війни відкрилося 5 парафій УПЦМП. Окрім того, тут міцно і давно закріпилася російська православна церква. Разом з двома монастирями в країні 14 парафій, хоча лише 1% населення – православні. Журналістка Ліга Нет Мілана Головань провела розслідування в Бельгії. Звернула увагу на подвійне позиціонування брюссельсько-бельгійської єпархії. Для державних органів це структура РПЦ, тоді як для українських біженців – просто православна церква. За даними Служби зовнішньої розвідки України, у 2026 році Росія змінила тактику і дедалі частіше замість відверто проросійських структур використовує псевдоукраїнські організації. Вони видають себе за ініціативи українців, але просувають вигідні Кремлю меседжі про мир, компроміси та припинення підтримки України. Відмовившись від символіки Z і V, Кремль хоче створити враження, ніби поступок Москві вимагають самі українці. За даними Служби зовнішньої розвідки, одним із координаторів цієї діяльності в ЄС є колишній народний депутат Ігор Мосейчук. 9 травня його помітили у Відні разом із підсанкційним Вадимом Новинським та народним депутатом Сергієм Шаховим, якого розшукує НАБУ. Вони покладали квіти до пам'ятника радянським воїнам. Попри анонси в пабліках із сотнями тисяч підписників, на акцію прийшло лише близько 20 людей. Мосійчук регулярно поширює конспірологічні теорії та дезінформацію. Одна з його останніх заяв спричинила скандал у Польщі. У своїх соцмережах підсанкційний депутат запевняв, нібито Володимир Зеленський у відповідь на прохання не називати військовий підрозділ іменем УПА, сказав «під три чорти Польщу й поляків», але у більш грубій формі. Цю заяву, хоч і з застереженням, про неможливість її перевірити, використала журналістка Арлета Бойке у матеріалі для канал Zero. Після публікації у польському сегменті соцмереж спалахнула хвиля обурення. Посол України в Польщі Василь Боднар офіційно спростував цю інформацію та наголосив, що заяви Мосійчука регулярно використовуються для розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі. Медіа – ще один важливий канал російського впливу на українців в Європі. Особливо Телеграм, який лишається поза регулюванням ЄС і часто є головним джерелом новин про війну. Один із прикладів – італійський канал «Донбас Італія» з майже 39 тисячами підписників. Наші осінтери встановили. Його веде журналіст Вінченцо Лоруссо, який торік отримав посвідку на постійне проживання в Росії. У стрічку каналу разом із перевіреною інформацією вбудовують російські наративи про визвольну боротьбу Росії, зовнішнє управління Україною, неефективність санкцій і нібито шкідливість європейської підтримки Києва. Донбас Італія регулярно поширює матеріали Russia Today, цитує Міноборони Росії і публікує тексти сайту International Reporters, який репортери без кордонів назвали пропагандою під виглядом медіа. За даними видання Валіджія Блу, ця діяльність фінансується через підсанкційну США структуру ANO Dialogue Regions, пов'язану з Кремлем. А сам Лоруссо проводить кампанії проти русофобії. Торік його акцію в 6 італійських містах публічно підтримала речниця МЗС РФ Марія Захарова. А ще Телеграм – це ідеальний майданчик для вербування українців за кордоном для здійснення терактів, диверсій тощо. Таких випадків зафіксовано десятки в Польщі, Великій Британії та інших країнах. Ще один інструмент російського гібридного впливу – освіта. Наші осінтери виявили десятки освітніх центрів у Європі, які популяризують російський культурний простір, підтримують зв'язки з державними структурами РФ і водночас запрошують на навчання українських дітей. Найбільше таких закладів працює у Франції, Іспанії, Чехії та Німеччині. Один з прикладів – Creative House у німецькому Карлсруе. Після початку повномасштабної війни центр відкрив міні-садок для українських дітей, запросив українських педагогів, проводив інтеграційні програми і публічно виступав під гаслом «Ні війні». Німецькі медіа називали його «домом для українських біженців». Однак розслідування OCCRP встановило, що з 2018 року Creative House отримав щонайменше 180 тисяч євро від російського фонду «Правфонд», створеного указом президента РФ Путіна і фінансованого російським МЗС. За даними розслідувачів, фонд не лише працює з російською діаспорою, а й фінансує пропагандистські медіа та надає юридичну допомогу російським шпигунам. І сам фонд, і його голова Олександр Удальцов перебувають під санкціями ЄС. Архівні матеріали Creative House свідчать, що ще до Великої війни центр системно популяризував російську мову і культуру, а його засновниця Євгенія Нарватова співпрацювала з посольством РФ у Берліні, отримала нагороду від Россотрудничества та брала участь у Всесвітньому конгресі російських співвітчизників за участю Владимира Путіна. Після початку повномасштабної війни центр почав активно працювати з українськими біженцями. Це лише частина елементів російської системи впливу на українців у Європі. Але наскільки вона справді ефективна? Хто найчастіше стає мішенню таких інформаційних операцій? Чому одні громади виявляються стійкішими за інші? І як змінюється українська ідентичність за кордоном? Про це поговоримо з авторкою масштабного дослідження «Система російського гібридного впливу на українців у ЄС. Наративи, канали, загрози». Катериною Настоящою, керівницею лабораторії соціологічних досліджень Інституту національної стійкості та безпеки, докторкою соціологічних наук. Пані Катерино, вітаємо вас.
5: Доброго дня.
2: Ваше дослідження охопило 5 країн ЄС і базується на 100 глибинних інтерв'ю. Передусім, поясніть, що саме ви називаєте системою російського гібридного впливу на українців за кордоном. І які ознаки дозволили говорити не про окремі випадки, а про цілісну мережу?
5: Дякую за запитання. Ми стикнулися з тим, що це дійсно система. Тому що мережа закладів, різноманітних заходів для дітей. Це по-перше. По-друге, юридичні консультації безкоштовні для наших біженців. По-третє, система гуманітарної допомоги організована перш за все при Російській православній церкві. Зараз в ЄС вже заборонено російське телебачення, обмежено російські медіа, закриті будинки російської культури, але російська церква функціонує далі. І вона досить співпрацює з різноманітними організаціями громадськими, які проводять заходи для наших біженців. І так, зокрема, потрапляють під вплив російської церкви, або самі приходять до неї, тому що я вам, наприклад, скажу, що в Німеччині близько 160 парафій, це загалом, тому що це така трьохголова гідра, це не тільки РПЦ, це ще Російська православна церква за кордоном, а ще з початком повномасштабного вторгнення з'явилися 200 парафій УПЦ МП. Вони під різними дахами, під різними мімікрують під різні інші організації, а тим не менше вони свою роботу проводять. Тобто ми побачили, що це різні канали впливу, різні канали впливу на різні цільові аудиторії по віку, але тим не менш це така цілісна величезна система. Ми побачили, стикнулися з тим, що, наприклад, деякі російські організації в регіонах Німеччини з початком війни перереєструвалися і стали українськими організаціями. Ми стали активно допомагати нашим біженцям, проводити різноманітні заходи за мир, за братство і так далі, і тому подібне, заохочувати наших людей до психологічних консультацій, це взагалі окрема тема дослідження, я вважаю, окремого. От, але основним форматором тут є російська церква, тому що вона лишається в ЄС легітимною абсолютно і функціонує безперешкодно.
2: Пані Катерино, ви також виділяєте таке поняття, як політичне лобіювання. Що, власне, є контекстом цього і як це працює?
5: Дивіться, ми не вивчали конкретно політичне лобіювання, ми лише стикнулися з тим, що, наприклад, поширення АФД в деяких регіонах Німеччини або деякі громадські рухи в Італії, або, скажімо, в тій же Польщі, вони, власне, дуже, скажімо так, синхронні наративам російської пропаганди, і що в людях такі всі моменти, вони посилюються. Ну, ми проводили дослідження з лютого по квітень, ще не було такої гострої ситуації в Польщі, і на той момент, наприклад, це була найкомфортніша країна для проживання, тому що там найбільша кількість наших українців працевлаштовані, 68%, років. І навіть незважаючи на те, що там нема допомоги, більшість людей казали, так, мені в Польщі комфортно. Цікаво було б побачити, що зараз, бо є припущення, що зараз так не є. Ну і, звісно, це ж є політичним фактором. Тобто ми побачили, як на протязі от 3 місяців фактично ситуація радикалізується.
2: У першому кварталі 2026 року кількість дезінформаційних наративів, за вашими даними, фактично подвоїлась порівняно з аналогічним періодом минулого року. Чи можна говорити, що Росія зараз нарощує роботу саме з українською аудиторією Європі? Якщо так, то що могло стати причиною такого посилення?
5: Країна чудово розуміє, що 4 мільйона 370 тисяч людей – це потужний ресурс і капітал, на який Україна як держава може спиратися. І для того, щоб цей капітал послабити, для того, щоб його демотивувати, зробити, нівелювати, зробити неефективним, Росія теж вкладає свої ресурси. Ви абсолютно правильно сказали. Ну, от зараз дійсно за 24-25 рік Росія перейшла максимально в цифровий простір. 3,5 рази збільшилося використання ШІ наративів. Саме через ШІ російської пропаганди з 23 по 25 рік тільки було 77 операцій ІПСО, і 35 із них було спрямовані проти України, і, зокрема, вони всі відбувалися в інформаційному просторі ЄС. Тобто, да, це шалені кошти. Якщо говорити про кошти, то 1 мільярд 18 сотих євро було вкладено за 25 рік тільки в інформаційні операції. І, звісно, це такий масовий процес. Це і робота із соцмережами, бота-ферми, шторм 15-16 і так далі, тролі, боти. Тобто це, ну, це окрема тема. Просто, звісно, оскільки, да, заборонено офіційно, да, в ЄС ми знаємо, заборонено офіційно тепер засоби масової інформації російські закриті, хоча це теж, знаєте, заборони обходяться і закриті офіційно, а все одно діють дома культури. Тим не менш, Росія от такий знайшла спосіб, і вона, знаєте, жене з чорта в двері, він лізе в вікно. Це те саме. Тобто вони знаходять можливі всі варіанти, як впливати на наших біженців. І це їм треба ще тому що наші люди там лишаться. Вони 5-6 років стануть громадянами ЄС, а відповідно матимуть право голосу. І це дуже важливий стратегічний момент. Матимуть право голосу, значить, можуть голосувати за проросійські сили. Чому? Тому що російську мову всі розуміють. І тому саме достукатися до наших людей через російську мову, які ще не вивчили в загальній масі цілком гарно мови країн, куди вони переїхали, це дуже важливий момент. І тому вони будуть впливати на наших людей, будуть посилюватися ці інформації, будуть вкладатися в кошти, поширюватися мережі. У нас є безпрецедентний просто такий кейс, я не буду називати місто, бо стане зразу зрозуміло, про кого мова. Українська організація, українсько-німецька, існувала 12 років. Вона існує і зараз. І от на якомусь моменті до неї в склад увійшла бухгалтерка російського походження, яка, здавалось би, що змінилося? Да, змінилось багато. З'явились російські книжки в бібліотеці, почали з'являтися російські психологи. На лекціях російського психолога, який працює з дітьми з особливими потребами, почали з'являтися заклики ходити в російську церкву. Тобто це абсолютно такий ланцюг, який вони вбудовують усюди. Проукраїнська організація, яка була створена з російською, да, вона тепер статутом стала українською, це вже інший кейс в інших землях Німеччини, вони далі просувають своїх людей на вибори місцеву владу. Тобто все робиться, мов би, від українців, для українців, а насправді це чисто росіяни, які просто мімікрують. Це така, знаєте, багатошарова мімікрія, яка дозволяє їм приховати свої мотиви. Вовк вовічій шкурі, приховати свої мотиви. І людей же насправді, от ми коли вивчали, досліджували, спілкувалися з різними людьми, то у нас такі типи людей, от наскільки їх ставлення до пропаганди російської, як вони відрізняють і не вирізняють. І виділили такі типи – амбівалентний і аполітичний. І оці обидва типи, вони є найвразливішими. І таких наших людей там дуже багато. Це люди травмовані, це люди в стані такого психологічного завмирання, коли вони не можуть вийти з цього стану. Вони і не адаптуються, і не вертаються в Україну. Таких, я б сказала, на сьогодні третина, і вони дуже вразливі цим. І до них дуже легко через їх вразливість на них вплинути. Тому нам дуже не вистачає саме мережі психологічної допомоги українською мовою для наших людей за кордоном. Через це цим користуються росіяни. Вони заходять до наших людей через психологічні консультації, юридичні консультації, волонтерську допомогу, гуманітарну допомогу, малювання, ліплення, гуртки для дітей. Тобто це, ну, от і реально такі канали, які тільки ми знайшли серед такі свідчення людей. Це 6-7 каналів, які от я прорахувала, і ще можна додати от таким чином. Тобто, звісно, це всі наші люди, вони потужний ресурс, який буде на перспективу або працювати на росіян, або працювати на Україну. І росіяни це розуміють, і вони з ним працюють. А ми, до речі, ні. Ми погано працюємо, ми їх не підтримуємо. Цим теж створюємо додаткову вразливість.
2: Ваш головний висновок полягає в тому, що російська система впливу працює як мережа, де після блокування одного каналу швидко активізовуються інші. Якщо виходити з результатів дослідження, які кроки сьогодні мають бути пріоритетними для України і європейських держав, щоб протидія була не просто точковою, а системною?
5: По-перше, підтримати капіланську місію ПЦУ, поширити її, масштабувати. По-друге, максимально впливати на європейців щодо перегляду діяльності Російської православної церкви, вплоть до заборони. По-третє, поширити українську мережу української психологічної допомоги. І четверте, надати майданчики, мікрофон українським активістам в ЄС. Вони мають бути почутими українським суспільством в Україні. Це дуже важливі моменти. Я б сказала, що це такі 4 основні важелі того, щоб ми посилили свою присутність в Європі.
2: Дякуємо так. Вам за ваше дослідження, за ваші думки, за вашу позицію. Катерина Настояща була в етері алгоритмів брехні. Росія вибудувала в Європі багаторівневу систему впливу на українських біженців. Від церков, освітніх і культурних центрів до телеграм, медіа та псевдоукраїнських організацій. Попри російський вплив, життя в Європі загалом посилює українську ідентичність більшості вимушених мігрантів. Водночас Росії вдалося сформувати групу людей, сприйнятних до наративів. Саме за їхню лояльність і майбутні голоси Кремль уже веде боротьбу. А зараз я передаю слово моїй колезі Ользі Лень, яка дослідила, що саме запропонував кремлівський телевізор своїм зомбованим глядачам цього разу.
6: Вітаю. Саміт НАТО у Стамбулі додав печалі російським пропагандистам. В черговий раз вони довідались, що життя їх дещо складніше і гірше, ніж вони собі спочатку думали. І підтримка Росії, така, знаєте, зовсім не така гарна від Трампа, як вони очікували. Більше того, виявилося, що Трамп підтримує те, щоб Україна бомбила РФ.
7: Американський президент назвав Путіна непоступливим переговірником і позитивно відреагував на удари по НПЗ в нашій країні. Трамп назвав їх ескалацією, яка допоможе закінчити війну. Заявив, що Сполучені Штати при цьому не передадуть Києву ППО, але поділяться ліцензією на самостійне виробництво ракет. Також важлива обставина, нам це треба знати, Президент Сполучених Штатів фактично підтримав удари Києва по російському тилу. Зокрема, по російських нафтопереробних заводах, повідомивши, що це ескалація для можливої майбутньої деескалації. Чекаємо в підсумку, як він представить цю новину президенту Росії Путіну.
6: Та ніяк не представить, скаже, що ну таке життя, от а що ж ти хочеш, воювали, ну війна йде, от і воюють отак от. Зрештою, знаєте, все от починалося для російських пропагандистів, як завжди, на такі мажорні ноті. Вони намагалися в перший день саміту розповісти, що Україну ніхто не підтримує, всі втомилися, і завели, в принципі, свою оцю, знаєте, звичну шарманку. Але от далі якось вийшло, я б сказала, нетипово. Ну от, в перший день це отак от мало вигляд.
7: Дональд Трамп перекреслив всі плани Зеленського. Як би ж Зеленського? Всі плани союзників на саміт НАТО у Туреччині. І оголосив про відновлення війни з Іраном. Ми до Туреччини переносимося. Лізо, вітаю. Які новини у вас прямо зараз?
8: Навіть Рютте, який схильний перебільшувати роль НАТО і те, як готовий Альянс заступатися за Київ, навіть він не став нічого обіцяти. Казав, що ракет ПАК-3 в принципі у світі мало, а переносити виробництво – це довго, і предметно про це говорити складно. Сьогодні Зеленський також був присутнім на форумі, присвяченому оборонному виробництву. І на ньому була підписана угода низкою європейських країн, НАТО і Сполученими Штатами про те, що на території Європи з'явиться підприємство з обслуговування ракет для зенітних комплексів «Петріот». Але також було незрозуміло, куди підуть ці ракети. Бо все ж їх гостро потребують європейські, в першу чергу, партнери по НАТО.
6: Ну, коротше, як завжди, нічого не зрозуміло, куди підуть, всі кинули, нічого не дають. І от оця от пісня звична російських пропагандистів, раптом виявилося, що в неї вже не вірять навіть самі російські пропагандисти. Тому що буквально розповідати, що а ваша Ліза бреше, почали гості Скабєєвої в студії.
9: Ліза, звичайно, симпатична, у неї посмішка, але я з нею не згоден, по суті. Чому? Ось вона сказала, Європа не дасть і не дає нічого Україні, і розкол в НАТО. Ми багато разів це чули, Лізо. Я не ображаю Лізу, я просто глибше дивлюся. Я розумію, що будь-які протиріччя в НАТО, вони їх подолають. Ще нещодавно вони їм давали по 1 мільярду, по 2. А зараз по 70 на рік. 70 вже, не 20. Не 30 зовсім нещодавно. 70. Хочуть завалити. Скільки хочете, стільки дамо вам грошей.
6: Ліза, Ліза, Боже, Боже. Ну, а далі вже самій Скабєєвій гість розповів, що якось вона також щось, мабуть, говорить якусь пругу буквально.
9: Інколи цей діалог має дивний вигляд, коли раптом несподівано виходить людина і говорить. Ви знаєте, стомилися союзники від України. Є втома від України, і вже практично її здали. В день саміта НАТО це дивно, так? Погодимося, що це дивно.
7: Нам би дуже хотілося, але це не так.
6: Ну, тут окремо, звичайно, треба таким крупним планом показувати саму, знаєте, абсолютно таку Скабєєву, яка от не чекала, очевидно, що таке їй можуть сказати. Ну, і врешті вже далі. Що ж там Ліза далі говорила після того, як вона розказала, що ніхто нічого не дає? А, знаєте, версія, виявляється, змінилася вже на наступний день.
7: Росія тепер вже офіційно, це записано в декларацію, визнана довгостроковою загрозою для НАТО.
10: В цій декларації, яка стала підсумком саміту, також згадується підтримка України. 70 мільярдів доларів обіцяють в цьому році. Також обіцяють в 2027 році зберегти рівень підтримки на такому ж рівні, що і в 2026.
6: Ай-яй-яй, як же оце, що нічого не дадуть і всі забули, ну... Мабуть, і Ліза вже забула, що вона там говорила. Ну, зрештою, що залишилось російським пропагандистам? Тільки розповідати про те, що ну, оці от виробництво ракет до Петріот, вони може колись буде, а може колись не буде. Знаєте, ну, це вже розмови, я б сказала, на користь бідних, тому що ну, всі ми розуміємо, що так, виробництво зразу не відбувається, але, мабуть, це все ж таки дуже погані новини для РФ. Ну, хай тішуть себе тим не менш.
9: По-перше, ліцензія не є виробництвом. Це не передача ракет, а бажання позбутися нападів з боку країн європейських союзників, що ти не допомагаєш Україні. Від цього і до реальної появи патріотів в Україні далеко, як до китайської паски.
6: Та невже. От треба сказати, що, мабуть, все трошки не так, тому що буквально тут же інший експерт розповів, що, ну, м'яко кажучи, все не так добре, а навіть не так довго. І, мабуть, є тут якісь свої підводні течії.
9: На сьогоднішній день уже будуються дві фабрики з виробництва патріотів. Одна в Німеччині, інша в Румунії. Німецька фабрика відкриється або в кінці цього року, або на початку наступного. Україна вже подала заявку на купівлю 600 патріотів. Але я вважаю так, враховуючи досвід Rheinmetall, практично був зруйнований на території.
7: Закупка і ліцензія – це різні речі. Закупка – це Німеччина. А ліцензія – це самі побудують завод і самі будуть виробляти. Я розумію. І я...
9: Коли-небудь через роки. Мова, скоріше за все, йде, що буде збудований цех з прапором України на натівські гроші, на території Румунії. І там, де будується завод, додатковий цех вони створять. І там будуть збиратися ці ракети. Активна голівка самонаведення, двигун і ще низка елементів будуть приходити зі Сполучених Штатів, а другорядної важливості якісь конструкції будуть робити на цьому заводі. І така кількість ракет підштовхує київський режим до ескалації.
6: Ну, так і провалилася спроба, власне, розповісти щодо саміту НАТО щось таке, що заспокоїть і вдовольнить російського глобінарія. А хороші новини для російського глобінарія були дуже потрібні. Тому що на цьому тижні російські пропагандисти раптом помітили, що бензина дійсно немає.
11: З бензином проблеми. На заправках черги. Люди нервують. Інколи доводиться залучати правоохоронців, щоб наводити порядок.
6: Ну і врешті сам Путін помітив, що щось таке відбувається, зібрав ціле засідання, щоб показати, як він героїчно долає ці всі проблеми. І якось, знаєте, натомість знов спробував розповісти російському глобінарію, що це все несерйозно, скоро закінчиться і взагалі якось така, це якась така, ну навіть і не проблема.
7: Слухаємо. Це важливо і стосується кожного.
12: Очевидно, противник хоче нанести збитки економіці, створити нервозну атмосферу в суспільстві. Ми з вами розуміємо, що це завдання неможливо виконати. Запас міцності енергосистеми дуже високий. Одна з найвищих в світі. Потрібно просто організувати роботу. Треба просто організувати роботу разом з вертикально інтегрованими компаніями. Домовлятися швидше, щоб вони не зажимали продукти в межах своєї розподільчої мережі.
6: З приводу того, як не вдасться посіяти нервозність, ну, бачите, навіть Соловйов каже, що вже вдалося цю таку нервозність створити. Ну, і всі ми бачимо ці прекрасні відео з Росії безкінечні, де там на заправках плачуть, бігають, б'ються. І, ну, коротше, насправді тут Путін трошки, мабуть, ніде не буває і нічого не бачить, якщо каже, що щось комусь не вдалося. Але цікаво для нас інше, як російська пропаганда вирішила долати ці проблеми. А от тут цікаво, вирішили вони їх долати пошуками внутрішніх ворогів. І от, бачите, Путін в своїй оці другій частині цієї короткої промови розповідає, що виявляється, в усьому винні вертикально інтегровані компанії, які просто не діляться своїм бензином з широкими масами населення, от треба їх змусити і треба якось організувати, щоб вони ділились. якась. І якщо ви думаєте, що це якась обмовка або технічна деталь, ні, це магістральна лінія російської пропаганди. Розповідати, що виявляється в тому, що бензина нема, винні не дрони, винна не війна, яку влаштував Путін, і винна не те, що відбувається обмін ударами вглиб території, ні, винні от якісь невідомі вертикально інтегровані кампанії. І буквально першим застрільщиком тут Соловйов, який вже вимагає там щось з ними зробити.
11: Пролунало кілька питань, які мені здаються дуже важливими. Перше, що значить, якщо до цього 80% йшло через незалежних, які постачали на ринок, купуючи на біржі, і доводили до споживача через власну мережу заправних станцій, то тепер їм не дають вертикально інтегровані компанії. Нагадаю, що всі ці компанії існують тільки завдяки тому, що у нашій країні з'явилася Конституція, яка відібрала копалини у народа. І зараз, коли народ має право не тільки на копалини, але й на те, що виробляється з них, раптом з'являються якісь там, які вважають, що вони можуть створювати соціальну напругу у суспільстві і ставити цілі регіони у становище, коли люди кажуть, що відбувається?
6: Ні. Справа в тому, що ці вертикально інтегровані компанії створились не тому, що якась там конституція і щось таке у народа забрали, якісь копалини. Ні, все це повна дурня. Все це відбулося тому, що Путін роздав своїм друзям такі, знаєте, хлібні такі от жирні шматки російської економіки,

0: Це пошук внутрішнього ворога насправді в найближчому оточенні Путіна. І тут цікава річ відбувається, тому що там дійсно почали хапати і арештовувати якихось людей, які є протеже найближчих соратників Путіна. І насправді нам ця історія подобається. Хай в цьому плані продовжують, у цьому ж напрямі. Насправді це все буквально частина одного великого такого, знаєте, напряму, який розхитує особисту владу Путіна. Тому що раніше він себе позиціонував як такий арбітр над різними кланами, який от всім дає по шматочку щось там нагодування, а тепер, по суті, він змушений бути тим, хто забирає з рота своїх же соратників, такі от шматки, більш то намагається цих своїх колишніх соратників виставити винними в якихось проблемах, аби зберегти свою особисту владу. Це прекрасний, насправді, тренд, і прекрасно, що вже на цих самих соратників Путіна, бач, накидуються такі чільні пропагандисти російські. Хай продовжують в тому ж дусі. Ну і, звичайно, коли вони продовжують в тому ж дусі, вони намагаються все це розказати, що от зараз ми розгромимо ці, знаєте, нехороших людей з вертикально інтегрованих компаній, які спочатку дали оце все, а тепер заберуть зараз. І, як каже Скабєва, буквально зараз місяць і все це якось розрулиться. Що, звичайно, м'яко кажучи, не так.
1: А що недосказане про бензин? З бензином проблеми. Налагодиться через місяць?
0: Якби воно могло через місяць налагодитися, то ми би далі не бачили якогось такого, знаєте, прямо істеричного стану російських пропагандистів, які раптом знову згадали про внутрішню смуту. Чому? Ну, через місяць налагодиться, то яка ж внутрішня смута? Ні. Мабуть, щось не так, це все гарно, тому що, наприклад, Сімоньян розповідає, що оце зараз погано, а може бути ще гірше. І там згадує якесь своє, знаєте, радянське минуле, і це також достатньо комічно, тому що до цього росіянам дуже довго розказували, як в Радянському Союзі все було чудово, і раптом росіяни дізнаються, що чудово в Радянському Союзі не було, і коли ви будуєте Радянський Союз 2.0, то, мабуть, чудово також не буде, а буде дуже-дуже погано.
2: Бензина немає. Я ще пам'ятаю, моє покоління пам'ятає, як їжа була по картках. Не пам'ятаєш, чи що в моєму місті в Краснодарі в 92-му році купони були, ми їх вирізали, ходили. Ось дивиться на мене людина, яка не жила в місті Краснодарі в 92-му році, скептично. Свекруха моя мені каже, ну що ти таке розказуєш? У нас такого не було. Я кажу, звичайно, Лаурочка, тому що ти жила в Москві і Єревані.
3: В Москві на Калінінському проспекті з вантажівок роздавали натівські просрочені сухпайки.
0: Ну, а ще росіянам роздавали, нагадаю, так звані ніжки Буша, тобто курятину з Америки. Ну, тому що американці, вони ж такі дуже злі люди, вони, от коли росіянам нема чого їсти, то вони нашу ці росіян годують. Загадка, ну, але от так от постійно чомусь трапляється. Ну, і зрештою Симоньян розказала росіянам, що буде-буде, буде ще гірше. Ото не тільки бензину не буде, води не буде. І от знову таки згадала своє це буквально дитинство і додала, що так, буквально отаке, мабуть, і станеться.
2: Я особисто ходила з відрами у віці 11-12 і до цього ще років за водою. Не за коканколою, не за чимось, а за водою. Тому що не було води і приїздила така от бочка якась за кілька кварталів і треба було з бідонами, з відрами піти. Це в центрі міста Краснодара, це не десь з Коромислом в селі. Ну було ж це все, ми ж це не вигадуємо. Вони будуть робити все це для того, щоб ми, як в 17-му році, побігли і скинули царя-батюшку.
0: Ну, тут, звичайно, питання, а нащо такий цар-батюшка, при якому треба ходити з відрами за водою? Ну, тобто він спочатку влаштовує якусь отаку війну, влаштовує якісь незрозумілі напади на сусідів, з незрозумілих причин. І як так за 25 років вставання з колін дійшло до того, що тепер треба розказувати про те, що немає бензину, так не буде і води? Ну, це питання, звичайно, цікаві такі. І от тому зараз фактично нічого російським пропагандистам не залишається, крім як лякати буквально росіянина Глубінарія якимось тою примарою 1917 року і революції. Але знову ж таки згадуємо, Радянський Союз утворив

0: в результаті власне от революції. Чому має російські глибинарії боятися? Та ні. Російські глибинарії має навпаки її прагнути, тому що, як казав Путін, двіжуха, так це ж і є двіжуха, тільки трошки інша, і, мабуть, цікавіше може виявитись, навіть ніж воювати і гинути пачками в Україні.
1: У нас є проблеми, пов'язані з логістикою. Ажіотажний попит створює при запасах дефіцит палива. Ці проблеми є, і вони мають бути вирішені. Але ми завжди повинні пам'ятати, що в 1917 році, коли ми були на порозі перемоги в Першій світовій війні, в цей момент саме нетерплячка, небажання і політичні інтриги з боку опозиції проти Миколи ІІ призвели до того, що звичайні хлібні черги за наявності надлишку хліба в країні призвели до початку лютневої революції і розпаду країни. Зеленський і компанія прагнуть того, щоб черги за паливом перетворилися в аналог хлібних черг 1917 року.
0: Знаєте, насправді ми не дуже сподіваємося на те, що російський глибинарій може повстати. Ні. Ми просто хочемо, щоб їм було нестерпно боляче жити в війні, щоб вони відчували цю важкість війни, щоб якось оце все нарешті донесло до них просту думку, що воювати – це погано. Просто не більше того. І судячи з оцих, от, знаєте, панічних криків про 17-й рік і, можливо, внутрішню смуту, нам це вдається. І буде вдаватися ще більше. Так що будемо дивитися і спостерігати. Я вважаю, тренд хороший. І прямо таки є, на що далі, чого далі чекати і що далі дивитися. Побачимось.
2: І на завершення рубрика, яку ми робимо разом із колегами зі Stop Fake. Понад 10 років вони першими перевіряють, помічають і викривають російську дезінформацію. Сьогодні топ-3 фейків тижня розберемо разом із фактчекеркою Stop Fake Оксаною Полулях. Вона на прямому зв'язку з нашою студією. Пані Оксано, вітаю вас.
3: Вітаю.
2: Тож, рахуємо від 3-го до 1-го. Третє місце. Цей фейк мав переконати, що дітей в Україні виховують у дусі війни та ненависті. У соцмережах розповсюджують фотографію, нібито зроблену в одній із львівських перукарень. На ній дитина сидить у кріслі для стрижки, стилізованому під військову машину із символікою 3-ї окремої штурмової бригади, яку автори публікації називають «Вольф Сангелен». У підписі стверджується, що фото нібито доводить підготовку дітей в Україні змалечку до війни і що нацизм в Україні нібито справді існує. StopFake перевірив ці твердження. По-перше, зображення виявилося несправжнім. Фактчекери перевірили його за допомогою технології SenseID, яка дозволяє виявляти контент, створений генеративним штучним інтелектом. Перевірка підтвердила, фотографію було згенеровано за допомогою інструментів OpenAI. По-друге, на штучне походження вказують і численні візуальні помилки. На зображенні неприродньо обривається металева педаль крісла, а вилка телевізора розташована нижче розетки, до якої нібито підключена. Саме такі нелогічні деталі є характерними для зображень, створених нейромережами. По-третє, StopFake не знайшов жодного підтвердження, що таке крісло взагалі існує. У мережі є багато дитячих перукарських крісел у вигляді автомобілів, але жодних реальних фотографій крісел із символікою українських бригад в українських перукарнях не виявлено. Натомість перші публікації цього зображення з'явились саме в російському сегменті інтернету, звідки фейк і почав поширювати. Пані Оксано, в інтернеті можна побачити тисячі відео та фото, створених штучним інтелектом. І, на жаль, багато людей сприймає це за правду. Які сьогодні ми маємо інструменти, щоб нейтралізувати цю фейк-загрозу?
3: Ми рекомендуємо уважно подивитися на зображення, так, і подивитися на різні деталі, і це допоможе визначити, чи там, ну, ви можете звернути увагу, чи є там якісь дивні тіні, якісь неприродні пропорції, нелогічність, якийсь предмет нелогічно відображається, помилки в написах, що дуже часто ми бачимо, там проводи, розетки, руки, обличчя, якісь відзеркалення і так далі. Угу. І всі оці такі неточності, вони будуть сигналізувати вам, що перед вами якесь дивне зображення, так, і можливо воно якраз є, там було згенеровано за допомогою нейромережі. Ну і наостанок варто звертати увагу на такий ширший контекст, так, де з'явилося зображення, хто його поширює, хто є першоджерелом, чи є якісь підтвердження в реальному житті.
2: Друге місце. Російська пропаганда намагалася переконати аудиторію, що Європейський Союз нібито розкритикував Володимира Зеленського за самодіяльність і хамське ставлення до Росії після його звернення до президента РФ Путіна. І змішав одразу три різні події. Відкритий лист Зеленського до Путіна, його візит до Лондона і саміт G7. StopFake перевірив ці так звані заяви. По-перше, жодних заяв про те, що Зеленського насварили чи викликали на килим, Європейський Союз не робив. Жодного прес-релізу чи офіційної заяви з цього приводу на офіційних веб-порталах не було. По-друге, відкритий лист президента України до Путіна в ЄС не засудили, а навпаки позитивно оцінили як підтвердження готовності України до реальних мирних переговорів. Саме про це заявили в Єврокомісії. А по-третє, уже за кілька днів у Лондоні лідери України, Великої Британії, Франції та Німеччини не дорікали Зеленському за самодіяльність, а погодили спільне бачення завершення війни та підтримали українські пропозиції щодо припинення вогню, гарантії безпеки й подальші перемовини. Цей фейк є частиною ширшої інформаційної кампанії, покликаної створити враження, що Україна нібито втрачає підтримку своїх ключових союзників, а між Києвом і Європейським Союзом виник серйозний конфлікт. Якщо подивитися ширше, цей фейк не лише про президента України. Це чергова спроба створити враження, що між Україною та її союзниками виникла криза довіри. Як часто російська пропаганда використовує саме такі інформаційні операції і чому вони залишаються одними з найнебезпечніших?
3: Ми бачимо перекручення реальних фактів. Там в даному випадку був лист Зеленського, була зустріч в Лондоні, був саміт G7, так, але штучно з'єднали все це між собою і додали такий вигаданий висновок, що нібито ЄС назварив Україну, так? І ну і зрештою, саме такі фейки, вони можуть бути переконливими для деякої частини аудиторії, та які досить так поверхнево слідкують за політичними подіями, за новинами. І тут насправді росіяни працюють з кількома аудиторіями одночасно, оскільки там для українців це посіяти таку тривогу і недовіру до партнерів, так, ну і загалом підірвати віру про те, що у нас є реальна підтримка, так, і ми, і партнери спільно працюємо на єдиному фронті для того, аби пошвидше завершити цю війну. Для європейської аудиторії це підсилити таку втому від війни, сумніви в підтримці України, так? А насправді, а для російської аудиторії це створити ілюзію, що Росія сильна, Росія виграє, так, а Україна ізольована і там з дня на день все закінчиться та перемогою Росії. І тут важливо, що такі фейки, вони мають такий, це ж не окрема брехня, так? Вони мають накопичувальний ефект, оскільки росіяни постійно вкидають оцю тезу, що нібито Україну кидають, Європа втомилася, союзники між собою сваряться, ну і це зрештою от вибудовує такий більший наратив про те, що Росія виграє, так, і довіра між Україною і партнерами сипеться, і теж це є таким одним із ключових ресурсів для Росії в цій війні, та бо всі між собою сваряться, тому і Росія скоро виграє.
2: І перше місце – фейк тижня. Він стосується міжнародної підтримки України. Російські телеграм-канали та прокремлівські медіа поширили повідомлення, нібито лідери країн G7 вже дійшли висновку, що Україна впаде взимку і не переживе опалювальний сезон 2027 року. Як підтвердження, пропагандисти посилаються на нібито заяви Великої Сімки. StopFake перевірив ці твердження. Перше, лідери G7 не робили жодних заяв про неминучу поразку України чи капітуляцію. Навпаки, у спільному комюніке йдеться про підтримку України. По-друге, у заяві Великої Сімки наголошується, що Україна отримала новий імпульс на фронті. Саме тому країни G7 домовилися збільшити постачання систем ППО, засобів великої дальності та підтримати розширення українського оборонного виробництва. Також окремо зазначено про підготовку енергетичного пакету допомоги до настання зими. А по-третє, пропагандисти підмінили зміст офіційного документа власними висновками. Головний меседж цього фейку – Україну вже не потрібно підтримувати, вона неминуче програє. Такі тези ми чули багато разів протягом понад 4 років повномасштабної війни. На кого перш за все спрямований цей фейк? На українців, європейців чи, можливо, мешканців інших держав?
3: Часто ця теза підкріплюється тим, що останнім часом звучить така теза, що нібито європейські політики, вони нелегітимні, вони досиджують свій термін, що реальної підтримки серед європейців, їхніх виборців, вони вже не мають. І от просто треба дочекатись, поки нарешті прийдуть вибори, та і цих політиків замінять інші політики, які зможуть з холодною головою приймати рішення. Ну, а за російською росіяни це бачать так, як європейці перестануть підтримувати українців загалом. Так. І друга аудиторія – це українці. І насамперед такі фейки мають на меті посіяти такий страх, відчуття покинутості, що, мовляв, партнери не вірять в нашу стійкість. Так. І, ну, і загалом це така спроба підірвати моральний стан суспільства і довіру до, ну, до партнерів і наших союзників загалом. Ну і третя аудиторія – це сама Росія, так, і там основна ціль – це підтримати оцю ілюзію такої нібито неминучої перемоги, та що треба лише дотиснути.
2: Дякую вам, Оксана Полулях, була в етері алгоритмів брехні. Ну, а ми рухаємося далі. Цього тижня ми розібрали 3 різні фейки про так звану підготовку в Україні дітей до війни, про нібито критику Європейським Союзом Зеленського у його відносинах з Росією і про вигадану заяву G7. Буцімто Україна впаде взимку і не переживе наступний опалювальний сезон. Теми різні, але мета одна – посіяти страх, підірвати довіру до України та її міжнародних партнерів і створити враження, що наша держава залишається один на один з Росією. Алгоритми брехні працюють, але й ми не зупиняємо.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Forte. Запитуйте акційно долгів антисуду Forte 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
1: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
7: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
8: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
10: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
11: Величезний вибір сантехніки – з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
12: Мільйони під водою забирай з собою.

0: Ефлін криває азійські смаки.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на Bestseller Fest. Квитки на гастролі «Вей». Живий звук.
3: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
4: Спеку завжди легше отруїтись.
5: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
6: Будемо рятуватись водою Рео.
5: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
7: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарасському напрямку, де ворог активізував наступ.

0: пані Дія та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
1: Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже, та вже не так страшно, звикли. Місто живе в ілюзії. Ілюзія – тонке скло. Тільки коли розіб'єш цю ілюзію, можна почати діяти. Не обманюйтесь, війна не десь. Вона тут, поруч. Але це не привід боятись, це привід діяти. Пам'ятати, бути, не мовчати. Я Харків. Я не жаліюсь. Я нагадую, війна не закінчиться без тебе. Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.
2: Звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
5: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
6: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
7: Вітаю, я Катерина Широкопояс, і зараз розповім вам про найважливіші події станом на цю годину. Україна перетворилася на Сахару. 4 серпня розпече до пекельних плюс 38. У містах зафіксують тропічні ночі. Коли чекати на рятівні дощі? Африканський антициклон накрив Україну. 4 серпня очікують один із найспекотніших днів літа. У вівторок. Більшість областей України опиниться в епіцентрі аномальної спеки. За даними Укргідрометцентру, погоду Україні визначає потужний антициклон, який приніс розпечене повітря із Африки. Опадів та хмарності не передбачається. А денна температура повітря у більшості регіонів сягатиме плюс 35, плюс 38, а на сході та північному сході плюс 30, плюс 34. У Київській області очікується пекуча спека до 35-37 градусів Цельсія. Нічні температури утримаються у межах плюс 18, плюс 25, створюючи ефект так званих тропічних ночей, коли повітря не встигає вихолонути. Слабкий вітер 3-8 метрів на секунду практично не приноситиме полегшення. А у мегаполісах через нагрівання асфальту та бетону реальні показники відчуватимуться ще вищими. У періоди з 4 по 6 серпня по усій території України, за винятком Харківської та Запорізької областей, станом на 4 серпня оголошено надзвичайну пожежну небезпеку. Будь-яке джерело відкритого вогню у екосистемах може спричинити масштабні пожежі. За словами синоптикині Наталії Птухи, локальні та незначні дощі на заході і півночі країни на початку тижня не збиватимуть температуру, а лише додаватимуть вологості, ускладнюючи перенесення спеки. Більш відчутний атмосферний фронт із дощами та грозами зайде в Україну 6-7 серпня. Зміна погодних умов спочатку торкнеться західних, північних та частини центральних областей. Повноцінне послаблення спеки до комфортних плюс 26, плюс 31 очікують на заході країни не раніше кінця робочого тижня. Аномальні температурні показники та відсутність опадів вимагають максимальної обережності від громадян, як у поводженні з вогнем на природі, так і у турботі про власне здоров'я, дотримання питного режиму. Уникайте прямого сонця у пікові години. Оскільки високий градус утримуватиметься майже до вихідних, зниження термічного навантаження відбуватиметься поступово і лише після проходження атмосферного фронту. Ударна ніч у РФ. Вибухи на Сизранському НПЗ. У вогні чергові склади Wildberries. Є загиблі та руйнування під Москвою. У ніч проти 4 серпня безпілотники завдали серії потужних ударів по стратегічних нафтопереробних та логістичних об'єктах на території РФ. Про атаки та наслідки пожеж повідомили місцева влада, російські телеграм-канали та моніторингові ресурси. За наявною інформацією, під ударом опинилися наступні локації. Сизранський НПЗ – це Самарська область. Дрони ударили по одному із найбільших підприємств компанії «Роснефті», яке щороку переробляє від 7 до 8,5 мільйонів тонн нафти та виробляє авіаційне і дизельне пальне, бензин, а також мазут. На об'єкті спалахнула пожежа. Селище Красний Бор – це Ленінградська область. Унаслідок атаки загорілася складська зона, де розташований логістичний комплекс «Вайлдберіс» площею 154 тисячі метрів квадратних та склад мережі «Лента» – це 70 тисяч квадратних. Губернатор Олександр Дрозденко заявив про збиття 17 БПЛА. Проте підтвердив пошкодження на території складів Чехівський округ, Московська область. Унаслідок влучання безпілотників у промзоні Новосілки виникло кілька пожеж. За даними губернаторів та місцевих пабліків, пошкоджено адміністративну будівлю, електропідстанцію та складські приміщення «Вайлдберіс». Унаслідок удару 5 людей загинули, ще 6 отримали поранення. Удар по Красному Бору та Чехову став продовженням системного виведення із ладу ключових складських потужностей РФ. Пошкодження електропідстанції в Московській області додатково знеструмило частину місцевих промислових об'єктів. А чергова пожежа на складах «Вайлдберіс» ще більше поглиблює параліт цивільної та подвійної постачальницької мережі ворога. До речі, у «Вайлдберіс» заборонили співробітникам брати із собою смартфони на робочі місця. Дозволено лише найпростіші кнопкові телефони. У компанії заявили, що зйомка ударів БПЛА та їх наслідків загрожує безпеці співробітників та може розкрити позиції сил ППО. Порушникам загрожує адміністративна, а в окремих випадках навіть кримінальна відповідальність. Одночасне ураження паливно-енергетичного сектору у Самарській області та найбільших транспортно-логістичних вузлів у Московській, Ленінградській областях свідчить про розширення радіусу та точності безпілотних атак, систематичне знищення нафтопереробки та логістичних хабів безпосередньо підриває як економічний потенціал РФ, так і її тилове забезпечення. Пекельна ніч у Сумах та Миколаєві. Каби забрали життя двох маленьких дівчаток. Понад сотня шахедів та Іскандер атакували країну. У ніч проти 4 серпня російські окупаційні війська завдали масованого комбінованого удару по території України, випустивши балістичну ракету «Іскандер-М» із Ростовської області та 136 ударних безпілотників типу «Шахед», «Гербери», «Талмаз» та БПЛА-імітаторів «Пародія». За даними повітряних сил Збройних сил України, протиповітряна оборона знешкодила, збила та придушила 17 ворожих дронів. Знешкодження двох кабів також зафіксовано на підльоті. Попри це зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних безпілотників на 14 локаціях, а падіння уламків – на 3. Ворог спричинив численні жертви серед мирного населення у кількох регіонах. Суми – критичний удар кабом. Росіяни скинули на цивільну інфраструктуру та приватний сектор Ковпаківського району 6 керованих авіабомб, після чого місто атакували дрони на оптоволокні. Рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіла двох дівчаток віком 5 та 10 років, а також загинула літня жінка. Четверо людей звернулися за допомогою через гостру реакцію на стрес. Миколаїв. Унаслідок нічного обстрілу зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено ще 7 осель та 3 багатоповерхівки. Загинула 89-річна жінка. Поранення отримали 7 осіб, серед яких 2 дівчинки віком 2 та 12 років. Лікуються амбулаторно. Дніпро. Уночі російські війська атакували склади із продуктами харчування. Унаслідок удару виникла масштабна пожежа, яку рятувальники уже локалізували. Наразі триває її ліквідація. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Через російську атаку по передмістю Одеси пошкоджено цивільну інфраструктуру. Російські війська завдали удару по людному місту біля ринку. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Очільник області також додав, що на місці працюють екстрені служби, а інформація щодо постраждалих ще уточнюється. Херсонська та Донецька області. Упродовж доби та ранку внаслідок постійних ударів загинули 4 людей. 2 на Донеччині, у Дружківці та Високоіванівці, 2 на Херсонщині. Ще 26 осіб поранені. Уранці ворожий дрон поцілив по одній з лікарень Херсона, контузивши 52-річну медсестру. Станом на ранок ліквідація наслідків ворожої атаки триває. Сили ППО продовжують відстежувати та знищувати поодинокі ворожі безпілотники, які досі залишаються в повітряному просторі України. Укотре прицільні удари керованими авіабомбами та балістикою по житлових кварталах Сум, Миколаєва та Херсона демонструють відвертий терор проти цивільного населення. Системний цілеспрямований обстріл цивільної інфраструктури та лікарень вимагає додаткового посилення засобів ППО для прикриття прикордонних та прифронтових міст України. Мати на смерть збила однорічного сина біля власного ж будинку. Жахлива трагедія на Одещині. На Одещині виїзд із власного подвір'я закінчився смертельною трагедією для родини. Про фатальний випадок повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області. За даними правоохоронців, автопригода сталася 3 серпня в одному із сіл Біляївської громади. Попередньо встановили, що 38-річна керманичка автомобіля «Мерседес Віто» виїжджала із території домоволодіння та не помітила свого однорічного сина, який раптово вибіг із збору на шляху руху автівки. Внаслідок неїзду хлопчик дістав важкі тілесні ушкодження і загинув на місці події до приїзду медиків. На місці події працювала слідчо-оперативна група та профільні фахівці поліції для встановлення усіх деталей та хронології трагедії. Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей про події до єдиного реєстру досудових розслідувань ЄРДР для правової кваліфікації інциденту. Кадри, від яких стигне кров. У Херсоні ворожий FPV-дрон упритул атакував цивільного продавця фруктів. У поліції повідомили про його стан. У мережі набули розголосу кадри, на яких російський FPV-дрон цілеспрямовано переслідує цивільного чоловіка на ринку у Херсоні, після чого вибухає безпосередньо поруч із ним. У Національній поліції України підтвердили факт атаки та зазначили, що постраждалим виявився 52-річний житель Миколаївської області, який працював на ринку. Чоловік дивом вижив. Поліцейські наголошують, що цивільний не мав жодних ознак належності до Збройних сил. Проте для окупантів він все одно став свідомою ціллю. Унаслідок вибуху чоловік дістав вибухову травму, осколкові поранення та контузію. Наразі медики надають йому усю необхідну допомогу. У поліції закликають громадян бути максимально обачними. У разі виявлення чи звуку наближення безпілотника не намагатися знімати його на відео, а негайно прямувати до найближчого укриття. Або ж використовувати місцеві для захисту. Прицільне використання ударних FPV-дронів проти цивільного населення – на вулицях Херсона є черговим доказом воєнних злочинів та свідомого терору з боку російських окупантів. Подібні атаки підкреслюють постійну небезпеку для жителів прифронтових міст та необхідність суворого дотримання правил безпеки під час перебування на відкритій місцевості.

0: Ви дивитесь «Український фокус» на Славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марек Сирент.
0: Вітаємо вас.
1: Добрий день. Україна та США продовжують реалізувати домовленості, досягнуті під час нещодавніх переговорів. Сторони вже готують документи для нових проєктів у сфері ракетного озброєння. Тим часом постійний представник США при НАТО Меттью Вітікер заявив, що Вашингтон продовжує переговори з Україною, за його словами, угоду про виробництво патріотів до початку цієї зими укласти не вдасться. Про оборону українського неба та кадрові зміни в силових та військових структурах будемо говорити з нашим гостем, генерал-лейтнантом, засновником благодійного фонду «Закриємо небо України» Ігорем Романенком. Пане генерале, вітаємо вас. Добрий день.
0: Добрий день.
2: Доброго дня вам і нашим глядачам.
1: Пане генерале, коли ми говоримо про ППО, українське ППО, завжди маємо десь ззаду голови те, що Україна потребує ракет Патріот. Ми також говоримо про те, що Україна просить про ліцензію американську сторону. На вашу думку, це можливо, щоб Україна, попри все ці заяви, які ми бачимо, одна суперечить іншій, Трамп міняє постійно своє рішення, свою думку про це, отримає, щоб захистити передусім мирні квартали в Україні?
2: Я вважаю, що є шанс, за який треба боротися. І не просто працювати, а боротися. І це намагається робити президент України. І ми бачимо, що питання вироблення антиракет в Україні, скажімо, Україною, де саме тут питання, іще воно принципове, але воно не єдине, тому що розглядається іще проєкт відносно того і прохання, щоб надати хоча б 300 антиракет на зиму. От розглядається питання, проєкт з боку, якщо цього не відбудеться, то пропозиція від України відносно того, щоб дати можливості Старлінка для того, щоб засоби ударні України мали можливість наносити удари по об'єктам російським, які пов'язані з виробленням антиракет цих, збереженням шляхам просування, а також майданчиком пуску. І на це теж поки немає позитивної відповіді. Ну і є ще ряд питань і підходів. Наприклад, щоб країни Європи вже в цьому році зі своїх складів надали Україні антиракети ці, а американці гарантовано в наступному році вироблять і відновлять наявності їх ракет на їх складах. Тобто ми бачимо, що досить широкий спектр різних підходів. Вони стосуються найбільш болючого питання для України – це дефіцит антибалістичних ракет. Ну і в цьому напрямі, крім всього іншого, працюємо з нашими союзниками по програмі «Фрея» вироблення своїх комплексів. Є іспити по бойовому ракети, а ця ракета і антибалістична, і балістична на радіус дії до 300 кілометрів. Вона фактично одна, якби попередньо в розробці в цьому проєкті зміниться система управління. І ця робота проводиться спільно з компаніями наших союзників. Тобто це ще напрям, і в Україні в самої не тільки приватна компанія Firepoint, а також і державні працюють, і вже ще одна провела іспити свої ракети теж. Тобто спектр великий, але питання в тому, що велика частка всіх проєктів потребує часу, коштів, спільних зусиль і так далі. А удари наносяться майже щодня вже зараз. І, безумовно, треба долати цю проблему.
0: Звісно, Україна буде продовжувати переговори щодо ліцензії на Петріоти і рішення Сполучені Штати поки не прийняли, але розуміємо, що навіть вироблення ракет, якби ліцензія була у нас завтра, займе певний час. Чи довго це? Якраз на цю тему розмірковував на каналі TVP World американський аналітик, колишній офіцер контррозвідки армії США Девід Дебато. Давайте послухаємо пряму мову і потім поговоримо.
3: Це дуже слушне запитання. Якщо угоду все ж таки буде підписано, якщо президент Трамп і його адміністрація справді погодяться реалізувати цей проект, то щойно Україна отримає офіційний дозвіл, усе відбуватиметься дуже швидко. Так само, як це було практично з усіма іншими напрямками після початку повномасштабної війни. Наскільки швидко? Думаю, йдеться про кілька місяців. Безумовно, швидше, ніж американським заводам і оборонним підприємствам вдається нарощувати виробництво ракет «Петріот». Тож, від моменту, коли під угодою висохне чорнило, як то кажуть, мене відносно небагато часу. Україна має необхідну промислову базу, вона має кваліфікованих фахівців, і найголовніше, вона має потужну мотивацію. Тому, якщо порівняти терміни виробництва у США, то, на мою думку, в Україні цей процес може бути у 2-3 рази швидшим. Саме стільки часу, на мою думку, знадобиться, щоб Україна почала виробляти та розгортати ракети «Петріот». To start producing and deploying
0: Patriot missile systems. Пане генерале, ну Девід Дебато говорить, що все-таки вироблення цих ракет-перехоплювачів для України це буде не роки, а місяці. Ви погоджуєтеся із таким прогнозом, чи здатна Україна забезпечити такі темпи виробництва?
2: Ну, я відрізняю початок роботи і суттєве просування вперед. І відтля такий оптимізм цього пана – це велике для мене питання. Тому що після того, як ліцензія була надана, наприклад, Японії, яка виробляє цю ракету, але всього 30 одиниць, тому що комплектуючих від Боїнга не вистачає головки самонаведення, так от вона витратила 2 роки на це, і потім ще півроку налагоджувала безпосередньо, доводила до стану, який потребує. Німці, яким надали ліцензію, причому ПАК-2 ракети МЖТ, а не МСЄ для ПАК-3, вони теж вже другий рік займаються цим, а вироблення остаточно очікують на наступний рік. Тому, безумовно, українці перевищили всі нормативи, які існували, і вироблені будь-чого, навіть досить складного, і в освоєнні складної техніки, і американці це підтверджували, ну, наприклад, по тому ж Петріот і генерал в Конгресі говорив, що скептично вони відносилися до термінів засвоєння, але українці зробили рекордно швидко, причому засвоїли настільки, що тепер американці, їх обслуги по всьому світу вчаться використовувати так економно і так ефективно, і були б тільки ці антибалістичні ракети. І це досягнули, наприклад, бригада Київська, зенітна ракета, унікальний в світі, значить, такий приклад, коли збили і кінжал, і Іскандер-М, і Циркон. І зробили із уламків цих ракет такий презент, подарунок для представників НАТО, американських генералів в Європі, для того, щоб вони бачили і допомагали нам, щоб з'явилися. Тому з цього приводу у мене погляди не такі оптимістичні. Полякам теж надали право там якісь складову сіє ракети, але не всю ракету, і вони хочуть теж приймати участь в цьому, але це якби процес, і американці, крім названим країнам Японії і Німеччини, так широкомасштабно і глибоко поки ще не допускали нікого, але безумовно за це треба боротися, що робить керівництво України.
1: Пане генерале, але якби сполучити сили, об'єднатися, може з Польщею, може з Японією, може з іншими державами, такими як, власне, Німеччина, так якби не перерахували ці країни, то може би можна було так, як пришвидшити той процес. Я розумію, що певних речей просто технічно не можна перескочити, але нащо придумувати колесо, як воно вже придумане?
0: Чи маємо ми зв'язок з нашим гостем?
1: У нас пропав зв'язок.
0: Не маємо ми зв'язку. Нагадаю, що ми розмовляємо, можливо, ще у нас буде підключення з Ігорем Романенком, генерал-лейтенантом, засновником благодійного фонду «Закриймо небо для України». Чи ми чекаємо зв'язок із нашим гостем, але, звісно, що будемо говорити і з наступними нашими гостями про проблему ліцензій, чи отримає Україна від Сполучених Штатів ці ліцензії, чи все-таки нам доведеться десь шукати ці 300 ракет, які Володимир Зеленський каже, як зимовий пакет. Але розуміємо, що це дуже велика кількість ракет, оскільки Сполучені Штати мають приблизно в своєму запасі до 1000 таких ракет, тобто фактично Україна просить третину, чи погодиться в Америка або чи мають союзники запаси на складах, щоб нам допомогти. Це і є питання, яке ми маємо обговорити з нашими експертами.
1: Дуже добре знаю НАТО. Років 12, мабуть, особисто займався тим, щоб ми оволоділи стандартами НАТО і служив, і слухав кожного року казки про те, що ось ми вступимо в НАТО. Нікому ми в нього, на жаль, не вступимо. Наголосив генерал Залужний в контексті гарантій безпеки України. Генерал Залужний вважає ефективним не НАТО, а інші союзи. Тим часом посол США при НАТО Меттью Уітакер заявив, що переговори про спільне виробництво перехоплювачів для систем Patriot з Україною та європейськими партнерами тривають, однак укласти відповідні угоди до цієї зими не встигнуть. Про міжнародні обставини навколо України та про заяви екс-командувача ЗСУ Валерія Залужного будемо говорити з нашим гостем, директором Київського безпекового форуму та колишнім заступником міністра закордонних справ України Данілом Лубкевським. Пане Данило, добрий день, вітаємо вас.
0: Вітаємо вас.
4: Добрий день.
1: Пане Данило, може і генерал Залужний, я не хочу квестіонувати його заслуг для України. І я не маю поняття про війну таку, яку він має, і досвід. Але НАТО – це ж не тільки військовий союз. НАТО передусім сприймається як політично-військовий союз. І я, як був молодим чоловіком, і Польща вступала до НАТО, мені завжди на політології говорили одну річ. Пам'ятайте, це політично-військовий союз. Воно забезпечує капітал, інвестиції і тому, в числі, і безпеку. А які інші союзи, на вашу думку, могли би заступити сьогодні НАТО?
4: Дуже дякую за це запитання. Звичайно, що ніхто не ставить під сумнів авторитет колишнього головнокомандувача генерала Валерія Залужного, героя війни, який зробив колосальний внесок в оборону України. Тому, безперечно, що його оцінки і висновки, вони мають особливу вагу і значення як і для політичного, так і громадського, так і експертного середовища. Водночас, якщо відмежувати в тему від безпосередньо цитати, яку ви сказали, то і проаналізувати в саму думку, очевидно, вона сказана в певному контексті, я не виключаю, що можливо навіть в якійсь дискусії, де використовувалися аргументи і контраргументи, то якщо розбиратися по суті, то я думаю, що тут очевидними є кілька важливих речей. По-перше, важливим є те, що справді Україна впродовж тривалого часу намагалася відповідати і йшла на те, щоб досягати стандартів НАТО. І це прогресивний, безумовний процес, який необхідно було досягти. Друге, що важливо усвідомлювати справді, і це велика історична помилка наших партнерів, що впродовж тривалого часу Україну годували обіцянками про членство в НАТО. Двері відкриті, ось двері вже відкриті, ось вже дорога, ось вже міст до цих дверей і так далі. І тут питання не до того, не до України, яка поставила собі за стратегічну мету членство в Альянсі, а до наших союзників, чия політична невизначеність, часами озирання на Росію, а дуже часто і прямий страх перед Росією не дозволяв прийняти рішення, яке фактично має історію з 2007 року, з саміту в Бухаресті, коли Україна звернулася до Альянсу для того, щоб отримати план дій щодо членства, так званий ПДЧ. Тобто історія питання тривала, і це питання не до України, а питання до наших союзників. Але інша правда полягає ось в чому. Не існує жодного безпекового альянсу, окрім НАТО, який здатен стримати Росію. І доказом є багато, чимало в прикладів. Жоден член Альянсу не має жодного наміру виходити з цього Альянсу. Більше того, Росія не наважується напасти на Альянс. Якщо Альянс був би такою застарілою структурою, як це хотіли б уявляти різні сили, то ясно є, що Росія б не вагалася для того, щоб вже сьогодні в прямий спосіб загрожувати Балтійським державам, чи Польщі, чи іншим сусідам. Не кажучи про те, що Фінляндія і Швеція приєдналися до НАТО відразу після російського вторгнення, повномасштабного вторгнення в Україну. Я б не ховав НАТО. Більше того, я вважаю, що Україна має твердо і послідовно дотримуватися того, що вказано в українській конституції, і поважати українську конституцію про стратегічну мету членства в НАТО. І ще одне. НАТО створювали не дурні люди. І те, що в НАТО об'єднується під єдиною парасолею і європейський простір, і Америка, це не глупий задум. Саме тому, на мій погляд, я стримано ставлюся до ідеї формування якихось уламків НАТО, які здатні протистояти Росії. Тому я впевнений, що ми можемо дискутувати, розмовляти, говорити про різні слабкі і сильні сторони Альянсу. Тим не менше, на мій погляд, ставити під сумнів необхідність членства НАТО, необхідність до того, щоб добитися членства в НАТО, і необхідність того, щоб НАТО було збережене і функціонувало як потужний політико-військове об'єднання. Ці питання для мене є поза сумнівом і поза дискусіями.
0: Ви правильно підмітили про те, що якраз стратегічний курс України до НАТО зафіксований в Конституції, і оця заява, яка лунає з вуст українського посла в Великій Британії, Велика Британія такий важливий, вагомий союзник і по коаліції охочих, і по інших військових рішеннях для України. Власне, наскільки це може послабити нашу позицію в переговорах і в подальшому просуванні питання нашого членства в НАТО?
4: Я б не перебільшував значення дискусій в контексті здійснення повноцінної стратегічної політичної лінії. Під час наради послів можна висловлювати різні міркування. І це справді завдання українських дипломатів обговорювати, бажано не публічно, ті чи інші нюанси українського втілення української зовнішньополітичної лінії. Я не розглядаю сказане на нараді послів як загрозу для нашого курсу на членство в НАТО. І не думаю, що це може підважити цей курс. Інше річ, що потрібно нашим партнерам цілком серйозно

0: при НАТО американський, і те, про що також висвітлював не так давно телеканал CBS, що американська адміністрація весь час веде розмови з Києвом щодо передачі ліцензій на виробництво ракет. Ну, але ви самі бачите, як поводить себе Дональд Трамп. На вашу думку, ці технології Україна отримає, що буде вона спроможня, може разом з партнерами Заходу, може з Польщею, бо теж була така пропозиція виробляти ці перехоплювачі до балістичних ракет?
1: Це характерна ілюстрація моменту. Питання ліцензії перетворюється на тему політичного маневрування. І це виконує президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Я розумію, що ці суперечливі сигнали, які надсилаються з боку американської адміністрації з приводу надання Україні ліцензії на виробництво ракет, це частина оцієї химерної тактики, яку використовує американська адміністрація для, я думаю, що, напевно, є підстави вважати саме таким чином, для того, щоб продовжувати пряму або позалаштункову роботу з Кремлем. Таким чином, питання ліцензії – це сигнал насамперед для Росії. І хотілося б вірити, що це змушування Росії до миру. Не хотілося б вірити, що це загравання, яке могло би працювати на користь агресора. Нас багато було підстав вважати, що в роліку обрала американська адміністрація у роботі з Кремлем, не відповідала тим союзницьким очікуванням, які поділяють Україна та всі наші західні партнери. Тому я бачу це як своєрідну гру, яка не приносить користі ні Вашингтону, ні кому-небудь іншому на Заході. Відповідно, хочеться вірити, що американський істеблішмент і американський політикум знайде спосіб вплинути для того, щоб це питання нарешті було розв'язане. Інша річ, що це довгострокова історія, інша річ, що брак ракет носить дуже часто не політичний, а промисловий характер. Але тим не менше, м'яко кажучи, дивно спостерігати, що американська адміністрація так легко важить власним словом. Хотілося б вірити, що цей маневр буде припинений.
2: Ну, і хотілося б вірити, що ракетоперехоплювачі не стануть таким інструментом тиску на Київ в переговорах. Ми чули заяву Марко Рубіо про те, що ось-ось знову можуть ці переговори відновитися. Але я хотіла б з вами поговорити про заяву Володимира Зеленського. Він напередодні сказав, що є такий бажаний термін. Це до зими, власне, коли бажаний термін закінчити військові дії, що до зими якраз військові санкційні дипломатичні інструменти мають змусити Росію припинити війну. Скільки з вами розмовляємо, стільки ви говорите про те, що ну дуже скептично ставитися до результативних переговорів з Росією. На вашу думку, чому Зеленський знову і знову озвучує якийсь термін про завершення війни?
1: Судячи з того, що мені відомо за підсумками наради послів, яка триває в Києві, то слова президента Зеленського варто сприймати не як якийсь календарний прогноз, а як постановку завдання для української дипломатії. Водночас реальність є зрозумілою. Переговорний трек у глухому куті. В розвитку і в якоїсь перспективи зміни навряд чи можна очікувати зараз найближчим часом. Ясно є, що переговори з агресором – це справа виняткової екзистенційної важливості для української дипломатії, але не від української дипломатії залежить те, щоб змусити Росію повернутися до переговорного процесу. І не просто до переговорного процесу, бо ми бачили різні модифікації цього переговорного процесу, а до питання щодо встановлення миру, припинення вогню, верифікаційного припинення вогню і так далі. Тобто це питання, яке є частиною нашого зовнішньополітичного порядку денного, але слід тверезо оцінювати загальну ситуацію. Перше, Путін не має найменшого наміру йти на переговори. З маніакальною впертістю він продовжує свою агресивну політику.

0: політику, і, очевидно, я б не виключав, може йти і на ескалацію. Друге, в процесі примушування Росії до миру нам потрібно виграти кілька важливих битв. Це битва за Америку, за те, щоб американська зовнішньополітична лінія відповідала спільним євроатлантичним інтересам і не була і не нагадувала якесь химерне маневрування в роботі з російським агресором. Нам потрібно посилення обороноздатності і оборонного виробництва в рамках Європейського Союзу, європейських партнерів. Нам потрібна робота з Китаєм, хоча без ілюзій щодо того, на чиїй стороні знаходиться Китай. Потрібен колективний тиск на Росію. Росія – це держава, яка, звичайно, здатна витримати і найрадикальніші форми тиску. Тому мій прогноз залишається незмінним. Я стримано ставлюся до розмов про якісь короткосяжні перспективи досягнення порозуміння, але це не означає, що робота має припинятися. І в принципі, якщо домінуватиме оце спільне бажання посилювати тиск на Росію, у нас з'являються передумови для того, щоб досягти певних зрушень і результатів.
1: Пане Данило, не можу не запитати за цю Іспанію. Те, що ми бачили цю атак мігрантів на південний кордон Євросоюзу, це пригадує яко живо те, що ми бачили між Білорусією і Польщею. На вашу думку, тут видно руку Кремля, бо там була і дезінформація, були звожені люди, були заплановані шляхи перетинутого кордону. No i zwisno potem destabilizacja całej Ceuty.
0: Ja nie należę do tych, kto u всьому бачить руку Кремля. Я проти того, щоб вважати, чи навіть не те, що проти того, я не вважаю, що Кремль настільки всемогутній, що він може використовувати будь-який виклик безпековий по всій планеті і стояти за цим викликом. Але тим не менше, що слід розуміти, що ясно є, що Кремль робитиме все для того, щоб використати цю ситуацію у своїх інтересах. І насамперед він інтересах дезінформації. Очевидно, що ця міграційна криза, цей колапс міграційний використовуватиметься Росією для політичних інтересів, для розколу в рамках Європейського Союзу, для поляризації настроїв, для жахання європейського суспільства. У цьому кремлівські персонажі, вони майстри. Вони зможуть це використати саме з дезінформаційною метою, використовуючи і попутньо використовуючи інші безпекові ризики. Таким чином, адекватна сильна реакція Європейського Союзу на все, що сталося і що є наслідком цього міграційного колапсу, це єдиний спосіб для того, щоб мінімізувати в тому числі і виклики, які можуть бути спровоковані дезінформаційною кампанією, пропагандистською кампанією Російської Федерації.
2: Щиро дякуємо за розмову, за ваші коментарі. Нагадаю, Данило Лубківський, директор Київського безпекового форуму, колишній заступник міністра закордонних справ України, був гостем Українського фокусу.
1: Чи НАТО спроможне протистояти гібридним атакам на Європу? Чи східні країни Європи є сказані на те, що російські ракети та дрони будуть частіше порушувати повітряний простір? Чи єдиним гарантом української безпеки є НАТО? Про це будемо говорити з нашим гостем, генералом дивізії у резерві та екс-командувачем спецпідрозділу польського війська ГРОМ Романом Полко. Пане генерале, добрий день, вітаємо вас.
2: Добрий день.
3: Дінь добрий.
2: Ми, власне, розмовляємо з нашими сьогоднішніми гостями, звичайно, про ракети «Петріот», які потребує Україна, говоримо про ліцензії. Тому перше питання до вас, власне, про те, що Київ просить 300 ракет-перехоплювачів, щоб підготуватися до російських обстрілів взимку. Де фізично, на вашу думку, можна взяти ці 300 ракет у найближчі місяці? Бо, наприклад, за оцінками, які наводить агентство Reuters, нинішній американський запас становить, менш як 1000 перехоплювачів «Петріотів». Тобто, виходить,

0: що Україна, ну, просить майже третину американського запасу. Це реальний запит, чи мають союзники запаси, щоб допомогти Україні?
1: З певністю Україна
2: Україна точно повинна мати що, щоб захищатися, і то, що те, що Україна власне протистоїть такій безпрецедентній агресії, це служить інтересам всього світу, точно інтересам Заходу, Європи і навіть США. І, власне, ця допомога Україні, вона також цікава і для США, тому що, власне, зараз Америка потребує такої допомоги в цій антитерористичній боротьбі з Іраном, якому допомагає Росія. І, власне, Росія допомагає, бо торгують з ними зброєю, з Іраном, і передають якісь плани, і це шкодить інтересам США. Але, звісно, тут ключовим інтересом є така стратегічна участь України в таких антибалістичних програмах, так, щоб ми, наприклад, разом могли виготовляти якісь засоби для захисту нашого неба. І зараз, якщо говорити про оці західні цінності життя людини. Якщо говорити про це, то ми не можемо просто безкарно дозволяти Росії і дивитися, власне, як російські дрони і ракети нищать життя цивільних. І тому я сподіваюся, що американці передадуть і технології, і ракети. А Європа також може буде активно брати участь в тому, щоб запобігати цим вбивствам людей.
3: Пане генерале, ми чули пана посла при НАТО Стефана Уйтакера, який говорив, що навряд до зими вдаться укласти угоду про передачу ліцензій. А ми теж розуміємо, що з технічної точки зору треба буде багато часу, щоб ті ракети виробити просто. І в тому, і тут моє питання далі. Ну то як, чи ви як генерал вважаєте, що польська армія є підготована до того, щоб відбивати ці засоби раження, які частіше залітають до Польщі, але також не тільки до Польщі, бо й до Румунії, ми бачили, що там відбувалося. Це, звісно, не ракети, але дрони. І чи ми точно підготовані, як суспільство в Польщі і військо підготоване до того, що як в Україні тих ракет перехоплювачів не буде, то вони будуть частіше залітати на нашу територію?
2: Звісно, це проблема, головна проблема Європи і Польщі – це бюрократія. Для того, щоб ефективно реагувати на ці гібридні атаки, потрібно саме в правовому вимірі дати ідентифікацію того і визначення того, чим є гібридні атаки. Тому що зараз, власне, за законом командувачі операційні не можуть використовувати якихось відповідних засобів для того, щоб боротися чи збивати дрони чи якісь ракети, тому що вони відповідають за те, що якщо там ця ракета впаде, що може статися. Але якщо говорити про використання саме сил, власне, також бюрократія тут перешкоджає, тому що нам потрібно подумати про якусь ефективнішу співпрацю в передачі, може, даних, бо, наприклад, Україна має ноу-хау, знає, як реалізувати якісь такі ініціативи і речі. Польща теж може в цьому допомогти, але потрібно працювати більш так справно і більш ефективно. Якщо говорити про готовність, ті плани, які сьогодні реалізуються в плані охорони захисту неба, вони... власне, планується, що лише в 35-му року завершиться операція «Вісла», яка передбачає, власне, оснащення відповідно до світових стандартів. І це все заповільно йде. І нам тут потрібно, власне, дивитися на приклад України, яка, воюючи, є в змозі і будувати, виробляти дрони і технології. дуже нам також бракує, якщо говорити про цивільну оборону. Я розумію, що це трохи інша така царина, але якщо говорити, наприклад, про цю територію неподалік Любліна, де впала ракета Х-101, то треба зізнатися, що оці питання повідомлення цивільних не дуже спрацювали. І тут я не буду песимістом, але все ще нам залишається дуже багато чого зробити, і ще більше, ніж зроблено вже.
0: До речі, ви почали говорити про ракету, яка впала у Польщі. Впала вона, до речі, за 100 кілометрів від кордону. І тут питання, чи вірите ви в те, що це дійсно був якийсь технічний збій з боку російської ракети, чи все-таки росіяни таким чином перевіряли реакцію, скільки часу потрібно на те, щоб прийняти рішення збивати, чи ні. І, власне, чи не стало це, на вашу думку, фактично такою перевіркою системи НАТО?
2: Ми не знаємо насправді, що відбулося, чи це навмисно була ця за ракета запущена, чи це якась була дійсно проблема з навігацією, але не є сумнівом не те, що Росія тестує власне реакцію НАТО, тому що багато разів падали вже або ракети, або дрони, чи були якісь інші, відбувалися провокації. Росія регулярно веде цю гібридну війну, і тут важко сказати, що це щось інше. І ми однозначно знаємо, що ця ракета є російською, бо вона була випущена з російського літака, а польська, російська амбасада говорить, що Росія з цим ніяк не пов'язана, що і одночасно з цим веде таку гібридну інформаційну війну, де ці корисні ідіоти говорять, що це, власне, була провокація з боку України, щоб Польщу змусити брати участь у війні. Тобто ми бачимо, що дуже багато, власне, також зусиль йде серед провокаторів на те, щоб сказати, що це провина України. І замість того, щоб говорити про підтримку України і однозначно засуджувати агресора, навіть, власне, якщо не зважати на те, що українська, власне, ПВО чи там ПРО хотіла збити ракету, яка хотіла українське населення вбити, але і так само, власне, і з іншими країнами. Росія дуже багато робить для того, щоб будувати оцю атмосферу паніки і страху, щоб змусити Україну капітулювати. Хоча така капітуляція була пов'язана з тим, що ці дії військові, вони перенеслися на нашу територію, і потім вже, власне, була реалізована ця стратегічна ціль Росії, яка полягає у відновленні Радянського Союзу.
0: До речі, якщо говорити про рішення збивати чи не збивати ракету, яка залетіла до Польщі, ми минулого тижня багато про це говорили з експертами в нашій програмі. І пояснювали нам, що ракету не збивали саме тому, що Польща живе за законом мирного часу. І генерали чи військові приймають рішення тільки після того, як зможуть оцінити чи становить загрозу цей об'єкт. Але давайте послухаємо, що про це думає Цезарій Томчик, заступник міністра оборони Польщі.
4: Україна проводить операцію воєнну, проводить війну і
5: Україна веде бойові дії, перебуває у стані війни, і пілот не може перетинати державний кордон. Водночас ми бачимо, в яких умовах працюють військові та польські пілоти, адже потенційно ракета, випущена з польського боку для перехоплення російської цілі, могла б також випадково збити український винищувач.
4: Україна є в часі
5: Україна живе в умовах війни, тоді як Польща, попри всі інциденти, перебуває у мирному часі. Тому правила дій зовсім інші. Польський пілот зобов'язаний спочатку ідентифікувати ціль, а відповідальність за рішення про застосування зброї він несе разом із командувачем оперативного командування.
0: Пане генерале, от якраз про цей закон мирного часу я й хочу вас запитати, оскільки останній рік російські дрони, ракети, так би мовити, випадково залітають у повітряний простір Польщі, чи може варто вже розглянути питання зміни цього закону, хоча б для прикордонних польських територій, бо для них ці ракети становлять найбільшу загрозу?
2: Абсолютно тут не маю я жодних сумнівів, що з початку ще повномасштабного вторгнення я кажу про те, що треба змінити законодавство. Тому що хоча політики говорять про те, що війна гібридна, але в реальності ми не знаємо, так, коли ця повномасштабна війна може початися, але зважаючи на те, що зараз власне ця гібридна війна відбувається, треба змінити закон. Бо Зеленський говорив Туску, що така атака готується на західні регіони України, що щось може долетіти на Польщу. І, звісно, що цей простір над польським, тією польською територією прикордонною має бути закрито. І, власне, коли ми отримуємо таке повідомлення від України, що щось таке на нас рухається, то ми маємо мати більший такий більшу смугу безпеки. Тобто, якщо ми знаємо, що щось летить в бік Польщі, що ще до того, як воно перетне кордон Польщі, ми вже маємо приймати якесь рішення і боротися з цим. І тому потрібно змінити закон так, щоб власне армія могла використовувати ті засоби, які вона має. І сподіваюся, що скоро ми власне дійдемо до того рішення, а не будемо просто вдавати, що у нас тут мир, мирний час в тому регіоні, незважаючи на те, що навіть ще до повномасштабного вторгнення вже були якісь такі атаки, які не входили в такі нормальні умови.
0: Щиро дякуємо, за цю розмову. Генерал Полько, колишній командувач групи Збройних сил Польщі, Гром, був гостем українського фокусу.
3: Програма «Український фокус» завершується, але ефір слави триває далі. Залишайтеся з нами, на все добре.
0: Гарного дня.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
8: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
9: Величезний вибір сантехніки – з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
10: Мільйони під водою. Забирай з собою.

0: поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас? При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: У дальніх рукавах.
2: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
3: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
8: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційний Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
9: Минуло 40 днів примусу Росії до миру. Горять НПЗ, нафтобази і склади Wildberries. Результати вражаючі, але Буданов анонсує посилення ударів. Україна буде робити все, щоб війна завершилась ще до початку зими цього року. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Чи є реальні шанси на мир? Сафарі на мирних людей. Росія у Херсоні вдарила дроном по продавцеві на ринку. Чоловік вижив і розповів страшні деталі.

0: Вітаю, я Андрій Зайчук. Ви дивитеся тепер головне, де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. Росія змінила пріоритети атак на критичну інфраструктуру України. Якщо минулої зими основною ціллю росіян були електромережі та теплоенергетика, то тепер Кремль прагне зруйнувати системи водопостачання, сказав міністр енергетики Денис Шмигаль, додавши, що без води і каналізації витримати більше 3 днів населення буквально неможливо в великих містах. Ми стосовно цього проводимо і опитування, питання. Ми, власне, питаємося вашої думки, як ви готуєтеся і чи готуєтеся до відключення води взимку через удари Російської Федерації. Так робитиму значні запаси води, жив без світла, проживу і без води, не бачу сенсу готуватися або планую виїхати в село чи за кордон. Можете писати також свої власні коментарі під нашою трансляцією. Не забудьте прийти на одну з наших трансляцій на YouTube, якщо ви нас дивитеся по телевізору. Ну і проголосуйте, не забудьте підписатися і поставити лайк під трансляцією. Ну а ми зараз продовжимо цю тему. Чи можливо підготуватися до таких сценаріїв? Володимир Гаврилов до нас долучається, генерал-майор в запасі, заступник міністра оборони 22-23 роках та начальник воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка в 14-15 роках. Вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Пане генерале, президент Зеленський знову сказав, що зробить все для того, щоб війна завершилася цього року. До кінця року, цієї осені, ми бачимо ті анонси кожного року, тим не менше, 5-й рік війна триває. Ви, з вашого погляду, чи ви бачите якісь сценарії, ну, мовно кажучи, якщо А, то Б, то С, які дозволяють нам сподіватися на завершення війни в тих умовах, які ми маємо зараз?
1: Ситуація 26-го року, вона більше сприятувала до завершення конфлікту, ніж це було раніше. Єдине, що залишається незмінна позиція основної персоналі, яка почала цей конфлікт, це Путіна. І не слід очікувати великих змін в його бажанні завершити це на умовах, які не відповідають його баченню цього конфлікту. Але дуже багато речей в 26-му році починають вигравати вирішальну роль з тим, щоб примусити Росію в тому чому іншому вигляді до вирішення цього конфлікту. По-перше, ми в 26-му році нарешті отримали в необхідній кількості спроможності вражати ворога на середній та дальній відстані. Це middle strike і deep strike. І це почало зразу відчувати російське населення, російська еліта, російські всі логістичні і інші проекти, які там кожен день отримують удари. І крім того, лінія фронту абсолютно вже зараз виходить варіант без всякого руху для російської сторони в найближчій перспективі. Тобто не буде рішення військового в цьому конфлікті, воно поступово доходить на всі щаблях до російського керівництва. Тому цей рік він створює зовсім інше середовище і підстави для того, щоб більш серйозно говорити про можливі перспективи завершення конфлікту. Буде це в цьому році, як президент хоче, або, можливо, буде там в 27-му, ще, може, далі. Тут важко сказати, тому що дуже багато різних деталей, які ми не можемо завжди врахувати. Але те, що процес вже пішов до того, що Росія буде змушена шукати якийсь варіант виходу з цього конфлікту, він в 26-му році став просто незворотним.
0: Ну, а ви можете назвати якісь, змалювати, не знаю, широкими мазками, якісь сценарії, які б там привів би до кінця року, наприклад, цієї осені, до якогось переговорного процесу і, принаймні, заморожування конфлікту, війни в гострій фазі?
1: Основний сценарій – це, по-перше, стабілізація лінії фронту. Абсолютна стабілізація, можливо, навіть невеликими там поверненнями територій з нашого боку, невеликими. По-друге, за рахунок того, що буде зруйнована фактично вся логістика з російської сторони на півдні до Азовського моря, тобто вони не спроможні будуть забезпечувати навіть присутність своїх військ на окупованих територіях. У нас є на цього всі можливості.

0: До цього відноситься також ізоляція повна Крима і створення там всіх умов для того, щоб там окупаційна влада не могла себе відчувати більш спокійно і комфортно. Це можлива доля Кримського моста в цьому контексті, яка може бути вирішена в цьому році. І, в принципі, до цього вже є, створюються всі можливості технологічні. Тобто це створення такого, скажімо, абсолютного глухого куту для Росії в питанні військової на окупованих територіях. Друге – це неминуче посилення ударів по їх інфраструктурі на території самої Росії, в першу чергу у прикордонних з Росією, з Україною областях по периметру, створення сірої зони для їхнього транспорту і будь-яких пересувань військових на глибину до 100 кілометрів. Це всі області, які межують з Україною. І постійним нанесенням ударів по критичній інфраструктурі російській, військовій, нафтопереробній та інші, які впливають на цю війну. І от основна із спроможності для нанесення саме критичних ударів, я сподіваюся, у нас буде продемонстровано уже цієї восени, коли ми отримаємо першу спроможність балістичних ракет українського походження, які будуть досягати цілі на глибину там до Москви і, можливо, далі, і проти якого такої спроможності у Росії немає ніяких інструментів. Як тільки це Росія побачить, що у них нема можливості збивати балістичні ракети, а вони знають про це, але просто бояться, що цей день наступить, а він наступить. І коли кожен день в Москві або в великих містах близьких біля Москви буде звучати балістична загроза у вигляді тривоги, це буде дійсно величезний тиск і вплив ментальний, психологічний, будь-який на населення і на еліту, і відповідно з усіма наслідками для вищого ешелону влади. Тобто такі речі повністю під контроль все, що навколо України через middle strike спроможність і введення балістичної компоненти на посилення нашої дронової компанії для досягнення повного балансу з Росією, як мінімум, по всіх спроможностях, в тому числі балістичних. І в цій ситуації у нас основна тема, проблема, яку ми зараз всі обговорюємо, це як захиститися від російських балістичних ракет при дефіциті ракет-перехоплювачів Patriot PAC-3. Можна це зробити таким чином, щоб Росія отримувала на кожну їхню балістичну ракету, а таку ж балістичну ракету з України, яка буде давати їм навіть більш болячі результати, ніж те, що вони роблять у нас. Оце основний інструмент, як пригасити їх амбіції щодо України взагалі.
1: Під час Першої світової війни, то більше 100 років тому, коли Росія явно почала програвати, тодішній російський цар, імператор Ніколай ІІ просто провів дуже масштабну мобілізацію. Понад 15 мільйонів складала їхня армія. Що може завадити росіянам провести цієї осені, наприклад, після виборів, мобілізацію кількох мільйонів і кинути їх на штурм українського фронту?
0: Для Росії мобілізація в сучасному світі, в сучасній технологічній війні і при тій економіці, які вони мають, це буде повний провал і катастрофа. Тому що, по-перше, вони будуть намагатися залучити до війни тих громадян, які не хочуть цього робити ні за які гроші. Ті, що зараз воюють, це контрактники. А коли до тебе примусово приходять, ти отримуєш масу людей, які думають про те, як збігти з цієї війни або що ще зробити. Це одне. По-друге, треба ресурс величезний для того, щоб їх хоча б одягнути і дати базову озброєння, підготовку. Це ресурс в грошах, яких в Росії немає. І по-третє, кількість людей в сучасній війні, вона не має значення через те, що нарешті ми перейшли в дронову війну, коли дрони спроможні знищувати будь-які цілі на глибину там до 20 кілометрів, зараз сіра зона. І це буде величезною катастрофою для будь-якої країни, яка буде заводити, намагатися величезні маси людей у цю м'ясорубку. Відчуття цього в Кремлі є, такого дурного варіанту сценарію. Тому з точки зору України, по великому рахунку, Нам було б навіть вигідніше, якщо б вони пішли на цей на політичне безглуздя і оголосили мобілізацію. Тому що це прискорило б величезні внутрішні процеси в самій Росії і пришвидшило б колапс їх економіки, їхнього режиму.
1: Власне, так і сталося, до речі, під час Першої світової війни, тому що це рішення потім постфактум в Росії вважають дуже невдалим і згубним, яке призвело до російської поразки під час Першої світової і до неймовірних втрат. Російська армія втратила більше, ніж будь-яка інша країна. Я тоді продовжу все-таки історичні, з вашого дозволу, аналогії. Ви кажете про те, що зараз вікно можливості, можливо, для нас відкривається. Але якщо подивитися на іншу війну, 89-80 рік, в 79-му році перемагає так звана ісламська революція в Ірані, Саддам Гусейн незадоволений цими результатами, і в 80-му році він вирішує, що можна зробити невелику переможну війну з Іраном, і все йде не так, як він сподівався, але війна після цього не завершується, вона триває цілих 8 років, і це 8 років здебільшого повітряної війни, якщо я не помиляюся. Тобто, коли якраз таки дві країни нищили інфраструктури одна одній. Що зупиняє Росію від того, щоб наступних кілька років намагатися руйнувати нашу інфраструктуру так само, як будемо робити і ми?
0: По-перше, ще раз, якщо у нас з нашого боку восени заходить балістика, це змінює повністю правила війни і взагалі характер війни на стратегічному рівні, навіть на оперативному. По-друге, російська економіка йде в занепад. Вона неминуче йде в занепад в силу неможливості їхньої економіки генерувати стільки ресурсів на цю війну. Тим більше, коли постійно зменшується їхня інфраструктура, ну, не тільки нафтогазова, а й інша. І тим більше, якщо зараз будуть впроваджуватися, вони будуть впроваджуватися, більш жорсткі санкції, як з боку Європейського Союзу, так і Америки, проєкт закону про посилення таких санкцій буде прийнятий, я думаю, вже в вересні за підтримкою Конгресу і Сенату США, всі ці речі додадуть до ситуації Росії такої складної економічної, що вона просто не витягне цю війну економічно, і проблеми почнуться всередині. Економіка є зараз слабою ланкою і точкою для Росії. І вони нічого не зможуть зробити з тим, щоб там щось виправити. Якщо ми беремо такі історичні випадки, як Іран і Ірак, та війна, яка там була, на той момент не було, там за кожною з країн стояла своя група країн, які їх підтримували, в тому числі там економічно. І це дозволяло їм якось маневрувати. Причому на той момент навіть Америка, вона ж не була, так грубо говорячи, залучена до цього проєкту. Там не було якихось величезних санкцій з боку там Європейського Союзу, яких взагалі там ніякого значення не мав. Іран продавав свою нафту спокійно, ніхто йому не обмежувався, і на ці йшли гроші, хоч якісь. От. І тому там аналогія, вона напряму, можливо, на нас не так прив'язана. В нашій ситуації Росія один на один зараз воює з рештою цивілізованого світу. І ніхто не підтримує, крім Північної Кореї, ну і частково там якихось ще інших дрібних країн, про які ми навіть не знаємо, але суто політично. Навіть Китай стоїть нейтрально, дивиться на це все і очікує, коли ж воно все закінчиться. А коли ти воюєш один з таким величезним економічним блоком цивілізованих країн, то в технологічній війні, а ми в технологічній війні, виграє тільки той, у кого економіка сильніша. Ну не може бути економіка Росії сильнішою, якщо у ній валовий національний продукт менше, ніж продукт штату Каліфорнія або штату Техас. Я вже мовчу, порівнюючи там Німеччину, яка там третя чи четверта індустрія світу, яка зараз один із наших найпотужніших партнерів. Там нема про що говорити. Головне, щоб у нас, в Україні, в нашому суспільстві, зберігався бойовий дух, впевненість в тому, що ми робимо, і готовність бути креативними, щоб доводити цю війну до логічного кінця, використовуючи менше людей, зберігаючи життя наших людей за рахунок широкого впровадження технологій.
1: Офіс президента Кирило Буданов заявив, що після завершення 40-денної операції впливу на Росію Україна не припинятиме дії, спрямовані на примушення країни-агресора до завершення власне війни. За його словами, визначальним є не тривалість операції, а досягнути результат. От якщо зробити якісь, спробувати підсумки цього 40-денного етапу, що він продемонстрував?
0: Ну, 40-денний, він суто символічна цифра, ці 40, я не знаю, чому президент вирішив використати цю цифру, вона пов'язана, як правило, з іншими сумними подіями, ну, хай буде 40. Але всім військовим зрозуміло, що обмежень ніяких по нанесенню ударів в глибину російської території по термінах не буде до того, як ми не досягнемо цілі цієї війни, примушення ворога до вирішення цього питання політично. Основна перевага наша в цьому – те, що у нас нарешті в 26-му році з'явилася можливість отримати в великих кількостях різноманітні інноваційні речі, пов'язані з Deep Strike і Middle Strike. І спроможності тільки нарощуються. У нас кожен день буде вироблятися все більше і більше дронів різних модифікацій і спрямованості, які будуть нам дозволяти тримати ворога кожну ніч і кожен день під тиском, як врятовувати залишки його там критичної інфраструктури. І до цього ще підійде, якщо про це говорю, балістична колись спроможність, то воно просто створить великі кошмари, жах для Росії, які вони ніколи не очікували і до якого не готові. Тому тут Кирило Буданов просто підкреслив ще раз, що тут нема термінів, тут є наміри, є можливості. Слава Богу, тому що за нами економіка Європи і інших країн світу, які без їх підтримки нам би важко було таке виробництво такої кількості робити. З їх допомогою ми це можемо робити, і ми це будемо тільки збільшувати.
1: Ви як колишній заступник міністра оборони під час уже великої війни, як ви оцінюєте останні кадрові такі перестановки, які дуже багато дискутуються в українському суспільстві? Я маю на увазі, ну от нас розвідник Буданов очолив, по суті, канцелярію президента, а, наприклад, тепер зовнішньою розвідкою буде опікуватися пан Рустем Умеров, який, причому навіть виходячи з того завдання, яке озвучив для нього президент Зеленський, він має займатися більше якимось дипломатичними зусиллями, зокрема, щодо залучення дронових технологій і так далі. Якщо навіть подивитися документи, які регламентують, описують, чим є власне цей підрозділ структурний в Україні, в державі, та я маю на увазі зовнішня розвідка, то там зовсім інші завдання стоять перед ними. Як оце розуміти? Чи тут може бути людина, яка явно є політичною швидше фігурою, очолювати от зовнішню розвідку України?
0: Ну, по-перше, це прерогатива президента призначати людей, яких він вважає за потрібно, на ті чи інші посади. Воно не завжди збігається з розумінням там експертного середовища, чи громадянського суспільства, чи просто людей. Але він має на це право, і він несе відповідальність за свої рішення час майбутніх виборів, так скажемо. М'яко говорячи. І з того, що зараз відбувається суто кадрових змін, в першу чергу я хотів би позитивно відмітити кадрові зміни по лінії військових, тому що там зараз заходять до керівництва молоді команди, молоді з точки зору, що вони починали війну досить молодими і відкритими для будь-яких інновацій і ідей. А нам зараз потрібно зараз це покоління з досвідом війни 22-26 років, з розумінням технологій і з меншим, скажімо, тягарем колишніх, навчань, пов'язаних з маневровою війною 20-го століття. Тобто нам повинні нові люди. І військовому керівництві це відбулося. Що відбувається по цивільній сфері, пов'язаних там з службою зовнішньої розвідки, там з Ради національної безпеки і оборони, там можна дискутувати, можна погоджуватися, не погоджуватися, але ще раз говорю, це прерогатива президента, і він буде нести свою відповідальність під час виборів. Люди тоді будуть говорити. Але щоб ми бачили, скажімо, щоб ми бачили прецеденти, Америка, країна з демократією, встановленою там розподіл влади, контроль судової, там всі діла, призначення на ключові розвідувальні посади, які зробив президент Трамп, вони теж не збігаються з нормальною, звичайною традиційною логікою розвідувального співтовариства США, коли туди приходили політичні фігури і, наприклад, Національну розвідувальну службу, яка очолює всі розвідувальства США, прийшла людина, жінка спочатку, яка взагалі просто була... Да, була великим прибічником президента. Вона протрималась там один рік. Ну, з усіма речами. Либо пішла по іншому там варіанту, там її замінили. От, тобто інколи рішення приймається, виходячи із якоїсь політичної доцільності або з якоїсь іншої ситуації. Тому я не хотів би зараз коментувати, це так чи не так, покаже результат потім. От, але в цілому, ще раз, президент має право робити будь-які призначення, суспільство має право реагувати як завгодно на це чи інше призначення, але кінцеві висновки робляться під час чергових політичних циклів, пов'язаних з виборами.
1: Ви починали з того, що дуже важливо повністю стабілізувати ситуацію на фронті. Тим не менше, цього місяця ми маємо вперше за кілька, здається, за 5 місяців статистику, що принаймні в якомусь буквально... кількісному значенні росіяни на якихось там 36 квадратних кілометрів, але, ймовірно, захопили більше території, ніж втратили. Тому що ситуація залишається дуже динамічною на фронті. Аналітики, які там стежать за супутниками, знімками, намагаються зробити якісь тут калькуляції. Чи ми точно розуміємо, що Путін, швидше за все ще сподівається, що фронт десь вдасться прорвати, обвалити і так далі? Чи ми тут можемо бути спокійні? Чи не станеться якась ситуація в цьому напрямку?
0: Я від себе можу сказати, ну це, так скажемо, з мого досвіду, інтуїції, розуміння ситуації, всієї динаміки, ніяких проривів фронту в сучасній технологічній війні не буде, не буде і не може бути. Тому що існування сірої зони, вона поки що 20 кілометрів, буде більше. Це означає, що ніяких раптових просувань когось десь куди неконтрольовано фактично вже не буде. Ми в іншу війну зайшли. Плюс те, що зараз у нас є можливість вражати російський тил на глибину 150-200 кілометрів дронами, які ми засвоїли Middle Strike, повністю руйнує його оперативну логістику і не дозволяє йому взагалі підтримувати навіть присутність передових груп в тих сірих зонах, де вони ще зберігаються. І це створює для нас ще більше можливості для того, щоб потихеньку відштовхувати ворога з цих сірих зон туди в сторону Азовського моря. І це створює більше нам переваги, тому що позаду ворога море. Він не просто так обмежений двома сторонами. Це вже роль інших факторів. Але ще раз, не буде ніяких проривів, не буде оперативних просувань, будуть якісь тактичні, невеликі там дрібні операції, глибиною 2-3 кілометри, але вони не мають ніякого сенсу в сучасній війні, тому що зараз фактично доля цього конфлікту буде вирішуватися економікою і колапсом, я думаю, всередині Росії.
1: А як вважаєте, Путін розуміє це?
0: Путін цього не розуміє. Росія, населення Росії, як завжди, вони стали заручником свого лідера. Ситуація дуже нагадує ситуацію з Гітлером, щоб там не говорили, зразка 45-го року і кінця 44-го, коли навіть його оточення намагалося його якось вбити, щоб якось, тому що не бачили можливості змінити його бачення. І там був заколот в 44-му році, генерали зробили першу невдалу спробу, він вижив. От, і тільки його персональна, так скажемо, смерть, вона фактично вже завершила то, що там було. Воно йшло вже до розвалу, але до кінця він ніколи не погоджувався, тому що він до кінця вірив, що він Богом обраний, і що там буде диво, і обов'язково щось відбудеться, що він буде переможним в тому конфлікті. Повністю повторюється ситуація, ну, по багатьох факторах із Путіним. Він всередині обмежений розумінням, що відбувається в реальності. Його оточення близько намагається тримати його в цьому коконі обмеженому, тому що по-іншому вони просто бояться робити. Військові йому брешуть через це все більше і більше, щоб його внутрішній світ більше відповідав його баченню, а реальність абсолютно інша. Тому тут у нас тільки один варіант – створювати реальність, яка на землі і в Росії навколо, такою, що вже буде навіть пропагандистам їхнім неможливо пояснити будь-яким чином Путіну, що відбувається. Оцей розрив між віртуальною реальністю Путіна і реальністю на землі – це ми можемо зробити. Маємо цим займатися.
1: Дякую за розмову. Аналіз Володимир Гаврилов був з нами, генерал-майор запасі, заступник міністра оборони в 22-23 роках. Ну, а ми продовжуємо і будемо говорити зараз про пальне. Вівторок, 4 серпня, сьогодні українські СЗС знову скоригували ціни на пальне. Наразі середня ціна бензину А95 в Україні становить вже близько 82 гривень за літр, а дизель може бути обійтися водіям вже по майже 91,56-92 гривні. Хоча на окремих заправках ціни на дизель вже сягають 99 гривень. Ось така от тенденція. Зовсім трошки лишається до психологічної позначки в 100 гривень. Будемо зараз говорити про ситуацію з пальним, ситуацію в українській економіці, ситуацію також і у ворога. І до нас долучається Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру Об'єднаної України. Вітаю, пане Іване.
2: Пане Андрій, вітаю вас і вітаю всіх телеглядачів.
1: Досить загрозливі ціни бачимо знову на заправках у всіх. Я бачив, що багато є лякалок, гуляють десь там в інтернеті, що дизель буде по 120, почнуть обмежувати продаж. Якась була вже історія про те, що 100 літрів для великих фур в окремих мереж заправочних. Чи нас може чекати справді паливна криза найближчим часом, на вашу думку?
2: Пане Андрій, дивіться, ну дійсно це не перший раз в цьому році, коли виникають такі панічні настрої через те, що ось зараз ціни злетять, але якщо попередньо злет був, скажімо так, сформований стрибком світових цін на нафту, а я нагадую, що і дизель, і бензин ми імпортуємо, тобто все, що виробляють наші партнери в країнах ЄС, в Індії, власне в інших державах, ті, що більше, скажімо так, є споживачами нафти в світовій економіці, їх результати переробки нафти ми отримаємо у себе. І тому, звісно, є залежність від того, які є світові ціни на нафту і які є ціни на пальне в АЗС, мережах АЗС України. Тоді був злет, але тоді нагадую, який це був злет. 60 доларів за літр марки, в барель, верніше, марки Brent було в січні, 70 в лютому. В березні, після початку подій в Ормузькій протоці, в певний момент фьючерсні ціни на марку Brent скакнули до 119,6 доларів за барель. Це була найвища позначка за весь період конфронтації біля Ормузької протоки і перекриття цієї Ормузької протоки. Але потім вони, ну, не те, щоб стабілізовувалися, вони або піднімалися, або падали, але цей коридор був між, скажімо так, 100 і 110 доларів за барель. А зараз, коли, скажімо так, був підписаний меморандум, ціни миттєво повернулись до рівня 70 доларів за барель. Коли стало зрозуміло, що меморандум між Іраном і США виконуватись не буде, вони зросли, але позначку 100 доларів вони перетнули на декілька годин, там формально навіть 102 долари було вартість бренду, а потім запустились, і зараз ціна 85 доларів за барель марки Brent. Тобто зрозуміло, що навіть попри те, що там вже нічого не завершено, ми бачимо, як ціни, по-перше, і близько не підійшли до рівнів, на яких знаходились протягом весни цього року, а по великому рахунку вони радше мають тенденцію до зниження. Отже, виходимо на, як то кажуть, вітчизняний ринок. Наші реалізатори, вони, звісно, грають завжди на подібних настроях зростання цін і підвищують ціни вгору, але зараз, коли вони пішли вниз, як на мене, вже не варто їм робити аналогічні кроки, тому що зрозуміло, що не відбулось такого стрімкого зростання світових цін на нафту, і тому, якщо вони будуть зберігати високі ціни на пальне в мережах АЗС, то державна компанія «Укрнафта», яка заявляла, що буде продавати пальне з мінімальними націнками, вона фактично зможе, скажімо так, ці ціни збити, Адже формально світові ціни, як я зазначав, не пішли вгору так вже стрімко. А отже, можна дешевше купувати пальне і далі, як то кажуть, займатися класичним демпінгом, тобто грати на пониження ціни, де будуть розуміти, що вони на більш низьких цінах будуть заробляти гроші. Тому, скоріш за все, за тиждень, максимум за два, ціни на мережах АЗС України підуть вниз, елементарно, тому що не відбулось такого стрімкого скачка, як очікували. Нагадую, що там казали, що буде і 120, і 150, а Іран навіть лякав $250 за барель, ну 85 факт на сьогодні, і це, як на мене, демонстрація того, що світові ринки, вони, як то кажуть, провели моніторинг ситуації, вони зрозуміли, що цей аудит, який було зроблено, показує, де, скільки нафти, які є можливості отримання її без Ормузької протоки, а вони є, до речі. Саудівська Аравія має трубу до Червоного моря, а Об'єднані Арабські Емірати мають трубу до Емірату Фуджейра, який знаходиться на узбережжі Оманської затоки. Я нагадую географію затока, яку у нас називають Перською, далі Ормузька протока, далі Оманська затока. Тобто Оманська затока – це вже вихід з цієї головної затоки. І як наслідок ринки, як то кажуть, зрозуміло, що особливих криз не буде, а тенденція загальна світова така, що споживання нафти буде лише падати в найближчі періоди, тому я не очікую, що ціни знову підуть навіть до позначки 100, а відповідно і наші мережі АЗС повинні будуть знижувати, щоб не бути витісненими тими, хто зможе собі значно дешевше реалізовувати і пальне, і дизель.
1: А що відбувається тим часом в Росії? Я читав смішну історію про те, що Путін десь їхав якийсь регіон, там десь якесь провінційне місто, і там на пару годин, щоб був Путін, опустили ціну на всіх АЗС міста на 25 рублів. А тільки він виїхав, тут же ж підняли назад. І це, звичайно, така потьомкінська деревня.
2: Пане Андрій, це класична потьомкінська деревня, де коли приїжджає Путін, пальне з'являється і загораються цікаві цифри. Єдине, що дійсно треба було засікати, скільки з моменту від'їзду кортежа Путіна ця ціна буде триматись. Тому що, як мені здається, як тільки, як то кажуть, за поворот скрився кортеж Путіна, миттєво ціни повертаються до вищих рівнів, бо більше. Там же офіційна статистика говорить, що літр 92 коштує 72 гривні. А купити за 70, поки що рублів, там це як то кажуть, забіг наперед, що там гривня все буде рахувати, 92 рублі. А реально купити за 70, верніше, 2 рублі, це дуже-дуже важко, тому що навіть середні ціни, вони приблизно наближаються до 100 рублів за літр 92-го. А в Криму, там абсолютний рекорд, було зафіксовано 380 рублів за літр 92-го пального. Я розумію, що там складнощі з постачанням пального на Кримський півострів, але порівняйте, офіційна ціна 72 і 380, що можна було купити. До речі, не лише в Криму, а в окремих суб'єктах Російської Федерації говорять, що в принципі ціна до 300 рублів доходять. Тобто це не лише в Криму, і в інших суб'єктах Федерації є такі проблеми. А, наприклад, на Дальньому Сході, ось Хабаровський край візьмемо, там цікавий момент, що, як зазначають автовласники, що у них зросла якість і бензину, і дизеля по одній простій причині, тому що їм зараз його постачають з Китаю. Інше питання, що те, що там ціна не зросла, це якраз дотації з боку державного бюджету. І ось тут, як то кажуть, мені дуже цікаво буде подивитись наступну статистику Міністерства фінансів Росії стосовно дефіциту бюджету. Нагадую, 5,7 трильйонів було на перше квітня. Що буде на початок серпня? Ну, зараз серпень почався. Я думаю, що цифра буде більше. Питання, наскільки більше, ну, подивимося. Але те, що це буде ще більше тиснути на російський бюджет, а там ще треба буде якось вайлдбері зробити, виплати, то щось підказує, що цей рік Росія може вперше закрити з дефіцитом 10 трильйонів рублів, як то кажете, чекаємося.
1: Ну, це, до речі, дуже цікаво, тому що десь приблизно 3 з чимось трильйони дефіциту вони закладали, коли верстався бюджет. Тобто вони через півроку вже півтора рази граничний цей можливий дефіцит перевищили. І тут дуже цікавий момент. У нас дуже багато розмов, ми тільки що казали з генерал-майором у відставці, колишнім заступником міністра, про те, що от чи можуть росіяни піти на загальну мобілізацію, мобілізувати там 5 мільйонів, 10 мільйонів, кинути їх в штурми зі штахетинами, як, не знаю, в середні віки. Але питання просто в тому, чи в них є на це гроші, якщо в них, наприклад, 10 трильйонів на кінець року буде дірка в бюджеті.
2: Ну, пане Андрію, там же, знаєте, багато хто зараз згадує, дуже популярний був і в Росії, і в Україні, колись фільм «ДМБ». І ось там був сюжет, коли генерал

0: реалізацію вересня 2022 року, то указ про її початок був, а указа про її завершення не було. Тобто юридично часткова мобілізація, вона діє з вересня 2022 року. І фактично тут же питання в тому, чи будуть, як то кажуть, визнавати це на державному рівні російському, що ось цей документ він існує, бо тоді ж все завершилось тим, що речник Путіна Пісков, він заступник там адміністрації президента, якщо не помиляюсь, Росії, він сказав, що ну Путін же сказав, що немає, і все, цього достатньо. Хоча, слухайте, будь-який юрист пояснить, що якщо є документ, який відкриває процес, повинен бути аналогічною силою документ, який цей процес закриє. Його то якраз не було. Тим не менше, політично Росії треба йти на цей крок. А зараз, поки очікують вибори до Держдуми 19 вересня, про це мови нема, але подивимось, по-перше, чи будуть ці вибори? Бо в мене є якесь таке внутрішнє відчуття, що Росія знайде аргумент, щоб не проводити ці вибори. Адже, ну, скажімо так, те, що результати вони вже намальовані, тут сумнівів нема, але коли всі проти єдиної Росії, а єдина Росія виграє ці вибори, ну, якось це буде виглядати дуже дивно. Особливо, коли будуть давати певні районні розбивки, коли в районі, як то кажуть, краще знають ситуацію і знають, що там особливо немає тих, хто за єдину Росію, а виходить, що вона ці вибори виграла. Тим не менше, поки у них вибори ці очікуються, навряд чи будуть якісь дії як щодо мобілізації, так і щодо, до речі, дозволу на підвищення цін на пальне, з чого ми з вами починали. Тому що психологічно в Росії дуже хвилюється, що якщо вони дозволять підвищувати неконтрольовані ціни на пальне, то вони, ну, 300 вони не будуть, а десь там 200-250 рублів за літр замість 72 офіційних, о, як ціна зросте. Так що тут, як то кажуть, ну, наші дрони також після певної паузи повернулись до атаки на російське НПЗ. Ну, інші засоби впливу на них. Тобто, фактично, зараз Росія через це очікування виборів, вона змушена серед іншого ще витрачати кошти на дотації реалізаторам пального, щоб вони не підвищували ціни. Плюс ще, знову ж таки, ведення війни основні витрати, плюс зараз ще Wildberries з'являється історія, і вже нібито російська влада сказала банку ВТБ, що ви знайдіть ці гроші, щоб підтримати їх, а там це не так легко зробити. Тобто, фактично, щоб знайти гроші на підтримку Wildberries, треба їх забрати з того місця, де вони є. А є вони якраз витрати на війну. Тобто виходить забирати з військового бюджету і направляти на Wildberries, що в Україні, до речі, дуже вигідно. Ну, як то кажуть, подивимось, гарних варіантів там нема, але подивимось, які з поганих оберуть.
1: Президент Зеленський, до речі, я нагадаю, що казав цього року, що врешті результати долі цієї війни вирішить війна в повітрі, маючи на увазі далекобійні удари. Ми зараз розширюємо нашу географію ударів, вже після Wildberries вже 20 складів згоріли, вже Wildberries перевозять десь там в Казахстан, намагаються якісь товари перекинути, просто ховаючи від ударів, від пожеж. Озон тепер потрапляє вже під удари, ще їхній другий такий великий маркетплейс. І також почали вже бити по складах харчових великих, оцей Лента, та називається в них, супермаркетів мережа. Але росіяни ж так само б'ють і у відповідь. І як нам знати, що в цій дуелі, умовно кажучи, ударів по інфраструктурі, по бізнесу, по рітейлу, ми можемо перемогти? В росіян поки що є певні козирі, ну, наприклад, наявність балістики.
0: Ну, у них є балістика, так, тут погоджуюсь, у нас поки що її немає, чекаємо. Але тим не менше, знаєте, якщо ми беремо дронову компоненту, то тут якраз Україна виглядає краще за Росію, ну, вона не лише краще за Росію. Якщо процитую Лору Лумер, яка нещодавно відвідувала Україну близька до Трампа, інфлюенсерка, як зараз можна казати, вона написала в себе в мережі X, що в той час, як США виробляють 300 тисяч дронів на рік, Україна виробляє 8 мільйонів. І що Сполученим Штатам Америки треба вчитися України щодо того, як працювати з дронами. Тобто у нас, в принципі, дронова компонента розвита непогана. І, на жаль, я розумію, що ми не можемо мати стільки балістики. Дюді має Росія. Але дрони – це річ, яку можна виробляти в значно більшій якості, ніж ті ж самі ракети. І, відповідно, вони у нас є. І ми бачимо, що вони можуть літати і на дуже-дуже довгі дистанції. Омські

0: нафтопереробний завод. Знаєте, якщо ви видите, що цей дрон оминав різні, скажімо так, різні території, де російська протиповітряна оборона працює, то я думаю, там 3000 кілометрів вони пролетіли. Тобто дуже така суттєва відстань. І зараз саме те, що ми маємо перевагу в дроновій компоненті, це може дати нам плюс. Я розумію, що у росіян також є дрони, і, на жаль, вони дуже сильно атакують і наші заправки, і гинуть наші люди на заправках, і атакують просто цивільних. Я думаю, відео сьогоднішнього дня, коли дрон атакував продавця овочів в Херсоні, де бігав за ним, тобто це таке демонстративне знущання з боку росіян, хоча в інтернет ці росіяни пишуть, що ні, це український дрон, ну, зрозуміло, що це російські, навіть вони, здається, підтвердили, що це їхні дрони, вони так полюють на наших громадян. Тобто, тим не менше, я думаю, що цю компоненту можна, дронів можна виграти. А що стосується озону, знаєте, сьогоднішній, як то кажуть, жар дня, те, що одна блогерка з Росії виставила переписку з мережі Озон, попросили їх доставити якийсь товар в Севастополь, на що отримала відповідь від Озона, що в Україну ми не постачаємо товар. Тобто, як то кажуть, Озон вже почав, як на всяк випадок, казати, що ні, Крим – це не Україна, тому, як то кажуть, ми в Україну товари не постачаємо. Ну, як то кажуть, подивимось, тому що по Озону, до речі, там прилітало, я точно знаю, і багато хто питав, а чому так? Wildberries, а Озон і Яндекс якось не дуже задіті. Ну, скажімо так, як то кажуть, і це можна виправити, але найголовніше це те, що, в принципі, Україна демонструє, що так, Росія б'є по нашим складським приміщенням. До речі, Росія перша, ну, почнемо з того, що Росія почала повномасштабну війну, а до того просто війну. А зараз ще перша почала бити по логістичним комплексам, там, в моєму рідному Яготині, в Київській області, в інших містах України била по праворам, навіть сьогодні декілька разів, ось я знаходжу в Києві, у нас тривога щойно завершилась, тому що чергові були атаки на бровари, а там дуже багато складів, які забезпечують Київ. Тобто, ну, Росія це робила, також цим займається, але тут же, як то кажуть, відмінність від початку повномасштабної війни, що ми також можемо відповідати.
1: Що ж, дякую за розмову. Був з нами Іван Уц, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Говорили про ситуацію в російській економіці, зокрема. Також ми вже зачепили, насправді, тему ударів по Росії сьогоднішніх. Але перед тим нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування. Після того, як Денис Шмигаль, який на зараз є міністром... Що я вже забув, яким міністром є Шмигаль? Енергетики, звичайно, енергетики. Шмигаль так часто міняє посади, що важко за тим всім стежити. Так, міністр енергетики, так, звичайно, наш Денис Шмигаль, сказав, що росіяни змінюють тактику, вони тепер будуть намагатися відключити нам взимку воду. Ще от з такого боку зайти, для того, щоб зламити моральний дух і волю до опору. Ну і ми, власне, питаємося вас, чи у вас є якісь ідеї, як до цього можна, в принципі, підготуватися, і варіанти відповіді в нас наступні. Отже, як ви готуєтеся, чи готуєтеся ви до відключення води взимку через удари Російської Федерації, так робитиму значні запаси води, ну це дуже, дуже багато треба, наприклад, запасів води, ну але з іншого боку, навіть і, там, не знаю, 20-30 50 літрів – це цілком реалістично, їх можна тримати, наприклад, в квартирі, і це нормальна ідея. Жив без світла, проживу і без води. Не бачу сенсу готуватися, планую виїхати в село або навіть за кордон. Такі варіанти відповіді. Заходьте, голосуйте, а також коментуйте, ставте лайки, вподобайки і підписуйтеся на наші канали в YouTube і соцмережах. Ну, а ми продовжимо зараз тему ударів по Україні. Тіла двох дівчаток дістались під завалі в Сумах. Їм було 5 та 10 років. Діти спали на другому поверсі. Батьки на першому. Кап влучив просто в їхній будинок. Батьки дівчат вижили. Загалом, внаслідок авіаційної атаки на місто загинуло троє людей. Ще четверо людей дістали травми. А також маємо трьох поранених на Одещині. Там росіяни обстріляли ракетами людне місце біля ринку. Пошкоджена цивільна інфраструктура. На місці працюють екстрені служби. І в Херсоні це відео облетіло вже всіх. Російський дрон атакував чоловіка, який торгував на ринку. 52-річний мешканець Миколаївської області, намагався втекти від безпілотника, проте для окупантів він все одно був цілею і був поцілений. Чоловік вижив, має уламкові поранення. Це відео справді шокувало дуже багатьох. Президент Зеленський відреагував так само. Ну, зараз він є, цей чоловік, я маю на увазі, в лікарні в стані середньої тяжкості. В нього закрита черепно-мозкова травма, контузія, множинні осколкові поранення спини та ніг. Давайте послухаємо, власне, цього пана, який вижив після цієї атаки.
2: Почали розважуватися, тут зонтик поставили, і ящики почали доставати. Там і жінка була моя. Ну, і він, ну, чого йому гудить, його навіть не видно. Він вилетів десь за ринка, ото з тих кущів, і так низько пішов. Жінка почала тікати, а він почав розвертатися, це ж над машиною. Ну, я йому показував, що дивися, овочі, та він почав на мене налітати. Ну, я почав бігати, вдарив машину, я рядом. Коротше, виходить, ми вирівнялися, і він вже вдарив, я просто впав. Потім я вже побачив, що машина. Ну, у мене там ззаді все розірвано. Там все розірвано, голова.
1: Автомобіль пошкоджений також.
2: Так, це вже другий раз. Перший раз я до тещі їздив вверх люкну. Ми встигли втекти, то ми там заділили і так усіляли. Бо більше нема на чому робити, привозить, увозить. Я його не знімав, я його не цей, нічого. У мене взагалі часник, якщо там хорошо відео у цей, у мене там відсіч начини. Я навіть йому показував, дивись, колхоз. Мати це не. Там же бананки стоять, все там, воно навіть все двері відкриті. Він же навіть спускався. Ви бачили, коли я тікав з тої сторони, він під зон спускався.
1: Да, да, да.
2: Ти ж бачив, що вже помідори стояли, якийсь огірок, там баклажани на землі стояли. Тобі ж там, ну, там нема нічого такого.
1: Важко це коментувати, і це, напевно, мають також робити люди, які, які є херсонцями, які живуть в цьому місті. З нами вже на зв'язку є Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради. Пані Оксано, вітаю вас.
3: Вітаю вас.
1: Де ви зараз перебуваєте?
3: Херсоні.
1: Отже, ви зараз в Херсоні. Після цих кадрів, які та сьогодні всі бачили, коментував президент Зеленський, ви, напевно, теж їх бачили. Ваше, власне, міркування з цього приводу? Наскільки, ну, як взагалі ходити, не знаю, на ринок купити продукти, якщо ось така ситуація є можливою?
3: У нас, я мрію про ті часи, коли я скажу, що у нас ситуація покращується. Поки що такого немає. І саме страшне, що є якісь там русняві пабліки, в котрих вони пишуть, попереджають, що ми будемо там по такому-то району гатити FPV дронами. І вони це роблять. Сьогодні вони обіцяли, що це буде в центрі міста, і в центрі міста я сьогодні була там особисто, і цілий день наші мобільні групи тільки встигали, ми тільки слухали і автоматні черги, і ще якісь щось більш сильніше, я не знаю, бо ти ж сидиш в сховищі і боїшся висунути носа насправді, і тільки чуєш бах, ага, все, упав. А оце відео, це сьогодні зранку, ну, буквально ти ж прокинувся, одразу ти відкриваєш телеграм-канали і дивишся, що було вночі, що ти можеш не знати. І от якщо ви побачили, там проїхала маршрутка на відео, видно. Так от вона проїхала під сіткою. Тобто дрон туди дістатися не міг. А оцей майданчик, він відкритий. Цей майданчик, це у нас три штика, так ринок називається, він існує там з 91-го чи 93-го року. Тобто вже йому років і років, і там постійно приїжджають декілька машин, вони стоять, ми там часто овочі купуємо, він не накритий. Я думаю, ну, я просто впевнена, що багато чого можна було би уникнути. Якби, наприклад, якщо адміністрація ринка є і цей майданчик їм належить, то його треба було би все ж таки закрити. Якщо є у нас тут, де я живу, ринок, і є адміністрація ринка, у нас, ну, у нас накрита зверху, не накрита по бокам, але і у нас теж іноді сюди на вулицю залітають FPV-дрони прямо по вздовж дороги летять. Але все ж таки, хоча б частково, я думаю, що я впевнена просто, що повинні витратити гроші, це не так багато все ж таки коштує, але щоб захистити тих людей, хто під відкритим небом приїжджають, щоб нам щось продати, і ті, хто приходять туди щось купити. Бо це сьогодні, ну, знаєте, коли ти чуєш таке і не бачиш на власні очі, це одне. А коли ти бачиш таке на власні очі, це, ну, це просто страшно, бо ти ж приміряєш на себе, як би було з тобою. Сьогодні ми вийшли з волонтерського центру, тільки сіли в машину, чуємо, що стріляють, чуємо, що защіть, щось велике було, як не дрон, може молнія летіла, чуємо постріли, вискакуємо з машини, ховаємося під будинок, десь збивають, десь воно падає, ми вскакуємо в машину, їдемо, ну от так от живемо. Бо принаймні останні два тижні у нас так. У нас дуже сильна таби. Це теж ще одна така... Те, чому я не знаю, як протидіяти насправді, то військові, мабуть, більше знають, чого не вистачає. Але от то, що з дронами, окрім сіток, це не панацея, треба більше мобільних груп. І це теж, мабуть, не панацея. Але я сьогодні бачила, як хлопці бігали, ну, це треба таку фізичну підготовку мати. Якщо навала дронів проти нас один за одним, то треба мати фізичну підготовку, щоб їх збивати, або більше мобільних груп.
1: Тобто дрони, в принципі, безперешкодно можуть літати зараз в будь-якому районі?
3: Так, вони на оптоволокні, зараз уже є до 50 кілометрів, і це у нас місто маленьке, вони зараз долітають до будь-якого району міста, от просто до будь-якого, і реби, на дрони, ті, що на оптоволокні, вони не діють. Тобто ці дрони, ти їх можеш тільки побачити отак фізично, встрелити в них. Ну, або ми навіть знаємо, як те оптоволокно перегибати, там, щоб воно розламалось. Я вже навіть собі уявляла, як би я це зробила, але оце оптоволокно, ну, особисто я, зір поганий, у мене отут за окном на деревах висить, бачу тільки, коли сонечко відсвічує, ага, висить якась така тонка нитка. Тобто не тільки сміливість треба мати, щоб переламати, якщо він пролетів, а ще й побачити просто те оптоволокно. От така ситуація в місті.
1: Тобто, якщо бачиш, що пролітає дрон, то треба порвати цю нитку, яка за ним тягне.
3: Ти його отак не розірваєш, там треба так в колечко його скрутити і отак, отак колечко і протягнути. Тобто там ціла історія, як це зробити, але ж це є деякі ж люди, котрі в ступор впадають.
1: Деякі... Мушу, пані Оксана, нема вже часу. Буквально 20 секунд. Ви лишаєтеся на зиму чи варто?
3: Я лишаюсь на зиму, тому що я відповідальна за людей, котрі у нас в волонтерській команді, вони не можуть всі виїхати, вони всі теж залишаються на зиму, тому ми залишаємось, так.
1: Бережіть себе, дякую за цю розмову, насправді сюрреалістична абсолютно картинка і сама ситуація. Ось так в 21 столітті живуть зараз херсонці, ніби в якійсь навалі зомбі, знаєте, в оточенні. Ми зараз на цьому поставимо коротку паузу, зробимо. За пару хвилин повернемось.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Isso é bike patrol. Isso é for business.
1: А хто щось замовляв?
2: Кайт. Діти обирають краще.
3: А батьки схвалюють.
4: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
5: Мільйони під водою забирай з собою.
6: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Нервовість, перелік, стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмен.
10: Корвалмен. Заспокой своє серце.
11: Новий Ex-Black Vanilla. Клас.
12: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми. У дальніх
13: рукавах. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
2: Спеку завжди легше отруїтись.
3: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
2: Будемо рятуватись водою Рео.
3: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
4: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
5: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
6: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
7: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
8: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
9: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
10: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
11: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
12: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
13: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
12: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
13: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
12: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
11: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
14: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
15: Дизель по 100 вже завтра? Що відбувається на українських АЗС і чому цінники б'ють рекорди? В Росії масово закриваються заправки, а нафтопереробка впала до показників початку 2000-х. Сигнали Путіну для миру? Зеленський звільнив Стефанішину з посади посла у США. Її місце вже пророкують бригадному генералу і улюбленцеві Трампа Павлу Палісі. Що це за ротації?

0: подивитися тепер головне. Ми продовжуємо і зараз поговоримо про наші американські справи, наші стосунки з Сполученими Штатами. Вже анонсувала також про те, що чекаємо призначення нового посла. І в мене в студії Андрій Добрянський, експерт Центру відносин США-Україна. Пане Андрію, вітаю вас.
1: Вітаю і дякую, що нарешті офлайн ми можемо спілкувати.
0: Так, ми дуже часто спілкуємося вже роками, за на відстані в тисячі кілометрів. От нарешті маємо можливість бути в одній студії.
1: І... Той сам час так само.
0: Той сам час, так. Як давно ви в Україні, які зараз враження?
1: Я тільки кілька днів, мене долучили дуже потужна команда американських ветеранів. Це гуманітарна група Task Force Antel, яка тут від 22-го року, самого першого дня, вона тренінг робить. Це є колишні медики американської війська, які тренують сотні мамів, бабів, хто-небудь залишається в міста, щоб знати, як турнікети. Вони роздають турнікети і айфекси, і я вдячний за їхню допомогу і чоловіці, коли вони долучають до їхньої делегації.
0: Чи, власне, американська досвід в ветеранській справі, наскільки він може бути, до речі, помічний для України?
1: Я думаю, дуже важливий. Це дуже важливий компонент американського громадянства. І так само тепер побачимо на майбутнє ветерани в Україні, які вони, як на моїй думці, будуть включені так само в майбутнє України, чи в політичній сфері, в гуманітарній сфері, як і в суспільстві. Але далі ще це є якесь специфічне об'єднання, братство чи сестерство по цілому світі ветеранів до ветеранів, так як військові до військові знають себе. Одна частина цього є інша частина мого гуманітарної справи. Я тут вже три рази цього року приїхав з турнірами американського футболу. І це найбільше ми знаємо в Америці через це, що українські військові і ветерани дуже люблять американського футболу. Втім, що багато з ними, чи вони спілкували на Яворові, чи де інше, вони познайомилися з тим футболом. І це існує як військова така традиція, що і американські військові, і українські військові люблять американський футбол. То я завдяки їхню силу я тепер приїжджаю і бачу більше футболу тут в Україні, ніж в
0: Наскільки відчувається війна в Україні, і на вашу думку?
1: Це є важлива проблема. Навіть і що, я би казав, це, що відбулося щодо повітряних простір Польщі. Як це би відбулося у 15-му році, у 16-му році, це би було на кожній газеті, і би було якийсь натівський саміт, навіть засідання Ради безпеки, а тут нічого. І так,
0: поріг нормальності він постійно опускається.
1: 100%. І одна справа, це є, ми маємо Трампа зараз тепер, і це є зовсім інший медіа-центр світу. Як і так само іранська війна, що коли ми маємо міжнародні справи, я знаю, що Америка залишає у теленовинах одну, дві точки, найбільше три точки іноземних чи міжнародних новин. Коли ми маємо Україну, я вже знаю, що я можу говорити вранці про Україну. А як я бачу землетрус в Японії, як я бачу події в Газі, в Ізраїлю, я вже знаю, що Україна не залишається в першому місці, ані що вона не вміститься до теленовинах. То є проблема, але я думаю, це, що нові способи і нова публіка, це онлайн-системи новинах, чи то навіть блогери, як Лора Лумер, це відкриє очей для таких осіб в Америці, які не дивляться щоденно на теленовинах, не читають газет, але треба якось до них сказати. Я сьогодні був на подкаст між українських ефірів, я був, і я долучився до американського подкасту, який щоденний. І один до мене казав, знаєте, я багато про це не чув, тільки довідався, що є технологічні інновації зараз в Україні. Ви можете розказати про це. Та я в шоці. То це вже ми говоримо 4 літ, і специфічно через останній рік. Але американці просто про це не знають.
0: Що ще американці не знають про цю війну? Що треба розповісти? Тому що коли ми чуємо, наприклад, президента Трампа якісь розмови про те, що тут зруйновані всі церкви золотими куполами, то ми починаємо думати, про що зараз йдеться.
1: Вони, так як віце-президент казав минулого році, вони дивляться на історії онлайн. Вони не відчувають це. Це чому Лора Лумер була така впливова? Це чому всі блогери, які приїжджають, один приїхав в квітні-травні. Не консерватив, але такий либертин, що він не ані з одного боку, на іншого, але вічно говорив вже 4 літ про це корупція в Україні, я про це не дбаю. Він кожного тижня від часу, що він повернувся, міняє свою риторику більше і більше, каже, та чому ми не висилаємо? Чому ми патріотів висилаємо до Близького Сходу? Ми повинні до України. І це не емоційно, але просто, що він бачив. І чим більше ми можемо переконати, ми знаємо, які конгресмени відвідують і будуть приїхати на День Незалежності чи інші події. Нам треба просто більших очей, щоб приїхали тут. І це є головна моя мета активізм, щоб переконати більших чи інтернет-персонажі, чи урядовці, щоб вони приїхали прямо.
0: У нас зараз відбувається заміна посла. Це буквально сьогоднішня новина, що остаточно президент Зеленський все-таки буде відкликати пані Стефанішину. І це відбувається, до речі, після того, як вона казала, що ні, президент не має таких намірів. У нас є певна проблема, мені здається, що ми можемо про неї теж згадати, що на відміну від, наприклад, Польщі сусідньої, яка так само є парламентсько-президентською республікою, і там теж президент, теж з подання міністра закордонних справ затверджує послів, але їх там, по-перше, МЗС, очільник МЗС не є підзвітний президенту, це є лінія парламенту і, власне, Кабінету міністрів. І, по-друге, це рішення остаточно затверджує прем'єр-міністр. У нас система простіша, у нас, в принципі, це є волюнтаристське достатнє рішення президента. В цьому сенсі, мені здається, що це трошки більше нагадує якраз історію в Сполучених Штатах. Так. І, тим не менше, я чув багато думок від людей, які, зокрема, у Сполучених Штатах, від нашої кореспондентки, наприклад, Марії Ульяновської, що зараз не найкращий, а може навіть і найгірший час для того, щоб змінити очільника амбасади української, оскільки вибори на носі, є складна історія з допомогою України. От які тут ваші погляди?
1: Я не думаю, що це таке впливове, як, мабуть, люди думають. Втім, що знаєте, я, на жаль, ми довший час не мали з пані Стефанішиною, що я не можу справді згадати оченьки якісь, бо вона вже менше рік, так? І вона спробувала якнайбільше відвідати сенаторів, конгресменів. Справді, якби вона б повернулася ще раз, декотрі, мабуть, би знудилися по справі України, то це би була ще одна причина, щоб двері відкрити. Бодай цей новий посол, він відкриє двері вам. Друге, дуже важливо, щоб це починалося з початку вересня. Я знаю, що Верховна Рада зараз не має, так само Конгресу не має. Справді, ніхто зараз не є у Вашингтоні в серпні. Ми навіть традиційно не маємо відзначення День Незалежності як офіційний фет у серпні, бо ані інших дипломатів немає, ані конгресменів, то ми чекаємо на вересня і так. Але щоб до повернення Палати представників, яка зараз на канікулах, 6 тижнів, щоб коли вони починали говорити про справу Линдзі Грема, почав новий посол у справі, як і так само, і, мабуть, навіть важливіше, цей шалений період, який я цілий складаю між виборах і наша система, що залишає всіх представників аж до зміни у початку січня. То в тім періоді, де сидить конгресмен чи сенатор, який вже пережив вибори, який, мабуть, відійшов, і він програв, але він ще залишається, він може голосувати без політичних наслідків. І через останніх 14 літ, чи як довго вже ми маємо важливі законодавство, які підтримує Україну, більшість цього перейшло у такому періоді. І це чому буде важливо, щоб в осені було. Чи це зміна посади? Я не думаю, це буде така важлива.
0: Джен Саннен, достатньо знакова фігура для української журналістики, засновник першого тижневика незалежного політико-культурного кореспондента, а потім який такий спадкоємцем його є зараз НВІ. І він написав цікаву колонку, якраз Kill NV, здається. І він сьогодні займається, власне, лобізмом, офіційним лобізмом в Конгресі США інтересів України. Він написав цікаву колонку про те, що задовго до цієї історії зі Стефанішиною, що, можливо, нам варто було би прислати, я маю на увазі Україну, до Вашингтона не кадрового дипломата наступного разу, а військового, оскільки військовий має... Він, власне, каже про цю проблему. От ви сказали, що Стефанішина встигла обійти всіх вже сенаторів і в кожного попросити допомагати Україні. Це окей, вона молодець, але вийти, поламати саму цю парадигму прохача, і на думку пана Сандена, це ніби зробити військовий, який би міг би розповідати якраз таки про ці нові технології, які запитували вас от буквально зараз, так?
1: Я думаю, ми чули прямо від президента Зеленського, що головна обіцянка тепер для кожного посла, кожного посольства, це є скільки ви можете отримати військову допомогу для України. Це мусить бути важлива частина вашої оцінки, як чи ви правильно вирішили вашу працю чи ні. І залишається все для Америки, яка має постійно ускладні, навіть і що нарікаю, що досі не вистачить в війні проти Ірану. Ми знаємо, що там ще залишаються декотрі зброї, які можуть допомогти Україні, специфічно інтерсептори, чи то патріоти, чи інші системи, і мусимо це терміново тепер, перед тим, що будь-яка незалежна система буде створена, чи в Україні, чи система Фрея з європейцями. Бо я знаю, що на майбутнє ми не можемо цілити звернутися до Америки, як вона не хоче виробити більше, ніж 900 патріотів, що це не вистачить. То я думаю, на майбутнє справді, так як Україна мала свою інновацію щодо інтерсептори проти ті дрони і шахеди, я думаю, що на майбутнє Україна буде самостійно свою балістику і інтерсептори створити. До того часу нам треба патріоти, і це залишається робота посла.
0: Якщо послом буде Павло Паліса, про що сьогодні всі говорять, наскільки це хороша кандидатура, на вашу думку, і в чому взагалі його секрет? Як він так зміг очарувати Трампа?
1: Ну, Трампа дуже легко розчарувати, але так само легко, що він вас збуде і зміни думку. Це є, ми тільки що не бачили у заяві щодо ліцензії патріотів. Так само я мав таку саму реакцію до ліцензії патріотів, ніж що прийдуть тамогоки, що ми будемо продавати тамогоки, і дуже раптом він змінив думку так само. Це не тільки залишається його слово, але ми бачили, що він підписав угоду з Канадою щодо економії в першій каденції, яку він цього року вже сказував. Навіть що підписаний документ він не хоче отримати. То Трамп не є легка особа, і треба якісь треба інші системи повідомити, як його переконати. Одна, це є дуже впливово, що Лора Лумер приїхала, як і інші блогери, Бен Шапіро раніше року, Марк Бернс. Але якщо самі члени його кабміну не прийдуть тут, будь-який наступний посол, то він так само буде представитися як українець, і буде говорити про речей, які сам Трамп не побачив, і думає про ті золоті кулі, чи що-небудь він розповідає. То ще праці залишається, щоб особисто прийшли члени кабміну, чи будь-які впливові люди. Меланія може приїхати, так як пані доктор Джил Байден приїхала спочатку війни так само.
0: Чи Україна отримує нарешті повноцінного посла Сполучених Штатів в Україні? Ну, нехай, не знаю, не в Києві, нехай в Ужгороді.
1: Якщо Україна, чи Україна важлива 100%, чи інші країни так само важливі, а ще бракує понад 100 послів по цілому світі. Америка просто, вона не працює, їхня бюрократія, бо Білий Дім не згодується з Сенату, кого пропонувати. Ті, що є пропоновані, вони звітують перед Конгресом, і Сенат не знає, що казати про це.
0: Тобто Сенат все-таки затверджує ці кандидатури?
1: Так, так.
0: Без тобто це навіть не українська система. Більше парламентаризму,
1: І втім, навіть раніше було, що треба перейти філібастер, тепер тільки треба 51% голосів, чи зараз 100 сенаторів, то 51 сенаторів, але ще залишається проблема, що Білий Дім просто не цікавиться втім. Вони воліють мати персональні, прямі зв'язки, так як Трамп дзвонить до Макрона, коли він воліє. І він воліє мати такі зв'язки. Не офіційно мати дипломатію, професійні дипломати, як ви згадали раніше, що це би була нова система в Україні, мати особу, як пан Паліса. Але якщо традиційні системи не працюють і є термінові потреби, треба цілитися нову інновацію.
0: Ну, ми зараз будемо вже переходити до наступного гостя. Ну, останнє коротке питання, тільки задам. Оця історія про те, що начебто Кушнер може приїхати знову ця делегація. Наскільки це все реалістично? Вони щось насправді вирішують, чи все-таки весільні генерали?
1: Я думаю, що позиція зараз тепер в Білому домі є незадоволеність у Кушнера і Віткова у виконання різних обіцянок. Вони є ще задоволені, що Кушнер і Віткоф мають приватні бізнес-угоди, які допомагає родини Трампа. То це окремо. Але в тім, що Віткоф мав вирішити справу в Гаазі, в Ірані і в Україні, і нічого не вирішив. І це чому від часу такий, як Марко Рубіо, може вийти трохи вперед і казати, мабуть, я можу пропонувати іншу стратегію. Uh-huh. Але так цілиця змішається. З одного місяця вони можуть бути такі шалені в очей президента Трампа. Але на нинішній день, я думаю, по-перше, ваше питання, чи вони прийдуть, я не вірю, аж поки вони прийдуть. Uh-huh. Бо

0: Я пам'ятаю, коли певно, коли пан Єрмак прийшов з пані Свириденко і інші до серпня минулого року. І обіцянка тоді прийшла від Віткова. Я буду через місяць чи два найпізніше до кінця року. Це була офіційна обіцянка. Так само, як тепер казали. То аж поки це відбудеться, то хай ми ще почекаємо.
1: Що ж, дякую вам за розмову і радий насправді зустрітися в цій студії. Якщо буде можливість побачитися на День Незалежності, буду теж дуже радий і завжди запрошуємо. Андрій Добрянський був з нами, експерт Центру відносин США Україна. Ну, а ми переходимо до наступної теми. Поговоримо трошки про економіку майбутньої України. Світовий банк і Київська школа економіки на замовлення уряду України розробили план економічної трансформації України. Він має таку досить претензійну назву «Українська економіка майбутнього» від реконструкції до довготермінового зростання. Тобто документ, який претендує на візію змін цієї країни, всіх аспектів життя, але так само вже має дуже багато критики. І відомий економіст Володимир Дубровський, наприклад, вважає, що ця стратегія нереалістична і може призвести хіба що до економічної катастрофи. Ну і ми, власне, маємо можливість дізнатися, чому. Тому що Володимир Дубровський, старший економіст Центру соціально-економічних досліджень КЕЙС Україна, вже з нами на зв'язку. Бачимо його. Пане Володимире, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Коротко, якщо просто скажу, що я так трошки коротко переглянув цей документ, він великий, англійською мовою починається, але починається цікаво в таких трошки совєтських традиціях офіційних документів, цитати генерального, в даному випадку, президента Зеленського, і там от якраз кажуть, що ідея в тому, щоб бюджет був самодостатній, держборг сплачувався і одночас залучалися масово іноземні інвестиції. В принципі, може, не дуже вибаглива, але непогана ідея. Що з нею не так?
2: Воно одне з іншим не стикується, якщо це робити так, як це пропонують колеги з Світового банку і КШ. Тому що, ну, по-перше, вони взяли для прикладу країни Центральної Східної Європи, насамперед Польщу. Це така дуже поширена помилка, яку роблять іноземні експерти з 90-х років. Чому це помилка? Тому що ці країни, може, зовні десь і схожі, вони теж були колись там під комуністичним ігом, але вони під ним були набагато менше. І найголовніше, ситуація з інституціями економічними там в 90-х роках була набагато краще, ніж вона зараз є в нас зараз. Насамперед йдеться про верховенство права. Тобто з верховенством права взагалі нічого не змінилося. З тих часів Грузія зробила шалений стрибок. Вона за часів Саакашвілі і Бендукідзе вона перестрибнула з ситуації гіршої за України до ситуації, яка ну, майже дотягує до румунської. Це вже дуже добре, тому що Україна знаходиться десь між Болгарією, ну посередині, між Болгарією і Афганістаном. А Польща набагато краще. Ну, я вже не кажу про балтійські країни. Uh-huh. Тобто, наміряти ті самі реформи, які працювали тоді, 30 років тому, в тих країнах, на нас зараз, ну, просто немає жодного сенсу. Це зовсім інша ситуація, і це те, що я англійською говорю, misleading. Воно заводить не в той бік. Друга помилка, і, мабуть, найбільша там, вони наполягають на тому, що Україні потрібна фіскальна консолідація. Це означає, що має бути зменшений дефіцит бюджету. Ну, я взагалі в мирному житті, я взагалі виступав за те, що дефіцит бюджету має бути близько нульовим, і держава має жити свої кошти тут. З паном Підзенником ми були на одній стороні. Але, на жаль, Україна так не жила. Зараз дефіцит у нас дійсно шалений, там 20 і більше відсотків від ВВП. Але він об'єктивно великий. Тобто тут зробити його менше можна було б, якби в нас не було таких шалених військових витрат. Але вони є і вони будуть. Тому що, ну, якщо наші партнери не хочуть нічого робити з путінським режимом, а вони не хочуть робити, бо вони побоюються всіляких негараздів в Росії, то в нас залишиться агресивний сусід, який в 12 разів більше нас за ВВП, в нього тільки його військові витрати складають, як весь наш ВВП, приблизно. І протистояти йому своїми власними силами Україна просто не зможе. В жодній осяжній перспективі.
1: Ну, і це, якщо і тут війна відразу, закінчиться... Пане Володимире, відразу бачимо достатньо наївно, як на мене, може я неправильно щось розумію, думку, що в принципі в цих умовах вдасться... Ну, я так розумію, що йдеться про що? Що підняти податки, загальну кількість, так?
2: Ну, це вже...
1: Зменшити соціальні витрати.
2: Тобто для того, щоб зменшити... Так, для того, щоб виплачувати борг. Ну, вони справедливо пишуть, що у нас дуже великий борг, що він є там література, яка показує, як борг створює навантаження на економіку і перешкоджає економічному зростанню, але саме через податки він і перешкоджає, тому що для того, щоб обслуговувати такий борг, треба виплачувати постійно там кілька відсотків від ВВП у вигляді платежів за боргами, за відсотками. І це дійсно є певний зашморг для економіки. Але що вони пропонують? Вони пропонують підняти податки ще вище. І при цьому їхня модель основана на тому, що при цьому буде продовжуватися економічне зростання. Навіть там в оптимістичному варіанті майже на 6%. Я ставлю просте запитання. А чи є такі приклади в світі, взагалі, в економічній історії, щоб з такими податками, як вони пропонують, тобто у нас вже зараз дуже високі податки, вони вже набагато вищі, ніж мала б мати країна з нашим рівнем розвитку державних інституцій. А вони пропонують їх ще збільшити до рівня ну, найбільшого в світі, фактично. І як вони бачать, що до нас будуть повертатися мігранти, власне, як вони бачать той самий приплив капіталів, на що вони будуть повертатися? На найвищі в світі податки і на дуже посередні економічні інституції?
1: І дуже низькі пенсії, зрештою, тому що 11% пропонується всього від ВВП на всю соціалку виділяти, правильно, за цим планом?
2: Так, ну це ще зменшити нинішні пенсії, які без того низькі. Ну, в будь-якому разі, якщо це не призведе до соціального вибуху, а воно цілком може призвести, то воно принаймні призведе до стагнації або навіть економічного спаду, і тоді про виплату боргу взагалі не йтиметься. Тобто їхня модель, вона внутрішньо не узгоджена. І вони на підставі цієї моделі роблять якісь такі великі висновки, а, до речі, збільшувати податкові надходження вони пропонують насамперед знищенням спрощеної системи оподаткування, яку вони чомусь вважають джерелом тіні. Хоча вона є якраз інструментом детінізації. І вони там приписують від 3 до 5%.
1: Десь мало часу залишається, пане Володимире. Я просто, дивіться, я хочу підбити невеличкий підсумок, зрозуміти, в принципі, де ми пішли на манівці з цією, зокрема, стратегією. Я знаю, що пан Тимофій Милован, я так розумію, що його інститут був залучений, власне, до розробки цієї стратегії, є великим прихильником ідеї розбудови цих інституцій, що відображено в цій стратегії. Він запрошував, наприклад, Джеймса Робінсона, відомого автора цього економічного бестселеру «Чому нації занепадають, вузький коридор» і так далі, де він сам особисто мені обрав інтерв'ю. Просто питання в тому, що ми маємо зараз, умовно кажучи, здається, різні візії на те, як має розвиватися Україна. Ви слушно кажете про те, що якщо у вас є вже інституції, ви можете їх ремонтувати. Якщо у вас інституції нема, то вони самі по собі не виникнуть. Я пам'ятаю, що Джамоглу і Робінсон фактично з самого початку своєї книжки «Чому нації занепадають» заперечують, що, наприклад, культура важлива для формування самих цих інституцій і успіху держави. Ми знаємо, що цього року, минулого точніше, нас перемогла зовсім інша ідея, нас перемогли, там, мовно кажучи, шумпетерівські послідовники, які кажуть про те, що культура підприємництва, підприємницький дух – це ключ. Так само, як дух інновацій. І ось я от думаю просто про це, чому ми це не розуміємо, чи можна, в принципі, це спробувати втілити було б в цій концепції трансформації української економіки.
2: Я додам ще, що Світовий банк теж був піонером якраз в розвитку інституційної теорії. І дуже дивно, чому саме ці інституції вийшли з таким планом, який не враховує абсолютно ці реалії. Що стосується реформування інституцій, це дійсно ключ. І я так розумію, що я не великий фахівець з культури, але я так розумію, що культура є базисом. Але на цьому базисі можна збудувати різні інституції. І не доведено, що українська культура чимось гірша там за інші європейські країни, і що на ній не можна збудувати такі інституції. На японській, наприклад, вдалося збудувати. Чому на українській не вдасться? Але це треба робити методами, які дуже відрізняються від стандартних рекомендацій. Так само, як Міндукідзе в Грузії, він просто в свого часу цим радникам, які давали стандартні рекомендації, вказав на двері і робив по-своєму. А вони потім до нього прийшли і сказали, що він був правий. І от в Україні треба було б зробити так само, але, на жаль, Україна дуже сильно залежить від західної допомоги зараз, і немає такої суб'єктності, як Грузія в той час, коли вони робили ці реформи. Тому це буде зробити дуже важко. Але якщо буквально слідувати тим рекомендаціям, які є у цій стратегії, там розвивати пріоритетні сектори, економіки і таке інше, то це шлях в глухий кут, якщо не до катастрофи.
1: Але бачите, насправді ми з 19-го року чуємо ці мантри про те, що треба робити протекціонізм, розвивати власного, підтримати виробника і так далі, і тому подібне. Тобто це буває.
2: Ми їх чуємо весь час з існування України.
1: З 91-го. Я тут з вами напевно
2: погоджуся.
1: Це
2: почалося в 19-му році.
1: З вами тут погоджуся. Чому ми не хочемо робити ставку саме на інновації? Тим більше, що відповідь же ж є. Дається відповідь в тому, що ви кажете про те, що Україна є десь там дуже-дуже далеко в рейтингу, в рейтингах, наприклад, правої держави. Це то, що в нас основи та по Євросоюзу для вступу. Але ми так само є дуже-дуже низько були завжди в рейтингах економічної свободи, яка теж є сумою, насправді, всіх інших свобод, які є в державі.
2: Це дуже комплексне питання. Тобто для того, щоб створити ці економічні інституції, треба робити глибокі реформи, треба робити просвіту, системну просвіту, яка б їх супроводжувала. Це те, чого не робили в Грузії, і потім про це дуже пошкодували. І зараз виклик в тому, що ці реформи мають бути багато в чому, мають суперечити таку карго євроінтеграції, коли до нас переносять європейські норми, не перенесши європейські принципи. Наприклад, це має бути лібералізація, це має бути збереження спрощеної системи і радикальне спрощення загальної податкової системи, зменшення податків, а не збільшення, і таке інше. Тобто це має бути ліквідація можливості для дискреції. Це має бути перезавантаження ключових структур, таких як Державна податкова служба, як поліція. Так, як це зараз робиться з митницею, я сподіваюся, що з митницею це вдасться. Але без перезавантаження Державної податкової служби, наприклад, нічого не буде. Є ще низка реформ, які ми розробляли, в тому числі в рамках РПР і потім економічної експертної платформи, є відповідна дорожня карта, які можуть створити підґрунтя для того, щоб наші інноватори залишалися в Україні. Тобто ключове питання не в тому, що нам бракує інноваторів. У нас з цим достатньо добре все поки що. А в тому, що вони просто їдуть з України. І якщо, наприклад, знищити спрощену систему, як це панує зробити Мінфін і МВФ, то вони будуть їхати ще швидше. в них взагалі не буде особливих мотивів залишатися в Україні. Бо якщо у нас система оподаткування буде як в Польщі, то навіщо залишатися в Україні?
1: Я спробую резюмувати. Вся ця стратегія робить ставку на те, що в Україну з якогось дива прийдуть величезні інвестиції. В умовах війни, обстрілів, руйнування, поганої незахищеності в судах, поганої, в принципі, адміністрування бізнесу і так далі, тому подібне, і відсутності конкуренції. Чи не мало би бути рішення насправді, і відповідь, це якраз таки забезпечення вільної конкуренції і захист її, зокрема правовий? Це коротко дуже.
2: Звичайно, але верховенство права не зводиться до судової реформи. Оце теж помилка, яку весь час роблять наші іноземні радники. Так, судова реформа дуже важлива і дуже добре, що вона зараз посувається. Але треба змінювати правила гри, треба змінювати самі закони, зменшувати дискрецію, бо за наших умов дискреція означає, що чиновник має можливості для корупційного або політичного тиску на бізнес. І якщо не зменшити дискрецію, якщо не лібералізувати законодавство так, щоб було менше порушників законодавства, то в нас буде залишатися таке саме неправове поле, і жодна судова система тут нічого не зробить, бо з порушниками закону можна ефективно боротися, коли їх 5-7%. А коли їх 50-70%, на жаль, судова система тут буде безсила.
1: Що ж, дякую дуже за цю розмову. Ми розмовляли з Володимиром Дубровським, старшим економістом Центру соціально-економічних досліджень КС Україна. Мені завжди в таких розмовах здається, що ми весь час говоримо про, це знаєте, як слон темній кімнаті, бо ми бачимо цю величезну проблему в комплексі, але кожного разу можемо помацати лише частину, знаєте, там хобот, хвіст і так далі. Оце була от одна з таких історій, тому що економіка все одно пов'язана тісно із іншими речами, такими як, наприклад, Конституція, розведення, наприклад, повноважень гілок влади і так далі, тому подібне. Тобто це все теж частина тої правової і просто культури, зрештою, яка так чи інакше потім впливає на дуже прості речі, як такі, як, наприклад, там вартість грошей в гаманці середньостатистичного українця. Ми тим часом рухаємося далі, ми продовжимо зараз тему українського посла, хто ним може бути. В нас є вже на зв'язку Андрій Василовський, дипломат, надзвичайний та повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Вже називають ім'я Павла Паліси, полковника бойового. І чи може він стати хорошим послом, будемо зараз про це говорити, з власне колишнім послом України Андрієм Василовським, радником директора Національного інституту стратегічних досліджень. Нагадаю, що ми сьогодні питаємося вашої думки, чи є у вас ідеї, що робити, якщо росіянам будуть намагатися відключити нам воду і каналізацію цієї зими, а такими от не страшилками, скажімо так, попередженнями. Нас трошечки засмутив сьогодні міністр енергетики Денис Шмигаль, бо сказав, що Кремль після того, як минулої зими і позаминулої, і позапозаминулої намагався безуспішно повністю знеструмити Україну і заморозити її, цього цієї зими, ймовірно, буде намагатися позбавити води. Тобто бити по водогонах, бити по каналізації великих міст для того, щоб паралізувати їх життєдіяльність. Ну і варіанти відповіді в даному випадку, що так буду запасатися водою максимально кожного разу, або якось проживу і без води, не бачу сенсу готуватися, а може буде багато снігу, знаєте, так як це бувало в цих північних народів на крайньому півночі, десь в заполярному колі, там, де вони використовують сніг замість води. Там. Ну, але в нас, на жаль, не є такі зимні і сніжні зими. Ну, і планую виїхати в село чи за кордон. Це останній варіант в нашому опитуванні. Але ви можете також обрати і свій власний, а також прокоментувати своїми думками, поділитися в нашій, під нашою трансляцією на одному з YouTube-каналів. У нас їх, здається, зараз 4, якщо я не помиляюся, в даний момент просто в прямому етері. Так що, будь ласка, заходьте, голосуйте та ставте свої подобайки. Так, ну а ми тим часом я вам сьогодні казав про власне розмови з паном Дубровським, казали ми про нобелівських лауреатів. Я тут нагадаю, хто це був. Це Альфред, власне, Альфреда Нобеля за 25-й рік отримали премію Джоел Мокір, Філіпа Гіон та Пітер Говіт. І ось, власне, вони якраз таки отримали Нобеля цю минулорічну за цілком свіжий, ну як свіжий, він насправді достатньо теж старий, воно спирається ще на Петера Шумпетера, шумпетерівські власне теорії ще початку ХХ століття, і ми можемо сказати, що це такий цікавий новий поворот в економіці.

0: людський фактор – це завжди, умовно кажучи, знаєте, система хаосу другого ступеню, тому що, звичайно, рішення людей і їхні можливі реакції можна спробувати вгадати. Ви знаєте, що, наприклад, пан Сорос свого часу став мільярдером саме використовуючи свій власний розроблений алгоритм, як передбачити коливання акцій в певних умовах. Ось. І він потім пояснив свою систему, і він її розкрив, і сказав, що от відтепер вона перестала працювати просто тому, що вона стала відома всім. От. Ну і, власне, за Шумпетером думка тут така, що, власне, в тій здоровій системі, це як в екології, в екологічному цьому, якщо ви перестаєте, якщо перестає працювати система такого відбору еволюційного до певної міри, то і цей процес еволюції тоді гальмується. Ну, простий дуже приклад. Якщо хтось робить дуже добрий винахід, і він може це зробити, може захистити свій винахід, що його ніхто не вкрав, тобто запатентувати, наприклад, може запустити виробництво, знаючи, що ніхто не відіжме його, може взяти на це кредит, може запустити це все і виграти у конкуренції в інших, власне тим, що він вивів абсолютно новий, наприклад, продукт на ринок. От ті країни, де сама ця система працює, ця зв'язка від винаходу до, власне, клієнта, ті країни процвітають. Тобто це дуже, дуже, якщо спрощено пояснювати, в чому ідея інноваційної економіки. Ті країни, де немає цього всього, є любі друзі, рекетири, податково хоче заробити, вкрадемо і будемо видавати за своє, ну, відповідно, ті країни приречені на дуже повільне зростання. Отже, є вже з нами Андрій Веселовський, дипломат, надзвичайний повноважний посол, радник, директор Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Андрію, вітаю вас.
1: Доброго дня, пане Андрію. Даруйте за поганий зв'язок.
0: Нічого страшного. Радий, що ви вже з нами. Розкажіть, будь ласка, які у вас міркування щодо цієї все-таки відставки нашої пані Стефанішиної? Ну, якось так, вона ніби вже сказала, що ні, ніякої відставки не буде, і все-таки раптом Зеленський сказав, що відставка є, і її якось так відставляють. Чи ви були здивовані? Якийсь такий певний, я не хочу це слово використовувати, але виглядає, як ці призначення дещо хаотичні, от ті заміни послів.
1: Слово «дещо» тут зайве, мені здається, даруйте. А виглядає якась неповність до розуміння важливої державної посади. То ми пишемо заяву про так. То ми питаємо, що нам ставка все таке.
0: Пане Андрію, мусимо напевно, ще раз спробувати вас. Мусимо, певно, ще раз спробувати вас перенабрати. Ну, щось дуже погано, все одно зв'язок, мені дуже шкода. Що ми будемо робити? Я тим часом хочу сказати, що, знаєте, я тільки що з паном Андрієм Висоцьким кажу, з паном Андрієм Добрянським щойно ми говорили, і я насправді для себе дізнав, я ж не є спеціалістом, наприклад, з американської структури державного управління, але всі ми знаємо, що Америка одна з небагатьох президентських республік успішних демократичних, їх, здається, в світі є 3 разом зі Сполученими Штатами. Здається, Пуерто-Ріко, ще там хтось. 2, здається, країни ще в Латинській Америці. Так от, може, Уругвай, здається, Уругвай. Але там в Уругвай цікаво, там, по-моєму, президент обирається на 2 роки. І він формує уряд. І тільки, здається, один раз може бути обраний, чи 2. От там якісь є свої дуже серйозні обмеження президентської влади. Так от, що я хотів сказати. Виявилося, що навіть в Сполучених Штатах навіть президент Трамп не може просто так взяти і призначити посла. Ну, наприклад, о, до речі, гарний масаж ніг, посол. Або, о, супер, ти мені сьогодні дуже допоміг, гарні жарти, жартував, посол. І так далі. Ну, тобто, неможливо це. А в нас Україна в цьому сенсі дуже специфічна, тому що в нас ніби парламентсько-президентська республіка, але в нас будь-які призначення послів вирішує одна людина в країні. Буквально кого завгодно може призначити президентом, президент України послом. Ми бачили це на прикладах дуже дивних призначень. Наприклад, наша посолка, амбасадорка в Болгарії.

0: і Олеся Ілещук, яка там, ну, мільйон уже просто скандалів, які були ще до її призначення, вона не мала ніякого стосунку до дипломатичної служби, і не була нікого держслужбовцем, продавали якісь прикраси разом зі своїм чоловіком, потім їхній син вбив сина заступника мера Харкова через гроші десь під мостом, десь в Австрії, у Відні, бо хотів вкрасти його, ніби так його звинувачують, принаймні такі звинувачення лунали від австрійської поліції, хотів вкрати криптогроші. Там якісь просто, ну, жахливі абсолютно історії. Вже в Болгарії вона займалася тим, що якісь там нагороди роздавала місцевому, як його називають, мафіозі, місцеві медіа. Ну, словом, якесь дуже-дуже дивне призначення. Сама була спеціалісткою з секс-коучем. Ну, я просто не знаю, як такі люди потрапляють. І Болгарія ж, це ж важлива країна. Дуже важлива. От ото Болгарія сьогодні фактично це така, умовно кажучи, Угорщина номер два. Ну, звичайно, це велике, засильне порівняння. Тим не менше, це сьогодні це країна, яка от може нам, наприклад, зупиняти якісь санкції проти Росії в Європейському Союзі. Тобто, сьогодні це така євроскептична країна. Євроскептичний має уряд. І нам би важливо мати тут сильного представника, сильного посла. Але так, як є. Як сказав пан Андрій Веселовський, в цьому слові дещо хаотична політика, кадрова дещо зайве. Мар'яна Савка вже з нами, головна редакторка і співзасновниця видавництва «Старого Лева», письменниця, поетеса. Мар'яна, вітаю тебе.
1: Вітаю, Андрію.
0: Ну, ми сьогодні насправді трошки з таким анонсом, просимо про такий анонс, тому що в серпні у Львові вдруге відбудеться найбільший літній літературний фестиваль України «Бестселер Фест». Протягом 3 днів на Остей чекатимуть зустрічі з популярними письменниками, презентації книжок, концерти, великий книжковий ярмарок. І знову цією всією історією займається Мар'яна Савка. Мар'яна, де ти знаходиш сили, де ти знаходиш гроші і стільки оптимізму, щоб все-таки дарувати людям отакі речі?
1: Ну, що силою якось впораюся, за грошима я їх насправді не знаходжу. Ми намагаємося залучити якомога більше людей, які люблять книжки і які розуміють, що в цьому є цінність. І так, на фестиваль є квитки, вони не є високими, але ми маємо величезну програму, ми маємо суперових зіркових авторів. І взагалі це дуже важливий для всіх українських читачів, не тільки у Львові, фестиваль, де можна дуже наблизитися до автора. Це фестиваль книжкових спільнот, тут багато блогерів, буктокерів, а цього року ще буде багато бібліотекарів. Бібліотека рок насамперед, адже ми хочемо підтримати українські бібліотеки. І для цього ми готуємо таку для них програму і вечірку. І хочемо, щоб завдяки зусиллям і зібраним коштом ми могли допомогти бібліотекам трішки поновити їхні фонди актуальною літературою. А зараз такий важкий час для всіх видавців, це теж буде важливо підтримати видавців, адже їх буде понад 50. І серед них будуть і ті, у кого зараз, от щойно недавно, були дуже великі книжкові втрати. І в нас навіть буде така інсталяція зі спалених книжок і видавництва «Ранок», яке дуже сильно потерпіло цими останніми ракетними ударами.
0: До речі, ну от росіяни за останній буквально місяць, якщо я не помиляюся, спалили близько 2 мільйонів примірників оцих свіжовидрукованих книжок на українських на складах. Я знаю, що навіть були і якісь книжки авторів, які друкуються в видавництві «Старого Лева».
1: Ну, у нас це десь порядка 10 тисяч примірників.
0: Чи можна якусь, не знаю, підтримку отримати видавничій галузі українській? Я не знаю. Можливо, від держави. Можливо, мусить бути якийсь флешмоб такий серед українців. Ну, не знаю. Ну, якось відповісти на цю історію. 2 мільйони українських книжок спалив ворог спеціально, цільово, полюючи на українське слово.
1: Це дуже велика втрата. І зараз перед шкільним роком величезна кількість спалених підручників. Це вже значно більше, ніж просто частина книжок. І ми розуміємо, що цілиться наш ворог. Він, як завжди, цілиться в нашу ідентичність, у культуру і в освіту. І абсолютно цілеспрямовано, мені здається, це відбувається. Тому я розумію, що зараз мають бути задіяні дуже різні механізми протидії цій, власне, ситуації. Ми можемо багато говорити, але треба до цього докладати спільних зусиль держави, бізнесу і підключати різні іноземні фундації для допомоги. Бо я думаю, що видавці не можуть залишитися в цій біді наодинці. Тому що, наприклад, видавництво Жорж, яке дуже сильно постраждало у цих згарищах на складах Книголенду, це насправді не є таке велике видавництво, і це ставить взагалі під сумнів невеликих видавництв їхню діяльність і життя, якщо вони не будуть підтримані. Тому я сподіваюся, що все-таки ми знайдемо спільно рішення. Тим паче, що у нас на фестивалі, до речі, теж буде про це йтися. Будуть представники Міністерства культури і українських інституцій, таких як Український інститут книги, і, звичайно, видавці, і так само бізнесмени. Ми ще робимо таку бізнес-програму, надзвичайно круту, за спікерами, такий камерний доволі формат. І там теж в центрі цих розмов саме культура і бізнес. Як ми маємо взаємодіяти для того, щоб творити цю основу стійкості нашої спільної цієї споруди, якою є Україна.
0: У нас буквально 2 хвилинки лишається. Минулого року було багато музики на фестивалі. Чи так само буде і цього разу? Хто такі будуть зірки? Ну, не тільки музики, звичайно, а можливо, якісь суперзірки і літератури.
1: Музика, Рокаш, Ягоди, Тамбер Бланш, українські діджеї, Сана Караїм. У нас буде, власне, ці музичні формати, але в нас в першу чергу сяють українські автори, українські зірки. Це та двадцятка, яка була оголошена, і там, скажімо, це буде і Артем Чех, і Павло Паштобілянський, і Артур Дронь, Ірина Карпа, Ірина Роздобуцько, Тамара Гарихозерня. Буде на фестивалі український письменник і дипломат Данило Лубківський, чудова професорка Наталка Кривда, директорка Інституту безпеки, власне, української, Рена Марутян. Взагалі дуже різноманітна програма. І дуже важливі люди в кожній галузі. І нагадаю, що в нас, зокрема, є фентезі-програма, де просто величезна кількість людей, і зірок, і наш чудовий Павло Дерев'янко, і Катерина Самойленко, і Олена Кузьміна, багато інших українських класних авторів фентезі. Тому от це читацький фестиваль читацької спільноти, і кожному із нас, і з вас там буде точно своє місце і свій простір.
0: І, власне, ще спитаюся про те, хто допоміг цього разу з фестивалем, чи ви далі з фестом співпрацюєте? Як бізнес допомагає локально?
1: Ну, я би хотіла, щоб він допомагав. Наразі ми просто вибудовуємо власну модель. І найбільша наша допомога – це українські читачі, які проходять на фестиваль. Компанія «Фест» як організаційний співпартнер, який надає нам простори і на таких гарних партнерських засадах. І я би дуже хотіла, щоб коли цей фестиваль став істинно партнерським, адже так він і мав би бути, тому що, щоб творити такі формати, потрібно мати ту сильну взаємодію між українськими бізнесами. І воно, щоб потрібно, щоб український бізнес зрозумів, навіщо йому культура.
0: Ми щойно намагалися про це, до речі, говорити з Володимиром Дубровським, відомим українським економістом, що насправді без культури, без української культури, насправді неможлива успішна українська економіка. Це потроху розуміння після Маркса, який вважав, що культура – це щось там на економіці, що виростає, воно потрошку перевертається. І, до речі, перемога Нобелівських лауреатів, шумпетеріанців минулого року галузі економіки, здається, цьому дуже яскраве підтвердження. Дуже дякую, справді, за цю розмову. Ми всіх запрошуємо, хто буде мати можливість відвідати цей фестиваль. Видавництво «Старого Лева» його проводить. Ну, а з нами була Мар'яна Савко, головна редакторка, співзасновниця видавництва «Старого Лева». Говорили про, про фестиваль, який буде у Львові, «Бестселер-фест». Ну і зараз коротко про результати нашого опитування. Ми питалися, чи ви готові до відключення води взимку. 38% так, бо вони зроблять значні запаси води. 23% жили без світла, проживуть і без води. 30% взагалі не бачать сенсу до чогось готуватися, а 9% поїдуть просто в село, а може і за кордон. Ось такі результати нашого опитування. Дякую всім, хто був сьогодні з нами, провів ці 2 години. Не дуже просто в нас технічно вони відбувалися, але, слава Богу, відбулися. І дякую всім, хто був з нами сьогодні, брав участь в голосуванні та дивився. Побачимося завтра о 18:00.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Флін криває азійські смаки.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
2: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Нервовість, переляк, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погане.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від невтечі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
10: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил. У дальніх
11: рукавах. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
12: А давай же, мамо, цей і цей.
13: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
14: А хто щось замовляв?
15: Кайт. Діти обирають краще.
16: А батьки схвалюють.
17: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Бронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто небо» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на Бестселер Фест. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
18: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
19: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
20: Рейніра наближається.
21: Ми показуємо всім її славу.
20: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: застрягли на пляжі. Після безпрецедентного напливу мігрантів, які потрапили в Іспанію минулого тижня, більшість з них уже повернулися додому. Однак на території Сеути досі залишаються тисячі людей. Що зараз відбувається в цьому іспанському анклаві після міграційної кризи? І що робитиме Євросоюз далі? Про це говоримо в ефірі BBC News Україна сьогодні. Я Інна Косинська. Спершу пригадаємо, як стрімко розвивались події у Сеуті минулого тижня. У четвер, 30 липня, мігранти масово почали прориватися до міста Сеута. Це іспанське автономне місто Анклав на північному узбережжі Африки. Одні перепливали море на надувних матрацах та автомобільних камерах, тоді як інші проривали сухопутний кордон і паркани. За два дні в місто морем і сушою проникли приблизно 72 тисячі людей, за даними іспанської влади. За офіційними даними, загинули щонайменше 72 людини. Іспанія залучила армію та направила до Сеути підрозділи Збройних сил. За оцінками Мадрида, 69,5 тисяч мігрантів залишили місто і повернулись до Марокко. Як напередодні повідомляв очільник автономного міста Хуан Вівас, у Сеуті залишалось від 3 до 5 тисяч мігрантів. Ночувати їм ніде, тому більші залишаються на пляжах просто неба. Працівники Червоного Хреста роздають їм їжу. Мігранти кажуть, що вони голодні та спраглі і просять про притулок, заявляючи, що не хочуть повертатися до Марокко. А ось що деякі з мігрантів у Сеуті розповіли журналістам іспанського телебачення.
1: Тут є люди, які приїхали з країн, де тривають війни і є тероризм. Я один із них. Я з Малі. Тут є кваліфіковані люди, які приїхали, щоб зробити свій внесок в економіку Іспанії. Вони опинилися тут не просто так, вони мають кваліфікацію і професії. Серед них є муляри, працівники, які займаються металобрухтом. Кого тільки немає, вони кваліфіковані. У мене немає їжі, у мене нічого немає, нічого, нічого. Ми тут не для того, щоб створювати проблеми. Ми не крадії. Це відповідальні люди, у яких є батьки, дружини і діти. Але залишати нас без відповіді нелюдяно. Уже 5 днів ви залишаєте людей на своїй території. Вони не можуть поїсти, помитися, вони хворіють.
0: Масові прориви через кордони з Марокко траплялися і раніше. Але перед цим було рішення Верховного суду Іспанії, який забороняє негайно висилати людей, які прибули до Іспанії морем. І тепер це називають одним із факторів, що міг вплинути на ситуацію. Влада ж Марокко заявляє, що попереджала уряд Іспанії про можливість масового напливу мігрантів до Сеути. Криза в Сеуті вийшла далеко за межі іспанського анклаву. Після наймасовішого за останні роки прориву мігрантів Європа заговорила про посилення кордонів, а окремі країни вже почали повертати прикордонні перевірки. Чому події в невеликому місті на півночі Африки можуть стати випробуванням міграційної політики всього Європейського Союзу? Далі в сюжеті.
1: Відносний спокій після хаосу останніх днів. Ці наслідки масованого перетину кордону лише починають проявлятися. Після того, як десятки тисяч мігрантів потрапили до цієї невеликої іспанської території у Північній Африці. Це відбулося у четвер протягом 24 годин. Місцева влада каже, що станом на зараз майже всі мігранти повернулися із Сеути назад у Марокко. Але цей інцидент викликав осуд з боку європейських політиків. Частина критики стосувалася занепокоєнь щодо Шенгенської зони. Угоди, яка скасовує прикордонний контроль і нині охоплює 29 країн Європи. Через це Італія на місяць призупинила дію Шенгенської угоди з Іспанією. Міністр закордонних справ країни заявив, що уряд підтримує легальну міграцію. Водночас виступає проти нелегального в'їзду.
2: Уряд захищає наші кордони та національну безпеку відповідно до європейських правил і в координації з іншими країнами Європейського Союзу.
1: Фінляндія, Франція та Португалія заявили, що розглядають можливість запровадити прикордонні перевірки. У Сеуті влада встановила такі плавучі загородження, щоб уникнути схожих інцидентів. І хоча більшість тих, хто перетнув кордон, уже повернулися до Марокко, у неділі представники місцевої влади казали, ситуація ще не нормалізувалася.
2: У Сеуті досі залишаються кілька тисяч людей, яких необхідно повернути. А серед жителів Сеути надалі панують тривога та занепокоєння.
1: Під час масового прориву кордону загинули понад 70 людей. До пошуку тіл загиблих влада направила спеціалізованих водолазів. У вівторок Європейський Союз провів екстрені переговори щодо міграційної кризи у Сеуті. 22 держави-члени ЄС оприлюднили спільний лист із закликом до скоординованих дій, а також до посилення зовнішніх кордонів Європейського Союзу.
0: Після таких подій минулого тижня тепер місцеві жителі кажуть, Саута повертається до звичного життя.
3: Мені сумно виходити на вулицю, бо я бачу стільки несправедливості. Бачу стількох людей у вкрай скрутному становищі, які буквально голодують.
0: Уже кілька днів я бачу, як молоді люди припливають сюди. І це справді мене шокувало. Вони сплять просто небо під палючим сонцем. Це жорстоко.
1: Із глибоким сумом і усвідомленням того, що моє місто вже ніби не моє, що я можу сказати? Це відчуття смутку, гніву і безпорадності. Те, що я побачив днями, я не забуду до кінця свого життя. Ми всі розлючені через те, що сталося, бо, чесно кажучи, відчуваємо, що нас підвели.
3: Правді, зараз стало спокійніше. У центрі міста, як я бачу, майже нікого не залишилося. Але в районах усе ще можна побачити невеликі групи людей.
0: Ми поступово повертаємося до нормального життя. Нам дуже хотілося вийти. Ми справді цього чекали. Хотілося хоча б потроху повернутися до звичного життя.
1: Чесно кажучи, сьогодні значно спокійніше. У центрі міста тихо, все нормально. Мігрантів трохи відвели звідси, їх перемістили ближче до кордону.
0: Ця криза стала для ЄС перевіркою на стійкість. Події в Сеуті загострили відносини між окремими державами Європейського Союзу. Отже, Італія тимчасово призупинила дію шенгенських домовленостей із Іспанією. Це рішення підтримали Фінляндія та Данія. Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш закликав закрити шенгенську зону для Іспанії. У відповідь прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що має серйозні занепокоєння щодо позиції деяких європейських урядів і нагадав, що Сеута не входить до шенгенської зони. У листі до Педро Санчеса голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн похвалила його за оперативне реагування на ситуацію, водночас зазначила, цей інцидент чітко показав, що ми повинні зробити більше для подальшого зміцнення наших кордонів у найбільш уразливих місцях. Це була цитата. Європейський Союз заявляє, найгіршого вдалося уникнути. Та єврокомісар з питань внутрішніх справ та міграції Магнус Брунер після зустрічі міністрів внутрішніх справ країн ЄС назвав події в Сеуті випробуванням для безпеки зовнішніх кордонів Європейського Союзу.
1: Люди не потрапили з Сеути до материкової Іспанії, до континентальної Європи. Цілісність шенгенської зони була збережена, і це результат тісної та постійної співпраці між Іспанією, Марокко та Європейською комісією за останні дні. Як я й раніше казав, ці кілька останніх днів були тестом європейської витривалості, тестом безпеки наших зовнішніх кордонів. Ці дні показали чітко, що є ті, хто не зважає на безпеку, чи навіть на життя безневинних людей.
0: І про те, що ж робити, говорили сьогодні на онлайн-зустрічі міністрів внутрішніх справ країн ЄС, про що домовились, знає кореспондент BBC Нік Біп, який працює у Брюсселі.
1: Цю зустріч анонсували як екстрене засідання, і тепер стало відомо, принаймні так видається, що деякі країни, її учасники, намагаються трохи знизити напругу. Ситуація переросла в доволі гостру суперечку після резонансних кадрів, які з'явилися минулого тижня із Сеути. Очевидно, що для всіх 27 країн ЄС за його межами міграція залишається надзвичайно напруженою темою. Багато урядів дуже переймаються цим питанням, оскільки відчувають, що ультраправі партії набирають на цьому політичні бали. Тож чимало прем'єр-міністрів, як видається, змушені реагувати і коментувати це. Поки що за підсумками цієї зустрічі немає жодних конкретних результатів. Однак Іспанію критикують італійці, заявляючи, що сама ідея шенгенської зони безкордонних подорожей між більшістю європейських країн опинилася під загрозою через те, що в Римі назвали занадто м'яким підходом Мадрида до міграції. Зі свого боку, іспанці відповідали, це несправедливо, адже події минулого тижня розгорнулися у Сеуті, яка розташована на північному узбережжі Африки. Тоді як материкову частину Іспанії від цього місця відділяє Гібралтарська протока. Вони наполягали, що така критика є необґрунтованою, натомість Європейський Союз має діяти солідарно, аби впоратися з нинішньою кризою. І все це відбувається тоді, як лише кілька тижнів тому в ЄС почав діяти новий міграційний пакт. Такий пакт солідарності щодо питань притулку та міграції. Однак ця ситуація яскраво демонструє, що між країнами ЄС усе ще зберігаються величезні розбіжності.
0: Комісарка Європейського Союзу з питань Середземномор'я каже, що такого сплеску мігрантів просто не мало статися.
3: Передовсім є кілька чинників, і не просто оцінити, що саме стало головним поштовхом. Є інші інституції, які будуть розслідувати, що сталося. Це називають ідеальним штормом. Це могло бути через соціальні мережі або через хибне тлумачення іспанського судового рішення. Це могло бути через національне свято в Марокко. Тож це складно оцінити, складно сказати з точністю. Тому ми чекаємо розслідування від інших інституцій. Однак цього не мало статися. Така наша оцінка. Ми повинні захищати наш зовнішній кордон разом. Це не лише проблема Іспанії, це також європейська проблема. Тож це спільна європейська відповідальність плюс Марокко. Обидві сторони мають бути залучені. Я думаю, відтепер ми будемо розумнішими.
0: Події цього тижня також сколихнули європейську політику, знову оголивши розбіжності щодо чутливого питання міграції. І ось що розповіла оглядачка BBC Бетані Белл раніше.
3: Іспанська влада заявляє, більшість мігрантів добровільно вирішили повернутися. І ситуація на місці, схоже, заспокоюється. Однак є дипломатичні наслідки. По всій Європі партії, що виступають проти міграції, як от в Італії, партія Джорджії Мелоні, звинувачували Іспанію у заохоченні цієї ситуації. Вони посилили контроль на кордоні, як і Франція зробила це на кордоні з Іспанією. І Державний департамент Сполучених Штатів, як ми чули, заявляє про те, що вони назвали ліберальною міграційною політикою Педро Санчеса. Іспанія це відкидає. Міністр закордонних справ Іспанії наполягає, цілісність Шенгенської зони залишається, і він звинуватив критиків у поширенні плутанини. Ми чули, як Педро Санчес звинуватив перемитників, і лунало запитання, чому Марокко, яке зазвичай має дуже сильний прикордонний контроль, як дехто каже, допустило цю ситуацію. Є багато припущень. Одні кажуть, що це могло бути через судове рішення. Або банди перемитників поширювали чутки, що зараз легко туди потрапити. Деякі мігранти розповідали журналістам на місці, що марокканська влада їх пропустила. І деякі аналітики припускають, що таким чином Марокко, можливо, використовує це як важіль впливу на Іспанію.
0: Що відбувається з міграцією до ЄС, чи спрацювала нова європейська політика і які уроки має винести Європа після подій у Сеуті, коментує аналітикиня Центру європейської політики Галина Ган.
4: За останні рік, а також впродовж попередніх двох років, ми спостерігаємо тенденцію до фактичного скорочення кількості нелегальних мігрантів до Європейського Союзу. І важливо про це пам'ятати. Це зумовлено низкою чинників. Посиленням співпраці між ЄС і країнами його безпосереднього та віддаленішого сусідства, а також загальним курсом ЄС на жорсткішу міграційну політику. Водночас варто зазначити, що це не обов'язково означає зменшення кількості заяв про надання притулку. Чимало держав-членів і досі зіштовхуються з великою кількістю нерозглянутих справ, які накопичилися за останні роки. Але загалом ми бачимо зниження показників нелегальної міграції до Європейського Союзу. Якщо ж говорити про показники смертності, особливо в Середземному морі, то ця цифра, на жаль, залишається вищою, ніж мала б бути. Навколо того, як із цим боротися, точаться постійні дискусії. Але очевидно одне – нинішня реформа, яку розпочали у 2024-му і зараз впроваджують, на практиці не вирішує проблем. Натомість координацією рятувальних операцій знову займаються держави-члени та прикордонне агентство ЄС Frontex. Крім того, Євросоюз у питанні кордонів і надалі покладається на такі країни, як Лівія, що також є одним із чинників, які призводять до небезпечних подорожей і смертей у Середземному морі. Багато очільників урядів країн Євросоюзу та міністрів внутрішніх справ просто звикли до певної стабільності і спокою впродовж останніх років, на що сподівалася і сама Європейська комісія. Проте міграція зумовлена низкою факторів – нестабільністю, конфліктами та іншими. Тому цю конкретну ситуацію ще належить проаналізувати з погляду того, наскільки вона була спланованою, чи якою була роль влади, що заплющувала на це очі. Але головний висновок полягає в тому, що держави-члени мусять бути краще підготовленими до подібних викликів. Інакше це може сприйматися не просто як слабкість Європи зовні, а ще може поглибити внутрішні розбіжності та підірвати довіру між країнами-членами ЄС, якраз тоді, коли солідарність і впровадження нової європейської системи надання притулку є життєво необхідними.
0: А наостанок нагадаю, що ще більше відео дивіться на нашому YouTube-каналі і не лише на цю тему, і про історію, культуру, науку та багато іншого. Як от документальний міні-серіал про технологічні інновації в Японії, у другому епізоді ви побачите підводні дрони, які обслуговують офшорні вітрові електростанції, та дізнаєтесь, як відходи панцирів морських ананасів використовують для генерації електроенергії. А я прощаюся з вами і побачимо вже завтра. На все добре.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: У дальніх рукавах.
6: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.

0: коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлай Саміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлай Саміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
2: Мільйони під водою забирай з собою.
0: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
3: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
4: Алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар. Алергія під контролем.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Рейніра наближається.
7: Ми показуємо всім її славу.
6: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил –

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Дуже багато творів мистецтва росіяни знищили, але ще просто величезну кількість вкрали з окупованих територій і вивезли в Росію.
5: З Росії мистецькі цінності майже ніколи не повертаються. Згадайте імпресіоністів. Виставка Пікассо в Санкт-Петербурзі незадовго перед революцією. Жодна з тих робіт не повернулася.
4: Чому російські художники майже не реагують?
5: Я можу судити зі свого власного досвіду. В молодості я був учасником антикомуністичної опозиції в Польщі. Коли говорять про опозицію, здається, що це був величезний рух. Але насправді діяли приблизно 20-30 тисяч людей в Україні з населенням майже 40 мільйонів.
4: Що ви відчували, коли почалося повномасштабне вторгнення і коли росіяни влаштували це жахіття в Маріуполі?
5: У мене є знайомі і друзі в Україні. Це було так, ніби хтось напав на найдорожчих тобі людей.
4: Ці танки не зелені, не чорні і не сірі. Вони різнокольорові. І не просто кольорові. На них намальовані квіти.
5: Я хотів у деяких картинах поєднати різні часи. Попередній, той час, який був колись, і цей страшний воєнний час.
4: Чи митці відреагували так, як ви очікували?
5: Сьогодні тема війни не є головною в художніх галереях.
4: Тобто мистецтво теж стало жертвою війни.
5: В Україні галереї руйнують ракети. Частина митців була змушена виїхати або переїхати в інші регіони, втративши значну частину своїх робіт. Сучасне українське мистецтво перебуває на дуже високому рівні. Воно сильне, змістовне, воно не залишає байдуже.
6: Вітаю, мене звати Оксана Височанська, і в цьому проєкті я спілкуюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це громадські і політичні діячі, журналісти, політики, волонтери, люди різних професій, але усіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. Старі міфи руйнуються, а нові ще не виникли, говорить він, і у своїй творчості акцентує, що світ, який ми знали досі, зникає. Тому на його картинах не живі тіла на сонячних пляжах, заквітчені танки і діти, над якими літають ракети. І це не тільки про війну Росії проти України, а загалом про нову реальність для світу. У цьому світі ми зараз живемо, і у ньому змінюється візія добробуту дедалі частіше. З'являються кліматичні катастрофи, кризи та збройні конфлікти. Втім, кінець цивілізації не означає кінця історії, каже мій сьогоднішній гість. Поляк із українським корінням, митець, творчість якого дуже багатогранна. Інсталяції, живопис, відео, перформанси, акції у публічному просторі і соціально-мистецькі проєкти. І це не мистецтво заради мистецтва. У всьому, що робить, він оголює актуальні проблеми людства. Митець із Вроцлава, Яцек Заходний, сьогодні в нашій студії. І я кажу вам, Яцку, вітаю.
7: Добрий день.
6: Вітам пана.
4: Вітаю, Яцку. Ви, серед іншого, малюєте війну в Україні. А чи не хотіли б натомість малювати гори, море, жінок?
5: Мушу сказати, що протягом останніх 20-25 років творчості мені дуже часто хотілося піти саме в такий вільний творчий простір. Але світ мені цього часто не дозволяв. Тобто, принаймні, на 50%, а то й більше моєї творчості можна назвати заангажованим мистецтвом, яке реагує на суспільні події. Війни, революції – це моє прокляття. Я настільки чутливий до несправедливості, до міграції, до воєн, до всіх цих речей, що відразу звертаю на них увагу. Я керуюся тим, чого я боюся, що мене жахає, і я ніби приручаю це через мистецтво.
4: Тобто для вас мистецтво – це спосіб пережити те, що вас тривожить. Така своєрідна терапія.
5: Я б не назвав це терапією. Мені здається, це взагалі має бути обов'язок людей, усього людства. Якщо відбувається щось погане, недобре, щось тривожне, люди не повинні від цього відвертатися. Натомість мають це з'ясувати, осмислити, замислитися, чому це сталося, бо інакше це буде повторюватися знову і знову. Ковід і дуже багато втрат, друзів, були смерті в моїй родині, помирали сусіди. Ми всі були дуже пригнічені. Потім настала важка зима, і на все це наклалася війна, яка вибухнула в Україні. У Вроцлаві дуже швидко з'явилася велика кількість українських біженців. І, чесно кажучи, щоб не збожеволіти, просто не збожеволіти, я почав працювати ночами. Воно прийшло саме. Таке трапляється рідко, але іноді певні речі самі приходять. Тобто бачиш образ і робиш, не розраховуєш, не задумуєшся, просто робиш. Так і виникла вся ця серія. Вона народжувалася разом із розвитком подій і з повідомленнями, які я отримував від друзів з України, з Києва, Львова та інших міст. Пізніше я зустрічав біженців на головному вокзалі у Вроцлаві. Там працював пункт, де одночасно могли прийняти 1500-2000 людей. Вони могли одразу після поїзда випити чогось гарячого, поїсти, перепочити, поспати. Певний час я був там волонтером, і це було для мене ще одним потрясінням. Я бачив літніх людей зі сходу України, які мали із собою лише одну поліетиленову торбинку. Вони навіть не знали, де опинилися. Смертельно виснажені діти, найрізноманітніші люди.
4: Одна з ваших робіт називається «Спеціальна операція». На ній темне тло і танки, що виїжджають на нас. Але ці танки не зелені, не чорні і не сірі. Вони різнокольорові. І не просто кольорові. На них намальовані квіти. Наче це тканина для дівочої сукні. Чому ви так намалювали?
5: Це була алюзія на брехню про так звану спеціальну операцію. Адже російська пропаганда подавала спецоперацію, операцію Z, так. Мовляв, ми несемо вам свободу, визволяємо вас від фашистського режиму, від утисків і так далі. Це була офіційна версія російської пропаганди. Тому я намалював ці танки такими гарними. Над ними навіть літає комашка. Це все було алюзією на обман російської пропаганди.
4: А що сказали глядачі на ці кольорові квітчасті танки?
7: Co powiedzieli na te kolorowe квітушкові чоуги?
5: Щиро кажучи, після вернісажу, через три дні я мав таке чергування на експозиції, тому спілкувався з людьми, які прийшли на виставку. І мушу сказати, що вони відчитали, зрозуміли ці картини саме так, як я планував. Мій задум був зрозумілий глядачам, що це пропаганда. З темної ночі виїжджають ці квіткові танки і несуть свободу, що виявилося суцільною фікцією і брехнею. Тож реакція львівської публіки, а ще я мав неймовірну зустріч. Наприклад, тут була одна дівчина з Харкова. Біля картини «Вас вітає Харків» вона реагувала дуже емоційно. Водночас я бачив багато людей, які дуже швидко проходили виставку. Одні довго розглядали роботи і обговорювали, а інші ніби завмирали. Бо хоча ці картини такі кольорові, зараз я сам бачу в них певний мартирологічний вимір. Бо це ті конкретні події. Я намагався поєднати в них різні часові пласти. Як, наприклад, той пляж Маріуполя.
4: Саме про цю картину я хотіла розпитати далі.
5: Тут пляж і люди, які відпочивають на пляжі під парасольками. Та темна смуга – це Азовсталь. А на передньому плані лежать дві постаті. Одна у військовій формі, лежача, а друга незрозуміло, чи це жертва, чи людина, яка просто засмагає. Тож я хотів у деяких картинах поєднати різні часи. Попередній, той час, який був колись, і цей страшний воєнний час.
4: Бо назва цієї картини нагадує про приємний відпочинок, а на зображенні зовсім інше. Для мене особисто це друга постать – це мертва людина.
5: Так, але якщо умовно прибрати третину картини, то залишиться море, пляж, парасолька, люди, які відпочивають. Інший час.
4: Ви були колись у Маріуполі?
5: Так.
4: Тож у вас є власні спогади про це місто.
5: У 2004 році я був міжнародним спостерігачем під час помаранчевої революції. Я був неподалік Криму. Я був в комісії, яка спостерігала за перебігом виборів на одній із виборчих дільниць. Я був офіційним спостерігачем. Тоді я певний час перебував у тих краях, тому частину місць, зображених на моїх картинах, звісно, не всі, я пам'ятаю з різних своїх довоєнних подорожей Україною.
4: Що ви відчували, коли почалося повномасштабне вторгнення і коли росіяни влаштували це жахіття в Маріуполі? Коли скинули авіабомби на драмтеатр, де ховалися діти, а загалом вбили часто дуже жорстоко десятки тисяч людей?
7: Дітям в театрі змасакрували тисячу людей.
5: Важко навіть назвати те, що я тоді відчував. Навіть зараз, коли ви про це запитуєте, я знову маю ці відчуття. То був стан, який скував дуже багатьох людей. Перше, це був шок. Шок від того, що сталося. Друге, у мене є знайомі і друзі в Україні. Це було так, ніби хтось напав на найдорожчих тобі людей, найближчих людей. Важко сказати. На початку, в ті перші дні, це був якийсь стан, навіть не знаю, заціпеніння, амок, незрозуміло було. Це було щось страшне. Якщо говорити простими словами, це таке психологічне відчуття. Хтось їхав на кордон допомагати, хтось йшов волонтерити. З'являлися пункти допомоги. Це називалося ейфорією, але мені здається, це був захист. Спосіб захистити власну психіку. Бо то дуже важко просто сидіти вдома і ніяк не реагувати, коли відбувається щось подібне.
4: Ви сказали, що картини про Україну створювали протягом перших 2 місяців Великої війни. Тобто завершили серію на сам Великдень. У 2022 році він припав на 24 квітня, рівно через 2 місяці після початку повномасштабного вторгнення. Великдень – це дуже символічне свято, день, коли ми святкуємо перемогу життя над смертю, в духовному розумінні, звичайно. І тоді багато людей вірили, що з Великоднем і війна завершиться. Але так не сталося. Велика війна триває вже 5-й рік, і ви також не припинили малювати.
5: Ні. Я завершив цю серію, але дуже важко від цього звільнитися. Ми ж сусіди. Ми дуже близько до цього конфлікту. Для француза чи іспанця Польща – це вже майже прифронтова територія, якщо подивитися на карту. До того ж, на сході Польщі дуже знизився туристичний рух. Багато туристів вже не їдуть в райони біля кордону з Білоруссю та Україною. І польських,
4: туристів,
5: і закордонних.
4: Чи іноземних?
5: Для них це територія на кордоні з війною.
4: Вони бояться туди їхати?
5: Коли людина їде у відпустку, вона хоче відпочити, а не думати, що ракета може перелетіти через кордон, чи станеться щось інше. Там часто літають літаки, а це страшенний гуркіт. Люди живуть із тим, що через день над їхніми головами літає натівська авіація, коли російські дрони наближаються до Західної України. Тому загалом є таке відчуття, що війна дуже близько. Є Україна, а за нею Польща. Ми – країна, яка безпосередньо знаходиться біля війни.
4: Тобто ваші сусіди, знайомі, колеги з Вроцлава справді відчувають, що війна вже майже в Польщі?
5: Пропаганда теж працює. Повідомляють, що дрони перелітали через кордон. Потім диверсії на залізниці. Дивним чином почали горіти великі склади, підприємства. Частина цих випадків – це підпали. Уся ця інформація, пропаганда, формує певну картину. У Вроцлаві ми живемо за Віслою. Нам ближче до Берліна, ніж до Варшави чи Праги. І там є відчуття, що люди живуть своїм життям, планують відпустки. Хоча велика частина суспільства досі зберігає той порив допомагати, який був на початку війни. Мій колега-музикант Томек Сікора регулярно їздить із вантажами до Херсона, в ту сторону.

0: Це руйнує їхній світ, у якому вони живуть.
1: Вони діють за принципом, якщо я цього не бачу, значить цього не існує?
0: Це не негативна оцінка. Це чиста психологія. Люди працюють, створюють сім'ї, і вони просто вже не здатні приймати таку кількість страшної інформації, особливо щодня.
2: Чи є теж якась інша реакція,
1: окрім того, що люди вимикають телевізор, коли чують про дрони і небезпеку, або перестають їздити на схід Польщі чи до кордону з Україною та Білоруссю?
2: Схід Польщі на
1: є ще якісь реакції
2: з Україною і з Білоруссю?
1: Чи можливо люди більше готуються до потенційної оборони?
2: Приготовані в разі чого до оборони?
0: Я би не хотів занадто заглиблюватися в політику, але з того, що кажуть на телебаченні, схоже, що ми озброюємося. Польща дуже активно озброюється. На озброєння витрачають величезні кошти. Величезні кошти. Звісно, коштом медицини, інших сфер. Це не просто так. Мільярди злотих ідуть на танки, гаубиці, дрони, усе це. Тобто країна постійно готується.
1: І що про це думають поляки? Погоджуються, що це потрібно?
0: Зараз уже майже ніхто не каже владі «не робіть цього». Тепер кажуть «робіть це з головою, робіть це розумно, передбачайте». Загалом більшість... Зараз ми перейдемо до антиукраїнських настроїв в Польщі, яких теж чимало.
2: Зараз прийдемо теж,
0: бо це наслідок.
2: Антиукраїнських в Польщі, яких теж
0: є група людей, яка допомагає і активно залучена. Є ті, хто дуже переживає і допомагає, чим може. Є ті, хто взагалі не хоче нічого знати. Мовляв, нехай там це все відбувається. Нехай це закінчиться, але я не хочу в це втягуватися.
1: А є дуже багато польських волонтерів, які вже понад 4 роки, а дехто ще з 2014 року приїжджають в Україну, привозять допомогу.
2: Різні речі.
1: Зброю, обладнання, бронежилети, каски, зупи для Києва зрештою.
0: Продукти, генератори.
1: Ми бачимо цю допомогу.
0: Саме вони підтримують той рівень готовності допомагати, який виник у перші дні війни. Звичайно.
1: Але є і інша група.
0: Існують навіть політичні сили. Досить гучні, які, згідно з результатами передвиборчих опитувань, мають близько 10% політичної підтримки. Їхня позиція фактично повністю збігається з лінією Москви.
2: Конфедерації корони польської.
0: Я маю на увазі корону, конфедерацію польської корони, яка фактично займає проросійську позицію.
2: Становисько проросійське.
1: Що ви про це думаєте? Адже 10% – це не так вже і багато. Це не 40 і не 50%. Тобто більшість поляків все-таки підтримує українців.
0: Це ті люди, які декларують, що голосуватимуть за цю партію. Так що це щонайменше 3-4 мільйони людей, тож це, мабуть, вже немало.
1: Хто ці люди?
0: Я не політик. Є, звісно, соціологічні дослідження про те, чи мають вони вищу освіту, чи не мають. Думаю, це різні люди. Така мішанина. Зрештою, таке в Польщі вже було перед війною. Був Пілсудський, який думав про конфедерацію, щоб відділитися від Росії. Щоб була та Україна, Білорусь, Литва. І був Роман Дмовський, який схилявся до співпраці з Росією в ту сторону. І певною мірою цей поділ зберігся.
1: А хіба ці люди не бачать безпілотників, літаків, не усвідомлюють загрози? Їм не страшно їздити на схід Польщі?
0: Вони часто живуть на сході Польщі. Ці речі між собою не пов'язані. Тому це не зовсім раціональне мислення.

0: Логіка приблизно така. Ми допомагаємо Україні, тому до нас летять дрони. Якщо ми перестанемо допомагати, хай вони роблять, що хочуть в Україні, тоді ми знову будемо співпрацювати з Росією, буде дешева нафта, економічні домовленості. В нас же є традиція, тому це складно і в суспільному, і в політичному сенсі.
1: Що вас надихає, в лапках, на такі картини? Що впливає на вашу творчість?
0: Надихає загалом до мистецтва?
1: Так, до мистецтва.
0: Не знаю. Якщо чесно, я ніколи над цим ніколи не замислювався. Мистецтво – це мій спосіб спілкування зі світом. Це спосіб розмовляти зі світом.
2: Że to jest sposób rozmowy ze światem.
0: Так само, як хтось співає, і так спілкується з людьми. А для мене мова мистецтва є мовою контакту. Особливо мова візуального мистецтва, адже його можуть зрозуміти представники будь-якої культури і народу. Це не книжка, яку треба перекласти на іншу мову. Це картина, скульптура, об'єкт, інсталяція. А джерело натхнення? Не хочу, щоб це звучало надто пафосно, але це просто моє життя. Світ навколо, усе, що відбувається. Цей постійний рух. Взагалі мушу сказати, що я люблю світ.
1: А як ви оцінюєте реакцію цього світу, який ви так любите, на війну в Україні? Чи митці, передусім митці, відреагували так, як ви очікували?
3: Реакція є такою, яку пан очікував.
0: Якщо говорити про Польщу, то першими митцями, які говорили на виставках про війну, то були українські митці. Деякі з них були біженцями, а деякі в той час уже були в Польщі. Перші виставки – то була дивна ситуація. Була пандемія, і майже 2 роки всі галереї мистецтв були зачинені. 1,5 року.
1: В Україні пандемія фактично закінчилася 24 лютого 2022 року.
0: Так, я чув таке, що коли почалася війна...
1: Вже не було ковіду.
0: Через карантин у галереях на 1,5 року були заплановані виставки. І коли ті галереї нарешті відкрилися наприкінці 2021-го, чи вже у 2022 році, ці експозиції були застарілі на 2 роки. Бо хтось мав заплановану експозицію, а галерея була зачинена. Я дуже дратувався на багатьох виставках. От якась смішна, жартівлива виставка. А тут руйнується світ. А виставки такі ж, як були. Милі, ми сміємося, все добре. Не бачимо нічого навколо. Я не міг цього зрозуміти. Лише пізніше усвідомив, що це був наслідок відкладених через пандемію проєктів. А тепер з'явилося багато польсько-українських мистецьких проєктів. Багато українських художників почали працювати в Польщі. Польські митці теж почали створювати сильні виставки, пов'язані з війною. Просто для цього потрібен був певний час.
1: Таке запізнення – це нормальне явище? Чому реакція запізнилася на кілька років, а не з'явилася вже в перші місяці?
0: Думаю, на початку був ще такий момент. Можливо, ми не маємо права говорити про цю війну. Нехай вони про неї говорять, українські художники. Вони можуть промовляти в наших галереях. Спершу була така позиція. Можливо, ми не маємо права про це говорити, бо ми не там. Це була досить дивна ситуація. Втім, ми запізнилися не на 4 роки. Радше на рік чи два. І поступово ця реакція з'явилася. Але сьогодні тема війни не є головною в художніх галереях.
2: В галереях штуки домінуючий темат.
1: А чому?
0: Так само, як зараз війна в Ірані теж не дуже знаходить відображення в мистецтві. Я розумію, це інша ситуація, інша відстань. Але все одно вона майже не резонує. Можливо, частина польських митців була просто психологічно паралізована тим, що відбувалося. Так само, як і багато українських художників. Я чув, що чимало українських митців у перші місяці, а дехто й впродовж першого року, взагалі не міг працювати, творити. Вони намагалися щось робити, але ситуація була настільки страшною і непередбачуваною, що людям просто потрібен був час, аби це пережити.
1: Минулого літа російський обстріл зруйнував будинок львівського художника Юрія Ямаша. Потім він опублікував дві фотографії. До і після удару. На першому фото були його картини і роботи інших митців у його помешканні. А на другій світлині – самі руїни. Таке трапляється не лише з окремими художниками, а й з галереями. Що ми можемо зробити, щоб врятувати сучасне українське мистецтво?
0: У львівській Jam Factory була дуже цікава виставка. Вона якраз показувала, що історія українського мистецтва постійно обрубується, переривається. Щойно починається новий етап розвитку, стається чергова катастрофа, і все закінчується. Потім приходить нове покоління, яке звертається до попереднього, і знову трапляється катастрофа. Що ми можемо зробити зараз? Сьогодні українське мистецтво дуже активно представлене. Є багато виставок, наприклад, у Любліні, в галереї «Лабіринт», у Варшаві, у Вроцлаві. В Україні галереї руйнують ракети. Частина митців була змушена виїхати або переїхати в інші регіони, втративши значну частину своїх робіт. Вони продовжують творити вже в інших умовах. Коли війна закінчиться, можливо, мистецьке середовище знову зміниться.
1: Тобто мистецтво теж стало жертвою війни.
0: Так, але водночас, коли я сьогодні дивлюся виставки в Києві чи Львові, я бачу, що сучасне українське мистецтво перебуває на дуже високому рівні. Воно сильне, змістовне. І ті роботи, які сьогодні показують у Польщі, також дуже глибоко зворушують. Іноді це мистецтво безпосередньо стосується війни, іноді дуже віддалених тем, але вони теж так чи інакше пов'язані з війною. І саме в цьому велика цінність сучасного мистецтва. Воно не залишає байдужим. Адже у світі дуже багато такого мистецтва, яке викликає лише миттєву реакцію. Подобається чи не подобається, а далі залишає байдужим. І вже за 10 хвилин ти про нього навіть не згадуєш. Не хочу, щоб це прозвучало як єресь, але з власного досвіду я знаю, що травматичні події, трагедії, конфлікти, війни, революції – часто посилюють людську самосвідомість. У випадку митців це позначається і на якості мистецтва. Коли людина опиняється в такому винятковому стані, особливо це стосується митців, їхня творчість нерідко стає глибшою. З'являється сенс, значно глибший, ніж просто зробити виставку, щось продати і забути. Раптом виникає відчуття, що ми створюємо мистецтво, бо мусимо говорити про щось надзвичайно важливе. І тоді це мистецтво стає сильним.
1: Дуже багато творів мистецтва росіяни знищили, але ще просто величезну кількість вкрали з окупованих територій і вивезли в Росію. Як ви думаєте, чи можна їх повернути?
0: Я цього просто не знаю. Загалом я оптиміст, хоча багато моїх проєктів, на перший погляд, здаються песимістичними чи навіть гнітючими. Але це не я вигадую ці теми, щоб когось пригнічувати. Їх вигадують самі люди і світ. І все ж я залишаюся оптимістом. Можливо, я оптимістичний божевільний. Я досі думаю, що ситуація може змінитися настільки, що хоча б частину цих творів удасться повернути. Можливо, у Росії відбудеться революція, можливо, ще щось. Бо це неможливо. Країна з такими величезними ресурсами, я кажу про Росію, з такими можливостями. Золото, нафта, порівняно небагато населення, колосальний туристичний потенціал. Фактично, цим усім керує мафія. Висмоктує гроші, тероризує людей, займається пропагандою і просто нападає на всіх тих сусідів, на яких тільки може. Можливо, колись люди там усе ж прозріють. Оце питання... Згадайте Польщу і солідарність. Раптово ті люди в умовах пропаганди, робота, талони на продукти, криза, комунізм. І раптом з'являється солідарність. І несподівано люди бачать, гей, це ж брехня, це обман. І раптом у нас рік свободи в комунізмі. Я дуже хотів би, щоб так сталося. Тоді, можливо, буде повернути твори мистецтва. Хоча з Росії мистецькі цінності майже ніколи не повертаються. Згадайте імпресіоністів. Виставка Пікассо в Санкт-Петербурзі незадовго перед революцією. Жодна з тих робіт не повернулася.
1: Як ви гадаєте, чому нам не повернули жодну із вивезених ще раніше робіт? Адже кілька десятиліть ми все ж таки жили в умовах більш-менш нормального сусідства. І чому російські художники майже не реагують?
0: Ми знаємо багатьох російських митців, які виїхали із країни раніше чи пізніше, і тепер живуть у Західній Європі. Вони вже відірвані від своєї країни, і інтегровані в європейське мистецьке середовище. Хтось реагує на війну, хтось ні. А якщо говорити про тих, хто залишився в Росії, то, мабуть, ця реакція має дуже високу ціну. Не від кожного можна вимагати, щоб він пішов до в'язниці на 2 чи 3 роки лише за протест чи висловлену позицію. Наскільки я розумію, з того, що я читаю, сьогодні російське суспільство є репресивним.
1: Ми не сподіваємося, що відреагують усі, але хоча б 1, 2, 3 людини на таку величезну країну.
0: Я пам'ятаю початок війни. Молоді люди в різних містах Росії виходили з порожніми білими аркушами. І для більшості з них це закінчилося погано. Чи ви далі протестуєте? Так. Я не знаю, що з ними відбувається. Можливо, їх просто було замало. 3-4 тисячі заарештували. Не знаю точної статистики, але це завжди меншість. Я можу судити зі свого власного досвіду. В молодості я був учасником антикомуністичної опозиції в Польщі. Це були 80-ті роки. Нас теж була меншість. Коли говорять про опозицію, здається, що це був величезний рух. Але насправді діяли приблизно 20-30 тисяч людей в Україні з населенням майже 40 мільйонів. Це були люди, які свідомо приймали ризик. Обшуки вдома, побиття, суди. Тобто це було певне рішення. Тому, мабуть, не можна вимагати від усіх бути такими. Ми були. Ми брали участь у демонстраціях. Друкували сам видав. Але якщо тебе затримали, починалися реальні репресії. Тебе могли виключити зі школи. А якщо не закінчив школу і не склав випускних іспитів, тебе забирали до армії на 2 роки. Це серйозні репресії, правда? Були суди, штрафи, побиття. Тому таких людей було небагато.
1: Звідки ваш інтерес до України? Коли ви вперше сюди приїхали?
0: Уже в перший рік незалежності України. Здається, у 1991-му. Я приїхав за стипендіальною програмою Академії мистецтв.
1: Чому? 1991 рік. Україна. Все валиться. Твориться щось не усім зрозуміле. А ви приїжджаєте сюди на стипендію.
0: Вроцлавська академія мистецтв налагодила співпрацю з Львівською академією мистецтв. І ми цілою групою приїхали сюди на місяць-півтора. Це була тривала стипендія. Ми працювали на склозаводі. Адже я також займався художнім склом. Це був мій перший приїзд. Потім я приїжджав багато-багато разів. Я був і в Криму, ще до його окупації. Їздив на відпочинок, на канікули, до друзів. Загалом я багато разів приїжджав в Україну. Але, здається, я розумію, до чого ви ведете.
1: А тепер почалася війна. Ви не боїтеся?
0: Річ ще й у тому, що в мене є родинні зв'язки з Україною. З боку батька частина родини походить зі Львова. Після Другої світової війни понад 20 наших родичів переїхали звідси до Вроцлава. А інша частина родини, з боку мами, теж має українське коріння. Вони із колишнього села Човгани, приблизно за 100 кілометрів на південний схід від Львова. Мого дідуся звали Андрій Чекаловський. Потім вони переїхали. Моя мама народилася вже біля Ковеля на Волині. Вона також була змушена тікати під час волинських подій.
1: То ви маєте українське походження?
0: Теоретично, так. Я хочу знайти родину Чекаловських у тих місцях. Можливо, після війни це вдасться зробити, і тоді ми визначимо, чи ми родичі. У мене збереглися дуже старі документи. Я ще не впевнений, що йдеться саме про наш рід. Але дідусь часто розповідав, що колись Чекаловські були дуже впливовими людьми. І коли він це казав, всі над ним сміялися. А потім я знайшов документи, які свідчать, що під час Гадяцької унії, ще у 17 столітті, Ян і Теодор Чекаловські, українські селяни, за участь у боротьбі з татарами отримали шляхетство і увійшли до складу шляхти Речі Посполитої. Це був Гадяцький договір, домовленість між гетьманом Іваном Виговським Тож були козаки і Річчю Посполитою. Тобто це була спроба створити Річ Посполиту трьох рівноправних народів. Це був шанс, останній шанс, я вважаю, який змарнували обидві сторони. Але саме тоді я й натрапив на ці свої ймовірні корені. Тепер мені ще потрібно це остаточно підтвердити. Якби це вдалося, це було б чудово.
1: Для вас ці українські корені важливі?
0: Якщо виявиться, що це справді так, на 100%, звісно, важливі.
1: Чому?
0: Якщо чесно, я був би щасливий, якби мав якомога більше різних коренів. З різних народів, різних культур. Я взагалі сприймаю світ так, що всі ми, люди, тварини, рослини, є однією великою родиною. Саме так. Навіть якщо подивитися з точки зору генетики, усе почалося від перших одноклітинних організмів. Це ніби дерево, яке розгалужується. Але наші дуже-дуже далекі пра-пра-пра були одноклітинними. Тому я сприймаю світ як одну велику родину. Як і в будь-якій родині, є жорстокі люди, є злі, є добрі, є прекрасні. Ми часто завдаємо одне одному багато болю.
1: Ваш прадід жив у Львові.
0: Так.
1: Певний час жив. Ви дізналися про це лише тепер, чи знали давно?
0: Я знав, але в сім'ях часто так буває. Ви можете отримати Нобелівську премію, а ваші родичі в той час будуть розмовляти про завтрашні іменини тітки. І ніхто не цікавиться вами. А, так, ти отримав якусь нагороду. Я про те, що в сім'ях дуже часто не цінують належно своїх членів. Так само було і з моїм прадідом. Він спроєктував, бо був майстром будівельних робіт. І разом зі своєю командою звів гарний дім Франка. Будинок, у якому Іван Франко кілька років жив, а потім помер. І де нині працює музей.
1: І тепер у цьому місці відбулася ваша виставка.
0: Це не зовсім у самому будинку Франка. Виставка проходила в музеї Івана Франка поруч із його будинком. А за музеєм Івана Франка стоїть будинок Грушевського, який теж будував мій прадід. Я припускаю, що, мабуть, коли Грушевський побачив, як будується дім Франка, то сказав: «Покличте цього Марчина Західного, нехай мені збудує дім». Ось так було. Відверто кажучи, це було моє відкриття. Якось раніше в родині ніхто цим не займався. Можливо, просто не було нагоди. За комуністичних часів приїхати до Львова було дуже непросто.
1: Як ви про це дізналися? Ви спеціально шукали інформацію?
0: Я знайшов у старому путівнику Львовом згадку про те, що проєктантом будинку Франка був Марчин Заходний. І почав досліджувати цю тему. Переломним став 2019 рік. Я приїхав сюди зі своїм другом Володимиром Топієм, художником, який вже не живе в Україні, та його партнеркою, перформеркою Марією Гойн. Ми прийшли додому Франка, і він сказав, що я є прямим правнуком Марчина Західного. Так, почалася співпраця з музеєм Івана Франка. Я передав музею фотографію прадіда, бо вони взагалі не мали його зображень. А ще ми з братом знайшли листування мого прадіда з Іваном Франком. Фактично, їхні візитні картки з короткими записками.
1: Про що вони писали один одному?
0: Ви будете розчаровані. Про гроші. Я не знаю, що відповідав Іван Франко, бо в нашій родині збереглися лише листи прадіда, а не відповіді Франка. Мій прадід постійно писав приблизно так. Ми вже завершили головний вхід. Треба заплатити робітникам. Тобто це було звичайне робоче листування.
1: Іван Франко називав себе будівничим, який зводить золоті мости порозуміння між поляками і українцями. І тепер ви приїжджаєте до цього дому.
3: І зараз пан приїжджає в той дом, в ту містовість.
0: Так, це дуже дивне відчуття. Я й сам так почувався під час відкриття виставки.
1: І тепер уже ви будуєте мости між двома народами.
0: Але я не знаю стільки мов, скільки знав Іван Франко. Це справді було дуже зворушливо. Якось досі до кінця не можу все це усвідомити. Це було якось так. Ось дім Франка, ось мій прадід, ось моя виставка, ось війна, ось Грушевський, який сьогодні став ще важливішою постаттю, ніж був до війни, бо зараз його часто цитують. Для мене це теж було відкриттям. Заново пізнавати, ким був Іван Франко, бо раніше я ним так не цікавився. Ким був Михайло Грушевський. Мені здається, це взаємний процес.
1: Це частково наша спільна історія. І теж розуміння, хто є важливим для ваших сусідів.
0: Я вважаю, що загалом сусідство... Сусід має бути добрим. Кожен знає, якщо маєш поганого сусіда, це справжня мука, бо бачиш його щодня. Тому я дуже хочу добросусідських стосунків. Попри непросту історію моєї власної родини, бо, наприклад, моя мама не пам'ятала 2 тижнів свого життя, часу втечі з-під Ковеля до Любліна. Моя бабуся, котра бездоганно говорила українською, ніколи не хотіла розмовляти цією мовою, хіба що співала мені українські пісні.
1: Чому?
0: Бо вона мала глибоку травму. І водночас вона була одружена з русином, моїм дідусем. Усе це настільки заплутано, що тут справді потрібно розрубати цей гордіїв вузол. Бо саме такі історичні вузли і досі живлять ті політичні сили, про які ми говорили на початку, Конфедерацію польської корони та інші подібні середовища. Тема Волині постійно повертається. Взаємні образи, претензії. Вони підживлюють націоналістичні сили, націоналістичні партії і в Україні, і в Польщі. Це їхня пожива. Натомість хвиля солідарності після початку повномасштабної війни була для них поразкою. Те, що люди об'єдналися, бо вони не хочуть, щоб так було. Я ж переконаний, що ми повинні з усіх сил прагнути до взаєморозуміння. Зрештою, я щиро вірю в Україну. Вірю, що вона буде в Європейському Союзі, що я буду приїжджати швидкісним поїздом до Львова.
1: Без тривалого стояння на кордоні.
0: А потім пересяду і поїду автобаном до Одеси. Так, саме в це я вірю. Звісно, це буде непросто. Не знаю, чи я доживу до цього дня, але мені здається, що саме таким є природний шлях розвитку. Крім того, я спостерігаю в Україні неймовірне молоде покоління. Дуже розвинене, дієве. І якби з Україною щось сталося, це була б величезна втрата.
2: Якби ще це стало з тою Україною, то була б дуже.
0: Я мушу сказати. Якби Росії все ж вдалося здолати Україну, це була б колосальна культурна втрата і для Європи. Я цього собі навіть не уявляю. Але залишаємося оптимістами.
1: Як ви думаєте, після всіх цих реакцій, після всього, що ви побачили, як нам жити в цьому новому, справді глобальному світі? З одного боку, розвиваються технології, медицина творить дива. Уявіть, люди з протезами можуть грати в баскетбол. Я можу розмовляти з будь-ким, хто перебуває, скажімо, в Австралії, на іншому кінці світу. А з іншого боку, це світ, в якому люди і далі воюють за землю своїх сусідів, за воду, вбивають мільйони людей. Як нам жити далі? Як ви, як митець, це бачите?
3: Як ми маємо далі жити? Як пан, як артист, то віджі?
0: Насправді, в мене є таке спостереження. Єдиний рецепт – це постійно розширювати свій запас знань. Це рецепт для всіх людей у світі. Ми повинні переходити на нові рівні усвідомлення, щоб краще розуміти всі механізми. А щодо того, як нам жити, то подорожуючи різними країнами, а я досить багато мандрую, я помітив одну річ. Більшість людей загалом добре ставляться до інших людей. Більшість людей хоче мати роботу, сім'ю і спокійно жити. Я думаю, цього прагнуть приблизно 90% населення на світі. Проблема ж є із тою частиною людей, яка сіє ненависть, поширює пропаганду, свідомо налаштовує людей одне проти одного, протиставляє різні суспільні групи і класи. Тому, на мою думку, є лише один вихід. Ми повинні дуже швидко розвиватися. Це єдиний рецепт, і іншого немає. Бо коли ми будемо розуміти ці механізми, коли знатимемо, як усе працює, хто що говорить і чому говорить саме це, тоді ми зрозуміємо, хто на цьому заробляє, хто отримує вигоду, а хто програє. Що більше ми будемо знати, то менше будемо піддаватися на маніпуляції.
1: Дуже вам дякую. Дякую за цей рецепт. Дякую за цю розмову.
3: І дякую вам за те, що дивилися. Нагадаю, сьогодні в нашій студії був Яцек Заходний, митець із Вроцлава, який бачить і має свій рецепт, як ми маємо далі жити в нашому великому глобальному світі, тобто вчитися, розвиватися, опановувати технології, щоб більше розуміти і не дозволяти нами маніпулювати. А ще Яцек Заходний є оптимістом і вірить, що вже незабаром можна буде проїхати швидкісним потягом з Перемишля по Україні і на південь до Одещини, до українського Чорного моря, і що ця війна вже швидко завершиться. Це був проєкт «Європейці». Дивіться нас на Ютубі, підписуйтеся, ставте вподобайки і повертайтеся. За тиждень буде в нас новий цікавий гість.
4: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
5: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
4: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
6: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
4: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
7: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: розкриває азійські смаки.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: У дальніх рукавах.
6: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
7: Зроби крок назустріч невагомості разом з Detralex 1000 міліграмів.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
9: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
10: Мільйони під водою забирай з собою.
11: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
12: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
13: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
14: А давай замовимо цей і цей.
15: Ще батько почує. Все, побігли.
16: А хто щось замовляв?
17: Кайт. Діти обирають краще.
18: А батьки схвалюють.
19: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
20: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
21: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на Бестселер Фест. Квитки на гастролівей. Живий звук.
22: Спеку завжди легше отруїтись.
23: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
24: Будемо рятуватись водою Рео.
23: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
25: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
26: Рейніра наближається.
27: Ми показуємо всім її славу.
26: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
28: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок – подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Український фокус, вітаємо, дякуємо, що ви з нами. Розпочинаєте цей день. Василь Зима і Христина Яцьків працюють. Христина, вітаю.
1: Вітаю, Василю. Починаємо, як завжди, із збору оперативної інформації. Стартуємо сьогодні з Дніпропетровщини. Ситуація в області виглядає надзвичайно гостро. Буквально за вчорашню добу четверо людей ми втратили в Дніпропетровській області. Страждає передмістя, страждає сам Дніпро, і будемо говорити про ситуацію там із нашим першим гостем.
0: Та і з нами Олександр Чиж, він є журналістом із Дніпра. Пане Олександре, вітаємо вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Да, вітання всім.
0: Звичайно, найбільше біда – це загиблі люди. Трошки більше можемо сказати про трагедію, де загинув рятувальник і його 8-річний син, вихованець академії клубу «Кривбас» на Криворіжжі. Їх вбив ворог на автозаправці. Також ворог б'є по інфраструктурі. 1200 кілограмів продукції згоріло через ворожий удар у Дніпрі також. Давайте ми загалом розкажемо про останні, і про цю ніч, і про останні дні ворожих атак. І людський вимір трагедії, перш за все, але, звичайно, і інфраструктура, яку ворог продовжує нищити. Будь ласка.
2: Так, ну, власне, дійсно, як ви правильно сказали, ворог продовжує нищити інфраструктуру, причому будь-яку, і критичну, і цивільну, і це удари по складам з харчами. В принципі, я так розумію, що росіянам уже все одно по чому бити. Вони просто, коли бачать якийсь об'єкт, да, складські приміщення, вони б'ють туди. Це може бути склад, вибачте, з трусами, з памперсами, з вологими серветками, з харчами, з будь чим. В принципі, просто винищується бізнес, так би мовити. Також, да, вони зробили акцент на ударах по автозаправочних станціях в Дніпровській області. І, ну, з цим також є проблеми. Там зараз обласна військова адміністрація намагається вживати певні заходи для мінімізації, значить, наслідків цих ударів. Але, як показав вчорашній вечір, на Криворіжжі, да, був удар по автозаправочній станції, загинуло три людини, серед них одна дитина, хлопець 8 років. Ну, певні заходи вживаються, але вочевидь, що, ну, Криворіжжя, просто треба теж розуміти специфіку регіону, туди запускаються шахеди з лівого берега Дніпра, і вони туди долітають дуже швидко. Якщо це реактивний шахед, то його швидкість дуже, дуже велика, 300-400 км на годину, і, ну, він може з'явитися будь-де, не звідки, просто-напросто. Люди не встигли відреагувати на сигнали, тому от така ситуація. Традиційно на Синельниківщині, ну, на жаль, традиційно можу сказати, що Синельниківський район Дніпровської області щодня потерпає, бо там фактично проходить лінія фронта. І громади, ну, люди з громад виїжджають, бо жити під кабами, шахедами, і артилерійськими, і обстрілами з РСЗО, СЗВ, ну, не дуже добре, да, будемо так говорити. Ще нова штука, яка у нас в області з'явилася, це керовані авіаційні бомби на Павлоград. Раніше місто атакували шахедами, зараз вони покращили, я так розумію, характеристики цих кабів, і вони почали долітати до Павлограда, і там теж біда, є загиблі внаслідок обстрілів. Тобто, от і що додалася одна дуже неприємна штука під час цієї війни, як каби на Павлоград. Хоча він нібито й далеко від лінії фронту, але ворог покращує своє озброєння. І, на жаль, маємо от таку реальність. Ну, от в ній ми і живемо ледь не щодня.
1: Стосовно Павлограду, російський удар там знищив, окрім всього, ще й офіс і склад гуманітарної місії «Проліска». Збитки перевищили вже 138 тисяч в доларовому еквіваленті. Загалом каби по Павлограду, розуміємо, що це великий виклик, керовані авіаційні бомби по Дніпропетровщині. Які є перспективи для області тут, можливо, по захисту і так далі? Я розумію, що це питання в більшій мірі військового характеру, але тим не менш є певні симптоматичні речі, які можуть демонструватися там на побутовому рівні.
2: Ну, дивіться, ми спілкувалися з військовими експертами. На жаль, проти КАБів немає захисту. Єдиний найкращий захист – це, будемо так утрірувано казати, наші танки на їхніх аеродромах. Цю штуку нема чим збивати. Це не гібрид, це не Гром-2, це там не керована ракета, яка летить, а от воно просто прилітає і все в один момент. Тому я, чесно кажучи, немає у мене відповіді, як з цим будуть боротися. Єдине, що закликаю мешканців Павлограда, просто постійно сидіти в моніторах, на телефонах. І
1: а в укриттях? Як з укриттями на Дніпропетровщині і в Павлограді, зокрема?
2: Господи, як з укриттями. Так, як і всюди, як і в Києві. І там, де вони є, там вони є. Питання в тому, що та ж сама проблема, що в Києві, якщо це загроза балістики, то ви нічого не встигаєте зробити. За 5 хвилин прилітає у нас Таганрог, це вже слово, яке знають всі дніпряни, якщо йде виліт з Таганрога, прилітає за 5 хвилин. Ви не встигаєте, якщо ви живете в багатоповерхівці, ви просто можете зайти за 2 стіни і сподіватися, що сьогодні влучить не по вам.
0: Пане Олександре, дуже дякуємо вам. Дякуємо за те, що долучилися, дякуємо за коментарі. Олександр Чуєш, журналіст із Дніпра, який потерпає від ворожих ударів, і також потерпає Одеса, Одещина. Там, до речі, в Чорноморськ теж прилітають вже КАБи. Це Одещина, один з портів. Івана Герасимчук з нами, журналістка з Одеси. Пані Івано, вітаємо вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
3: Вітаю вас на світанку в Одесі, в курортній Одесі, в прибережній Одесі. Проте, на жаль, цей сезон, як і попередні минулі, не такий туристичний і лагідний для людей, як було до війни.
0: Пані Іван, розкажіть, будь ласка, більше про останні ворожі атаки. Це на транспортну інфраструктуру, цивільні судна Одещини, постраждало 10 людей. Як ця ніч минула, можливо, ворог знову ж таки атакував Одесу, чи порти Чорноморське, Південне, те, що поряд атакується постійно. Опишіть, будь ласка, детальніше ці наслідки ворожих атак і характер цих атак, будь ласка.
3: Насправді ця ніч вперше за довгий час була спокійною і для мешканців Одеси, і для портової інфраструктури. Сподіваємося, що так триватиме хоча б до обіду, тому що загадувати навіть декілька годин спокою ми давно не можемо. У липні був дуже активний місяць, як на мою думку, для атак ворога, і тоді страждали усі порти Одещини, і одеські порти, і Чорноморське, і різні річкові порти теж страждали, і місто страждало від атак. Тоді по портовій інфраструктурі у липні прилетіло майже 70 атак. Зараз, лише за початок серпня, ми маємо зафіксованих 6 атак на портову інфраструктуру. Коли ворог починає вдаряти вже не тільки в судна, які завантажені і їдуть завантажені до портів інших країн, а й на ті судна здійснюються атаки, які просто стоять на якорі і чекають на загрузку. Ці судна заповнені екіпажем, і вони страждають від атак. Ми можемо бачити, і туристи можуть бачити, коли в морі просто посеред білого дня за декілька секунд стається атака, тому що, як казали в попередньому слоті, балістика долітає за кілька хвилин, ти не встигаєш сховатись, і відбувається просто ситуація, коли туристи відпочивають на пляжі і бачать, як в море корабель прилітає черговий російський удар. І виглядає це насправді дуже моторошно на фоні щасливих людей, які приїхали в намаганні відпочити і перемкнутись, можливо, з Києва чи з Харкова до Одеського моря, а бачать удари по транспортних суднах інших країн.
1: Пані Івано, розуміємо, наскільки важливо, щоб і південна частина Одеської області була транспортно і логістично нерозривно зв'язана з іншою територією Одещини. Це надзвичайно важливо. Надзвичайно важливими є наші артерії, які з'єднують нас із сусідніми державами. В цьому аспекті, наскільки стабільним станом на сьогоднішній день є це сполучення?
3: Ну, стабільного немає абсолютно нічого. І щодня потрібно при виїздах, якщо це туристи виїжджають чи логістичні компанії, перевіряти шлях, намагатись продумати свій альтернативний шлях, тому що стабільного нічого немає. Особливо, коли транспортна логістика є настільки складною в регіоні, коли частина дороги проходить фактично транзитом через Молдову, частина дороги – це єдиний міст, частина дороги – це там шлях, який постійно знаходиться під обстрілами. І ворог наче відпускає одну територію, переходить на іншу, і як тільки ми розслабляємось, ми отримуємо знову удари по логістиці. І це надзвичайно складно, особливо в період збору врожаю, коли наша економіка так чи інакше залежить від цих транспортних розв'язок і від цих транспортних вузлів.
0: Дякуємо дуже, що долучилися. Дякуємо за ваші коментарі. Івана Герасимчук, журналістка із Одеси, була з нами і розповіла про ворожі удари по Одесі, порту Чорноморський, порту Південний, найбільшим, до речі, порту України, який ворог атакує постійно, фактично.
1: Ну, а ми далі поговоримо про ситуацію на фронті. Найбільша кількість боєзіткнень на Покровському напрямку. З нами на зв'язку Данило Борисенко, начальник штабу зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади «Рубіж». Пане Данило, вітаємо вас.
4: Доброго ранку, студія, доброго ранку, телеглядачі.
0: Що ж, дякую, що долучилися. От вчора ми якраз говорили про Гуляйпільський напрямок. Там було десь до 14 ворожих штурмів за один день. Це була мова про 1 серпня. На Покровському напрямку ворожі штурми є вдвічі більше. До 30 штурмових дій російської армії було здійснено ворогом. Вони були зупинені силами оборони. Розкажіть, будь ласка, про характер цих штурмів. Чи це продовження тактики просочування малими групами, чи ворог вдається до якихось більш масштабних заходів? Будь ласка.
4: Ну, насправді, Покровський напрямок, на якому бригада «Рубіж» вже більше року тримає оборону в складі 1-го корпусу Національної гвардії, був і залишається найбільш складним на фронті, і тому тут дійсно кількість штурмів постійно дуже велика і часто перевалює за 30 спроб штурмових дій за добу. І окупанти поки що не полишають свою основну тактику просочування малими групами, так званої інфільтрації крізь наші бойові порядки, і не враховуючи свої втрати, не рахуючи особовий склад, який лягає кістьми, скажімо так, в українську землю при цих спробах штурмових дій, вони все одно продовжують робити одне й те саме. І, ну, чесно кажучи, я не розумію, як можна не рахуватися з такими втратами своїх бійців. Тільки за липень місяць в смузі відповідальності 1-го корпусу Національної гвардії «Азов» було знищено більше 3,5 тисяч окупантів і ще близько 1,5 тисячі було поранено. Тобто загалом там трохи більше 5 тисяч людей, якщо їх так можна назвати, були ліквідовані або знешкоджені тільки за місяць. Але окупантів це не зупиняє і вони продовжують і продовжують свої штурмові дії, намагання просочитися крізь наші бойові порядки, закріпитися десь в лісосмугах, враховуючи те, що зараз у нас літо, дуже щільна зеленка, так звана, ну, тобто зелені насадження зараз квітнуть в усю силу, і це дуже заважає аеророзвідці, заважає вчасно просто бачити пересування окупантів ще до підступів до наших піхотних позицій. І тому дуже часто вже виникають стрілецькі бої, коли окупанти знищуються саме за допомогою стрілецької зброї. Хоча більша частина їх все-таки ми намагаємося знищувати за допомогою нашої артилерії, наших FPV-дронів, ще на підступах до піхотних позицій. Основний засіб транспорту, який зараз використовують окупанти, це мотоцикли або квадроцикли. Рідко коли використовується бронетехніка. Проте нещодавно була дійсно спроба на цьому напрямку здійснити масований штурм за допомогою танків, бронемашин. Всі вони були знищені. Ворог був ліквідований, поніс дуже важкі втрати, там близько батальйону наступало на оборонні порядки першого корпусу. І загалом за місяць противник на цьому напрямку також і в бронетехніці втратив 8 танків, 8 бронемашин, дуже багато автомобільної техніки, там близько 400 одиниць, якщо я не помиляюся. Тобто втрати значні, проте противника поки що це не зупиняє. У нього є свої плани по перехопленням, які нам вдається здобути за допомогою розвідки. Планів вони не відміняють і намагаються просуватися в напрямках населених пунктів. Ну, на нашому напрямку це Дорожнє зі сторони Никанорівки, це Білецьке. Вони хочуть колись захопити Добропілля, проте, ну, до цього ще дуже далеко насправді, але вони намагаються, хоч і несуть дуже великі втрати.
1: Пане Даниле, тут важливо, вони рідко, але все-таки вдаються до таких от механізованих виступів. Чим про це продиктовано? Адже логіка сучасної війни про дрони і про загалом контроль з повітря за всім, що відбувається, кожної із сторін. Але чому вони це роблять?
4: Ну, насправді, наскільки ми це розуміємо, то цей штурм був пов'язаний зі зміною командувача на цьому напрямку.

0: в російській армії дуже велике значення. От має оце ці самі ділки їхніх командувачів, які ставлять якісь задачі і намагаються від своїх підлеглих вимагати їх виконання. Тому що, насправді, їхні карти, вони також не дуже інколи відповідають дійсності, тому що більш низові командири доповідають про взяття того або іншого населеного пункту, коли це насправді не відбулося. Вони там десь щось напланували, що от завтра вони там воткнуть десь свій прапор, а вже сьогодні вони доповідають, що це зроблено, і через це є деяка викривлена ситуація через такі неправдиві доповіді. І, відповідно, командири вищої ланки, вони на щось сподіваються, на щось розраховують, що не відповідає дійсності. Тому от, такі ж штурми відбуваються і зазнають невдачі, тому що насправді обстановка на полі бою, вона трохи відрізняється.
1: Якраз про це вчора говорили з Гуляйпільським напрямком. Там теж кажуть, що навіть відео з флагавтиками робити вже вони не можуть, оскільки відбулося і певне ущільнення наших бойових порядків з боку Сил оборони. Оця тактика просочування, чи можна її здолати ущільненням наших бойових порядків? У нас 30 секунд буквально.
0: Насправді, для того, щоб ущільнити бойові порядки, потрібні люди, в першу чергу. Так, можна протидіяти тактиці просочування, але для цього потрібні люди, яких, як завжди, не вистачає. Я не кажу, що це прям караул, і у нас зовсім немає людей. Ми тримаємо оборону тими силами і засобами, які є, і робимо це максимально ефективно. Проте всі розуміють, що в кожній бригаді є великий некомплект людей. Якщо людей буде більше, якщо люди будуть мобілізовуватися, підписувати контракти, вставати на оборону України набагато більшою кількістю, ніж роблять це зараз, безперечно, нам всім буде легше тримати оборону, окупантів буде знищуватися більше, і оборона буде триматися ефективніше.
2: Дякуємо дуже, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Данило Борисенко, начальник штабу зенітно-ракетного артилерійського дивізіону бригади «Рубіж». І зараз час дізнатися про новини економіки, які підготував для нас Олександр Морщук. Олександр, вітаю, будь ласка, тобі слово.
3: Вітаю, колеги. Отже, пільги для аграріїв, підтримка української енергетики, а також золото в моді. Деталі розкажу за мить. Це економіка на славі. Я Олександр Морщевка. Вітаю. Отже, 650 мільйонів сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Фонд підтримки енергетики вже акумулював понад 2 мільярди євро. Однак партнерам необхідно продовжувати залучати допомогу. Темп мобілізації підтримки не можна знижувати, говорить Корецький. Ця зима об'єктивно буде складною. Очільник уряду зазначив, що країна має не лише відновлювати зруйновану радянську енергетичну інфраструктуру, також слід будувати нову розподілену генерацію. Аграрії в очікуванні. Кабмін розробляє зараз комплекс заходів для підтримки сільськогосподарської галузі. Активна робота триває через посилення російських атак на українську портову інфраструктуру. Зокрема, уряд розробляє нові механізми фінансування виробників спільно із банківським сектором. Зокрема, мова йде про доступність до пільгових кредитів. Також працює над диверсифікацією та відновленням каналів постачання агропродукції. Зокрема, мова йде про активізацію шляхів Дунайським відтинком та маршрутів суходолом. Нагадаю, що нині агросектор через порти Великої Одеси майже призупинений, агроекспорт, виробники вимушені продавати зерно за зниженими цінами або оперативно зводити зерносховища, аби чекати вигідну ціну на збіжжя. Із серпня на паперових платіжках друкуватиметься додаткова інформація платника. Такі ось вимоги встановив Національний банк для всіх надавачів послуг. Втім, ось Укрпошта просить Нацбанк переглянути цю резолюцію. В повідомленні компанії йдеться, що варто передавати повні персональні дані лише захищеними електронними каналами, а на паперових квитанціях залишати лише мінімально необхідну або закодовану інформацію. Через Укрпошту

0: входить понад 18% усіх комунальних платежів в країні. І якщо персональних даних немає в системі клієнта, попросять їх повідомити. Якщо вони є, то підтвердити. Ну, ось зараз така ось ситуація склалася із Укрпоштою. Дійсно, компанія наполягає, що персональні дані платників мають бути захищені, а Національний банк України введенням таких новацій збирається більш контролювати витрати українців. Ну, ми будемо стежити, до чого домовляться Укрпошта та Національний банк. Ну, а ось ділова активність в Україні відновлюється. Польський ретейлер Pepco розширює плани із виходу на наш ринок. В бізнес-карті відкриття магазинів у Києві, Чернівцях, Мукачево та Тернополі. Про це повідомила консалтингова компанія RDA. Загалом, мережа налічує понад 4 тисячі торгових точок у 20 країнах Європи із щомісячним клієнтським потоком у понад 36 мільйонів осіб. Основну частину асортименту Pepco становлять дитячий одяг і товари для дому. Ну, а далі традиційно ми стежимо за курсами валют, які встановив на сьогодні Національний банк України. Давайте подивимося. Отже, гривня трішки послабилася, якщо порівнювати із понеділком. Польський злотий подорожчав 12 гривень. Така вже психологічна, по суті, позначка для польської валюти. Євро зріс в ціні 51 гривня 64 копійки. Дорожчає також американський долар 44,78. Ну, я неодноразово розповідав, що курс гривні підтримує і золотовалютний резерв країни, ну, не тільки нашої держави, а й багатьох європейських, світових країн. І цікавий рейтинг мені потрапив на очі. Отже, центральні банки знову активно почали купувати золото. У другому кварталі вони наповнили резерви на 289 тонн. Це найбільший обсяг, якщо дивитися з кінця 2024 року. Такі ось дані оприлюднила Всесвітня Рада по золоту. Найбільшим покупцем став Центробанк Польщі. Він додав до резервів 51 тонну золота. Експерти зазначають, що країни не відмовились від цінного металу навіть під час його подорожчання, яке спостерігалося наприкінці зими, навесні. Навпаки, в час падіння цін наповнювали свої запаси, стежили за коливаннями, таким чином створюючи стратегічний резервний актив, адже золото в час економічних криз – це фундамент, кажуть аналітики, зберігає свою цінність. Україна не входить до групи великих власників золота. Зараз НБУ робить ставку переважно на валюту, яка потрібна під час війни, кажуть аналітики. Ну і на сам кінець дивимося огляд від експертів агенції Bloomberg Energy. Стежимо за нафтовими котируваннями. Отже, ціни демонструють незначне зростання. WTI продається на позначці $81 за барель, і марка Brent майже $84.5 за барель. І це після вчорашнього такого шаленого падіння на новинах зі Сполучених Штатів Америки про очікування дипломатичних налаштувань з Іраном. Я стежу за цим і завершую свій випуск, але триває ефір на Славі. Дивіться нас.
1: Дякуємо дуже Олександру Мошиці за те, що розповів про новини економіки. Ми будемо говорити про політики, тому що тем багато, і обговоримо ми їх із людиною фаховою. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики. Пане Вікторе, вітаємо вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Доброго ранку.
1: Та, ну що ж, ми розпочнемо, напевно, із головної такої внутрішньополітичної новини, яка, очевидно, впливає на багато і на зовнішню політику, якимось чином має впливати безпосередньо. Це призначення, перш за все, Рустема Умєрова, головою служби зовнішньої розвідки, ну а пана Клименка, секретарем Ради нацбезпеки та оборони. Давайте почнемо з того, що послухаємо президента України, який, власне, окреслив задачі Рустема Умєрова на посаді керівника служби зовнішньої розвідки. І про що він попросив дипломатів українських, які саме приїхали в Україну для зустрічі з главою держави.
3: Умєров Рустем і надалі буде координувати цю роботу, і не тільки Близький Схід, і ви про це знаєте, і щоб у нього було більше можливостей займатися саме такими питаннями, одночасно і дипломатія, оборона, і процесом перемовин з Сполученими Штатами, і з іншими визначеними партнерами, а також перемовин щодо закінчення війни. Умєров буде призначений керівником Служби зовнішньої розвідки України.
1: Хотілося б почути, на вашу думку, логіку цього призначення, наскільки це посилить службу. Ну і також щодо Клименка на посаді секретаря РНБО, знову ж таки, що це означатиме, будь ласка.
2: Дивіться, не хочеться розкидатись там якимись голословними заявами, але рішення, деякі рішення кадрові, ми вже давно перестали в них шукати якусь логіку. Очевидно, що треба було після того, як Клименко не отримав посаду міністра оборони, кудись його відправити. Відправили в РНБО. РНБО зазвичай ще за часів Кучми у нас користувалося, знаєте, таким статусом, куди відправляють, ну, скажімо так, на політичну пенсію. Тому навряд чи можна тут казати про якесь там підвищення Клименка, тому що там він мав на посаді міністра внутрішніх справ він мав досить таки багато функціоналу. На посаді секретаря Ради нацбезпеки і оборони невідомо, який функціонал йому буде нарізаний. Що стосується Умєрова, то тут так само є абсолютно різні думки. Я вчора спілкувався із представниками так званого лісу, це так називають якраз зовнішню розвідку, і багато з них казали, що це призначення означає, що в Офісі Президента не зовсім розуміють завдання, які стоять, власне, перед їхньою структурою. Тому що насправді зовнішня розвідка має працювати, ну, якщо ми говоримо якось образно, в форматі Моссаду. Тобто це має бути структура, яка буде відловлювати злочинців, тих, які, власне, шкодять національним інтересам України і фактично їх утилізовувати. Вибачте за таке слово з самого ранку.
1: Я просто додам, можна я до слова лише скажу, що Рустем Умєров, ну, ми говоримо про розвідку, про серйозну структуру, яка має займатися зовнішньою розвідкою, в протистоянні, до речі, з однією з найкращих, напевне, розвиток у світі також російською, яка має величезний досвід і роботи. Рустем Умєров має освіту бакалавра за спеціальністю економіка і ступінь магістра за спеціальністю фінанси. Ну, це так просто до слова, будь ласка.
2: Ну і, власне, це ще один аргумент того, що взагалі останні, мабуть, 5 років у мене відчуття, що СЗР, тобто Служба зовнішньої розвідки, вона недооцінена. І ще раз кажу, це досить таки серйозна структура. Після того, як звідти перейшов Іващенко, це нинішній глава ГУРу МО, фактично ця структура залишається, ну, знаєте, так, на узбіччі уваги. Тобто до неї ніхто, на неї ніхто не звертає увагу, а мали би звертати увагу. Повторюсь, це фактичний прототип ізраїльського Моссаду, мав би бути. Чи здатна політична фігура, а ми розуміємо, що призначення Умєрова – це, власне, політичний крок, це налагодити, ну, в мене є великі сумніви. Тим більше, що те, що ви щойно продемонстрували там цитату президента, вона зовсім, ну, скажімо так, протирічить тому, чим має займатися зовнішня розвідка.
4: Разом з тим, важливою справою притягнення до відповідальності злочинців, які несуть загрозу національній безпеці нашої держави, цю справу зараз виконують і люди Головного управління розвідки, і Служба безпеки України. Тобто, як розуміємо, ми все ще знаходимося в ситуації, де, ну, відповідно, змішані ролі є у кожної із цих структур. Я б хотіла поговорити зараз про наш дипломатичний корпус, про зміни, які там відбуваються. Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в Сполучених Штатах. Що маємо станом на зараз? Маємо вакантне, по суті, місце, але можливим кандидатом на посаду посла України у США є заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Про це повідомляє РБК Україна. До Паліси приглядаються з точки зору такої посади, каже співрозмовник видання. Більш детальних подробиць джерело поки що не розкриває. Але нагадаємо, що Дональд Трамп дуже схвально відгукується про пана Палісу, каже, що це його улюблений солдат. Словом, американський напрямок нам зараз справді дуже важливо зберегти ті напрацювання, які працюють, які є наміченими, і бажано розвинути той успіх, який є потенційним. Якщо він, звісно, є. Пане Вікторе, як ви це бачите?
2: Ну, по-перше, щодо Паліси, ви правильно нагадали, що його ідентифіковує Трамп. Тобто це вже може бути великим плюсом. З іншої сторони, ми маємо ситуацію, коли з американського боку у нас немає повноцінного посла. І вже більше як півтора року Трамп перебуває на посаді. Там теж дуже велика кадрова дипломатична незрозумілість, тому що в багатьох країнах Сполучені Штати Америки навіть не номінували послів. А як ви знаєте, там процедура затвердження вона досить таки довга. Тобто затвердження послів проходить через заслуховування кандидатів у Конгресі. Зараз Конгрес піде на відпустку чи на канікули. Тобто до вересня місяця навряд чи ми навіть дізнаємось, хто може претендувати на посаду посла Сполучених Штатів Америки в Україні. Відтак ми маємо вже третього тимчасово повірено. І це означає, що у Сполучених Штатів Америки так само є великі проблеми із призначенням послів. У нас же дуже часто ми маємо ситуацію, коли звільняються посли, а саме призначення відтягується на багато-багато місяців. Є країни, в яких послів немає там роками. І насправді я там думаю, що принаймні в цьому пакеті новому, в якому який буде, нам сподіваюся, сьогодні затверджений і будуть призначені нові посли, що в ньому будуть, наприклад, посли у Латвії, в Греції і ще в багатьох країнах, де власне немає послів багато часу. Так само є питання щодо того. А що ми робимо з ключовими, я вважаю, для нас напрямками, зокрема у Польщі і в Чехії? Тому що президент вчора заявив, що якраз посли з тих країн стають заступниками очільника Міністерства закордонних справ. Тобто є питання, чи будуть однозначно одночасово запущені процедури там надсилання агреманів, хто поїде на ці ключові, я вважаю, для нас зараз напрямки. Особливо це стосується Польщі.
1: Так, я хотів би поговорити трохи про наші перспективи щодо антибалістики, яку Україна планує виробляти. Це і європейський проєкт Фрей, але більш реалістичний зараз, звичайно, це ліцензії на виробництво Петріотів, можливо, отримання Петріотів, як казав вчора президент, що це залежить все від політичної волі. Я, перш за все, хотів би, щоб ми послухали геополітичного аналітика, відставного офіцера контррозвідки армії США Девіда Дебато, який в етері TVP World заявив про те, чи здатна Україна швидко налагодити виробництво ракет Петріот, якщо США нададуть відповідну ліцензію.
0: Я думаю, що це може бути дуже швидко, за кілька місяців, значно швидше, ніж можна очікувати. З того дня, коли, так би мовити, висохне чорнило на контракті, я не знаю, напевно, але це буде відносно короткий період часу. У них є інфраструктура, у них точно є персонал і мотивація для цього. Тож подивіться, скільки часу потрібно Америці, щоб зробити подібне, і просто скоротіть це в 2 або 3 рази. І я вважаю, що саме стільки часу знадобиться Україні, щоб почати виробляти та розгортати ракетні системи «Петріот».
1: Зараз про перспективи поговоримо. Я лише скажу, що посол США при НАТО Меттью Вітекер заявив, що потенційна угода про виробництво спільне ракет Петріот, ймовірно, може бути готова до кінця року аж, і то, якщо вона буде готова. Тобто ці перспективи, наскільки вони зараз для України реалістичні? Президент сказав про те, що ми можемо робити... це про Фрею. Так, про Петріот. Давайте про Петріот поговоримо. І від чого, знову ж таки, залежить це рішення? Є усне повідомлення від Трампа? Чи цього буде достатньо, щоб воно було якось реалізоване? Будь ласка.
2: Ну, так у нас є два усних повідомлення від Трампа. Спочатку про те, що можлива передача ліцензій. І друге повідомлення про те, що він ще буде думати, чи нададуть Сполучені Штати ліцензії, зважаючи на питання безпеки. Зрозумійте, що у Сполучених Штатах так само прораховують, чи не можуть їхні технології опинитися десь в третіх країнах. І до цього вони ставляться дуже обережно. Тим більше, що агентство, яке відповідає, власне, за дачу згоди на подібні речі, воно дуже так само політично залежне від Білого Дому. А Білий Дім, як ми бачимо після зустрічі, здавалось би, дуже непоганої зустрічі із президента Зеленського із Трампом, насправді пішов в зворотній бік. І зараз ми не знаємо, чи є оця політична воля, про яку говорить президент Зеленський, на те, щоб ці ліцензії запустити, навіть процес ліцензії запустити. По термінах я не берусь сказати нічого, але цей коментар, який ви щойно показали, він звучить надто оптимістично. Тому що спеціалісти, які займаються виробництвом подібних речей, кажуть, що для України, для виробництва антибалістичних ракет потрібні навіть не місяці, а можливо роки.
4: Ми зараз говоримо про Петріоти і саме про цю технологію, я правильно розумію?
1: Так.
4: А як на рахунок альтернативних технологій, які є нашого авторства, спільного із нами авторства європейців теж, які базуються на досвіді? От, зокрема, Фрея, президент України, поставив послам України задачу залучення нових партнерів до Європейської антибалістичної коаліції, розповів про переговори з цього приводу, наголосив, що ідея створення спільної української європейської антибалістичної системи – це одна з найбільш амбітних ідей України, тому Фрея має бути вашим пріоритетом. Фрея буде швидкою в виробництві, підкреслює президент, матиме своєю перевагою те, що вона буде перевірена реальними бойовими діями. Чи можна сподіватися на те, що з кризи недостатності патріотів народиться щось реально робоче не тільки для України, але й для всього європейського континенту?
2: Ну, ви знаєте, я не є військовим експертом. Тут треба, мабуть, все-таки у спеціалістів питати, наскільки ця розробка вже готова до того, щоб її використовувати.
1: Знаєте, але тут більше питання про політичну волю, саме так. Бажання вкладатися.
4: Бо ППО – це завжди про політичну волю, конкретні рішення.
1: Суспільств, які будуть казати, що давайте зараз всі разом будемо це робити. Президент сказав, що ми можемо робити пускові і, власне, ракети. А от електроніка, радари, все це було б дуже добре, якби нам надали наші партнери. Так чи це буде, тобто, так мовити, консенсус в тому, що візьмемося і зробимо? Чи будуть знову дуже тривалі рішення?
2: Дивіться, у європейських країнах є теж антибалістика. Вони вважають, що вона в них є досконала, у французів є. Вони зацікавлені в першу чергу, щоб свою продукцію продавати, а не розвивати чиюсь іншу програму. Але тут знову ж таки, я не є спеціалістом, не знаю нюансів. Можливо, там країни Близького Сходу можуть підтримати ці програми. Можливо, дійсно поза тих країн, які там орієнтовані на французькі системи чи на системи Петріот, які там до Петріот стоїть черга до 35-го року, наскільки я розумію. Тому, може, хтось дійсно буде готовий вкладатися в українську антибалістику. У мене цих даних немає, на жаль.
1: Так, ну, в будь-якому разі, сподіваємося, що цієї зими принаймні вдасться досягти певних результатів по враженню ворожих пускових на час розгортання. Це питання і цих супутникових, супутникової роботи, Starlink'ів і багатьох інших питань, які, очевидно, мають бути вирішені відповідними службами. Давайте, я хотів би вас почути якраз з політичної теми, бо вона вчора була виданням The Telegraph озвучена і трохи обговорена, але не всі розуміють нюанси, тому я от якраз вас запитаю. Інформація така була, дуже несподівана, що коаліція охочих, хтось каже, що вона не працює, вона працює, ну, люди збираються, щось вирішують, очевидно, є певні рішення, вона є, вона існує де-факто і де-юре. Може повільно померти після відходу Стармера і Макрона. Ну, Стармера змінив інший прем'єр-міністр, а Макрон вже завершує свою каденцію, от часом будуть вибори. Скажіть, будь ласка, чи є предмет розмови, чи тут варто розуміти, що є рішення Європейського Союзу, європейського крила НАТО, і щодо роботи коаліції охочих, хто б не був лідером ключових держав європейського континенту, ця робота триватиме? Чи все-таки загрози існують? Будь ласка.
2: Ви розумієте, що це все-таки ми говоримо про якийсь функціонал. Тобто коаліція охочих створювалась для того, щоб разом об'єднати ті країни, які беззастережно готові до дій. І тоді ж існувало навіть такий жарт, що коаліція охочих, але не спроможних, що навіть вони, коли збиралися, не могли досягнути однозначності і йти в одному напрямку. Коаліція охочих з'явилася як в тому числі елемент для підживлення Рамштайну, тому що спочатку ж була ця ініціатива на початках війни. І на початках повномасштабного вторгнення. Зараз ми розуміємо, що ця коаліція вже не є настільки ефективною, тому що вона не є проактивною. Зараз очевидно, що будуть створюватися якісь нові союзи. Нам знову треба йти по черговому колу і, можливо, до менших якихось союзів, до розуміння того, хто дійсно буде готовий підставляти нам плече. Змінюється взагалі в Європі дуже багато зараз диспозицій. В наступного року буде дуже багато виборів. Словаччина, Італія, Іспанія, Польща, Франція – тобто ми будемо мати цілий парад якраз змін і урядів, і президентів, і це буде впливати, власне, на розстановку політичних сил. Я думаю, що, на жаль, росіяни думають, що це їм також допоможе, тому що єдність Європи, яка була продемонстрована в питаннях України, вона їх дратувала, і вони працювали на розривання цієї єдності через Словаччину, через Угорщину. Вони намагалися от цю цілісність порушити. І, на жаль, наступного року є загроза того, що дійсно не вся Європа буде такою одностайною, як це було там в 22-му, 23-му, 24-х роках. Над цим треба працювати зараз. Так. Тому важливо зараз включати всі дипломатичні механізми для того, щоб налагоджувати нові...
4: У зв'язку із цим, чи є можливим наш вступ в Європейський Союз, принаймні в осяжній перспективі, до кінця 2027 року? Це амбітна, але реальна задача, каже віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов. Він наполягає на цьому. Я виходжу з того, що пройти переговірний процес реалістично за півтора року, тож кінець наступного року – це амбітна, але реалістична мета, заявив він. От, враховуючи все вище сказане вами, чи поділяєте ви такий нестримний оптимізм?
1: Ну, з дві хвилини часу.
2: Пана Ченцова знаю дуже багато років, поважаю його, але це дійсно занадто оптимістична оцінка. Знаєте, коли говорили про там, що до кінця 26-го року нам відкриють всі кластери, а до кінця 27-го року ми вступимо в Європейський Союз, я від самого початку називав ці терміни нереалістичними. Реалістичні терміни – це там 30-й, 32-й рік. Але все це залежить від того, як і чим закінчиться наша війна з Росією. Тому давайте спочатку доживемо до того часу, а потім будемо вирішувати з термінами. Дуже багато людей, які заточені на такі прогнози, вони не розуміють, що фактор війни, він напряму впливає на рішення, в тому числі європейських країн, і буде впливати. І перший, до речі, кластер, який відкритий, ми навряд чи закриємо найближчі там 2-3 роки, тому що там стільки роботи, яку було не виконано ще й попередник і Зеленським, і попередниками Зеленського, що це може розтягнутися навіть на десятиліття.
1: Дякуємо дуже. Знаєте, краще знати правду, можливо, не таку оптимістичну, трохи гіркувату, але реалістичну, бо, як то кажуть, те, що гірке, воно рятує здоров'я. Віктор Шинчак був з нами, голова правління Інституту світової політики. Я лише коротко скажу, що парламентські вибори наступного року будуть в Естонії, Фінляндії, Польщі, Словаччині, Італії, Іспанії, де будуть фактично партії переможці формувати уряд, який буде керувати державами. Ну і президентські вибори у Франції, Німеччині. В Німеччині там президент, ну, посада така трохи церемоніальна, але у Франції президент – це глава держави і головнокомандуючий. Тому, бачите, стільки може бути змін.
4: Ми за всім цим будемо стежити для вас. Наразі новини в українському фокусі. Варшава, Київ. Будьте з нами.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Віддати захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
1: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
1: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
3: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.

Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: А давай замовимо це і це.
2: Тихіше, батько почує. Все, побіглися.
3: А хто щось замовляв?
4: Кайт. Діти обирають краще.
5: А батьки схвалюють.
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмен.
9: Корвалмен. Заспокой своє серце.
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
11: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
12: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
13: Новий X-Black Vanilla? Клас!
14: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
15: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
16: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
17: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Detralex 1000 міліграмів.
18: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
19: Мільйони під водою забирай з собою.
20: У дальніх рукавах.
21: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
22: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
23: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
24: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
25: Будемо рятуватись водою Рео.
24: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
26: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
27: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
28: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
27: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
28: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
27: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
29: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
30: Ви дивитеся «Український фокус» на «Славі». Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
31: Я Марик Сірент.
30: Вітаємо вас.
31: Добрий день. Україна та США продовжують реалізувати домовленості, досягнуті під час нещодавніх переговорів. Сторони вже готують документи для нових проєктів у сфері ракетного озброєння. Тим часом постійний представник США при НАТО Меттью Вітікер заявив, що Вашингтон продовжує переговори з Україною, за його словами, угоду про виробництво патріотів до початку цієї зими укласти не вдасться. Про оборону українського неба та кадрові зміни в силових та військових структурах будемо говорити з нашим гостем, генерал-лейтнантом, засновником благодійного фонду «Закриємо небо України» Ігорем Романенком. Пане генерале, вітаємо вас. Добрий день.
30: Добрий день.
32: Доброго дня вам і нашим глядачам.
31: Пане генерале, коли ми говоримо про ППО, українське ППО, завжди маємо десь ззаду голови те, що Україна потребує ракет Patriot. Ми також говоримо про те, що Україна просить про ліцензію американську сторону. На вашу думку, це можливо, щоб Україна, попри все ці заяви, які ми бачимо, одна суперечить іншій, Трамп міняє постійно своє рішення, свою думку про це, отримає, щоб захистити передусім мирні квартали в Україні?
32: Я вважаю, що є шанс, за який треба боротися. І не просто працювати, а боротися. І це намагається робити президент України. І ми бачимо, що питання вироблення антиракет в Україні, скажімо, Україною, де саме тут питання, і ще воно принципове, але воно не єдине, тому що розглядається ще проєкт відносно того і прохання, щоб надати хоча б 300 антиракет на зиму. Розглядається питання, проєкт з боку, якщо цього не відбудеться, то пропозиція від України відносно того, щоб дати можливості Старлінка для того, щоб засоби ударні України мали можливість наносити удари по об'єктам російським, які пов'язані з виробленням антиракет цих, збереженням, шляхам просування, а також майданчиком пуску. І на це теж поки немає позитивної відповіді. Ну і є ще ряд питань і підходів. Наприклад, щоб країни Європи вже в цьому році зі своїх складів надали Україні антиракети ці, а американці гарантовано в наступному році вироблять і відновлять наявність їх ракет на їх складах. Тобто ми бачимо, що досить широкий спектр різних підходів, вони стосуються найбільш болючого питання для України, це дефіцит антибалістичних ракет. Ну і в цьому напрямі, крім всього іншого, працюємо з нашими союзниками по програмі ФРЕЯ, вироблення своїх комплексів. Є іспити по бойовому ракети, а ця ракета і антибалістична, і балістична на радіус дії до 300 кілометрів. Вона фактично одна, якби попередньо в розробці в цьому проєкті зміниться система управління. І ця робота проводиться спільно з компаніями наших союзників. Тобто це ще напрям, і в Україні в самої не тільки приватна компанія Firepoint, а також і державні працюють, і вже ще одна провела іспити свої ракети теж. Тобто аспект великий, але питання в тому, що велика частка цих проєктів потребує часу, коштів, спільних зусиль і так далі. А удари наносяться майже щодня вже зараз. І, звісно, безумовно, треба долати цю проблему.
30: Звісно, Україна буде продовжувати переговори щодо ліцензії на Петріоти і рішення Сполучені Штати поки не прийняли, але розуміємо, що навіть вироблення ракет, якби ліцензія була у нас завтра, займе певний час. Чи довго це? Якраз на цю тему розмірковував на каналі TVP World американський аналітик, колишній офіцер контррозвідки армії США Девід Дебато. Давайте послухаємо пряму мову і потім поговоримо.
0: Це дуже слушне запитання. Якщо угоду все ж таки буде підписано, якщо президент Трамп і його адміністрація справді погодяться реалізувати цей проект, то щойно Україна отримає офіційний дозвіл, усе відбуватиметься дуже швидко. Так само, як це було практично з усіма іншими напрямками після початку повномасштабної війни. Наскільки швидко? Думаю, йдеться про кілька місяців. Безумовно, швидше, ніж американським заводам і оборонним підприємствам вдається нарощувати виробництво виробництво ракет «Петріот». Тож від моменту, коли під угодою висохне чорнило, як то кажуть, мене відносно небагато часу. Україна має необхідну промислову базу, вона має кваліфікованих фахівців, і найголовніше, вона має потужну мотивацію. Тому якщо порівняти терміни виробництва у США, то, на мою думку, в Україні цей процес може бути у 2-3 рази швидшим. Саме стільки часу, на мою думку, знадобиться, щоб Україна почала виробляти та розгортати ракети «Петріот». To start producing and deploying
30: Patriot missile systems. Пане генерале, ну Девід Дебату говорить, що все-таки вироблення цих ракет-перехоплювачів для України це буде не роки, а місяці. Ви погоджуєтеся із таким прогнозом, чи здатна Україна забезпечити такі темпи виробництва?
32: Ну, я відрізняю початок роботи і суттєве просування вперед. І відкля такий оптиміст цього пана, це велике для мене питання. Тому що після того, як ліцензія була надана, наприклад, Японії, яка виробляє цю ракету, але всього 30 одиниць, тому що комплектуючих від бою не вистачає головки самонаведення, так от вона витратила 2 роки на це, і потім ще півроку налагоджувала безпосередньо, доводила до стану, який потребує. Німці, яким надали ліцензію, причому ПАК-2 ракети МЖТ, а не МСЄ для ПАК-3, вони теж вже другий рік займаються цим, а вироблення остаточно очікують на наступний рік. Тому, безумовно, українці перевищили всі нормативи, які існували, і вироблені будь-чого, навіть досить складного, і в освоєнні складної техніки, і американці це підтверджували, ну, наприклад, по тому ж Петріоту, і генерал в Конгресі говорив, що скептично вони відносилися до термінів засвоєння, але українці зробили рекордно швидко, причому засвоїли настільки, що тепер американці, їх обслуги по всьому світу вчаться використовувати так економно і так ефективно, і були б тільки ці антибалістичні ракети. І це досягнули, наприклад, бригада Київська, зенітна ракета, унікальний в світі, значить, такий приклад, коли збили і «Кінжал», і «Іскандер-М», і «Циркон». І зробили із уламків цих ракет такий презент, подарунок для представників НАТО, американських генералів в Європі, для того, щоб вони бачили і допомагали нам, щоб з'явилися. Тому з цього приводу у мене погляди не такі оптимістичні. Полякам теж надали право там якісь складову, всі ракети, але не всю ракету, і вони хочуть теж приймати участь в цьому, але це якби процес, і американці, крім названим країнам Японії і Німеччини, так широкомасштабно і глибо поки ще не допускали нікого, але безумовно за це треба боротися, що робить керівництво України.
31: Пане генерале, але якби сполучити сили, об'єднатися, може з Польщею, може з Японією, може з іншими державами, такими як, власне, Німеччина, так як ви не перерахували ці країни, то може би можна було так як присвідчити той процес. Я розумію, що певних речей просто технічно не можна перескочити, але нащо придумувати колесо, як воно вже придумане?
30: Чи маємо ми зв'язок з нашим гостем?
31: У нас пропав зв'язок.
30: Не маємо ми зв'язку. Нагадаю, що ми розмовляємо, можливо, ще у нас буде підключення, з Ігорем Романенком, генерал-лейтенантом, засновником благодійного фонду «Закриймо небо для України». Чи ми чекаємо зв'язок із нашим гостем, але, звісно, що будемо говорити і з наступними нашими гостями про проблему ліцензій, чи отримає Україна від Сполучених Штатів ці ліцензії, чи все-таки нам доведеться десь шукати ці 300 ракет, які Володимир Зеленський каже, як зимовий пакет. Але розуміємо, що це дуже велика кількість ракет, оскільки Сполучені Штати мають приблизно в своєму запасі до 1000 таких ракет, тобто фактично Україна просить третину, чи погодиться Америка або чи мають союзники запаси на складах, щоб нам допомогти. Це і є питання, яке ми маємо обговорити з нашими експертами.
31: Дуже добре знаю НАТО. Років 12, мабуть, особисто займався тим, щоб ми оволоділи стандартами НАТО і служив, і слухав кожного року казки про те, що ось-ось-ось ми вступимо в НАТО. Нікому ми в нього, на жаль, не вступимо. Наголосив генерал Залужний в контексті гарантій безпеки України. Генерал Залужний вважає ефективним не НАТО, а інші союзи. Тимчасом посол США при НАТО Меттью Уітакер заявив, що переговори про спільне виробництво перехоплювачів для систем Patriot з Україною та європейськими партнерами тривають, однак укласти відповідні угоди до цієї зими не встигнуть. Про міжнародні обставини навколо України та про заяви екс-командувача ЗСУ Валерія Залужного будемо говорити з нашим гостем, директором Київського безпекового форуму та колишнім заступником міністра закордонних справ України Данілом Лубкевським. Пане Данило, добрий день, вітаємо вас.
30: Вітаємо вас.
1: Добрий день.
31: Пане Данило, може і генерал Залужний, я не хочу квестіонувати його заслуг для України. І я не маю поняття про війну таку, яку він має і досвід. Але НАТО це ж не тільки військовий союз. НАТО передусім сприймається як політично-військовий союз. І я, як був молодим чоловіком і Польща вступала до НАТО, мені завжди на політології говорили одну річ. Пам'ятайте, це політично-військовий союз. Воно забезпечує капітал, інвестиції і тому в числі і безпеку. А які інші союзи, на вашу думку, могли би заступити сьогодні НАТО?
1: Дуже дякую за це запитання. Звичайно, що ніхто не ставить під сумнів авторитет колишнього головнокомандувача генерала Валерія Залужного, героя війни, який зробив колосальний внесок в оборону України. Тому, безперечно, що його оцінки і висновки, вони мають особливу вагу і значення як і для політичного, так і громадського, так і експертного середовища. Водночас, якщо відмежувати в тему від безпосередньо цитати, яку ви сказали, то і проаналізувати в саму думку, очевидно, вона сказана в певному контексті, я не виключаю, що можливо навіть в якійсь дискусії, де використовувалися аргументи і контраргументи, то якщо розбиратися по суті, то я думаю, що тут очевидними є кілька важливих речей. По-перше, важливим є те, що справді Україна впродовж тривалого часу намагалася відповідати і йшла на те, щоб досягати стандартів НАТО. І це прогресивний, безумовний процес, який необхідно було досягти. Друге, що важливо усвідомлювати справді, і це велика історична помилка наших партнерів, що впродовж тривалого часу Україну годували обіцянками про членство в НАТО. Двері відкриті, ось двері вже відкриті, ось вже дорога, ось вже міст до цих дверей і так далі. І тут питання не до того, не до України, яка поставила собі за стратегічну мету членство в Альянсі, а до наших союзників, чия політична невизначеність, часами озирання на Росію, а дуже часто і прямий страх перед Росією не дозволяв прийняти рішення, яке фактично має історію з 2007 року, з саміту в Бухаресті, коли Україна звернулася до Альянсу для того, щоб отримати план дій щодо членства, так званий ПДЧ. Тобто історія питання тривала, і це питання не до України, а питання до наших союзників. Але інша правда полягає ось в чому. Не існує жодного безпекового альянсу, окрім НАТО, який здатен стримати Росію. І доказом є багато, чимало в прикладів. Жоден член альянсу не має жодного наміру виходити з цього альянсу. Більше того, Росія не наважується напасти на альянс. Якщо альянс був би такою застарілою структурою, як це хотіли б уявляти різні сили, то ясно є, що Росія б не вагалася для того, щоб вже сьогодні в прямий спосіб загрожувати балтійським державам, чи Польщі, чи іншим сусідам. Не кажучи про те, що Фінляндія і Швеція приєдналися до НАТО відразу після російського вторгнення, повномасштабного вторгнення в Україну. Я б не ховав НАТО. Більше того, я вважаю, що Україна має твердо і послідовно дотримуватися того, що вказано в українській конституції, і поважати українську конституцію про стратегічну мету членства в НАТО. І ще одне. НАТО створювали не дурні люди. І те, що в НАТО об'єднується під єдиною парасолею і європейський простір, і Америка, це не глупий задум. Саме тому, на мій погляд, я стримано ставлюся до ідеї формування якихось уламків НАТО, які здатні протистояти Росії. Тому я впевнений, що ми можемо дискутувати, розмовляти, говорити на різні, говорити про різні слабкі і сильні сторони альянсу. Тим не менше, на мій погляд, ставити під сумнів необхідність членства НАТО, необхідність до того, щоб добитися членства в НАТО, і необхідність того, щоб НАТО було збережене і функціонувало як потужний політико-військове об'єднання. Ці питання для мене є поза сумнівом і поза дискусіями.
30: Ви правильно підмітили про те, що якраз стратегічний курс України до НАТО зафіксований в Конституції, і оця заява, яка лунає з вуст українського посла в Великій Британії, Велика Британія такий важливий, вагомий союзник і по коаліції охочих, і по інших військових рішеннях для України. Власне, наскільки це може послабити нашу позицію в переговорах і в подальшому просуванні питання нашого членства в НАТО?
1: Я б не перебільшував значення дискусій в контексті здійснення повноцінної стратегічної політичної лінії. Під час наради послів можна висловлювати різні міркування. І це справді завдання українських дипломатів обговорювати, бажано не публічно, в ті чи інші нюанси українського втілення української зовнішньополітичної лінії. Я не розглядаю сказане на нараді послів як загрозу для нашого курсу на членство в НАТО. І не думаю, що це може підважити цей курс. Інше, що потрібно нашим партнерам цілком серйозно поставитися до того, що в Україні є, звичайно, що скепсис стосовно того, яким чином втілюється стратегічна мета, необхідна для обох сторін, і для України, і для НАТО, для об'єднання сил, для протидії російській агресії. Це важлива річ. І це сигнал для наших партнерів, що не можна так довго годувати Україну обіцянками, а Україна має стати членом НАТО якнайшвидше. І знаєте, я вам скажу чесно свою, відверто скажу свою думку. Членство України в НАТО – це і буде завершення війни, яку Росія розв'язала проти України.
31: Хочу теж, пане Данило, поговорити про те, що говорить Стів Уітекер, посол при НАТО американський, і те, про що також висвітлював не так давно телеканал CBS, що американська адміністрація весь час веде розмови з Києвом щодо передачі ліцензій на виробництво ракет. Ну, але ви самі бачите, як поводить себе Дональд Трамп. На вашу думку, ці технології Україна отримає, що буде вона спроможня, може разом з партнерами Заходу, може з Польщею, бо теж була така пропозиція виробляти ці перехоплювачі до балістичних ракет?
1: Це характерна ілюстрація моменту. Питання ліцензії перетворюється на тему політичного маневрування. І це виконує президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Я розумію, що ці суперечливі сигнали, які надсилаються з боку американської адміністрації з приводу надання Україні ліцензії на виробництво ракет, це частина оцієї химерної тактики, яку використовує американська адміністрація для, я думаю, що, напевно, є підстави вважати саме таким чином, для того, щоб продовжувати пряму або позалаштункову роботу з Кремлем. Таким чином, питання ліцензії – це сигнал насамперед для Росії. Хотілося б вірити, що це змушування Росії до миру. Не хотілося б вірити, що це загравання, яке могло би працювати на користь агресора. Багато було підстав вважати, що в роліку обрала американська адміністрація у роботі з Кремлем не відповідала тим союзницьким очікуванням, які поділяють Україна та всі наші західні партнери. Тому я бачу це як своєрідну гру, яка не приносить користі ні Вашингтону, ні кому-небудь іншому на Заході. Відповідно, хочеться вірити, що американський істеблішмент і американський політикум знайде спосіб вплинути для того, щоб це питання нарешті було розв'язане. Інша річ, що це довгострокова історія, інша річ, що брак ракет носить дуже часто не політичний, а промисловий характер. Але тим не менше, м'яко кажучи, дивно спостерігати, що американська адміністрація так легко важить власним словом. Хотілося б вірити, що цей маневр буде припинений.
30: Ну і хотілося б вірити, що ракетоперехоплювачі не стануть таким інструментом тиску на Київ в переговорах. Ми чули заяву Марко Рубіо про те, що ось-ось знову можуть ці переговори відновитися. Але я хотіла б з вами поговорити про заяву Володимира Зеленського. Він напередодні сказав, що є такий бажаний термін, це до зими, власне, коли бажаний термін закінчити військові дії, що до зими якраз військові санкційні дипломатичні інструменти мають змусити Росію припинити війну. Скільки з вами розмовляємо, стільки ви говорите про те, що ну дуже скептично ставитися до результативних переговорів з Росією. На вашу думку, чому Зеленський знову і знову озвучує якийсь термін про завершення війни?
1: Судячи з того, що мені відомо за підсумками наради послів, яка триває в Києві, то слова президента Зеленського варто сприймати не як якийсь календарний прогноз, а як постановку завдання для української дипломатії. Водночас реальність є зрозумілою. Переговорний трек у глухому куті. В розвитку і в

0: яке є частиною нашого зовнішньополітичного порядку денного, але слід тверезо оцінювати загальну ситуацію. Перше, Путін не має найменшого наміру йти на переговори. З маніакальною впертістю він продовжує свою агресивну політику і, очевидно, я б не виключав, може йти і на ескалацію. Друге, в процесі примушування Росії до миру нам потрібно виграти кілька важливих битв. Це битва за Америку, за те, щоб американська зовнішньополітична лінія відповідала спільним євроатлантичним інтересам і не була і не нагадувала якесь химерне маневрування в роботі з російським агресором. Нам потрібно посилення обороноздатності і оборонного виробництва в рамках Європейського Союзу, європейських партнерів. Нам потрібна робота з Китаєм, хоча без ілюзій щодо того, на чиїй стороні знаходиться Китай. Потрібен колективний тиск на Росію. Росія – це держава, яка, звичайно, здатна витримати і найрадикальніші форми тиску. Тому мій прогноз залишається незмінним. Я стримано ставлюся до розмов про якісь короткосяжні перспективи досягнення порозуміння, але це не означає, що робота має припинятися. І в принципі, якщо домінуватиме оце спільне бажання посилювати тиск на Росію, у нас з'являються передумови для того, щоб досягти певних зрушень і результатів.
1: Пане Данило, не можу не запитати за Цеуту, Іспанію. Те, що ми бачили цю атак мігрантів на південний кордон Євросоюзу, це пригадує як живо те, що ми бачили між Білорусією і Польщею. На вашу думку, тут видно руку Кремля, бо там була і дезінформація, були звожені люди, були заплановані шляхи перетину того кордону. No i zwisno potem destabilizacja całej Ceuty.
0: Ja nie należę do tych, kto u wsomu baczy ruchu Kremla. Я проти того, щоб вважати, чи навіть не те, що проти того, я не вважаю, що Кремль настільки всемогутній, що він може використовувати будь-який виклик безпековий по всій планеті і стояти за цим викликом. Але тим не менше, що слід розуміти, що ясно є, що Кремль робитиме все для того, щоб використати цю ситуацію в своїх інтересах. І насамперед він інтересах дезінформації. Очевидно, що ця міграційна криза, цей колапс міграційний використовуватиметься Росією для політичних інтересів, для розколу в рамках Європейського Союзу, для поляризації настроїв, для жахання європейського суспільства. От у цьому кремлівські персонажі, вони майстри. Вони зможуть це використати саме з дезінформаційною метою, використовуючи і попутньо використовуючи інші безпекові ризики. Таким чином, адекватна сильна реакція Європейського Союзу на все, що сталося і що є наслідком цього міграційного колапсу, це єдиний спосіб для того, щоб мінімізувати в тому числі і виклики, які можуть бути спровоковані дезінформаційною кампанією, пропагандистською кампанією Російської Федерації.
2: Щиро дякуємо за розмову, за ваші коментарі. Нагадаю, Данило Лубківський, директор Київського безпекового форуму, колишній заступник міністра закордонних справ України, був гостем українського фокусу.
1: Чи НАТО спроможне протистояти хибридним атакам на Європу? Чи східні країни Європи є сказані на те, що російські ракети та дрони будуть частіше порушувати повітряний простір? Чи єдиним гарантом української безпеки є НАТО? Про це будемо говорити з нашим гостем, генералом дивізії у резерві та екс-командувачем спецпідрозділу польського війська ГРОМ Романом Полко. Пане генерале, добрий день, вітаємо вас.
2: Добрий день.
3: Дзień dobry.
2: Ми, власне, розмовляємо з нашими сьогоднішніми гостями, звичайно, про ракети «Петріот», які потребує Україна, говоримо про ліцензії. Тому

0: Перше питання до вас, власне, про те, що Київ просить 300 ракет-перехоплювачів, щоб підготуватися до російських обстрілів взимку. Де фізично, на вашу думку, можна взяти ці 300 ракет у найближчі місяці? Бо, наприклад, за оцінками, які наводить агентство Reuters, нинішній американський запас становить, ну, менш як 1000 перехоплювачів патріотів. Тобто, виходить, що Україна, ну, просить майже третину американського запасу. Це реальний запит? Чи мають союзники запаси, щоб допомогти Україні?
1: З прогнозом Україна
2: Україна точно повинна мати щось, щоб захищатися, і те, що Україна власне протистоїть такій безпрецедентній агресії, це служить інтересам всього світу, точно інтересам Заходу, Європи і навіть США. І, власне, ця допомога Україні, вона також цікава і для США, тому що, власне, зараз Америка потребує такої допомоги в цій против антитерористичній боротьбі з Іраном, якому допомагає Росія. І, власне, Росія допомагає, бо торгують з ними зброєю, з Іраном, і передають якісь плани, і це шкодить інтересам США. Але, звісно, тут ключовим інтересом є така стратегічна участь України в таких антибалістичних програмах, так, щоб ми, наприклад, разом могли виготовляти якісь засоби для захисту нашого неба. І зараз, якщо говорити про оці західні цінності життя людини. Якщо говорити про це, то ми не можемо просто безкарно дозволяти Росії і дивитися, власне, як російські дрони і ракети нищать життя цивільних. І тому я сподіваюся, що американці передадуть і технології, і ракети. А Європа також може бути активно брати участь в тому, щоб запобігати цим вбивствам людей.
3: Пане генерале, ми чули пана посла при НАТО Стефана Уйтакера, який говорив, що навряд до зими вдаться укласти угоду про передачу ліцензій. А ми теж розуміємо, що з технічної точки зору треба буде багато часу, щоб ці ракети виробити просто. І в тому, і тут моє питання далі. Ну то як, чи ви як генерал вважаєте, що польська армія є підготована до того, щоб відбивати ці засоби рażenia, які частіше залітають до Польщі, але також не тільки до Польщі, бо й до Румунії. Ми бачили, що там відбувалося. Це, звісно, не ракети, але дрони. І чи ми точно підготовані, як суспільство в Польщі і військо підготоване до того, що як в Україні тих ракет перехоплювачів не буде, то вони будуть частіше залітати на нашу територію?
2: Звісно, це проблема, головна проблема Європи і Польщі – це бюрократія. Для того, щоб ефективно реагувати на ці гібридні атаки, потрібно саме в правовому вимірі дати ідентифікацію того і визначення того, чим є гібридні атаки. Тому що зараз, власне, за законом командувачі операційні не можуть використовувати якихось відповідних засобів для того, щоб боротися чи збивати дрони чи якісь ракети, тому що вони відповідають за те, що якщо там ця ракета впаде, що може статися. Але якщо говорити про використання саме сил, власне, також бюрократія тут перешкоджає, тому що нам потрібно подумати про якусь ефективнішу співпрацю в передачі, може, даних, бо, наприклад, Україна має ноу-хау, знає, як реалізувати якісь такі ініціативи і речі. Польща теж може в цьому допомогти, але потрібно працювати більш так справно і більш ефективно. Якщо говорити про готовність, ті плани, які сьогодні реалізуються в плані охорони захисту неба, вони Власне, планується, що лише в 35-му року завершиться операція «Вісла», яка передбачає, власне, оснащення відповідно до світових стандартів. І це все заповільно йде. І нам тут потрібно, власне, дивитися на приклад України, яка, воюючи, є в змозі і будувати, виробляти дрони і технології. Дуже нам також бракує, якщо говорити про цивільну оборону, я розумію, що це трохи інша така царина, але якщо говорити, наприклад, про цю територію неподалік Любліна, де впала ракета Х-101, то треба зізнатися, що оці питання повідомлення цивільних не дуже спрацювали. І тут я не буду песимістом, але все ще нам залишається дуже багато чого зробити, і ще більше, ніж зроблено вже.
0: До речі, ви почали говорити про ракету, яка впала у Польщі. Впала вона, до речі, за 100 кілометрів від кордону. І тут питання, чи вірите ви в те, що це дійсно був якийсь технічний збій з боку російської ракети, чи все-таки росіяни таким чином перевіряли реакцію, скільки часу потрібно на те, щоб прийняти рішення збивати, чи ні. І, власне, чи не стало це, на вашу думку, фактично такою перевіркою системи НАТО?
2: Ми не знаємо насправді, що відбулося, чи це навмисно була ця ракета запущена, чи це якась була дійсно проблема з навігацією, але не є сумнівом не те, що Росія тестує, власне, реакцію НАТО, тому що багато разів падали вже або ракети, або дрони, чи були якісь інші, відбувалися провокації. Росія регулярно веде цю гібридну війну, і тут важко сказати, що це щось інше. І ми однозначно знаємо, що ця ракета є російською, бо вона була випущена з російського літака, а польська, російська амбасада говорить, що Росія з цим ніяк не пов'язана, що і одночасно з цим веде таку гібридну інформаційну війну, де ці корисні ідіоти говорять, що це, власне, була провокація з боку України, щоб Польщу змусити брати участь у війні. Тобто ми бачимо, що дуже багато, власне, також зусиль йде серед провокаторів на те, щоб сказати, що це провина України. І замість того, щоб говорити про підтримку України і однозначно засуджувати агресора, навіть, власне, якщо не зважати на те, що українська, власне, ПВО чи там ПРО хотіла збити ракету, яка хотіла українське населення вбити, але і так само, власне, і з іншими країнами. Росія дуже багато робить для того, щоб будувати оцю атмосферу паніки і страху, щоб змусити Україну капітулювати. Хоча така капітуляція була пов'язана з тим, що ці дії військові, вони перенеслися на нашу територію, і потім вже, власне, була реалізована ця стратегічна ціль Росії, яка полягає в відновленні Радянського Союзу.
0: До речі, якщо говорити про рішення збивати чи не збивати ракету, яка залетіла до Польщі, ми минулого тижня багато про це говорили з експертами в нашій програмі. І пояснювали нам, що ракету не збивали саме тому, що Польща живе за законом мирного часу. І генерали чи військові приймають рішення тільки після того, як зможуть оцінити чи становить загрозу цей об'єкт. Але давайте послухаємо, що про це думає Цезарій Томчик, заступник міністра оборони Польщі.
4: Україна проводить операцію воєнну, проводить війну і
5: Україна веде бойові дії, перебуває у стані війни, і пілот не може перетинати державний кордон. Водночас ми бачимо, в яких умовах працюють військові та польські пілоти, адже потенційно ракета, випущена з польського боку для перехоплення російської цілі, могла б також випадково збити український винищувач.
4: Україна є в часі.
5: Україна живе в умовах війни, тоді як Польща, попри всі інциденти, перебуває у мирному часі. Тому правила дій зовсім інші. Польський пілот зобов'язаний спочатку ідентифікувати ціль, а відповідальність за рішення про застосування зброї він несе разом із командувачем оперативного командування.
0: Пане генерале, от якраз про цей закон мирного часу я й хочу вас запитати, оскільки останній рік російські дрони, ракети, так би мовити, випадково залітають у повітряний простір Польщі. Чи може варто вже розглянути питання зміни цього закону, хоча б для прикордонних польських територій, бо для них ці ракети становлять найбільшу загрозу?
2: Абсолютно тут не маю я жодних сумнівів, що з початку ще повномасштабного вторгнення я кажу про те, що треба змінити законодавство. Тому що, хоча політики говорять про те, що війна гібридна, але в реальності ми не знаємо, так, коли ця повномасштабна війна може початися, але зважаючи на те, що зараз власне ця гібридна війна відбувається, треба змінити закон. Бо Зеленський говорив Туску, що така атака готується на західні регіони України, що щось може долетіти на Польщу. І, звісно, що цей простір над польським, тією польською територією прикордонною має бути закрито. І, власне, коли ми отримуємо таке повідомлення від України, що щось таке на нас рухається, то ми маємо мати більший такий більшу смугу безпеки. Тобто, якщо ми знаємо, що щось летить в бік Польщі, що ще до того, як воно перетне кордон Польщі, ми вже маємо приймати якесь рішення і боротися з цим. І тому потрібно змінити закон так, щоб власне армія могла використовувати ті засоби, які вона має, і сподіваюся, що скоро ми власне дійдемо до того рішення, а не будемо просто вдавати, що у нас тут мир, мирний час в тому регіоні, не зважаючи на те, що навіть ще до повномасштабного вторгнення вже були якісь такі атаки, коли які не входили в такі нормальні умови.
0: Щиро дякуємо за цю розмову. Генерал Пулько, колишній командувач групи Збройних сил Польщі, Гром, був гостем українського фокусу.
3: Програма «Український фокус» завершується, але ефір слави триває далі. Залишайтеся з нами, на все добре.
0: Гарного дня.
6: Ранкові новини. Щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яскін. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Флинт криває азійські смаки.
1: У дальніх рукавах.
2: В Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
3: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
4: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас? При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
5: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
6: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Знервованість, перелік, стрес.
9: Знову спізнилась.
8: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмен.
11: Корвалмен. Заспокой своє серце.
12: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
13: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
14: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
15: Мільйони під водою забирай з собою.
16: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
17: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар – алергія під контролем.
18: Джеджи, то каже, не кажи, це буде джеджи. Дежи, наріжи, це буде джеджи. Крути, не крути, це буде джеджи.
19: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
20: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
19: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
21: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
19: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
22: Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».

0: Ми розшукуємо 13-річного Артема Савічова. Хлопець проживав у Сватівському районі Луганщини у селищі Нижня Дуванка. Населений пункт перебуває в окупації майже від початку повномасштабної війни. І саме тоді надійшла інформація про зникнення дитини. За весь цей час жодної звістки про Артема не було. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою хлопця вдасться знайти. Звертаюся до усіх, а особливо до жителів Луганщини. Уважно придивіться в обличчя зниклого. Зауважу, що на цьому знімку Артему приблизно 9 років, а зараз йому вже 13,5. У хлопця овальне обличчя та світло-русяве волосся. Якщо раптом хтось бачив дитину чи знає, де вона може перебувати зараз, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що тривають пошуки 12-річного Артема Холодного, який зник на Харківщині у місті Куп'янськ ще у вересні 2022 року. Тоді Артему було 9 років. Допомогти відшукати хлопця просить його мама. Жінка вже понад 3 роки не бачила та не чула свого сина.
1: Звертаюся до всіх, хто може бачити чи знає якусь інформацію щодо моєї дитини, мого сина Холодного Артема Андрійовича. Якщо хтось бачив чи чув інформацію якусь, може надати, прошу вас дуже це зробити. Тому що серце матері розривається і...
0: Річ у тім, що батьки Артема Холодного розлучені і мешкають окремо. Так сталося, що коли почалась війна, хлопець був із батьком у місті Куп'янськ на Харківщині. На третій день повномасштабного вторгнення місто було повністю окуповане, а згодом там обірвався зв'язок. Майже 6 місяців пані Олена не мала жодної звістки про свого сина. І лише у вересні 2022-го отримала від нього коротеньке повідомлення у Вайбері.
1: Це був вересень, десь 10-13 вересня 22-го.
0: Нагадаю, що у вересні 22-го бійці ЗСУ майже повністю звільнили Харківщину від окупантів. І саме в цей період син пані Олени вийшов на зв'язок. Звісно, що жінка намагалася зателефонувати Артему. Написала йому не одне повідомлення у відповідь, але усі спроби виявилися марними. Зв'язок із дитиною вкотре загадково обірвався, і де Артем Холодний перебуває зараз, так і невідомо. Тому дуже важлива ваша допомога. Погляньте ще раз на фото та запам'ятайте обличчя хлопчика.
1: Він дуже активний хлопчик, світловолосий, такого худощавого тілостроєння, світлоглазий, сіро-голубі очі. Активний, добрий, хороший хлопчик.
0: Якщо раптом хтось бачив Артема Холодного або знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Я розповів вам лише 2 історії зниклих дітей. Від початку ж війни ми вже отримали понад 3000 звернень про допомогу у розшуку. Переважно більшість дітей вдалося відшукати, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми із зв'язком. Іноді люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити та куди звертатись. Якщо раптом ви опинились у схожій ситуації і не уявляєте, як діяти, телефонуйте на короткий номер 116-30 або пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Тут вам нададуть усю необхідну консультацію. Крім цього, всі, хто мене зараз бачить, вже може допомогти у розшуку зниклих дітей. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей «Магнолія». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Минуло 40 днів примусу Росії до миру. Горять НПЗ, нафтобази і склади Wildberries. Результати вражаючі, але Буданов анонсує посилення ударів. Україна буде робити все, щоб війна завершилась ще до початку зими цього року. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Чи є реальні шанси на мир? Сафарі на мирних людей. Росія у Херсоні вдарила дроном по продавцеві на ринку. Чоловік вижив і розповів страшні деталі.

0: Вітаю, Андрій Зайчуков. Ви дивитеся тепер головне, де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. Росія змінила пріоритети атак на критичну інфраструктуру України. Якщо минулої зими основною ціллю росіян були електромережі та теплоенергетика, то тепер Кремль прагне зруйнувати системи водопостачання, сказав міністр енергетики Денис Шмигаль, додавши, що без води і каналізації витримати більше 3 днів населення буквально неможливо в великих містах. Ми стосовно цього проводимо і опитування, питання. Ми, власне, питаємося вашої думки, як ви готуєтеся і чи готуєтеся до відключення води взимку через удари Російської Федерації. Так, робитиму значні запаси води, жив би світло, проживу і без води, не бачу сенсу готуватися або планую виїхати в село чи за кордон. Можете писати також свої власні коментарі під нашою трансляцією. Не забудьте прийти на одну з наших трансляцій на YouTube, якщо ви дивитеся по телевізору. Ну і проголосуйте, не забудьте підписатися і поставити лайк під трансляцією. Ну а ми зараз продовжимо цю тему. Чи можливо підготуватися до таких сценаріїв? Володимир Гаврилов до нас долучається, генерал-майор в запасі, заступник міністра оборони 22-23 роках та начальник воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка в 14-15 роках. Вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Пане генерале, президент Зеленський знову сказав, що зробить все для того, щоб війна завершилася цього року. До кінця року, цієї осені, ми бачимо ті анонси кожного року, тим не менше, 5-й рік війна триває. Ви, з вашого погляду, чи ви бачите якісь сценарії, ну, мовно кажучи, якщо А, то Б, то С, які дозволяють нам сподіватися на завершення війни в тих умовах, які ми маємо зараз?
1: Ситуація 26-го року, вона більше сприятувала до завершення конфлікту, ніж це було раніше. Єдине, що залишається незмінна позиція основної персоналі, яка почала цей конфлікт, це Путіна. І не слід очікувати великих змін в його бажанні завершити це на умовах, які не відповідають його баченню цього конфлікту. Але дуже багато речей в 26-му році починають вигравати вирішальну роль з тим, щоб примусити Росію в тому чому іншому вигляді до вирішення цього конфлікту. По-перше, ми в 26-му році нарешті отримали в необхідній кількості спроможності вражати ворога на середній та дальній відстані. Це middle strike і deep strike. І це почало зразу відчувати російське населення, російська еліта, російські всі логістичні і інші проекти, які там кожен день отримують удари. І крім того, лінія фронту абсолютно вже зараз виходить варіант без всякого руху для російської сторони в найближчій перспективі. Тобто не буде рішення військового в цьому конфлікті, воно поступово доходить на всі щеблях до російського керівництва. Тому цей рік він створює зовсім інше середовище і підстави для того, щоб більш серйозно говорити про можливі перспективи завершення конфлікту. Буде це в цьому році, як президент хоче, або, можливо, буде там в 27-му, ще, може, далі, тут важко сказати, тому що дуже багато різних деталей, які ми не можемо завжди врахувати. Але те, що процес вже пішов до того, що Росія буде змушена шукати якийсь варіант виходу цього конфлікту, він в 26-му році став просто незворотним.
0: Ну, а ви можете назвати якісь, змалювати, не знаю, широкими мазками, якісь сценарії, які би там привів би до кінця року, наприклад, цієї осені, до якогось переговорного процесу і, принаймні, заморожування конфлікту, війни в гострій фазі?
1: Основний сценарій – це, по-перше, стабілізація лінії фронту. Абсолютна стабілізація, можливо, навіть невеликими там поверненнями територій з нашого боку, невеликими. По-друге, за рахунок того, що буде зруйнована фактично вся логістика з російської сторони на півдні до Азовського моря, тобто вони неспроможні будуть забезпечувати навіть присутність своїх військ на окупованих територіях. У нас є на цього всі можливості. До цього відноситься також ізоляція повна Крима і створення там всіх умов для того, щоб там окупаційна влада не могла себе відчувати більш спокійно і комфортно. Це, можливо, доля Кримського моста в цьому контексті, яка може бути вирішена в цьому році. І, в принципі, до цього вже є, створюються всі можливості технологічні. Тобто це створення такого, скажімо, абсолютного глухого куту для Росії в питанні військової на окупованих територіях. Друге – це неминуче посилення ударів по їх інфраструктурі на території самої Росії, в першу чергу у прикордонних з Росією, з Україною областях по периметру, створення сірої зони для їхнього транспорту і будь-яких пересувань військових на глибину до 100 кілометрів. Це всі області, які межують з Україною. І постійним нанесенням ударів по критичній інфраструктурі російській, військовій, нафтопереробній та інші, які впливають на цю війну. І от основна із спроможності для нанесення саме критичних ударів, я сподіваюся, у нас буде продемонстровано уже цієї восени, коли ми отримаємо першу спроможність балістичних ракет українського походження, які будуть досягати цілі на глибину там до Москви і, можливо, далі, і проти якого такої спроможності у Росії немає ніяких інструментів. Як тільки це Росія побачить, що у них нема можливості збивати балістичні ракети, а вони знають про це, але просто бояться, що цей день наступить, а він наступить. І коли кожен день в Москві або в великих містах близьких біля Москви буде звучати балістична загроза у вигляді тривоги, це буде дійсно величезний тиск і вплив ментальний, психологічний, будь-який на населення і на еліту, і відповідно з усіма наслідками для вищої ешелону влади. Тобто такі речі, повністю під контроль все, що навколо України через middle strike спроможність і введення балістичної компоненти на посилення нашої дронової кампанії для досягнення повного балансу з Росією, як мінімум, по всіх спроможностях, в тому числі балістичних. І в цій ситуації у нас основна тема, проблема, яку ми зараз всі обговорюємо, це як захиститися від російських балістичних ракет при дефіциті ракет-перехоплювачів Patriot PAC-3. Можна це зробити таким чином, щоб Росія отримувала на кожну їхню балістичну ракету, а таку ж балістичну ракету з України, яка буде давати їм навіть більш болячі результати, ніж те, що вони роблять у нас. Оце основний інструмент, як пригасити їх амбіції щодо України взагалі.
0: Під час Першої світової війни, то більше 100 років тому, коли Росія явно почала програвати, тодішній російський цар, імператор Ніколай ІІ просто провів дуже масштабну мобілізацію. Понад 15 мільйонів складала їхня армія. Що може завадити росіянам провести цієї осені, наприклад, після виборів, мобілізацію кількох мільйонів і кинути їх на штурм українського фронту?
1: Для Росії мобілізація в сучасному світі, в сучасній технологічній війні і при тій економіці, які вони мають, це буде повний провал і катастрофа. Тому що, по-перше, вони будуть намагатися залучити до війни тих громадян, які не хочуть цього робити ні за які гроші. Ті, що зараз воюють, це контрактники. А коли до тебе примусово приходять, ти отримуєш масу людей, які думають про те, як збігти з цієї війни або що ще зробити. Це одне. По-друге, треба ресурс величезний для того, щоб їх хоча б одягнути і дати базову озброєння, підготовку. Це ресурс в грошах, яких в Росії немає. І по-третє, кількість людей в сучасній війні, вона не має значення через те, що нарешті ми перейшли в дронову війну, коли дрони спроможні знищувати будь-які цілі на глибину там до 20 кілометрів, зараз сіра зона. І це буде величезною катастрофою для будь-якої країни, яка буде заводити, намагатися величезні маси людей у цю м'ясорубку. Відчуття цього в Кремлі є, такого дурного варіанту сценарію. Тому з точки зору України, по великому рахунку, нам було б навіть вигідніше, якщо б вони пішли на цей це політичне безглуздя, оголосили мобілізацію. Тому що це прискорило б величезні внутрішні процеси в самій Росії і пришвидшило б колапс їх економіки, їхнього режиму.
0: Власне, так і сталося, до речі, під час Першої світової війни, тому що це рішення потім постфактум в Росії вважають дуже невдалим і згубним, яке призвело до російської поразки під час Першої світової, і до неймовірних втрат. Російська армія втратила більше, ніж будь-яка інша країна. Я тоді продовжу все-таки історичні, з вашого дозволу, аналогії. Ви кажете про те, що зараз вікно можливостей, можливо, для нас відкривається. Але якщо подивитися на іншу війну, 79-му році перемагає так звана ісламська революція в Ірані, Саддам Гусейн незадоволений цими результатами, і в 80-му році він вирішує, що можна зробити невелику переможну війну з Іраном, і все йде не так, як він сподівався, але війна після цього не завершується, вона триває цілих 8 років, і це 8 років здебільшого повітряної війни, якщо я не помиляюся. Тобто, коли якраз таки дві країни нищили інфраструктури одна одній. Що зупиняє Росію від того, щоб наступних кілька років намагатися руйнувати нашу інфраструктуру так само, як будемо робити і ми?
1: По-перше, ще раз, якщо у нас, з нашого боку, восени заходить балістика, це змінює повністю правила війни і взагалі характер війни на стратегічному рівні, навіть на оперативному. По-друге, російська економіка іде в занепад. Вона неминуче іде в занепад в силу неможливості їхньої економіки генерувати стільки ресурсів на цю війну, тим більше, коли постійно зменшується їхня інфраструктура, ну, не тільки нафтогазова, а інша. І тим більше, якщо зараз будуть впроваджуватися, а не будуть впроваджуватися, більш жорсткі санкції, як з боку Європейського Союзу, так і Америки, проєкт закону про посилення таких санкцій буде прийнятий, я думаю, вже в вересні за підтримкою Конгресу і Сенату США, всі ці речі додадуть до ситуації Росії такої складної економічної, що вона просто не витягне цю війну економічно, і проблеми почнуться всередині. Економіка є зараз слабою ланкою і точкою для Росії. І вони нічого не зможуть зробити з тим, щоб там щось виправити. Якщо ми беремо такі історичні випадки, як Іран і Ірак, та війна, яка там була, на той момент не було, там за кожною з країн стояла своя група країн, які їх підтримували, в тому числі там економічно. І це дозволяло їм якось маневрувати. Причому на той момент навіть Америка, вона ж не була, так грубо говорячи, залучена до цього проєкту. Там не було якихось величезних санкцій з боку там Європейського Союзу, яких взагалі там ніякого значення не мав. Іран продавав свою нафту спокійно, ніхто йому не обмежувався, і на ці йшли гроші, і хоч якісь. От. І тому там аналогія, вона напряму, можливо, на нас не так прив'язана. В нашій ситуації Росія один на один зараз воює з рештою цивілізованого світу. І ніхто не підтримує, крім Північної Кореї, ну і частково там якихось ще інших дрібних країн, про які ми навіть не знаємо, але суто політично. Навіть Китай стоїть нейтрально, дивиться на це все і очікує, коли ж воно все закінчиться. А коли ти воюєш один з таким величезним економічним блоком цивілізованих країн, то в технологічній війні, а ми в технологічній війні, виграє тільки той, у кого економіка сильніша. Ну не може бути економіка Росії сильнішою, якщо у ній валовий національний продукт менше, ніж продукт штату Каліфорнія або штату Техас. Я вже мовчу, порівнюючи там Німеччину, яка там третя чи четверта індустрія світу, яка зараз один із наших найпотужніших партнерів. Там нема про що говорити. Головне, щоб у нас, в Україні, в нашому суспільстві, зберігався бойовий дух, впевненість в тому, що ми робимо, і готовність бути креативними, щоб доводити цю війну до логічного кінця, використовуючи менше людей, зберігаючи життя наших людей за рахунок широкого впровадження технологій.
0: Офіс президента Кирило Буданов заявив, що після завершення 40-денної операції впливу на Росію Україна не припинятиме дії, спрямовані на примушення країни-агресора до завершення власної війни. За його словами, визначальним є не тривалість операції, а досягнути результат. От якщо зробити якісь, спробувати підсумки цього 40-денного етапу, що він продемонстрував?
1: Ну, 40-денний, він суто символічна цифра, ці 40, я не знаю, чому президент вирішив використати цю цифру, вона пов'язана, як правило, з іншими сумними подіями, ну, хай буде 40. Але всім військовим зрозуміло, що обмежень, ніяких по нанесенню ударів в глибину російської території по термінах не буде до того, як ми не досягнемо цілі цієї війни і примушення ворога до вирішення цього питання політично. Основна перевага наша в цьому – те, що в нас нарешті в 26-му році з'явилася можливість отримати в великих кількостях різноманітні інноваційні речі, пов'язані з діпстрайком і мідлстрайком. І спроможності тільки нарощуються. У нас кожен день буде вироблятися все більше і більше дронів різних модифікацій і спрямованості, які будуть нам дозволяти тримати ворога кожну ніч і кожен день під тиском, як врятовувати залишки його там критичної інфраструктури. І до цього ще підійде, якщо про це говорю, балістична колись спроможність, то воно просто створить великі кошмари, жах для Росії, які вони ніколи не очікували і до якого не готові. Тому тут Кирило Беданов просто підкреслив ще раз, що тут нема термінів, тут є наміри, є можливості, слава Богу, тому що за нами економіка Європи і інших країн світу, які без їх підтримки нам би важко було таке виробництво такої кількості робити. З їх допомогою ми це можемо робити і ми це будемо тільки збільшувати.
0: Ви як колишній заступник міністра оборони під час уже Великої війни, як ви оцінюєте останні кадрові такі перестановки, які дуже багато дискутуються в українському суспільстві? Я маю на увазі, ну от нас розвідник Буданов очолив, по суті, канцелярію президента, а, наприклад, тепер зовнішньою розвідкою буде опікуватися пан Рустем Умеров, який, причому навіть виходячи з того завдання, яке озвучив для нього президент Зеленський, він має займатися більше якимось дипломатичними зусиллями, зокрема, щодо залучення дронових технологій і так далі. Якщо навіть подивитися документи, які регламентують, описують, чим є власне цей підрозділ структурний в Україні, в державі, та я маю на увазі зовнішня розвідка, то там зовсім інші завдання стоять перед ними. Як оце розуміти? Чи тут може бути людина, яка явно є політичною швидше фігурою, очолювати от зовнішню розвідку України?
1: Ну, по-перше, це прерогатива президента призначати людей, яких він вважає за потрібно, на ті чи інші посади. Воно не завжди збігається з розумінням там експертного середовища, чи громадянського суспільства, чи просто людей. Але він має на це право, і він несе відповідальність за свої рішення час майбутніх виборів, так скажемо. М'яко говорячи. І з того, що зараз відбувається суто кадрових змін, в першу чергу я хотів би позитивно відмітити кадрові зміни по лінії військових, тому що там зараз заходять до керівництва молоді команди, молоді з точки зору, що вони починали війну досить молодими і відкритими для будь-яких інновацій і ідей. А нам зараз потрібно зараз це покоління з досвідом війни 22-26 років, з розумінням технологій і з меншим, скажімо, тягарем колишніх, навчань, пов'язаних з маневровою війною 20-го століття. Тобто нам повинні нові люди. І військовому керівництві це відбулося. Що відбувається по цивільній сфері, пов'язаних там з службою зовнішньої розвідки, там з Ради національної безпеки і оборони, там можна дискутувати, можна погоджуватися, не погоджуватися, але ще раз говорю, це прерогатива президента, і він буде нести свою відповідальність під час виборів. Люди тоді будуть говорити. Але щоб ви бачили, скажімо, щоб ми бачили прецеденти, Америка, країна з демократією, встановленою там розподіл влади, контроль судової, там всі діла, призначення на ключові розвідувальні посади, які зробив президент Трамп, вони теж не збігаються з нормальною, звичайно, традиційною логікою розвідувального співтовариства США, коли туди приходили політичні фігури. І, наприклад, Національну розвідувальну службу, яка очолює всі відомства США, прийшла людина, жінка спочатку, яка взагалі просто була великим прибічником президента. Вона протрималась там один рік. Ну, з усіма речами. Либо пішла по іншому там варіанту, там її замінили. От, тобто інколи рішення приймаються, виходячи із якоїсь політичної доцільності або з якоїсь іншої ситуації. Тому я не хотів би зараз коментувати, це так чи не так, покаже результат потім. От, але в цілому, ще раз, президент має право робити будь-які призначення, суспільство має право реагувати як завгодно на це чи інше призначення, але кінцеві висновки робляться під час чергових політичних циклів, пов'язаних з виборами.
0: Ви починали з того, що дуже важливо повністю стабілізувати ситуацію на фронті. Тим не менше, цього місяця ми маємо вперше за кілька, здається, за 5 місяців статистику, що принаймні в якомусь буквально кількісному значенні росіяни на якихось там 36 квадратних кілометрів, але, ймовірно, захопили більше території, ніж втратили. Тому що ситуація залишається дуже динамічною на фронті. Аналітики, які там стежать за супутниками, знимками, намагаються зробити якісь тут калькуляції. Чи ми точно розуміємо, що Путін швидше за все ще сподівається, що фронт десь вдасться прорвати, обвалити і так далі? Чи ми тут можемо бути спокійні? Чи не станеться якась ситуація в цьому напрямку?
1: Я від себе можу сказати, ну це так скажемо, з мого досвіду, інтуїції, розуміння ситуації, цієї динаміки, ніяких проривів фронту в сучасній технологічній війні не буде і не може бути. Тому що існування сірої зони, вона поки що 20 кілометрів, буде більше. Це означає, що ніяких раптових просувань когось десь куди неконтрольовано фактично вже не буде. Ми в іншу війну зайшли. Плюс те, що зараз у нас є можливість вражати російський тил на глибину 150-200 кілометрів дронами, які ми засвоїли Middle Strike, повністю руйнує і його оперативну логістику і не дозволяє йому взагалі підтримувати навіть присутність передових груп в тих сірих зонах, де вони ще зберігаються. І це створює для нас ще більше можливості для того, щоб потихеньку відштовхувати ворога з цих сірих зон туди в сторону Азовського моря. І це створює більше нам переваги, тому що позаду ворога море. Він не просто так обмежений двома сторонами. Це вже роль інших факторів. Але ще раз, не буде ніяких проривів, не буде оперативних просувань, будуть якісь тактичні, невеликі там дрібні операції, глибиною 2-3 кілометри, але вони не мають ніякого сенсу в сучасній війні, тому що зараз фактично доля цього конфлікту буде вирішуватися економікою і колапсом, я думаю, всередині Росії.
0: А як вважаєте, Путін розуміє це?
1: Путін цього не розуміє. Росія, населення Росії, як завжди, вони стали заручником свого лідера. Ситуація дуже нагадує ситуацію з Гітлером, щоб там не говорили, зразка 45-го року і кінця 44-го, коли навіть його оточення намагалося його якось вбити, щоб якось, тому що не бачили можливості змінити його бачення. І там був заколот в 44-му році, генерали зробили першу невдалу спробу, він вижив. От, і тільки його персональна, так скажемо, смерть, вона фактично вже завершила то, що там було. Воно йшло вже до розвалу, але до кінця він ніколи не погоджувався, тому що він до кінця вірив, що він Богом обраний, і що там буде диво, і обов'язково щось відбудеться, що він буде переможним в тому конфлікті. Повністю повторюється ситуація, ну, по багатьох факторах із Путіним. Він всередині обмежений розумінням, що відбувається в реальності. Його оточення близько намагається тримати його в цьому коконі обмеженому, тому що по-іншому вони просто бояться робити. Військові йому брешуть через це все більше і більше, щоб його внутрішній світ більше відповідав його баченню, а реальність абсолютно інша. Тому тут у нас тільки один варіант – створювати реальність, яка на землі і в Росії навколо, такою, що вже буде навіть пропагандистам їхнім неможливо пояснити будь-яким чином Путіну, що відбувається. Оцей розрив між віртуальною реальністю Путіна і реальністю на землі – це ми можемо зробити. Маємо цим займатися.
0: Дякую за розмову. Аналіз Володимир Гаврилов був з нами, генерал-майор запасі, заступник міністра оборони в 22-23 роках. Ну, а ми продовжуємо і будемо говорити зараз про пальне. Вівторок, 4 серпня, сьогодні українські АЗС знову скоригували ціни на пальне. Наразі середня ціна бензину А95 в Україні становить вже близько 82 гривень за літр, а дизель може бути обійти саудіян вже по майже 91,56-92 гривні, хоча на окремих заправках ціни на дизель вже сягають 99 гривень. Ось така от тенденція, зовсім трошки лишається до психологічної позначки в 100 гривень.
2: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
3: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
2: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
3: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
2: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
3: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
2: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
3: Дякую за розуміння. Слава Україні!
4: Героям слава!

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
2: А давай зумовимо цей і цей.
3: Тихіше, батько почує. Все,
4: побігли. А хто щось замовляв?
5: Кайт. Діти обирають краще.
6: А батьки схвалюють.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.

0: Чаплин, кривая азійські смаки. У дальніх
1: рукавах. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
2: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
3: Мільйони під водою, забирай з собою.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
8: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на Бестселер Фест.
9: Квитки на гастролі. Живий звук.

0: Рейніра наближається.
1: Ми показуємо всім її славу.
0: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
1: Будемо зараз говорити про ситуацію з пальним, ситуацію в українській економіці, ситуацію також і у ворога. І до нас долучається Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Вітаю, пане Іване.
2: Пане Андрію, вітаю вас і вітаю всіх та глядачів.
1: Досить загрозливі ціни бачимо знову на заправках у всіх. Я бачив, що багато є лякалок, гуляють десь там в інтернеті, що дизель буде по 120, почнуть обмежувати продаж. Якась була вже історія про те, що 100 літрів для великих фур в окремих мереж заправочних. Чи нас може чекати справді паливна криза найближчим часом, на вашу думку?
2: Пане Андрій, дивіться, ну дійсно це не перший раз в цьому році, коли виникають такі панічні настрої через те, що ось зараз ціни злетять, але якщо попередньо злет був, скажімо так, сформований стрибком світових цін на нафту, а я нагадую, що і дизель, і бензин ми імпортуємо, тобто все, що виробляють наші партнери в країнах ЄС, в Індії, власне в інших державах, ті, що більше, скажімо так, є споживачами нафти в світовій економіці, їх результати переробки нафти ми отримаємо у себе. І тому, звісно, є залежність від того, які є світові ціни на нафту і які є ціни на пальне в АЗС, мережах АЗС України. Тоді був злет, але тоді нагадую, які

0: Зараз, коли, скажімо так, був підписаний меморандум, ціни миттєво повернулись до рівня 70 доларів за барель. Коли стало зрозуміло, що меморандум між Іраном і США виконуватись не буде, вони зросли, але позначку 100 доларів вони перетнули на декілька годин, там формально навіть 102 долари було вартість бренду, а потім запустились, і зараз ціна 85 доларів за барель марки бренд. Тобто зрозуміло, що навіть попри те, що там вже нічого не завершено, ми бачимо, як ціни, по-перше, і близько не підійшли до рівнів, на яких знаходились протягом весни цього року, а по великому рахунку вони радше мають тенденцію до зниження. Отже, виходимо на, як то кажуть, вітчизняний ринок. Наші реалізатори, вони, звісно, грають завжди на подібних настроях зростання цін і підвищують ціни вгору, але зараз, коли вони пішли вниз, як на мене, вже не варто їм робити аналогічні кроки, тому що зрозуміло, що не відбулось такого стрімкого зростання світових цін на нафту, і тому, якщо вони будуть зберігати високі ціни на пальне в мережах АЗС, то державна компанія «Укрнафта», яка заявляла, що буде продавати пальне з мінімальними націнками, вона фактично зможе, скажімо так, ці ціни збити, адже формально світові ціни, як і зазначав, не пішли вгору так же стрімко, а отже можна дешевше купувати пальне і далі, як то кажуть, займатися класичним демпінгом, тобто грати на пониження ціни, де будуть розуміти, що вони на більш низьких цінах будуть заробляти гроші. Тому, скоріш за все, за тиждень, максимум за два, ціни на мережах АЗС України підуть вниз, елементарно, тому що не відбулось такого стрімкого скачка, як очікували. Нагадую, що там казали, що буде і 120, і 150, а Іран навіть лякав 250 доларів за барель. Ну, 85 – факт на сьогодні. І це, як на мене, демонстрація того, що світові ринки, вони, як то кажуть, провели моніторинг ситуації. Вони зрозуміли, що цей аудит, який було зроблено, показує, де скільки є нафти, які є можливості отримання її без Ормузької протоки. Вони є, до речі. Саудівська Аравія має трубу до Червоного моря. Об'єднані Арабські Емірати мають трубу до Емірату Фуджейра, який знаходиться на узбережжі Оманської затоки. Я нагадую географію затока, яку у нас називають Перською. Далі Ормузька протока, далі Оманська затока. Тобто Оманська затока – це вже вихід з цієї головної затоки. І як наслідок ринки, як то кажуть, зрозуміло, що особливих криз не буде, а тенденція загальна світова така, що споживання нафти буде лише падати найближчі періоди, тому я не очікую, що ціни знову підуть навіть до позначки 100, а відповідно і наші мережі АЗС повинні будуть тоді знижувати, щоб не бути витісненими тими, хто зможе собі значно дешевше реалізовувати і пальне, і дизель.
1: А що відбувається тим часом в Росії? Я читав смішну історію про те, що Путін десь їхав якийсь регіон, там десь якесь провінційне місто, і там на пару годин, що був Путін, опустили ціну на всіх АЗС міста на 25 рублів. А тільки він виїхав, тут же ж підняли назад. І це, звичайно, така потьомкінська деревня.
0: Пане Андрій, це класичне потьомкінське деревня, де коли приїжджає Путін, пальне з'являється і заграються цікаві цифри. Єдине, що дійсно треба було засікати, скільки з моменту від'їзду кортежа Путіна ця ціна буде триматись. Тому що, як мені здається, як тільки, як то кажуть, за поворот скрився кортеж Путіна, миттєво ціни повертаються до вищих рівнів, бо більше. Там же офіційна статистика говорить, що літр 70, вибачаюсь, літр 92 коштує 72 гривні. А купити за 70, поки що рублів, там це як то кажуть, забіг наперед, що там гривнях все буде рахувати. 92 рублі. А реально купити за 70, верніше, 2 рублі, це дуже-дуже важко, тому що навіть середні ціни, вони приблизно наближаються до 100 рублів за літр 92-го. А в Криму, там абсолютний рекорд, було зафіксовано 380 рублів за літр 92-го

0: пального. Я розумію, що там складнощі з постачанням пального на Кримський півострів, але порівняйте, офіційна ціна 72 і 380, що можна було купити. До речі, не лише в Криму, а в окремих суб'єктах Російської Федерації говорять, що в принципі ну, ціна до 300 рублів доходить. Тобто це не лише в Криму, і в інших суб'єктах Федерації є такі проблеми. А, наприклад, на Дальньому Сході, ось Хабаровський край візьмемо, там цікавий момент, що, як зазначають автовласники, що у них зросла якість і бензину, і дизеля по одній простій причині, тому що їм зараз його постачають з Китаю. Інше питання, що те, що там ціна не зросла, це якраз дотації з боку державного бюджету. І ось тут, як то кажуть, мені дуже цікаво буде подивитись наступну статистику Міністерства фінансів Росії стосовно дефіциту бюджету. Нагадую, 5,7 трильйонів було на перше грішня. А що буде на початок серпня? Ну, зараз серпень почався. Я думаю, що цифра буде більше. Питання, наскільки більше, ну, подивимося. Але те, що це буде ще більше тиснути на російський бюджет, а там ще треба буде якось Wildberries робити, виплати, то щось підказує, що цей рік Росія може вперше закрити з дефіцитом 10 трильйонів рублів, як то кажете, чекаємось.
1: Ну, це, до речі, дуже цікаво, тому що десь приблизно 3 з чимось трильйони дефіциту вони закладали, коли верстався бюджет. Тобто вони через півроку, вже півтора рази граничний цей можливий дефіцит перевищили. І тут дуже цікавий момент. У нас дуже багато розмов, ми тільки що про це казали з генерал-майором у відставці, колишнім заступником міністра, про те, що от чи можуть росіяни піти на загальну мобілізацію, мобілізувати там 5 мільйонів, 10 мільйонів, кинути їх в штурми зі штахетинами, як, не знаю, в середні віки. Але питання просто в тому, чи в них є на це гроші, якщо в них, наприклад, 10 трильйонів на кінець року буде дірка в бюджеті?
0: Ну, пане Андрію, там же, знаєте, багато хто зараз згадує, дуже популярний був і в Росії, і в Україні, колись фільм «ДМБ». І ось там був сюжет, коли генерал роздає військовим, ну, спочатку автомати, а потім лопатки. І говорить, ну, нема більше зброї, а ось лопатку беріть. Так само може бути і в Росії, якщо вони мобілізують велику кількість людей, то далеко не всі отримують зброю, то отримують ті самі лопатки, як було іронічно показано в тому фільмі, і скажуть, ну все, перед, штурмуйте позиції. Це, як то кажуть, ми вам дали щось. Ну, інше питання, що щось це не автомат, а лопата, але якось йдіть з лопатою вива. Тобто, навіть зробити мобілізацію, чого, до речі, Росія, ну, таке відчуття, що вони, по-перше, ідеологічно не хочуть визнавати. Хоча нагадую, юридичний момент, коли було проголошено часткову мобілізацію в вересні 2022 року, то указ про її початок був, а указа про її завершення не було. Тобто юридично часткова мобілізація, вона діє з вересня 2022 року. І фактично тут же питання в тому, чи будуть, як то кажуть, визнавати це на державному рівні російському, що ось цей документ він не існує, бо тоді ж все завершилось тим, що речник Путіна Пісков, він заступник там адміністрації президента, якщо не помиляюсь, Росії, він сказав, що ну Путін же сказав, що немає, і все, цього достатньо. Хоча слухайте, будь-який юрист пояснить, що якщо є документ, який відкриває процес, повинен бути аналогічною силою документ, який цей процес закриє. Його то якраз не було. Тим не менше, політично Росії треба йти на цей крок. А зараз, поки очікують вибори до Держдуми 19 вересня, про це мови нема, але подивимось, по-перше, чи будуть ці вибори? Бо в мене є якесь таке внутрішнє відчуття, що Росія знайде аргумент, щоб не проводити ці вибори. Адже, ну, скажімо так, те, що результати вони вже намальовані, тут сумнівів нема. Але коли всі проти єдиної Росії, а єдина Росія виграє ці вибори, ну, якось це буде виглядати дуже дивно. Особливо, коли будуть давати певні районні розвивки, коли в районі, як то кажуть, краще знають ситуацію, знають, що там особливо немає тих, хто за єдину Росію, а виходить, що вона ці вибори виграла. Тим не менше, поки у них вибори ці очікуються, а навряд чи будуть якісь дії як щодо мобілізації, так і щодо, до речі, дозволу на підвищення цін на пальне, з чого ми з вами починали. Тому що психологічно в Росії дуже хвилюється, що якщо вони дозволять підвищувати неконтрольовані ціни на пальне, то вони, ну, 300 вони не будуть, А десь там 200-250 рублів за літр замість 72 офіційних, о, як ціна зросте. Так що тут, як то кажуть, ну, наші дрони також після певної паузи повернулись до атаки на російське НПЗ. Ну, інші засоби впливу на них. Тобто, фактично, зараз Росія через це очікування виборів, вона змушена, серед іншого, ще витрачати кошти на дотації реалізаторам пального, щоб вони не підвищували ціни. Плюс ще, знову ж таки, ведення війни основні витрати, плюс зараз ще Wildberries з'являється історія, і вже нібито російська влада сказала банку ВТБ, що ви знайдіть ці гроші, щоб підтримати їх, а там це не так легко зробити. Тобто, фактично, щоб знайти гроші на підтримку Wildberries, треба їх забрати з того місця, де вони є. А є вони якраз витрати на війну. Тобто, виходить забирати з військового бюджету і направляти на Wildberries, що в Україні, до речі, дуже вигідно. Ну, як то кажуть, подивимось, гарних варіантів там нема, але подивимось, які з поганих оберуть.
1: Президент Зеленський, до речі, я нагадаю, що казав цього року, що врешті результати долю цієї війни вирішить війна в повітрі, маючи на увазі далекобійні удари. Ми зараз розширюємо нашу географію ударів вже після Wildberries, вже 20 складів згоріли. Вже Wildberries перевозять десь там в Казахстан, намагаються якісь товари перекинути, просто ховаючи від ударів, від пожеж. Озон тепер потрапляє вже під удари, ще їхній другий такий великий маркетплейс. І також почали вже бити по складах харчових великих, оцей Лента, там називається в них, супермаркетів мережа. Але росіяни ж так само б'ють і у відповідь. І як нам знати, що в цій дуелі, умовно кажучи, ударів по інфраструктурі, по бізнесу, по рітейлу, ми можемо перемогти? В росіян поки що є певні козирі, ну, наприклад, наявність балістики.
0: Ну, у них є балістика, так, тут погоджуюсь, у нас поки що її немає, чекаємо. Але тим не менше, знаєте, якщо ми беремо дронову компоненту, то тут якраз Україна виглядає краще за Росію, ну, вона не лише краще за Росію. Якщо процитую Лору Лумер, яка нещодавно відвідувала Україну близька до Трампа, інфлюенсерка, як зараз можна казати, вона написала в себе в мережі X, що в той час, як США виробляють 300 тисяч дронів на рік, Україна виробляє 8 мільйонів. І що Сполученим Штатам Америки треба вчитися України щодо того, як працювати з дронами. Тобто у нас, в принципі, дронова компонента розвита непогана. І, на жаль, я розумію, що ми не можемо мати стільки балістики. Дюті має Росія. Але дрони – це річ, яку можна виробляти в значно більшій якості, ніж ті ж самі ракети. І, відповідно, вони у нас є. І ми бачимо, що вони можуть літати і на дуже-дуже довгі дистанції. Омський нафтопереробний завод. Знаєте, якщо ви видите, що цей дрон оминав різні, скажімо так, різні території, де російська протиповітряна оборона працює, то я думаю, там 3 тисячі кілометрів вони пролетять. Тобто дуже така суттєва відстань. І зараз саме те, що ми маємо перевагу в дроновій компоненті, це може дати нам плюс. Я розумію, що у росіян також є дрони, і, на жаль, вони дуже сильно атакують і наші заправки, і гинуть наші люди на заправках, і атакують просто цивільних. Я думаю, відео сьогоднішнього дня, коли дрон атакував продавця овочів в Херсоні, де бігав за ним, тобто це таке демонстративне знущання з боку росіян, хоча в інтернет ті росіяни пишуть, що ні, це український дрон. Ну, зрозуміло, що це російські, навіть вони, здається, підтвердили, що це їхні дрони, вони так полюють на наших громадян. Тобто, тим не менше, я думаю, що цю компоненту можна, дронову можна виграти. А що стосується озону, знаєте, сьогоднішній, як то кажуть, жар дня, те, що одна блогерка з Росії виставила переписку з мережею Озон, попросили їх доставити якийсь товар в Севастополь, на що отримали відповідь від Озона, що в Україну ми не постачаємо товар. Тобто, як то кажуть, Озон вже почав, як на всяк випадок, казати, що ні, Крим – це не Україна, тому, як то кажуть, ми в Україну товари не постачаємо. Ну, як то кажуть, подивимось, тому що по Озону, до речі, там прилітало, я точно знаю, і багато хто питав, а чому так? Wildberries, а Озон і Яндекс якось не дуже задіті. Ну, скажімо так, як то кажуть, і це можна виправити, але найголовніше це те, що, в принципі, Україна демонструє, що так, Росія б'є по нашим складським приміщенням. До речі, Росія першу. Ну, почнемо з того, що Росія почала повномасштабну війну, а до того просто війну. А зараз ще перша почала бити по логістичним комплексам. Там, в моєму рідному Ягатині, в Київській області, в інших містах України била по праворам. Навіть сьогодні декілька разів, ось я знаходжусь в Києві, у нас тривога щойно завершилась, тому що чергові були атаки на бровари, а там дуже багато складів, які забезпечують Київ. Тобто, ну, Росія це також цим займається, але тут вже, як то кажуть, відмінність від початку повномасштабної війни, що ми також можемо відповідати.
1: Що ж, дякую за розмову. Був з нами Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Говорили про ситуацію в російській економіці, зокрема. Також ми вже зачепили, насправді, тему ударів по Росії сьогоднішніх. Але перед тим нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування. Після того, як Денис Шмигаль, який на зараз є міністром... Що я вже забув, яким міністром є Шмигаль. Енергетики, звичайно, енергетики. Буває так, часто міняє посади, що важко за тим всім стежити. Так, міністр енергетики, так, звичайно, наш Денис Шмигаль, сказав, що росіяни змінюють тактику, вони тепер будуть намагатися відключити нам взимку воду. Ще от з такого боку зайти, для того, щоб зломити моральний дух і волю до опору. Ну і ми вас питаємося вас, чи у вас є якісь ідеї, як до цього можна, в принципі, підготуватися, і варіанти відповіді в нас, наступні. Отже, як ви готуєте, чи готуєтеся ви до відключення води взимку через удари Російської Федерації? Так, робитиму значні запаси води. Ну, це дуже, дуже багато треба, наприклад, запасів води, ну, але з іншого боку, навіть і там, не знаю, 20-30. 50 літрів – це цілком реалістично, їх можна тримати, наприклад, в квартирі, і це нормальна ідея. Жив без світла, проживу і без води. Не бачу сенсу готуватися, планую виїхати в село або навіть за кордон. Такі варіанти відповіді. Заходьте, голосуйте, а також коментуйте, ставте лайки, вподобайки і підписуйтеся на наші канали в YouTube і соцмережах. Ну, а ми продовжимо зараз тему ударів по Україні. Тіла двох дівчаток дістались під завалі в Сумах. Їм було 5 та 10 років. Діти спали на другому поверсі. Батьки на першому. Кап влучив просто в їхній будинок. Батьки дівчат вижили. Загалом, внаслідок авіаційної атаки на місто загинуло троє людей. Ще четверо людей дістали травми. А також маємо трьох поранених на Одещині. Там росіяни обстріляли ракетами людне місце біля ринку. Пошкоджена цивільна інфраструктура. На місці працюють екстрені служби. І в Херсоні це відео облетіло вже всіх. Російський дрон атакував чоловіка, який торгував на ринку. 52-річний мешканець Миколаївської області намагався втекти від безпілотника, проте для окупантів він все одно був ціллю і був поцілений. Чоловік вижив, має уламкові поранення. Це відео справді шокувало дуже багатьох. Президент Зеленський відреагував так само. Зараз він є, цей чоловік, я маю на увазі, в лікарні в стані середньої тяжкості. В нього закрита черепно-мозкова травма, контузія, множиння осколків, поранення спини та ніг. Давайте послухаємо, власне, цього пана, який вижив після цієї атаки.
2: Почали розважуватися, тут зонтик поставили, і ящики почав доставати. Там і жінка була моя. Ну, і він, ну, чого йому годить, його навіть не видно, він вилетів десь за ринка, от тих кущів, і так низько пішов. Жінка почала тікати, а він почав розвертатися, і це ж над машиною. Ну, я йому показував, що дивися, овочі. Та він почав на мене налітати. Ну, я почав оббігати, вдарив машину, я рядом. Коротше, виходить, ми вирівнялись, і він вже вдарив, я просто впав. Потім я вже побачив, що машина. Ну, у мене там ззаді все розірвано. Там вся спина, голова.
1: Автомобіль пошкоджено також.
2: Так, да, це вже другий раз. Перший раз я до тещі їздив вверх люкнув. Ми встигли втекти, то ми там заділили і так усіляли. Бо більше нема на чому робити, привозити, увозити. Я його не знімав, я його не це і нічого. У мене взагалі часник, якщо там хорошо відео у це, у мене там відсіч начини. Я навіть йому показував, дивись, колхоз. Приймати це. там навіть бананки стоять, все там, воно навіть всі двері відкриті. Він же навіть спускався. Ви бачили, коли я тікав з тої сторони, він під зон спускався. Да, да, да. Ти ж бачив, що вже помідори стояли, якийсь огірок, там баклажани на землі стояли. Тобі ж там, ну, там нема нічого такого.
1: Важко це коментувати, і це, напевно, мають також робити люди, які, які є херсонцями, які живуть в цьому місті. З нами вже на зв'язку є Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради. Пані Оксано, вітаю вас.
3: Вітаю вас.
1: Де ви зараз перебуваєте?
3: Херсоні.
1: Отже, ви зараз в Херсоні. Після цих кадрів, які та сьогодні всі бачили, коментував президент Зеленський, ви, напевно, теж їх бачили. Ваше власне міркування з цього приводу? Наскільки, ну, як взагалі ходити, не знаю, на ринок купити продукти, якщо ось така ситуація є можливою?
3: У нас, я мрію про ті часи, коли я скажу, що у нас ситуація покращується. Поки що такого немає. І саме страшне, що є якісь там русняві пабліки, в котрих вони пишуть, попереджають, що ми будемо там по такому-то району гатити FPV-дронами. І вони це роблять. Сьогодні вони обіцяли, що це буде в центрі міста, і в центрі міста я сьогодні була там особисто, і цілий день наші мобільні групи тільки встигали, ми тільки слухали і автоматні черги, і ще якісь щось більш сильніше, я не знаю, бо ти ж сидиш в сховищі і боїшся висунути носа насправді, і тільки чуєш бах, ага, все, упав. А оце відео, це сьогодні зранку, ну, буквально ти ж прокинувся, одразу ти відкриваєш телеграм-канали і дивишся, що було вночі, що ти можеш не знати. І от якщо ви побачили, там проїхала маршрутка на відео, видно. Так от вона проїхала під сіткою. Тобто дрон туди дістатися не міг. А оцей майданчик, він відкритий. Цей майданчик, це у нас три штика, так ринок називається, він існує там з 91-го чи 93-го року. Тобто вже йому років і років, і там постійно приїжджають декілька машин, вони стоять. Ми там часто овочі купуємо. Він не накритий. Я думаю, ну, я просто впевнена, що багато чого можна було би уникнути. Якби, наприклад, якщо адміністрація ринка є і цей майданчик їм належить, то його треба було би все ж таки закрити. Якщо є у нас тут, де я живу, ринок, і є адміністрація ринка, у нас, ну, у нас накрита зверху, не накрита по бокам, але і у нас теж іноді сюди на вулицю залітають FPV-дрони прямо по вздовж дороги летять. Але все ж таки, хоча б частково, я думаю, що я впевнена просто, що повинні витратити гроші, це не так багато все ж таки коштує, але щоб захистити тих людей, хто під відкритим небом приїжджає, щоб нам щось продати, і ті, хто приходять туди щось купити. Бо це сьогодні, ну, знаєте, коли ти чуєш таке і не бачиш на власні очі, це одне. А коли ти бачиш таке на власні очі, це, ну, це просто страшно, бо ти ж приміряєш на себе, як би було з тобою. Сьогодні ми вийшли з волонтерського центру, тільки ціли в машину, чуємо, що стріляють, чуємо, що защіть, щось велике було, як не дрон, може молнія летіла, чуємо постріли, вискакуємо з машини, ховаємося під будинок, десь збивають, десь воно падає, ми вскакуємо в машину, їдемо, ну от так от живемо. Бо принаймні останні два тижні у нас так. У нас дуже сильна таби. Це теж ще одна така... Те, чому я не знаю, як протидіяти насправді, то військові, мабуть, більше знають, чого не вистачає. Але от то, що з дронами, окрім сіток, це не панацея, треба більше мобільних груп. І це теж, мабуть, не панацея. Але я сьогодні бачила, як хлопці бігали, ну, це треба таку фізичну підготовку мати. Якщо навала дронів просто один за одним, то треба мати фізичну підготовку, щоб їх збивати, або більше мобільних груп.
1: Тобто дрони, в принципі, безперешкодно можуть літати зараз в будь-якому районі?
3: Так, вони на оптоволокні, зараз уже є до 50 кілометрів, і це у нас місто маленьке, вони зараз долітають до будь-якого району міста, от просто до будь-якого, і реби, на дрони, ті, що на оптоволокні, вони не діють. Тобто ці дрони, ти їх можеш тільки побачити отак фізично, встрелити в них, Ну, або ми навіть знаємо, як те оптоволокно перегибати, там, щоб воно розламалось. Я вже навіть собі уявляла, як би я це зробила, але оце оптоволокно, ну, особисто я, зір поганий, у мене отут за окном на деревах висить, бачу тільки, коли сонечко відсвічує, ага, висить якась така тонка нитка. Тобто не тільки сміливість треба мати, щоб переламати, якщо він пролетів, а ще й побачити просто те оптоволокно. От така ситуація в місті.
1: Тобто, якщо бачиш, що пролітає дрон, то треба порвати цю нитку, яка за ним тягне.
3: Ти його отак не розірвеш, там треба так в колечко його скрутити і отак, ну, отак в колечко і протягнути. Тобто там ціла історія, як це зробити, але ж це є деякі ж люди, котрі в ступор впадають.
1: Деякі... Мушу, пані Олександр, нема вже часу. Буквально 20 секунд. Ви лишаєтеся на зиму чи варто?
3: Я лишаюсь на зиму, тому що я відповідальна за людей, котрі у нас в волонтерській команді. Вони не можуть всі виїхати, вони всі теж залишаються на зиму, тому ми залишаємось, так.
1: Бережіть себе, дякую за цю розмову. Насправді, сюрреалістична абсолютно картинка і сама ситуація. Ось так в 21 столітті живуть зараз херсонці. Ніби в якісь навалі зомбі, знаєте, в оточенні. Ми зараз на цьому поставимо коротку паузу, зробимо. За пару хвилин повернемось.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збірна критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні репи.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
6: Новий «Ексблек Ваніла»? Клас!
7: Спробуй новий «Axe Fine Fragrance Collection». Аромат крутий, як топові парфуми.
8: «Нормовен» – ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
11: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
12: Знервованість, перелік, стрес.
13: Знову стиснилась.
12: Щось серце погано.
14: Тримай Корвалмен.
15: Корвалмен. Заспокой своє серце.
16: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
17: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.

0: Маслин вкриває азійські смаки. У дальніх
1: рукавах. З Київстар в ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
4: Будемо рятуватись водою Рео.
3: Рео – вода для спеціальних медичних цілей. Джеджі, то кажи, не кажи, це буде джеджі, біж на ріжі, це буде джеджі,
5: вкрути на крути, це буде джеджі. Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок – подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий – зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок – отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
6: Дизель по 100 вже завтра? Що відбувається на українських АЗС і чому цінники б'ють рекорди? В Росії масово закриваються заправки, а нафтопереробка впала до показників початку 2000-х. Сигнали Путіну для миру? Зеленський звільнив Стефанішину з посади посла у США. Її місце вже пророкують бригадному генералу і улюбленцеві Трампа Павлу Палісі. Що це за ротації?

0: Ви дивитеся тепер головне. Ми продовжуємо і зараз поговоримо про наші американські справи, наші стосунки з Сполученими Штатами. Вже анонсувала також про те, що чекаємо призначення нового посла. І в мене в студії Андрій Добрянський, експерт Центру відносин США Україна. Пан Андрій, вітаю вас.
1: Вітаю і дякую, що нарешті офлайн ми можемо спілкувати.
0: Так, ми дуже часто спілкуємося вже роками за на відстані в тисячі кілометрів. Ми нарешті маємо можливість бути в одній студії.
1: І... Той сам час так само.
0: Той сам час, так. Як давно ви в Україні, які зараз враження?
1: Я тільки кілька днів мене долучили дуже потужна команда американських ветеранів. Це гуманітарна група Task Force Antel, яка тут від 22-го року самого першого дня вона тренінг робить. Це є колисні медики американського війська, які тренують сотні мамів, бабів, хто-небудь залишається в міста, щоб знати, як турнікети. Вони роздають турнікети і айфекси, і я вдячний за їхню допомогу і чолитись, коли вони долучають до їхньої делегації.
0: Чи, власне, американська досвід в ветеранській справі, наскільки він може бути, до речі, помічний для України?
1: Я думаю, дуже важливий. Це дуже важливий компонент американського громадянства. І так само тепер побачимо на майбутнє ветерани в Україні, які вони, як на моїй думці, будуть включені так само в майбутнє України чи в політичній сфері, в гуманітарній сфері, як і в суспільстві. Але далі ще це є якесь специфічне об'єднання, братство чи сестерство по цілому світі ветеранів до ветеранів, так як військові до військових знають себе. Одна частина цього є інша частина мого гуманітарної справи. Я тут вже три рази цього року приїхав з турнірами американського футболу. І це найбільше ми знаємо в Америці через те, що українські військові і ветерани дуже люблять американського футболу, тим, що багато з ними, чи вони спілкували на Яворові, чи де інше, вони познайомилися з тим футболом, і це існує як військова така традиція, що і американські військові, і українські військові люблять американський футбол. То я завдяки їхню силу я тепер приїжджаю і бачу більше футболу тут в Україні, ніж в Америці.
0: Наскільки відчувається війна в Україні, і на вашу думку?
1: Це є важлива проблема. Навіть і що, я би казав, це, що відбулося щодо повітряних простір Польщі. Як це би відбулося у 15-му році, у 16-му році, це би було на кожній газеті, і би було якийсь натівський саміт, навіть засідання Ради безпеки, а тут нічого.
0: І так, порік нормальності він постійно опускається.

0: 100%. І одна справа це є, ми маємо Трампа зараз тепер, і це є зовсім інший медіа-центр світу. Як і так само іранська війна, що коли ми маємо міжнародні справи, я знаю, що Америка залишає у теленовинах одну, дві точки, найбільше три точки іноземних чи міжнародних новин. Коли ми маємо Україну, я вже знаю, що я можу говорити вранці про Україну, а як я бачу землетрус в Японії, як я бачу події в Газі, в Ізраїлю, я вже знаю, що Україна не залишається в першому місці, ані що вона не вміститься до теленовинах. То є проблема, але я думаю, це, що нові способи і нова публіка, це онлайн-системи новинах, чи то навіть блогери, як Лора Лумер. Це відкриє очей для таких осіб в Америці, які не дивляться щоденно на теленовинах, не читають газет, але треба якось до них сказати. Я сьогодні був на подкаст між українських ефірів, я був, і я долучився до американського подкасту, який щоденний. І один до мене казав, знаєте, я багато про це не чув, тільки довідався, що є технологічні інновації зараз в Україні, ви можете розказати про це, то я в шоці. То це вже ми говоримо 4 літ, і специфічно через останній рік, але американці просто про це не знають.
1: Що ще американці не знають про цю війну? От що треба розповісти? Тому що коли ми чуємо, наприклад, президента Трампа якісь розмови про те, що тут зруйновані всі церкви золотими куполами, то ми починаємо думати, про що зараз йдеться.
0: Вони, так як віце-президент казав минулого року, вони дивляться на історії онлайн. Вони не відчувають це. Це чому Лора Лумер була така впливова. Це чому всі блогери, які приїжджають. Один приїхав в квітні-травні. Не консерватив, але такий либертин, що він не ані з одного боку, на іншого, але вічно говорив вже 4 літ про це корупція в Україні, я про це не дбаю. Він кожного тижня від часу, що він повернувся, міняє свою риторику більше і більше, каже, та чому ми не висилаємо? Чому ми патріотів висилаємо до Близького Сходу? Ми повинні до України. І це не емоційно, але просто, що він бачив. І чим більше ми можемо переконати, ми знаємо, які конгресмени відвідують і будуть приїхати на День Незалежності чи інші події. Нам треба просто більших очей, щоб приїхали тут. І це є головна моя мета активізм, щоб переконати більших чи інтернет-персонажів, чи урядовці, щоб вони приїхали прямо.
1: У нас зараз відбувається заміна посла. Це буквально сьогоднішня новина, що остаточно президент Зеленський все-таки буде відкликати пані Стефанішину. І це відбувається, до речі, після того, як вона казала, що ніби президент не має таких намірів. У нас є певна проблема, мені здається, що ми можемо про неї теж згадати, що на відміну від, наприклад, Польщі сусідньої, яка так само є парламентсько-президентською республікою, і там теж президент, теж з подання міністра закордонних справ затверджує послів, але їх там, по-перше, МЗС, очільник МЗС не є підзвітний президенту, це є лінія парламенту і, власне, Кабінету міністрів. І, по-друге, все рішення остаточно затверджує прем'єр-міністр. У нас система простіша, у нас, в принципі, це є волюнтаристське достатнє рішення президента. В цьому сенсі, мені здається, що це трошки більше нагадує якраз історію в Сполучених Штатах. Так. І, тим не менше, я чув багато думок від людей, які, зокрема, у Сполучених Штатах, від нашої кореспондентки, наприклад, Марії Ульяновської, що зараз не найкращий, а може навіть і найгірший час для того, щоб змінити очільника амбасади української, оскільки вибори на носі, є складна історія з допомогою України. От які тут ваші погляди?
0: Я не думаю, що це таке впливове, як, мабуть, люди думають. Втім, що знаєте, я, на жаль, ми довший час не мали з пані Стефанішиною, що я не можу справді згадати оцінки якісь, бо вона вже менше рік, так? І вона спробувала якнайбільше відвідати сенаторів, конгресменів. Справді, якби вона би повернулася ще раз, декотрі, мабуть, би знудилися по справу України, то це би була ще одна причина, щоб двері відкрити. Бодай цей новий посол, він відкриє двері вам. Друге, дуже важливо, щоб це починалося з початку вересня. Я знаю, що Верховна Рада зараз не має, так само Конгресу не має. Справді, ніхто зараз не є у Вашингтоні в серпні. Ми навіть традиційно не маємо відзначення День Незалежності як офіційний фет у серпні, бо ані інших дипломатів немає, ані конгресменів, то ми чекаємо на вересня і так. Але щоби до повернення Палати представників, яка зараз на канікулах, 6 тижнів, щоб коли вони починали говорити про справу Ліндзі Грема, почав новий посол у справі, як і так само, і мабуть навіть важливіше, цей шалений період, який я цілий складаю між виборах і наша система, що залишає всіх представників аж до зміни у початку січня. То в тім періоді, де сидить конгресмен чи сенатор, який вже пережив вибори, який, мабуть, відійшов, і він програв, але він ще залишається, він може голосувати без політичних наслідків. І через останніх 14 літ, чи як довго вже ми маємо важливі законодавства, які підтримує Україну, більшість цього перейшло у тим такому періоді. І це чому буде важливо, щоб восени було. Чи це зміна посади? Я не думаю, це буде така важлива.
1: Джет Санден, достатньо знакова фігура для української журналістики, засновник першого тижневика незалежного політико-культурного кореспондента, а потім і спадкоємцем його є зараз НВІ. І він написав цікаву колонку, якраз Kill NV, здається. І він сьогодні займається, власне, лобізмом, офіційним лобізмом в Конгресі США інтересів України. Він написав цікаву колонку про те, що задовго до цієї історії зі Стефанішиною, що, можливо, нам варто було би прислати, я маю на увазі Україну, до Вашингтона не кадрового дипломата наступного разу, а військового, оскільки військовий має... Він, власне, каже про цю проблему. От ви сказали, що Стефанішина встигла обійти всіх вже сенаторів і в кожного попросити допомагати Україні. Це окей, вона молодець, але вийти, поламати саму цю парадигму прохача, і на думку пана Сандена, це ніби зробити військовий, який би міг би розповідати якраз таки про ці нові технології, які запитували вас от буквально зараз, так?
0: Я думаю, ми чули прямо від президента Зеленського, що головна обіцянка тепер для кожного посла, кожного посольства, це є скільки ви можете отримати військову допомогу для України. Це мусить бути важлива частина вашої оцінки, як чи ви правильно вирішили вашу працю чи ні. І залишається все для Америки, яка має постійно ускладні, навіть і що нарікаю, що досі не вистачить в війні проти Ірану, ми знаємо, що там ще залишаються декотрі зброї, які можуть допомогти Україні, специфічно інтерсептори, чи то патріоти, чи інші системи, і мусимо це терміново тепер, перед тим, що будь-яка незалежна система буде створена, чи в Україні, чи система Фрея з європейцями, бо я знаю, що на майбутнє ми не можемо цілити звернутися до Америки, як вона не хоче виробити більше, ніж 900 патріотів, що це не вистачить. То я думаю, на майбутнє справді, так як Україна мала свою інновацію щодо інтерсептори проти ті дрони і шахеди, я думаю, що на майбутнє Україна буде самостійно свою балістику і інтерсептори створити. До того часу нам треба патріоти, і це залишається робота посла.
1: Якщо послом буде Павло Паліза, про що сьогодні всі говорять, наскільки це хороша кандидатура, на вашу думку, і в чому взагалі його секрет? Як він так зміг очарувати Трампа?
0: Трампа дуже легко розчарувати, але так само легко, що він вас збудить і зміни думку. Це є, ми тільки що не бачили у заяві щодо ліцензії патріотів. Так само я мав таку саму реакцію до ліцензії патріотів, ніж що прийдуть тамогоки, що ми будемо продавати тамогоки, і дуже раптом він змінив думку так само. Це не тільки залишається його слово, але ми бачили, що він підписав угоду з Канадою щодо економії в першій каденції, яку він цього року вже сказував. Навіть, що підписаний документ він не хоче отримати. То Трамп не є легка особа, і треба якісь інші системи повідомити, як його переконати. Одна, це є дуже впливово, що Лора Лумер приїхала, як і інші блогери, Бен Шапіро раніше року, Марк Бернс. Але якщо самі члени його кабміну не прийдуть тут, будь-який наступний посол, то він так само буде представитися як українець, і буде говорити про речей, які сам Трамп не побачив, і думає про ті золоті кулі, чи що-небудь він розповідає. То ще праці залишається, щоб особисто прийшли члени кабміну, чи будь-які впливові люди. Меланія може приїхати, так як пані доктор Джил Байден приїхала спочатку війни так само.
1: Чи Україна отримує нарешті повноцінного посла Сполучених Штатів в Україні? Ну, нехай, не знаю, не в Києві, нехай в Ужгороді.
0: Якщо Україна... Чи Україна важлива 100%? Чи інші країни так само важливі, а ще бракує понад 100 послів по цілому світі? Америка просто... Вона не працює, їхня бюрократія, бо Білий Дім не згодується Сенату, кого пропонувати. Ті, що є пропоновані, Вони звітують перед Конгресом, і Сенат не знає, що казати про це.
1: Тобто Сенат все-таки затверджує ці кандидатури?
0: Так, так.
1: Тобто це навіть не українська система.
0: Більше
1: парламентаризму.
0: І втім, навіть раніше було, що треба перейти філібастер, тепер тільки треба 51% голосів, чи зараз 100 сенаторів, то 51 сенаторів. Але ще залишається проблема, що Білий Дім просто не цікавиться втім. Вони воліють мати персональні, прямі зв'язки, так як Трамп дзвонить до Макрона, коли він воліє. Mm-hmm. І він воліє мати такі зв'язки. Не офіційно мати дипломатію, професійні дипломати, як ви сказали раніше, що це би була нова система в Україні, мати особу, як пан Поліса. Але якщо це, якщо традиційні системи не працюють, і є термінові потреби, треба цілити нову інновацію.
1: Ну, ми зараз будемо вже переходити до наступного гостя. Ну, останнє коротке питання, тільки задам. Оця історія про те, що начебто Кушнер може приїхати цей, знову ця делегація. Наскільки це все реалістично? Вони щось насправді вирішують, чи все-таки весільні генерали?
0: Я думаю, що позиція зараз тепер в Білому домі є незадоволеність у Кушнера і Віткова у виконання різних обіцянок. Вони є ще задоволені, що Кушнер і Вітков мають приватні бізнес-угоди, які допомагає родини Трампа. То це окремо. Але в тім, що Вітков мав вирішити справу в Газі, в Ірані і в Україні, і нічого не вирішив. І це чому від часу до часу, такий як Марко Рубіо, може вийти трохи вперед і казати, мабуть, я можу пропонувати іншу стратегію. Uh-huh. Але так цілиця змішається. З одного місяця вони можуть бути такі шалені в очей президента Трампа. Але на нинішній день, я думаю, по-перше, ваше питання, чи вони прийдуть. Я не вірю, аж поки вони прийдуть. Uh-huh. Бо я пам'ятаю, коли пан Єрмак прийшов з пані Свириденко і інші до серпня минулого року. І обіцянка тоді прийшла від Віткова. Я буду через місяць чи два, найпізніше до кінця року. Це буде офіційна обіцянка, так само, як тепер казали. То аж поки це відбудеться, то хай ми ще почекаємо.
1: Що ж, дякую вам за розмову і радий насправді зустрітися в цій студії. Якщо буде можливість побачитися на День Незалежності, буду теж дуже радий і завжди запрошуємо. Андрій Добрянський був з нами, експерт Центру відносин США Україна. Ну, а ми переходимо до наступної теми. Поговоримо трошки про економіку майбутньої України. Світовий банк і Київська школа економіки на замовлення уряду України розробили план економічної трансформації України. Він має таку досить претензійну назву «Українська економіка майбутнього» від реконструкції до довготермінового зростання. Тобто документ, який претендує на візію змін цієї країни, всіх аспектів життя, але так само вже має дуже багато критики. І відомий економіст Володимир Дубровський, наприклад, вважає, що ця стратегія нереалістична і може призвести хіба що до економічної катастрофи. Ну і ми, власне, маємо можливість дізнатися, чому. Тому що Володимир Дубровський, старший економіст Центру соціально-економічних досліджень КЕЙС Україна, вже з нами на зв'язку. Бачимо його. Пане Володимире, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Я так переглянув.
2: Власне, кажучи, я це би...
1: Коротко, якщо просто скажу, що я так трошки коротко переглянув цей документ, він великий, англійською мовою починається, але починається цікаво в таких трошки совєтських традиціях офіційних документів, цитати генерального, в даному випадку, президента Зеленського, і там от якраз кажуть, що ідея в тому, щоб бюджет був самодостатній, держборг сплачувався, і одночасно залучалися масово іноземні інвестиції. В принципі, може, не дуже вибаглива, але непогана ідея. Що з нею не так?
2: Воно одне з іншим не стикується, якщо це робити так, як це пропонують колеги з Світового банку і КШ. Тому що, ну, по-перше, вони взяли для прикладу країни Центральної Східної Європи, насамперед Польщу. Це така дуже поширена помилка, яку роблять іноземні експерти з 90-х років. Чому це помилка? Тому що ці країни, може, зовні десь і схожі, вони теж були колись там під комуністичним ігом, але вони під ним були набагато менше. І найголовніше, ситуація з інституціями економічними там в 90-х роках була набагато краще, ніж вона зараз є в нас зараз. Насамперед йдеться про верховенство права. Тобто з верховенством права взагалі нічого не змінилося з тих часів. Грузія зробила

0: шалений стрибок. Вона за часів Саакашвілі і Бендукідзе вона перестрибнула з ситуації гіршої за України до ситуації, яка ну майже дотягує до румунської. Це вже дуже добре, тому що Україна знаходиться десь між Болгарією, ну посередині, між Болгарією і Афганістаном. А Польща набагато краще. Ну, я вже не кажу про балтійські країни. Угу. Тобто наміряти ті самі реформи, які працювали тоді, 30 років тому, в цих країнах, на нас зараз, ну, просто немає жодного сенсу. Це зовсім інша ситуація, і це, те, що, як англійською говориться, misleading, воно заводить не в той бік. Друга помилка, і мабуть, найбільша там, вони наполягають на тому, що Україні потрібна фіскальна консолідація. Це означає, що має бути зменшений дефіцит бюджету. Ну, я взагалі в мирному житті я взагалі виступав за те, що дефіцит бюджету має бути близько нульовим, і держава має жити свої кошти. Тут з паном Пинзенником ми були на одній стороні. Але, на жаль, Україна так не жила. Зараз дефіцит у нас дійсно шалений, там 20 і більше відсотків від ВВП, але він об'єктивно великий. Тобто тут зробити його менше можна було б, якби в нас не було таких шалених військових витрат. Але вони є і вони будуть. Тому що, ну, якщо наші партнери не хочуть нічого робити з путінським режимом, а вони не хочуть робити, бо вони побоюються всіляких негараздів в Росії, то в нас залишиться агресивний сусід, який в 12 разів більше нас за ВВП. В нього тільки його військові витрати складають, як весь наш ВВП, приблизно. І протистояти йому своїми власними силами Україна просто не зможе. В жодній осяжній перспективі.
1: Ну, і навіть це, якщо і тут війна відразу, закінчиться. Пане Володимире, відразу бачимо достатньо наївну, як на мене, може я неправильно щось розумію, думку, що в принципі в цих умовах вдасться, ну я так розумію, що йдеться про що? Що підняти податки, загальну кількість, так?
0: Ну це... Це вже
1: зменшити соціальні витрати.
0: Тобто для того, щоб зменшити. Так, для того, щоб виплачувати борг. Ну, вони справедливо пишуть, що у нас дуже великий борг, що він є там література, яка показує, як борг створює навантаження на економіку і перешкоджає економічному зростанню, але саме через податки він і перешкоджає, тому що для того, щоб обслуговувати такий борг, треба виплачувати постійно там кілька відсотків від ВВП у вигляді платежів за боргами, за відсотками. І це дійсно є певний зашморг для економіки. Але що вони пропонують? Вони пропонують підняти податки ще вище. І при цьому їхня модель основана на тому, що при цьому буде продовжуватися економічне зростання. Навіть там в оптимістичному варіанті майже на 6%. Я ставлю просте запитання, а чи є такі приклади в світі, взагалі в економічній історії, щоб з такими податками, як вони пропонують, тобто в нас вже зараз дуже високі податки, вони вже набагато вищі, ніж мала б мати країна з нашим рівнем розвитку державних інституцій. А вони пропонують їх ще збільшити до рівня ну, найбільшого в світі, фактично. І як вони бачать, що до нас будуть повертатися мігранти, власне. Як вони бачать той самий приплив капіталів, на що вони будуть повертатися? На найвищі в світі податки і дуже посередні економічні інституції.
1: І дуже низькі пенсії, зрештою, тому що 11% пропонується всього від ВВП на всю соціалку виділяти, правильно, за цим планом?
0: Так, ну це ще зменшити нинішні пенсії, які без того низькі. Ну, в будь-якому разі, це, ну, якщо це не призведе до соціального вибуху, а воно цілком може призвести, то воно принаймні призведе до стагнації, або навіть економічного спаду, і тоді про виплату боргу взагалі не йтиметься. Тобто їхня модель, вона внутрішньо не узгоджена. І вони на підставі цієї моделі роблять якісь такі великі висновки. А, до речі, збільшувати податкові надходження вони пропонують насамперед знищенням спрощеної системи оподаткування, яку вони чомусь це вважають джерелом тіні. Хоча вона є якраз інструментом детінізації. І вони там приписують від 3 до 5%.
1: Десь мало часу залишається, так, пане Володимире. Я просто, дивіться, я хочу підбити невеличкий підсумок, зрозуміти, в принципі, де ви пішли на, де ми пішли на манівці от з цією, зокрема, стратегією. Я знаю, що пан Тимофій Милован, я так розумію, що його інститут був залучений, власне, до розробки цієї стратегії, є великим прихильником ідеї розбудови цих інституцій, що ви співвідображено в цій стратегії. Він запрошував, наприклад, Джеймса Робінсона, відомого автора цього економічного бестселеру «Чому нації занепадають, вузький коридор» і так далі, де він сам особисто в нього брав інтерв'ю. Просто питання в тому, що ми маємо зараз, умовно кажучи, здається, різні візії на те, як має розвиватися Україна. Ви слушно кажете про те, що якщо у вас є вже інституції, ви можете їх ремонтувати. Якщо у вас інституції нема, то вони самі по собі не виникнуть. Я пам'ятаю, що Джамоглу і Робінсон фактично з самого початку своєї книжки «Чому нації занепадають» заперечують, що, наприклад, культура важлива для формування самих цих інституцій і успіху держави. Ми знаємо, що цього року, минулого, точніше, нас перемогла зовсім інша ідея, в нас перемогли, там, мовно кажучи, шумпетерівські послідовники, які кажуть про те, що культура підприємництва, підприємницький дух – це ключ. Так само, як дух інновацій. І ось я от думаю просто про це, чому ми це не розуміємо, чи можна, в принципі, це спробувати втілити було б в цій концепції трансформації української економіки.
0: Я додам ще, що Світовий банк теж був піонером якраз в розвитку інституційної теорії. І дуже дивно, чому саме ці інституції вийшли з таким планом, який не враховує абсолютно ці реалії. Що стосується реформування інституцій, це дійсно ключ. І я так розумію, що, я не великий фахівець з культури, але я так розумію, що культура є базисом. Але на цьому базисі можна збудувати різні інституції. І не доведено, що українська культура чимось гірша там за інші європейські країни, і що на ній не можна збудувати такі інституції. На японській, наприклад, вдалося збудувати. Чому на українській не вдасться? Але це треба робити методами, які дуже відрізняються від стандартних рекомендацій. Так само, як Міндукідзе в Грузії, він просто в свого часу цим радникам, які давали стандартні рекомендації, вказав на двері і робив по-своєму. А вони потім до нього прийшли і сказали, що він був правий. І от в Україні треба було б зробити так само, але, на жаль, Україна дуже сильно залежить від західної допомоги зараз. І немає такої суб'єктності, як Грузія в той час, коли вони робили ці реформи. Тому це буде зробити дуже важко. Але якщо буквально слідувати тим рекомендаціям, які є у цій стратегії, там розвивати пріоритетні сектори, економіки і таке інше, то це шлях в глухий кут, якщо не до катастрофи.
1: Але бачите, насправді ми з 19-го року чуємо ці мантри про те, що треба робити протекціонізм, розвивати власну, підтримати виробника і так далі, і тому подібне. Тобто це буває.
0: Ми їх чуємо весь час з існування України.
1: З 91-го. Я тут з вами напевно
0: почалося
1: погоджуся.
0: 19-го році.
1: З вами тут погоджуся. Чи ми, чому ми не хочемо робити ставку саме на інновації? Тим більше, що відповідь же ж є. Дається відповідь в тому, що ви кажете про те, що Україна є десь там дуже-дуже далеко в рейтингу, в рейтингах, наприклад, правової держави. Це то, що в нас основи та по Євросоюзу для вступу. Але ми так само є дуже-дуже низько були завжди в рейтингах економічної свободи, яка теж є сумою, насправді, всіх інших свобод, які є в державі.
0: Це дуже комплексне питання. Тобто для того, щоб створити ці економічні інституції, треба робити глибокі реформи, треба робити просвіту, системну просвіту, яка б їх супроводжувала. Це те, чого не робили в Грузії, і потім про це дуже пошкодували. І зараз виклик в тому, що ці реформи мають бути

0: так як це зараз робиться з митницею, я сподіваюся, що з митницею це вдасться. Але без перезавантаження Державної податкової служби, наприклад, нічого не буде. Ну і є ще низка реформ, які ми розробляли, в тому числі в рамках РПР і потім економічної експертної платформи, є відповідна дорожня карта, які можуть створити підґрунтя для того, щоб наші інноватори залишалися в Україні. Тобто ключове питання не в тому, що нам бракує інноваторів. У нас з цим достатньо добре все поки що. А в тому, що вони просто їдуть з України. І якщо, наприклад, знищити спрощену систему, як це панує зробити Мінфін і МВФ, то вони будуть їхати ще швидше. В них взагалі не буде особливих мотивів залишатися в Україні. Бо якщо у нас система оподаткування буде як в Польщі, то навіщо залишатися в Україні?
1: Я спробую резюмувати. Вся ця стратегія робить ставку на те, що в Україну з якогось дива прийдуть величезні інвестиції. В умовах війни, обстрілів, руйнування, поганої незахищеності в судах, поганої, в принципі, адміністрування бізнесу і так далі, тому подібне, і відсутності конкуренції. Чи не мало би бути рішення насправді? І відповідь – це якраз таки забезпечення вільної конкуренції і захист її, зокрема правовий. Це коротко дуже.
0: Звичайно, але верховенство права не зводиться до судової реформи. Оце теж помилка, яку весь час роблять наші іноземні радники. Так, судова реформа дуже важлива і дуже добре, що вона зараз просувається. Але треба змінювати правила гри, треба змінювати самі закони, зменшувати дискрецію, бо за наших умов дискреція означає, що чиновник має можливості для корупційного або політичного тиску на бізнес. І якщо не зменшити дискрецію, якщо не лібералізувати законодавство так, щоб було менше порушників законодавства, то в нас буде залишатися таке саме неправове поле, і жодна судова система тут нічого не зробить, бо з порушниками закону можна ефективно боротися, коли їх 5-7%. А коли їх 50-70%, на жаль, судова система тут буде безсила.
1: Що ж, дякую дуже за цю розмову. Ми розмовляли з Володимиром Дубровським, старшим економістом Центру соціально-економічних досліджень КС Україна. Мені завжди в таких розмовах здається, що ми весь час говоримо про, це знаєте, як слон темній кімнаті, бо ми бачимо цю величезну проблему в комплексі, але кожного разу можемо помацати лише частину, знаєте, там хобот, хвіст і так далі. Оце була от одна з таких історій, тому що економіка все одно пов'язана тісно із іншими речами, такими як, наприклад, Конституція, розведення, наприклад, повноважень гілок влади і так далі, тому подібне. Тобто це все теж частина тої правової і просто культури, зрештою, яка так чи інакше потім впливає на дуже прості речі, як такі, як, наприклад, там вартість грошей в гаманці середньостатистичного українця.
2: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Знервованість, переляк, стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
1: Тримай Корвалмен.
2: Корвалмен. Заспокой своє серце.
3: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
4: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
5: Нормовен. Ефект.

0: активно полегшує симптоми варикозу.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
2: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.

0: у дальніх рукавах.
1: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас? При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
4: Джеджі, то кажи, не кажи, це буде джеджі, біжи, не біжи, це буде джеджі, вкрути, не крути, це буде джеджі.
5: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
6: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
7: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
6: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
8: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
6: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
5: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на «Еспресо».
9: Ми тим часом рухаємося далі, ми продовжимо зараз тему українського посла, хто ним може бути. В нас є вже на зв'язку Андрій Веселовський, дипломат, надзвичайний та повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Вже називають ім'я Павла Паліси, полковника бойового, і чи може він стати хорошим послом, будемо зараз про це говорити з, власне, колишнім послом України Андрієм Веселовським, радником директора Національного інституту стратегічних досліджень. Нагадаю, що ми сьогодні питаємося вашої думки, що, чи є у вас ідеї, що робити, якщо росіянам будуть намагатися відключити нам воду і каналізацію цієї зими, а такими от не страшилками, а, скажімо так, попередженнями. Нас трошечки засмутив сьогодні міністр енергетики Денис Шмигаль, бо сказав, що Кремль після того, як минулої зими і позаминулої, і позапозаминулої намагався безуспішно повністю знеструмити Україну і заморозити її, цього цієї зими, ймовірно, буде намагатися позбавити води, тобто бити по водогонах, бити по каналізації великих міст для того, щоб паралізувати їх життєдіяльність. Ну і варіанти відповіді в даному випадку, що так, буду запасатися водою максимально кожного разу, або якось проживу і без води, не бачу сенсу готуватися, може буде багато снігу, знаєте, так як це бувало в цих північних народів на крайньому півночі, десь в заполярному колі, там, де вони використовують сніг замість води. Ну, але в нас, на жаль, не є такі зимні і сніжні зими. Ну, і планую виїхати в село чи за кордон. Це останній варіант в нашому опитуванні. Але ви можете також обрати і свій власний, а також прокоментувати своїми думками, поділитися в нашій, під нашою трансляцією на одному з YouTube-каналів. У нас їх, здається, зараз 4, якщо я не помиляюся, в даний момент просто в прямому етері. Так що, будь ласка, заходьте, голосуйте та ставте свої подобайки. Так, ну а ми тим часом я вам сьогодні казав про, власне, цю розмову з паном Дубровським, казали ми про Нобелівських лауреатів. Я тут нагадаю, хто це був. Це Альфред, власне, Альфреда Нобеля за 25-й рік отримали премію Джоел Мокір, Філіпа Гіон та Пітер Говіт. І ось, власне, вони якраз таки отримали Нобеля цього минулорічного за за цілком свіжий. Ну, як свіжий, він насправді достатньо теж старий. Воно спирається ще на Петера Шумпетера. Шумпетерівській власне теорії ще початку ХХ століття. І ми можемо сказати, що це такий цікавий новий поворот в економіці. Йозефа Шумпетера, як сказав Петера Шумпетера. Йозефа Шумпетера, та і він, власне, був автором такої ідеї творчого руйнування. Ідея в тому, що насправді економіка теж існує як живий організм, який вимагає насамперед вільної конкуренції. Якщо є вільна конкуренція, це змушує насправді ринок весь час оновлюватися, умовно кажучи, як нездорові частини організму в природі відмирають, якісь здорові ростуть і так далі. Тобто це є екосистема, тобто бізнес виглядає, в очах виглядав Шумпетера як певна екосистема, до певної міри як живий організм. І це, до речі, завжди біологічні, мені здається, аналогії, вони краще підходять, пасують до пояснення економічної теорії, оскільки вона завжди враховує людський фактор. А ви самі розумієте, що людський фактор – це завжди, умовно кажучи, знаєте, система хаосу другого ступеню, тому що, звичайно, рішення людей і їхні можливі реакції можна спробувати вгадати. Ви знаєте, що, наприклад, пан Сорос свого часу став мільярдером, саме використовуючи свій власний розроблений алгоритм, як передбачити коливання акцій в певних умовах. Ось. І він потім пояснив свою систему, і він її розкрив, і сказав, що от тепер вона перестала працювати просто тому, що вона стала відома всім. От. Ну і, власне, за Шумпетером думка тут така, що власне, в тій здоровій системі, це як в екології, в екологічному цьому, якщо ви перестаєте, якщо перестає працювати система такого відбору еволюційного до певної міри, то і цей процес еволюції тоді гальмується. Ну, простий дуже приклад. Якщо хтось робить дуже добрий винахід, і він може це зробити, може захистити свій винахід, що його ніхто не вкрав, тобто запатентувати, наприклад, може запустити виробництво, знаючи, що ніхто не відіжме його, може взяти на це кредит, може запустити це все і виграти у конкуренції в інших, власне тим, що він вивів абсолютно новий, наприклад, продукт на ринок. От ті країни, де сама ця система працює, ця зв'язка від винаходу до, власне, клієнта, ті країни процвітають. Тобто це дуже, дуже, якщо спрощено пояснювати, в чому ідея інноваційної економіки. Ті країни, де немає цього всього, є любі друзі, рекетири, податково хоче заробити, вкрадемо і будемо видавати за своє. Ну, відповідно, ті країни приречені на дуже повільне зростання. Отже, є вже з нами Андрій Веселовський, дипломат, надзвичайний повноважний посол, радник, директор Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Андрію, вітаю вас.
10: Доброго дня, пане Андрію. Вибачте за поганий зв'язок.
9: Нічого страшного. Радий, що ви вже з нами. Розкажіть, будь ласка, які у вас міркування щодо цієї все-таки відставки нашої пані Стефанішиної? Ну, якось так вона ніби вже сказала, що ні, ніякої відставки не буде. І все-таки раптом Зеленський сказав, що відставка є, і її якось так відставляють. Чи ви були здивовані? Якийсь такий певний, я не хочу це слово використовувати, але виглядає, як ті призначення дещо хаотичні, от ті заміни послів.
10: Слово «дещо» тут зайве, мені здається, даруйте. А виглядає якась неготовність до розуміння важливої державної посади. То ми пишемо заяву про так, то ми питаємо, що нам ставка все таке.
9: Пане Андрій, мусимо певно ще раз спробувати вас. перенабрати, але щось дуже погано, все одно зв'язок, мені дуже шкода, що ми будемо робити. Я тим часом хочу сказати, що, знаєте, я тільки що з паном Андрієм Веселовським кажу, з паном Андрієм Добрянським, щойно ми говорили. І я насправді для себе дізнав, я ж не є спеціалістом, наприклад, з американської структури державного управління, та, але всі ми знаємо, що Америка одна з небагатьох президентських республік успішних демократичних. Їх, здається, в світі є 3 разом зі Сполученими Штатами. Здається, Пуерто-Ріко, ще там хтось. 2, здається, країни ще в Латинській Америці. Так от, може, Уругвай, здається, Уругвай. Але там в Уругвай цікаво, там, по-моєму, президент обирається на 2 роки. І він формує уряд. І тільки, здається, один раз може бути обраний, чи 2. От там якісь є свої дуже серйозні обмеження президентської влади. Так от, що я хотів сказати. Виявилося, що навіть в Сполучених Штатах навіть президент Трамп не може просто так взяти і призначити посла. Ну, наприклад, о, до речі, гарний масаж ніг, посол. Або, о, супер, ти мені сьогодні дуже допоміг, гарні жарти, жартував, посол. І так далі. Ну, тобто, неможливо це. А в нас Україна в цьому сенсі дуже специфічна, тому що у нас не парламентсько-президентська республіка, але в нас будь-які призначення послів вирішує одна людина в країні. Буквально кого завгодно може призначити президентом, президент України послом. Ми бачили це на прикладах дуже дивних призначень. Наприклад, наша посол, послиня, послиця, посолка, амбасадорка в Болгарії Олеся Ілащук, яка там, ну, мільйон уже просто скандалів, які були ще до її призначення, вона не мала ніякого стосунку до дипломатичної служби і не була нікого держслужбовцем, продавали якісь прикраси разом зі своїм чоловіком, потім їхній син вбив заступника, сина заступника мера Харкова через гроші десь під мостом, десь в Австрії, у Відні, бо хотів вкрасти його, ніби так його звинувачують, принаймні такі звинувачення лунали від австрійської поліції, хотів вкрати криптогроші. Там якісь просто, ну, жахливі абсолютно історії. Вже в Болгарії вона займалася тим, що якісь там нагороди роздавала місцевому, як його називають, мафіозі, місцеві медіа. Ну, словом, якесь дуже-дуже дивне призначення. Сама була спеціалісткою з секс-коучем. Ну, я просто не знаю, як такі люди потрапляють. І Болгарія ж це ж важлива країна. Дуже важлива. От от Болгарія сьогодні фактично це така, умовно кажучи, Угорщина номер 2. Ну, звичайно, це велике, засильне порівняння. Тим не менше, це сьогодні це країна, яка от може нам, наприклад, зупиняти якісь санкції проти Росії в Європейському Союзі. Тобто, сьогодні це така євроскептична країна. Євроскептичний має уряд. І нам би важливо мати тут сильного представника, сильного посла. Але так, як є. Як сказав пан Андрій Веселовський, в цьому слові дещо хаотична політика, кадрова дещо зайве. Мар'яна Савка вже з нами. Головна редакторка і співзасновниця видавництва «Старого Лева», письменниця, поетеса. Мар'яно, вітаю тебе.
11: Вітаю, Андрію.
9: Ну, ми сьогодні, насправді, трошки з таким анонсом, просимо про такий анонс, тому що в серпні у Львові вдруге відбудеться найбільший літній літературний фестиваль України «Bestseller Fest». Протягом 3 днів на Остей чекатимуть зустрічі з популярними письменниками, презентації книжок, концерти, великий книжковий ярмарок. І знову цією всією історією займається Мар'яна Савка. Мар'яна, де ти знаходиш сили, де ти знаходиш гроші і стільки оптимізму, щоб все-таки дарувати людям отакі речі?
11: Ну, ще силою якось впораюся, з грошима я їх насправді не знаходжу. Ми намагаємося залучити якомога більше людей, які люблять книжки і які розуміють, що в цьому є цінність. І так, на фестиваль є квитки, вони не є високими, але ми маємо величезну програму, ми маємо суперових зіркових авторів. І взагалі це дуже важливий для всіх українських читачів, не тільки у Львові, фестиваль, де можна дуже наблизитися до автора. Це фестиваль книжкових спільнот, тут багато блогерів, буктокерів, а цього року ще буде багато бібліотекарів. Бібліотека рок насамперед. Адже ми хочемо підтримати українські бібліотеки. І для цього ми готуємо таку для них програму і вечірку. І хочемо, щоб завдяки зусиллям і зібраним коштом ми могли допомогти бібліотекам трішки поновити їхні фонди актуальної літератури. А зараз такий важкий час для всіх видавців. Це теж буде важливо підтримати видавців, адже їх буде понад 50. І серед них будуть і ті, у кого зараз от щойно недавно були дуже великі книжкові втрати. І в нас навіть буде така інсталяція зі спалених книжок і видавництва «Ранок», яке дуже сильно потерпіло цим останніми ракетними ударами.
9: До речі, ну от росіяни за останній буквально місяць, якщо я не помиляюся, спалили близько 2 мільйонів примірників оцих свіжовидрукованих книжок на українських на складах. Mm-hmm. Я знаю, що навіть були і якісь книжки авторів, які друкуються в видавництві «Старого Лева».
11: Ну, у нас це десь порядка 10 000 примірників.
9: Чи можна якусь, не знаю, підтримку отримати у видавничій галузі українській? Я не знаю, можливо, від держави, можливо, мусить бути якийсь флешмоб такий серед українців, ну не знаю. Ну якось відповісти на цю історію. 2 мільйони українських книжок спалив ворог спеціально, цільово, полюючи на українське слово.
11: Це дуже велика втрата. І зараз перед шкільним роком величезна кількість спалених підручників. Це вже значно більше, ніж просто частина книжок. І ми розуміємо, в що цілиться наш ворог. Він, як завжди, цілиться в нашу ідентичність, у культуру і в освіту. І абсолютно цілеспрямовано, мені здається, це відбувається. Тому я розумію, що зараз мають бути задіяні дуже різні механізми протидії цій, власне, ситуації. Ми можемо багато говорити, але треба до цього докладати спільних зусиль держави, і бізнесу, і підключати різні іноземні фундації для допомоги. Бо я думаю, що видавці не можуть залишитися в цій біді наодинці. Тому що, наприклад, видавництво «Жорж», яке дуже сильно постраждало у цих згарищах на складах «Книголенду», це насправді не є таке велике видавництво, і це ставить взагалі під сумнів невеликих видавництв їхню діяльність і життя, якщо вони не будуть підтримані. Тому я сподіваюся, що все-таки ми знайдемо спільно рішення. Тим паче, що у нас на фестивалі, до речі, теж буде про це йтися. Будуть представники Міністерства культури і українських інституцій, таких як Український інститут книги, і, звичайно, видавці, і так само бізнесмени. Ми ще робимо таку бізнес-програму, надзвичайно круту, за спікерами, такий камерний доволі формат. І там теж в центрі цих розмов саме культура і бізнес. Як ми маємо взаємодіяти для того, щоб творити цю основу стійкості нашої такої спільної цієї споруди, якою є Україна.
9: Ну, буквально 2 хвилинки лишається. Минулого року було багато музики на фестивалі. Чи так само буде і цього разу? Хто такі будуть зірки? Ну, не тільки музики, звичайно, а, можливо, якісь суперзірки і літератури.
11: Музика, Ракаш, Ягоди, Тамбер Бланш, українські діджеї, Ксана Караїм. У нас буде, власне, ці музичні формати, але у нас в першу чергу сяють українські автори, українські зірки. Це і це та двадцятка, яка була оголошена, і там, скажімо, це буде і Артем Чех, і Павло Паштобілянський, і Артур Дронь, Ірина Карпа, Ірина Роздобудько, Тамара Гарихазерня. Буде на фестивалі український письменник і дипломат Данило Лубківський, чудова професорка Наталка Кривда, директорка Інституту безпеки, власне, української, Рена Марутян. Взагалі дуже різноманітна програма і дуже важливі люди в кожній галузі. І нагадаю, що в нас, зокрема, є фентезі-програма, де просто величезна кількість людей, і зірок, і наш чудовий Павло Дерев'янко. І Катерина Самойленко, і Олена Кузьміна, і багато інших українських класних авторів фентезі. Тому от це читацький фестиваль читацької спільноти, і в кожному із нас, і з вас там буде точно своє місце і свій простір.
9: І, власне, ще спитаюся про те, хто допоміг цього разу з фестивалем, чи ви далі з фестом співпрацюєте? Як бізнес допомагає локальним?
11: Ну, я би хотіла, щоб він допомагав. Наразі ми просто вибудовуємо власну модель. І найбільша наша допомога – це українські читачі, які приходять на фестиваль. Компанія «Фест» як організаційний співпартнер, який надає нам простори і на таких гарних партнерських засадах. І я би дуже хотіла, щоб коли цей фестиваль став істинно партнерським, адже так він і мав би бути, тому що, щоб творити такі формати, потрібно мати ту сильну взаємодію між українськими бізнесами. І головне, щоб потрібно, щоб український бізнес розумів, навіщо йому культура.
9: Ми щойно намагалися про це, до речі, говорити з Володимиром Дубровським, відомим українським економістом, що насправді без культури, без української культури, насправді неможлива успішна українська економіка. Це потроху розуміння після Маркса, який вважав, що культура – це щось там на економіці, що виростає, воно потрошку перевертається. І, до речі, перемога нобелівських лауреатів, шумпетеріанців минулого року, валузі економіки, здається, цьому дуже яскраве підтвердження. Дуже дякую справді за цю розмову. Ми всіх запрошуємо, хто буде мати можливість відвідати цей фестиваль. Видавництво «Старого Лева» його проводить. Ну, а з нами була Мар'яна Савко, головна редакторка, співзасновниця видавництва «Старого Лева». Говорили про, про фестиваль, який буде у Львові «Bestseller Fest». Ну і зараз коротко про результати нашого опитування. Ми питалися, чи ви готові до відключення води взимку. 38% так, бо вони зроблять значні запаси води. 23% жили без світла, проживуть і без води. 30% взагалі не бачать сенсу до чогось готуватися. А 9% поїдуть просто в село, а може і за кордон. Ось такі результати нашого опитування. Дякую всім, хто був сьогодні з нами, провів ці 2 години. Не дуже просто у нас технічно вони відбувалися, але, слава Богу, відбулися. І дякую всім, хто був з нами сьогодні, брав участь у голосуванні та дивився. Побачимося завтра о 18:00.

0: Ми розшукуємо 14-річну Софію Шушакову. Дівчинка проживала на Луганщині у місті Сіверсько-Донецьк і зникла ще на початку повномасштабної війни. Не виключено, що Софію, як і багатьох інших дітей, могли вивезти до Росії. І я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться встановити бодай якісь деталі про можливе місце перебування дівчинки. Одразу хочу зауважити, що на цьому знімку Софія виглядає значно молодше, ніж зараз. В листопаді цього року їй має виповнитися вже 15. В дитини овальне обличчя та пряме русяве волосся. Якщо раптом хтось бачив дівчинку чи знає бодай якусь інформацію про її можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом у вас немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своїх екранах. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки 8-річного Сашка Гриценка. Історію цього хлопчика з тимчасово окупованої території Луганщини я вже розповідав у попередніх програмах. Дитину покинула рідна мати, і тепер Сашка намагається відшукати його батько, який перебуває на підконтрольній частині України. Ми поспілкувалися із чоловіком, і зараз розповім усі деталі цієї відверто шокуючої історії.
1: Його бувша жена бросила, і я його розшукую. Я хочу його під свою крилишку взяти. Вона пішла з дому і потім повернулася, але потім знову пішла, і місце знаходження цивільної дружини я не знав.
0: Отже, коли почалась повномасштабна війна, маленький Сашко мешкав із своєю мамою та бабусею чоловіка у місті Лисичанськ. Ця територія майже з перших днів була окупована. На початку 2023 року мати дитини пішла з дому і залишила Сашка із його старенькою прабабусею.
1: З моєї рідної бабушки, так. Да. З моєї бабушкою був. Це було давно, напевно, десь у 23-му році точно. Це початок 23-го року. Я дізнався за це. Може, вона його раніше кинула, на призволяще на гору мою бабусю. Вийшла з хати.
0: Тривалий час хлопчиком опікувалася його прабабуся. Та невдовзі літня жінка померла, і дитину на окупованій території забрали соціальні служби. Сашка одразу вивезли з Лисичанську. Все це відбувалося приблизно 2,5 роки тому.
1: Приїхала служба і забрала дитину. А після цього я знав, де він, що він. Ну, відносно знав, що типу, там, по слухам, по квиткам, ну, таким, що десь він там до Алчевську був, потім його в Луганськ перевезли, а потім вже місце знаходження його невідоме, тому я його розшукаю.
0: Чи досі дитина перебуває на тимчасово окупованій території Луганщини, чи хлопчика вивезли до Росії, з'ясувати батьку наразі так і не вдалося. Чоловік, звісно ж, звернувся до поліції, але поки немає жодної зачіпки, щоб з'ясувати, де перебуває син.
1: Я розшукую свою дитину, Гриценка Олександр Олексійович. Прохання там до когось підплачую його. Якщо хтось може по прикметам якісь, який буде підходити хлопчик, будь ласочка, дуже буду вам вдячний.
0: Я звертаюся до усіх, хто бачить це відео, а особливо до жителів окупованої Луганщини. Уважно вдивіться у фото Сашка Гриценка. Хлопець виглядає на 7-8 років. Він худорлявий, має пряме світло-русяве волосся, овальне обличчя та карі очі.
1: Він дуже добра дитина, він к людям дуже тягнеться. Більшість, якщо що йому подобалось, це ну, бавитись там, ну, таке, як у всіх дітей. Але ця дитина, неї статус ДЦП, він не міг вимовляти таких формулювання, яких там слів, якщо є.
0: Сашко має медичний діагноз ДЦП. Саме тому не завжди може чітко сформулювати свої думки. Але він дуже чуйний і тягнеться до людей. Якщо раптом хтось бачив хлопчика, чи знає, де він може перебувати зараз, одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua
3: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
4: 47-ма бригада Магура.
5: 110-та механізована бригада.
6: 159-та бригада.
3: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
4: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
5: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
3: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
4: Прапори на балконах.
3: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
4: Дрон – це наші очі, точний удар.
6: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
5: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
3: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
5: Перемагаємо разом. Слава Україні!
7: Героям слава!
8: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
1: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів. У дальніх
3: рукавах. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмет.
6: Корвалмет. Заспокой своє серце.
7: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
8: Будемо рятуватись водою Рео.
7: Рео. Вода для спеціальних медичних цілей.
9: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
3: Чотири мільйони українців у Європі стали ще одним фронтом цієї війни. Церкви, телеграм, школи, культурні центри, як Кремль перетворює їх на інструменти гібридного впливу. А також огляд найсвіжішої кремлівської пропаганди від Ольги Лень та розвінчування найгучніших фейків тижня від StopFake. Дивіться у новому випуску «Алгоритмів брехні» з Андрієм Смолієм.
4: Вітаю, це «Алгоритми брехні» і я Андрій Смолій. Ця жінка в радянській пілотці з червоною зіркою на голові і портретами дідів на палках руках – Ольга Лаврова. Вона – власниця дитячої мовної школи в Іспанії під назвою «Парус». Тут вивчають іспанську, російську, проводять різні гуртки. Заклад заснований у 2011 році спільно з Олександром Чепурним, президентом асоціації «Руський дом в Аліканте». Зі слів засновників в численних інтерв'ю, мета закладу – прищепити дітям любов до Росії і приєднати до духовних цінностей російського народу. І побєдобєсія є однією з них. Починаючи з 2017 року, учні та викладачі парусу не пропускають жодної ходи безсмертного полку.
5: Шагають предки з нами, як живіє, течет ріка. Безсмертного полка.
4: Парус неодноразово визнавали найкращою російською школою за кордоном за версією Міносвіти Російської Федерації. Після початку Великої війни заклад активно почав запрошувати українських дітей. Фото в соцмережах свідчать, сюди не перший рік приводять дітей, яких батьки рятували від війни в Україні. Паралельно школа розбудовує власну спільноту. У телеграм-каналі українським біженцям пропонують допомогу з працевлаштуванням, а заразом просувають тезу про нібито одностороннє висвітлення подій в Україні в іспанських медіа. Це лише один з прикладів того, як українці в Європі стають мішенню російського впливу. Сьогодні про те, як Росія вибудовує систему довгострокового впливу на українських вимушених мігрантів. Як працює ця система? Хто за нею стоїть? І що нині є найдієвішим інструментом гібридного впливу? Та які наративи просуває Кремль і як цьому протидіяти? Це все в алгоритмах брехні. В країнах ЄС під тимчасовим захистом живуть понад 4 мільйони українських вимушених мігрантів. Найбільше у Німеччині, Польщі та Чехії. Від початку повномасштабної війни вони є мішенню російського гібридного впливу. За даними Інституту національної стійкості та безпеки, Кремль використовує 6 каналів впливу. Церковні структури, псевдоукраїнські організації, академічні і культурні проєкти, цифрову дезінформацію, побут і політичне лобіювання. Але це боротьба не лише за культурний чи інформаційний вплив, а й за майбутні голоси українців за кордоном. За даними Градус, 31% українських мігрантів у ЄС уже не планують повертатися навіть після завершення війни на прийнятних для України умовах. Церква – одна з ключових інструментів російського гібридного впливу на українських біженців у ЄС. Згідно з Томосом, Православна Церква України не може відкривати власні парафії за кордоном. Цим скористалася УПЦ МП. після початку повномасштабної війни вона, за власними даними, створила майже 200 парафій у 15 країнах Європи. За даними Служби зовнішньої розвідки України, 90% нових парафій фінансує проросійський олігарх Вадим Новинський. Формально ці громади не позиціонують себе як структури Московського патріархату. Вони називаються українськими, допомагають біженцям, але залишаються частиною російської церковної мережі. Найбільше таких громад діє в Німеччині та Італії. Найменше – у Польщі. Через жорстку позицію держави щодо релігійної безпеки структури РПЦ офіційно там не закріпились. А от ПЦУ після початку повномасштабної війни створила в Польщі 11 капеланських місій для духовної опіки українських переселенців і біженців.
6: Кейс Польщі дуже позитивний в тому, що польська влада дозволила відкрити 11 капеланських місій в Польщі. Це допомога була нашим військовим, які лікуються в Польщі, які проходять там процес реабілітації в Польщі, і їм потрібна крім фізичної реабілітації і духовна, якась духовне пасторство, і відповідно цей кейс дозволив ще приєднати до військових і цивільних.
4: У Бельгії ж після початку повномасштабної війни відкрилося 5 парафій УПЦМП. Окрім того, тут міцно і давно закріпилася російська православна церква. Разом з двома монастирями в країні 14 парафій, хоча лише 1% населення – православні. Журналістка Ліга Нет Мілана Головань провела розслідування в Бельгії. Звернула увагу на подвійне позиціонування брюссельсько-бельгійської єпархії. Для державних органів це структура РПЦ, тоді як для українських біженців просто православна церква. За даними Служби зовнішньої розвідки України, у 2026 році Росія змінила тактику і дедалі частіше замість відверто проросійських структур використовує псевдоукраїнські організації. Вони видають себе за ініціативи українців, але просувають вигідні Кремлю меседжі про мир, компроміси та припинення підтримки України. Відмовившись від символіки Z і V, Кремль хоче створити враження, ніби поступок Москві вимагають самі українці. За даними Служби зовнішньої розвідки, одним із координаторів цієї діяльності в ЄС є колишній народний депутат Ігор Мосейчук. 9 травня його помітили у Відні разом із підсанкційним Вадимом Новинським та народним депутатом Сергієм Шаховим, якого розшукує НАБУ. Вони покладали квіти до пам'ятника радянським воїнам. Попри анонси в пабліках із сотнями тисяч підписників, на акцію прийшло лише близько 20 людей. Мосійчук регулярно поширює конспірологічні теорії та дезінформацію. Одна з його останніх заяв спричинила скандал у Польщі. У своїх соцмережах підсанкційний депутат запевняв, нібито Володимир Зеленський у відповідь на прохання не називати військовий підрозділ іменем УПА, сказав «під три чорти Польщу й поляків», але у більш грубій формі. Цю заяву, хоч і з застереженням, про неможливість її перевірити, використала журналістка Арлета Бойке у матеріалі для Канал Зеро. Після публікації у польському сегменті соцмереж спалахнула хвиля обурення. Посол України в Польщі Василь Боднар офіційно спростував цю інформацію та наголосив, що заяви Мосійчука регулярно використовуються для розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі. Медіа – ще один важливий канал російського впливу на українців в Європі. Особливо Телеграм, який лишається поза регулюванням ЄС і часто є головним джерелом новин про війну. Один із прикладів – італійський канал «Донбас Італія» з майже 39 тисячами підписників. Наші ось інтери встановили. Його веде журналіст Вінченцо Лоруссо, який торік отримав посвідку на постійне проживання в Росії. У стрічку каналу разом із перевіреною інформацією вбудовують російські наративи про визвольну боротьбу Росії, зовнішнє управління Україною, неефективність санкцій і нібито шкідливість європейської підтримки Києва. Донбас Італія регулярно поширює матеріали Russia Today, цитує Міноборони Росії і публікує тексти сайту International Reporters, який репортери без кордонів назвали пропагандою під виглядом медіа. За даними видання Валіджія Блу, ця діяльність фінансується через підсанкційну США структуру Ано Dialog Regions, пов'язану з Кремлем. А сам Лоруссо проводить кампанії проти русофобії. Торік його акцію в 6 італійських містах публічно підтримала речниця МЗС РФ Марія Захарова. А ще Телеграм – це ідеальний майданчик для вербування українців за кордоном для здійснення терактів, диверсій тощо. Таких випадків зафіксовано десятки в Польщі, Великій Британії та інших країнах. Ще один інструмент російського гібридного впливу – освіта. Наші осінтери виявили десятки освітніх центрів у Європі, які популяризують російський культурний простір, підтримують зв'язки з державними структурами РФ і водночас запрошують на навчання українських дітей. Найбільше таких закладів працює у Франції, Іспанії, Чехії та Німеччині. Один з прикладів – Creative House у німецькому Карлсруе. Після початку повномасштабної війни центр відкрив міні-садок для українських дітей, запросив українських педагогів, проводив інтеграційні програми і публічно виступав під гаслом «Ні війні». Німецькі медіа називали його «домом для українських біженців». Однак розслідування OCCRP встановило, що з 2018 року Creative House отримав щонайменше 180 тисяч євро від російського фонду «Правфонд», створеного указом президента РФ Путіна і фінансованого російським МЗС. За даними розслідувачів, фонд не лише працює з російською діаспорою, а й фінансує пропагандистські медіа та надає юридичну допомогу російським шпигунам. І сам фонд, його голова Олександр Удальцов перебувають під санкціями ЄС. Архівні матеріали Creative House свідчать, що ще до Великої війни центр системно популяризував російську мову і культуру, а його засновниця Євгенія Нарватова співпрацювала з посольством РФ у Берліні, отримала нагороду від Россотрудничества та брала участь у Всесвітньому конгресі російських співвітчизників за участю Владимира Путіна. Після початку повномасштабної війни центр почав активно працювати з українськими біженцями. Це лише частина елементів російської системи впливу на українців у Європі. Але наскільки вона справді ефективна? Хто найчастіше стає мішенью таких інформаційних операцій? Чому одні громади виявляються стійкішими за інші? І як змінюється українська ідентичність за кордоном? Про це поговоримо з авторкою масштабного дослідження «Система російського гібридного впливу на українців у ЄС», наративи, канали, загрози. Катериною Настоящою, керівницею лабораторії соціологічних досліджень Інституту національної стійкості та безпеки, докторкою соціологічних наук. Пані Катерино, вітаємо вас.
7: Доброго дня.
4: Ваше дослідження охопило 5 країн ЄС і базується на 100 глибинних інтерв'ю. Передусім, поясніть, що саме ви називаєте системою російського гібридного впливу на українців за кордоном. І які ознаки дозволили говорити не про окремі випадки, а про цілісну мережу?
7: Дякую за запитання. Ми стикнулися з тим, що це дійсно система. Тому що мережа закладів, різноманітних заходів для дітей, це по-перше. По-друге, юридичні консультації безкоштовні для наших біженців. По-третє, система гуманітарної допомоги організована перш за все при Російській православній церкві. Зараз в ЄС вже заборонено російське телебачення, обмежено російські медіа, закриті будинки російської культури, але російська церква функціонує далі. І вона досить співпрацює з різноманітними організаціями громадськими, які проводять заходи для наших біженців. І так, зокрема, потрапляють під вплив російської церкви, або самі приходять до неї, тому що я вам, наприклад, скажу, що в Німеччині близько 160 парафій, це загалом, тому що це така трьохголова гідра, це не тільки РПЦ, це ще Російська православна церква за кордоном, а ще з початком повномасштабного вторгнення з'явилися 200 парафій УПЦ МП. Вони під різними дахами, під різними мімікрують під різні інші організації, а тим не менше вони свою роботу проводять. Тобто ми побачили, що це різні канали впливу, різні канали впливу на різні цільові аудиторії по віку, але тим не менш це така цілісна величезна система. Ми побачили, стикнулися з тим, що, наприклад, деякі російські організації в регіонах Німеччини з початком війни перереєструвалися і стали українськими організаціями. Ми стали активно допомагати нашим біженцям, проводити різноманітні заходи за мир, за братство і так далі, і тому подібне, заохочувати наших людей до психологічних консультацій. Це взагалі окрема тема дослідження, я вважаю, окремого. От, але основним форматором тут є російська церква, тому що вона лишається в ЄС легітимною абсолютно і функціонує безперешкодно.
4: Пані Катерино, ви також виділяєте таке поняття, як політичне лобіювання. Що, власне, є контекстом цього і як це працює?
7: Дивіться, ми не вивчали конкретно політичне лобіювання, ми лише стикнулися з тим, що, наприклад, поширеність АФД в деяких регіонах Німеччини або деякі громадські рухи в Італії, або, скажімо, в тій же Польщі, вони, власне, дуже, скажімо так, синхронні наративам російської пропаганди, і що в людях такі всі моменти, вони посилюються. Ну, ми проводили дослідження з лютого по квітень, ще не було такої гострої ситуації в Польщі, і на той момент, наприклад, це була найкомфортніша країна для проживання, тому що там найбільша кількість наших українців працевлаштовані, 68%. І навіть незважаючи на те, що там нема допомоги, більшість людей казали, так, мені в Польщі комфортно. Цікаво було б побачити, що зараз, бо є припущення, що зараз так не є. Ну і, звісно, це ж є політичним фактором. Тобто ми побачили, як на протязі 3 місяців фактично ситуація радикалізується.
4: У першому кварталі 2026 року кількість дезінформаційних наративів, за вашими даними, фактично подвоїлась порівняно з аналогічним періодом минулого року. Чи можна говорити, що Росія зараз нарощує роботу саме з українською аудиторією в Європі? Якщо так, то що могло стати причиною такого посилення?
7: Країна чудово розуміє, що 4 мільйона 370 тисяч людей – це потужний ресурс і капітал, який, на який Україна як держава може спиратися. І для того, щоб цей капітал послабити, для того, щоб його демотивувати, зробити, нівелювати, зробити неефективним, Росія теж вкладає свої ресурси. Ви абсолютно правильно сказали. Ну, от зараз дійсно за 24-25 рік Росія перейшла максимально в цифровий простір. 3,5 рази збільшилося використання ШІ в наративів, саме через ШІ російської пропаганди. З 23 по 25 рік тільки було 77 операцій ІПСО, і 35 із них було спрямовані проти України, і, зокрема, вони всі відбувалися в інформаційному просторі ЄС. Тобто, да, це шалені кошти. Якщо говорити про кошти, то 1 мільярд 18 сотих євро було вкладено за 25 рік тільки в інформаційні операції. І, звісно, це такий масовий процес. Це і робота із соцмережами, бота-ферми, шторм 15-16 і так далі, тролі, боти. Тобто це, ну, це окрема тема. Просто, звісно, оскільки, да, заборонено офіційно, да, в ЄС, ми знаємо, заборонено офіційно тепер засоби масової інформації російські закриті, хоча це теж, знаєте, заборони обходяться і закриті офіційно, а все одно діють дома культури. Тим не менш, Росія от такий знайшла спосіб, і вона, знаєте, жене з чорта в двері, він лізе в вікно. Це те саме. Тобто вони знаходять можливі всі варіанти, як впливати на наших біженців. І це їм треба ще тому що наші люди там лишаться. Вони 5-6 років стануть громадянами ЄС, а відповідно матимуть право голосу. І це дуже важливий стратегічний момент. Матимуть право голосу, значить, можуть голосувати за проросійські сили. Чому? Тому що російську мову всі розуміють. І тому саме достукатися до наших людей через російську мову, які ще не вивчили в загальній масі цілком гарну мову країн, куди вони переїхали, це дуже важливий момент. І тому вони будуть впливати на наших людей, будуть посилюватися ці інформації, будуть вкладатися в кошти, поширюватися мережі. У нас є безпрецедентний просто такий кейс, я не буду називати місто, бо стане зразу зрозуміло, про що, про кого мова. Про українська організація, українсько-німецька існувала 12 років. Вона існує і зараз. І от на якомусь моменті до неї в склад увійшла бухгалтерка російського походження, яка, здавалось би, що змінилося? Да, змінилось багато. З'явились російські книжки в бібліотеці, почали з'являтися російські психологи. На лекціях російського психолога, який працює з дітьми з особливими потребами, почали з'являтися заклики ходити в російську церкву. Тобто це абсолютно такий ланцюг, який вони вбудовують усюди. Проукраїнська організація, яка була створена з російською, да, вона тепер статутом стала українською, це вже інший кейс в інших землях Німеччини, вони далі просувають своїх людей на вибори місцеву владу. Тобто все робиться, мов би, від українців, для українців, а насправді це чисто росіяни, які просто мімікрують. Це така, знаєте, багатошарова мімікрія, яка дозволяє їм приховати свої мотиви. Вовк в овечій шкурі, приховати свої мотиви. І людей же насправді, от ми коли вивчали, досліджували, спілкувалися з різними людьми, то у нас такі типи людей, от наскільки і ставлення до пропаганди російської, як вони відрізняють і не вирізняють. І виділили такі типи – амбівалентний і аполітичний. І оці обидва типи, вони є найвразливішими. І таких наших людей там дуже багато. Це люди травмовані, це люди в стані такого психологічного завмирання, коли вони не можуть вийти з цього стану. Вони і не адаптуються, і не вертаються в Україну. Таких, я б сказала, на сьогодні третина. І вони дуже вразливі цим. І до них дуже легко через їх вразливість на них вплинути. Тому нам дуже не вистачає саме мережі психологічної допомоги українською мовою для наших людей за кордоном. Через це цим користуються росіяни. Вони заходять до наших людей через психологічні консультації, юридичні консультації, волонтерську допомогу, гуманітарну допомогу, малювання, ліплення, гуртки для дітей. Тобто це, ну, от і реально такі канали, які тільки ми знайшли серед такі свідчення людей. Це 6-7 каналів, які от я прорахувала, і ще можна додати от таким чином. Тобто, звісно, це всі наші люди, вони потужний ресурс, який буде на перспективу або працювати на росіян, або працювати на Україну. І росіяни це розуміють, і вони з ним працюють. А ми, до речі, ні. Ми погано працюємо, ми їх не підтримуємо. Цим теж створюємо додаткову вразливість.
4: Ваш головний висновок полягає в тому, що російська система впливу працює як мережа, де після блокування одного каналу швидко активізовуються інші. Якщо виходити з результатів дослідження, які кроки сьогодні мають бути пріоритетними для України і європейських держав, щоб протидія була не просто точковою, а системною?
7: По-перше, підтримати капіланську місію ПЦУ, поширити її, масштабувати. По-друге, максимально впливати на європейців щодо перегляду діяльності Російської православної церкви, вплоть до заборони. По-третє, поширити

0: тих організацій. Попри російський вплив, життя в Європі загалом посилює українську ідентичність більшості вимушених мігрантів. Водночас Росії вдалося сформувати групу людей, сприйнятних до наративів. Саме за їхню лояльність і майбутні голоси Кремль уже веде боротьбу. А зараз я передаю слово моїй колезі Ользі Лень, яка дослідила, що саме запропонував кремлівський телевізор своїм зомбованим глядачам цього разу.
1: Вітаю. Саміт НАТО у Стамбулі додав печалі російським пропагандистам. В черговий раз вони довідались, що життя їх дещо складніше і гірше, ніж вони собі спочатку думали. І підтримка Росії, така, знаєте, зовсім не така гарна від Трампа, як вони очікували. Більше того, виявилося, що Трамп підтримує те, щоб Україна бомбила РФ.
2: Американський президент назвав Путіна непоступливим переговірником і позитивно відреагував на удари по НПЗ в нашій країні. Трамп назвав їх ескалацією, яка допоможе закінчити війну. Заявив, що Сполучені Штати при цьому не передадуть Києву ППО, але поділяться ліцензією на самостійне виробництво ракет. Також важлива обставина, нам це треба знати. Президент Сполучених Штатів фактично підтримав удари Києва по російському тилу. Зокрема, по російських нафтопереробних заводах, повідомивши, що це ескалація для можливої майбутньої деескалації. Чекаємо в підсумку, як він представить цю новину президенту Росії Путіну.
1: Та ніяк не представить. Скаже, що ну таке життя, от а що ж ти хочеш, воювали, ну війна йде, от і воюють отак от. Зрештою, знаєте, все от починалося для російських пропагандистів, як завжди, на такі мажорні ноті. Вони намагалися в перший день саміту розповісти, що Україну ніхто не підтримує, всі втомилися, і завели, в принципі, свою оцю, знаєте, звичну шарманку. Але от далі якось вийшло, я б сказала, нетипово. Ну от, в перший день це отак от мало вигляд.
2: Дональд Трамп перекреслив всі плани Зеленського. Як би ж Зеленського? Всі плани союзників на саміт НАТО у Туреччині. І оголосив про відновлення війни з Іраном. Ми до Туреччини переносимося. Лізо, вітаю. Які новини у вас прямо зараз?
3: Навіть Рютте, який схильний перебільшувати роль НАТО і те, як готовий Альянс заступатися за Київ, навіть він не став нічого обіцяти. Казав, що ракет ПАК-3 в принципі у світі мало, а переносити виробництво – це довго, і предметно про це говорити складно. Сьогодні Зеленський також був присутнім на форумі, присвяченому оборонному виробництву. І на ньому була підписана угода низкою європейських країн, НАТО і Сполученими Штатами про те, що на території Європи з'явиться підприємство з обслуговування ракет для зенітних комплексів «Петріот». Але також було незрозуміло, куди підуть ці ракети. Бо все ж їх гостро потребують європейські, в першу чергу, партнери по НАТО.
1: Ну, коротше, як завжди, нічого не зрозуміло, куди підуть, всі кинули, нічого не дають. І от оця от пісня звична російських пропагандистів, раптом виявилося, що в неї вже не вірять навіть самі російські пропагандисти. Тому що буквально розповідати, що а ваша Ліза бреше, почали гості Скабєєвої в студії.
4: Ліза, звичайно, симпатична, у неї посмішка, але я з нею не згоден, по суті. Чому? Ось вона сказала, Європа не дасть і не дає нічого Україні, і розкол в НАТО. Ми багато разів це чули, Лізо. Я не ображаю Лізу. Я просто глибше дивлюся. Я розумію, що будь-які протиріччя в НАТО, вони їх подолають. Ще нещодавно вони їм давали по 1 мільярду, по 2. А зараз по 70 на рік. 70 вже, не 20. Не 30 зовсім нещодавно. 70. Хочуть завалити. Скільки хочете, стільки дамо вам грошей.
1: Ліза, Ліза, Боже, Боже. А далі вже самій Скабєєвій гість розповів, що якось вона...

0: та також щось, мабуть, говорить якусь пругу буквально.
1: Інколи цей діалог має дивний вигляд, коли раптом несподівано виходить людина і говорить: ви знаєте, стомилися союзники від України. Є втома від України, і вже практично її здали. В день саміта НАТО це дивно, так? Погодимося, що це дивно.
2: Нам би дуже хотілося, але це не так.
0: Ну, тут окремо, звичайно, треба таким крупним планом показувати саму, знаєте, абсолютно таку Скабєєву, яка от не чекала, очевидно, що таке їй можуть сказати. Ну, і врешті вже далі. Що ж там Ліза далі говорила після того, як вона розказала, що ніхто нічого не дає? А, знаєте, версія, виявляється, змінилася вже на наступний день.
2: Росія тепер вже офіційно, це записано в декларацію, визнана довгостроковою загрозою для НАТО.
3: В цій декларації, яка стала підсумком саміту, також згадується підтримка України. 70 мільярдів доларів обіцяють в цьому році. Також обіцяють в 2027 році зберегти рівень підтримки на такому ж рівні, що і в 2026.
0: Ай-яй-яй, як же оце, що нічого не дадуть і всі забули, ну... Мабуть, і Ліза вже забула, що вона там говорила. Ну, зрештою, що залишилось російським пропагандистам? Тільки розповідати про те, що, ну, оці от виробництво ракет до Петріот, вони, може, колись буде, а може, колись не буде. Знаєте, ну, це вже розмови, я б сказала, на користь бідних, тому що, ну, всі ми розуміємо, що так, виробництво зразу не відбувається, але, мабуть, це все ж таки дуже погані новини для РФ. Ну, хай тішуть себе тим не менше.
1: По-перше, ліцензія не є виробництвом. Це не передача ракет, а бажання позбутися нападів з боку країн європейських союзників, що ти не допомагаєш Україні. Від цього і до реальної появи патріотів в Україні далеко, як до китайської паски.
0: Та невже. От треба сказати, що, мабуть, все трошки не так, тому що буквально тут же інший експерт розповів, що, ну, м'яко кажучи, все не так добре, а навіть не так довго. І, мабуть, є тут якісь свої підводні течії.
1: На сьогоднішній день вже будуються дві фабрики з виробництва патріотів. Одна в Німеччині, інша в Румунії. Німецька фабрика відкриється або в кінці цього року, або на початку наступного. Україна вже подала заявку на купівлю 600 патріотів. Але я вважаю так, враховуючи досвід Rheinmetall, практично був зруйнований на території.
2: Закупка і ліцензія – це різні речі. Закупка – це Німеччина. А ліцензія – це самі побудують завод і самі будуть виробляти. Я розумію. І я...
1: Коли-небудь через роки. Мова, скоріше за все, йде, що буде збудований цех з прапором України на натівські гроші, на території Румунії. І там, де будується завод, додатковий цех вони створять. І там будуть збиратися ці ракети. Активна голівка самонаведення, двигун і ще низка елементів будуть приходити зі Сполучених Штатів, а другорядної важливості якісь конструкції будуть робити на цьому заводі. І така кількість ракет підштовхує київський режим до ескалації.
0: Ну, так і провалилася спроба, власне, розповісти щодо саміту НАТО щось таке, що заспокоїть і вдовольнить російського глобінарія. А хороші новини для російського глобінарія були дуже потрібні, тому що на цьому тижні російські пропагандисти раптом помітили, що бензина дійсно немає.
4: З бензином проблеми. На заправках черги, люди нервують. Інколи доводиться залучати правоохоронців, щоб наводити порядок.
0: Ну і врешті сам Путін помітив, що щось таке відбувається, зібрав ціле засідання, щоб показати, як він героїчно долає ці всі проблеми. І якось, знаєте, натомість знов спробував розповісти російському глобінарію, що це все несерйозно, скоро закінчиться і взагалі якось така, це якась така, ну навіть і не проблема.
2: Слухаємо. Це важливо і стосується кожного.
5: Очевидно, противник хоче нанести збитки економіці, створити нервозну атмосферу в суспільстві. Ми з вами розуміємо, що це завдання неможливо виконати. Запас міцності енергосистеми дуже високий. Одна з найвищих в світі. Потрібно просто організувати роботу. Треба просто організувати роботу разом з вертикально інтегрованими компаніями. Домовлятися швидше, щоб вони не зажимали продукти в межах своєї розподільчої мережі.
0: З приводу того, як не вдасться посіяти нервозність, ну, бачите, навіть Соловйов каже, що вже вдалося цю таку нервозність створити. Ну, і всі ми бачимо ці прекрасні відео з Росії безкінечні, де там на заправках плачуть, бігають, б'ються. І, ну, коротше, насправді тут Путін трошки, мабуть, ніде не буває і нічого не бачить, якщо каже, що щось комусь не вдалося. Але цікаво для нас інше, як російська пропаганда вирішила долати ці проблеми. А от тут цікаво, вирішили вони їх долати пошуками внутрішніх ворогів. І от, бачите, Путін в своїй оці другій частині цієї короткої промови розповідає, що виявляється, в усьому винні вертикально інтегровані компанії, які просто не діляться своїм бензином з широкими масами населення, от треба їх змусити і треба якось організувати, щоб вони ділились. І якщо ви думаєте, що це якась обмовка або технічна деталь, ні, це магістральна лінія російської пропаганди розповідати, що виявляється в тому, що бензина нема, винні не дрони, винна не війна, яку влаштував Путін, і винна не те, що відбувається обмін ударами вглиб території, ні, винні от якісь невідомі вертикально інтегровані компанії. І буквально першим застрільщиком тут Соловйов, який вже вимагає там щось з ними зробити.
4: Пролунало кілька питань, які мені здаються дуже важливими. Перше, що значить, якщо до цього 80% йшло через незалежних, які постачали на ринок, купуючи на біржі, і доводили до споживача через власну мережу заправних станцій, то тепер їм не дають вертикально інтегровані компанії. Нагадаю, що всі ці компанії існують тільки завдяки тому, що у нашій країні з'явилася Конституція, яка відібрала копалини у народа. І зараз, коли народ має право не тільки на копалини, але й на те, що виробляється з них. Раптом з'являються якісь там, які вважають, що вони можуть створювати соціальну напругу у суспільстві і ставити цілі регіони у становище, коли люди кажуть, що відбувається.
0: Ні. Справа в тому, що ці вертикально інтегровані компанії створились не тому, що якась там конституція і щось таке у народа забрали, якісь копалини. Ні, все це повна дурня. Все це відбулося тому, що Путін роздав своїм друзям такі, знаєте, хлібні такі от жирні шматки російської економіки. І, власне, оці всі заклики, що о, треба там щось вертикально інтегровані, це заклики до друзів Путіна. Тобто це він створив цю проблему, це він все це організував, можна сказати. Тобто всі оці претензії, це не, знаєте, до якихось невідомих якихось людей. Ні, це все претензії до ближчого кола Путіна, який Путіну від цих самих вертикально інтегрованих компаній заносять шматки грошей постійно. Тобто це частина величезної російської корупції, величезного такого розділу Росії найближчим колом Путіна. Тому оця, знаєте, пошук цього внутрішнього ворога, це пошук внутрішнього ворога насправді в найближчому оточенні Путіна. І тут цікава річ відбувається, тому що там дійсно почали хапати і арештовувати якихось людей, які є протеже найближчих соратників Путіна. І насправді нам ця історія подобається. Хай в цьому плані продовжують, у цьому ж напрямі. Насправді це все буквально частина одного великого такого, знаєте, напряму, який розхитує особисту владу Путіна. Тому що раніше він себе позиціонував як такий арбітр над різними кланами, який от всім дає по шматочку щось там нагодування, а тепер, по суті, він змушений бути тим, хто забирає з рота своїх же соратників такі от шматки, більш то намагається цих своїх колишніх соратників виставити винними в якихось проблемах, аби зберегти свою особисту владу. Це прекрасний, насправді, тренд, і прекрасно, що вже на цих самих соратників Путіна, бач, накидуються такі чільні пропагандисти російські. Хай продовжують в тому ж дусі. Ну і, звичайно, коли вони продовжують в тому ж дусі, вони намагаються все це розказати, що от зараз ми розгромимо ці, знаєте, нехороших людей з вертикально інтегрованих компаній, які спочатку дали оце все, а тепер заберуть зараз. І, як каже Скабєєва, буквально зараз місяць і все це якось розрулиться. Що, звичайно, м'яко кажучи, не так.
2: А що недосказане про бензин? З бензином проблеми. Налагодиться через місяць?
0: Якби воно могло через місяць налагодитися, то ми би далі не бачили якогось такого, знаєте, прямо істеричного стану російських пропагандистів, які раптом знову згадали про внутрішню смуту. Чому? Ну, через місяць налагодиться, то яка ж внутрішня смута? Ні. Мабуть, щось не так, це все гарно, тому що, наприклад, Сімоньян розповідає, що оце зараз погано, а може бути ще гірше. І там згадує якесь своє, знаєте, радянське минуле, і це також достатньо комічно, тому що до цього росіянам дуже довго розказували, як в Радянському Союзі все було чудово, і раптом росіяни дізнаються, що чудово в Радянському Союзі не було, і коли ви будуєте Радянський Союз 2.0, то, мабуть, чудово також не буде, а буде дуже-дуже погано.
6: Бензина немає. Я ще пам'ятаю, моє покоління пам'ятає, як їжа була по картках. Не пам'ятаєш, чи що в моєму місті в Краснодарі в 92-му році купони були, ми їх вирізали, ходили. Ось дивиться на мене людина, яка не жила в місті Краснодарі в 92-му році. Скептично. Свекруха моя мені каже, ну що ти таке розказуєш? У нас такого не було. Я кажу, звичайно, Лаурочка, тому що ти жила в Москві і Єревані.
1: В Москві на Калінінському проспекті з вантажівок роздавали натівські просрочені сухпайки.
0: Ну, а ще росіянам роздавали, нагадаю, так звані ніжки Буша, тобто курятину з Америки. Ну, тому що американці, вони ж такі дуже злі люди, вони, от коли росіянам нема чого їсти, то вони наших росіян годують. Загадка, ну, але от так от постійно чомусь трапляється. Ну, і зрештою Симоньян розказала росіянам, що буде-буде, буде ще гірше. Ото не тільки бензину не буде, води не буде. І от знову-таки згадала своє це буквально дитинство, і додала, що так, буквально отаке, мабуть, і станеться.
6: Я особисто ходила з відрами у віці 11-12 і до цього ще років за водою. Не за коканколою, не за чимось, а за водою. Тому що не було води і приїздила така от бочка якась за кілька кварталів і треба було з бідонами, з відрами піти. Це в центрі міста Краснодара, це не десь з коромислом в селі. Ну було ж це все, ми ж це не вигадуємо. Вони будуть робити все це для того, щоб ми як в 17-му році побігли і скинули царя батюшку.
0: Ну, тут, звичайно, питання, а нащо такий цар-батюшка, при якому треба ходити з відрами за водою? Ну, тобто він спочатку влаштовує якусь отаку війну, влаштовує якісь незрозумілі напади на сусідів з незрозумілих причин. І як так за 25 років вставання з колін дійшло до того, що тепер треба розказувати про те, що немає бензину, так не буде і води? Ну, це питання, звичайно, цікаві такі. І от тому зараз фактично нічого російським пропагандистам не залишається, крім як лякати буквально росіянина Глубінарія якимось тою примарою 1917 року і революції. Але знову ж таки згадуємо, Радянський Союз утворився в результаті власне оце революції. Чому має російські глубінарії боятися? Та ні. Російський глубінарій має навпаки її прагнути, тому що, як казав Путін, двіжуха. Так це ж і є двіжуха, тільки трошки інша і, мабуть, цікавіше може виявитись, навіть ніж воювати і гинути пачками в Україні.
1: У нас є проблеми, пов'язані з логістикою. Ажіотажний попит створює при запасах дефіцит палива. Ці проблеми є, і вони мають бути вирішені. Але ми завжди повинні пам'ятати, що в 1917 році, коли ми були на порозі перемоги в Першій світовій війні, в цей момент саме нетерплячка, небажання і політичні інтриги з боку опозиції проти Миколи ІІ призвели до того, що звичайні хлібні черги за наявності надлишку хліба в країні призвели до початку лютневої революції і розпаду країни. Зеленський і компанія прагнуть того, щоб черги за паливом перетворилися в аналог хлібних черг 1917 року.
0: Знаєте, насправді ми не дуже сподіваємося на те, що російський глибінарій може повстати. Ні. Ми просто хочемо, щоб їм було нестерпно боляче жити в війні, щоб вони відчували цю важкість війни, щоб якось оце все нарешті донесло до них просту думку, що воювати – це погано. Просто не більше того. І судячи з оцих, от, знаєте, панічних криків про 17-й рік і, можливо, внутрішню смуту, нам це вдається. І буде вдаватися ще більше. Так що будемо дивитися і спостерігати. Я вважаю, тренд хороший. І прямо таки є, на що далі, чого далі чекати і що далі дивитися. Побачимось.
7: І на завершення рубрика, яку ми робимо разом із колегами зі StopFake. Понад 10 років вони першими перевіряють, помічають і викривають російську дезінформацію. Сьогодні топ-3 фейків тижня розберемо разом із фактчекеркою StopFake Оксаною Полулях. Вона на прямому зв'язку з нашою студією. Пані Оксано, вітаю вас.
8: Вітаю.
7: Тож, рахуємо від 3-го до 1-го. Третє місце. Цей фейк мав переконати, що дітей в Україні виховують у дусі війни та ненависті. У соцмережах розповсюджують фотографію, нібито зроблену в одній із львівських перукарень. На ній дитина сидить у кріслі для стрижки, стилізованому під військову машину із символікою 3-ї окремої штурмової бригади, яку автори публікації називають «Вольф Сангелен». У підписі стверджується, що фото нібито доводить підготовку дітей в Україні з маличку до війни, і що нацизм в Україні нібито справді існує. StopFake перевірив ці твердження. По-перше, зображення виявилося несправжнім. Фактчекери перевірили його за допомогою технології SenseID, яка дозволяє виявляти контент, створений генеративним штучним інтелектом. Перевірка підтвердила, фотографію було згенеровано за допомогою інструментів OpenAI. По-друге, на штучне походження вказують і численні візуальні помилки. На зображенні неприродньо обривається металева педаль крісла, а вилка телевізора розташована нижче розетки, до якої нібито підключена. Саме такі нелогічні деталі є характерними для зображень, створених нейромережами. По-третє, StopFake не знайшов жодного підтвердження, що таке крісло взагалі існує. У мережі є багато дитячих перукарських крісел у вигляді автомобілів, але жодних реальних фотографій крісел із символікою українських бригад в українських перукарнях не виявлено. Натомість перші публікації цього зображення з'явились саме в російському сегменті інтернету, звідки фейк і почав поширюватися. Пані Оксано, в інтернеті можна побачити тисячі відео та фото, створених штучним інтелектом. І, на жаль, багато людей сприймає це за правду. Які сьогодні ми маємо інструменти, щоб нейтралізувати цю фейк-загрозу?
8: Ми рекомендуємо уважно подивитися на зображення, так, і подивитися на різні деталі, і це допоможе визначити, чи там, ну, ви можете звернути увагу, чи є там якісь дивні тіні, якісь неприродні пропорції, нелогічність, якийсь там якийсь предмет нелогічно відображається, помилки в написах, що дуже часто ми бачимо, там проводи, розетки, руки, обличчя, якісь відзеркалення і так далі. Угу. І всі оці такі неточності, вони будуть сигналізувати вам, що перед вами якесь дивне зображення, так, і можливо воно якраз є, там було згенеровано за допомогою нейромережі. Ну і наостанок варто звертати увагу на такий ширший контекст, так, де з'явилося зображення, хто його поширює, хто є першоджерелом, чи є якісь підтвердження в реальному житті.
7: Друге місце. Російська пропаганда намагалася переконати аудиторію, що Європейський Союз нібито розкритикував Володимира Зеленського за самодіяльність і хамське ставлення до Росії після його звернення до президента РФ Путіна. І змішав одразу три різні події. Відкритий лист Зеленського до Путіна, його візит до Лондона і саміт G7. Стопфейк перевірив ці так звані заяви. По-перше, жодних заяв про те, що Зеленського насварили чи викликали на килим, Європейський Союз не робив. Жодного прес-релізу чи офіційної заяви з цього приводу на офіційних веб-порталах не було. По-друге, відкритий лист президента України до Путіна в ЄС не засудили, а навпаки позитивно оцінили як підтвердження готовності України до реальних мирних переговорів. Саме про це заявили в Єврокомісії. А по-третє, уже за кілька днів у Лондоні лідери України, Великої Британії, Франції та Німеччини не дорікали Зеленському за самодіяльність, а погодили спільне бачення завершення війни та підтримали українські пропозиції щодо припинення вогню, гарантії безпеки й подальші перемовини. Цей фейк є частиною ширшої інформаційної кампанії, покликаної створити враження, що Україна нібито втрачає підтримку своїх ключових союзників, а між Києвом і Європейським Союзом виник серйозний конфлікт. Якщо подивитися ширше, цей фейк не лише про президента України. Це чергова спроба створити враження, що між Україною та її союзниками виникла криза довіри. Як часто російська пропаганда використовує саме такі інформаційні операції і чому вони залишаються одними з найнебезпечніших?
8: Ми бачимо перекручення реальних фактів. Там в даному випадку був лист Зеленського, була зустріч в Лондоні, був саміт G7, так, але штучно з'єднали все це між собою і додали такий вигаданий висновок, що нібито ЄС назварив Україну, так? І зрештою, саме такі фейки, вони можуть бути переконливими для деякої частини аудиторії, та, які досить так поверхнево слідкують за політичними подіями, за новинами. І тут насправді росіяни працюють з кількома аудиторіями одночасно, оскільки там для українців це посіяти таку тривогу і недовіру до партнерів, так, ну і загалом підірвати віру про те, що у нас є реальна підтримка, так, і ми, і партнери спільно працюємо на єдиному фронті для того, аби пошвидше завершити цю війну. Для європейської аудиторії це підсилити таку втому від війни, сумніви в підтримці України, так? А для російської аудиторії це створити ілюзію, що Росія сильна, Росія виграє, так, а Україна ізольована і там з дня на день все закінчиться та перемогою Росії. Тут важливо, що такі фейки, вони мають такий, це ж не окрема брехня, так? Вони мають накопичувальний ефект, оскільки росіяни постійно вкидають оцю тезу, що нібито Україну кидають, Європа втомилася, союзники між собою сваряться, ну і це зрештою от вибудовує такий більший наратив про те, що Росія виграє, так, і довіра між Україною і партнерами сипеться, і теж це є таким одним із ключових ресурсів для Росії в цій війні, та бо всі між собою сваряться, тому і Росія скоро виграє.
7: І перше місце – фейк тижня. Він стосується міжнародної підтримки України. Російські телеграм-канали та прокремлівські медіа поширили повідомлення, нібито лідери країн G7 вже дійшли висновку, що Україна впаде взимку і не переживе опалювальний сезон 2027 року. Як підтвердження, пропагандисти посилаються на нібито заяви Великої Сімки. Стопфейк перевірив ці твердження. Перше, лідери G7 не робили жодних заяв про неминучу поразку України чи капітуляцію. Навпаки, у спільному комюніке йдеться про підтримку України. По-друге, у заяві Великої Сімки наголошується, що Україна отримала новий імпульс на фронті. Саме тому країни G7 домовилися збільшити постачання систем ППО, засобів великої дальності та підтримати розширення українського оборонного виробництва. Також окремо зазначено про підготовку енергетичного пакету допомоги до настання зими. А по-третє, пропагандисти підмінили зміст офіційного документа власними висновками. Головний меседж цього фейку – Україну вже не потрібно підтримувати, вона неминуче програє. Такі тези ми чули багато разів протягом понад 4 років повномасштабної війни. На кого перш за все спрямований цей фейк? На українців, європейців чи, можливо, мешканців інших держав?
8: часто ця теза підкріплюється тим, що останнім часом звучить така теза, що нібито європейські політики, вони нелегітимні, вони досиджують свій термін, що реальної підтримки серед європейців, їхніх виборців, вони вже не мають, і от просто треба дочекатись, поки нарешті прийдуть вибори, та і цих політиків замінять інші політики, які зможуть з холодною головою приймати рішення. Ну, а за російською, росіяни це бачать так, як європейці перестануть підтримувати українців загалом. Так. І друга аудиторія – це українці, і насамперед такі фейки мають на меті посіяти такий страх, відчуття покинутості, що, мовляв, партнери не вірять в нашу стійкість, так, і, ну, і загалом це така спроба підірвати моральний стан суспільства і довіру до, ну, до партнерів і наших союзників загалом. Ну, і третя аудиторія – це сама Росія, так, і там основна ціль – це підтримати оцю ілюзію такої нібито неминучої перемоги, та, що треба лише дотиснути.
7: Дякую вам, Оксана Полулях, була в етері «Алгоритмів брехні». Ну, а ми рухаємося далі. Цього тижня ми розібрали три різні фейки про так звану підготовку в Україні дітей до війни, про нібито критику Європейським Союзом Зеленського у його відносинах з Росією і про вигадану заяву G7. Буцімто Україна впаде взимку і не переживе наступний опалювальний сезон. Теми різні, але мета одна – посіяти страх, підірвати довіру до України та її міжнародних партнерів і створити враження, що наша держава залишається один на один з Росією. Алгоритми брехні працюють, але й ми не зупиняємо.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Спеку завжди легше отруїтись.
1: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
0: Будемо рятуватись водою Рео.
1: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
2: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
3: Джеджі, то кажи, не кажи, це буде джеджі, біжи, не біжи, це буде джеджі, крути, не крути, це буде джеджі.
4: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
5: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
4: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
5: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
4: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
6: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
7: Все починається звідси. Зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка «ON», відеосигнал крил «OFF». Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, в реальному часі.
8: Не переймайся, це наші працюють.
9: Працюють, значить оберігають.
7: Одним словом, працюємо. Бо ми народ, що став військом.

0: Ми дуже сподіваємося, що все ж хтось із вас упізнає Катерину та допоможе у її пошуках. Через те, що зникла дівчина в окупації, на жаль, подробиць майже немає. Знаємо, що на момент зникнення Катя мешкала у Чорнянці Херсонської області, але що з нею сталося і де вона перебуває зараз, невідомо. Друзі, будь ласка, не залишайтеся байдужими і зробіть репост цього відео. Поділіться з рідними та друзями. Можливо, хтось із них щось знає про Катерину Коваль. Повідомити нам можна на гарячу лінію за номером 116-00. А за цим QR-кодом можна перейти до чат-боту служби розшуку дітей у Телеграмі, де також є можливість залишити інформацію. І зауважу, будь-яка деталь, будь-яка дрібниця може стати вирішальною у розшуку. І ми продовжуємо пошуки 14-річних близнюків Віті та Віталіка, маленького 6-річного Яна та їхніх рідних сестер – 12-річної Каріни та 15-річної Діани Квятковських. Вони зникли безвісти у Херсонській області. Зв'язок із ними обірвався ще під час окупації регіону, і, на жаль, досі про них нічого не відомо. Ще взимку за допомогою у розшуку до нас звернувся двоюрідний дідусь зниклих дітей, пан Віталій. Тоді він розповів нам, що Вітю, Віталіка, Яна, Каріну та Діану під час окупації могли вивезти росіяни.
1: Я дізнався через людей, які там проживали, через кумовів їхніх там, що їх росіяни вивезли, вивезли в невідомому напрямку. І до цього часу я не міг ніяк знайти їх не через інтернет, ніде вони не фіксуються, ні в інтернеті, ніде. Тобто пропали, зникли безвісті.
0: До повномасштабного вторгнення діти жили у селі Качкарівка в Херсонській області разом зі своєю мамою Квятковською Іриною та бабусею Квятковською Наталією. Після деокупації селища уся родина, зокрема мама та бабуся, безслідно зникли. Зараз вони теж перебувають у офіційному розшуку. Увесь цей час пан Віталій не припиняє пошуки. Каже, готовий зробити усе, аби лише якнайшвидше розшукати своїх онуків.
1: Діти дуже гарні, дуже виховані, гарно навчаються вони. Це двоє близнят. Ірина, вона в честь мене назвала їх, Вітя і Віталік, оце близнята. Діана і Каріна, ну якось так. Вони гарно, послухняні діти такі, вони навчалися гарно в школі. Вони рибачили, вони любили рибачити удочками. Рибачити. Діана і Каріна, вони танцювали, вони займалися в танцювальних гуртках.
0: І хоча дуже ймовірно, що дітей насправді вивезли до Росії, поки це лише припущення, адже фактів, які б це 100% доводили, наразі немає. Тож, пан Віталій звертається до кожного, хто побачить це відео, з проханням не залишатися байдужими і допомогти йому розшукати своїх онуків.
1: Я дуже хочу, щоб вони повернути їх на Україну, і все буду робити для цього, щоб повернути. Якщо треба буде мені їхати в Росію там розшукувати, я навіть готовий туди їхати.
0: Востаннє пан Віталій бачився зі своїми онуками за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення. Тоді він і зробив ці фотографії. Звісно, зараз братики та сестрички можуть виглядати трохи старше, ніж на цих світлинах, але я дуже сподіваюся, що хтось із вас упізнає дітей і зможе допомогти у їхньому розшуку. Якщо ви знаєте, бодай, якусь інформацію про Вітю, Віталіка, Яна, Каріну та Діану, або ж про їхню маму та бабусю, не зволікайте і одразу повідомте нам на гарячу лінію за номером 116-00. Якщо немає можливості телефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua
3: У столиці Греції відбулася 10-та церемонія вручення національної кінопремії «Золота дзига». Більше про головну кіноподію року у сюжеті моїх колег.
4: Попри повномасштабну війну, українська кіноіндустрія продовжує жити, знімати нові фільми та відзначати найкращі роботи року. Так, ювілейна 10-та «Золота дзига» зібрала в Києві представників кіноспільноти, діячів культури та гостей церемонії.
5: Українське кіно живе, виживає так само, як і люди під час війни. І виходить це дуже непогано, тому що навіть до повномасштабного вторгнення в нас не було такої великої кількості повних метрів, як з'явилося вже під час війни. І це тішить.
4: Найбільше уваги дісталося стрічці «Ти космос» Павла Острікова, яка стала головним фаворитом церемонії. Вона здобула 9 нагород із 12 номінованих, зокрема за найкращий фільм, режисуру та чоловічу роль.
6: Фільм «Ти космос» про далекобійника Андрія Мельника Смельницького, який через почуття, можливо, стає кращою версією себе. Фільм торкається теми і самотності, і загалом найсильнішого почуття, яке є у людства, це кохання.
4: Для виконавця головної ролі ця відзнака стала насамперед знаком уваги до всієї знімальної групи. Актор наголошує, успіх фільму – це результат роботи десятків фахівців, чий внесок помітний у кожному кадрі.
6: Я щасливий, я дуже радію, що фільм зібрав стільки номінацій, тому що над фільмом працювало дуже багато талановитих людей. І я дуже радий, що в кожній номінації відзначена якийсь професіонал, який або робив декорації, або писав сценарій, або режисерував, або знімав. Тому я дуже-дуже радий, що ці номінації відмітять талант цих людей.
4: Попри війну, українська кіноіндустрія не зупиняється. На премії говорили не лише про нагороди, а й про нові проєкти, нові імена та новий рівень довіри до вітчизняного кіно.
7: Українське кіно живе, воно красиве, воно розвивається і воно буде створювати нові кінохіти.
4: Та цього року «Золота дзига» звучала не лише як підсумок кінороку. У промовах гостей дедалі частіше говорили про українське кіно як про частину культурного спротиву російській агресії. Адже сьогодні вітчизняний кінематограф не лише розповідає українські історії, а й формує уявлення про Україну у світі.
8: Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть вперше відвідати Київ у найближчі 2 тижні. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані із перебігом переговорів лідерів США та України. За даними видання, візит має активізувати дипломатичні зусилля для припинення російсько-української війни, хоча його точну дату ще не визначили. Водночас російські ЗМІ стверджують, що після України американські спецпосланці можуть також відвідати Російську Федерацію. Питання відновлення дипломатичних контактів Зеленський обговорював із Віткофом і Кушнером ще минулого тижня. І українська столиця під атакою росіян. В Києві зафіксували пошкодження в 2 районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стереправо. Наталю, вітаю в етері «Слави» та «Еспресо». І розповідай, що відомо на цю хвилину про жертви, поранених та руйнування.
9: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Просто зараз перебуваємо в Оболонському районі, саме на Почайні, де перебуває один із найбільших ринків Києва, близько 100 квадратних метрів. Бачимо, що зараз працюють пожежники, ДСМСники, які ліквідовують пожежу. Навіть можете побачити, що позаду все задимлено, тобто це великі масштаби, дим просто насправді валить вперед. Тут велика ділянка, яка понівечена, неподалік також прокладені залізничні колії, бо тут працює техніка, яка ліквідовує зрештою наслідки. Ми знаємо, що тут одна людина постраждала, про це нам і сказали, зокрема, в прес-службі ДСНС Києва. Наразі, що точно, не знаємо, чи це працівник, чи це, звичайно, звичайний житель Києва, але я попрошу от навіть оператора показати детальніші наслідки, як все довкола тліє, навіть утворилася вирва. Ось

Служба розшуку дітей «Магнолія» просить допомоги у розшуку Катерини Коваль. Зверніть увагу, це старе фото дівчинки. Зараз їй вже 16 років.

0: якраз на території самого ринку, вже не перший раз насправді страждає цей ринок на Почайній. Наслідки ось такі від ракетної атаки. Наразі ще будемо уточнювати, дізнаватися, що саме сюди летіло, чи збивали, чи вдалося збити, чи це пряме влучання. Продовжуємо працювати на місці. Також я скажу, що постраждали ще інші райони Києва, зокрема Святошинський, і там відомо про одну загиблу людину. Так що люди оговтуються, місто приходить до себе, надзвичайники, медики продовжують працювати і надавати допомогу людям. Анно, Єво, тобі слово.
1: Дякую за роботу та інформацію. Наталя Стереправо із подробицями атаки російських терористів на українську столицю.
2: Також Київ пережив атаку росіян. В місті зафіксували пошкодження в двох районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стереправо. Вона працює на місці удару. Наталю, вітаю в етері «Слави» та «Еспресо» і розповідай, що відомо на цю хвилину.
0: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Продовжуємо працювати з Оболонського району Києва, саме на Почайній, де, ймовірно, було пряме влучання ворожою ракетою у ринок. Це відомий ринок на Почайній. Зараз тут працюють ДСНСники, пожежники. Вони продовжують ліквідовувати пожежу, тому що це вже триває декілька годин, тому що вигорів цілий павільйон. Я ж зазначу, що відомий цей ринок, тому що сюди люди приходили купувати антикваріат. Речі, зокрема, це посуд, сервіз, це унікальні сімейні сервізні комплекти. Тому для багатьох це був не просто ринок, а дещо більше. І зараз бачимо наслідки, тому що це тисячі одиниці самого посуду, вони потрощені, хтось підходить з продавців, намагається врятувати те, що ще вдалося, що ще вціліло. З нами вони наразі неохоче спілкуються, тому що оговтуються для багатьох, це, зокрема для продавців, це боляче, тому що вони втратили свій заробіток, втратили те, чим жили. Знаємо, що одна людина тут постраждала, наразі невідомо, чи це був охоронець, чи звичайний перехожий, він госпіталізований. Ось попрошу оператора детальніше показати, насправді, те, яке було задимлення, хто дивився наше включення на цьому ранку, вже, насправді, на цю мить дещо вщухло, вже більш розвиднілося, але пожежники продовжують працювати на місці. А я ж зазначу, що також постраждала інша локація у Києві, це Святошинський район. Зокрема, там пожежа була в гаражному кооперативі та в п'ятиповерхівці. Одна людина загинула і ще одну людину госпіталізували. Надзвичайники, медики продовжують також допомагати на місцях, на локаціях від російських ударів. Ось такі новини на цю мить, а я передаю тобі слово.
1: Дякую за роботу та інформацію. Наталя Стереправо із подробицями атаки російських терористів на українську столицю. Тим часом в Києві на місці удару продовжує працювати моя колега Наталя Стереправо. І в неї розпитаю всі деталі. Наталю, вітаю в етері. Яка ситуація станом на зараз?
0: Вітаю, Анно Єво. Через декілька годин роботи надзвичайників пожежу вдалося локалізувати в Оболонському районі Києва, саме на Почайній, де внаслідок влучання горів ринок. Втім, ще павільйон тліє. На місці прийшли власники точок, які якраз розбирають те, що залишилося від їхніх особистих речей. Зокрема, от бачимо позаду мене пан Микола, який кілька десятків років тримав точку на ринку на Почайній, де продавав порцеляну, різний посуд. Бачимо ось глечики, дерев'яні ночви. Каже, що до нього радо приходили як і українці, так і іноземні покупці за товарами. Всі, адже товар був доволі якісний і красивий для домашнього інтер'єру. А от це наразі все, що залишилося на цей момент зі складу. Це бачимо попіл. Втім, зараз пропоную послухати пряму мову пана Миколи.
3: Бачите, глечики, горшки, мочви дерев'яні.
0: Багато покупців мали, приходили?
3: Звісно. Люди до границі приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, сіпляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, печатні машинки.
4: І все було.
3: Все, що таке інтересне, рідкісне, рідкісне, нове, що у нас було все. Люди самі приносили в останнє час.
0: Так, втім, і пан Микола, та як і інші продавці, вони не опускають рук, кажуть, що багато товарів ще збереглись на інших складах, тож будуть виходити поруч і продовжувати продавати свої речі, займатися тим, чим займалися, аби заробляти на життя. Пропоную також показати, ось також люди приходять до складів, розбирають те, що вціліло, вивозять в більш безпечне місце, куди це можливо. Наразі бачимо, що якраз надзвичайники, тільки попрошу оператора відійти, бо їде пожежна машина, але ми бачимо, що пожежники, в принципі, змогли ліквідувати пожежу. Наразі ще очікуємо більше деталей, що саме це відбулося, і про стан постраждалого, який зараз перебуває в лікарні. І нагадую, що також постраждав ще один район Києва, Святошинський, де загинула людина і ще одна госпіталізована. Такі новини на цю мить. Анна Єво, тобі слово.
1: Дякую, Наталя Стареправо, кореспондентка із подробицями атаки Російської Федерації на українську столицю. Під час масованої атаки по Україні в ніч на 30 липня російські війська завдали удару по заводу американської компанії, яка виробляє безпілотники. Про це повідомляє Guardian із посиланням на власні джерела. За даними видання, підприємство виготовляє високоточні ворожуючі боєприпаси, стійкі до російських засобів радіоелектронної боротьби. Джерело Guardian також говорить про те, що внаслідок атаки загиблих немає. Зазначимо, в ніч на 30 липня Росія випустила по Україні 358 засобів повітряного нападу. Зокрема, 74 ракети та 284 безпілотники, внаслідок чого під ударом опинилися кілька українських міст. Україна отримає від Польщі всю важливу допомогу, якщо треба ракети до «Петріот», заявив Дональд Туск. Прем'єр-міністр підкреслив, що наша держава бореться з Росією, збиває ворожі цілі, тож в інтересах Варшави підтримати Київ. Також він розповів, що напередодні президент Зеленський попереджав про планову масовану атаку Росії. Винищувачі України під час обстрілів у ніч на 30 липня намагалися збити ракети, які прямували в бік польського кордону. За його словами, українська авіація перебувала поруч із ціллю, яка згодом порушила повітряний простір Польщі. Також Туск пояснив, що польські військові не стали збивати ракету, оскільки був ризик ураження українського винищувача. Тим часом українські розробники продовжують створювати технології, які допомагають зміцнювати обороноздатність країни. Про одну із таких новинок у нашому сюжеті.
5: Українські VR-технології знаходять нове застосування на фронті. Після тренажерів для вогневої підготовки їх почали використовувати і для навчання ремонту та обслуговування військової техніки.
6: З повномасштабного вторгнення ми вже створили більше 55 видів просимульованої зброї, тобто більше 55 видів зброї просимулювали на сьогодні. Але це наш перший такий виріб, який саме покриває нову для нас галузь – це сервісні симулятори, які займаються безпосередньо ремонтними роботами.
5: Зміна напрямку відбулася не випадково. Практика показала, наявність сучасної техніки на передовій ще не гарантує її довговічної роботи, адже будь-який механізм потребує правильного догляду.
7: От нам надали Бредлі і надали запчастини для ремонту. І виявилося, що 80% запчастин було пошкоджено за рахунок того, що бійці не знали, хлопці не знали, як ремонтувати техніку. І саме віртуальні симулятори, в яких можна відпрацювати саме, як будується ремонт, як всі процеси ремонту пройти, і зрозуміти, побачити в окулярах, пощупати, помацати, як воно працює, надасть можливість швидко, ефективно і не пошкоджуючи самі вироби, ремонтувати складні механізми.
5: Пілотним у лінійці став симулятор для вивчення гармати Д-30. Його головна задача – зробити навчання мобільним. Відтак працювати з ним можна без полігону й великих навчальних аудиторій.
6: Для хлопців на полі бою це взагалі виклик, тому що їм дали гармату, вона там стоїть, ремонтну бригаду зазвичай вони викликати взагалі не можуть. І якщо вона зламалася, якщо вона працює не так, як потрібно, в них немає можливості нею користуватися. Тим паче, що розмір чемодану, ви бачили його, він невеликий, тобто його можна з собою перевозити куди завгодно. І в бліндаж в тому числі, звичайно, вони його там не зберігають, але от як говорив Едуард, то там за 20 кілометрів від лінії зіткнення хлопці тренуються на наших тренажерах.
5: Відмова від паперових інструкцій – це не лише про зручність. У VR-просторі механіки можуть не просто читати, як ремонтувати техніку, а одразу відпрацьовувати всі дії на практиці. Так складні алгоритми запам'ятовуються значно швидше.
8: Найкраще засвоюється інформація, яку ти побачив, а не прочитав, да, щоб не треба тобі щось там уявляти. Коли ти можеш щось от покрутити, побачити якесь відео, залізти всередину, там, умовно кажучи, виробу, да, розібратися, як воно працює, і зрозуміти цю механіку на власні очі, і пересвідчитись, що ти робиш все правильно.
5: Наразі технології випробували на навчанні у роботі для артилеристів. Якщо цей підхід себе виправдає, його можна буде застосовувати і для підготовки механіків важкої бронетехніки.
9: Удар балістикою по житлових масивах у столиці загинуло 9 людей. Понад 30 постраждалих, серед них 4 дитини. Найбільше руйнувань у Дарницькому та Солом'янському районах. Там пошкоджено близько 20 будинків. Крамниця, заклад освіти. Знищено десятки автомобілів, повідомляє ДСНС України. Крім цього, внаслідок атаки балістичними ракетами в Києві понівечено посольство Литви в Україні. ОМЗС Литви вже заявили про плани викликати представника Росії у Вільнюсі. Більше про наслідки ворожої атаки розповість наша колега Наталія Стареправо. Наталко, вітаю.

0: Трами завалило, і ми не можемо нічого ні потрапити, ні знайти туди там нічого, тобто ні майна. Оце все, що залишилось. Це наше майно. Саме головне – памперси для тьоті.
1: Також у Солом'янському районі Києва є влучання в нежитловій будові. Там двоє загиблих, також постраждалі. Місцева влада розповіла, що на місцях розгорнули штаби допомоги. Десятки людей вже звернулися за допомогою. Вони можуть також попросити компенсацію за розтрощені вікна, двері, чи попросити тимчасове житло або оренду за тимчасове житло.
2: Люди можуть отримати 10 тисяч безповоротної фінансової допомоги, якщо квартира людей постраждала. Також, якщо квартира не придатна для проживання, ми надаємо відповідний ресурс житлового фонду, це і гуртожитки. А поки люди оформлюють компенсацію на вийом житла. Тобто людина перший раз отримує 40 тисяч, це на 2 місяці на оренду житла, і потім щомісячно отримує 20 тисяч до моменту повністю відновлення їхніх постраждалих квартир.
3: Вкрай важливо для того, щоб несучі конструкції витримали і не було руйнування будинка. Після цього ми зможемо вже сказати, будинок підлягає відновленню чи ні.
1: Також постраждав Дарницький район Києва, де загинуло найбільше людей. Під час нічної атаки люди якраз вибігали в укриття, але не встигли. Їх смерть застала на вулиці під час балістичної атаки. І серед загиблих 22-річний поліцейський, який вирушав на допомогу іншим людям. Загалом постраждало 18 житлових будинків, також посольство Литви, чимало понівечених авто. І я додам, що це вже друга масована атака на Київ за 2 доби. За ніч на 1 серпня Росія запустила 35 ракет по Україні, 27 з них балістичних, і ще сотні безпілотників. Рятувальні роботи тривають, на місцях працюють надзвичайники.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Спеку завжди легше отруїтись.
1: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
0: Будемо рятуватись водою Рео.
1: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
2: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

Вітання всім, друзі! Ви на каналі Еспресо, я Марина Данилюк-Ярмолаєва. Це тепер про головне підсумки, і тут у нас будуть справді суб'єктивні підсумки тижня на ті теми, які я вважаю найголовнішими. Так от, так як це відео пишеться якраз тоді, коли Київ пережив одну із найбільш таких масштабних і жахливих трагедій, знову стріляли балістикою, знову руйнування, знову жертви, давайте почнемо про те, чи справді Америка дасть нам оці ліцензії для перехоплювачів для систем Patriot, і чи закриємо ми питання захисту свого неба. Тому що, нагадаю, тиждень, який от минув, він почався із візиту українського президента Володимира Зеленського до Вашингтона. Привід став такий...

Дуже добрий вирішив Зеленський завітати на похорон українського друга, на жаль, вже покійного, Лінсі Грема. Нагадаю, що це людина, яка справді була таким антиросійським яструбом і, до речі, буквально перед своєю смертю багато місяців поспіль займалася пакетом антиросійських санкцій. І слава тобі Боже, йому вдалося Дональда Трампа умовити в ту редакцію, в якій там зараз її розглядають. Що справді ці антиросійські санкції, вони потрібні і не треба там намагатися шукати добра у тій Російській Федерації. І от президент Зеленський і напередодні цього візиту, і під час виходив з оптимістичними заявами, що є, у нас домовленості про ці ліцензії, що, мовляв, будемо виробляти у себе вдома. Але тут є така об'єктивна реальність. Мені от вдалося у джерелах познаходити інформацію, що ж самі американці кажуть з приводу цих ліцензій і чи справді у нас з'являться свої дешеві аналоги-перехоплювачі до систем Patriot. Так от, певні такі ясності, на якій стадії знаходяться ці домовленості, вносять певні профільні видання. Одне із них – це Breaking Defense. І от там людина, яка працює якраз в Пентагоні, пише, що насправді нам, США і Україні, доведеться ще пройти довгий шлях до узгодження, щоб формалізувати, тому що ведеться серйозна робота, вона там забезпечена ресурсами, і, значить, оці всі підготовки, вони дозволять виконати поставлену президентом мету щодо розробки цього плану. Тобто така дуже оптична відповідь про те, що ще дуже далеко до результату, просто іде підготовка у цього довгого шляху. А в чому ж суть? Далі, що пишуть профільні видання, саме американські? Що мова наразі іде про підготовку плану ліцензованого виробництва в Україні ракет до Patriot. Тобто лише підготовка плану, а не виробництво вже безпосередньо цих перехоплювачів. Найскладнішою частиною для українського оборонно-промислового комплексу названо кваліфікацію та сертифікацію власного ланцюга постачання та виробництва. Інженерів, які вміють це робити, не так багато, також у доступі обмежена кількість сертифікованих компонентів. От таке є пояснення у профільному виданні. І тут, друзі, ми повертаємось до того, що справді, як дуже погано, що ми втратили свою інженерну школу і зробили спеціалізацію інженера дуже непопулярною, і про це свідчать, до речі, заяви абітурієнтів, куди вони потім хочуть іти навчатися. В основному, які завжди фігурують, там філологи, юристи, менеджери, але з інженерами у нас біда. Також, як показує практика, що оцей попит і потреба на інженерів, вони не забезпечуються виключно Денисами Штільєрманами, які паралельно виходять десь з інтерв'ю у «Вашингтон-Пост» і розповідають про те, як їхня компанія «Firepoint» різко стала лідером ринку. А виявляється, Міндіч ходив ще і по оборонних заводах державних і просив креслення. Креслення до певних ракет. І це насправді дуже цікава річ, чому громадянин іншої держави вештався по цих державних оборонних заводах. І чи кожна людина може попросити собі від імені президента оці дуже важливі креслення для злету твого приватного бізнесу? Мені здається, що це питання риторичне. Так от, з огляду на цю публікацію, давайте поміркуємо, чи будуть у нас оці протиракети для ППО, і чи зможемо ми якось покращити наші ночі у наших великих містах, таких як Київ, таких як Львів, я вже мовчу там про Харків, Дніпро, Запоріжжя прифронтові, коли Російська Федерація влаштовує отакі пекельні ночі. Так от, справа в тому, що уже достеменно відомо, про це пишуть видання західні рівня Reuters, що Російська Федерація привезла для обстрілів України нову партію північно-корейських ракет. І одна із них, до речі, убила оту багатодітну сім'ю в їхній приватній оселі під Кривим Рогом, а інші ракети полетіли вбивати українців у великі міста. І от Російська Федерація саме так домовляється з Північною Кореєю, і в них завжди є і снаряди, і ракети, якщо треба, побомбіть українців уночі. Стосовно того, чи хоче Дональд Трамп прямо зараз домовлятися про ці ліцензії на Patriot і давати нам ракети,
Ну, найперше, Дональд Трамп не сильно то і хоче, і це видно було з його коментаря публічного, який він зробив на цю тему на цьому тижні. А з іншого боку, тут навіть від Дональда Трампа не все залежить. Тому що ракет, оцих протиракет у Сполучених Штатах Америки попросту немає у самих. Тому що Захід їх не виробляє і, очевидно, не буде виробляти у достатній кількості для тих потреб, які має Україна, ще кілька років. От не дарма, коли от німці оголошували про перезапуск своєї оборони, своєї армії, про реформи масштабні, вони дуже чітко називали дві дати. 2028 рік, 2029. Тому я завжди опираюся на ці дати, коли мова йде про притомну кількість виробництв ракет і інших таких речей, які користуються величезним попитом на реальному фронті бойових дій. Тобто, як нам ще жити до цього часу? Це питання виживання кожного українця. Тому що навіть якби нам сьогодні дали ліцензії на виробництво цих протиракет, воно б, по суті, нічого не змінило. То який же може бути вихід? Вихід у нас один. Ми маємо бити по пускових установках на території Російської Федерації і тих окупованих українських територій, які зараз використовуються як полігон для вбивства українців. І причому, очевидно, треба підстерігати, де там розгортаються ці пускові установки, безпосередньо перед тим, коли готують нову балістичну атаку по Україні. Більше того, якщо так подивитися архівні новини, то у нас вже були такі прецеденти, коли ми успішно виносили ці пускові установки. Тут я згадаю літо, а саме червень 2025 року, коли, до речі, силам оборони України спільними зусиллями, там багато було акторів задіяно, вони змогли накрити пускові установки в районі населеного пункту Клінці на Брянщині. І оце трапилося в той якраз момент, коли ці пускові установки готували масштабний удар по українській столиці, місту Києву. І насправді це була наша величезна перемога, тому що таким чином ми убезпечили Київ від ударів балістикою. І друге, винесли пускові установки, які, як ви розумієте, можуть пускати далеко не одну ракету, а кілька. І оце, очевидно, наші пріоритети. Стосовно тих ударів, які, я вважаю, теж вони важливі і виконують свою функцію по убезпеченню українців від таких ракетно-шахедних ночей, ракетних саме, балістичних, ракетно-балістичних, це всі ці акції, коли ми виносимо дуже важливі заводи російські, які виробляють справді суперважливі складові для оцих російських ракет. Тут варто нагадати, як ми класно накрили Кремній-Ел, до речі, у Брянську. Як ми чудово виносили Волгоград і Чебоксари. І тут варто визнати, що наші діпстрайки за останні півроку, вони дуже і дуже покращились. Тому оце, очевидно, і буде задача для нового міністра оборони, коли вже він буде повноцінно призначений. А поки він повноцінно не призначений, я нагадаю, що у нас тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони пан Євген Хмара. До речі, суперспеціаліст, справді дуже крутий фахівець українських спецслужб, який до того був крутим альфівцем у СБУ і займався саме такими далекобійними ударами. Оце тепер його задача. Також це задача нашого генштабу оновленого і нашого головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатова. Ну і хочеться сподіватися, що Володимир Зеленський це теж дуже чітко розуміє, тому що твої слова, як ти обіцяєш, що дуже скоро у нас будуть там ліцензії на виробництво дешевих перехоплювачів, вони лишаються в інтернеті. А потім, через деякий час, українці витягнуть ці слова і скажуть, так а де? Нам що, лідер набрехав так само, як про 3000 ракет, які були оці слова сказані кілька років тому. Тому оце наші пріоритети
в бік того, що реальне саме зараз і те, що може убезпечувати нас конкретно тут і на майбутнє. І чесно вам скажу, що подекуди це може бути навіть краще, ніж саме ППО і оцей щоденний пошук ракет для цього ППО. Безумовно, добре, коли деякі наші сусіди там намагаються розказати, що Україна не така, що ми там не готові до ЄС, чим, наприклад, останнім часом страждають наші друзі-поляки. Але коли російська ракета приземляється в Люблінському воєводстві, ти різко розумнішаєш, і виходить Дональд Туск і каже, ми дамо трошки ракет, Петріот, які у нас там є. І дає таке розлоге пояснення, де дуже чітко читається, що поляки, навпаки, от попри схибленість свою нинішню на Волинській трагедії на постаті Степана Бандери, вони дуже чітко розуміють, що краще, щоб ці ракети, які летять в бік західного кордону, і східного саме Польщі, щоб збивали ми. Тому що поляки навряд чи будуть так ефективно збивати все те залізяче, яке летить з боку Російської Федерації. Отже, вийшов їхній міністр оборони Косиняк-Камиш і сказав, у нас була така тяжка ніч для нашого ППО. А я нагадаю, що всього одна ракета долетіла на територію Польщі. І то долетіла, тому що перед українським пілотом стояв вибір, чи збивати її, але залітати на територію повітряного простору якраз таки Польщі, чи розвернутися заради того, щоб саме наш літак і нашого пілота не збили F-16, які стоять на озброєння у поляків. Тому тут така історія про те, як деякі країни прозрівають лише тоді, коли на їхній території приземляються ці, прости господи, російські залізяки. Ну і ще дивіться, є такий момент. От Зеленський дуже любить успіхи наші, і тут мені здається, що це для нього ідеальний момент, навіть дещо відбілити свою репутацію після цих скандалів з сирським Федоровим, це якраз прорядити пускові установки для ракет на території Російської Федерації. І тут саме його зусилля, як нашого верховного головнокомандувача, мають бути задіяні на всі 100. Найраніше, найкраще, найоперативніша інформація має бути у наших фахівців про те, де ці пускові установки стоять і наскільки вони готові до нових обстрілів України. І тут є дуже практичний момент, тому що навіть у Російської Федерації, яка витрачає шалені бюджети на цю війну і в мріях Путіна загарбати от побільше територію України, а решта, що лишиться, як він уже розказав, ми там віддамо Румунії і Польщі, і там навіть розказав, що це він, що це Росія, типу гарант цілісності і державності України, історик цей саморобний. Але є один такий дуже важливий нюанс. Пускових установок, їхня кількість у Росії – дуже обмежена. Навіть вони мають цей ресурс в дуже обмеженому стані. Тому втрата навіть кількох буде для них дуже критичною. От давайте згадаємо, коли ми виносили оці всі кораблі, які були носіями там ракет типу «Калібри» в Чорному морі і подалі, як потім страждали росіяни. Тому що це, насправді, дуже звужувало їм можливості для обстрілу тих міст, до яких вони могли дотягнутися в такому плані, от в таких конкретно точках для обстрілу території України. І тут же те саме. Тому що останні півтора місяці показують, що для Росії Київ ціль номер один, і оці всі балістичні атаки будуть спрямовані в основному на столицю і на престоличний регіон. Будуть намагатися виносити все. Термінали, логістичні хаби великих компаній таких. Будуть шукати, де у нас там дронері збираються і виносити їх там скопом. Будуть просто займатися терором цивільного населення і так щоночі вбивати людей, які мирно спатимуть у своїх будинках. Тому що просто говорити про посилення ППО – це от така вже новина, яка навіть не приходить там жирним шрифтом.
І, на жаль, від цих слів у нас ракет для ППО